0: Jag heter Daniel Öhman.
1: Det här är Nikotinkriget, en granskande serie från Ekot i 6 delar om lögner, lobbyism och världspolitik. 3:e delen.
0: På Östermalm i Stockholm ligger Näringslivets hus. En kontorsbyggnad i modern stil och ett nav för svenska företagsorganisationer. Där träffar jag Patrik Strömer i mars 2025.
2: Det är bara total ignorerande av detta. Mörkläggande tystnad. För man vill inte ha någonting som kan stöta sig med det officiella narrativet.
0: Patrik Strömer är generalsekreterare för Snustillverkarföreningen som finansieras av de stora tobaksbolagen. Enligt honom är det svårt för tobaksindustrin att nå ut med sitt budskap. Många beslutsfattare och politiker, säger Patrik Strömer, tror inte på något som tobaksbolagen säger, hur väl underbyggt det än är.
2: Och så vet man att cigarettbolagen ljög under 1900-talet och då tänker man att det är industrin som är det onda i detta. För de gjorde ju det här medvetet och stuntade i konsekvenserna. Alltså måste industrin per definition vara ond. Vad som har hänt sedan dess är ju att tobaksindustrin har ju ompositionerat sig. Framtiden är inte cigaretterna. Nu, och det, jag har ju liksom bråkat med personer som menar att jag inte har rätt att liksom informera en riksdagsledamot eller uttrycka min åsikt för att tobakskonventionen förbjuder det.
0: Tobakskonventionen som Världshälsoorganisationen beslutat om och som Sverige skrivit under ska säkerställa att tobaksindustrin inte har något inflytande över folkhälsopolitiken.
2: Om jag skulle ge liksom en svensk läkare uppdrag att forska på någonting och så kommer den personen fram till några resultat, så är de oanvändbara. De går direkt i papperskorgen. Ingen kommer att titta på dem.
0: På bordet framför honom ligger en rapport. Saving Lives Like Sweden. Det är en av rapporterna som Smoke Free Sweden har skrivit. Och jag undrar om man har koll på vem som ligger bakom dem.
3: Det är någon av era ägare, tror jag.
2: Det är mycket möjligt. Ja. Ja, det tror jag. Eller fler, det vet jag inte. Men förmodligen är det det. Därför att man vill få ut detta på något sätt och man kan inte tala i egen sak för det finns liksom politiska spärrar och hinder för sånt, tyvärr.
0: Jag frågar honom om andra organisationer och tankesmedier som fört fram ett snarlikt budskap. Han är noga med att poängtera att han personligen inte har någon insyn i vilka bolag som finansierar vilka grupper. Men, säger han.
2: Den typen av organisationer är ju en försäkringspremie för de som egentligen inte kan tala egen sak i det offentliga.
3: Men du träffar ju de här företagen ibland. Vad beror det här på att man använder sig av de här mellanstegen?
2: För att de inte kan agera i egen hand. Du får inte liksom tillträde. Det är klart att man kan väl trycka upp en rapport men ingen kommer läsa den. Alltså, vi lever i en värld med åsiktskorridorer och liksom stängda dörrar. Och det är ett sätt att komma ut helt enkelt och sprida sitt budskap.
3: Nu har du ju både Philip Morris och BAT som bland ägarna här. Säger du det till dem? Varför pratar ni inte själva istället?
2: Nej, det gör jag inte. För jag vet hur verkligheten ser ut och hur svårt det är att komma till tals eller få möten eller ordna saker.
3: Så att alltså det här är ett nödvändigt ont,
2: ja,
3: på något sätt?
2: Så kan man säga.
0: Efter att ha fått ta del av sina citat säger Patrik Strömer att han skulle uttryckt sig annorlunda idag eftersom verkligheten förändrats och det är lättare för tobaksbolagen att nå ut med sitt budskap i eget namn. Han uppmanar nu bolagen att kommunicera öppet och transparent. Tillbaka till Fredrik Nyström som blivit populär i tobaksbranschen.
4: Det är väl det som gör att jag blir inbjuden på alla möjliga möten runt om i världen nu. De vill att jag ska berätta om min nikotinforskning.
0: Fredrik Nyström är professor i internmedicin och forskar bland annat om hur hormoner och ämnesomsättning påverkas av livsstilsfaktorer som kost, övervikt, alkohol och träning. Och nu väljer han att berätta om hur det gick till när han lockades in i tobakslobbyn.
4: Någonstans så finns det ju pengar från tobaksindustrin som hjälper till dig att gå över från cigaretter till snus. Mm. Och att det ska bli en acceptans för det.
0: Fredrik Nyström har inte gjort någon vetenskapligt publicerad forskning om huruvida snus är ett effektivt hjälpmedel att sluta röka. Men han har gjort en forskningsstudie på 14 studenter där han och hans medförfattare observerat hur hormoner och metabolism påverkas av snus med och utan nikotin. Och i den studien han berättade om i podden Hälsa för ohälsosamma.
5: Och det enda vi riktigt hittade var att blodtrycket steg några millimeter kvicksilver och kortisol, stresshormonet, steg en liten aning. Det var ungefär allt.
0: Efteråt märker Fredrik Nyström som sagt av ett stort intresse från tobaksindustrin. Han tackar först nej, men när en svensk tankesmedja vill att han ska skriva en text för dem, då säger han ja. Tankesmedjan, som heter EPI, Environment and Public Health Institute, lockar med fint sällskap. Prisade författaren Lena Andersson ska också skriva för dem. Och Fredrik Nyström tycker det känns hedervärt. Han skriver texten Smak på nikotin för tankesmedjan.
4: Smak på nikotin har jag skrivit. Som jag tror så är det väl att de är i princip, som det heter i Sverige, en think tank, säger man. Men det är väl bara en lobbyorganisation, är väl det mer korrekta uttrycket.
0: Det blir fler uppdrag, seminarier och podcast där Fredrik Nyström pratar om snus.
4: Så jag har blivit ombedd liksom att göra rapporter.
0: Tankesmedjan har även ett samarbete med ett snabbt växande svenskt börsbolag. Hype, eller snusbolaget, som det också kallas i Sverige. En stor onlineförsäljare av snus med verksamhet i flera länder. Och när Fredrik Nyströms snusstudie publiceras i en vetenskaplig tidskrift skriver snusbolaget en pressrelease. Och snart börjar Fredrik Nyström att skriva även för dem.
3: Såg jag att du hade skrivit en vetenskaplig översikt om nikotin eller om det var om tobak för Hype Group, snusbolaget. Hur kommer det sig att du gjorde den?
4: Jag tänker, vilken är det då?
3: Jag kan leta upp den om du vill. Jo, Fredrik Nyström. Mm.
4: Nej, men jag har skrivit åt dem. Jag bara inte kommer ihåg titeln.
3: Men hur kommer det sig att du skrev den?
4: Den skrev jag för att jag blev ombad av det och för att jag var påläst efter att jag skrivit den, så att det var en lätt uppgift efter att ha skrivit den här Smak på nikotin. Så att, vad ska jag säga, de bad mig om det och då skrev jag det. Och det har jag blivit arvoderad för, och då tar jag ett arvode som känns helt, det är ju liksom vad den tid det tar. Det tycker jag är okej.
0: Enligt snusbolaget anlitas Nyström för att de vill att någon utomstående ska gå igenom forskningsläget. Och Nyström, som inte är rädd för att säga så kallade obekväma sanningar, passar perfekt.
6: Ja, men absolut. Jo, men absolut. Ja, men absolut. Det var ju anledningen till att han förstod vårt perspektiv.
0: Marcus Lindblad är chef för externa relationer på snusbolaget Hype.
6: Mm. Vi måste ju ha någon, vi vill ju ha en position. Vi vill ju ha en, var ligger risknivån? Var ligger risknivån på det här? Mm. Och då kan man ju inte tala med läkare som Folkhälsomyndigheten har tillsatt och som sitter i ett år och sen kommer fram till att det inte går att säga någonting om risken. Alltså det är ju inte det svaret vi vill. Det svaret vill vi inte ha, så det går inte att utesluta någonting. Ja. Då har man ju inte sagt någonting. För att vi vill ju ha någon som kan vågar sätta ner foten och säga ja, utifrån gällande fakta som finns så är det här som gäller.
0: Snusbolaget är också med och finansierar hans nya bok om livsstil som ges ut direkt på engelska. Och ute i Europa ökar intresset för det vita snuset explosionsartat.
7: Des petits sachets de poudre blanche aromatisés contenant de la nicotine.
8: Have you heard of snus or snu?
9: Snus, diese Nikotinbeutel, sollen die Alternative für Raucher wie mich sein.
0: Eftersom snuset inte innehåller någon tobak omfattas det inte av EU:s snusförbud.
10: Se trata de nicotina sintética que se vende en bolsas.
0: Och många av dem som lockas att pröva, de är unga.
11: For the younger generation, it's so easy to get it.
12: I think they're really like pleasing to the eye. They're really colorful.
0: Men det finns orosmoln för industrin. Det sägs att EU-kommissionen vill införa astronomiska skatter. Och allt fler länder som oroas över att unga generationer fastnar i nikotinberoende planerar lagstiftning. Och i EU-parlamentet är politikerna på tårna mot sånt de misstänker är kopplat till tobaksbolagens lobbyorganisationer.
13: I'd like to welcome all the members of the SANT subcommittee and the guests. We have interpretation, German, English, French, Italian.
0: Det är den 1 juni 2023 och det är sammanträde i EU-parlamentets utskott för folkhälsa.
13: And the first speaker will be Professor Fredrik Nyström from the University of Linköping.
0: Mötet ska handla om icke-smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Och Fredrik Nyström är inbjuden som expert. Han ska prata om sin nikotinstudie.
14: So I did apparently, that's why I'm here I think, one of the extremely few trials that really experimentally tested what happens when you put snus under your lip.
0: Men han inleder med att prata om hur svenskarna bytt cigaretterna mot snus.
14: We are now apparently more or less officially smoke-free. People seem to use pretty much the same amount of tobacco as before, but the source is swapped from smoking tobacco to putting unsmoked tobacco under the lip instead, or more purer forms of nicotine that is.
0: Och strax efteråt blir han avbruten.
4: Och då var det någon som stod bredvid mig där, två bort, som pratade rakt ut i luften utan att jag hörde vad han sa när jag föreläste. Och det visade sig vara ordföranden då, som sa nej, du får inte säga det här, fast på polska tror jag, som översattes då till engelska i mina hörlurar som låg på axlarna.
15: Can you use your headphones?
16: Vad var du inte fick säga då?
4: Det jag sa. Jag fick ja, ett
16: vad var det du sa då?
4: Jag bara pratade. Jag sa väl, jag vet inte vad det var. Jag fick inte överhuvudtaget prata om det som jag pratade. Jag pratade om snus. För det var ju det jag hade forskat om.
14: So switching source of nicotine from smoking to tobacco to using snus is what I think a successful method for harm reduction on a population level.
4: De blev arga på en gång.
13: Could I ask you to stick to the topic and keep to the topic?
0: Hårdast var kanske angreppet från fransyskan Véronique Trier-Lenoir.
16: And I have been shocked by the first presentation, which was clearly the promotion of a harmful product.
0: EU-länderna har ratificerat WHO:s tobakskonvention som innehåller särskilda riktlinjer för hur staterna som skrivit under konventionen ska skydda sin folkhälsopolitik från tobaksindustrins intressen. Kärnan är att tobaksindustrin ska hållas på armlängds avstånd från folkhälsopolitiken. Och flera parlamentsledamöter verkar tycka att Fredrik Nyström låter precis som tobaksindustrin när han pratar.
17: So it rather strikes me that we've got an industry that's seen a new niche here, a new market opportunity, a possibly addictive product that could be a gateway to smoking, a gateway to tobacco consumption. Now that may be a suspicion that's on some people's minds.
0: När han ska försvara sig blir han avbruten igen.
14: And you could prevent cigarette smoking if you swap to snus. That was also studies that are shown.
15: Panie professor.
4: Och så slutar det med att man stängde av mikrofonen och puttade ut mig inför 300 personer och sånt där.
13: Professor, I'm very sorry, but you're not addressing the topic of our meeting today, so I'll now give the floor to Professor Raposo.
4: Som ska vara ja, högt uppsatta politiker. Ja, det var mycket, mycket konstigt. När jag vände mig om där och skulle bli utputtad så stod han, chefen, någon polsk chef för just den sessionen. Då tittade han bestämt på mig och så sa han faktiskt på engelska, bad, that was bad. Och sen åkte jag ut.
0: Men trots motgångarna i Bryssel har Fredrik Nyström blivit ett hett eftertraktat namn av flera organisationer som marknadsför det svenska exemplet. Och han deltar på konferenser världen runt och skriver rapporter.
4: Det kommer jag göra igen snart. Jag har fått nya uppdrag inom sånt. Så att jag har inga problem med det. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt, men jag har inga problem att få stå och säga saker som jag bestämmer vad jag ska säga där. Mest min forskning, men återigen då, frågor är ju ofta sen om hur gör ni i Sverige.
0: Det folk vill veta är om svenskarna slutat röka tack vare snuset. Det här är som sagt inget Fredrik Nyström själv publicerat någon forskning om, men han säger att han ändå är kunnig på området.
4: Jag tror ju absolut att det är ett orsakssamband.
3: Hur kom du till den insikten att det liksom är snusets, delvis snusets förtjänst att det har låga röksiffror?
4: Nej, det kan jag ju inte egentligen bevisa, och det brukar jag försöka vara tydlig med. Det ser ju väldigt övertygande ut så.
3: Men vad är det, för de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
4: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet det.
3: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
4: Det vet inte jag, gudskelov. Men det är ju säkert... Jag vet inte det. Det får man ju aldrig veta.
3: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
4: Nej, sa jag gudskelov.
3: Att du sa att du inte vet gudskelov.
4: Gudskelov att jag inte vet. Nu förstår jag, trodde du menade gudskelov att jag vet. Nej, det vet jag. Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
3: Varför är det skönt?
4: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Det finns ju inget annat sätt som du kommer fram på, så vad ska man göra? Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
3: Tobaksindustrin?
4: Några av dem. För jag har ju lärt känna igen en del.
0: Det har blivit många resor vid det här laget. London, Malaysia, Tokyo, Sri Lanka och Sydafrika. Ofta på uppdrag av en plattform som kallar sig Quit Like Sweden. Och här ska vi ju säga att vi har frågat Quit Like Sweden om vilka som finansierar dem. Men de vill inte svara.
3: Men åker du i din roll som från universitetet när du åker då? Eller åker du som en frikonsult eller...
4: Jag åker ju som man får som universitets... Man har ju, ska ju bidra i vad det heter tredje uppgiften och informera allmänheten. Det är det. Forskning, undervisning och tredje uppgiften är det vi håller på med. Så att jag bara åker och säger att jag är jag.
3: Men gör du det gratis eller universitetet som betalar eller är det de som betalar?
4: Jag har fått resan betalt.
3: Från de här organisationerna?
4: Från Quit Like Sweden.
3: Du är inte nervös då när du säger att du tror att det kanske är tobaksindustrin som ligger bakom att det ska tas emot på ett dåligt sätt här på din arbetsgivare i Linköping?
4: Jo, jag tycker inte om att säga att jag är nervös. Jag tycker ju om debatter, men visst kan jag väl säga att jag tänker ju på det.
3: Ja. Men jag frågar, det med nervös frågan, för jag frågar mest för att det finns ju liksom, folk har ju olika åsikter kring vad man, hur man ska förhålla sig till företag och sådär som forskare. Kan man, en del säger så här som du säger, men jag kan prata för nästan vem som helst för jag kan presentera mitt budskap, och andra säger man kan inte liera sig till exempel med tobaksindustrin. Hur tänker du kring det där?
4: Jag tänker ju precis som jag hoppas framgår av den här intervjun när jag kommer ut i radion, att jag råkade göra en studie för jag tyckte det var allmänt intressant om nikotin. Och den är bakgrunden till allt det här. Jag måste ju få prata om min forskning. Så att, ja. Men sen har jag ju förstått att det visste jag nog inte när jag halkade in på det här. Att det är så oerhört mycket mer känsligt att ha det minsta beröring med tobaksindustrin jämfört med alla andra områden.
0: Fredrik Nyström är alltså anställd som professor på Linköpings universitet. Hans forskning publiceras regelbundet i vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt reser han alltså jorden runt och pratar om snus och samarbetar med snusbolaget. Och när intervjun är slut och han skjutsar mig tillbaka från sitt hem till järnvägsstationen i Norrköping kan jag inte låta bli att fråga, hur hinner han med? Jag har fortfarande bandspelaren på och den ligger i mitt knä. Men jag är osäker på om han förstått det.
18: Jag har det så jäkla bra på universiteten. Mm. Det är ju så. Mm. Det syns att man börjar förstå jag är sjukare. Och mer på hur jag har det. Jag har haft så duktiga doktorander. Mm. Jag har äntligen hamnat för det där läget som man aldrig trodde att jag hade. Jag har en massa andra människor som bara gör allt åt mig. Och är skitduktiga. Mm. Mm. Jag vill göra något. Jag vill göra något. Vad får jag
4: med riterna för det? Var du till att åka
18: till Tokyo? Ja, riktigt. Så jag satt där på kvällen i Tokyo till mitt hotell och skötte mitt jobb från universitetet.
0: Vi är framme vid järnvägsstationen. Fredrik Nyström slår av motorn och kliver ur.
18: Det var kul att ha varit där. Aldrig varit där. Bara lite med utan. Något
0: Bara lite mutad alltså. Fredrik Nyström säger att han efter den här intervjun gjordes har lämnat Quit Like Sweden eftersom han upplevde att de inte agerade seriöst. Quit Like Sweden bekräftar att de betalat Fredrik Nyströms resekostnader men vill i övrigt inte kommentera samarbetet med honom. I nästa avsnitt, hur sant är egentligen det svenska exemplet?
1: Du har hört tredje delen av Nikotinkriget, en granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik Ludvig Jansson, ljudmix Ilona Pettersson. Arkiv från TV4, EPI och Europaparlamentet. Programmet är från maj 2026.
19: Och den fjärde delen i den här granskningen, Nikotinkriget, det sänder vi här i P1 nu på söndag. Då är det den 24 maj och vi sänder det klockan 13.30 på eftermiddagen. Och samtliga delar i granskningen Nikotinkriget, de hittar ni också i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök efter Nikotinkriget. Ekoredaktionen gör mycket granskande journalistik och innan nästa program så finns det tid att lyssna till ett längre avsnitt ur Kaliber och löftena om skolan och lärarnas verklighet.
20: Det är klart att det blir skillnad att gruppen är mindre. Det spelar jättestor roll med tanke på hur mycket jag kan stötta och finnas till hands och så.
21: Anna Jutnäs är inne på sitt andra decennium inom läraryrket i Göteborg. I början av 2000-talet inledde hon sin karriär som springvikarie.
20: För mig var det nog lite grann, jag var inte speciellt duktig själv i skolan så jag kände lite att nej, nu jäkla ska jag visa att jag kan, tror jag.
21: Först inom förskolan, sen mellanstadiet och till slut högstadiet, där hon blivit kvar.
20: Jag tycker att det är roligt. Det är en kul ålder, det händer så himla mycket. Från att de kommer i sjuan och är ganska små liksom, till att de går i nian och sen ska snart gå ut på, till gymnasiet.
21: För Anna finns ett tydligt syfte i att jobba som lärare.
20: Det är den här grejen att inte vilja ge upp. Att man har elevens bästa framför sig. Att man tänker att nej, men vad sjutton, vi kommer klara det här tillsammans. Vi får väl lösa det här på något sätt liksom.
21: Men det kommer också med sina utmaningar.
20: Man blir trött. Det är ganska mycket stress. Det kan vara en känsla av att man inte räcker till.
21: Skolan har genomgått stora förändringar de senaste 40 åren. Och varit ett hett debattämne i alla tider.
22: Kommunalisera lärartjänsterna.
23: Det blir för dyrt för kommunerna med alla friskolor, anser Socialdemokraterna.
24: Och att vi går från dagens betygsskala till en skala med 7 steg.
25: Tryckta skolböcker är på väg ut till förmån för det digitala.
21: Från kommunaliseringen 1991, som skulle ge garantier för en likvärdig skola i hela landet, till friskolereformen och det fria skolvalet 1992, som skulle skapa konkurrens och öka variationen. Kunskapsresultat som svängt i internationella mätningar, nya betygssystem och digitaliseringen. Många av de olika reformerna genom åren har mötts av hård kritik. Både i utredningar från myndigheter, från politiker, fackförbund och lärare och elever ute i skolorna.
26: Pengarna till friskolorna fördyrar kommunens kostnader för skolan med minst 200 miljoner
27: per år. Enligt regeringens utredare Leif Levin var kommunaliseringen av skolan ett misslyckande redan.
28: Det nya betygssystemet skapade stress och var orättvist.
29: Han säger att det kan vara digitaliseringen inom skolan som har gått för långt. Ibland har de problem till och med sina egna namn och få rätt stor bokstav på rätt ställe och sådär.
21: På senare år har debatten om skolans roll för att skydda barn mot att dras in i gängkriminalitet vuxit. Både förskola och skola ses som viktiga pusselbitar. Även storleken på skolklasser och barngrupper i förskolan har blivit en återkommande fråga.
2: Jag är övertygad om att det här tillskottet kommer att stärka skolans förutsättningar att rusta våra elever för framtiden. Vi sätter skolan först. Jag förväntar mig att varje kommun i vårt land gör liknande.
21: Löften om satsningar återkommer gång på gång. Samtidigt vittnar lärare om något annat. En verklighet i klassrum och förskolor som inte alltid speglar miljarderna i pressrummet.
5: Är det typiskt politikerna då? Ja, men då, nu satsar vi så här mycket och då gäller det för kommunerna att pytsa ut det.
21: I en annan del av Göteborg, i centrala stan, på Oskar Fredriksskolan, håller Åke Strand i en engelska lektion för sjätteklassare.
5: De tror att jag fanns på stenåldern. Och det är fel. Det var någon gång vid Jesu tid var det. Ja. Ja, han och jag är bröder.
21: Eleverna har fått ett papper med rader av engelska ord med omkastade bokstäver som sen ska bilda en fullständig mening.
5: My teacher nicks ginger cookies from his friends.
21: Det finns två starka inspirationer till att Åke blev lärare. Den första är hans gamla mamma som tog hand om de fattiga barnen i Haga som inte hade badkar och lät dem bada hemma hos dem. Och den andra är fröken Birgitta som under hans första praktik visade att man kunde ha roligt med sina elever.
5: Och vill jag ha roligt på mitt arbete så kommer barnen också ha det. Och då kan vi ha roligt tillsammans, till och med när vi ska göra de ämnen som vi tycker är tråkiga.
21: Under de 50 år som Åke varit lärare har han sett idéer, reformer och satsningar inom skolan komma och gå.
5: Det har varit lite för mycket förändringar, lite saker och ting är förhastade och ja, det kanske flöt på ganska bra fram till kommunaliseringen och fram till friskolereformen. För sen hävdar jag bestämt att det har gått käpprätt utför.
21: Nu är han bekymrad, eller beskyttad som han själv säger.
5: Skolan har blivit en plats där man, alltså nästan en förvaringsplats. Jag hävdar bestämt i alla fall att så var det inte förr. Det var inte så. Man brydde sig.
21: Enligt honom har klasserna vuxit. Speciallärarna blivit färre. Och den kommunala ekonomin fått styra mer än skollagens löfte om likvärdig utbildning.
5: Skollagen säger att Daniel och hans kompisar, de ska ha stöd, de ska ha extra undervisning. Skollagen säger det, att det har de rätt till. Men tyvärr så sitter Daniel och hans kompisar då i en taskig kommun. Och den kommunen bestämmer att nej, det har vi inte råd med. Istället så delar vi ut F till dem. F som är ungefär fuck you. Det är ofattbart att man får göra så.
21: Men han, precis som Anna Jutnäs på högstadieskolan i Hisingsbacka, ser nu också en möjlighet i och med de minskade barnkullarna att se till att både barngrupper i förskolan och skolklasser blir mindre.
5: För alla barn, för alla lärare, för all personal på skolan som är där och arbetar och jobbar. Och det kommer att underlätta för allihopa. Men nej, vi stänger några skolor istället. Så blir det, de eleverna ska också vara någonstans. Då ska de ta in 5 eller 10 till i var och varannan klass. Och då sitter några räknenissar och tänker, ja men nu kommer det att gå bra, så lägger vi ner de skolorna. Och det är tjänstemän och politiker, sluta med det. Satsa på barnen istället.
19: Hela det här programmet gjort av Kaliber, löften om skolan och lärarnas verklighet hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök då på Kaliber. Innan vi lyssnar på senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Mellanöstern, tips på ett program från vår grannkanal P3, P3 ID, om Jane Goodall som gick bort i höstas, 91 år gammal, känd för sitt arbete med schimpanser.
6: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
7: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
6: Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker.
8: Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
6: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
7: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
6: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
8: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
9: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
7: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
19: Petri Ide om forskaren och aktivisten Jane Goodall. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Sök på Petri Ide. Nu senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Mellanöstern som släpptes igår tisdag.
10: Hundratals demonstranter utanför tidningen New York Times redaktion i New York häromdagen. Talkörer och plakat krävde bojkott av tidningen efter en artikel om sexuella övergrepp på palestinier i israelisk fångenskap.
11: I went to the West Bank to talk with Palestinians who experienced sexual assault firsthand by Israeli soldiers, settlers and prison guards. Their harrowing accounts.
10: Journalisten Nicholas Kristof skrev om palestinier på Västbanken som berättat om omfattande övergrepp från soldater, från bosättare och från fängelsevakter. Och han frågade, var är upprördheten nu?
11: And that raises the question, where is the revulsion against sexual assault now?
10: Hans artikel väckte stor uppmärksamhet och stort raseri i Israel och den publicerades dessutom dagen innan en detaljerad israelisk rapport om Hamas systematiska våld under själva terrorattacken den 7 oktober och mot den gisslan man tog där familjemedlemmar tvingades till övergrepp på varandra.
12: And one case that we documented in which two family members were forced to commit sexual acts on one another.
10: Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Kairo och Isabel Schierenbeck, professor och expert på israelisk inrikespolitik. Jag heter Lasse Johansson. Ja, det är tisdag idag den 19 maj och klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Och Cecilia, om vi börjar med den här mycket omtalade artikeln i New York Times. Vad var det den berättade?
14: Ja, det handlar om israeliska sexuella övergrepp mot framförallt palestinska fångar. Där Nicholas Kristof, en mångårig kolumnist i New York Times, har varit på Västbanken och redogör där för flera fall, både sådana som han själv har intervjuat och de som har dokumenterats av andra organisationer. Och det är förfärande vittnesmål om sexuella övergrepp mot palestinier.
10: Det är vittnesmål från 14 personer, tror jag. Vad är det mest i ögonfallande, tycker du?
14: Ja, det är flera saker. Det är beskyllningar om att Israel skulle ha använt hundar för att våldta palestinska fångar. Han intervjuar också flera män som berättar hur de har sodomiserats. Han berättar om en kvinnlig palestinsk fånge som då utsatts för gruppvåldtäkt som också fotograferades. Det finns många detaljer här. Särskilt denna sodomisering av manliga palestinska fångar.
10: Varför lyfter du fram det just så att säga?
14: Jo, för att det är framförallt det handlar om. Ja. Manliga palestinska fångar som utsätts för sexuella övergrepp. Inte lika många kvinnliga fångar. Och det är också någonting som han skriver om. Att många palestinier inte har velat vittna. Eftersom de dels hotas med repressalier från israeliska fångvaktare. Om de pratar när de har släppts ur fängelset. Men också att det här förstås är förknippat med så stor skam.
10: Mm. Hur belägger han, Niklas Kristoff, att övergreppen verkligen har skett?
14: Ja, han återger vittnesmål och stödjer sig också på rapporter som bland andra den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat. Och Rädda Barnen som tidigare har publicerat rapporter om systematiskt sexuellt våld mot palestinska barn. Och andra organisationer, framförallt i Israel, israeliska advokater och även en tidigare israelisk premiärminister.
10: Du sa ju hans namn då, Niklas Kristoff. Han är en erfaren skribent. Vad kan du säga mer om honom just?
14: Ja, han är kolumnist sedan många år, 2 gånger belönad med Pulitzerpriset och ses som en samvetsgrann, djupt moralisk, ibland kallas han lite tråkig kolumnist som har rapporterat om vidriga övergrepp, bland annat våldtäkt från många andra platser i världen, till exempel Sudan, Kongo, Tigray. Men medan Israels regering har kallat den här artikeln för skamlöst förtal och blodsanklagelse, så finns det andra kritiker som inte egentligen ifrågasätter hans uppriktighet och aldrig skulle gå så långt som till att kalla honom för antisemit eller Israelhatare, men som ändå sår frön av tvivel kring hans uppsåt och menar att han har använt sig av sensationalism också när han har rapporterat om sexuella övergrepp från andra delar av världen. En kommentator kallade det för propaganda utklätt till samvete.
10: Mm. Isabel Schierenbeck, hur ser du på den här artikeln i New York Times?
0: Det är viktigt med den här typen av vittnesmål inom ramen för journalistiskt arbete. Och precis som Cecilia var inne på också, så om man tittar på påståendena i artikeln så bygger den ju på en rad olika tidigare rapporter om liknande vittnesmål, om liknande övergrepp. Dessutom så är ju New York Times en tidning som är känd för att faktagranska noga, och det säger de också att de har gjort i det här fallet.
10: Så du tycker det är väl belagda de här påståendena i artikeln?
0: Alltså jag tycker vittnesmålen i sig ifrågasätter jag inte. Sen är det klart att han drar vissa slutsatser som man kan fundera på om han har belägg för att dra de slutsatserna. Men just som jag sa, detta är inget nytt heller. Och 2024 var det ju en incident bland annat på ett interneringsläger för palestinska fångar från Gaza, State Tayman, som det blev oerhört mycket diskussion och samtal och reaktioner på inne i Israel när det framkom att soldater hade utsatt en palestinier och därför sexuellt våld, grovt sexuellt våld, och det utreddes senare och de åtalades, de här soldaterna, så att vi har ju också sedan tidigare i Israel en diskussion och liknande händelser som har påtalats och också kommit till kännedom, för allmänhetens kännedom också, i vissa fall utretts då.
10: Mm. Reaktionerna då i Israel, som vi var inne på, har varit väldigt starka. Regeringen säger att man ska stämma New York Times till och med för förtal. Den här artikeln innehåller, citat, de mest förvridna lögner som någonsin publicerats om Israel. Och utanför New York Times redaktion i New York, då lät det så här häromdagen.
1: They are spreading blood libels that are truly unbelievable to the point where they are scientifically impossible. Dogs do not rape people, but Hamas does.
10: Hundar våldtar inte människor, men Hamas gör det. En av demonstranterna alltså i New York, Cecilia. Hur har New York Times ledning reagerat på den israeliska kritiken?
14: Ja, man står bakom kolumnisten Niklas Kristoff och tillbakavisar denna vrede. Man kallar Niklas Kristoff för just en samvetsgrann journalist som i många år har rapporterat om sexuellt våld i olika delar av världen.
10: Nu är det ju, han är ju en kolumnist så att säga. Den här artikeln är ju en opinion-text eller vad man ska kalla det. Det är ingen nyhetsartikel. Spelar det någon roll i sammanhanget?
14: Ja, det har ju förts fram som en sorts anklagelse att New York Times inte har gjort det här till en nyhetsartikel för att kanske skydda sig själv. Och det här är ju liksom en opinion piece. Mm. Men det tillbakavisar man också. Christoph själv skriver att jag skriver ju på ledarsidan, därför publicerades min artikel där.
10: Isabel, det här raseriet då från den israeliska regeringen, är det överraskande?
0: Nej, det tycker jag inte. Dels för att den israeliska regeringen och israeliska samhället i stort har ju varit väldigt kritiska till det man menar har varit en väldigt långsam och tveksam utredning eller rapportering kring det sexuella våldet som förekom vid Hamas attack mot Israel 7 oktober. Mm. Och där man också har pekat på att FN-organ och kvinnoorganisationer och så vidare har väldigt långsamt att lyfta det. Och här ligger det redan sedan innan då en väldig upprördhet över hur man menar då att det internationella samfundet reagerade då. Så det är en anledning till att jag inte blir förvånad. Det andra är ju att det är den sittande israeliska regeringen leds ju bland annat av, och den sittande nationella säkerhetsministern är ju en våldsbejakande högerextremist, Itamar Ben-Gvir, som också har varit väldigt tydlig med i sin retorik att man vill försvåra och försämra för palestinska fångar i de israeliska fängelserna, och han har också använt väldigt hårda och nedvärderande uttryck kring dem. Så att jag är inte förvånad över det av den anledningen. Nej. Helt enkelt.
10: För man hade ju bara kunnat förneka egentligen och säga det här är inte sant, vittnesmålen stämmer inte och så vidare. Istället så gör man en Trump, eller hur man ska säga, man går till motattack. Mm. Är det en del av israelisk politisk vardag att man gör så?
0: Alltså attack vet jag inte om jag skulle kalla det, men det är helt klart så att det finns en förtroendekris och en djup misstro bland många israeliska ledare gentemot det internationella samfundet, internationell media, även inhemsk media i vissa fall och så vidare. Och det innebär då att man väldigt ofta går direkt till, liksom, man är väldigt direkt, man tar strid, man kräver svar och så vidare i en rad olika frågor, både inrikespolitiskt i Israel men också i relation till på den internationella politiska arenan så att säga. Så jag är inte så förvånad över att man gör det på det här sättet heller. Och här, detta handlar ju väldigt mycket också om det israeliska försvarets anseende som i Israel alltid har man, det har funnits en väldigt tydlig retorik och bild av IDF som en armé som skiljer sig från många andra arméer i världen. Och detta har ju krackelerat nu gång på gången och de här senaste årens krigsföring, och men det finns fortfarande väldigt sån stark bild i Israel.
10: En bild av att IDF är mer, vadå, mer moralisk?
0: Moralisk, eller mer moralisk. Och det har ju också funnits en schism här ibland också när de tittar till exempel på Västbanken och bosättarvåldet där och IDF-soldaters delaktighet eller icke-delaktighet i det när man står och tittar på, det finns rapporter om det och så vidare. Det också har lyfts från det israeliska försvarets håll. Vissa som vill lyfta detta och ha hårdare tag till exempel mot bosättarna. Men när det då finns en diskrepans mellan den politiska ledningen i vissa fall och vissa högt uppsatta personer inom IDF som ansvarar bland annat för delar av Västbank och så vidare. Så här finns en schism hela tiden och en konflikt skulle man nästan kunna säga mellan hur man ska hantera detta inom ramen för IDF då.
10: Jag förstår. Cecilia, är det så att bilden av IDF har börjat krackelera på något sätt?
14: Ja, det har den gjort under Gaza-kriget framförallt. Med de bilder som har kommit ut från Gaza av hur soldater går in i palestinska hem och klär ut sig i damunderkläder, klottrar på väggarna och har fester i hem där palestinier har tvångsevakuerats. Mm. Och även hur man har lastat palestinska fångar som har tvingats klä av sig bara kalsongerna, lastat upp dem på lastbilsflak som boskap och kört dem över gränsen till bland annat det här interneringslägret på en militärbas, Sdeï Teiman, som Isabel pratade om i början, där det här uppmärksammade fallet med en fånge som sodomiserades enligt anklagelserna och hur soldaterna sen frikändes efter säger att flera israeliska nationalreligiösa politiker demonstrerade utanför denna militärbas mot att dessa soldater hade åtalats.
10: Mm, okej. Regeringen då, den israeliska, reagerar ju kraftigt mot New York Times. Oppositionen då i Israel, vad säger de om de här anklagelserna?
14: Ja, det har varit blandade reaktioner, men det finns ju en hel del skribenter som har påpekat det skadliga i att man aldrig vill se fel som den egna sidan gör, utan man vill alltid känna sig som offer. Och det gäller ju både israeler och palestinier. Mm. Palestinier som hävdar att Hamas skulle aldrig ha begått dessa övergrepp som de bevisligen har gjort under 7 oktober och även mot gisslan i Gaza. Och israeler som menar att det här är ingenting vi gör, att man inte kan se att människans förmåga att falla ner och depravera till ren ondska inte gäller oss själva, det egna folket så att säga. Mm. Och här skriver ju också Nicholas Kristof i sin kolumn att den avhumanisering som har skett i det israeliska samhället av palestinier har banat väg för den här typen av övergrepp. Och det är ju samma sak på den palestinska sidan.
10: Isabel Schirmeck, oppositionen, vad tänker du om reaktionen därifrån?
0: Ja, men jag skulle säga att det har varit relativt tyst. Jag har letat och inte hittat mycket. Däremot har vi ju sedan tidigare oppositionspolitiker som till exempel Yair Golan som leder ett av partierna på vänsterkanten har ju tidigare varit ute och kritiserat väldigt starkt den israeliska krigsföringen i Gaza och för detta premiärministern Ehud Olmert ut och så vidare. Men just nu har jag inte sett så mycket, och det kan ju bero på en rad olika anledningar. En är såklart att det också är ett val i Israel nu och den här typen av frågor är inte det man fokuserar på. Det andra är också att vi har fått en annan stor rapport som har kommit samtidigt som vi ska komma till start som har också väckt en annan typ av diskussion i Israel som just handlar om den 7 oktober då och gisslan och så vidare.
10: Dagen efter New York Times rapportering då publicerades ytterligare då en undersökning om sexuellt våld i Hamas terrorattack då 7 oktober. Våldet var en viktig del av strategin där enligt rapporten.
3: Gang rape, sexual torture, mutilation and post-mortem sexual abuse. An independent Israeli investigative commission has concluded that sexual violence was systematic, widespread and integral to the October 7th attacks and their aftermath.
10: Gruppvåldtäkter, stympningar, övergrepp på redan dödade människor, Cecilia. Det här är en omfattande undersökning. Hur då?
14: Ja, det är det. Här har man genomfört 430 intervjuer med vittnen och överlevare som berättar i detalj vad de har sett, vad de har varit med om. Dels, särskilt får vi väl säga, på musikfestivalen Nova den 7 oktober. Och man har också gått igenom 10 000 videoklipp som visar just dessa fruktansvärda övergrepp. Jag har själv sett flera av dem. Och de här vittnesmålen kommer från väldigt många människor som var närvarande på Nova-festivalen. Och sen också från de som satt gisslan i Gaza som har berättat om övergrepp de utsattes för under gisslantiden. Så att det här går ju egentligen inte att jämföra med Nicholas Kristofs artikel som är en artikel som bygger på 14 intervjuer. Mm. Här har man arbetat i 2 år med denna omfattande rapport.
10: Och det här våldet då enligt rapporten, man framhåller ju det var strategiskt och systematiskt en genomtänkt del av attacken. Vad menar rapportförfattarna med det?
14: Ja, att det här syftade till att skrämma, förnedra och tvinga dessa människor till tystnad.
10: Det har ju gjorts en rad rapporter tidigare om vad som hände den 7 oktober. Vad är det nya nu?
14: Ja, det är att det är en sån omfattande rapport där man har gått igenom alla dessa vittnesmål. Men det mesta i detta som jag nu läser, det är ju sånt som jag har hört tidigare, absolut.
10: Mm. Mm. Isabel, den israeliska allmänheten, den här rapporten, du var inne på det. Hur togs allmänheten emot den?
0: Nej, men det är klart att den är så, det är den mest omfattande som är gjort hittills, och den är ju extremt detaljerad, precis som Cecilia varit inne på, och att det har funnits krav på att den här typen eller önskemål att den här typen av rapport skulle göras för att verkligen visa på det systematiska användandet här av sexuellt våld.

0: tv och radio och så vidare. Så att det är något som dagligen nästan har rapporterats om Israel sedan den 7 oktober. Så på det sättet är det ju inte något nytt.
1: Men fick den lika mycket uppmärksamhet nu som New York Times artikel om det israeliska, påstådda israeliska övergrepp?
0: Alltså det är svårt för mig att bedöma, för jag har inte gjort någon sån stor översikt över det. Men mitt intryck är att det har blivit mer diskussion kring New York Times-artikeln, och det är väl just för att det handlar om IDF och sexuellt våld mot palestinier då. Israel är väldigt litet land samtidigt, och det kan vara viktigt att påpeka det att med tanke på det stora antalet människor som ändå utsattes för den här typen av våld och sexuellt våld och annat våld under 7 oktober, så är det väldigt många israeler som känner folk som har varit med om detta själv. Så att detta är ju en väldigt stor del av det israeliska samtalet idag.
1: Cecilia Udén, alltså gruppvåldtäkter och stympningar och så vidare. Hamas, vad säger de om allt det här?
2: Hamas tillbakavisar detta lite på samma sätt som Israel tillbakavisar anklagelserna. Och det här är ju en del av självbilden, att vi gör inte sånt. Och det har man från Hamas sida sagt, och till och med de som säger att muslimer begår inte såna övergrepp. Men det Hamas har sagt från början är också att vi kräver en oberoende internationell undersökning. Mm-hmm. Och det har gjorts en FN-rapport, men ingen internationell oberoende undersökning. Det här är ju en undersökning som kommer från en rapport som kommer från en icke-statlig israelisk organisation. Men Hamas har sen i stort sett inte kommenterat dessa omfattande övergrepp och vittnesmål.
1: För terroristerna filmade ju själva och publicerade vad de gjorde. Varför de gjorde de det? Och sen förnekar liksom.
2: Ja, där har man väl i flera fall påstått att ja, men det här var inte Hamas, det här var andra som följde med Hamas in över gränsen, som begick dessa övergrepp och som begick mord och som dödade civila och så vidare. Mm. Men jag har själv inte sett dessa filmer som Hamas eller Islamiska Jihad eller andra filmade just den 7 oktober på de här övergreppen. De har ju liksom inte visats, inte ens i den stora film som Israel har visat för väldigt många journalister, där man däremot ser Hamas-medlemmar som skryter om hur de har dödat israeler, och en av dem ringer hem till sin pappa och säger: jag har blod på mina händer, jag har dödat en israelisk kvinna, du kan vara stolt över mig, och så vidare.
1: Isabel Schierenbeck, alltså Hamas anklagas då för våldtäkter, stympningar med mer, men är ju då samtidigt en terrororganisation som vill inte ha några regler egentligen. Och Israel då, en demokratisk stat, anklagas för våld mot fängslade palestinier, men slår ifrån sig allt det lögner. Alltså, hur ska man säga, vad säger detta om läget och den här komplicerade och allt mer våldsamma konflikten?
0: Nej, men det säger väl just det du är inne på, att konflikten har pågått oerhört länge, men sedan Hamas attack den 7 oktober och kriget i Gaza, och också, vilket är viktigt att komma ihåg ändå, det ökade våldet på Västbanken, bland annat kopplat till Kristoffs artikel då, så är det ju helt tydligt att den här konflikten och kriget har bara fördjupats, det har blivit allt mer oförsonligt och brutaliteten har också ökat såklart.
1: Ja, det är ju så brutalt. Hur har det blivit så bestialiskt?
0: Jag tror att Cecilia är inne på en viktig grej, och det är den här avhumaniseringen av den andra, och det har skett på båda sidorna. Och sen när det gäller Hamas så är det ju, som du är inne på, en terroristorganisation. Man inte ser israeler som är israeler utan snarare som judar eller sionister. Och på samma sätt så har vi då bosätta religiös-sionistiska högerextrema grupper på den israeliska sidan som inte betraktar palestinier som människor utan som djur eller vad det kan vara. Så att det är den här typen av retorik är ju så grov nu.
1: Cecilia, med all din erfarenhet under många år, har våldet alltid varit så här brutalt, eller ökar skoningslösheten allt mer?
2: Det har definitivt ökat sedan den 7 oktober, då öppnades en avgrund.
1: Tack så mycket. Isabel Schierenbeck, professor och expert på israelisk inrikespolitik, och Cecilia Udén, vår korrespondent.

0: i Kairo. Och detta var, om jag har räknat rätt, avsnitt 178 av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det kommer ju fler. Klicka in på appen, Radiokorrespondenterna Mellanöstern, och så trycker du på det lilla hjärtat och slår på push-notiserna, så missar du inte nästa avsnitt. Producent Jon Jeppsson, tekniker Axel Rickert Berkmar, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
1: Ni lyssnar till P1 klockan i 3 nyheter.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekoredaktionen är tillbaka med nyheter om en timme igen, och nästa timme här i P1, den ägnar vi åt simkunnighet och artister som fejkar. Vi sänder då förmiddag i P1 i repris, och det handlar om simkunnigheten nu och då, följt av dagens Ekopodden som tar upp knepen som artisterna tar till för att vi ska upptäcka deras musik. Så fejkar artisterna sin hype. Men det är i nästa timme. Nu är det 3 timmen och vi ska få en timme kultur. Varsågoda, P1-kultur.
6: Det här är tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och vi ska prata om ett ämne idag som kanske inte låter särskilt spännande, roligt eller sexigt, men som blir mer och mer intressant och tankeväckande ju mer man gräver i det. Och det är precis vad vi ska göra idag. Det handlar som så mycket annat i vår värld om pengar och vart de ska komma ifrån när kulturen ska finansieras. För kulturminister Parisa Liljestrand har det varit viktigt att se till att bredda finansieringen av kulturen så att privata medel ser till att staten inte står ensamma när det kommer till finansieringen av den offentliga kulturen. Det har varit tydligt sedan början av den här mandatperioden, och igår presenterade hon utredningen Ett investeringsprogram för kultur. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Anton Bennebrandt som ska hjälpa mig gå igenom förslagen som utredningen har kommit fram till. Hej Anton.
7: Hallå samman.
6: Vad är det som kulturministern har sett som ett problem som hon hoppas på att den här utredningens förslag ska försöka lösa?
2: Ja, men det handlar om var pengarna kommer ifrån och att den som förlitar sig för mycket på offentlig finansiering, den blir också känslig för ekonomisk konjunktur, det går lite upp och ner där, och så även politisk konjunktur, att de här som sitter på makten, de kommer och går med sina prioriteringar. Och Parisa Liljestrand, hon har ju gång efter gång också sagt att det här är minsann inte något svepskäl för att minska det offentligas ansvar. Man ska alltså fortsätta betala för kultur. Även
6: framöver. Staten alltså.
2: Ja, stat, kultur och region.
6: Man kan ju dela upp utredningens förslag i två delar, framför allt. Vilka är det?
2: Det handlar om skattereduktion och ett matchningssystem. Och skattereduktion, det är alltså att den som ger till kultur, som här är allmännyttig och inte har ett vinstsyfte, den ska få en skattelättnad. Matchningssystemet innebär att gåvor matchas av staten, de betalar också. Alltså, och då från 25% av gåvobeloppet upp till krona för krona. Och matchningssystemet föreslår man ska få kosta 1 miljard per mandatperiod.
6: Så på 4 år 1 miljard kronor, ja, i budget. Om vi börjar med skattereduktionerna, vad finns det för belägg att de kommer locka till mer privata pengar?
2: Utredningen, den har en rätt duktig genomgång av hur det ser ut i Europa. Man listar land efter land som har de här incitamenten och hur det funkar där. Och så gör man en poäng av att Sverige är ett undantag bland jämförbara länder. Och som kulturministern uttryckte, varför ska vi vara sämst i klassen?
6: Och den här matchningsincitamentet, hur ska det gå till?
2: Det är ett tredelat system. Nu kommer vi till det här sexiga som du börjar med. Yeah. Ett handlar om de riktigt stora donationerna där regeringar i början av varje mandatperiod ska kunna peka ut sånt som man vill göra. Alltså typ bygga ett nytt museum, renovera ett operahus, något omfattande kulturarvsprojekt, och sen öppnar man upp för donationer till det då som matchas med skattepengar, så mottagaren får både den privata gåvan och så en liten gåva från staten. Och den andra delen då, det är för gåvor i spannet 1-10 miljoner som man föreslår ska matchas med en fjärdedel då av statliga pengar. Sen kommer det som jag tycker är lite kul, och det är de här gräsrotsinsamlingarna, crowdfunding på nätet. Minsta prislappen på det, men ändå. Där vill man att staten ska liksom matcha krona för krona till mindre insamlingar, och jag ser framför mig att det här kan vara liksom punkföreningen i Borås som vill ordna festival.
6: Men vem vänder sig punkföreningen i Borås till för att kunna få de här pengarna då?
2: Ska vi gå in på detaljerna? Det är, som jag har förstått det, så redovisas det i efterhand, och det är väldigt viktigt att man möter då kriterierna som är uppställda.
6: Men vem är det som bestämmer att den här punkföreningen ska kunna få pengar?
2: Ja, men bra. Det specificeras inte i utredningen, utan man säger att det ska läggas på en kulturmyndighet.
6: Anton, du har ju följt frågan länge och följt utredningen när den presenterades. Hur har reaktionerna varit?
2: Ja, alltså på det som läggs fram nu så har det varit försiktigt positivt från kulturen, skulle jag säga. Det är inte så många som har hunnit reagera, det kom igår, men Norrköpings symfoniorkester var snabba ut och sa att det här är positivt, det kan lyfta kulturen i Östergötland. Länsmuseernas samarbetsråd pratar jag med idag, de är också positiva till det här, de kan alltså bli mottagare. Och sen här i Luleå, där jag befinner mig, där håller man på att bygga upp en kulturfond dit stora företag ska kunna bidra med medel till kulturen. Och där ser man att den här förändringen är liksom det som kan få deras projekt att lyfta riktigt.
6: Och det är ju valår, vad säger oppositionen, undrar man?
2: Jo, du. Där kommer svidande kritik. Både Socialdemokraterna och Vänstern säger att den här regeringen, de har liksom kapat medel till kulturens grund, och man pratar om kulturskola och replokaler, och att det är liksom där man borde förstärka istället för att söka de här alternativa finansieringslösningarna.
6: Är det bara kritik från oppositionen?
7: Nej, när jag pratade med Björn Wiechel som är Socialdemokraternas
6: politiska talesperson.
7: Tack så mycket. Tappat ordet. Kulturpolitiska talesperson. Då är han ju liksom svidande i sin kritik av regeringen. Men jag hör honom inte säga tvärt nej till tanken på de här liksom ekonomiska incitamenten.
6: Nu ska ju den här utredningen på en remissrunda. När är det tänkt att det här ska kunna träda i kraft?
7: Det är inte förrän 2027, och innan dess så hinner vi ha val, så det är jättemycket som kan hända innan dess.
6: Och hur stor valfråga kommer det här att bli?
7: Jag hoppas på något vis att det blir en stor valfråga. Det vore kul. Det här är ju liksom, det är dels en kulturfråga, men det är också en plånboksfråga, så att det finns potential till debatt. Och jag tror att den kanske skulle komma till skott om man kunde knyta det till något väldigt konkret exempel. Något som ställer stad mot land eller så kallad finkultur mot något väldigt folkligt. Då tror jag det kan bränna till.
6: Tack så mycket, Anton Bennebrandt, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator. Ja, vi fortsätter gräva vidare i ämnet, och till min hjälp nu för att kunna göra det har jag fått sällskap av Stefan Einarsson, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Tintin Hodén, forskare vid Södertörns högskola. Välkomna till P1 Kultur båda två. Hur var era spontana reaktioner igår på de förslagen som utredningen har kommit fram till? Tintin, du kan börja.
8: Både positivt och negativt. Men känner en viss oro vad det gäller det här matchningssystemet.
6: Stefan?
9: Delar positivt och viss oro. För precis på samma sak, det här matchningssystemet innebär ju att staten subventionerar vad privatgivande önskar att ge till. Men det visar också en hel del positiva.
6: Och vad är det mest positiva enligt dig?
9: Det mest intressanta tycker jag är att crowdfunding nämns. Jag menar, en viktig sak som privatgivande kan göra är att skapa mer pluralism. Och här har vi ett system som faktiskt har möjlighet att leda till mer pluralism. Självklart så har generell skattereduktion, som också då ger till andra delar av kulturen än staten skulle ge, en sån effekt. Men här har vi något som aktivt riktar sig till det mindre, det som inte är liksom centralt.
6: Och Tintin, vad var du mest orolig för eller kritisk till?
8: Det här matchningssystemet innebär ju, precis som sades nu, att privata aktörer kommer att påverka vilka som får extra statligt stöd. Och jag tänker att både vad det gäller filantroper och stiftelser, men också den här gräsrotsrörelsen, så är det då personligt intresse men också ekonomiska möjligheter som kommer påverka vad staten satsar på. Och den här miljarden hade man ju istället kunnat fördela mer jämlikt utan det här liksom konkurrenskravet som det här sätter upp.
6: Stefan, du sitter och nickar med här. Vad tänker du?
9: Alltså jag håller absolut med den poängen. Samtidigt så finns det ju också en möjlighet att det kommer till mer pengar till kulturen. Eftersom om då det privata givandet ökar genom att den här reduktionen finns. Det viktiga här är ju både givar- och mottagarkompetens. Alltså staten behöver ju se till, det är därför det är intressant också vad de menar med de här riktade utlysningarna. Hur ska de gå till vilka ämnen? För självklart ska ju staten styra vad våra skattepengar går till. Samtidigt då, så här är ju ett sätt då att öka givandet och öka medlen till kulturen.
6: Kan det här bli ett ökande av medel till kulturen, Tintin?
8: Ja, det är ju möjligt. Det återstår ju att se. Men det jag reagerar mycket på också i stort är att man hela tiden från politikernas sida eller regeringens sida säger att det fortfarande ska vara ett starkt statligt stöd. Men vi vet att vi har minskat det statliga stödet ganska rejält de senaste åren. Och vad det gäller att vara sämst i klassen så är vi också det i Norden vad gäller statlig finansiering av kulturen. Så jag vet inte om jag köper den premissen faktiskt.
6: Tintin och Stefan, vi ska prata vidare med er strax och fördjupa oss ännu mer. Men först ska vi höra hur jakten på privata medel till kulturen faktiskt kan gå till. Just nu återskapas en barockorgel i Varnhems klosterkyrka. Det är en plats med anor från 900-talet som ofta kallas för Sveriges vagga. Där man nästan snubblar över Birger Jarls grav och en plats som drar tusentals turister varje år. Trots det här har det varit svårt att få ihop en finansiering för återskapandet av den här orgeln. Det tog flera år att få ihop 14 miljoner kronor och majoriteten av dem kom från privata pengar. Och den här insamlingen tog fart först efter att de hade hittat fram till ett lyckorecept och att låta företag köpa valda delar av det här spektakulära 1600-talsinstrumentet, den lokala förankringen och en kändis.
10: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrar när det händer i Sverige en nyår som detta. Här är något liten vacker grej. Spännande, för man måste lyfta upp någonting som egentligen väger ganska mycket.
11: En av piporna här som du lyfter på, den var rätt lång.
10: Ja.
12: Orgelbyggaren Carl Nelson och lärlingen Nils Gabriel lyfter in några pipor i orgelskåpet. Men även om inte alla 2000 pipor är på plats än, så kan kantorn Gustav Johansson spela Georg Böhms Fader vår i himmelriket.

0: Det är ju väldigt unikt med ett sånt här projekt och en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk. Det är ett stort gäng som har jobbat och sett till att det är oerhört vackert att se på och också smälter in i kyrkans inredning i övrigt. Så det är väldigt unikt skulle jag säga.
1: Känslan när du spelar då på den?
0: Ja, men det är glädje. Det är riktigt roligt att sitta här.
2: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie, en av landets rikaste och mäktigaste män, renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
3: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Och de bilderna har vi använt för att återskapa skåpet. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Men att vi inte har mer att gå på här betyder att vi kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
2: Orgeln i nordtyska Stade är en förebild. Men Carl Nelson betonar att det rena klingande ljudet också handlar om själva kyrkan i sig med sina höga stenvalv.
3: Just Varnhem är en drömplats att arbeta. Den akustiken som finns i kyrkan tar varje lite ljud man ger den och förvandlar den till en större någonting. Så för en orgel, det är den här akustiken som vi längtar efter.
2: Så vill han visa och går bakom orgelskåpet.
1: Man kan trampa för fot.
2: Trampar ner stora träpedaler som går till orgelns luftbälgar. För om strömmen går, ja, då ska man kunna spela ändå. Som man gjorde förr i tiden.
3: Nu ska vi spela. Så om vi fyllt alla fyra. Om jag springer runt. Då har vi ungefär 20 sekunder innan bälgen tar slut.
2: Och så rusar Carl Nelson till klaviaturen och börjar dra i spakarna.
3: Så här är principalen i huvudverket. Det är så vackert att lyssna till efterklangen här inne. Här är en liten...
2: I 50 år har man längtat efter en ny orgel i Varnhems klosterkyrka. Efter att den första orgeln revs så kom den annan som brann ner på 1960-talet och ersattes av en östtysk kororgel som med tiden blev ospelbar. Ett försök att finansiera en ny orgel misslyckades ända tills man lanserade idén om att återskapa de la Gardies barockorgel. Det var 2019 och tydligen så pass spektakulärt att det blev lockande att gå in med pengar. Av den totala kostnaden på 14 miljoner så har privata finansiärer stått för drygt 12,5 miljoner. En av dem är Jula Foundation som bidragit med 344 000 kronor. Ägarfamiljen till Jula är från trakten och vill med sin fond stötta bland annat idrott, föreningar och kultur, berättar Maria Ragnarsson som sitter i styrelsen.
4: Ett enda mål i stiftelsen är att bevara kulturarv och kyrkan här ligger ju så fint i Skaraborg, vilket är vårt närområde. Det är ett viktigt kulturarv, en historisk plats för Skaraborg med hela den här kyrkan och omgivningen. Och det är klart, orgeln är ju en central pjäs på en sån här plats. Så att den får komma till liv, till nytt liv, tycker vi kändes viktigt.
1: Har du varit inne och sett kyrkorgeln?
4: Ja, nej, jag har ju inte varit inne och sett den nu sedan den är uppe. Så det ska bli jättespännande att gå in och titta. Wow. Oj, oj, oj, vad vacker den är.
2: Vi står nedanför läktaren där de la Gardie-orgeln tonar upp sig. Glänsande pipor, Träsniderier målade i blått, rött, grönt och ockra, förgyllningar och ådringsmålningar. Vi får sällskap av före detta kyrkoherden och projektledaren Johnny Hagberg. Det är han som har fått ihop finansieringen.
4: Och det är verkligen mäktigt att stå och se den här. Ja. De kommer verkligen till sin rätta i den här miljön.
3: Och fasaden och allting är ju exakt likadan som den som en gång fanns här i kyrkan ända fram till 1870. Så att det finns förteckningar på både inkomst och utgifter, och det finns också förteckningar på all färg och allting som användes. Och vi vet idag exakt vad det var för färg man använde när man gjorde kyrkorgeln.
2: Projektet har också haft som mål att stötta hantverkare i regionen. Orgelbyggaren, träbildhuggare, förgyllare, målare, snickare, smeder.
3: De är från trakten allihopa, från bygden. Och på samma sätt som Magnus Gabel en gång ville att det skulle vara lokalproducerat, så är det också lokalproducerat idag. Så att det är fantastiskt.
4: Och öronmusslorna nu då, som vi har varit med och bidragit till från Jula Foundation, var de sitter där uppe?
3: De kommer där uppe på överstycket där.
4: Just det.
3: Och de ligger faktiskt färdiga och väntar på att få hängas upp.
4: Vad spännande, de tittar vi på, ja.
1: Så det är en speciell del
4: precis,
1: av orgen som
4: precis.
1: Ni har bidragit med?
4: Det stämmer, det är själva öronmusslorna här då, så det är en specifik detalj som... Ja, det ska bli jättespännande. Jag har sett på bild innan, så det ska bli kul att se dem live nu.
2: På golvet intill en vägg ligger de meterlånga, stora, snidade träornamenten. Öronmusslorna med olika instrument, förgyllda och målade i vitt och olika färger.
4: Oj, titta, här är de.
1: Är det här ett tänk som har gällt hela orgeln? Att de som har bidragit, att de bidrar med till något speciellt på orgeln?
3: Vi har haft en katalog faktiskt, där man har kunnat peka av vad man vill ha för någonting. Och det har varit... ornament, och det var exempelvis den stora figuren kung David. Det var en enskild person som köpte den, så att säga, både målning och bildhuggeri, och den gick på 570 000. Och sedan har vi då sålt ganska mycket pipor. Alla figurer och allting är då sålda, och alla som har skänkt större belopp får ju också sina namn på en tavla sedan.
2: Skara pastorat, som äger kyrkan, gick in med 1,5 miljon i starten. Sen började Johnny Hagberg skicka brev.
3: Jag skrev och skickade ut ungefär 100 brev till olika personer, och det nappade i alla fall ett antal på. Och den första som då gav en större slant var Jan Guillaume, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och han är ju en känd person, och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det. Så
1: kom det blev lättare då?
3: Det blev lättare, ja.
1: Det blev det alltså?
3: Ja, det blev det.
1: Hur märkte du det?
3: Ja, det, man får upp ögonen för det, och så är det väl alltid någonting som tänds i en att kanske jag ska vara med på det också.
2: Den som har skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam. Sen många år bosatt i Göteborg växte han upp på Kinnekulle.
5: Jag hade tänkt sätta detta som grund i en fond som skulle ge viss avkastning då varje år till kulturfrämjande för ändamål i Skaraborgs län framförallt. Men då ringde jag till den här fantastiska Johnny Hagberg, som sköter det mesta av kulturen i Skara, och skulle fråga honom om detta lite grann. Men då övertalade han mig ganska snart att istället för att göra en fond så skulle jag skänka pengarna till den här orgeln. Jag är helt enkelt kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs i Sverige och överhuvudtaget. Och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
1: Regeringen vill ju att den privata finansieringen av kultur ska öka. Och vad tycker du om det?
5: Om de vill gynna privata kulturinsatser i Sverige, så är det något väldigt positivt. Så. Däremot är jag rädd för om de avser att dra ner på den offentliga bidragen samtidigt som de vill öka den privata. Det tycker jag är väldigt felaktigt. De ska ju behålla det som de har, i varje fall det som de hittills har bidragit med offentligt. Och sen ska de gynna det privata stödjandet också naturligtvis.
2: Utöver pastoratet har regionen gått in med 400 000 kronor. All annan finansiering är privat.
3: Men det är ett hiskeligt jobb att söka överallt. Och jag har sökt väldigt ett par stycken stora fonder då, men jag har fått avslag där. Bland annat då Kungafonden och Vittighetsakademin och så vidare.
2: Men tycker Johnny Hagberg att det här är att se som ett offentligt kulturarv som hade kunnat få offentligt stöd?
3: Ja, det måste man se det så. Varnhems klosterkyrka är ju verkligen en riksangelägenhet. Det är ju vårt gemensamma kulturarv. Oavsett om vi är med i kyrkan eller inte med i kyrkan, så är det gemensam kulturarv vi har. Och det måste vi ta hand om.
6: Reporten på plats i Varnhem var Helena Alm. Den återskapade barockorgen invigs i klosterkyrkan sista helgen i maj. Du lyssnar på P1 Kultur som idag handlar om en breddad finansiering av kulturen. Och jag har fortfarande med mig forskarna Stefan Einarsson och Tintin Houdén. Vi hörde ju den som donerat den största summan till återskapandet av orgeln i reportaget vara positiv till att regeringen satsar på att bredda kulturfinansieringen. Men han var ju också noga med att påpeka att regeringen behöver fortsätta ge ett stort stöd till den offentliga kulturen. Tintin, ser du en risk att staten backar från det ansvaret ännu mer än vad du var inne på tidigare?
7: Ja, det ser jag. För det är ju en process som har inlett. Sen får man ju se om den fortsätter. Men det finns ju en risk att om staten tar mindre ansvar för det offentliga kulturutbudet så kommer beroendet av privata finansiärer öka. Och när jag säger beroende, då menar jag inte att de kommer liksom gå in och diktera vad verksamheterna ska handla om. Min forskning är finansierad av stiftelser och jag är väldigt fri i att forska om det jag vill. Men beroende just som kom fram här i att alltså bevara vårt, det man kallar för ett gemensamt kulturarv. Man har satt upp kulturpolitiska mål som kulturinstitutionerna ska uppnå. Men man säger samtidigt att för att uppnå dem så har vi ett beroende, eller så måste vi söka privat finansiering. Och där tycker jag att det är tydligt att staten faktiskt inte går in som en garant för att kulturinstitutionerna ska kunna uppnå de mål som riksdagen har satt upp.
6: Vad säger du, Stefan? Är det här ett sätt för staten att lägga över ansvaret för kulturfinansiering på den privata delen av samhället?
8: Jag håller med Tintin att det finns en uppenbar risk. Vi har ju sett det på flera områden de senaste decennierna, att staten backar från det den har gjort tidigare. Och jag menar, tanken med privat finansiering ska ju vara att samhället rikare, inte staten billigare.
6: Men är det liksom, kan man verkligen se det, att staten liksom ska backa helt? Kan de det?
8: Min forskning har ju handlat om hur den här relationen med givare och mottagare fungerar. Det vill säga liksom allt bidrag medför en relation och vissa typer av beroenden. Jag, precis som Tintin, har tack vare en breddad forskningsfinansiering, att det finns forskningsstiftelser som stödjer forskning som kanske inte är mainstream filantropi till exempel, så finns ju jag. Och jag har haft en god relation med mina finansiärer med armlängds avstånd. Den här relationshanteringen är ju nyckeln, för här kan man ju tänka sig ett spektrum från väldigt lite frihet till väldigt mycket frihet.
6: Kulturministern Parisa Liljestrand har ju flera gånger nämnt att det här är ett steg bort från 70-talets kulturpolitik. Vad menar hon med det, Tintin?
7: Ja, det har hon ju helt rätt i. Jag ser det här som ett väldigt tydligt ideologiskt skifte som kanske inleddes redan på 80-talet. När den statliga kulturpolitiken började ta form på 60- och 70-talet så var liksom ett av grundargumenten att staten skulle gå in som en finansiär på kulturområdet för att den inte skulle vara beroende av privata aktörers välvilja. Och staten skulle också garantera att att den kultur som inte kunde klara sig på marknadens villkor skulle få statligt stöd. Och som jag sa tidigare, staten skulle garantera att kulturinstitutionen kunde nå upp till de kulturpolitiska målen. Och i retoriken som används kring detta från kulturministern så menar ju hon att privat stöd är nödvändigt. Så det är ju absolut ett stort steg bort från 70-talets kulturpolitik.
6: Om nu det här går igenom remissrundan och röstas igenom och blir verklighet, vilka blir de största förlorarna, Tintin?
7: Det blir ju, skulle jag gissa, de som inte har möjlighet eller har svårare att attrahera privata finansiärer. Det är ju det som sker med det här matchningssystemet, och det riskerar ju att bli en snöbollseffekt, att den kultur som av olika anledningar attraherar privat stöd kommer också få extra statligt stöd. Då kommer de kunna utveckla sina verksamheter ännu mer och kanske därför attrahera ytterligare privat stöd. Medan vissa kommer liksom sitta fast lite mer. Och jag tycker åtminstone att det är viktigt att även kultur som inte attraherar privata finansiärer ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet där man inte hela tiden måste kämpa mot ekonomiska kostnader och höjda hyror och så vidare.
6: Men både utredningen och kulturministern säger ju att staten ska fortsätta ha en stor ta en stort ansvar för den offentliga kulturen. Kan det inte vara så att de satsar mer pengar då på de mindre aktörerna?
7: Ja, alltså det är ju en definitionsfråga vad ett starkt statligt stöd är, och det beror ju på vilken politik man bedriver. Utifrån det jag har sett de senaste åren så är det ju inte ett starkt statligt stöd i min bok, just att många museer, alltså det jag forskar om, har det väldigt svårt att bedriva långsiktiga verksamheter där man också arbetar med ganska osynliga uppgifter, till exempel bevarandet av kulturarvet och forskning och så vidare.
6: Du har ju också forskat om privata medel som finansierat kultur genom att titta på en viss förmögen familj i USA, Sackler-familjen. Vilka var det?
7: Sackler-familjen är ju några av USAs mest välkända och inflytelserika filantroper. Och de har bland annat finansierat väldigt stora konstmuseer både i USA och i Europa. Bland annat Guggenheim-museet i New York och Louvren i Paris. Och det som liksom inte riktigt var känt i offentligheten längre, det är att de också var ägarna till läkemedelsföretaget Purdue Pharma, som anses ha initierat den amerikanska opioidepidemin, som är en av USAs största folkhälsokriser. Och där det också verkar som, enligt information som har kommit ut i olika rättsprocesser, att det har varit en medveten strategi från Sackler-familjens sida att skapa ett positivt anseende genom filantropi. Men det som hände då när det blev mer allmänt känt att pengar som har genererats av den här opioidepidemin faktiskt har finansierat museer som förväntas verka för det allmännas bästa, är ju att de här museerna utsattes för väldigt hård kritik. Men initialt stod de också fast vid att nej, men Sackler-familjen, vi står vid deras sida. Men allt eftersom så har man backat många museer och sagt att vi kommer inte ta emot mer fortsatt stöd. Och man har också tagit ner Sackler-familjens namn från flyglar och så vidare. Och det senaste man vet om det här, det är ju att Sackler-familjen och Purdue Pharma troligtvis kommer få betala 7 miljarder dollar i skadestånd. Och det här är ju såklart alltså ett väldigt extremt exempel. Mm. Men det visar på riskerna i filantropi.
6: Stefan, du menar att filantropi skulle kunna skapa ett friare kulturliv. Under vilka förutsättningar då?
8: Först och främst naturligtvis då att det allmänna inte backar från det man redan gör. Och sen också att man funderar på att olika typer av resurser kan användas på olika sätt. Och precis som Tintin säger, att om man har den delen som vi menar, det här är det allmänna, här ska det finnas tillgång för alla. Det här är någonting som är viktigt, att det är långsiktigt, att det finns över tid. Det är oftast någonting som där det allmänna passar otroligt mycket bättre som finansiär. Det filantropi kan göra i sig självt är ju att finansiera det experimentella, det okända, det nya, det som liksom inte passar in i marknadens eller statens mall. Det betyder ju också att det finns risk för misslyckanden. Det betyder ju också att det då inte är mainstream, det är ju själva poängen. Och här finns det ju också, det finns ju också en möjlighet i det man skriver här i avdragen, att det handlar om att man ska kunna ge till intermediärer, stiftelser som sedan stödjer, men också till offentliga verksamheter. Det vill säga att det här kan vara ett sätt för regioner, kommuner, museer att bygga upp ett eget kapital, att kunna stå starkare. För även statens pengar kommer ju också med en relation och också med krav som man behöver hantera. Men det är ju inte lätt.
9: Vilka ser du som de som gynnas mest av en breddad finansiering av kultur?
8: Så generellt så om man tittar på hur det har varit kring i andra länder, så är det ju förstås så att ofta ger donator kring sin egen smak eller kring det som ger symboliskt kapital som man är intresserad av. Och där finns det ju en risk att det kanske snarare är det som är allmänt känt. Det är så du får synlighet, jag ger till någon som andra vet om. Och det finns också då att det handlar kanske om en viss typ av kultur, och kanske inte den här punkföreningen i Borås. Och det är därför jag tycker det är intressant att man skriver in att man också vill jobba med att finansiera upp den delen av kulturlivet och då, därmed också civilsamhället.
9: Lite tidigare så var du ju inne på att det behövs också mottagarkompetens och vi ska få sällskap i samtalet av någon som står på mottagarsidan i den här frågan. Välkommen till P1 Kultur, Kirse Junge Stensborg, chef för Malmö konstmuseum. Och ni ska ju finansieras till 50% av Malmö stad, men resten, alltså andra hälften, ska gå till driften av själva museet ska finansieras med hjälp av privata medel. Och då undrar jag ju, hur går det för er?
10: Ja, tack. Alltså, vi jobbar ju på här i Malmö och har gjort det de senaste åren med olika typer av finansieringstänk. Och det gäller ju också privata medel. Det gäller också i tätt samarbete med det der hedder Stiftelsen for Malmö Kunstmuseum, som jo også er private finansierer og donatorer, som skal være med og betale også for det, vi kalder virksomheden i det nye kunstmuseum. Og tanken er, at Malmö stad vil gå ind og bygge det nye kunstmuseum, mens at virksomheden skal også komme fra olika typer af finansieringskilder. Og det gælder alt fra fundraising med EU-fonder og også nordiske medel, mindre fonde til alt virksomhed, men jo også den her stiftelse, som holder på at bygges op og har eksisteret siden 2018, men jo er nu i et nyt afgørende fase, for vi har fået den her indrikningsbeslut på, at man vil bygge det nye museum. Så nu sendes det fuld fart her i Malmø, og vi jobber hårdt på.
9: Men får man vara fräck och fråga hur långt ifrån målet ni är?
10: Alltså man kan säga, vi jobbar ju på flera planer hela tiden, och det är ju så man måste jobba när man jobbar med den här breddet finansiering, eller som vi säger i vores tänkning, den här kompletterande finansiering. För vi vill ju också att det är klart att Malmö stort som redan går in med jättemycket, att vi har olika killer att stå på när vi ska bygga det nya kunstmuseum.
9: Så du vill inte säga hur långt ifrån målet ni är?
10: Alltså, jag vill säga att vi är kommit en bit på väg och vi ska ännu vidare. Så vi är liksom i startfaserna. Men det har kommit framdrift nu och det känns mycket positivt.
9: Vad är den största utmaningen för er? Var börjar ni liksom ifrån?
10: Alltså, jag tänker den största utmaningen är, som vi också har diskuterat lite här nu, det är ju den här uvorne hur vi ska jobba med den her breddet finansiering. Og det er jo et nyt tænk. Jeg har jo en dansk baggrund, som I kan høre. Og der har jeg jo jättemycket erfaring med det danske fundraisingen. Og det er jo, det er jo en stor kompetens, man oparbejder kring de her frågor for, hvor skal vi tage imod, og hvor skal man sikre frihed i sine projekter, og hvor skal man sikre også, at man faktisk jobber jätteblå tillsammans med de här fondestiftelser och private donatorer. Det kräver ju jättemycket jobb och det kräver både, vad kan man säga, den här tätte dialog som man har återkommande, men också den här långsiktighet som du talar om, Stefan. Det måste man tänka med det lange blick på för att få till någonting som också är hållbart för att man kan driva en intressant och viktig konst- eller kulturinstitution.
9: Men skulle det ändå inte vara bättre om ni var 100% finansierade så att ni bara kunde koncentrera er på konsten?
10: Alltså man kan säga, jag tänker lite att man kommer från den här drömscenarien att det var lite så och så kunde vi där jobba direkt med kulturen koncentrera oss om att skapa viktiga blå innehållsdelar, men jag tror ju också för den erfaring jag har med det att man också kan skapa jätteblå positiva värdier vid att ha de här samarbeten. Och det kan kanske inte, det är ju superviktigt att innehållet fortsatt är helt, vad kan man säga, armslängds styrt, men man kan gott ha jätteblå liksom kanske också en breddet syn på publik, når man jobber med olika typer af for eksempel crowdfunding, som vi talte om før, mygge ambassadører for de her kulturaktiviteterne. Det er også vigtigt.
9: Men till exempel, ni påbörjar ett samtal med en som är tilltänkt liksom, donator. Vad kräver den personen eller företaget eller stiftelsen tillbaka av er?
10: Alltså, det som ju också finns lite i det här, det är att det är sällant, i alla fall också i min erfaring från Danmark, att man bara har en lösning till alla finansiärer. Man kanske har någon ting man kan erbjuda som alla tycker kan vara viktigt, men oftast vill det ju också vara lite special önskemål. Någon har mycket fokus på att stötta barn och unga, andra har mycket fokus på kanske att stötta. Det kan också vara speciella konstuttryck eller så där. Så det är lite, man måste lägga energi och kärlek i det. Och så är det ju också så att om man talar om private medel, så är det ju också, där måste ju också vara hjärte i att donera de här pengarna från andra håll om det ska bli en positiv samarbete. Man måste ha en gensidig form för mål.
9: Du har ju, som du sa tidigare, en lång erfarenhet av det danska kulturlivet och har alltså jobbat med då, kultur finansierad av privata pengar där. Vad behöver Sverige lära sig av Danmark?
10: Alltså jag tänker lite, det är den här också kompetens som är ibland, så kan det ju också vara man inte liksom når till samma önske om vad det är man vill skapa med de här private medel. Så det är ju också det här med att kanske för kulturinstitutioner, jamen det kommer ju att beröra de kompetenser som man har på museerna. Vad är det för sätt man jobbar och på vilket sätt? Det har ju också alltså mycket att säga den här med, ingår man i en program som har flera år i fundingstrukturer eller ingår man i punktfinansiering. Så jag tror det är den här nyansbild som ju blir viktig och också för att jag ser lite det här med att man kan hämta mycket ting från det danska, men jag upplever ju också att man nu försöker att skapa ett eget svensk modell som kanske passar lite till den här starka välfärdsmodell man faktiskt har lyckats med så länge, så att man kanske kan hitta ett bra läge för den här finansiering.
9: Stefan och Tintin, några reaktioner på när ni hör Kirsa säga? Tintin, kan börja med dig.
7: Nej, men jag håller ju med väldigt mycket om det som har sagts. Alltså, som Stefan sa tidigare också, så alltså staten ägnar sig också åt styrning i fördelning av ekonomi och regleringsbrev och så vidare. Men däremot är det ju också så att precis som den statliga finansieringen är, liksom kan skifta med lågkonjunktur och så vidare, så gör ju medborgarnas och filantropernas ekonomi också. Jag ser inte att det skulle vara liksom en garant för det här liksom långsiktiga säkra stödet, utan att det kommer bli mer punktinsatser. Sen, i alla fall enligt min erfarenhet, så är det ju så att det tar väldigt mycket tid att söka till exempel privat stöd, vilket jag har ägnat mig åt. Man får ofta nej, och den arbetstiden hade ju kunnat läggas på det som var själva kärnverksamheten. Alltså det är ju också att det här kommer ju kräva ekonomiska resurser och arbetstid för att få till ett ökat privat stöd.
9: Tiden håller på att rinna iväg ifrån oss. Vi hinner med en sista fråga och ett kortare svar från er. Om ni bara fick säga en sak till någon som lyssnar på oss just nu, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen? Kirsa, du kan börja.
10: Ja, men jag vill ju säga att det allra viktigaste är att man fortsatt har en möjlighet för att skapa kultur och kunst som har en kritisk och också en chans för att skapa motbilder till vårt samhälle. Så det känns extremt viktigt att man har en överenskommelse om det är kunsten och kulturen som har sin egen kraft.
9: Stefan, varför är det viktigt med vem som betalar för kulturen?
8: Därför resurser kommer med krav och idéer om vad verksamheten ska göra och behöver då hanteras och bemötas av olika, på olika sätt av mottagaren, för att man fortfarande då håller på med vad det nu man har bestämt att man håller på med. Så att man inte glider iväg och blir enbart leverantör till den som finansierar.
9: Tintin?
7: Det är att stat, region och kommun har ansvar för att verka för alla medborgares bästa. Och oavsett hur givmilda och engagerade filantroper är, så har inte de det uppdraget.
9: Tack så mycket, säger jag till Kirse Ljung-Stensborg, chef för Malmö konstmuseum, Tintin Hodén som forskar vid Södertörns högskola och Stefan Einarsson som forskar och är lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och vi avslutar samtalet om en breddad finansiering av kultur i Sverige för idag och vänder oss istället till en romanfigur som är känd för att lösa mysterier i dagens radioessä från OBS. Och du kanske räknade ut att det är Sherlock Holmes som jag syftar på när jag säger så. Men det ska faktiskt handla om de olösta mysteriernas lockelse nu. Kanske är det så att vi behöver gåtorna som aldrig kommer att få någon lösning. Det menar historikern Peter K. Andersson, som funderat över fallen som Sherlock Holmes misslyckades med att klara upp.

I berättelserna om Sherlock Holmes är fallen som Dr. Watson inte berättar om ofta mer tankeväckande än de han faktiskt skildrar. Spänningen och uppfinningsrikedomen i romaner och noveller som Baskervilles hund, Det spräckliga bandet eller De rödhårigas förening är icke att förringa. Men när Watson i förbifarten talar om andra fall som Holmes var inblandad i, fall som vi aldrig får veta några detaljer om, så väcks nyfikenheten på ett helt annat sätt. Det mest kända av dessa odokumenterade fall är onekligen det som kretsade kring jätterottan från Sumatra, som Holmes i all hast talar om som en historia som ännu inte kan berättas eftersom världen inte är redo för den. Men bland Holmes okända fall finns också den märkliga historien om aluminiumkryckan, historien om Ricoletti med klumpfoten och hans fasansfulla hustru, gripandet av Wilson, den ökände kanariefågelsdressören, eller kardinal Toscas mystiska död som Holmes utredde på direkt begäran av påven själv. Bland alla dessa korta omnämnanden som i vissa fall har blivit lika berömda som de utförligt beskrivna historierna finns det ett som jag alltid har varit särskilt fascinerad av. I kategorin ouppklarade fall, berättar Watson, finns historien om Mr. James Fillimore som gick tillbaka in i sitt hus för att hämta sitt paraply och aldrig mer sågs till i denna världen. Mer än så säger inte Watson om just detta fall, förutom att han nämner att det aldrig fick sin förklaring och att det hör till de få misslyckandena i Holmes karriär. Uppgifterna är retsamt knapphändiga, men just därför också väldigt kittlande. Vad var det som hände egentligen? Herr Fillimore var uppenbarligen på väg ut, men så ångrade han sig. Troligtvis gjorde han bedömningen att det skulle bli regn och vände tillbaka in i huset för att hämta ett paraply. Och i samma stund som han gick in genom dörren så försvann han. Den enorma uppsjö av författare som skrivit pastischer på Sherlock Holmes har sedan årtionden spekulerat i möjligheten att det helt enkelt inte gick att ge en naturlig förklaring till mysteriet och följaktligen skrivit skildringar av fallet som i olika grad hämtat drag från science fiction-genren. I en av de bättre av dessa pastischer flörtar man med eventualiteten att Fillimore gått rakt in i en vortex, det vill säga ett hål i tidrymden, med förmågan att transportera en människa från en punkt i universum till en annan. Men så fort man tar steget mot en förklaring av James Fillimores försvinnande så förlorar fallet något av sin lockelse. Det är just det faktum att mysteriet är så plötsligt och oförklarligt, samtidigt som det äger rum i en till synes helt vanlig vardagssituation, medelklassherren som ger sig av till sitt kontor, som gör det så fängslande.

För många år sedan talade sociologen Johan Asplund om det perfekta försvinnandet. Ett försvinnande som är spårlöst, ouppklarat och framförallt omotiverat. Helt enkelt försvinnanden där det verkar som om personen i fråga bara har gått upp i rök. Genom hela den moderna historien har populärkulturen och folklåren haft en bestående fascination för sådana händelser. I 1800-talets snabbt växande medielandskap fylldes tidningarna med vilda spekulationer så fort någon framstående person gått under jorden. Ett särskilt talande exempel är den engelske kyrkoherden Benjamin Speke, som plötsligt försvann när han var ute och gjorde ärenden i London en januaridag 1868. Tidningarna tävlade med varandra under en dryg vecka i att komma på olika sätt som han kunde ha tagits av daga på, det ena mer makabert än det andra, innan han plötsligt påträffades igen som kofösare på en bondgård i Cornwall. Han hade helt enkelt iscensatt sitt eget försvinnande, förmodligen trött på sitt nuvarande liv. Samma sak hände som bekant Agatha Christie 1926, då hon gick förlorad efter ett gräl med sin make. Och det här är en typ av mysterium vars dragningskraft är stark även i vår tid. Men hur många av verklighetens fall är perfekta försvinnanden enligt Asplunds kriterier? Vissa av de historier som blivit legendariska är inte lika mystiska när man granskar dem närmare. Det berömda fallet med briggen Mary Celeste, som påträffades drivande omkring i havet vid Azorerna 1872 med besättningen spårlöst försvunnen, är nu för gammalt för att få en lösning. Men de uppgifter som man brukar lyfta fram när historien berättas, att maten stod på bordet fortfarande ljummen, att brasan brann i eldstaden och att loggboken var ifylld en timme innan fartyget hittades, är rena påhitt som tidningarna la till för att göra det hela mer sensationellt.

0: Det visar sig nämligen när man fördjupar sig i historien att Bathursts försvinnande inte var tillnärmelsevis så plötsligt och oförklarligt som det verkar i den version av händelsen som oftast återberättas. Är dessa perfekta försvinnanden då bara en produkt av fantasin, ett uttryck för något slags märklig önskan hos människorna om att det ska finnas något oförklarligt och mystiskt även i moderniteten? De mysterier ur historien som ännu inte fått sin lösning kommer sannolikt alltid att fängsla efterföljande generationer. Man kan lansera hur trovärdiga teorier som helst om vem som var Jack the Ripper eller vem som sköt Palme. Men när det har gått en viss tid går inga teorier att slutgiltigt bevisa, och då tar historien, eller snarare mytologin, över. Samtidigt vill vi nog också behålla några av våra mysterier. Medan ett fall som Palmemordet fortfarande kan klassas som ett nationellt trauma och ett pinsamt nederlag för polisväsendet, kommer det troligtvis att med tiden övergå i den distanserade status som Whitechapel-morden eller Mary Celeste nu har. Det vore kanske väl cyniskt att säga att vi behöver ouppklarade fall. Jag tror knappast att Jackie Kennedy eller Elisabeth Gustavs dotter, Jack the Rippers tredje offer, skulle hålla med mig. Men de gjuter liv i en fantasi som innefattar någonting större och mer existentiellt. En fantasi som återspeglas i tron på kidnappningar utförda av både älvor och utomjordingar. Men även om denna fantasi är stor och mångfaldig, så har den troligtvis kommit till för att bearbeta en omständighet som är gemensam för alla människor. Det är egendomliga faktum att vi finns här på jorden ena dagen för att nästa dag vara borta.
1: Det sa Peter K. Andersson, som är historiker och författare i SN, som producerades av Morris Wikström. Och musiken du hörde var av Hans Zimmer från soundtracket till just Sherlock Holmes-filmen från 2009. Och det avslutar dagens P1-kultur. Imorgon beger vi oss återigen till filmfestivalen i Cannes, där kulturredaktionens Emma Engström har sett den nya filmen Minotaur av den ryska regissören Andrei Zviagintsev, som tidigare gjort filmen Leviathan. Vad säger hans nya film om dagens Ryssland? Dessutom hör du vad unga amerikanska filmare tror om filmens framtid i USA. Och som om det inte var nog får vi besök av författaren Tove Folkesson, som är aktuell med den nya romanen Min farsa var kommunist, som handlar om en knepig pappa-relation. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Tekniker var Joel Zettergren. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.
2: Film och litteratur i morgondagens P1-kultur alltså. Och vi ska hålla oss kvar lite i kulturvärlden. Författaren Kjell Westö är nu värd i programmet Allvarligt talat, där han svarar på lyssnarnas alla upptänkliga frågor. Vi ska lyssna på en kort bit ur Kjell Westös premiärprogram, där han svarar på frågan: hur kommer det sig att många har ett nästan maniskt behov av att hålla koll på väderprognoser?
3: Det är november, som är den bästa perioden för att fiska havsöring från land längs den finska sydkusten. Jag älskar det fiske. Och så länge vädret förblir förhållandevis varmt, ibland ända in i december, lurar jag på lågtryck, högt vattenstånd och sydliga vindar. När sedan vädret är rätt och jag lyckas skäla mig en fiskedag, känner jag mig så levande när jag går längs de steniga stränderna i mina vardagsstövlar och min flytrock och min balaklava mot vinden och kylan. Det är bara jag och örnarna och svanarna, och så de sällsynta men fantastiska gångarna då en havsöring huggar och fastnar på kroken och gör vilda luftsprång när den försöker ta sig loss. Jag känner mig då ursprunglig, som om jag var nära mig själv och också nära de fiskare och odlare som i tusentals år gett sig ut på havet och ut på åkern.
2: Och hela det här premiärprogrammet med författaren Kjell Westö, det hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Allvarligt talat. Och programmet Allvarligt talat sänder vi varannan söndag. Inte nu på söndag, men söndagen där.

0: Efter kommer nästa allvarligt tala klockan 5 på eftermiddagen. Men nu är klockan 4 nyheter.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
2: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
3: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
3: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Så fejkar artisterna sin hype, det är rubriken på dagens Ekopodden som vi sänder om drygt en halvtimme, 20 minuter i 5. Det handlar om knepen som artister tar till för att vi ska upptäcka deras musik. Men fram till dess, i repris från igår förmiddag i P1, och programledare är Nicke Nordmark.
7: Först en rättelse. I förmiddag i P1 den 13 maj sades det att oppositionspartierna inte har några konkreta förslag på skatter som till exempel fastighetsskatt. Korrekt är att Vänsterpartiet vill utreda frågan om en statlig fastighetsskatt. Handen på hjärtat. När simmade du 200 meter senast? Jag tror att jag skulle klara det, men jag kan inte minnas sist jag faktiskt försökte. I dagens direktsända program ska vi prata om simkunnigheten i Sverige. Badsäsongen har redan börjat på vissa håll i landet och snart kommer barnen att få sommarlov och vilja leka och simma i sjöar och hav. För att minska drunkningsolyckorna har vi i 100 år satsat på simundervisning. Men nu börjar många simhallar bli gamla och vi har även människor i utanförskapsområden som inte lärt sig att simma. Så hur bra är vi på att simma i Sverige idag egentligen? Och gick det till när det satsades på att alla skulle lära sig simma? Och vilka är utmaningarna idag? Det här är Förmiddag i P1 och jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Erik Hansson.
1: Tack så mycket.
0: Du är kulturgeograf vid Uppsala universitet och forskar om samhällets relation till simning och simhallar. Så du, varför är simhallar så intressanta?
1: Ja, det är bra fråga. Framförallt så handlar det väl om att det är bland absolut dyraste byggnader man kan bygga. Nästan omöjligt att gå med vinst på det också, som att driva. Och det är också en plats som är... Men den är ju till för hela samhället, alla åldersgrupper. Alltså det är både för spädbarn och för 100-åringar. Det är en typ av idrottsplats som också är till för alla typer av fysiska kroppsformer. Det är en plats som är till för både rehabilitering och idrott och lek och socialisering. Ja, men det är liksom som ett offentligt rum.
0: Låter nästan som ett samhälle i mikroformat på något sätt.
1: Ja, det skulle man kunna säga, absolut.
0: Mm. Jag vill säga hej och välkommen också till Mikael Olausson.
2: Hej!
0: Du är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Jag antar att du kanske har fått den här frågan förut, men du, varför är det så viktigt att prata om simkunnighet?
2: Ja, för det första så är vi ett land som omges av vatten med våra kuster. Vi har ungefär 100 000 sjöar, det är mycket vattendrag som rör sig genom våra städer. Friluftslivet, en stor del av friluftslivet är förknippat med vatten och vattenaktiviteter. Så att det här är ju en del i möjligheten för individer att bli självständiga och kunna röra sig fritt i naturen, i samhället och faktiskt kunna njuta av vattnet som det faktiskt är en fin källa till motion och rekreation. Mm. Men då behöver man ha vissa grundläggande förmågor helt enkelt.
0: Ja, och vi ska ju gå igenom det här under resten av programmet. Jag börjar med att fråga dig, Mikael Olausson, alltså hur många i Sverige uppger idag att de är simkunniga?
2: Mm, det där är en intressant fråga som går att problematisera mycket. Vi gjorde en undersökning här nu rätt nyligen där vi ställde frågan då. Betraktar du dig själv som simkunnig? Och då svarar ungefär 98% ja direkt på den frågan. Mm. Sen när vi börjar liksom förklara vad simkunnighet innebär, att det är då att ramla i vattnet, få huvudet under och sen efter det ta sig upp till ytan och så simma 200 meter då i öppet vatten, vara 50 meter på rygg, då sjunker den siffran ner till ungefär 81%. Och då är det här skattade siffror, det här är ju ingenting vi har mätt än. Så man kan ju ana att det finns en överskattning även här. Så att... Det är ungefär då 1,5 till 2 miljoner svenskar som inte kan simma 200 meter.
0: Mm, mm. Är det ett problem?
2: Ja, det är ett problem såklart. Eftersom vi ser att fortfarande så är det människor som skadas och omkommer i drunkningsolyckor. Så ser vi det här som ett stort problem. Och någonting som är viktigt att vi kommer till rätta med. Vi kommer väl in på det mer i samtalet här, men det finns också väldigt mycket kunskap om hur vi ska komma till rätta med det. Mm. Så att vi står ju inte svarslösa.
0: Nej, men du, den här definitionen då att man ska hamna i vattnet, huvudet under ytan och kunna ta sig upp och simma 200 meter på djupt vatten, vara 50 på rygg för att räknas som simkunnig. Är det ett bra mått tycker du?
2: Ja, det har varit ett väldigt bra mått. Den här definitionen, den börjar få några år på nacken nu. Den antogs 1996 i Helsingfors på en livräddningskonferens. Mm. Där Nordens livräddningsorganisationer var med och de nordiska simförbunden var med. Och där i fanns det en jättestor styrka att vi enades om att det här är definitionen av att vara simkunnig. De här 200 metrarna, de är lite luriga var de kommer ifrån. Och här börjar vi nu se att det kanske finns andra sätt att faktiskt mäta det här. Och därför så är det bästa vi har, men det är inte med det sagt att det är det som ska gälla framöver. Nej. Och det är väl en sån fråga som bland annat vi i Svenska Livräddningssällskapet tittar mycket på. Vad är det för förmågor man egentligen behöver för att kunna klara sig själv om man hamnar i en nödsituation och också kunna rädda andra som hamnar i en nödsituation?
0: Ja,
2: så definitionerna kan komma att kanske revideras.
0: Ja, Erik Hansson, har du något tankar på det här måttet då? Är det vettigt?
1: Vettigt och vettigt, det handlar väl om vad som är målet med det så att säga. Först och främst så är det ju väldigt tydligt då ju att det är ganska godtyckligt. Det hörde vi redan här på Mikael då, att så här, det var nordiska organisationer som kom överens på 90-talet om att det var 200 meter bara av Fentbury. Mm. Och det här är ju inte någonting som är allmän kunskap i samhället. Simkunnighet, vad betyder det? Det betyder för de flesta människor att du kan ta några tag, ungefär. Och om man också ser på också hur skolundervisningen var fram tills 2010-talet, så var det också väldigt olika från skola till skola vad som definierades som just simkunnighet. Var det 50 meter på en plats, 10 meter på en annan och så? 200 meter, var det 50 på en, är ju rätt saftigt ur ett internationellt perspektiv. Faktiskt, av vad som är definition. Okay. Men det finns ju anledningar till det som jag antar att Mikael absolut kan breda ut texten kring. Jag antar också att det här med 200 meter, den tydligaste kopplingen historiskt är väl just att det är kopplat till Simborgarmärket som initierades för nu över 90 år sedan, som var just 1934, 200 meter var 50 på rygg.
2: Nej, men exakt, det finns ju sådana kopplingar mot sådana upparbetade redan liksom definitioner och liknande. Och vi kan väl säga att i en internationell kontext så är just själva definitionen helt unik. Och vi finns ju i en internationell kontext där vi träffar andra livräddningsorganisationer, framförallt i Europa. Och där har de varit väldigt avundsjuka. Därför att där kan det vara så i ett land har man olika definitioner. Här i Sverige och Norden har vi i alla fall enats om en. Och den har tjänat oss väldigt, väldigt bra historiskt, det ska vi säga. Mm. Så att just att vi har kunnat samlas kring det har varit en styrka.
0: Jag blir ändå nyfiken, du sa att den här definitionen kan komma att ändras, Mikael. Vad skulle det i så fall du vilja tillföra till den definitionen? Vad tycker du är ett bra mått på att vara simkunnig då?
2: Ja, och då behöver man problematisera det här lite till. Och det är ju så här, varför ska vi lära oss att simma överhuvudtaget? Ja. Det är det som blir viktigt då. Och att vi har det till exempel obligatoriskt i grundskolan, det handlar ju inte egentligen om att vi ska lära oss att simma. Att simma i sig är bara liksom ett delmål för att vi faktiskt ska kunna känna oss trygga på vid vatten. Så att vi har ju mer och mer börjat titta på det vi kallar utifrån en vattenkompetent individ. Och en definition som har att göra med vattenkompetens. Där man i större grad involverar attityder, bedömningar och beteenden kopplat till att vara i vid och på vatten.
0: Är det så här, förstå risker vid olika situationer och så du tänker på då?
2: Ja, men precis. Att det här är mycket mer komplext än att bara lära sig simma. Att vara simkunnig, ska vi komma ihåg, det är ju inget vaccin för att inte drunkna.
0: Nej, precis.
2: Och här behöver vi liksom förklara det här i en ny modell som gör att det också blir applicerbart för hur vi idag använder friluftslivet, hur vi idag är vid vatten. Det ser inte ut som det gjorde på 90-talet. Vi har också en helt annan målgrupp som finns i landet, så att vi behöver liksom jobba med nya förklaringsmodeller helt enkelt för vad det här ska tjäna till. Och i slutändan så handlar det om att ingen ska drunkna i Sverige. Ett Nej. Sverige fritt från drunkning är vad det handlar om.
0: Så då handlar det mer om någon form av, om jag spetsar till det, någon slags överlevnadskunskap i vatten.
2: Ja, men och så har vi pratat om simkunnighet hela tiden. Det har ju varit ett av de starkaste argumenten. Det här är en livförsäkring. Aha. Det här är någonting som gör att vi kan agera mer självständigt i på vid vatten.
1: Kan men, jag också sticka in att Mikael är ju ordförande för Svenska Livräddningssällskapet.
0: Ja, precis. Det är därför han får de här frågorna. Vill du avsluta det där, Mikael? Du hade ett
2: Jo, men det jag skulle säga är att vi behöver addera flera delar än just bara simkunnigheten. Simkunnigheten är jätteviktig. Den gör oss trygga i vattnet. Mm. Men det kommer också fler moment till för att vi ska kunna känna oss helt frigjorda eller liksom självständiga, särskilt när vi kommer till det öppna vattnet. Och det här har vi en ganska stor och viktig fråga. Tack och lov så är det väldigt få människor som drunknar i simhallar och i bassänger. De allra flesta drunkningarna sker utomhus i det vi kallar för öppet vatten.
0: Just det.
2: Och lär du dig simma i en 27-gradig pool där du har en lina du kan ta tag i snabbt och du ser botten, det är en sak. Men att idag trilla ut i vattnet här ute längs med strandvägen, det är någonting helt annat.
0: Ja.
2: Så att det är därför den här definitionen också behöver kanske ifrågasättas lite grann för att vi ska kunna ta nästa kliv framåt.
0: Vi börjar med det lite grann idag i alla fall. Men Erik Hansson, om jag förstår rätt så har ungefär 80% av befolkningen svarat ja på att man klarar att simma de här 200 meterna. Men finns det några skillnader i simkunnighet i olika samhällsgrupper, Erik?
1: Ja, först och främst så var ju det här baserat på en undersökning där folk, just som Mikael var inne på, fick skatta sin egen simkunnighet. Mm. Vi lever inte i någon slags totalitär stat där man går ut och testar de facto alla människors simkunnighet genom att kasta dem i vattnet och se hur länge kan de hålla på. Det är ju därför det blir så otroligt svårt att egentligen bedöma graden av simkunnighet hos en befolkning eller population. Vi kan bara utgå från de här uppskattningarna. Och de i sin tur, som Mikael också var inne på, är ju ofta såklart på grund av den mänskliga faktorn, så att säga, att folk tenderar ju att överskatta sina egna förmågor. Ja. Också när det är någonting som är känsligt kulturellt. Liksom. Att det finns ju en stark norm i Sverige av att man ska vara simkunnig. Absolut. Och förväntas vara det. Så det enda vi har att utgå ifrån är ju alltså, olika typer av skattningar av demografiska skillnader. Mm. Och de indikerar ju bland annat att det brukar vara sämre simkunnighetsförmåga framförallt bland människor som har utom euroamerikanskt påbrå, som jag brukar kalla det för, alltså utom europeiskt eller utanför Nordamerika. Alltså antingen att man är född utomlands eller utanför Europa, Amerika, eller att man har föräldrar som är det. Ja. Det är ju det som oftast kommer upp i debatten, den så kallade distinktionen mellan så kallade invandrare och så kallade svenskar, där det liksom är invandrarna som inte kan simma och ska lära sig det. Aha. Men det man underskattar är ju att det också är tydlig socioekonomiska indikationer, att det framförallt, och det har vi sett historiskt också, att ju sämre socioekonomiskt hushåll du kommer ifrån, desto sämre förmåga har du att simma som regel, verkar det som. Samtidigt som de här två ofta går ihop. Vi har ju en väldigt stark rasifiering av fattigdom i Sverige. Mm-hmm. Men så det som är också intressant för en geograf är ju att det också är en tydlig tendens, verkar det som i alla fall, att det är sämre simkunnighet på landsbygden än i urbana områden. Och det är någonting som vi ser som en kontinuitet i svensk kontext.
0: För att det är längre till simhallar ute på landet.
1: Ja, så skulle man faktiskt kunna sammanfatta det som.
0: Ja. Ja. Du, jag vill prata med dig också om det här med att 2011 så blev det ett krav för godkänt betyg i idrott och hälsa att man är simkunnig. Har det ökat simkunnigheten?
1: Det är ju precis på grund av just det som jag förklarade innan, att det är svårt att överhuvudtaget göra sådana skattningar överhuvudtaget om folk är simkunniga eller inte, så kan inte jag svara på den frågan.
0: Ja, men jag tänker att då ska de ju klara ett test i skolan då för att få godkänt i idrott och hälsa. Då ska de ju klara de här 200 metrarna, eller?
1: Ja, men vad jag vet så har vi inte någon nationell data på hur det ser ut faktiskt.
0: Okay.
1: Kan du förklara på det?
2: Nej, och det här är någonting vi har gett kritik mot Skolverket en längre tid. Att man bör mäta detta tydligare, man bör lyfta upp det här tidigare. Vi gör ju olika initiativ och ansträngningar för att få fram de här talen. Och man är ganska duktig på att ta fram talen för en kommun på kommunal nivå. Men när vi börjar borra i det här, apropå det som Erik är inne på till det här med socioekonomi och hela den biten. När man börjar titta på till exempel rektorsområdesnivå. Då kan det skilja otroligt mycket. Man kan ha ett rektorsområde där det är kanske 45-50% simkunnighet. Mm-hmm. Och där man har ett rektorsområde där det är kanske 98-99% simkunnighet. Ja, så här finns det väldigt mycket, mycket mer att titta på.
0: Så,
2: det är den ena delen som jag vill säga. Den andra delen är att det är ett väldigt trubbigt verktyg som det ser ut idag. Därför att vi misstänker att när man tittar på det så går man in och tittar på betyget idrott och hälsa. Och så antar man lite slarvigt att är man icke godkänd idrott och hälsa, då är det simningen som man antar då att det fallerar på. Mm-hmm. Vilket inte behöver vara hela sanningen.
0: Nej.
2: Så här finns det mer att göra.
0: Okej. Erik, vad jag förstår så har du studerat skolor och idrottslärare, hur de har hanterat det här betygskravet. Vad har du sett där?
1: Ja, jag intervjuade genom enkäter 111 idrottslärare över Sverige. Och det korta svaret är ju att det är extremt ojämlika förutsättningar och extremt ojämlika resultat också, vad det verkar vara. Och det är ju beroende på i slutändan att det som man har underskattat verkar som när man implementerade det här i skollagen 2011. Och för övrigt är det här ju, vad jag har förstått, världsunikt. Det finns inget annat land i världen som har sånt här hårt krav. Och att det här är också det enda kunskapskravet i skolan som är kvantitativt i siffror. I övrigt är det ju liksom så att du, så här, du ska utvecklas i svenska eller engelska eller matematik och så, men här är det ju liksom 200 meter och det är det. Liksom, det spelar ingen roll vad dina förutsättningar är från tidigare. Det spelar ingen roll om du har kommit över till exempel Medelhavet eller varit, alltså som flykting. Nej. Eller varit utsatt för vattentortyr eller liknande. Det är 200 okay. meter som gäller.
0: Mm.
1: Så det som man underskattar då är ju också då att det tar ju någon helt annan dimension av tid att utföra den här typen av undervisning. Mm. Den måste ju utföras i vatten. Du sitter inte och lär dig svenska eller matte i en bassäng, utan det är bara simningen som gör det.
0: Ja.
1: Och som en lärare förklarar för mig att om man bara då till exempel har två tillfällen per termin om, ha simundervisning i skolan. Det är ungefär som att lära sig skriva under bara två tillfällen per termin. Det är exakt samma sak. Det är ju liksom en taktil typ av kunskap mm. som måste upprepas. Om det enda tillfället du får är genom skolans simundervisning,
0: mm.
1: då måste man ju se till att skolan i fråga har tillgång till ett tryggt vatten som man kan öva sig på regelbundet. Plus sätta upp den tiden det krävs för idrottsläraren och klassen att ta sig till och från den här vattenkroppen. Och byta om och utföra undervisningen sen
0: men
1: tillbaka.
0: Så summa summarum kan man säga att det här betygskravet, vi kan inte säga om det har ökat simkunnigheten, och det som du har sett är att det är ojämlika förhållanden över landet hur mycket chans man har att få träna på simkunnigheten helt enkelt. Är det så jag ska förstå det, Erik?
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: Det är ju helt och hållet beroende också på elevunderlaget. Vi har ju en extrem skolsegregation i det här landet, vilket också gör att vissa lärare måste ta sig an väldigt många elever som inte har någon vattenvana hemifrån. Medan andra skolor och andra lärare inte behöver ta hand om någon som behöver mer hemifrån.
0: Nej.
1: Och så.
2: Nej, men det intressanta är att förutsättningarna gör ju då själva undervisningen så himla olika. Från att i vissa områden kanske räcker de här två tillfällena att stämma av, checka av läget för att sen ha en uppföljning och ett test och så ser man att det är på banan och sen så är det frihopp och lek. Medan andra behöver lägga ner och boka rätt mycket bassängtid för att faktiskt få den här möjligheten som där. Det är ju lite speciellt just med simning också. Vi kom ju från vattnet en gång i tiden och sen så har vi vandrat upp på land och sen har ju vattnet egentligen blivit ett helt främmande element för oss. Och det är ju det här som gör att vi behöver ägna mycket tid under en period i livet för att just lära oss tekniken och förstå vad det här handlar om.
0: Ja. Och vi ska gå vidare i programmet, mina herrar. Det här är alltså förmiddag i P1 och idag handlar hela programmet alltså om simkunnighet. Ja, och med mig har jag Erik Hansson som är kulturgeograf i Uppsala universitet och Mikael Olausson som är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Lite osäker på vem av er som bäst svarar på den här frågan, men vi känns som att det är du, Erik. Alltså, vilka är de viktigaste historiska insatserna för simkunnigheten i Sverige?
1: Oj, de historiska insatserna.
0: Ja, vilken, alltså vi började ju satsa på det här för, jag sa i början, för 100 år sedan. Liksom. Vad har vi gjort sedan dess som har varit de viktigaste insatserna?
1: Ja, först och främst är det väl inte vi, det är väl inte du och jag som har gjort de här satsningarna.
0: Vi i Sverige tänkte jag.
1: Ja, men det är lätt att man gör de idéerna allmängiltiga. Men det som har varit de tydligaste påverkan är ju att vi fick dels en semester lagstiftad på 30-talet.
0: Mm.
1: Att man började med väldigt hård simpropaganda, som man kallade det för, under början av 1900-talet, som var baserat på sådana här sällskap som Svenska Livräddningssällskapet, men också Simfrämjandet och andra, som var en koalition av dels människor från ingenjörsvetenskaperna, från militären, från idrottslivet och liksom alla andra. Det finns inga sådana här konkreta årtal, om det är det du efterfrågar, utan det är något som växt fram organiskt liksom, genom kombinationen av att människor fick en fritid och hade tillgången till allemansrätten. Och det här uppmuntrades av att gå ut och röra sig i naturen och vara i den. Tillsammans då med att det börjar växa fram en infrastruktur av simhallar och simbassänger i samband med välfärdssamhällets expansion, så att säga. Och det är ju framförallt där då, just från och med 30-talet och framåt, som vi börjar se en konkret förändring. Men det är ju just fram till egentligen 60-talet som det börjar verkligen bli en demokratisering och popularisering av simkunnighet över hela landet på riktigt. Liksom. Så det är ju väldigt lätt att man som svensk underskattar hur nytt det här är med allmän simkunnighet. I Sverige. Vi har ju den här, som man kallar för miljödeterministiska förståelsen. Ja, men det är klart att alla kan simma i Sverige, för vi har så många sjöar och vattendrag och så. Men om man går tillbaka historiskt, så är ju en stående lärdom är ju att det inte finns någon direkt koppling däremellan mellan vattendrag och försörjning och människors simkunnighet.
0: Nej.
1: Det enklaste sättet att undvika att drunkna är ju att undvika vatten helt och hållet, så att säga.
0: Vad skulle du säga att spridningen av den här simkunskapen har haft för betydelse för friluftslivet i Sverige också? Det handlar ju inte bara om att överleva i vatten, utan det har ju en kulturell förankring också som är tydlig i Sverige, tänker jag i alla fall. Vad tänker du, Erik?
1: Jo, men det tänker jag. Och jag tänker också att det som en fråga är just det här, varför håller vi på med någonting som egentligen är så absurt som att simma för nöjes skull? Jo, därför att det är kul. Det är vederkvickelsen, tror jag inte att man ska underskatta. Just det här som Mikael var inne på, att om du känner dig trygg i en miljö så kan du börja utforska den och börja ta till dig den. Och just det här med att vi har haft en sån utbredd simkunnighet i Sverige har ju också då verkligen uppmuntrat människor till att känna sig trygga nog att undersöka sina naturområden och skog och berg och dal, höll jag på att säga.
2: Sen ska man inte underskatta det du säger, att när vi helt plötsligt får tid att rekreera oss, att söka oss till badorter, söka oss till stränderna som tidigare var liksom arbetsplatser eller sånt som man verkligen höll sig ifrån.
1: Precis.
2: Så blev ju det här en realitet också. Om man tittar när vi bildades 1898 och framåt ungefär till 30-talet där, de som omkommer i drunkning, det är ju framförallt sådana som är yrkesrelaterade eller i samband med transporter. Det vill säga att man inte därför har kul och motionera, utan det är för att man tvingas vara vid vattnet helt enkelt.
1: Just det. Och det är det som också blir en koppling där, ju apropå vad jag var inne på innan, att det har varit och fortsätter vara att landsbygdsbor är överrepresenterade förmodligen som icke-simkunniga, är ju också just därför att det inte har funnits den typen av koppling mellan vattendrag och liksom rekreationsliv, utan mer att det är liksom tydligare att det urbaniserade människorna är de som har haft tillgång till bassänger och har inte behövt liksom transportera sig på de här sätten.
0: Nej.
1: Jag tänker att det finns ett citat från en bok från 1945 som jag tycker är väldigt härligt, som heter Boken om simning då, där med en krönika där som börjar så här, att inte får pojken lära sig simma inte, då kommer han bara att drunkna. Det var en landsbygdskvinna som fällde detta yttrande när en gång nyttan och nöjet av simning kom på tal, och det gällde hennes vid det laget omkring 25 år gamla son.
0: Okay.
1: Och så fortsätter den här texten så här: det är ganska skrämmande när man hör ett dylikt resonemang i vår tid, och än mer beklämd blir man när man vet att det ingalunda är något enastående på den svenska landsbygden. Och så fortsätter man att förklara att vi har väldigt lång tid kvar att liksom demokratisera och övertyga svenskar ute på landsbygden att det är bra med simkunnighet och att man ska liksom lära sig det, att det är värt det.
0: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta prata om simning här i förmiddag i P1 och fokusera till mer på hur simkunnigheten kan höjas.

0: Ja, Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Vad skulle du säga är de största hindren för att öka simkunnigheten i Sverige idag?
1: Ja, det är också en jättestor fråga som vi naturligtvis har börjat titta på. Vi har följt den under en tid. Vi fyllde 125 år här för några år sedan. Då gick jag tillbaka vår 100-årsbok och tittade historiskt. Vi får nästan göra en liten tillbakablick. Och det är ändå upplyftande därför att vi har gjort som ett 100-årigt frivarv. Att på ett sätt har vi egentligen samma utmaningar idag som vi hade för 100 år sedan.
0: Okay.
1: Och då löste vi liksom uppdraget. Och vi löste det genom att det starka folkrörelser på den tiden som skapade föreningsliv och som tog tag i det här. Och sen tycker jag ändå man ska nämna den ganska stora reformen när vi tar fram en simhallskommission. Vi plockar fram typanläggningar och vi under 60-70-talen framförallt bygger simhallar runt om i hela Sverige. Och det gör ju att vi helt plötsligt på ett strukturerat sätt kan börja hantera det här. Ungefär som att man springer till idrottshallen och har gymnastik eller spelar fotboll eller volleyboll och går man till simhallen och lär sig simma. Tidigare skedde ju all simundervisning utomhus. Och av förklarliga skäl där vi bor så är det en utmaning.
0: Jag tänker idag finns det ju då en massa simhallar. Så den utmaningen har vi löst, eller är jag naiv då?
1: Ja, det är du då. För att simhallarna som vi byggde då på 60-70-talet, de börjar bli utkänta och de har räknats undan för länge sedan. Så nu ska vi liksom gå in i en ny fas där vi ska liksom uppfinna hjulet igen på något sätt. Och då menar vi att vi ska ju inte uppfinna hjulet igen eftersom vi har gjort det här en gång och vi vet vad som funkar. Så att simhals, bassängvattenyta ska jag säga, simhalsyta är viktigt för att vi ska kunna göra det här på ett strukturellt sätt.
0: Behöver det alltså renoveras en massa hallar eller pratar du om att det behöver byggas helt nya simhallar?
1: Jag påstår att man behöver bygga en rad nya simhallar och undervisningsbassänger. För att om man tittar bara rakt av på dimensioneringen som var då så är ju folkmängden väldigt mycket större nu. Så att man behöver hitta nyckeltal i det där. Men simhallsfrågan är en del. Den andra delen är att vi måste lösa det här på strukturell nivå. För att det här kommer inte lösas av att den enskilde tar initiativet. För att som Erik inledde programmet med så det är en ganska dyr del och det tar ganska mycket tid att göra det här. Men då har vi löst det här en gång i tiden också genom att göra det obligatoriskt i skolan.
0: Mm.
1: Och där, vi kan liksom inte komma runt grundskolan och idén om att det här är en prioriterad del i ämnet idrott och hälsa. Mm. För att skapa trygga och självständiga individer som ska sen ut i livet helt enkelt.
0: Ja. Hörrni, regeringen har ju också bestämt sig för att simkunnigheten behöver stärkas och satsar, jag tror det är 90 miljoner per år i 2 år med fokus på att öka simkunnigheten i områden med stort utanförskap. Kommer det där att göra skillnad, Erik Hansson?
2: Ja, men det får man väl hoppas. Men det fick mig att tänka också på ett annat citat från den här boken då man, alltså från 1945 då man kritiserar statens frånvaro från den citat vitala badfrågan att den fortfarande står på välgörenhetsstadiet. Och det kan man väl se på ett sätt att den här typen av initiativ är att det liksom, ja, det är punktmarkeringar, punktinsatser för en viss typ av område, för en viss typ av människor och så.
0: Mm.
2: Men som vi varit inne på så är, om vi ska prata om utsatta områden utanför simkunnighetsperspektivet, då är det ju också hela Norrlands inland, vi har liksom Värmlands inland, vi har Skaraborgs län, vi har Gotland och så vidare. Så det behövs ju någonting som är mycket mer strukturellt överhuvudtaget så att säga. Och då är ju också det här med badhus, eller som snarare vi ska säga, simhalsfrågan väldigt viktig.
0: Mm.
2: Eftersom det är just det här med, alltså ju mer du utsätts för tryckt vatten, desto tryggare kommer det bli och desto mer kommer du liksom ta tid av att lära dig att simma. Och, alltså du frågade mig innan om hållpunkter för utvecklingen av simkunnighet, men man kan också titta på hållpunkter av när det börjar gå ut för. Och en av de tydliga är ju 90-talskrisen. Då kommunala simskolor läggs ner över hela landet. Vi får också en helt annan typ av kravbildning på kommunerna som är de enda som liksom tar ansvar för simhallsfrågan så att säga.
0: Mm.
2: Av att inte spendera för mycket. Och just med tanke på hur dyra simhallar är så är det här att vi inte har någon som tar liksom det här krafttaget på en statlig nivå.
0: Nej.
2: Och det behövs för det här laget. Som vi liksom så här, tar det här helhetsgreppet istället för att punktmarkera.
0: Men Mikael Olausson på Livräddningssällskapet, alltså, har du några konkreta förslag på hur de här 90 miljonerna per år i 2 år skulle kunna användas på ett bra sätt för att öka simkunnigheten i de här områdena då?
1: Ja, men vi har ju jättegoda erfarenheter av hur vi kan vara en del av lösningen. Och det är viktigt att just se det som att vi är en del av lösningen. Det är flera som behöver kroka arm i det här för att det här ska gå. Det är en ganska, det är en jättestor satsning och den kommer göra skillnad.
0: Ja, så att jag förstår rent konkret, hur satsas det?
1: Ja, men det som vi först måste göra, eftersom det nu är så riktat just mot de här utsatta områdena, så kommer vi behöva en mycket, mycket större närvaro i de här områdena. Det är nummer ett. Vi måste alltså bygga lokala strukturer som gör att man får upp förståelsen just för att det är viktigt att vara simkunnig, det är viktigt att vara vattenkompetent.
0: Alltså helt enkelt föreningar eller personal, organisationer som ser till att det finns lättillgänglig undervisning.
1: Ja, vi tror att civilsamhället har en viktig del här i att just föra in det här beteendet och förståelsen i samhällskroppen. Sen så behöver det i nästa led finnas möjlighet att just genomföra själva simundervisningen och träningen i livräddning. Och då blir simhallarna en dimensionerande faktor. Men vi då har ju alltid hållit på med det vi kallar för sommarsimskolor och simskola utomhus. Vi har ju trots allt 2700 badplatser i Sverige och det är ju en helt outnyttjad resurs i många delar där man också kan faktiskt bedriva en del av året utomhussimskola och livräddning utomhus.
0: De här pengarna från regeringen är då villkorade med att de inte får gå till verksamhet som har könsseparerad simundervisning. Vad tänker ni om det? Erik Hansson, har du några tankar?
2: Ja, alltså frågan är väl snarare vad är viktigast här? Är det att folk ska lära sig att simma? Eller är det att de ska göra det på rätt sätt? Alltså själva att det ska förhålla sig. Vi har ju haft i praktiken separata idrottslektioner och simundervisning genom alla tider de har på med simundervisning egentligen. Och vi vet också att det finns en hel del erfarenheter från sådana här så kallade separatistiska simskolor för vuxna kvinnor där det visar sig att det har varit väldigt viktigt att ha en sån typ av tryggad miljö som man kan kalla det för att man ska våga ta det här steget som är väldigt läskigt av att börja försöka lära sig simma. Vattenfobi är ju en av de vanligaste fobierna i världen, vilket är väldigt lätt att glömma bort i en svensk kontext och så.
0: Mikael Olausson, vad tänker du om det här villkoret?
1: Jag tänker att det riskerar att också liksom slå ut redan befintlig verksamhet. Idag är det helt okontroversiellt att man till exempel i tonåren separerar tjejer och killar i idrotten generellt. Det är som två olika arter när vi befinner oss i tonåren. Va? Så att det finns mycket så här inneboende, redan etablerade sociala normer och kulturella förhållningssätt till det här som det här riskerar att kanske lägga krokben för. Vi kommer naturligtvis lösa det här att göra det könsseparerat, men det kommer göra det lite bökigt och det finns faktiskt en risk som Erik är inne på att vi faktiskt inte träffar målgruppen. Och då någonstans börjar man ställa sig frågan, vad är viktigast? Att göra personer medvetna och vattenkompetenta, eller är det viktigast att make a point att man ska kunna göra allting tillsammans?
2: Ja, jag har ju till exempel intervjuat vuxna kvinnor som har lärt sig simma genom just sådana här kvinnosimskolor som efter att de har lärt sig simma inte har några problem till exempel med att vara i liksom könsblandade tider och så vidare och simma inför olika grupper och sånt där, utan det var just det här första steget då, när man redan är väldigt utsatt för att det är en upplevs så riskfyllt, och det, vilket till viss del det också är om man inte är trygg i vattnet.
0: Ni återkommer båda två då och då liksom hur viktigt det är med simhallar. Så avslutningsvis tänker jag, hur viktigt är det att det byggs på något bra sätt för att vi ska öka simkunnigheten? Förstår du min fråga? Den har varit lite kör.
2: Ja, superduperviktigt är väl mitt korta svar.
1: Ja, och mitt korta svar är att vi behöver fler undervisningsbassänger framför allt. Vi behöver flytta undervisningsbassängerna närmare grundskolekomplex så att vi tar bort tröskeln för att ta sig till simundervisningen. Man beställer inte en buss och kastar in eleverna för att man ska åka och spela volleyboll, utan då bygger man en idrottshall. Ja. Och på samma sätt så kan man bygga simundervisningsanläggningar ganska nära.
2: Vilket man också gjorde förr när man hade skolbad mycket oftare i skolbyggnaderna fram till 90-talet.
0: Hör ni, det är allt vi hinner i dagens program. Tack så mycket, Erik Hansson, kulturgeograf vid Uppsala universitet som forskar om samhällets relation till simning och simhallar, och Mikael Olausson som är generalsekreterare för Svenska Livräddningssällskapet. Producent i dagens program, det var Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till förmiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker att vi borde ta upp, eller bidra med tankar om det här eller andra program. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program om bastuns betydelse för Sverige. Om du inte vill missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1, så kan du följa oss i appen genom att trycka på hjärtat och sen slå på notiserna.
3: Och senare idag på förmiddagen efter 10 nyheterna, då sänder vi ett nytt avsnitt av Förmiddag i P1. Och då är rubriken: Behöver vi kunna överleva i vildmarken? Innan vi får dagens ekopodden, ett tips från vår grannkanal P2 som ägnar sig mycket åt musik, bland annat Mozart.
4: Den här musiken skrev alltså Mozart medan hans fru födde barn i rummet intill.
0: Ja, du hör ju hennes skrik här i stråkarna till och med.
4: Välkommen till Mästerverken. Här pratar vi om den mest älskade och mest kända musiken. Idag är det Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll. Barnsängskvartetten.
0: Ja, det här är ett sånt där verk som, om man då har fått för sig att Mozart alltid är glad och lättsam och galant.
4: Elegant sådär,
0: ja, precis.
4: Lite på ytan.
0: Så är ju det här någonting annat. Det här är en annan bild av honom och en mycket mer allvarlig bild av Mozart.
3: Lulu Kolmar och Johan Korsell i programmet Mästerverken från vår grannkanal P2. Om Mozarts barnsängskvartett. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Sök på Mästerverken. Från musik till politik, men också musikpolitik. Här är senaste avsnittet av dagens Ekopodden.
5: Tina, pågår det någon slags desinformationskampanjer online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
6: Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så fejkar artisterna sin hype.
5: Det är den 25 mars 2026. På en scen på festivalen South by Southwest i Texas, USA, sitter två män i varsin fåtölj. Båda bär keps och har benen i kors.
8: Welcome back to our second live-taped episode of On the Record.
5: Bakom hänger ett vinrött draperi och bredvid står två stora krukväxter. En journalist från den amerikanska musikbranschtidningen Billboard intervjuar männen om deras företag.
8: I mean, you guys have run campaigns for all sorts of artists like Coldplay and Zara Larsson and Childish Gambino.
5: De heter Jesse Corin och Andrew Spellman och är grundare av marknadsföringsbolaget som heter Chaotic Good, som jobbar med några av världens största artister.
9: We are kind of studying the internet and TikTok and seeing what's working organically and then trying to recreate it at scale inorganically.
5: De berättar att deras företag skapar fake-konton i sociala medier som lägger upp hyllningar och inlägg om artisterna de jobbar med.
8: How do you run all of these accounts? Do you just have a bunch of cell phones somewhere or?
10: Yeah, pretty much.
5: Tricket är att dölja negativa kommentarer och få det att verka som att artisten är mer populär än den faktiskt är.
8: Guys, give it up for Jesse and Andrew.
5: Efter den här intervjun startar en intensiv debatt där en del jämför det här med en slags psykologisk krigföring, fast för musik.
7: Gäst är Tina Merafsson, musikexpert på P3.
5: Men Tina, jag tänker om vi börjar med en liten tillbakablick här för att få perspektiv. Alltså hur musikindustrin funkat tidigare och
11: Finns det exempel historiskt så där på det här att man på något sätt försökt lura lyssnare eller manipulera så att det ska verka som att en viss musik är precis det som gäller?
6: Mm, absolut. Mm-hmm. Vi ska spola tillbaka bandet hela vägen till 1950-talet.
11: Ah.
6: Där sitter du i din röda, nerkabbade bil.
11: Gör inte så här, Tina. Jag kommer vilja det här på riktigt.
6: Du har en läderjacka på dig, håret perfekt så brylkrämskammat. Du slår på radion.
11: Förstör inte det här nu. Låt mig bara vara här.
6: Strömmar the rock and the roll. Det som är på 50-talet är att rock'n'roll fullkomligt exploderar.
12: Rock'n'roll is a river of music which has absorbed many streams. Rhythm and blues, jazz, ragtime.
6: Och så vidare, så vidare. Mm. Musik upptäcks i princip bara via radion. Eller radion har en väldigt stor makt i radion. Mm. TV också förstås. Det gör att dåtidens diskjockeys, de påverkade så oerhört mycket om en låt gick bra eller inte. För det var ju baserat på vad de spelade och inte spelade. Och det innebär ju att skivbolagen på den här tiden vill ju inget heller än att deras artister och låtar ska spelas i radio. Rock and roll. Och man börjar då muta DJ:er med pengar för att, då att de ska spela specifika låtar.
11: Alltså pratar vi liksom kuvert med sedlar, eller...
6: Ja, jag tror inte Swish fanns på den här tiden, så ja. Det är precis så jag tänker att det är.
11: Ja.
6: Men det här med att man då får betalt för att spela en viss låt, det kallar man för payola. Payola är att när det är dolt helt enkelt, att man har fått pröjs för det helt enkelt. Men det här uppdagas ju förstås att det pågår, och det landar ju inte fint.
13: And this became a big, big scandal.
11: För att jag menar, då har jag suttit där och kabbat ner och trott att jag lyssnar på den musik som verkligen är den häftigaste för att min favorit DJ har sagt det.
6: Mm.
11: Så vad händer då när det framkommer att det har liksom betalats pengar för att vissa låtar ska spelas?
6: Ja, men en av de allra mest populära DJ:erna vid den här tiden får sparken, Alan Freed. Det är alltså han som sägs ha myntat begreppet rock'n'roll.
11: Aha.
6: Han vägrar samarbeta med kongressens utredning.
14: This is not goodbye, it's just good night and we'll see you soon.
6: För det är det som händer. Det går hela vägen upp till en utredning i kongressen i USA. Det blir ju helt enkelt lag på det här. Så det här får du inte göra. Och utvecklingen blir ju också att man helt enkelt på andra sätt försöker marknadsföra sin musik.
11: Men du Tina, om jag liksom kliver ur min röda Cadillac här och hoppar till mitt lite gråa vanliga vardagsliv nu för tiden och kanske sitter i min kombi med ungarna där bak och lyssna på musik. Då är ju, jag menar, radion är ju inte död.
6: Nej.
11: Än. Men antagligen så använder jag ju en streamingtjänst för att lyssna på musik. Alltså finns det något motsvarande då till det här med att det går på något sätt köpa sig popularitet?
6: Ja, men det som är nu, det är väl egentligen två grenar kan man säga. Den ena är ju fejkade streams. Det här var ett stort huvudbry för ett par år sedan. Att man, de här streamingtjänsterna hade problem med att vissa låtar får upp på deras topplister.
15: Streams på steroider. Flera medier har den senaste tiden rapporterat om fenomenet fejkade lyssningar som får låtar på plattformar som Spotify att verka populära.
6: För nu när allting är så digitalt så går det också, alltså siffrorna blir på något vis det viktiga här, det mätbara och det man går efter.
11: Det är DJ:n så här, det där måste vara bra för det ligger
6: lite
11: högst
6: så,
11: på listorna.
6: Absolut. Uh-huh. Och då ser man att ja, men då kan det vara så att det är något bolag någonstans som för en viss peng ser till att din låt ska spelas om och om igen i typ ett dygn. Någonstans ute, vi vet inte var, vi vet inte om det är riktiga personer som spelar låten, det är liksom bara datorer som typ gör det, teknik som gör det. Så det här är ju ett sätt där liksom siffror kan manipuleras på. Streamingtjänsterna själv ska sägas försöker ju motverka den här typen av viral framgång när det är fejkade streams. Så att då har man helt enkelt, det finns exempel på där man får höra att så en artist har blivit kallad till ett möte med chefen på en streamingtjänst där de helt enkelt med skivbolaget får gå igenom. Är det här riktiga streams eller fejkade streams?
16: Vi har fått höra att det vi gjorde var omöjligt. Och att Spotify till och med startade en brottsutredning emot oss. För att de trodde att vi hade server i Litauen som stod och snurrade av sig själva. Men
17: det har ni inte.
16: Nej.
6: Ja, men och sen är ju den andra delen det som är att streamingföretagen och skivbolagen, de jobbar ju med varandra. De planerar ju till exempel inför en release hur en artist ska synas i deras tjänst, om det är kanske någon reklambanner eller vad det nu kan tänkas vara. Och vissa menar ju också på att det här med att en artist då kan läggas längst upp i en spellista eller i fler spellistor och så vidare, att det är en ny form av payola, bara att skivbolagen då kan betala sig till mer exponering genom att finnas på diverse olika spellistor och annat.
11: Vilket jag antar att de själva inte skulle hålla med om då.
6: Det är i alla fall inte någonting som de är öppna med. Och om det eventuellt betalas ens för det här eller om man bara kommer överens, det vet vi inte, för att det är väldigt stängda dörrar på streamingtjänsterna kring hur de kurerar sina listor.
11: Men jag menar, du beskrev ju hur det blev ett ramaskri då på 50-talet, det här payola-systemet. Är inte folk upprörda för det här idag då? Vilken artist som dyker upp där på listan och varför?
6: Inte riktigt. Skillnaden mellan reaktionerna då, historiskt, och nu är väl kanske också att då var det en person som lurar dig. Nu är det ett företag som står bakom en spellista, och då tänker du, ja men det kanske inte gör så mycket att den här låten ligger här i topp på den här listan, för jag tycker ju också att den är bra. Så man känner sig inte lika sviken, helt enkelt.
11: Men om vi går över nu då till det som faktiskt blivit en väldigt stor snackis på senare tid, att samtidigt också pågår, vad ska vi säga, någon slags speciellt PR-arbete som en del har liknat vid, ja, mer desinformationskampanjer då i sociala medier för olika artister. Alltså, ta oss igenom, vad är det som har framkommit där?
6: Men det hela börjar med den här intervjun i Billboard då, med det här PR-bolaget som öppet berättar om sina strategier, någonting som de själva kallar för att de trendsimulerar.
9: And so a big part of what we are doing is posting enough volume across enough accounts with enough impressions to try to simulate the idea that the song is trending or moving or whatever you want to call it.
11: Det här är ett riktigt ord.
6: De har myntat det här uttrycket att de trendsimulerar. Det vill säga att det de gör helt enkelt är att styra narrativet. Säg att du tittar på en amerikansk talkshow, Saturday Night Live, eller för den delen ett liveprogram som Tiny Desk. Det är det första du kommer se i kommentarsfältet om det här bolaget, om det här PR-byrån är de som liksom har blivit anlitade av den här artisten som du tittar på. Då är det första kommentarerna du kommer se: åh, vad bra det här är. Det här är det bästa jag har sett.
9: You know, the second the SNL drops at midnight, you should post 100 times saying that was the best performance of the year. The question is, how do you do that at scale? And so it takes a lot of work and infrastructure, but like, I think controlling the narrative is really, really important.
6: Gud vad härligt. Alltså, du kommer bara se det positiva direkt.
11: Och då tänker jag, det här måste jag också gilla då.
6: Då tänker kanske du, precis, det här ska jag också titta på. Vad spännande det var. Det här var klart, wow, kolla här. Man blir direkt liksom påverkad av det. Så det är ett sätt de gör. De direkt styr narrativet. De liksom belamrar kommentarer med de här typen av kommentarerna som kan vara riktiga människor, alltså content creators som det kallas, som de har anlitat för att göra såna här kommentarer. Men allt som oftast är det alltså fejkade konton. Det är konton som inte finns, som de har flera av, som är liksom påhittade.
11: Okej, och mer av vad finns i verktygslådan här?
6: Så det de helt enkelt gör med sina verktyg är att de simulerar den här trenden som får dig att tro att åh, det här är någonting fett, det här är någonting stort. Du tycker om det, massan som tycker om det och är intresserad av det blir större och större. Och därefter hakar, ja, men som till exempel media på då, plockar upp den här artisten och kanske gör en stor lång intervju. Här är den här som från ingenstans, över en natt, blev en succé. Lyssna på låten.
11: Vilken fantastisk story.
6: Det här är i alla fall vad de påstår i den här intervjun. Sen vet inte vi hur väl det faktiskt funkar.
11: Men jag menar, det låter ju, måste jag säga, som någonting vi har hört en del om på senare år, komma inte minst utifrån Ryssland, som är så här trollfabriker. Att man just använder fejkkonton och sånt. Jag menar, hur låter reaktionerna på efter att de sitter och pratar om det på det här sättet?
6: Det har blivit en diskussion på musik, internet och på kultursidor också, för att de här bolagen jobbar med flera olika typer av artister. Sara Larsson faktiskt är också ett som är associerat till det här bolaget. Men ett specifikt band har hamnat lite i centrum av diskursen eller snacket nu, och det är det amerikanska bandet Geese.
17: Ladies and gentlemen, Geese! We never wanted to be a big band. We always wanted to be like an important band, like a influential band.
11: Och för den som inte har liksom hängt på de här algoritmerna, snabbversionen, vilka är Geese?
6: Ja, men en amerikansk indieband, stor fanbase på nätet. Det har skrivit så mycket om deras genomslag och också typ en sorts genombrott som de har fått med senaste plattan. Och den senaste skivan har också fått jättemycket uppmärksamhet både för hur den låter, men där också frontfiguren Cameron Winter har liksom blivit som en sorts guldpojke för alla indiefans.
18: Hot tip. Okay. Cameron Winter. You know, it's kind of annoying when you like the thing that is everyone, it's really hot right now. Yeah.
6: Kritiker har liksom beskrivit deras framgång nu med att det är en sorts psyop, en psykologisk krigföring. Och det är så de har blivit populära då, för att de har anlitat det här företaget, den här PR-byrån, för att lura algoritmerna, trendsimulera.
11: Så folk känner sig lurade då? Att han kanske inte var så fantastisk och de kanske inte var så bra? Eller hur ska man förstå det?
6: Exakt så är det. Och det är extra viktigt att det är äkta när det är indie.
11: Det ska liksom inte vara en stor PR-kampanj bakom då?
6: Nej, för då är man någonting annat än indie. Då är man en sellout.
11: Men du, vad säger till exempel Geese då och det här företaget Chaotic Goods som de anlitat för PR om all den här kritiken då, de här reaktionerna?
6: Geese själva har inte sagt någonting. Chaotic Goods vd försvarar deras metoder med att säga, ja men allt på internet är manipulerat. Vi gör ingenting som inte någon annan gör.
8: How do you guys feel about those who might hear about this kind of campaign and just be like, what? Are you manipulating my feed?
19: It's unfortunately a lot of the internet is manipulation, I guess, and everything on the internet is fake.
6: Det som har hänt nu efter att det här har uppmärksammats är att det här företaget då har rensat både sina sociala medier och dolt sina kundlister på den egna hemsidan.
11: Mm-hmm. Så nu kan man inte längre se då vilka det är som får sån här liten hjälp.
6: PR-hjälp, ja, precis. Mm.
11: Det är den 18 april 2026. I ett tält på musikfestivalen Coachella i Kalifornien i USA spelar amerikanska bandet Geese. Det är knökfullt och publiken trängs för att komma så nära scenen som möjligt. Solen håller på att gå ner och solstrålarna lyser upp dammoln som svävar över publikhavet. När Geese kommer till refrängen på låten Trinidad hoppar fansen mot varandra och bildar en stökig moshpit. Samtidigt,

0: apps if they lead to good shit. That's my rubric. I don't care where it came from.
1: Men Tina, nu har vi pratat om ett sånt här PR-företag som pratat öppet om sina metoder då. Så ett band, GIS, som pekats ut som kund här. Men hur utbrett är det här egentligen? Att man jobbar med fejkade konton och försöker hypa band på olika sätt nu, skulle du säga?
2: Jättevanligt. Mm-hmm. Alltså det finns en mängd PR-byråer som jobbar med det här. För saken är ju också att det här är inte nytt i populärkulturen i stort. Att till exempel att just som det ska komma en ny film med skådisen Pedro Pascal i huvudrollen, mm-hmm, då ser du Pedro Pascal överallt i dina algoritmer, i alla dina flöden.
1: Hur är det inte konstigt?
2: Ja, men hur han ser ut på röda mattan, vilka kläder han har på sig, vem han går med och så vidare. Och exakt det här gör ju då musikscenen nu också, eller musikindustrin, bara det att de exponerar den för ljud istället. Du blir bara av flera olika typer av konton som har olika typer av innehåll, allt från humor till en viral dans till bara någon som har typ en profil där de berättar om sig själva. I samtliga de här olika typerna av profilerna så finns den här låten med.
1: Den bara dyker upp.
2: Och det kanske går lite mer under radarn då, att man inte tänker på lika mycket som när man ser något och ser den personen hela tiden.
1: Mm-hmm. Men du började ju med att säga det att det kanske kan liknas vid någon slags desinformation det som pågår i musikvärlden, men vad spelar det för roll om det ändå är en banger? Alltså, spelar det någon roll i såna här kampanjer? Går det att säga?
2: Om musiken är habil och tillräckligt bra för att det ska hålla under en längre period, ja, men då kan man ju verkligen fråga sig, vad gör det för skada då? Att det får ha varit en massa marknadsföringskampanjer och grejer bakom det. Om det ändå är musik som jag kan njuta av, om det ändå är en platta som jag kanske annars inte hade märkt av för att, ja, det är helt enkelt för mycket musik som släpps hela tiden, så jag kan inte heller ha koll på all utgivning hela tiden. Men jag tror ändå att det för musikfansen är jätteviktigt att det ska vara på riktigt. Att det inte ska vara ett fejkat konto, att en låt ska ha växt. Och det är väl kanske en romantisk idé eller dröm vi har om att konst som blir populär kommer från en liksom en äkta plats, en riktig känsla, snarare än att man bara har trollat med siffror på telefonen.
1: Men det jag kan känna, jag menar när jag hör dig berätta här från 50-talet till idag, att det som liksom återkommer är det här hur på något sätt branschen då försöker utnyttja att vi är sådana flockdjur. Att vi vill vara som andra och tycka om det andra tycker om, och så ska man hypa något och så hoppar vi på det. Det pekar på hur lättlurade vi är.
2: Det här är tyvärr våra mänskliga akilleshälar. Vi har två. Och det utnyttjar alla med ekonomiska intressen.
1: Tack så mycket, Tina.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst, Tina Merafsson. Producerade gjorde Mattias Valenius och Irma Eneroth. Alla avsnitt av Dagens Eko finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
4: Och ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden släpps alldeles strax i vår app Sveriges Radio när klockan slår 5. Och efter nyheterna klockan 5 nu, då är det Vetenskapsradion som idag handlar om det här.
5: I Vetenskapsradion om några minuter kan du testa dig själv i klimatkunskap. Sveriges radiosatsningen Sanningens ögonblick lyfter några områden där många tror fel och mycket. Och klimatet är ett av dem. Hur mycket varmare har det blivit i Sverige till exempel? Och vad händer med kol- och oljelagren i världen? 5 frågor där många tror fel får vi höra, och svaren med förklaringar. Vetenskapsradion strax.
4: Quizza med Camilla Widerbeck och Vetenskapsradion alldeles strax. Det här är P1, klockan är 5, nyheter.
6: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni.

0: Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
1: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
0: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: P1, Sveriges Radio.
3: God morgon och varmt välkomna till morgonsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är nu onsdag och det är den 20 maj. Och kanske ni är på väg, kanske ni är i sängen, kanske ni är halvsovande. Men radion kan man alltid lyssna på. Och här tips på 2 program, nu aktuella i P1.
4: En kvalitetskavaj från second hand.
5: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
6: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
7: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
6: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
8: Räven.
5: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
9: En uggla kanske?
10: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
11: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
12: Säga, verbet säga, då kan man få en sägning eller grönhet.
13: Mm. I språket den här veckan.
12: Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord, om vi tar ett ord ploj. Och så kan vi sätta ihop det med kaka, plojkaka.
13: Ja.
12: Det kanske ingen har sagt tidigare.
13: Nej.
12: Plojglas, plojsäng. Mm.
13: Ja.
12: Ploj flöjt. Ja.
13: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
3: Nu ska du få möjlighet och tillfälle att klimatquizza. Om du inte redan gjort det i programmet Sanningens ögonblick så kan du göra det nu i Vetenskapsradion. Svaren är många gånger oväntade och vi får också de vetenskapliga förklaringarna. Programledare Camilla Widerbäck.
14: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationer av växthusgaser i atmosfären?
15: Ja, men då säger att det kommer minska.
13: Vad säger du?
16: Inte ändras alls, säger du.
17: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart, men det kommer ta tid.
14: Så här trodde några Malmöbor tillfrågade i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning gjord för den här serien så var det knappt en fjärdedel av de tillfrågade som svarade rätt på just den här frågan. I Vetenskapsradion idag hör vi frågorna i klimatquizet och svaren, både de rätta och de vanligaste. Jag heter Camilla Widerbäck och till min hjälp med lite bakgrund till de här svaren så har jag klimatforskaren Erik Källström. Hej!
18: Hej.
14: Du är noga räknat klimatprofessor på SMHI.
18: Stämmer bra, ja. Hej.
14: Om vi tar den här första frågan direkt då. Vi tänker oss att växthusgasutsläppen minskar till hälften. Vad händer då med koldioxiden i atmosfären, Erik Källström?
18: Ja, men det betyder att vi kommer fortsätta att tillföra mer växthusgaser till atmosfären, så att även om de tillförs i mindre mängd, så att halterna kommer att öka, så att det kommer fortsätta öka. Och det här särskilt gäller det de så kallade långlivade gaserna som stannar kvar länge i atmosfären.
14: Mm, just det. Det finns många olika varianter på växthusgaser, men om vi särskilt tänker på koldioxiden så är det väldigt sant detta, alltså att det fortsätter att öka ändå, fast långsammare. Det var inte många som trodde det ändå när reporter Susanna Damic frågade några på stan i Malmö.
8: Så du säger att det skulle minska?
17: På sikt skulle jag väl säga, men det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
9: Jag tror inte det minskar. Jag tror vi har släppt ut för mycket växthusgaser redan. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
8: Vill du höra det rätta svaret?
17: Ja, tack.
8: Det skulle fortsätta öka.
17: Okej. För att?
8: Alltså det är lite så här, om man har ett badkar, om du har full sprut på kranen nere i badkaret så fylls det ju upp. Ja. Men om du minskar kraften i vattnet så fylls det ändå upp.
17: Ja, ja.
14: Mm, det låter ju som en rimlig förklaring där, Erik Källström. Förutsatt att proppen sitter i badkaret alltså. Alltså förutsatt då att vi inte blir av med växthusgaserna när de väl har kommit ut i atmosfären. Att de inte liksom läcker bort någonstans eller bryts ner eller så. Är det så?
18: Ja, men precis. Det handlar ju om liksom jämvikten här mellan det som tillförs och det som förs bort. Och koldioxid då, framförallt som vi pratar mycket om här, den tillförs ju nu då genom att vi eldar fossila bränslen och släpps ut i atmosfären. Sen tas en del av den där koldioxiden upp i vegetationen och även i havet, i ytan då. Men sen så, där är ju det mer en cirkulation. Det går fram och tillbaka mellan atmosfär och vegetation och mellan atmosfär och ythav. Så att det stannar så att säga kvar i den här aktiva delen av klimatsystemet under mycket lång tid, faktiskt flera hundra år. Så att koldioxiden, har vi fört in den där så kommer den att stanna kvar länge.
14: Mm. Och kommer den från det fossila så låg den ju från början bevarad någonstans djupt nere i marken och var inte liksom aktiv uppe hos oss överhuvudtaget.
18: Nej, men precis. Och det gäller ju, om koldioxidhalten ska minska sen på sikt, då krävs det att den tas bort långsiktigt igen. Och naturligt så sker den processen genom att plankton och fiskar och annat dör i havet och ramlar ner till botten, kan man säga. Och då kommer koldioxiden så småningom tas upp i form av kol då i sedimenten i havsbotten. Och då kan man säga att det har förts bort från det här systemet lite mer långsiktigt.
14: Men det går jättelångsamt.
18: Ja, det tar mycket lång tid, så det betyder att precis att det vi tillför nu, det kommer att stanna kvar där och påverka klimatet under mycket lång tid.
14: Vad tänker du om att det var så många som hade fel på den här frågan?
18: Ja, det är ju, alltså, klimatsystemet är ju komplicerat naturligtvis, och det gäller att man förstår de olika delarna i det. Jag tycker den här liknelsen med badkaret, och den är ju ganska så talande, och det borde ju alla vara medvetna om, att om man fyller på och minskar takten på påfyllningen så det kommer det fortfarande rinna över till slut om man inte drar ur proppen. Så att man har uppenbarligen inte riktigt tänkt hur det funkar och kanske inte fått det förklarat heller.
14: Mm. Ja, det här är alltså en av frågorna i serien Sanningens ögonblick som sänds i P4, dels inom P4 Extra och dels som eget program inför valet. Den här serien fokuserar på frågor där vi ofta har missuppfattningar och faktiskt inte vet hur det ligger till. Och den görs i samarbete med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder. Det här quizet om klimatfrågor, det finns på SR-webben och i appen. Och det finns flera andra quiz om andra frågor där också inom Sanningens ögonblick. Samma frågor har ställts i en Novus-undersökning med 1000 tillfrågade personer. Och det är den då som knappt en fjärdedel hade rätt på frågan som vi just pratade om växthusgasutsläpp och vad som då händer med växthusgaserna i luften ifall utsläppen skulle halveras. Alla kan göra det här quizet. Sök på Sanningens ögonblick på webben eller i Sveriges Radio-appen så hittar du det. Ja, det var första svaret. Har vi avslöjat det? Är du redo för nästa fråga, Erik?
18: Ja då.
14: Då lyder den frågan så här. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Nu tycker jag att lyssnarna ska få lite betänketid här. Och eftersom det här är Vetenskapsradion så blir det då med hjälp av en kattuggla. Inte det vanliga lätet, utan ett jaktläte. Så medan ugglan jagar nu då, så tänk ut hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige 2024 jämfört med 2010. Var ungefär 25% mindre, ungefär 5% mindre eller ungefär 15% mer? Eller 5% mindre eller 15% mer växthusgasutsläpp i Sverige 2024 jämfört med 2010. Thank you. Här är det faktiskt så att utsläppen har minskat med ungefär 25% mellan 2010 och 2024. Vilket bara 11,5% av svenskarna trodde i undersökningen. De flesta trodde på en ökning eller en mindre minskning. Erik Källström, hur kunde vi minska växthusgasutsläppen med så mycket som 25% från 2010 till 2024? Vad var det som åstadkom den förändringen?
18: Jag tror att det är många olika faktorer som spelar roll här. Vi har haft en, klimatfrågan har varit på bordet länge och det finns uttalade klimatmål om att minska växthusgasutsläppen på sikt. Så det är en, liksom en underliggande bit som finns där i bakgrunden. Och då har det också lett till att man har arbetat med energieffektiviseringsåtgärder, så att det har lett till då mindre utsläpp på flera olika håll i samhället, som industri till exempel, men också hur vi värmer våra hus och andra bitar så där till exempel. Så att de här långsiktiga målen är viktiga och att vi effektiviserar över tid också. Så att det är sånt som har spelat roll där.
14: Nästa fråga i quizet lyder så här. Under de senaste 40 åren, vad har hänt med mängden olja och naturgas i de kända reserverna i världen? Har de minskat till mindre än hälften? Har de fortsatt att vara ungefär lika stora? Eller har de mer än fördubblats? Har de kända reserverna minskat till mindre än hälften, fortsatt vara ungefär lika stora eller mer än fördubblats? Ja, reserverna har faktiskt mer än fördubblats de senaste 40 åren, enligt uppgifter från både OPEC och oljebolaget BP. Detta hade bara 11% av de tillfrågade klurat ut i undersökningen. De flesta trodde att reserverna hade minskat eller åtminstone varit oförändrade. Erik Källström, det här är inte riktigt ditt forskningsområde, så att de hade ökat så här mycket, det kanske också du blev förvånad av.
18: Ja, men absolut. Och det kan jag erkänna rakt upp och ner, att jag hade också fel på den frågan när jag fick den. Så att det är inte allt man kan, absolut.
14: Mm. Jag kollade det här med Mikael Höök vid Uppsala universitet. Han forskar om globala energisystem på geovetenskapen här. Och när han svarade mig då i ett mejl så visade det sig att det finns en hel radda skäl till den här ökningen. Håll i er nu. Nya tekniker som gör till exempel att skifferolja och skiffergas kommer till. Nya platser hittar man att utvinna olja och gas på. Man letar fortfarande. Och så är det ofta så att man med tiden får ut mer än man trodde ur en fyndighet genom förbättrad teknik. Dessutom påverkar priset förstås, för en olje- eller gasreserv, den räknas som en reserv bara om den är ekonomiskt lönsam att exploatera. Så om marknadspriset går upp, då blir liksom reserverna större per definition. Och så har det betydelse hur förhållandena är där resursen finns. Det kan ju vara krig på platsen eller politiskt omöjligt att utvinna olja och gas på en plats eller så. Och då räknas den resursen inte till reserverna, just då i alla fall. Men det kan ju ändras med tiden. Dessutom har det varierat över tid vad som räknas som olja. Alla de här sakerna ligger bakom variationer som gör att världens olje- och gasreserver alltså har mer än fördubblats de senaste 40 åren, trots att vi förbrukar så mycket. Visste du att det var så komplicerat då, Erik Källström?
18: Jo, men det hade jag nog koll på, att det var många olika faktorer som spelar roll. Men att det var så pass mycket som att reserverna verkligen har mer än fördubblats, det hade jag inte koll på.
14: Nej, det blev jag också förvånad över. Nu kommer vi till det som verkligen är ditt forskningsområde, effekterna av växthusgasutsläppen, själva klimatuppvärmningen alltså. Fråga nummer 4 i quizet i sanningens ögonblick när det gäller klimat lyder så här. De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär 1 grad. Vad hände då samtidigt med medeltemperaturen i Sverige? Ökade den mer eller mindre eller lika mycket som världen i stort, är egentligen frågan. När det blev 1 grad varmare på jorden blev då Sverige 0,4 grader varmare. 1 grad varmare, precis som världen i helhet, eller 1,9 grader varmare. Det blev 1 grad varmare på jorden, blev då Sverige 0,4 grader varmare, 1 grad varmare eller 1,9 grader varmare. Oj, det var svårt. Reporter Lena Kallne, hon frågade några i Arjeplog vad de tror.
16: Men jag kanske tippar på det första alternativet.
19: 0,4?
16: Ja.
20: 1 grad.
21: Jag skulle säga 0,4.
19: Jag tror att det är lite samma sak. 0,4.
22: Ja, vi säger 1,9 då. Jag vet att vi har en kraftigare klimatförändring i Sverige och den här delen av världen jämfört med många andra platser.
14: Mm, Erik Källström, klimatforskare på SMHI. Här kan man nog räkna med att du har rätta svaret.
18: Ja, och det ska vara 1,9 grader då, så det är alltså ungefär dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet.
14: Mm. Det hade ungefär en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen koll på. Men vad beror det på då att temperaturen har ökat nästan dubbelt så mycket här som i världen i stort?
18: Ja, men då är det så här, världen i stort är ju hela världen, så att det är ju hela globen, både landområden och alla havsområden, så att både över land och hav kan man säga. Och uppvärmningen går snabbast över land och den går inte lika fort över hav, och det beror på att den här ökade värmen, som det tar väldigt lång tid att värma upp havsvatten, och haven är väldigt djupa och det sker en ganska effektiv omblandning så att värmen blandas ner i djupa skikt, så det gör att uppvärmningen över hav går långsammare än över land. Så det är den ena delen i det här svaret, att Sverige ligger i ett landområde och därför går det fortare här. Men sen den andra biten handlar om att vi ligger nära polen och att det i Sverige finns och har funnits mycket snö och is. Vi har ett klimat som är ganska kallt, som är med mycket snö och is på vintrarna. Och den här snön och isen, när den finns på marken, så bidrar den då till att vara effektiv i att solstrålningen som faller in mot jorden reflekteras tillbaka ut mot rymden igen. Så att ligger det snö på en yta och solen skiner, så går väldigt mycket energi tillbaka rakt ut i rymden igen. Men om snön är borta och den smälter bort, till exempel i ett varmare klimat, då kommer den där infallande solstrålningen att gå ner i marken eller i havet för den delen och värma upp systemet. Så då får man alltså en kraftigare uppvärmning. Det blir en förstärkning av den här uppvärmningen av växthuseffekten. Och den effekten ser man ju då extra tydligt i områden som ligger nära polerna, som till exempel i Sverige. Så det är en viktig anledning. Det finns ett par andra sådana här återkopplings- och förstärkningsmekanismer också, men det där är en av de viktigare.
14: Då har vi kommit till sista frågan i det här quizet, och för att förstå den så ska man veta att reduktionsplikt, det är obligatorisk inblandning av biobränslen i vanlig bensin och diesel. De senaste 20 åren har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter förändrats från år till år. Vilken förändring var störst jämfört med föregående år? Var det minskningen år 2020 efter starten av pandemin? Var det minskningen år 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina? Eller var det ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes? Minskningen efter pandemistarten 2020, minskningen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 eller ökningen efter att reduktionsplikten sänktes 2024? Här var ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes som var den största förändringen. Vilket 4 av 10 tillfrågade också trodde, så var ganska många som hade rätt där i alla fall. Mellan 2023 och 2024 ökade utsläppen från inrikestransporter med ungefär en femtedel, alltså 20%. Totalt ökade utsläppen i Sverige med ungefär 7% mellan 2023 och 2024. Erik Källström, varför blev det så stort genomslag av den sänkta reduktionsplikten? Alltså det här med att det inte var tvång på att blanda in lika mycket, till exempel etanol i bensinen och HVO i dieseln på mackarna som förut.
18: Ja, men det är just precis den saken det handlar om. Att i och med att man inte blandade in de här biobaserade bränslena, utan istället då använde mer av fossila bränslen, så betyder det att bilarna gick ju på mycket mer fossila bränslen och man eldade upp mycket mer fossila bränslen, och mer koldioxid kunde gå ut i atmosfären som kom från fossila källor, så att säga. Så det är det som är anledningen där, helt enkelt.
14: Ja, och transporterna är en viktig del alltså av vårt klimat, jag höll på att säga bidrag, det är klimatutsläppen i Sverige.
18: Ja, men absolut, det är det så. Och precis som jag menar, man hade ju frågan upp om pandemin här som var ett av alternativen också. Och då var det ju så att då gick ju trafikarbetet, det vill säga hur många kilometer som körs på våra vägar, det gick ju ner väldigt kraftigt det året. Men det visar ändå då på att vad vi så att säga har i tanken för någonting spelar väldigt stor roll. För det var inte så stor skillnad i trafikarbetet mellan de här åren 23 och 24 då, när utsläppen gick upp så mycket. Men att vi då körde på ett annat bränsle är ju det som driver på den där ökningen av utsläpp av koldioxid, fossilt kol.
14: Mm. Klimatquizet i den här serien Sanningens ögonblick har vi gått igenom med Vetenskapsradion idag. Och de som har jobbat med den här serien i P4 och Vetenskapsradion bland annat har ju försökt att just hitta sådana här frågor där många har fel helt enkelt, där vi inte vet, där vi inte har koll, där det finns missuppfattningar. Och det finns alltså quiz också som gäller andra teman, till exempel skolan, vården och ekonomin, som man kan göra om man söker upp Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio eller på webben då. Erik Källström, klimatforskare vid SMHI, har varit med och reda ut varför-frågorna kring klimatquizet just. Du har säkert märkt också i andra sammanhang, kan jag tänka mig, att folk har en del missuppfattningar. Är det någon annan sån där missuppfattning, är det sån där sak som där du tycker det har märkt att folk ofta tror fel om klimatet? Så kan du passa på att slänga in den också.
18: Jag tror att de här bitarna som har varit uppe här med vad som händer med växthusgaser, man minskar utsläpp, sånt, det är viktiga bitar. Men sen handlar det också om effekterna av klimatförändringarna. Man ser kanske inte riktigt och förstår inte hur pass allvarlig den här frågan är när det gäller de förändringarna vi ser globalt. För det händer väldigt mycket redan idag när det gäller effekter av klimatförändringarna. Och en av de stora sakerna just nu är ju det som händer i de tropiska haven, där väldigt stor andel av de tropiska korallreven mår dåligt och till och med dör. Så att det händer saker och ting redan här och nu som är allvarligt. Så den här frågan är, ja, den är verkligen riktigt aktuell och mycket på tapeten.
14: Mm. Man vill gärna sluta med något positivt, men det är lite svårt kanske i den här frågan.
18: Det finns ju positiva saker också som händer. Det händer ju väldigt mycket på energisidan, hur vi producerar energi till exempel. Och det kom en ny rapport om klimatet i Europa här förra året, som visade upp att elproduktionen i Europa är nästan uppe i 50% nu förnybart, sol, vind och vatten. Och det är där lösningarna finns.
14: Just det. Ja, men då tackar vi för det också. Erik Källström, klimatprofessor vid SMHI, som var med och pratade utifrån klimatquizet i serien Sanningens ögonblick. Sök upp Sanningens ögonblick alltså på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio och gör lite fler quiz om vården och ekonomin och sånt där. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widebeck.
3: Vetenskapsradion tillbaka 12.09 idag med ett nytt avsnitt, och då är rubriken Professorn som vill berätta om svenska Jurassic Park. Genom att kartlägga svenska fossil så bygger professorn vid Naturhistoriska riksmuseet, Vivi Vaida, upp hur ekosystemen såg ut i Sverige för flera miljoner år sedan. Det kan kanske vara svårt att tänka sig att för sådär cirka 100 miljoner år sedan, då vandrade de omkring dinosaurier här i Sverige. Mer om detta i Vetenskapsradion, första sändningen 12.09. Och lite tidigare än så, efter 11-nyheterna, då låter det så här i P1.
0: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
1: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu, i och med Trump och så.
0: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
3: Och ikväll efter 8-nyheterna då sänder vi ett nytt avsnitt av The Swedes. Vi ska höra ett kort avsnitt ur programmet där vi hör Christina Anderson, som skriver för The New York Times, och historikern Kim Salmonsson, född i Danmark, diskutera hur vi förhåller oss till döden.
20: Det är det här behovet, det rationella. Vi måste kunna planera. Jag pratar med barnmorska som säger ja, det finns kvinnor som gärna vill ha kejsarsnitt. Varför det? Jo, därför då kan de planera in i kalendern när det ska äga rum. Mm. Och inte den veckan, för då kan svärmor inte komma ner och passa de andra barnen och sådär. Så de försöker alltså passa in. Och det är, vi kan säga, från vaggan till graven är det här tänkandet som gäller i Sverige på ett annat sätt än i andra länder.
23: Mm.
20: hon tog ett exempel när hon skulle planera en begravning. Ja, jag har frisörstid då. Så där finns alltså många argument. Men det här tänkande att en begravning på samma sätt som andra aktiviteter ska planeras in i kalendern.
2: Mm. Är vi liksom osentimentala på det sättet inför det, eller vad tänker du?
20: Nej, det behöver inte vara det, utan det är mer det här rationella tänkandet.
2: Att det tar över.
20: Det tar över, och det behöver inte betyda att man är mindre känslig för döden.
4: Jag skulle våga säga att jag tycker att det är lite mindre sentimental. Mm. Och vi pratar om det här med, ja, man ska inte vara till besvär till någons schema, så att ja, visst måste man kunna vara flexibel med sin egen begravning. Men det ser man också i en bok, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
7: Mm. What is Swedish death cleaning, you say? Basically, cleaning out your craft so that others don't have to do it when you're gone. If you can't keep track of your things, you have too many.
4: Det här med döstädning som är skriven om den här svenska kvinnan, Margareta Magnusson. Mm.
2: Som ju själv dog för inte så länge sedan.
4: Precis. Mm. Det är ju dels motiverat med att man inte vill besvära sina anhöriga med sina tillhörigheter. Och man går igenom huset och alla sina ägodelar, sin bostad, och gör sig av med saker som man inte använder, gör sig av med saker som inte barnen sen vill ha, för att man inte vill vara till besvär för dem. Just det. Att inte ska. Men det här har ju blivit en hel industri i USA. Man kan bli en konsult i svensk döstädning. Mm-hmm. Det finns.
2: Är det så det heter i USA? Svensk döstädning?
4: Ja, Swedish Death Cleaning. Mm.
3: En internationell panel ger omvärldens syn på svensk politik och kultur i programmet Swedes, som programleds av Martin Wiklin. Och i kvällens avsnitt som vi hör efter 8 nyheterna, då handlar det om hur vi förhåller oss här i Sverige till döden. Så lite tidigare på eftermiddagen, 2:15, då är det klimatet som står i centrum.
23: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns oro för hur det kommer att bli till sommaren. Lyssna på Klotet om hur Skåne kraftsamlar för att undvika akut vattenbrist. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
3: Och onsdag, det är det idag. Det är den 20 maj. Och Klotet, vårt klimatmagasin, hör ni klockan 14:15 på eftermiddagen. Eller när ni vill, i vår app Sveriges Radio förstås. Detta vittnar om bredden och perspektiven i vårt programutbud här i Sveriges Radio P1 Public Service. Tack för att ni lyssnar. Och botanisera gärna vidare på vår hemsida sverigesradio.se. Där finns många fler program att upptäcka. Jag som har presenterat programmen under både kvälls- och nattimmarna heter Gert Lundstedt, och nu lämnar jag över till Pet Morgon som tar över. God morgon!
24: Ja, god morgon, det är just Pet Morgon du lyssnar på. Onsdag den 20 maj. Sverige ska för första gången stå värd för ett NATO-möte. Det väntas diskussioner inom en allians vars grundvalar skakats då USAs Donald Trump upptalat om att lämna. Hur mår det NATO som träffas i Helsingborg? Vi frågar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Dating-realityn väcker debatt just nu då pressen på deltagare i program som Love is Blind, Gift vid första ögonkastet och Snabbt känna väldigt mycket tycks göra att många får problem med kommunikationen kring intimitet, inte minst. Vi ska höra en psykolog om detta. Och så till Nigeria, ett av länderna i Afrika där extremistiska grupper är på frammarsch. Vår korrespondent har intervjuat en av ledarna för den islamistiska terrorgruppen Boko Haram. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
25: Här är Ekot. God morgon.
5: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
6: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
5: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
10: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
11: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
12: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
11: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
25: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
5: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massey, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
26: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
27: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrine. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
28: Massey's the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
27: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
5: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Hej och välkommen till Ring P1s korta version av tisdagens sändning. Först ska du få höra 11-åriga Acke Falkman som ringde från Stockholm för att prata om allt för tidiga skolmorgnar.
13: Jag börjar klockan 7:15. Det är för tidigt.
9: Mm-hmm, varför det?
13: Nej, men det är jobbigt att gå upp. Min pappa måste väcka mig många gånger. Mm. Eller komma in till mitt rum och säga nu måste du gå upp och sånt.
9: Ja. Och hur känns det då när han kommer in?
13: Då känns det bara som ett helvete för dig.
9: Oj. Oh. Ja. Och du vill bara fortsätta sova?
13: Ja.
9: Ja. Nej, blir du inte piggare när du väl har stigit upp och fått i dig frukost? Går det inte över efter en liten stund?
13: Nej, det känns nej.
9: Hur länge känner du dig trött på dagen då?
13: Nej, men till första rasten känner jag mig trött.
9: Ja, och sen kommer du igång liksom?
13: Ja, då när man har haft rast, då känns det ändå helt okej.
9: Men vad tror du då det skulle göra för skillnad att ändra tiden? För det är det du vill egentligen när man börjar ändra den tiden.
13: Ja, det tycker jag. Mm. Jag tycker att man ska börja en timme senare.
9: Och hur skulle det kännas, tror du?
13: Det skulle ändå kännas bra. Mm. För att när man sover så växer man. Och jag tror att man får bättre koncentration, mer energi.
9: Märker du det på dina klasskompisar också? Att det tar ett tag innan man kommer igång på dagen?
13: Ja.
9: Men känner du dig helt övertygad om att alla skulle liksom må bättre av att börja senare?
13: Ja.
9: Ja. För vad händer liksom de första lektionerna när du och dina kompisar sitter där och är trötta?
13: Nej, men alla är inte helt fokuserade. De pratar mest om vad som har hänt. De lyssnar inte på läraren. Mm. Ja, men mer sånt. Mm. Det är inte jätte... Det var inte mycket energi i kroppen.
9: Och då efter första rasten, märker du skillnad då på hur ni är på lektionerna?
13: Ja, för då har man fått upp energin. Man har fått upp koncentrationen, man har blivit piggare.
9: Ja. Det är ju rektorn och skolans ledning, cheferna på skolan som bestämmer schemat. Har ni föreslagit en ändring av schemat på din skola?
13: Nej, eller i våran skola så har vi att en person från varje klass får säga någonting till rektorn som de vill. Mm. Men om jag blir det så tror jag nog att jag kommer ta upp det. Ja. Att man ska börja tidigare. Mm. Nej, senare på morgonen.
9: Ja, jag förstår. Men tror du att man skulle kanske lägga sig senare också om man fick mer sovmorgon?
13: Alltså det är väl sitt eget val. Ja. Jag skulle inte ha gjort det. Jag skulle ha gått och lagt mig typ 9-8.
9: Du, det är rätt många som diskuterar det här med, och jag tror att det finns skolor som har testat det. Så det är ju inte helt, det är inte helt omöjligt att något sånt här kan hända framöver. Men du, det skulle vara intressant om du tar upp det med din rektor, så kanske du kan ringa sen och berätta vad rektorn sa.
13: Ja, det kan jag.
9: Bra, Acke. Ja. Intressant samtal. Ja. Tack så mycket för att du tog upp det här i Ring P1.
13: Ja, tack detsamma.
9: Hej då.
13: Hej då.
9: Acke Falkman där om att ändra i schemat så att eleverna blir mer koncentrerade och pigga i början av skoldagen. Skolan är också ämnet för hela Ring P1 på torsdag. Det är ju ett av de ämnen som ni Ring P1-lyssnare har prioriterat som viktiga ämnen inför valet. Vi sänder ifrån en skola i Malmö på torsdag, så du som vill fortsätta skoldiskussionen, hör av dig redan nu på 020 22 10 10 eller Ring P1 snabbla. Sverigesradio.se. Och så till Alingsås, där finns Samuel Wilk. Välkommen Samuel.
15: Tack så mycket.
9: Vad vill du ta upp?
15: Jag skulle vilja prata om tillsynslagen för hundar. Mm. Och den 1 januari så skärptes den tillsynslagen i Sverige att man som hundägare får ta mer ansvar för sin hund om den gör något. Men jag ser ju att den har vissa brister. Har man en farlig hund så måste den först attackera innan man kan göra någon åtgärd. Och förra fredagen så blev jag biten av en pitbull i halsen.
9: Oj!
15: Och var nära att mista mitt liv. Och jag har inte riktigt tänkt på vad en kamphund är för något efter eller innan detta. Men nu efteråt så har jag liksom läst på lite och så ser jag att de skiljer sig ganska radikalt från en vanlig hund, så att säga.
9: Men du, innan vi går vidare, Samuel, du måste berätta vad det var som hände. För det är det som folk tänker på nu när de lyssnar på dig.
15: Ja, precis. Jag förstår det. Jag gjorde ett hembesök hos en kund. Och så hälsade jag på hundägarens hundar när jag kom. Och sen när jag skulle gå så satte jag mig återigen ner på knä och räckte fram handen och hundarna kom fram. Från ingenstans så flög hunden upp och försökte ta min strupe. Och de här hundarna är ju liksom avlade för kamp. Det är en ren kamphund. Och de skiljer sig lite från vanliga hundar. De liksom varnar inte innan de biter, utan de går direkt till attack.
9: Okay.
15: Och betten är inte ett nafs och så att man släpper, utan man biter, håller fast och gärna skakar då. Så hade jag drog tillbaka hakan något. Mm. Så den fick tag i hakan och halsen. Och det gjorde att jag klarade mitt liv. Mm. Men hade den fått tag i strupen då och låst sitt bett, så hade den rivit upp luftstrupen och så hade jag inte klarat mig.
9: Och ägaren, vad gjorde ägaren?
15: Ägaren blev väldigt chockad, precis som jag. Det här var en snäll hund som aldrig har gjort någonting. Det är en skötsam ägare. Och det är där lagen brister då, att man lägger ansvar på ägaren. Eller nej, det är bra att man lägger ansvar på ägaren. Men de här hundarna har ett så pass högt våldskapital i sig genetiskt, så det går inte att dressera bort.
9: För det är ofta det man säger, att det är inte hundarna det är fel på, utan det är ägarna, alltså ja, matte, husse. Det håller du inte med om riktigt då, alltså?
15: Nej, vi talar ju om att vi påverkas både av arv och miljö när vi blir en person, och arvet är ganska viktigt just för de här hundarna. Och det har ju Norge och Danmark insett. De har förbjudit flera kamphundar efter de har haft otäcka incidenter i deras länder. Mm. Men här i Sverige har vi valt en annan väg då. Och jag bara tycker att mitt fall visar att vi behöver komplettera lagen med ett förbud mot kamphundar i civilsamhället.
9: Och så till Eva Fernandes i Stockholm.
0: Hej, hej.
9: Eller Ever var det, förlåt.
0: Jag
9: döpte om dig. Men du har en replik på samtalet om farliga hundar, så att säga.
0: Ja, precis. Jag jobbar med sådana där hundar. Och det den här killen var med om, det är jävligt tragiskt. Och det är så här att det där kan hända på grund av att hundägaren inte har koll vad de har för hund. Och med det betyder att om jag släpper in en främling hem till mig, då ska jag inte ha hunden att den kan gå fram till främlingen om jag har en sån där hund som visar sånt beteende. Så här är det hundägaren som har brustit i sin kunskap.
9: Är du emot att förbjuda raser, eller hur ser du på den diskussionen?
0: Jag kan säga till dig så här, jag har till en viss lösning. Jag kommer inte säga den här, för då kommer jag få massa, vad heter det, påhopp och sånt där. Men det är så här va, att de flesta problemen som uppkommer, jag studerar hundens beteende och gjort under fruktansvärt många år, så jag känner till det här, och det är inte bara de här raserna den här killen pratade om, det finns många andra raser också. Och då är det så här att folk har egentligen väldigt liten kunskap om sådana där hundraser. Mm. Och då tror man liksom att det bara köper dem och har dem och sen kommer allt bli frid och fröjd. Men så är det inte, man måste ha jättemycket kunskap. Jag brukar säga så här, du måste ligga steget före.
9: Men varför ska man behöva ha såna här raser?
0: Ja, alltså som jag sa, om man har kunskap då kan man ju ha de raserna. Men har man inte kunskap då kanske man inte ska ha dem. Och sen kan inte jag säga om man ska ha dem eller inte ha dem. Det är inte jag som bestämmer över det.
9: Nej, för jag tror ändå att det är rätt många som tänker sig, men det finns ju så många andra trevliga hundar. Varför måste man ha de som kan vara farliga om inte man har jättemycket kunskap?
0: Även de här är trevliga, för jag har hjälpt många hundägare som haft problem med sina hundar. Och det är så att de har inte kunskapen. Men när de får kunskap, då är de här hundarna jättegulliga. Mm. Och sen kan jag inte heller säga att alla, för att det finns ju hundar som har mer tendens av, som man säger, kamp.
9: Men om man förbjuder dem så är ju problemet borta.
0: Ja, man kan se det på det sättet också. Ja, som jag sa, det är inte jag som bestämmer om de ska förbjudas eller inte förbjudas. Jag tycker om alla hundar och jag har jobbat med sådana hundar och de är jättegulliga och jättesnälla om man vet hur man ska hantera dem.
9: Sist här, Ever Fernandes i Stockholm. Ja, förbjuda vissa hundraser eller inte, en ständigt aktuell fråga. Vad tycker du? Ring P1 är tillbaka med ett direktsänt program. Plats för fler åsikter onsdag förmiddag 9:30-10:00. Ring du med 020 22 10 10 eller skicka ett mejl till ringp1@sverigesradio.se. Och så finns det ju aktuella diskussioner hela tiden på vår Facebook-sida. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofia Eriksson. Tack och hej!

Liv ur det som är. Det är rubriken på dagens andakt med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg.

Det skrålas i bussen. Jag är tonåring och någon på resan har fått tag på ett kassettband. Nu sjunger vi glatt och utan hejd. Jag har kastat alla sorgerna bakom min rygg. Jag ser dem inte mer. Nej, jag ser dem inte mer. För jag har blivit frälst. Och så avslutar vi med ett taktfast halleluja. Och jag har tänkt på det där. Om vad som händer om vi kastar sorgerna bakom vår rygg så att vi inte ser dem längre. Om en tro som ibland kan uttryckas just så. Att med Jesus blir allting nytt och vi kan kasta det gamla. Och jag lämnas alltid med frågan, kan vi någonsin kasta delar av våra liv bakom vår rygg och inte se dem mer? I pingsttid kan vi läsa i Psaltaren 104. Du sänder din ande och då skapas liv. Du gör jorden ny. Och visst tror jag att det är så. Guds ande ger oss liv och skapar ur det som för mig är brustet och sönder. Fast inte på det sättet att vi kastar det gamla och aldrig mer tittar på det. Att sorg inte finns i frälsningen. Utan mer som att Gud hjälper oss att leva i det som är. I det som inte blev som jag trodde eller ville. I det som kan kännas som ett gudalöst landskap. Det obegripliga. Där uthärdar Gud med mig. Gud låter mig inte vara ensam i det bottenlösa. När Guds ande gör jorden ny suddar den inte ut det som varit. Anden kommer som en hjälpare till att fortsätta leva och stanna kvar. Som en hjälp att berätta för varandra om tro och liv. Med ett löfte att inte lämna.

Vi är satta här på jorden att leva våra liv med allt vad de innehåller. Och det vanliga är att livet går som en pendelrörelse mellan det som kvillrar och växer och det som dunkar dovt och tungt. Och det är där, mellan det tunga och det enkla och lätta, som största delen av våra liv levs. Vi lever av livslusten vi får av gemenskap och kärlek. Och vi lever trots våra tider av sorg och tårar. Och inget av det, varken tårarna eller det djupt lyckliga, ska kastas bakom våra ryggar. För då vore inte ditt liv just ditt. Jag tror att Guds ande går med oss och hjälper oss när vi skriver våra livsberättelser. Att Jesus håller oss i famnen när sorgen förlamar. Och att Gud dansar med oss i solnedgången på stranden efter en underbar dag. Och kanske får det vara det eviga löftet om liv som Saltaren talar om när Gud sänder sin ande och gör jorden ny. Löftet om att det alltid skapas nytt liv. Nytt liv ur sorg och nytt liv ur glädje. Det kanske inte alltid blir på det sättet vi hade tänkt oss. Det kanske innebär att vi får tvivla och vara arga på hur det blev. Men i det nya liv som skapas finns en försoningens ande som hjälper oss att vilja livet. Och kanske får vi sjunga: jag har upplevt alla sorgerna bakom min rygg och jag ser på dem ibland. Ja, jag ser på dem ibland. Jag har formats av sorgerna bakom min rygg och Gud har hållit min hand. Halleluja.

Vi ber. Gud, vi ber till dig som kan skapa liv ur lera och stoft. Ur det som vi kanske först tar som smutsigt och obrukbart. Tack för att du ger oss en glimt av liv i det som vi går förbi annars och missar. Vi ber för dig som lyssnar just nu. För att du är på väg ut i ännu en dag av det liv som är ditt. Må Gud vara med dig i det som möter dig just nu. Gud, vi tackar dig för att din ande får verka, inte bara i det som växer, utan också i det som vissnar. Där får vi tro att du går med, skapar och finns alldeles nära. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i Piet med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Pilvi och Eskos brudvals. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
2: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
3: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
1: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
4: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck med centrum över norra Kvarken rör sig bort norrut. Samtidigt finns ett annat lågtryck med centrum nordväst om brittiska öarna som under dagen närmar sig Skandinavien. Utsikter till imorgon bitti.

0: Östra och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring syd eller växlande 2-7. Mest god sikt men ut med Baltiska kusten risk för dimma. Och imorgon bitti något regn. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst eller växlande 2-7. Risk för dimma och i natt någon skur. Bottenhavet och norra Kvarken. Väst eller växlande 2-7. Vridande syd och tidvis något högre. Mest god sikt. Och Bottenviken, ost 5-10 men avtagande till 2-7 och då tidvis växlande. I eftermiddag sydväst 4-9 meter per sekund. Regn med måttlig till dålig sikt, risk för åska och dimma. Men i eftermiddag siktförbättring. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 15 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 20 under, Sundsvall 15 under, Stockholm 6 under. Karlskrona 5 över, Klagshamn 7 över och Göteborg 11 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde, sydost 6 meter per sekund. Oxie 4, ost 6, Skagen, sydost 7. Nordkoster, ost 2, Väderöarna, ost 3, Måseskär, sydost 5. Pålgrunden, sydväst 3, Naven, sydväst 2, Vinga, sydost 5. Nidingen, sydost 7. Anholt och Hallands Väderö, båda sydost 3, Drogden sydost 7, Falsterbo sydost 6. Arkona syd 6, Skillingen nordost 1, Hammerodde sydost 3. Hanö sydost 4, Utklippan syd 2, Ölands södra udde syd 3, Ölands norra udde sydväst 2. Harstena syd 2, Hoburg syd 3, Östergarnsholm syd 5. Fårösund syd 4, Gotska Sandön och Landsort båda sydväst 4. Skarpe sydväst 1, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm saknar uppgift. Finska Utö väst 6, Nyhamn väst 5, Märket sydväst 6. Örskär sydväst 4, Äggegrund väst 4, Kuggören väst 5. Brämön väst 6, Lunge väst 3, Skagsudde nordost 2 och dålig sikt. Järnesklubb nordost 1, Holmön nordost 3, Bjureklubb syd 2, Piterönskär ost 9, Rödkallen nordost 10, Kemifyr ost 12 och Storön nordost 10 meter per sekund. God morgon från SMHI.
1: God morgon från oss på P1 Morgon i Sveriges Radio. Elias Wahlberg heter jag, Ekonyheter med Henrik Sell den här morgonen, bland annat om ett besked som kom från EU i natt.
2: Ja, och det gäller då amerikanska tullar.
1: En uppgörelse är redo att godkännas, mer om det i Ekot. Vi ska också den här morgonen fråga oss om vi tar vårt dricksvatten för givet. Det höjs röster som menar att det faktum att vattnet är så billigt gör att vi slösar med det. Vi ska höra en av organisationerna som tycker att man måste ta betalt på nya sätt. Klockan är 6. Dags för Ekonyheter. God morgon.
2: EU-länderna överens om tulluppgörelsen med USA. Nytt kamerasystem anmäls av förare på transportföretaget UPS. Och prismodellen för dricksvatten kan ändras i ansträngda Skåne. Och vi inleder då med att EU alltså ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
3: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
4: Ja, EU är nu redo att godkänna tulluppgörelsen med USA efter många om och men. Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU.

0: Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Dels för att beslut tar tid inom EU, men också på grund av Trumps anspråk på Grönland och juridisk osäkerhet i USA, där högsta domstolen stoppat Trumps första tullar. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Den klausulen är något som Europaparlamentet har krävt i EUs interna förhandlingar, och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
1: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre. Den här uppgörelsen var helt nödvändig, både för att Trump säkra handeln med USA och för att undvika ett totalt meningslöst handelskrig.
0: Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör. Alla som har någonsin har sett en sån här ryska dashcams vet väl ungefär vad det handlar om. Men det är framförallt den här enheten som sitter då i bilen som jag tror att de här anmälningarna kommer att beröra.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten IMY har företaget UPS installerat ett kamerasystem som heter Lytex i sina bilar, som med hjälp av AI analyserar förarnas beteende. Enligt Transportarbetarförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet, och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren: nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Förutom att systemet upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns flera frågetecken kring vad som händer när en förare kör till eller förbi ett skyddsobjekt då kameran inte stängs av automatiskt. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte tagit ställning till hur det 50-talet anmälningarna kommer att hanteras. Det berättar Sebastian Caicedo Gård som är jurist.
5: Ja, vi har inte beslutat vad vi ska göra med anledning av de här klagomålen. Men rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Om vi bedömer att det är lämpligt så kan vi inleda tillsyn också för utledande klagomål. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
2: Sist juristen Sebastian Caicedo Gård, reporter Andreas Eriksson. Våldet från terrorgrupper i Afrika har nått nya rekordnivåer och Nigeria i Västafrika upplever den största ökningen av dödsoffer i hela världen. Situationen är den värsta sedan 2015 och terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen och regeringar i skräck. I en intervju med Ekot hotar nu gruppens ledare för nya attacker.
6: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
7: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
6: Ja, Shehu.
7: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Våldet i Nigeria har fått internationell uppmärksamhet. I december flygbombade USA Nigeria efter påståenden från Donald Trump om ett pågående folkmord på kristna. Och i helgen dödades en av IS högste ledare i landet med hjälp av USA. Boko Haram betyder ungefär västerländska böcker synd, och enligt den islamistiska terrorgruppen är alla som stödjer regeringen och väst deras fiender.
6: We kill in self-defense.
7: Vi dödar för att skydda vårt territorium, oss själva och Allah. Vi gör ingen skillnad på muslimer och kristna, säger terrorledaren. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025.
6: They kill my parents. They kill my families.
7: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
2: Så till USA, där flera primärval hållits. Det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för president Trump.
8: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
9: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
10: Massie is the worst congressman in the history of our country. Always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
9: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Valet blev också det dyraste kongressvalet hittills i USA sett till reklamkostnader. Allierade till Trump har satsat stora pengar på att driva kampanj mot Thomas Massie. Sammanlagt gick över 30 miljoner dollar till politisk reklam enligt preliminära uppgifter. Gina Lindberg, Washington.
2: Och vi fortsätter med Trump, för han, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning efter åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Mitt i det ansträngda dricksvattenläget i Skåne vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare och man har en högre förbrukning. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
11: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det för så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
12: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. Och även grundvattenmagasinen har gått ner rejält. Lantbrukaren Christian Gustafsson, som har över 200 tjurar, är en av många som nu behöver borra en ny vattenbrunn. Och han försöker spara så gott han kan.
13: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
12: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd, en av landets största VA-organisationer som jobbar med vatten och avlopp.
11: Vi har aldrig sett ett sådant allvarligt läge.
12: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
11: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
12: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
14: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver. Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla.
2: Reporter Dmitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
15: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
16: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
15: Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom.
16: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
17: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
16: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
17: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden.
16: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
17: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
16: Och Oili Tuomenoja önskar att man satsar på de unga.
15: Tänk om alla unga killar skulle hitta någonting att göra.
2: Reporter Jorma Ikeheimo. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så ska vi ta en titt på väderprognosen. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna av Norrland mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperaturen den hamnar i allmänhet på mellan 15 till 20 grader, allra längst i norr ner mot 8 grader. Och nu så bollar jag tillbaka till dig Elias och Pet Morgon.
18: Jag vill säga välkomna till en onsdag med Pet Morgon. Roligt att ni lyssnar. Vi har många intressanta ämnen som vanligt. Vi ska bland annat höra om den bransch som ökar mest när det kommer till konkurser. Stina Ollila på Ekonomiekot, berätta, vilken är det?
19: Ja, det stämmer. Det är bilhandlarna som går mot strömmen. De ökar antalet konkurser när andra har vänt den här negativa trenden.
18: Så vändning, negativa trenden för de andra, inte för bilhandlarna. Hur kommer det sig att det har blivit så? Går det att säga någonting om det?
19: De pressas av höga räntor, inflationen, förändrade regler för subventioner och det globala läget som gör att bilköparna håller på beslutet att köpa.
18: Du berättar mer om det om en stund. Världens bästa fotbollsliga, den avgjordes igår. Det var stor dramatik, Jonas Enarsson.
20: Ja, men hela idrottslondon, hela idrottsengland verkligen skakar, för att dels så vann ju Arsenal ligatiteln och säkrade den när City, Manchester City inte lyckades vinna igår mot Bournemouth för första gången på 22 år. Samtidigt i en annan del av norra London är ångesten bedövande, för Tottenham riskerar fortfarande att åka ur högsta serien eller Premier League för allra första gången. Och som inte det var nog, så är det dramatik när det handlar om att ta sig till högsta serien. Southampton skulle spela finalmatch mot Hull nästa lördag, men de fråntogs platsen i det här kvalet eftersom de skickat en person att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher som Southampton sedan vann. Så att oerhört dramatisk fotbollsdag i England igår.
18: En spionskandal värd att fortsätta följa. King Tides, det är ett ämne i Vetenskapsradion, Jonna Westin. Vad är King Tides för någonting?
21: Bra fråga. Det handlar om extremt höga tidvatten som har blivit vanligare på grund av klimatförändringen. Det kallas för King Tides och det har blivit ett växande problem. Det handlar alltså om att ebb och flod har blivit mer extremt, kan man säga, och det blir mer höga tidvatten.
18: Vi ska höra dig berätta mer om det där om en stund. Kulturnytt, William Thomas. Vi ska till Cannes, filmfestivalen där.
22: Ja, precis. Samtidigt som den amerikanska filmbranschen är osäkrare än på länge, så har nu Hollywood-jättarna ju valt bort att åka till Cannes i år. Men vi ska få höra ett par unga amerikanska filmskapare som trots allt tagit sig dit, och om varför de tycker att det är viktigt att vara på plats och om utmaningar i hemlandet.
18: Allt detta och förstås mycket mer i P1 Morgon idag. Producent är Anna Roxvall. Det varnas för risk för vattenbrist i allt större delar av södra Sverige. I Skåne har läget varit ansträngt ända sedan april. Och frågan är om vattnets låga pris gör att vi slösar med det i onödan. Skånska vatten- och avloppsorganisationen VA Syd vill testa andra sätt att ta betalt för vattnet för att komma åt detta. En som på senare tid förändrat sin syn på vatten, det är den skånska lantbrukaren Christian Gustafsson.
13: Så det är väl lite så, det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
12: Det är dags att ge de över 200 tjurarna foder när jag kommer förbi Christians gård utanför Sjöbo i Mellanskåne. Han har varit lantbrukare i 15 år och är van vid att grundvattenmagasinen brukar gå ner under sommaren. Men att varningarna om risk för vattenbrist kommer redan under april, det har han inte varit med om tidigare.
13: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som.
12: Christians känsla stämmer ganska bra överens med verkligheten. Anledningen till att vi nu har så låga nivåer i både grundvattnet och sjöar i Skåne är att det har kommit för lite regn under förra året och hittills i år. Framförallt under vinter och vår, då vattnet annars brukar fyllas på. Och risken är att det blir ännu värre framåt sommaren när vi normalt förbrukar ännu mer vatten.
13: Ja, man får ju tänka till en gång extra. Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
12: Skåningarna uppmanas nu vara sparsamma med vattnet, och det har till och med skickats ut varnings-sms. Risken är att det införs bevattningsförbud så småningom, där vattnet bara får användas till mat, dryck och hygien. Och det finns också risk för problem i dricksvattenproduktionen. Samtidigt skriker många hushåll efter nya vattenbrunnar. P4 Malmöhus har träffat Håkan Svensson som jobbat med det här i 30 år. Och han har aldrig tidigare haft så mycket att göra så här tidigt på året.
23: Ja, vi har hur mycket som helst. Så det är idag, så har vi nog en 50-60 vattenbrunnar på kaos, som det sa ut idag.
24: Oj.
23: Ja. Gamla äldre grävda brunnar som är mellan... Ja, mellan 4 och 10 meter djupa, så att säga, som har stora problem nu. Alltså att vattnet sinar i dem, att de kör tomt, så att säga.
12: Lantbrukaren Christian Gustafsson är en av dem som snart hoppas få hjälp att gräva en ny brunn, eftersom den nuvarande inte funkar som den ska.
13: Som detta här är det nya.
14: Okay. Men där ser du inte så mycket, utan det är ju bara en...
0: Vad är det? Hur är det?
14: Man ska inte störa den vattnet. Så det är ju ytterligare en sak som man får hålla koll på.
0: Är du orolig just nu?
14: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup, mer backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
12: Christian är inte ensam om den tanken att det inte går att ta vattnet för givet längre. Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, som är en av landets största vatten- och avloppsorganisationer, vill öppna upp för högre pris på vattnet för privata hushåll och testa i olika betalningsmodeller tillsammans med andra i vattenbranschen.
11: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Och vilken hinder har vi på vägen?
12: Hennes poäng är att vattnet helt enkelt kostar för lite samtidigt som förbrukningen är allt för hög. Inte minst med tanke på dagens läge. Och där bidrar även läckage i de ofta ålderstigna vattenledningarna. Både den delen och förbrukningen behöver det göras något åt, säger Karin van der Salm.
11: Vi har aldrig sett ett sådant allvarligt läge. Skulle vi få ännu en torr vinter så ligger vi illa till nästa vår. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
12: Hon menar att istället för att bygga ut vattensystemet ytterligare så är lösningen snarare att använda mindre vatten. I Danmark har man till exempel genom en informationskampanj och högre pris på vattnet, som är dubbelt så dyrt som vattnet i Sverige idag, lyckats sänka förbrukningen från 160 liter till i genomsnitt cirka 100 liter per person och dygn. Alltså betydligt mindre än svenskarnas 140 liter.
11: Gör man det på rätt sätt så tror jag att det kan vara välkommandet.
12: För att få ner förbrukningen finns flera förslag, som att helt enkelt höja priset på vattnet eller att priset ska variera över dygnet för att få ner topparna under morgnar och kvällar. Ett förslag handlar om att vattnet ska kosta mindre, upp till en viss mängd liter, för att sen bli dyrare.
11: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen. Men det där är en del som vi verkligen måste titta på, att vi gör det på rätt sätt.
12: En ökad medvetenhet kring vattnet är dock lika viktig som priset enligt Karin van der Salm. Och det finns en del som tänker mycket på det här. En som ändrat sitt beteende rejält de senaste åren är Kristina Kockum, som jag träffar i en butik i Malmö.
1: Istället för att duscha i en halvtimme så gör jag det på 5 minuter. Så jag tycker att jag försöker vara väldigt duktig med det.
12: På gatan utanför säger Megan att hon alltid varit sparsam med vattnet.
3: Genom att ta kortare duschar, stänga av kranen när jag borstar tänderna och hälla upp en vattenflaska och ha i kylskapet och sånt.
12: Emil som står bredvid säger att även han försöker vara ekonomisk. Ingen av dem tycker det är en bra idé att höja priset på vatten eftersom det riskerar att drabba dem med mindre pengar. Däremot att ha ett system där det blir dyrare när man förbrukat en viss mängd, det hade funkat, tycker Emil.
14: Men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver. Men sen så all excessive som man kanske använder för onödiga saker.
12: Ännu är det långt till att en ny prismodell kan bli verklighet och inga beslut har ändå tagits. Och det här behöver utredas, för idag så finns det strikta regler kring hur man får ta betalt för vattnet, som anses vara en viktig rättighet för alla att kunna ta del av. Tillbaka till lantbrukaren Christian Gustafsson utanför Sjöbo. Han har beredskap inför sommaren med en extra vattenbrunn.
14: Där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut. Man har väl vant sig att det brukar lösa sig ändå. Så småningom. Det är inte så att jag ligger sömnlös över det om nätterna. Då hade man ju inte sovit de sista 10 åren. Utan det är väl bara en sak till som bör lösas, tänker jag.
18: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Det har blivit dags för Tankar för dagen idag med Mats Bjurbom, som är författare och journalist.
4: Jag har alltid haft författardrömmar och ofta trott mig om att ha något väsentligt att säga. Men när jag emellanåt uppsöker en bokhandel, ett bibliotek eller varför inte bokmässan, så står det mycket klart att jag delar den drömmen med väldigt många andra. Med tanke på mängden böcker jag då ser verkar det mesta vara sagt. Fast jag vet ju att samma teman kommer att upprepas om och om igen. Det verkar finnas människor som aldrig ger upp. Inte minst i de grupper för egenutgivare som finns på Facebook. Det handlar alltså om personer som bekostar utgivningen av sina böcker själva. Inläggen i dessa grupper är påfallande ofta dåligt skrivna och de flesta vill lyfta fram sig själva som framgångsrika. Inte minst när det gäller att sälja böckerna. Det är nämligen det som är det svåra. Jag har försökt med detta, både i sociala medier, direkt i bokhandlare och på den årliga bokmässan i Göteborg. Det senare är en samlingsplats för högt och lågt. Och jag minns med förfäran en boksignering då jag skulle saluföra min egen kriminalroman. Det var ett verk som jag betalat pengar för att det skulle ges ut. Och nu trodde jag att köerna skulle ringla sig långa till förlagets monter. Jag räknade inte med att jag skulle bli stående där helt själv. Utlämnad till kritiska och dömande blickar. På en fruktansvärd timme fick jag signera en enda bok som min syster köpte av ren barmhärtighet. Det här var 2012 och det var faktiskt mitt allra bästa år på bokmässan. Ekonomin klarades av tack vare tomma indiska skrivböcker som jag några år tidigare varit i Udaipur i Rajasthan, Indien och handlat in. Jag var alltså inte bara egenutgivare, jag var även pappershandlare. Minst 100 gånger om dagen rabblade jag. Indiska skrivböcker med handgjort papper och skinnomslag kommer från Rajasthan. Och ibland kanske jag la till. Och varför inte investera i en kriminalroman skriven av mig? Det senare möttes regelmässigt med skepsis. Behöver verkligen en seriös författare stå här och kränga skrivböcker? Nej, skulle inte tro det. Är man tillräckligt bra blir man naturligtvis utgiven av ett riktigt förlag. Den här drömmaren får behålla sina böcker själv. Och som egenutgivare kan jag inte neka till att det blir många böcker i garderoben. Vid en flytt för några år sedan bestämde jag mig för att lätta på bördan och tog med mina alster till återvinningscentralen i Herrljunga. Jag släppte ner en kartong av min novellsamling Konsten att räkna till 10 i containern för brännbart. Men det kändes bara helt fel. Jag kunde inte bränna mina drömmar. Och vad hände egentligen med alla tomma indiska skrivböcker? Skrivböcker för drömmar som jag marknadsförde dem som. Jag var med på bokmässan 7 gånger och sålde ju hundratals. Var det något viktigt som präntades ner på det handgjorda pappret? Något som kanske till slut blev en tryckt bok som nådde många? Kanske en bok som fick ta plats i ett bibliotek och fick hundratusentals läsare? Det är ju vad många drömmer om. Eller räcker det med några få läsare? Till och med några få rader som jag skriver för egen del? I varje fall jag hoppas att det är så.

0: tankar för dagen med författaren och journalisten Mats Bjurbom. Vi ska vända öronen mot Kenya snart, ett av länderna i Afrika där extremistiska grupper är på frammarsch. Vår korrespondent har intervjuat en av ledarna för den islamistiska terrorgruppen Boko Haram. Maria Malmö Stenegard också efter klockan 7, utrikesministern om NATO-mötet i Sverige. Klockan är 6:30 nu. Här kommer en nyhetssammanfattning.
1: EU ger grönt ljus till en tulluppgörelse med USA efter nattliga förhandlingar. Det innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Nu återstår ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS för en kommentar utan framgång. I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer och i Nigeria i Västafrika är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta över allt större områden i landet och i hela regionen. I USA, där flera primärval hållits, står det nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Han besegrades av den republikanska utmanaren Ed Gallrain i primärvalet i Kentucky. Och så kan jag berätta att det ansträngda vattensituationen i Skåne gör att VA Syd vill utreda en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris och om man använder mer vatten. Nu Ekonomiekot med sina Olila.
2: Och Ekonomiekot börjar med att bilhandlare är den bransch som har ökat mest när det gäller antalet konkurser hittills i år. Bilkoncernen Fribrox Bil försattes nyligen i konkurs. Och vdn Per Axel Bengtsson säger att omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs.
3: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
4: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens riksförbund.
5: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
2: Reporter var Jakob Eriksson. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen så här långt är ner med 1,3%. Shanghai minus 0,5%. Hongkong minus 0,6%. I USA stängde Nasdaq ner 0,8%. Dow Jones ner 0,7%. Och Stockholmsbörsen stängde igår upp 0,4%. Och på valutamarknaden just nu kostar en dollar 9,41 kronor. En euro kostar 10,91. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Med nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin, om vad som kan få oss att använda mindre vatten.
6: Ja, som vi hörde i Ekot alldeles nyss här så har ju vattenbolag i Skåne efter en torr vinter gått ut med uppmaningar till hushållen om att använda vatten sparsamt. Och nu tittar man också på möjligheterna att höja priset på vatten för att få ner konsumtionen. Men om vi nu behöver använda mindre vatten är pris vid kran rätt sätt att förändra människors beteende.
7: ekonomiska incitamenten. De kan man ju åberopa, men ofta så är det kombinationer av ekonomiska styrmedel och en återkoppling på det egna beteendet.
8: Ja, det är det som behövs, säger Cecilia Katzeff som är psykolog i botten, docent vid KTH och som forskar på vattenanvändning och beteendeförändring. I ett projekt som hon och kollegor jobbar med nu ska man låta boende på Gotland följa sin vattenkonsumtion i en mobilapp. Ungefär som att många följer sin elförbrukning i mobilen.
7: Och då kan man ju se feedback på hur mycket vatten ett hushåll använder.
8: Det här är ju konkreta grepp för att dels ge incitament, att man kan spara pengar på att vara sparsam med vattnet, och att ge kontroll, att man vet hur mycket vatten man använder. Och ekonomiska incitament, mer klirr i kassan, visar forskningen är effektiva. Men för att få till en större förändring måste man ändra på normerna kring vår vattenanvändning, säger Cecilia Katzeff, Sveriges själva vattenkultur. Ett exempel som för många kanske känns helt självklart är hur ofta man bör duscha.
7: Att man måste duscha en gång om dagen, ibland flera gånger om dagen, för att man ska känna sig ren. Och det är också en norm som kanske inte är baserad på hälsofakta. Så att det är normer. Man kan försöka i samhället då att förändra normer på olika sätt. Men förändra normer är ju svårt.
6: Sa Cecilia Katzeff och reporter var Harald Andersson. Och mer om vattensituationen i Skåne hör du i Klotet idag här i P1 klockan 14:15. Och vi ska fortsätta på temat vatten. En stigande havsnivå har nämligen gjort extremt höga tidvatten, så kallade king tides, till ett växande problem. Och några som drabbas hårt är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet, och på besök i Sverige berättar hon om läget.
9: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
10: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från stranden där man är mer utsatt för cykloner och där havet stiger globalt på grund av smältande isar. Och bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
9: Man pratar om king tides. Flera gånger så är det någonting som kommer upp när man är ute i fält och pratar med människor och hur de påverkas.
10: Och det stämmer att fenomenet har blivit vanligare, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
11: Data från USA som är framtagen då av väderinstitutet NOAA. De säger då att det här i medeltal i USA har det blivit dubbelt så vanligt sedan 2000. Då.
10: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet.
11: Och framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen då.
6: Det sa Ola Kalén, oceanograf på SMHI, reporter Sara Sällström. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 millimeter lång och är ofarlig för människor och djur. Men det är oklart hur den påverkar omgivningen, skriver Länsstyrelsen Västernorrland i ett pressmeddelande. Den här kräftarten har tidigare observerats i både Tyskland och Finland. Och den saknar ett svenskt namn än så länge, men på latin heter den Nipolicon hinumensensis. Ungefär så. Elias.
0: Ungefär så, ja. Jonna Westin med Vetenskapsradions nyheter, där vi nu i P1 morgon ska till Afrika. Extremistiska grupper är på frammarsch i flera länder. I Nigeria, där har den största ökningen av terrorrelaterade brott skett enligt internationella rapporter. Det är bland annat terrorgruppen Boko Haram som sprider skräck bland civila. Mona Ismail Jama är vår Afrika-korrespondent. Du har varit i våldsdrabbade Jos i centrala Nigeria precis. God morgon.
12: God morgon.
0: En svår resa att ta sig an just nu med tanke på säkerhetsläget. Hur var det att försöka ta sig till den här platsen?
13: ja, men det krävdes mycket planering och också mycket säkerhetstänk kring var jag kunde röra mig, hur länge jag fick vara på vissa platser till exempel. Men sen hade jag såklart hela tiden kontakt med min hemmaredaktion i Stockholm som uppdaterade mig om det senaste läget kring säkerheten. Det sker ju mycket attacker i Nigeria och där jag var i staden Jos, det ligger ju inte i det farligaste området, utan men det har skett attacker där den senaste tiden. Boko Haram finns i staden, de genomför inte bara attacker utan också rekryterar från Jos.
0: Mm. Märker man det då man är på plats, att det finns den här närvaron och den här osäkerheten?
13: Ja, men det tycker jag att det gjorde, och det skedde ju mindre attacker i Plateau State, alltså den delstaten som Jos ligger i, under tiden jag var där. Så det gällde att hela tiden vara uppmärksam och vara öppen för att planer kunde ändras, och det gjorde det ju också flera gånger. På grund av säkerhetssituationen till exempel så valde vi att inte träffa en av Boko Harams ledare då, som vi ska lyssna på senare nu på morgonen. Mm.
0: Ja, vi kan väl ta och lyssna på ditt reportage från Jos. Du träffade bland annat Pam Bida där, en av de som drabbats av terrorgruppernas brutala våld.
14: They kill my parents. They kill my families. They kill my everyone. They burn our houses. So we have no home to live.
15: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Vi hade ingenstans att ta vägen, så vi flydde hit till Jos, berättar Pam Bida.
14: That's why we are living in a refugee camp.
15: Rösten darrar och tårarna rinner när han berättar om attackerna från Boko Haram. Den extremistiska islamistiska gruppens namn betyder ungefär västerländska bukares synd. Pam Bidas vänstra öga är rödsprängt och fungerar inte längre. Han var nära på att bli halshuggen av terroristerna, men kniven hamnade istället i ögat.
14: Because I saw what faced me. So you can see my eye. The Boko Haram attacked me.
15: Kolla, jag kan inte se längre. Jag förstår inte vad vi har gjort dem, men de vill döda oss kristna, säger Pam Bida.
14: The Boko Haram. They don't want to see us alive, and we doesn't know what we did to them. I don't know why they want to kill the Christians.
15: Staden Jos är en strategisk länk mellan de muslimska delarna i norr och den kristna södern. Det är en av Nigerias viktigaste knutpunkter för religioner och kulturer. Men läget har också gjort staden sårbar för religiösa motsättningar och attacker från terrorgrupper. Här bor cirka 1 miljon människor, och för många som flyr Boko Harams våld i norr har Jos varit en fristad. Men nu har våldet också tagit sig hit. I ett gulbeige gammalt tegelradhus har kristna familjer som flytt Boko Harams våld samlats. Den nedgångna byggnaden var tidigare en marknad, men idag används den som ett flyktingläger för cirka 50 personer. En av dem är Tabita Bitros.
14: They killed my husband around the terrorist Boko Haram attack. So that's why we leave our village to come and stay in IDP camp.
15: Boko Haram mördade min man, så jag tvingades fly med mina 3 barn, säger Tabita Bitros.
14: So I'm together with the children.
15: Situationen i lägret är desperat. Tabita och de andra flyktingarna saknar förnödenheter. Det är brist på mat och sjukvård, men tryggheten har också raserats. Boko Haram, som människorna här en gång flydde ifrån, har nu etablerat sig i Jos.
14: We are finding it difficult. Our children in school. We are not feeling comfortable. We want to push them to school, but we are feeling fear.
15: Vi är rädda att lämna barnen på skolan. Boko Haram kan attackera när som helst, säger Tabita.
14: Terrorist Boko Haram attack.
15: Säkerheten är hög. Både polis och vakter övervakar lägret. För ett par veckor sedan utförde Boko Haram en attack i närheten. Boko Haram sköt mig i benet i december när jag var på väg hem från gården. Det säger fyrbarnspappan Daljop Daniel.
16: What happened to your leg?
15: Han täcker det infekterade såret med en tygbit. Skottskadan har förvärrats och huden runt ena knät har frätts sönder. Daljop har inte råd att söka vård. Jihadistgrupper kopplade till IS och Al-Qaida växer i Afrika. Det har lett till missnöje med regeringar som inte lyckats stoppa dem och till militärkupper i länder som Mali, Niger och Burkina Faso. I Nigeria terroriserar Boko Haram civila genom kidnappningar och attacker mot skolor. Och deras mål är att störta regeringen och införa strikta sharia-lagar.
17: Yeah, I'm from Boko Haram.
15: Ekot har intervjuat en av Boko Harams ledare som säger att de attackerar både kristna och muslimer.
17: If you cooperate with government then you know that by then you are enemy.
15: Folk måste lyda vår order och samarbeta med Boko Haram. Alla som sympatiserar med Nigerias regering och väster, våra fiender, säger han.
17: I don't understand.
15: Intervjun görs på videolänk. På skärmen syns mannen som kallar sig Shehu med ansiktet täckt av en svart rånarluva. Och på kroppen bär han en vit traditionell muslimsk dräkt.
17: Yeah, we master the territory, the near country like Chad, Cameroon, even Niger.
15: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger han. Och på frågan om varför de dödar civila svarar han:
17: We didn't kill because you want to kill. But we kill in necessity.
15: Vi vill egentligen inte döda människor. Vi gör det för att vi måste och för att försvara Boko Harams intressen, säger han.
17: We kill in self-defense.
0: Vi dödar i självförsvar, säger Boko Haram-ledaren som vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama intervjuat. Du är med oss fortfarande, Mona. Vad är det han menar med att Boko Haram försvarar sig? Vad är det man försvarar sig mot?
18: Ja, men han återkommer ju hela tiden till intervjun att man försvarar sig. Det här handlar om ett självförsvar. Att deras handlingar, det här dödandet av civila, handlar om självförsvar. Och något de behöver göra då för att försvara sin existens mot regeringen, mot USA. Men också för att upprätthålla en bild gentemot sina anhängare, personer, unga män som rekryteras till exempel. De vill visa sig starka helt enkelt. Och han sa också att de känner sig attackerade av Nigerias regering och att de behöver försvara sig.
0: Mm. Många som är deras fiender då i deras ögon helt enkelt. Det som händer i Nigeria, det där har ju engagerat även den amerikanska presidentadministrationen. Man pratar om ett folkmord på kristna. Vad vet vi om det? Kan man säga att det pågår ett sånt?
18: Ja, men det här är ju en teori som drivits av Trump och den kristna högern i USA, men statistik visar ju faktiskt att det inte stämmer. Det pågår inget folkmord mot kristna, utan både kristna och muslimer dödas i Nigeria. Men viss övervikt av muslimska offer har man kunnat se i statistiken. Boko Haram finns ju framförallt i norra Nigeria och det är där majoriteten är muslimer. Sen är situationen komplex. Det pågår etniska konflikter i landet, det är bråk om mark, resurser också, och det har också lett till konflikt i landet. Så att det är en väldigt allvarlig situation i Nigeria där det både finns etniska konflikter och den här jihadistiska hotet hela tiden mot civila.
0: Mm. Om vi ser lite bredare då, de här islamistiska rörelserna som tar mark i den här regionen, inte bara i Nigeria, beskriv vad det är som sker.
13: Ja, men det har vi egentligen sett ända sedan början på 2010-talet, att jihadister finns i regionen. Det har lett till missnöje mot tidigare regeringar i Västafrika, i länder som Mali, Niger, Burkina Faso, där militären tagit över då på grund av regeringars oförmåga att bekämpa de här jihadisterna. Och nu senast har vi ju sett att terrorgrupper är på frammarsch igen i Västafrika, i till exempel Mali, i Nigeria där jag har varit, som just nu upplever den största ökningen då av terrorrelaterade dödsfall i världen. Boko Haram, det är ju en terrorgrupp, islamistisk terrorgrupp som kidnappar skolbarn, de dödar civila, och den här skräcken som människor upplever gick verkligen att ta på när jag var i Nigeria. Vi ser samma sak i Mali, hur islamister intar områden nu senast då för första gången då på över ett decennium. Så att läget är allvarligt i den här regionen.
0: Du, häromdagen så dödades en högt uppsatt IS-ledare i en gemensam amerikansk-nigeriansk operation tillsammans med hundratals andra jihadister enligt den nigerianska regeringen. USAs roll i den här regionen, hur ser den ut?
13: Ja, alltså attacken kom egentligen inte som en överraskning. Nigeria har ju blivit ett globalt epicentrum för jihadism, också ett område som USA kanske inte haft sin radar på, vilket gjort att IS-ledare till exempel har kunnat gömma sig i landet. Det är väldigt svårt att säga vad USAs plan är. Det är inte första gången som de attackerar jihadister i Nigeria. Senast det hände var i december förra året, och Trump och USA har heller inte prioriterat Afrika tidigare. Nu har man utfört de här flygattackerna efter utspel då om folkmord på kristna, och Trump har ju redan meddelat att det kommer fler attacker, men någon större militär intervention tror jag inte på. Det skulle USA behöva hämta styrkor från andra delar av världen, och det tror jag inte att man varken vill eller har resurser för det just nu. Mm.
0: En annan stor spelare i Afrika under en lång tid då, Ryssland. Många av de här länderna har ju vänt sig dit för säkerhetssamarbete. Vilken roll spelar de där idag med tanke på att man har krig pågående på annat håll?
13: Ja, men efter de här militärkupperna som uppstod i Östafrika, eller Västafrika då, efter missnöje mot tidigare regeringar, så har ryska legosoldater funnits i området. De har tränat militära styrkor i Västafrika, men i till exempel Mali har de nu tvingats bort av jihadisterna på vissa områden. Så lyckats har man ju inte helt gjort när det kommer till att bekämpa de här jihadisterna, som var den största orsaken då till att ryssarna kom till de här länderna. Men Ryssland har ju också andra fördelar av sin närvaro i Afrika. De hjälper de här auktoritära ledarna att sitta kvar vid makten. Det är ju militärdiktaturer numera, och i utbyte får de tillgång då till mineraler som finns i Afrika.
0: Mona Ismail Jama, vår Afrika-korrespondent, fortsätt lyssna på våra program så kommer det mer från hennes resa i Nigeria. Där Studio 1 i eftermiddag kan vi hänvisa till, där kommer en längre version av reportaget vi hörde tidigare också. Missa inte det.
16: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
19: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu, i och med Trump och så.
16: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
0: Ekot klockan 7. Efter förhandlingar i natt har EU-länderna och parlamentet kommit överens om att släppa fram tulluppgörelsen med USA. Det fördjupas alltså om några minuter, 7 minuter rättare sagt. För klockan har blivit 7:07, vilket betyder att det är dags för Kulturnytt. William Thomas, det ska handla om de ekonomiska förutsättningarna för studieförbunden.
20: Ja, för flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
21: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
22: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
21: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktioner som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
22: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6 500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
21: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
20: Och reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Nu är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna Museet tidigare i år. Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utses på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena From som är ständig sekreterare vid Konstakademin och Helena Selder som är konstnärlig ledare på Baltic Art Center. Och P1-morgonen går vidare, Elias.
0: Med en väderprognos, SMHIs Erik Höjgård Olsson. God morgon.
1: God morgon, Elias. Lågtrycket med regn som igår eftermiddag drog in över Norrland från sydost. Det rör sig under dagen långsamt bort norrut. Samtidigt finns ett annat lågtryck strax nordväst om brittiska öarna. Och under dagen idag så rör det lågtrycket sig österut mot Skandinavien, men föregås av en front med nytt regn, vilket väntas nå våra västra landskap ungefär mitt på dagen idag. Mellan dessa båda regnområden väntas växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Vi har idag risk för gräsbrand och den gäller i nordvästra Dalarna samt västra Härjedalen och Jämtland. Därtill även risk för skogsbrand i ett begränsat område av sydöstra Götaland.

0: sol, samt i eftermiddag enstaka skurar. Dagstemperatur 15-20 grader. Under kvällen och natten ökar molnigheten från sydväst och från småtimmarna följer regn eller skurar. Natttemperatur 10-15 grader och byig vind omkring syd. Östra Svealand och hela södra Norrland. Sol och växlande molnighet, eller i Ångermanland mest molnigt fram till lunchtid. Dagstemperatur 15-20 grader, men i högterrängen lokalt lägre. I eftermiddag och kväll kan skurar förekomma innan molnen sjunker ihop framåt natten. Natttemperatur 1-6 plus grader och byig vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Molnigt och tidvis regn eller skurar som under dagen rör sig bort norrut och långsamt följs av uppklarning söderifrån. Nu på morgonen kan även åska förekomma i närheten av finska gränsen. Dagstemperatur 9-14 grader, i högterrängen omkring 5. Från midnatt väntas mest uppehållsväder och vid klart väder faller natttemperaturen till mellan 0 och 5 plus grader. Nordostlig men avtagande vind, efterhand mest svag och växlande. Och fronten som i eftermiddag väntas dra in med regn och skurar över landets sydvästra delar, den fortsätter imorgon åt nordost över landets södra halva. Norr om fronten, i huvudsak över Norrland, väntas imorgon växlande molnighet med enstaka skurar som tidvis ganska gott om sol. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Natt mot fredag mattas sen skurarna av och fronten trängs undan av en högtrycksrygg som växer in över landet från sydväst. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 9, Malmö 10, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 9, Jönköpings flygplats 6, Norrköping och Karlstad båda 10, Gävle 8, Mora 6. Sundsvall 8, Östersund 7, Umeå 10, Vilhelmina 8, Luleå 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Börtnan i södra Jämtland med 1,5 minusgrader. Åter till Elias Wahlberg.
1: Vi säger god morgon till dig som precis vaknat. Du lyssnar på P1 Morgon, Ekot klockan 7 med Henrik Sell. Där hör vi det senaste om Rysslands president Vladimir Putins besök i Kina.
2: Ja, om en stund har vi med oss vår Kina-reporter Hanna Salberg.
1: Så ska Sverige för första gången stå värd för ett NATO-möte på ministernivå. Hur mår det NATO som träffas i Helsingfors? Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard med oss snart. Nu, Ekot.
2: Nytt kamerasystem upprör förare på transportföretaget UPS. EU-länderna är överens om att släppa fram nya USA-tullar. Och vanligare att personer med finländsk bakgrund tar sitt liv, visar ny statistik. Ja, över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör. Alla som har någonsin har sett en sån här ryska dashcams vet väl ungefär vad det handlar om. Men det är framförallt den här enheten som sitter då i bilen som jag tror att de här användningarna kommer att beröra.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten IMY har företaget UPS installerat ett kamerasystem som heter Lytex i sina bilar, som med hjälp av AI analyserar förarnas beteende. Enligt Transportarbetarförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet, och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren: nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut i fönstret, nu röker du bilen, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Förutom att systemet upplevs som ett intrång i den personliga

0: personliga integriteten finns flera frågetecken kring vad som händer när en förare kör till eller förbi ett skyddsobjekt då kameran inte stängs av automatiskt. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte tagit ställning till hur det 50-talet anmälningar kommer att hanteras. Det berättar Sebastian Caicedo Gård som är jurist.
1: Ja, vi har inte beslutat vad vi ska göra med anledning av de här klagomålen. Men rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Om vi bedömer att det är lämpligt så kan vi leda tillsyn också för att utreda klagomål. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
2: Sist juristen Sebastian Caicedo Gård, reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
3: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
4: Ja, EU är nu redo att godkänna tulluppgörelsen med USA efter många om och men. Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Dels för att beslut tar tid inom EU, men också på grund av Trumps anspråk på Grönland och juridisk osäkerhet i USA, där högsta domstolen stoppat Trumps första tullar. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Den klausulen är något som Europaparlamentet har krävt i EUs interna förhandlingar. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
5: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre. Den här uppgörelsen var helt nödvändig, både för att Trump säkra handeln med USA och för att undvika ett totalt meningslöst handelskrig.
4: Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Våldet från terrorgrupper i Afrika har nått nya rekordnivåer och Nigeria i Västafrika upplever den största ökningen av dödsoffer i hela världen. Situationen är den värsta sedan 2015 och terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen och regeringar i skräck. I en intervju med Ekot hotar nu gruppens ledare om nya attacker.
6: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
7: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
6: Ja, Shehu.
7: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Våldet i Nigeria har fått internationell uppmärksamhet. I december flygbombade USA Nigeria efter påståenden från Donald Trump om ett pågående folkmord på kristna. Och i helgen dödades en av IS högste ledare i landet med hjälp av USA. Boko Haram betyder ungefär västerländska böcker synd och enligt den islamistiska terrorgruppen är alla som stödjer regeringen och väst deras fiender.
6: We kill in self-defense.
7: Vi dödar för att skydda vårt territorium, oss själva och Allah. Vi gör ingen skillnad på muslimer och kristna, säger terrorledaren. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt.
8: Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025.
9: They killed my parents. They killed my families.
8: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
2: Nu till Kina, för Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Med nu vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det kommit ut något från det här mötet än?
10: Ja, just nu så träffas Xi Jinping och Rysslands ledare Vladimir Putin i Folkets stora sal i Peking, och det har varit ett festligt mottagande, inte olikt det mottagande som USAs president Donald Trump fick för några dagar sedan i Peking. Och nu samtalar de båda ledarna. Det som har kommit ut hittills genom den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua, det är att Xi Jinping hyllar relationen till Ryssland, kallar den exemplarisk och säger att man har gått in i ett nytt stadium av det här så kallade strategiska partnerskapet.
2: Vad väntas de komma fram till under det här mötet?
10: Ja, Putin han har med sig den ryska olje- och gassektorn och hoppas naturligtvis på att sälja mer olja och gas till Kina. Kina är den största köparen av de varorna, och det här är liksom en väldigt viktig del av den kinesisk-ryska relationen så som den har utvecklats. Den har ju liksom inte minskat i intensitet efter det ryska anfallskriget på Ukraina, utan tvärtom. Handeln har ökat, och nu med oljekrisen i Mellanöstern så blir det ju viktigt för Kina att fortsätta hålla i energirelationen med Ryssland. Så det kan komma nyheter om en gasledning till exempel.
2: Du nämnde kriget i Ukraina där. Det har ju kommit uppgifter om att Kina tränat ryska soldater som sedan deltagit i krigen mot Ukraina. Hur farligt är det för Kina att komma allt för nära Rysslands krig?
10: Jo, för Kina så är ju både USA och EU-länderna mycket viktigare, tyngre handelspartners i och med att den ryska ekonomin är så liten. Men det här är som sagt ett strategiskt partnerskap, och trots att Ryssland då har drabbats av sanktioner från väst och Kina försöker att undvika dem för att kunna både äta kakan och ha den kvar, ha ekonomiska viktiga relationer med väst men den här strategiska relationen med krigförande Ryssland, så är det en balansgång. Hittills finns ingenting som tyder på att Kina åsidosätter relationen med Vladimir Putin på grund av kriget.
2: Tack så mycket, Hanna Salberg, Kina-reporter. I USA, där flera primärval hållits, står det nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massey, förlorar sin plats. Han besegrades av den republikanska utmanaren Ed Gallrine i primärvalet i Kentucky, och valet i delstaten ses som ett test på Trumps inflytande över partiet. Mitt i det ansträngda dricksvattenläget i Skåne vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare om man har en högre förbrukning. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
11: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
12: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. Och även grundvattenmagasinen har gått ner rejält. Lantbrukaren Christian Gustafsson, som har över 200 tjurar, är en av många som nu behöver borra en ny vattenbrunn, och han försöker spara så gott han kan.
13: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
12: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd, en av landets största VA-organisationer som jobbar med vatten och avlopp.
11: Vi har aldrig sett ett sånt allvarligt läge.
12: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Ett av alternativen är att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna. Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
14: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
15: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
16: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
15: Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom.
16: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
17: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt haft ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
16: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
17: Det kan vara just att där integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden.
16: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
17: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
16: Och Oili Tuomenoja önskar att man satsar på de unga.
15: Tänk om alla unga killar skulle hitta någonting att göra.
2: Reporter Jorma Ikoheimo. Och Sverige förbereder sig för att för allra första gången stå värd för ett NATO-möte. Det är nästa ämne hos er, Elias.
18: Precis, i Helsingborg hålls det med start imorgon. Alliansens utrikesministrar är det som ska samlas och förbereda för toppmötet i Ankara i sommar. Maria Malmer Stenergard är moderat utrikesminister, en av mötets deltagarna och med oss nu. God morgon.
19: God morgon.
18: Ett möte där ni bland annat ska prata om ett så kallat burden shift inom alliansen, alltså hur Europa och Kanada ska ta ett större ansvar för försvaret av alliansens länder. USA ett mindre då, antar jag. Är det där ett bra skifte?
19: Ja, det här är ju någonting som borde ha gjorts för länge sedan. USA har tagit ett oproportionerligt stort ansvar och har sedan väldigt lång tid tillbaka bett Europa och Kanada att kliva fram. Men jag skulle säga att tidigare politiker har valt att prioritera bort det. Och det får vi ju liksom ta konsekvenserna av nu. Men i grunden tycker jag att det är bra att vi nu kliver fram, att vi ökar våra försvarsinvesteringar och därmed också vår förmåga att försvara oss själva. Och Europa är fantastiskt och Europa är värt att försvara, och då kan vi inte lägga ut det på någon annan utan att ta ansvar själva. Så att det är bra att vi investerar mer, det är bra att vi tar större ansvar i Europa och i Kanada, och det är bra att Sverige är med i försvarsalliansen NATO, för att det gör oss säkrare än vad vi var tidigare.
18: Men det hade inte varit bekvämt om USA fortfarande ville ta ett huvudansvar?
19: Det kan man ju möjligen tycka. Jag tycker att det dels är principiellt orimligt. Man bör ju dela proportionerligt på ansvaret för försvaret, och Det är dessutom, som jag sa, så att Europa är värt att försvara, att det är vårt ansvar ytterst att försvara oss själva och att vi inte ska lägga ut det på andra, men att vi nu gör det tillsammans med andra, och det är väldigt bra.
18: Men om USA då tar ett mindre ansvar, innebär det att NATO blir svagare? Om vi har den största armén, det viktigaste landet, de tar ett steg tillbaka, och samtidigt har vi andra länder som kämpar just nu med att rösta upp, slåss om resurserna för att kunna göra det också, blir det ett svagare NATO?
19: Nej, tvärtom. Jag skulle säga att vi blir gemensamt starkare när vi är fler som är med och investerar i våra förmågor. Jag är övertygad om att med det här skiftet som sker nu så kommer vi alltså att få en starkare allians. Sen har ju USA unika förmågor. De har ju kärnvapenavskräckningen som vi kommer att fortsätta att förlita oss på. Men som komplement då, när vi rustar upp här när det gäller mer konventionella förmågor, alltså det vi traditionellt tänker på när det gäller försvarsinvesteringar, så kommer alliansen att bli starkare. Och vi har ju också det ryska hotet i vår direkta närhet här i Europa, och därför är det ju så viktigt att vi utökar våra investeringar för att också öka avskräckningen mot Ryssland.
18: Men samtidigt en övergångsperiod då, om USA backar och det tar tid att rusta upp, alla länder vill göra det samtidigt. USA drar tillbaka trupper från Tyskland, man har stoppat trupper som skulle till Polen, och man pratat om att även trupper i Italien och Spanien skulle kunna lämna. Kan de ersättas i dagsläget, eller har vi nu en period där det blir svårare att försvara Europa mot ett möjligt angrepp?
19: Nej, men här är du inne på något viktigt. Det här måste ju naturligtvis ske under ordnade former, och man kan inte dra tillbaka centrala förmågor innan vi har fått motsvarande förmågor på plats. Nu har det ju varit tal om att man ska dra tillbaka vissa trupper från bland annat Tyskland. Det är ju någonting som USA har talat om länge. Det är också en mindre del av de trupper som man har på plats i Tyskland. Så jag skulle säga att det här ligger ganska mycket i linje med vad man har sagt från amerikansk sida under ganska lång tid.
18: Men är det ändå det man gör? Är det ändå det man gör då, att man drar tillbaka förmågor innan man har fått en nya på plats?
19: När jag bedömer att vi, som det ser ut nu med den militära planeringen som man har i NATO, så kommer man kunna täcka upp och stärka våra förmågor här i Europa. Och det jag verkligen vill understryka är att på den militära sidan så är samarbetet mycket gott. Jag ska säga att allting där sker underordnade former, och det är naturligtvis en förutsättning för att det här ska fungera. Men vi gör en historiskt snabb upprustning i Europa, och det som är så viktigt är att vi inte bara investerar euro, kronor och ören, utan att vi ser till att det svarar mot en verklig förmågeökning. Och det är någonting som man diskuterar mycket på NATO-nivå.
18: Ukraina-frågan förstås fortsatt högt upp på agendan för NATO. Ni ska prata om stödet dit också. Sveriges hållning, mer stöd till Ukraina, ökad press på Ryssland. Hur stora delar av alliansen har ni med där?
19: Vi ser ju en ganska tydlig geografisk skillnad i EU också i NATO, där vi som upplever Ryssland som ett reellt hot och att vi är direkt påverkade av hur krigsslutet blir i Ukraina, investerar betydligt mer i stödet till Ukraina. Det är i grunden problematiskt. Fler skulle behöva göra mer, för det här påverkar oss som helhet väldigt mycket. Men det vi kan konstatera är att när USA har dragit tillbaka en mycket, mycket stor del av sitt stöd i år, så har ju framförallt de nordiska länderna klivit fram och i princip nästan ersatt allt som USA har dragit tillbaka. Däremot så skulle ju fler behöva kliva fram. Jag är lite bekymrad över att när vi nu har fått på plats det här 90 miljarders lånet som vi pratar om på EU-nivå, att länder då minskar sitt bilaterala stöd till Ukraina, och det vore väldigt skadligt. Det vi behöver göra nu är ju att lägga det bilaterala stödet utöver det 90 miljarders lånet. För det skulle ju innebära ett kraftigt tillskott till Ukraina som de verkligen behöver. Och nu går det ju bättre för Ukraina vid fronten, och det går sämre för Ryssland som allt mer försvagas. Så då är det ju otroligt viktigt att fortsätta att hålla i.
18: Mm. Är din bild att ni får ut det ni vill av stödet? Att det här ger resultat i kriget?
19: Ja, jag skulle säga att ukrainarna är otroligt effektiva i sin krigsföring, i sin vapenproduktion. Det har visat sig att det är mycket mer effektivt att investera i Ukrainas egen produktion av vapen snarare än att producera i väst och sen transportera och skänka det. För vi är inte lika snabba, vi är inte lika effektiva, vi hänger inte med på samma sätt i den tekniska utvecklingen som nu sker i realtid vid fronten. Och nu kommer vi ju snarare till ett läge där det är Ukraina som står för de kunskaper som vi kommer att behöva om modern krigsföring i de europeiska länderna och i NATO. Och det tror jag att vi allt mer måste fokusera på, vilken tillgång samarbetet med Ukraina är.
18: Det var ju länge oklart om USAs utrikesminister Marco Rubio skulle komma till Helsingborg. Nu är det klart att han gör det. Vad kommer du att säga till honom i just den här frågan om Ukraina och USAs möjlighet att sätta press på Ryssland?
19: Det är ju väldigt bra att Marco Rubio kommer, och det är något som jag naturligtvis har känt till en längre tid. Nu är det bekräftat, och i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett, och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriset till följd av priset i kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt, och det måste mötas med ökad press på andra håll.
18: Mm. Men är din bild att Marco Rubio och då den amerikanska administrationen bryr sig om det, att Ryssland har tjänat på det här kriget som pågår i Mellanöstern, att det är något man också skulle vilja korrigera, så att säga?
19: Det får jag ju naturligtvis diskutera med honom när vi nu träffas, och det är precis sådana frågor som vi också kommer att ta upp i olika sammanhang nu när vi ses i Helsingborg. Det här är ju vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Då måste vi peka på alla aspekter när det gäller stödet till Ukraina, men också pressen på Ryssland. Och då påverkas ju Ukraina, skulle jag säga, sammantaget mycket negativt av kriget i Mellanöstern. Samtidigt som vi har sett att detta fantastiska folk också har skickat resurser till Gulfen för att stötta upp deras luftförsvar, vilket ju är alldeles enastående, också visar vilken viktig roll de spelar för många av oss i väst.
18: Jag vill hinna fråga dig just om det krig som pågår i Mellanöstern. USA inledde attacker mot Iran i slutet av februari. Hela regionen har skakats, som du var inne på. Det har hunnit gå några månader. Hur ser du idag på den amerikanska attacken mot Iran?
19: Det är ju uppenbart nu att det var attacker som man inte hade en plan för vad de skulle leda till och hur man skulle omhänderta effekterna. Jag tror inte heller att man var fullt ut medveten om konsekvenserna av en stängning av Hormuzsundet. Och jag tror att Iran har blivit positivt överraskad över vilken styrka det finns i det vapnet. Det är genuint dåligt för oss, det är dåligt för handeln och därmed också för vår tillväxt, våra svenska företag, våra jobb, vår ekonomi. Och vi måste få till ett läge där den fria sjöfarten nu skyddas och värnas. Men det är allvarligt. Jag menar, vi var ju många som hoppades att det iranska folket skulle kunna få en bättre framtid. Men det är ju uppenbart att det är svårt att bomba fram en demokratisk utveckling i ett land, och att man måste ha en mycket tydlig plan när man gör den här typen av interventioner i andra länder, och den tycks ju saknas.
18: Så eventuella förhoppningar som du hade i början att man skulle kunna bli av med den här regimen, att de inte skulle få utveckla kärnvapen, det har du gett upp hoppet på lite grann, låter det som då?
19: Ja, frågan om kärnvapen förhandlas ju fortfarande, och det kvarstår ju den bedömningen att Iran får ju inte under några omständigheter utveckla kärnvapen. Och jag hoppas ju naturligtvis att man ska kunna komma tillbaka till ett läge där FNs atomenergiorgan kan komma in och göra inspektioner och där man kan kontrollera deras utveckling av kärnvapen eller begränsa den. Men vi är ju inte där än, och framförallt så ser vi inte att det iranska folket har fått större frihet, utan tvärtom. Vi har ju ett mer slutet Iran och en mer repressiv regim, och vi har ännu sämre insyn i vad som händer i Iran än vad vi hade tidigare.
18: Så ditt budskap till Marco Rubio i era möten som kommer under de här dagarna, vad gäller just den här frågan, vad kommer du att säga om kriget i Iran?
19: att vi behöver komma till en lösning på dels naturligtvis kärnvapenfrågan, och det vet jag att USA också jobbar för, men att vi måste hitta ett sätt att skydda den fria sjöfarten och handeln, för att det är så viktigt för oss alla, och att vi naturligtvis är beredda att bidra i eventuella insatser efter att man har nått nästa steg, det vill säga när man har en mer varaktig vapenvila.
18: Så NATO skulle kunna hjälpa till och i Hormuzsundet då till exempel?
19: Ja, det jag framförallt tänker på är ju de diskussioner som förs nu mellan i en koalition som Frankrike och Storbritannien leder, där man frivilligt från olika länder, även icke-NATO-länder, är beredda att ställa resurser till förfogande för att just skydda den fria sjöfarten.
18: Det här är ett möte som inleds imorgon alltså, första gången Sverige står värd. Till sist, Maria Malmö Stenegård, ger det några särskilda möjligheter till just Sverige lite kort här på slutet?
19: Det gör det verkligen. Vi får visa upp Sverige och underbara Skåne, och det ser ut från, med också det allra bästa väder. Och vi får ju en möjlighet att diskutera närmare med allierade på ett sätt som vi inte har samma möjlighet till när vi inte står värd, och också vara med och påverka delvis agendan, framförallt under middagen där vi haft möjlighet att bjuda in Ukrainas utrikesminister, vilket jag är väldigt glad för.
18: Maria Malmö Stenegard, moderat utrikesminister, tack så mycket för att du var med i P1 morgon. Då har det blivit dags för sportnyheter. Jonas Enarsson ner hos dem.
20: Och det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
21: Arsenal are Premier League champions once again.
22: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
23: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
22: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
20: Reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest, eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea är direkt för att säkra kontraktet, men igår blev det uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoffet. Ett obegripligt straff enligt expert Jon Persson.
24: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
25: Jag tycker att det är felaktigt.
24: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
20: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Och till sist fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg.
18: Snart mer om det möte som pågår i Peking. Vladimir Putin är där. Vi ska diskutera Kinas inblandning i kriget i Ukraina. Det kommer nya uppgifter om detta. Och så efter klockan 8 om dating reality som väcker debatt just nu. Intimiteten mellan deltagare i vissa program. Vi ska ha en psykolog om detta. Nyheter nu.
26: Transportföretaget UPS har anmälts till integritetsskyddsmyndigheten av över 50 anställda. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS för en kommentar. Ursäkta. EU ger grönt ljus till en tulluppgörelse med USA efter förhandlingar i natt. Det innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar många miljard investeringar i USA. EU har dock infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Rysslands president Vladimir Putin är i Peking på statsbesök idag där han möter Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna samtalar nu i folkets stora sal och hittills ska Xi Jinping ha hyllat relationen till Ryssland och sagt att man gått in i ett nytt stadium i det strategiska partnerskapet. I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer och i Nigeria i Västafrika är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta över allt större områden i landet och hela regionen. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör att VA Syd vill utreda en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris och ett varierat pris över dygnet för att dämpa topparna. Där hoppas man kunna testa om 2 år. Nu blir det Ekonomiekot med Stina Ollila.
0: Och Ekonomiekot börjar med att elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Förklaringen är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen. Och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset på kontinenten, vilket främst drabbar södra Sverige. Och trots de stigande elpriserna och kriget i Mellanöstern ljusnade nu på den svenska fastighetsmarknaden där bostadspriserna väntas öka med cirka 5% under 2026. Det här spår Handelsbanken i en ny rapport. Några av orsakerna är mindre oro för räntor, lättade bolånekrav och att hushållens köpkraft stärks. Bilhandlare är den bransch som har ökat mest när det kommer till antalet konkurser hittills i år. Bilkoncernen Fribrocks Bil försattes nyligen i konkurs. Och vd:n Per Axel Bengtsson säger att omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs.
1: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
3: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i fel riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antal konkurser i april i år. Henrik Jakobsson är vd för CreditSafe.
4: Bilbranschen har stuckit ut och har ökat kraftigt här under de senaste 3 åren. Så konkurserna 2026 är ju dubbelt så höga hittills i år jämfört med till exempel 2023.
3: Enligt Henrik Jakobsson beror konkurserna på effekten av höga räntor och inflation samt förändrade regler för subventioner. Och den tuffa tiden för bilhandlarna har nu förlängts av den pågående krisen i Mellanöstern. Det säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens riksförbund.
5: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
3: Finns det något sätt för branschen att vända den här negativa utvecklingen?
5: Ja, man letar nog med ljus och lykta efter alla möjligheter att öka lönsamheten idag.
3: Trots det dystra läget inom branschen så finns det intressenter för att ta över den konkursdrabbade bilkoncernen Fribrocks Bil, säger vd:n Per Axel Bengtsson. Men för honom själv stannar resan här.
1: Jag är färdig med bilbranschen. Jag har levt med den i många år och jag ska inte fortsätta det.
0: Reporter var Jakob Eriksson. Den tyska regeringen planerar att återprivatisera energikoncernen Uniper, som är delägare i de svenska kärnkraftverken Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. Uniper räddades 2022 undan finansiell kollaps med hjälp av tyska skattepengar och staten äger nu drygt 99% av aktierna. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen så här långt ner 0,6%. Shanghai minus 0,1%. Hongkong minus 0,5%. I USA stängde Nasdaq ner 0,8%. Dow Jones ner 0,7%. Stockholmsbörsen stängde igår upp 0,4% och på valutamarknaden kostar nu en dollar 9,41 kronor och en euro kostar 10,92. Och nu fortsätter P1 morgon.
18: Nyheter från Vetenskapsradion, Jolan Westin.
6: Så vi har hört i Ekot så har vattenbolag i Skåne uppmanat hushåll att använda vatten sparsamt. Och nu tittar man också på möjligheterna att höja priset på vatten för att få ner konsumtionen. Men är det rätt sätt att förändra människors beteende?
7: Ekonomiska incitament, de kan man ju åberopa, men oftast är det kombinationer av ekonomiska styrmedel och en återkoppling på det egna beteendet.
8: Ja, det är det som behövs, säger Cecilia Katzeff som är psykolog i botten, docent vid KTH och som forskar på vattenanvändning och beteendeförändring. I ett projekt som hon och kollegor jobbar med nu ska man låta boende på Gotland följa sin vattenkonsumtion i en mobilapp. Ungefär som att många följer sin elförbrukning i mobilen.
7: Och då kan man ju se feedback på hur mycket vatten ett hushåll använder.
8: Det här är ju konkreta grepp för att dels ge incitament att man kan spara pengar på att vara sparsam med vattnet och att ge kontroll att man vet hur mycket vatten man använder. Och ekonomiska incitament, mer klirr i kassan, visar forskningen är effektiva. Men för att få till en större förändring måste man ändra på normerna kring vår vattenanvändning, säger Cecilia Katzeff. Ett exempel som för många kanske känns helt självklart är hur ofta man bör duscha.
7: Att man måste duscha en gång om dagen, ibland flera gånger om dagen, för att man ska känna sig ren. Och det är också en norm som kanske inte är baserad på hälsofakta.
6: Reporter här Harald Andersson, och i Klotet hör du mer om vattensituationen i Skåne idag. En stigande havsnivå har gjort extremt höga tidvatten, så kallade king tides, till ett växande problem. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWF:s kontor i Stilla havet där öländer drabbas hårt.
9: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors liv där de har bott.
10: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från stranden där man är mer utsatt för cykloner och där havet stiger globalt på grund av smältande isar. Och bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
9: Man pratar om king tides.
10: Och det stämmer att fenomenet har blivit vanligare, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
11: I medeltal i USA har det blivit dubbelt så vanligt sedan 2000.
10: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet.
6: Berättade vår reporter Sara Sällström.
18: Då ska vi till Kina. Vända öronen dit åtminstone, för så här lät när Rysslands president Vladimir Putin steg av planet och ut på den röda mattan i Peking. Det här är ett möte som vi fortsätter följa nära i programmet. Hanna Salberg är Ekots Kina-reporter med oss nu. God morgon.
13: God morgon.
18: Hur var mottagandet för Vladimir Putin?
13: Ja, det var pampigt. Det är inte första gången han är i Peking och han ser avslappnad ut när han inspekterar hedersvakten med Xi, och sen har de ju försvunnit in i folkets stora sal nu där de har börjat med att applådera sitt eget så kallade strategiska partnerskap och beskriver det som fast och växande.
18: Vi återkommer till det. Det är ju svårt att inte jämföra då Donald Trump var på plats, gjorde samma resa här för bara några dagar sedan och besökte Xi Jinping. Går det att jämföra bemötandet som han fick jämfört med Vladimir Putin då?
13: Jag läser bland telegrammen att Kreml säger att det finns ingen poäng med att jämföra det här. Men för oss andra så finns det ju en poäng i och med att det visar Kinas självsäkerhet i att vara det här mittens rike som man strävar efter under Xi Jinping. Det landet som alla vänder sig till för sin handel och sådana relationer. Och det här visar ju Xis styrka, inte minst när det sen slås upp som propaganda in i landet, att ja, alla vill träffa honom.
18: Mm. Om du ska utveckla det du var inne på då, det som kommit ut från det här mötet så här långt, vad har man sagt?
13: Ja, hittills så har det ju varit de här mer gratulerande fraserna. Kinas och Rysslands så kallade strategiska partnerskap är ju djupt. Och det finns också en mörk sida av det här som vi fick lite mer inblick i igår när nyhetsbyrån Reuters släppte sin information som man hade fått från vad man säger är tre stycken europeiska säkerhetstjänster, icke namngivna då, men som ger uppgifter om att Kina förra året kom överens med Ryssland i ett försvarsmilitärsamarbete då om att träna soldater tillsammans. Och då ska det sen ha utspelat sig så här att omkring 200 ryska soldater ska ha befunnit sig i de kinesiska städerna Peking och Nanjing för träning. Och ett antal av dem ska sen ha skickats i kriget i Ukraina. Och det här betyder ju att Kina har en närmare koppling till kriget än vad man vill låta påskina.
18: Är det oväntat då, eller hade man kunnat förvänta sig det här, bara att det inte har kommit ut i det öppna tidigare?
13: Jag är väl inte chockad, men det är väldigt intressant att få konkreta uppgifter. Vi har ju kunnat följa väldigt mycket hur Kina spelar en stor roll i kriget i Ukraina genom sin drönartillverkning. Att Kina är ett så viktigt centrum för produktionen av drönare och komponenter till drönare i världen. Så att man kan säga redan, bara om man tittar på industrin, att Xi Jinping kan påverka vem som kan skjuta på vem. Och det här kinesiska stödet till Ryssland handlar ju väldigt mycket om att man håller Ryssland om ryggen, att man absolut inte straffar Ryssland för kriget. Snarare tvärtom, handeln och det ekonomiska utbytet och den ryska oljan som flödar till Kina, allt det här har ju bara ökat sedan kriget gick in i sin akuta fas.
18: Och samtidigt har man försökt utmåla sig som något slags fredsmäklare, neutrala i den här konflikten. Är det skadligt för Kina att den här bilden nu och de här uppgifterna kommer ut?
13: Jag vet inte om det är skadligt för Kina med bilden. Det beror på vad västländerna gör. Kina har ju sina viktiga handelsrelationer, sina stora handelsrelationer med USA och EU-länderna. Ryssland i det sammanhanget är ju en liten dvärg faktiskt. Och på det sättet så kan man ju säga att Kina borde vara mera omtänksamt om sina robusta handelsförbindelser. Men det finns ju ingenting som tyder på att västländerna hittills genom sitt, vad ska man säga, milda tjat när de har åkt till Peking om att man önskar att Kina tar en annan position i kriget i Ukraina har uppnått någonting. Utan Kina verkar klara sig bra. Vi får se. Det har ännu inte kommit några reaktioner. Jag har sett officiella reaktioner från Kina på de här uppgifterna att man då ska faktiskt ha tränat ryska soldater som sen har skickats till Ukraina. Det har ju tidigare kommit fram att Ryssland har lyckats rekrytera kinesiska medborgare, men det har ju varit mer som frilansande legosoldater. De har ju tagits till fånga ett par stycken av Ukraina i alla fall som vi har kunnat se förhör med, videoförhör. Jag har själv tittat på dem och de verkar liksom trovärdiga. De har liksom nappat på annonser på TikTok. Men från Ukraina har det ju kommit de senaste veckorna allvarliga anklagelser om att Kina både förser Ryssland med vapen, vilket man inte har sagt rakt ut tidigare, men också att de här rekryteringarna av kinesiska soldater till Ukraina-kriget då skulle ha skett med Pekings goda minne. Så att på något sätt så verkar det finnas en förhoppning i Ukraina om att när de här uppgifterna kommer ut att det ska påverka det här toppmötet, vilket det hittills inte alls verkar ha gjort. Mm.
18: Vi får se vad det skulle krävas för att Ukrainas vänner skulle börja ta avstånd då från Kina. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Tack så mycket.
2: Stockholm, onsdag. Innan ryssarna kom så promenerade jag längs stranden i Odessa. Söp med konsthandlare, låg runt och målade erotik när jag kände för det. Sen kom ryssarna och förstörde allt, säger Vova, när han visar runt i ateljén på de kulturella styrkornas högkvarter i Kiev. Konstnär och soldat. Eller kanske soldat och konstnär. Fast epiteten verkar inte spela någon roll längre. Jag är ukrainare i första hand. Kalla mig det, det är det viktigaste, säger Vova. För några år sedan blev han inkallad och tvingades lämna sitt gamla liv vid Svarta havet. Ateljén i Odessa byttes mot uniformer. Jag hade egentligen inget principiellt emot att bli inkallad. Mitt liv var ändå ganska meningslöst. Problemet var bara att jag inte var särskilt bra på att strida. Jag är bättre på att måla. Och till slut skickades han hit, till Kulturfronten. Här arbetar ett hundratal konstnärer, musiker, regissörer och författare. Alla i uniform. Fältartister åker ut till brigaderna vid fronten för att spela musik och sätta upp föreställningar. Författare skriver om landets berättelse. Poeter läser dikter för soldater som några timmar senare ska tillbaka till skyttegravarna. Uppdraget är, som en av grundarna beskriver det, att bevara det mänskliga i människan. Det som kriget långsamt bryter ner och förvandlar till antingen ett tomt skal eller gör en till en sorgsen själ. Därav kulturen, menar han. En hel militär organisation ägnad åt just det. Om det är propaganda, ja visst, säger Vova. Eller så skulle vissa kalla det för psykologiskt försvar. Ett sätt att inte tappa förståndet efter 4 år av galenskap. Han rycker på axlarna, som om diskussionen egentligen är ganska ointressant. Längs väggarna står stora dukar med halvfärdiga motiv. Vovas och de andra soldatkonstnärernas verk ska snart ställas ut på museum i huvudstaden i ett projekt som ska förena det civila och det militära. Och det märks att Vova saknar havet. På en av tavlorna lutar sig en kvinna i underkläder mot fören på en båt och blickar ut mot horisonten där ett fartyg står i brand. Men min blick fastnar vid en annan målning. En mörk skog under en purpurfärgad himmel. Ovanför flyger fåglar i formation. Och längst fram flyger den största fågeln av dem alla, tror jag först. Men när jag kliver fram ett steg så ser jag att det inte är en fågel. Det är ett stridsflygplan. Kriget som genomsyrar allt. Ingenting står längre utanför. Inte konstnären vid Svarta havet. Inte fåglarna. Inte kulturen. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
18: 12 minuter i 8 i klockan. Det har blivit dags för Kulturnytt, William Thomas.
12: Ja, och vi börjar med ett viktigt besked för Konstsverige.
14: Nu är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna museet tidigare i år. Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utsätts på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena From som även är ständig sekreterare vid Konstakademin och Helena Selder, konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg, en bredd som enligt myndighetens styrelseordförande Lars Strannegård ska säkerställa att konsten får utmana, beröra och bidra till levande platser. Statens konstråd har ansvarat för offentlig konst sedan 1937, men är sedan 1 januari en del av Moderna museet.
12: Och reporter här var Ellen Kavalin. Flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
15: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
16: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
15: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
16: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6 500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
15: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
12: Och reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Så till Cannes där Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i år, samtidigt som framtiden för den amerikanska filmbranschen är osäkrare än på länge. Men pratet om kris är bara motiverande, det säger de unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinall och Anthony Roberson som är i Cannes för första gången.
17: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
19: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger han.
17: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
19: Filmaren Ashley Espinall visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
21: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and really take a stance.
19: Kulturnytt, Emma Engström i Cannes.
12: Och i dagens P1-kultur blir det mer utblick med både fokus på amerikanska och ryska filmskapare på festivalen i Cannes. Fler företagare men färre anställda inom kulturbranscherna. Ny statistik om kulturbranschernas sysselsättning visar att det varit små förändringar inom kulturbranscherna mellan 2023 och 2025, men att antalet anställda inom kulturbranscherna gått ner medan egenföretagandet ökat. Myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys, Mats Graner, säger i ett pressmeddelande att färre anställda och fler egenföretagare inom kultursektorn kan föra med sig ökad otrygghet och ojämnare inkomster, men att det återstår att se om det är ett trendmässigt eller tillfällig förändring. Så Elias, jag är tillbaka om ungefär en timme med mer kulturnyheter.
18: Det ser vi fram emot. Då har vi fått gäster här i studion. Det ska handla om ett kryp som möjligen har lite oförtjänt dåligt rykte som man kan hitta kryllandes under en sten kanske eller en gren. Jag pratar om gråsuggan som blivit utsedd till årets trädgårdskryp 2026. Vi ska prata om nyttan det här lilla krypet kan göra nu. Erik Hansson finns här i studion. God morgon, välkommen hit.
22: God morgon, tackar.
18: Projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård som gett den här utmärkelsen till gråsuggan, gråsuggorna som är de andra gästerna som vi har fått in här i studion. Du har en liten burk där.
22: Ja,
18: ett gäng gråsuggor. Beskriv, hur ser de ut?
22: Ja, nej, men de är ju rätt så häftiga tycker jag själv i alla fall. De är ju liksom så här lite bepansrade och ser väldigt ut som typ någon så här, ja, jag vet inte, kanske som någon igelkott eller någonting fast med bepansring istället för taggar. Mm. Så tänkte jag ta med eftersom det kanske inte är alla som själva går ut och letar efter gråsuggor.
18: Nej,
22: men
18: precis.
22: Det är som du säger, man kan hitta dem på lite så här fuktiga platser, mörka platser.
18: Ja, om man vill vara säker på att hitta en gråsugga, var letar man? Vad letade du för att få fram de här som du har med till studion?
22: Ja, men precis. Ja, men lite så här lövskog med då lite så här mörk grenar som ligger mot marken. Om man lyfter på de grenarna eller välter dem lite grann, då brukar man kunna hitta gråsuggor där under.
18: Mm.
22: Men för de gillar att ha det lite fuktigt och lite mörkt och så, lite skyddat då. Mm.
18: Och någon millimeter långa, ungefär som en, vad ska man säga, en myra i storlek.
22: Ja, precis. Mm. För de kan också variera lite grann i storlek, precis som myror beroende på art. Och det finns ju, har väl sett ungefär 30 gråsuggor i olika arter alltså i Sverige. Då. Mm.
18: Vet du vilken art det är som du
22: har? Ja, det här är då murgråsugga. Mm. Det är den kanske den absolut vanligaste. Så okay. Det är väl den som man har störst chans att se.
18: Jordens hjälte kallar ni den. Varför är gråsuggan ett viktigt kryp?
22: Nej, men därför de tar hand om väldigt mycket av den här döda växter och löv och sånt där som faller ner på hösten eller gräsklipp eller vad det nu kan tänkas vara för någonting och omvandlar det då till jord. Så att, tack vare då gråsuggorna och flera andra nedbrytare i sig då, men många känner till att dagmaskar är duktiga på att omvandla löv och så till jord, men det gör också gråsuggor. Mm. Så att liksom, är man intresserad av odling och att vill ha liksom växtlighet eller grönsaker i sin trädgård, då vill man verkligen också ha massa gråsuggor i sin trädgård.
18: Mm.
22: Så det är väl lite grann av en, ja, de har väl lite oförtjänt dåligt rykte kanske.
18: Ja, varför är de missförstådda tror du?
22: Alltså jag tror Kanske, alltså jag tycker inte det själv, för jag tycker de är rätt coola och gulliga, men vissa kanske tycker att de ser lite läskiga ut så. Mm. Och det är väl kanske dags att börja döma även småkrypen efter vad de gör istället för hur de ser ut.
18: Istället för hur de ser ut, ja. Och det är ingen insekt det här, det är ett kräftdjur.
22: Nej, det är ett kräftdjur, ja, men exakt.
18: Det kanske kan hjälpa någon att tänka att det inte är...
22: Ja, kanske. Mm.
18: Men du, om man då tänker sig att det är bra att ha den i sin trädgård, hur gör man för att få den till sin trädgård?
22: Ja, alltså dels så kan man ju då, om man vill liksom aktivt lägga ut då grenar och sånt här mot jorden så de kan gömma sig under då, som jag pratade om tidigare. Men det kanske viktigaste man ska göra, vilket man bör göra om man överhuvudtaget är intresserad av odling i trädgården, det är att använda sig av den här täckodling som det kallas. Och det betyder att man då lägger ut löv och gräsklipp och döda växter och sånt här runt i sina rabatter. Mm. För då bildas det som ett lager där som dels gör att det inte avdunstar lika mycket vatten, så man behöver inte vattna lika mycket. Det håller dessutom borta ogräs så att inte de kan konkurrera med de växterna som du vill ha i din rabatt. Och dessutom då blir det perfekt livsmiljö för gråsugor och andra nedbrytare. Så att ett sånt liksom täcke av löv i rabatten, det är egentligen perfekt.
18: Mm. Finns det platser där man inte vill ha gråsugor i sitt hem till exempel?
22: Inte i mitt hem, där finns det inga sådana platser. Men om man nu inte vill ha det, då kan man ju bara släppa ut dem helt enkelt. Mm. Det finns

0: på namnet då, de lever i myrornas gångar och kryper runt där och städar upp åt myrorna helt enkelt. Deras skräp och sampar och sånt där. Så det är lite som någon slags robotdammsugare åt
1: myrorna. Just det, ja. Det här är ju ett djur som har funnits i många miljoner år. Anpassningsbart kräftdjur.
0: Eller? Ja, men det får man ju verkligen säga. Jag har hittat sin nisch liksom. Och i minst 100 miljoner år har de funnits, troligtvis längre. Och då pratar vi om då landgråsuggor. Det finns även de som lever i vatten då.
1: Du, det låter ju som en kuriositet kanske då vi pratar om det här. Jag antar att det finns skäl till att ni delar ut den här utmärkelsen. Det handlar om biologisk mångfald. Och så.
0: Ja, men exakt. Ja, men det är ju den här veckan då, eller nu på fredag, så är det biologiska mångfaldens dag. Så att hela den här veckan händer det massor av olika aktiviteter runt om i landet som liksom lyfter det här med biologisk mångfald. Och gråsuggor är ju en jätteviktig del av liksom hela det, ja, men ekosystemet kan man väl säga. Och liksom då just i trädgården så bygger den ju upp liksom jorden då från grunden. Och samma sak händer ju också i naturen. Så det är liksom ett sätt att försöka sätta fingret på biologisk mångfald och kanske få folk att bli lite mer nyfikna och lite mer uppskattande kring både krypen men allting runt omkring oss i naturen.
1: Hur bra är vi på att tänka på det där, just att vi behöver bevara den biologiska mångfalden?
0: Ja, alltså, ska vi lyssna på våra experter och myndigheter så är vi ju inte alls bra på det. Det kommer ju väldigt mycket rapporter som visar att vi skulle behöva bli väldigt mycket bättre på det. Och det är ju, man pratar ju om en artkris också, att det är väldigt många arter som har minskat kraftigt eller till och med är på väg att utrotas. Så att jag tycker absolut att vi kan göra betydligt mer. Och ett sätt är ju då att göra lite insatser i sin egen trädgård. Det är ju en väldigt liten skala, men är det många som gör det så kanske man också kan inspirera någon granne och kanske också någon markägare som kan göra lite insatser och så.
1: Tack så mycket, Erik Hansson. Projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Tack också till de här myrgråsuggorna då i din burk. P1 morgon går vidare. Och vi gör det med ekonyheter, Henrik Säll, om ett transportföretag som anmälts över 50 gånger.
2: Ja, och det av sina egna anställda.
1: Så ska vi titta närmare på spionskandalen inom engelsk fotboll. Southampton som nog ångrade att man skickade en person att titta på och filma andra lags träningar. Det gör att man nu blir av med möjligheten att spela i högsta ligan nästa år. Det blir dating reality också. Det väcker debatt just nu, ska vi höra mer om. Klockan 8, dags för ekonyheter.
2: Nytt kamerasystem upprör anställda på transportföretaget UPS. Prismodellen för dricksvattnet kan ändras i ansträngda Skåne. Och EU-länderna är överens om att släppa fram nya USA-tullar. Det är rubrikerna. Ja, över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör. Alla som har någonsin har sett en sån här ryska dashcams vet väl ungefär vad det handlar om. Men det är framförallt den här enheten som sitter då i bilen som jag tror att de här användarna kommer att beröra.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten IMY har företaget UPS installerat ett kamerasystem som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av AI analyserar förarnas beteende. Enligt Transportarbetarförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren. Nu har du inte bälte på dig. Tittar du ut genom fönstret. Nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Förutom att systemet upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns flera frågetecken kring vad som händer när en förare kör till eller förbi ett skyddsobjekt då kameran inte stängs av automatiskt. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte tagit ställning till hur det 50-talet anmälningar kommer att hanteras. Det berättar Sebastian Caicedo Gård som är jurist.
5: Ja, vi har inte beslutat vad vi ska göra med anledning av de här klagomålen. Men rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Om vi bedömer att det är lämpligt så kan vi leda tillsyn.

0: också för utlända klagomål. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Säger juristen Sebastian Caicedo Gård, reporter Andreas Eriksson. Mitt i det ansträngda dricksvattenläget i Skåne vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare om man har en högre förbrukning. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. Och även grundvattenmagasinen har gått ner rejält. Lantbrukaren Christian Gustafsson som har över 200 tjurar är en av många som nu behöver borra en ny vattenbrunn och han försöker spara så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
3: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. En av landets största VA-organisationer som jobbar med vatten och avlopp.
2: Vi har aldrig sett ett sånt allvarligt läge.
3: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
2: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
3: Malmöbon Emil som inte vill ha med sitt efternamn skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver. Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 55% sedan 2018. Sammanlagt berördes omkring 230 000 barn, vilket enligt myndigheten innebär att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
6: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
7: Ja, EU är nu redo att godkänna tulluppgörelsen med USA efter många om och men. Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Dels för att beslut tar tid inom EU, men också på grund av Trumps anspråk på Grönland och juridisk osäkerhet i USA, där högsta domstolen stoppat Trumps första tullar. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Den klausulen är något som Europaparlamentet har krävt i EUs interna förhandlingar och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
8: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre. Den här uppgörelsen var helt nödvändig, både för att Trump säkra handeln med USA och för att undvika ett totalt meningslöst handelskrig.
7: Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: Rysslands president Vladimir Putin är i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna samtalar nu i folkets stora sal och hittills ska Xi Jinping ha hyllat relationen till Ryssland och sagt att man gått in i ett nytt stadium i det strategiska partnerskapet. Våldet från terrorgrupper i Afrika har nått nya rekordnivåer. I Nigeria och runt om i Västafrika är situationen den värsta på 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har satt skräck i samhällen. Och i en intervju med Ekot säger en av terrorgruppens ledare att de är ute efter att ta över allt större områden.
9: We must have the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
10: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
9: Ja, Shehu.
10: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Våldet i Nigeria har fått internationell uppmärksamhet. I december flygbombade USA Nigeria efter påståenden från Donald Trump om ett pågående folkmord på kristna. Och i helgen dödades en av IS högste ledare i landet med hjälp av USA. Boko Haram betyder ungefär västerländska böcker är synd och enligt den islamistiska terrorgruppen är alla som stödjer regeringen och väst deras fiender.
9: We kill in self-defense.
10: Vi dödar för att skydda vårt territorium, oss själva och Allah. Vi gör ingen skillnad på muslimer och kristna, säger terrorledaren. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt.
11: They kill my parents. They kill my families.
10: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
1: Nu till USA där flera primärval hållits. Det står klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen förlorar sin plats. Han heter Thomas Massey och det här resultatet ses som en viktig seger för president Trump.
12: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
13: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
14: Massey's the worst congressman in the history of our country. Always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
13: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Valet blev också det dyraste kongressvalet hittills i USA sett till reklamkostnader. Allierade till Trump har satsat stora pengar på att driva kampanj mot Thomas Massey. Sammanlagt gick över 30 miljoner dollar till politisk reklam enligt preliminära uppgifter. Gina Lindberg, Washington.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
15: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
16: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
15: Det var ju mitt barn. Så att det var ännu värre att mista honom.
16: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
17: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
16: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
17: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden.
16: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
17: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikeheimo, Sveriges Radio Finska. Gråshuggan, som beskrivs som en av jordens bästa vänner, har utsatts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten, som är vanligt förekommande i Götaland och Svealand, lyft fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord. Vädret idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten, vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Nu fortsätter P1 morgon.
18: Och det ska handla om dating reality och vad det är för press man utsätts för då man ska inleda en romantisk relation snabbt och framför tv-kameror.
19: Jag tänker mycket på den här någonstans, alltså pressen.
20: Måste jag vara så tydlig med mina gränser för att han ska förstå att det inte är välkommet?
21: Eller jag känner att jag behöver lite där fysiska. Mm.
22: Även om det inte ska pressas fram någon kärlek, så känns det ändå som att det är lite det man gör.
18: Ja, det här är ljud från senaste säsongerna av Svenska gift vid första ögonkastet och Love is Blind, program som har lett till diskussioner både bland deltagare och tittare om hur mycket intimitet man kan förvänta sig av en relation som förväntas gå framåt i vad som i de flestas ögon skulle beskrivas som ilfart. Gör den här pressen på deltagarna att risken för missförstånd eller till och med övertramp ökar? Vi har med Tanja Suhinina som är legitimerad psykolog och sexolog dessutom. God morgon. Ska vi se om vi hör Tanja. Ingenting därifrån verkar det som. Tittar ut i kontrollrummet och ser om vi har Tanja Suhinina på gång in i sändning för att prata om dating reality. Ja, då ska vi se. Tanja, hör du mig nu där?
23: Ja.
18: Hallå, god morgon.
23: Men tack så mycket.
18: Du, deltagare som går lite grann vilse i intimitet i början av en tv-relation, som vill olika mycket, har svårt att kommunicera kring det. Är du förvånad över att det blir så här?
23: Nej, men inte alls. Jag tänker, de känner knappt varandra, och det märks även på folk som träffas på dating-appar till exempel, att de har helt olika vanor, helt olika sammanhang, och därför inte riktigt vet vad de kan anta och vad de måste vara jättetydliga med. Om man inte känner personen måste man vara tydlig med jättemycket på en gång.
18: Mm. Och det faktum att man slängs in i en relation som i de här programmen då, att det ska gå väldigt fort, hur påverkar det, tror du?
23: Hej, nu hör jag dig inte så bra.
18: Nu ska vi se, det är lite krångel med uppkopplingen verkar det som. Men jag tar frågan igen, alltså, att man slängs in i en relation, att det ska gå väldigt fort. Hur påverkar just det?
23: Jag vill känna efter lite vad personen de umgås med och sen backa lite själv. Och den tiden finns inte. Och så ska allt, både kärlek och sex och kommunikation och lära känna vardag och helg. Det blir
18: Det är lite för dålig uppkoppling till Tanja Suhinina just nu. Jag tänker att vi tar och ringer upp dig på en annan telefonlinje. Frågan är om vi ska gå till nästa ämne, undrar jag, producent. Eller om vi testar att ringa upp Tanja på en vanlig telefon istället. Det är så här det är då man har med gäster på distans ibland. Hoppas ni har överseende med detta. Vi pratar alltså om dating reality och hur man, intimitet, diskussionen om det. Att man kan ha väldigt olika förväntningar på den saken. Då har vi Tanja på en bättre telefonlinje, hoppas jag. Du får ta det där svaret igen, Tanja, just det här tempot, hur det påverkar.
23: Jag tänker att en relation som man ser på det idag måste väldigt mycket klick. Man ska vara kompisar, man ska vara kära, man ska ha bra sex, man ska ha samma värderingar, man ska vara överens om barn och familj och det långsiktiga. Om allt det här ska liksom klicka på väldigt, väldigt kort tid, ofta utan att man kan liksom backa till en vardag och liksom landa lite, då blir det kanske ganska lite tid att både prata och förstå sig själv och fundera på vad man själv ska svara. Och hinna känna alla känslor.
18: Mm. Går det att lära sig kommunicera kring sex och intimitet på så här kort tid? Eller är det just lång tid som behövs?
23: Jag tror att det går att lära sig att kommunicera ganska bra på en kort tid. Men då är det kanske också det som ska vara fokus för allt. Och ska man göra allt annat samtidigt blir det ganska svårt.
18: Mm. Det pågår en skandal i Storbritannien kopplat till just reality. Då är det 3 fall av anklagelser om sexuella övergrepp i brittiska Gift vid första ögonkastet. Det är kvinnor som säger att de blivit utsatta av männen de gift sig med i programmet. Alltså då du hör om det, och det blir ju spekulation då förstås, men skulle det vara så att man kan förstå det inom ramen för det här problemet du har beskrivit?
23: Jag tänker att utan att veta någonting om det fallet så är jag inte riktigt förvånad. Dels så är det ju tyvärr inte så vanligt med övergrepp i nära relationer. Så även om det inte är tv-sak så är det ju inte en jätteovanlig grej som händer. Dels så tänker jag att det blir väldigt mycket både inre press men också press från omgivningen. Att man nu ska liksom bli en så här riktig familj och riktigt par. Mm. Och då tänker jag det är inte så konstigt att alla inblandade försöker få till det på olika sätt och kanske man mer känner efter vad som är rimligt i den här bubblan än vad som känns rätt i stunden.
18: Mm. Du, om man går utanför de här programmen då, hur man som par kan hantera att man har olika förväntningar på sex och intimitet, hur gör man det på ett bra sätt?
23: Jag tänker en väldigt bra sak att göra är förstås att prata om det tidigt i relationen. Men för de allra flesta som träffas privat och inte i tv så är det liksom det sexuella det första som faktiskt funkar.
18: Mm.
23: Och då kan man tänka att om det funkar nu så kommer det funka alltid. Men efter ett tag av den smekmånadsfas så brukar roligheter visa sig. Och att prata om hur man är långvariga relationer brukar vara en jättebra grej. Men då måste man våga ta tag i det också.
18: Mm.
23: En annan sak är väl att börja fundera på vad sex betyder för en. Och vad är det som får en sugen? Vad är det som får en upptaggad? Och försöker så ofta som möjligt befinna sig i en plats där sex kan vara en möjlighet på en härlig sätt.
18: Mm.
23: Och sen förstås kanske se att,
18: Så med tanke på vad som händer i de här programmen då som vi har sett och missförstånden och så, vad tänker du om att man fortsätter med den här dating realityn? Är det en dålig idé?
23: Jag tycker väl någonstans att det är en ganska riskabel idé.
18: Mm.
23: Och alla som medverkar, både deltagare men också proffsen, behöver fundera på om det verkligen nödvändigt.
18: Just det. Tanja Suhinina, tack så mycket för att du var med. Legitimerad psykolog och sexolog på en lite dålig telefonlinje. Vi ber om ursäkt för detta. Hoppas att det framgick vad som sades. Jag hoppas det. Petmorgon vidare. Och då handlar det om en spionskandal som skakar playoff-finalen till Premier League, den engelska fotbollens högsta liga. Southampton fråntas sin finalplats efter avslöjande om att laget spionerat filmat motståndaren Middlesbroughs träningar inför semifinalmatcherna i playoffet då till Premier League. Makoto Asahara är journalist på Sportbladet och är med oss nu. God morgon.
0: God morgon.
18: Du, man ser lite grann framför sig att någon har legat så med en buske, i en buske med en kikare och tittat på en träning. Vad vet vi exakt om hur det här har gått till?
0: Ja, så nästan så. De bilder som har dykt upp, så har han ju stått bakom ett träd med en telefon och live-filmat Middlesbroughs träning då, där som visat sig vara en analytiker i Southamptons tränarteam. Och det här liksom upplossades ju tidigare här inför då det första av två mötena i semifinalen. Det blev en stor grej redan då. Southampton gick vidare och vann det här dubbelmötet mot Middlesbrough. Middlesbrough anmälde dem. En utredning pågick redan då under matchernas gång. Och sen då under gårdagen så kom ju beskedet från EFL då, som är ligaförbundet där i England, att Southampton diskas helt enkelt, och att man bedömer att de har brutit mot reglerna med att på ett otillåtet sätt ha filmat och tittat på motståndarens träning.
18: Mm. Hur vanligt är det här? Vet man om det pågår på andra ställen också?
0: Ja, alltså det är väl det som på något sätt rapporteras, att Southamptons tränare då, Tonda Eckert, ska ha sagt att det här sker ju på kontinenten hela tiden. Men det är ganska rejält och upprepat. Southampton har ju erkänt att de har gjort det här under säsongen även mot andra klubbar. Just i fallet då, inför mötet med Middlesbrough, så blev han ertappad. Den här analytikern som fick springa iväg, byta om och sen försöka fly då, efter att han ertappat med att stå och filma. Det hände ju 2019 i Championship när Leeds-tränaren då, Marcelo Locco Bielsa, och hans team hade spionerat på en derbyträning. Och det var ju då det här blev en regel i regelverket efter då den skandalen. Men det här är på en ny nivå. Framförallt så är ju straffet som Southampton får, att de diskas från den här matchen, på en helt ny nivå också. Mm,
18: vi kan återkomma till det då. Men går det att säga någonting om vilka fördelar man har kunnat dra av det här?
0: Ja, det är väl det som man kan diskutera också. De har ju tittat på en träning som de inte får, där de kan ha planerat hur de ska spela och så vidare. Sen när man tittar på utifrån hur den matchen faktiskt såg ut, så var det ju Middlesbrough som styrde och ställde och kanske borde gräma sig över att inte ha gjort ett mål själva. Men det är ju väldigt svårt att säga exakt vilka fördelar som vilka av att titta på träningen. Men bevisligen har de gjort, och bevisligen ser de att de får fördelar av att skicka någon och titta på motståndarnas träning.
18: Men du, vad kan man säga om reaktionerna då som kommer från den engelska fotbollen just nu på det här ganska sensationella beslutet ändå?
0: Delade skulle man väl säga, även om de flesta känner att Southampton har brutit mot reglerna, såklart de ska diskas. Men det var nog få som trodde att de skulle gå så pass långt att faktiskt ta det här beslutet. Från Southamptons sida, om man tittar på generella supporterreaktioner, verkar det mer vara någon form av irritation på klubben att man har gjort så och berövat de här spelarna möjligheten att faktiskt gå hela vägen och få spela den här matchen.
18: För det är ju inte vilken match som helst heller. Det är ju en hel del som står på spel ekonomiskt, inte minst.
0: Nej, exakt. Den här matchen kallas ju miljardmatchen, utifrån att det är så pass mycket värt att ta en plats och flyttas upp i Premier League. Och det har ju förekommit uppgifter från The Athletic bland annat om att Southampton-spelarna då tittar på sätt att faktiskt nästan stämma klubben för det, för att ha berövats möjligheten att spela den här matchen och de ekonomiska incitament som det skulle medföra att flyttas upp. Så att det har blivit en extrem soppa, och det är ju faktiskt inte säkert än hur det blir, för Southampton har ju också fått tid att överklaga det här beslutet, vilket de uppges också ska ha gjort. Så att det känns som att det kanske inte ens är sista ordet sagt i allt detta.
18: Nej, men det börjar bli lite bråttom, eller hur? För det är dags för den här matchen snart.
0: Ja, de planerar att spelas till helgen. Det kan ju skjutas upp, om man vet inte. Till att börja med så sköts det upp från början också, när man väntade på beslut i det här fallet. Och Middlesbrough har ju planerat och fortsatt träna efter de åkte ur i väntan på den då protest som de lämnade in. Så att det har ju blivit väldigt, väldigt rörigt, men besked lär komma in väldigt kort om Southamptons överklagan går igenom. Men det hade ju varit ännu en bizarr vändning på hela den här saken. Mm.
18: Men du, vad kan man säga om vad Southampton har sagt då? De har på något sätt erkänt att man har gjort det här, men samtidigt så överklagar man beslutet. Vad är deras hållning i frågan?
0: Ja, de har ju inte haft något officiellt utlåtande så vitt man har noterat, men det som har rapporterats från sådana som initierade i Southampton är ju att de ska ju till att börja med ha erkänt att det här har skett flera gånger. Och där lagen de har brutit mot är ju att man får inte titta på motståndarlagens träningar inom 72 timmar från en match ska spelas. Och det har de ju gjort upprepade gånger. Sen kan man ju fråga sig lite som du var inne på tidigare, är det här straffet i proportion till brottet de har gjort?
18: Just det.
0: För nu blir de ju både diskade från den här miljardmatchen, de får också 4 poängs avdrag nästa säsong för att då skicka sin analytiker med mobiltelefon och stå och livesända en motståndares träning inför en match.
18: Du, om det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen istället då, svenske tränaren Kim Hellberg vid rodret som har chansen att ta det laget upp i Premier League, det är inte helt vanligt med en svensk tränare på den toppnivån.
0: Verkligen inte, och det hade ju varit oerhört häftigt att få se honom i en sån match också med tanke på det jobb han har gjort i Middlesbrough, där han har implementerat verkligen den här offensiva, frejdiga fotbollen som man känner igen från Hammarby när han hade framgångar där. Och det hade ju varit en otrolig twist på alltihopa. Det var ju kanske Kim Hellberg allra mest som var tydlig efter då respasset mot Southampton här om att hur han kände att det här var fusk, och att han var ju förkrossad verkligen i liveintervjun i engelsk tv, och han var väl också en stor bidragande del i att man ändå protesterade och faktiskt fått igenom det här beslutet och faktiskt få spela den här finalen, var allt att verka.
18: Vi ser hur det här utvecklar sig de närmaste dagarna då. Tack så mycket, Makoto Asahara, som är journalist på Sportbladet.
2: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
3: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
4: Det rationella. Vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det här tänkandet som gäller i Sverige.
2: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
18: Snart hör ni Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard om det NATO-möte som inleds i Helsingborg imorgon. Nu är klockan 8:30, dags för en sammanfattning av Ekots nyheter.
1: Transportföretaget UPS har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten över 50 gånger... av över 50 anställda ska jag säga. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS för en kommentar. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar, en ökning med 55% sedan 2018. Och totalt berördes var tionde barn under 2024 enligt Socialstyrelsen, som bland annat lyfter fram att det blivit lättare att anmäla som en tänkbar orsak. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör att VA Syd vill utreda en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris och ett varierat pris över dygnet för att dämpa topparna. VA Syd hoppas kunna införa ett test om 2 år. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter förhandlingar i natt. Den innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Rysslands president Vladimir Putin är i Peking på statsbesök där han möter Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna samtalar nu i folkets stora sal, och hittills ska Xi Jinping ha hyllat relationen till Ryssland och sagt att man gått in i ett nytt stadium i det strategiska partnerskapet. Nu Ekonomiekot med Stina Olila.
5: Och Ekonomiekot börjar med att elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Förklaringen är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen. Och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset på kontinenten, vilket främst drabbar södra Sverige. Men trots de stigande elpriserna och kriget i Mellanöstern ljusnade nu på den svenska fastighetsmarknaden, där bostadspriserna väntas öka med cirka 5% under 2026. Det spår Handelsbanken i en ny rapport. Några av orsakerna är mindre oro för räntor, lättade bolånekrav och att hushållens köpkraft stärks. Bilhandlare är den bransch som har ökat mest när det kommer till antalet konkurser hittills i år. Bilkoncernen Fribrocks Bil försattes nyligen i konkurs. Och vd:n Per Axel Bengtsson säger att omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs.
6: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
7: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser, så kör bilhandlarna i fel riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antal konkurser i april i år. Henrik Jakobsson är vd för CreditSafe.
8: Bilbranschen har stuckit ut och har ökat kraftigt här under de senaste 3 åren. Så konkurserna 2026 är ju dubbelt så höga hittills i år jämfört med till exempel 2023.
7: Enligt Henrik Jakobsson beror konkurserna på effekten av höga räntor och inflation samt förändrade regler för subventioner. Och den tuffa tiden för bilhandlarna har nu förlängts av den pågående krisen i Mellanöstern. Det säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
24: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
7: Finns det något sätt för branschen att vända den här negativa utvecklingen?
24: Ja, man letar nog med ljus och lykta efter alla möjligheter att öka lönsamheten idag.
7: Trots det dystra läget inom branschen så finns det intressenter för att ta över den konkursdrabbade bilkoncernen Fribrocks Bil, säger vd:n Per Axel Bengtsson. Men för honom själv stannar resan här.
6: Jag är färdig med bilbranschen. Jag har levt med den i många år och jag ska inte fortsätta det.
5: Reporter var Jakob Eriksson. Många finansbolag saknar krisplaner för IT-attacker, det konstaterar Finansinspektionen i en ny rapport. Bankernas och finansbolagens motståndskraft är överlag stabil, men den snabba teknikutvecklingen och det säkerhetspolitiska läget utgör ett tydligt hot. Och därför ställer Finansinspektionen nu krav på att företagen åtgärdar sina brister. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen så här långt ner 1,3%. Shanghai minus 0,4%. Hongkong minus 0,7%. I USA stängde Nasdaq ner 0,8%. Dow Jones ner 0,7%. Stockholmsbörsen stängde igår upp 0,4%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,40 kronor. En euro kostar 10,90. Och nu fortsätter P1-morgon.
18: Med nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Ni har frågat forskaren vad som krävs för att få svenskar att använda mindre vatten.
25: Ja, precis. Efter en torr vinter och vår så har ju vattenbolag i Skåne uppmanat hushåll att använda vatten sparsamt. Och nu tittar man också på möjligheterna att höja priset på vatten för att få ner konsumtionen som vi hört om i Ekot. Men om vi nu behöver använda mindre vatten, är pris vid kran rätt sätt att förändra människors beteende?
26: Ekonomiska incitament, de kan man ju åberopa, men oftast är det kombinationer av ekonomiska styrmedel och en återkoppling på det egna beteendet.
27: Ja, det är det som behövs, säger Cecilia Katzeff som är psykolog i botten, docent vid KTH och som forskar på vattenanvändning och beteendeförändring. I ett projekt som hon och kollegor jobbar med nu ska man låta boende på Gotland följa sin vattenkonsumtion i en mobilapp. Ungefär som att många följer sin elförbrukning i mobilen.
26: Och då kan man ju se feedback på hur mycket vatten ett hushåll använder.
27: Det här är ju konkreta grepp för att dels ge incitament, att man kan spara pengar på att vara sparsam med vattnet, och att ge kontroll, att man vet hur mycket vatten man använder. Och ekonomiska incitament, mer klir i kassan, visar forskningen är effektiva. Men för att få till en större förändring måste man ändra på normerna kring vår vattenanvändning, säger Cecilia Katzeff, Sveriges själva vattenkultur. Ett exempel som för många kanske känns helt självklart är hur ofta man bör duscha.
26: Man måste duscha en gång om dagen, ibland flera gånger om dagen, för att man ska känna sig ren. Och det är också en norm som kanske inte är baserad på hälsofakta. Så att det är normer. Man kan försöka i samhället då att förändra normer på olika sätt, men förändra normer är ju svårt.
25: Reporter var Harald Andersson, och mer om vattensituationen i Skåne hör du i Klotet idag här i P1 klockan 14:15. 27 meter hög och lika tung som 9 asiatiska elefanter. Ja, så stor tror forskare att en för vetenskapen ny dinosaurieart kan ha varit som de upptäckt fossil av i Thailand. Det rapporterar BBC. Arten har fått namnet Nagatitan cheyapumensis och var en långhalsad växtätande sauropod som levde för ungefär 100-120 miljoner år sedan. Delar av skelettet hittades redan 2016, men det är inte förrän nu som analysen presenteras i tidskriften Scientific Reports. Stämmer forskarnas beräkningar, är det här den största dinosaurien som hittats i Sydostasien. Vi går vidare nu. En stigande havsnivå har gjort extremt höga tidvatten, så kallade king tides, till ett växande problem. Och några som drabbas hårt är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet. Och på besök i Sverige berättar hon så här om läget.
9: Ebb och flod blir mer extremt. Så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna, människors liv där de har bott.
10: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från stranden där man är mer utsatt för cykloner och där havet stiger globalt på grund av smältande isar. Och bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
9: Man pratar om king tides. Flera gånger så är det någonting som kommer upp när man är ute i fält och pratar med människor och hur de påverkas.
10: Och det stämmer att fenomenet har blivit vanligare, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
11: Data från USA som är framtagen då av väderinstitutet NOAA. De säger då att det här i medeltal i USA har det blivit dubbelt så vanligt sedan 2000. Då.
10: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet.
11: Och framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen då.
25: Sa Ola Kalén, oceanograf på SMHI. Reporter här, det var Sara Sällström.
18: Jonna Westin, tack så mycket för den här morgonen. Sverige förbereder sig för att för allra första gången stå värd för ett NATO-möte på ministernivå. Det inleds imorgon i Helsingborg och ett möte där ett av ämnena är hur bördan för försvaret av alliansens länder ska förskjutas något från USA till Europa och Kanada. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenergard ger sin syn på det här.
12: Ja, det här är ju någonting som borde ha gjorts för länge sedan. USA har tagit ett oproportionerligt stort ansvar och har sedan väldigt lång tid tillbaka bett Europa och Kanada att kliva fram. Men Jag skulle säga att tidigare politiker har valt att prioritera bort det. Och det får vi ju liksom ta konsekvenserna av nu. Men i grunden tycker jag att det är bra att vi nu kliver fram, att vi ökar våra försvarsinvesteringar och därmed också vår förmåga att försvara oss själva. Och Europa är fantastiskt och Europa är värt att försvara, och då kan vi inte lägga ut det på någon annan utan att ta ansvar själva. Så att det är bra att vi investerar mer, det är bra att vi tar större ansvar i Europa och i Kanada, och det är bra att Sverige är med i försvarsalliansen NATO, för att det gör oss säkrare än vad vi var tidigare.
18: Men det hade inte varit bekvämt om USA fortfarande ville ta ett huvudansvar?
12: Det kan man ju möjligen tycka. Jag tycker att det dels är principiellt orimligt. Man bör ju dela proportionerligt på ansvaret för försvaret. Och det är dessutom, som jag sa, så att Europa är värt att försvara. Att det är vårt ansvar ytterst att försvara oss själva. Och att vi inte ska lägga ut det på andra, men att vi nu gör det tillsammans med andra. Och det är väldigt bra.
18: Men om USA då tar ett mindre ansvar, innebär det att NATO blir svagare? Om vi har den största armén, det viktigaste landet, de tar ett steg tillbaka, och samtidigt har vi andra länder som kämpar just nu med att rösta upp, slåss om resurserna för att kunna göra det också. Blir det ett svagare NATO?
12: Nej, tvärtom. Jag skulle säga att vi blir gemensamt starkare när vi är fler som är med och investerar i våra förmågor. Jag är övertygad om att med det här skiftet som sker nu så kommer vi alltså att få en starkare allians. Sen har ju USA unika förmågor. De har ju kärnvapenavskräckningen som vi kommer att fortsätta att förlita oss på. Men som komplement då, när vi rustar upp här när det gäller mer konventionella förmågor, alltså det vi traditionellt tänker på när det gäller försvarsinvesteringar, så kommer alliansen att bli starkare. Och vi har ju också det ryska hotet i vår direkta närhet här i Europa. Och därför är det ju så viktigt att vi utökar våra investeringar för att också öka avskräckningen mot Ryssland.
18: Men samtidigt en övergångsperiod då, om USA backar och det tar tid att rusta upp, alla länder vill göra det samtidigt. USA drar tillbaka trupper från Tyskland, man har stoppat trupper som skulle till Polen, och man pratat om att även trupper i Italien och Spanien skulle kunna lämna. Kan de ersättas i dagsläget, eller har vi nu en period där det blir svårare att försvara Europa mot ett möjligt angrepp?
12: Nej, men här är du inne på något viktigt. Det här måste ju naturligtvis ske under ordnade former, och man kan inte dra tillbaka centrala förmågor innan vi har fått motsvarande förmågor på plats. Nu har det ju varit tal om att man ska dra tillbaka vissa trupper från bland annat Tyskland. Det är ju någonting som USA har talat om länge. Det är också en mindre del av de trupper som man har på plats i Tyskland. Så jag skulle säga att det här ligger ganska mycket i linje med vad man har sagt från amerikansk sida under ganska lång tid.
18: Men är det ändå det man gör? Är det ändå det man gör då, att man drar tillbaka förmågor innan man har fått en nya på plats?
12: Nej, jag bedömer att vi, som det ser ut nu med den militära planeringen som man har i NATO, så kommer man kunna täcka upp och stärka våra förmågor här i Europa. Och det jag verkligen vill understryka är att på den militära sidan så är samarbetet mycket gott. Jag skulle säga att allting där sker underordnade former, och det är naturligtvis en förutsättning för att det här ska fungera. Men vi gör en historiskt snabb upprustning i Europa, och det som är så viktigt är att vi inte bara investerar euro, kronor och ören, utan att vi ser till att det svarar mot en verklig förmågeökning. Och det är ju någonting som man diskuterar mycket på NATO-nivå.
18: Ukraina-frågan förstås fortsatt högt upp på agendan för NATO. Ni ska prata om stödet dit också. Sveriges hållning, mer stöd till Ukraina, ökad press på Ryssland. Hur stora delar av alliansen har ni med där?
12: Vi ser ju en ganska tydlig geografisk skillnad i EU också i NATO. Där vi som upplever Ryssland som ett reellt hot, och att vi är direkt påverkade av hur krigsslutet blir i Ukraina, investerar betydligt mer i stödet till Ukraina. Det är i grunden problematiskt. Fler skulle behöva göra mer, för det här påverkar oss som helhet väldigt mycket. Men det vi kan konstatera är att när USA har dragit tillbaka en mycket, mycket stor del av sitt stöd i år, så har ju framförallt de nordiska länderna klivit fram och i princip nästan ersatt allt som USA har dragit tillbaka. Däremot så skulle ju fler behöva kliva fram. Jag är lite bekymrad över att när vi nu har fått på plats det här 90 miljarders lånet som vi pratar om på EU-nivå, att länder då minskar sitt bilaterala stöd till Ukraina, och det vore väldigt skadligt. Det vi behöver göra nu är ju att lägga det bilaterala stödet utöver det 90 miljarders lånet. För det skulle ju innebära ett kraftigt tillskott till Ukraina som de verkligen behöver. Och nu går det ju bättre för Ukraina vid fronten, och det går sämre för Ryssland som allt mer försvagas. Så då är det ju otroligt viktigt att fortsätta att hålla i.
18: Mm. Är din bild att ni får ut det ni vill av stödet? Att det här ger resultat i kriget?
12: Ja, jag skulle säga att ukrainarna är otroligt effektiva i sin krigsföring, i sin vapenproduktion. Det har visat sig att det är mycket mer effektivt att investera i Ukrainas egen produktion av vapen snarare än att producera i väst och sen transportera och skänka det. För vi är inte lika snabba, vi är inte lika effektiva, vi hänger inte med på samma sätt i den tekniska utvecklingen som nu sker i realtid vid fronten. Och nu kommer vi ju snarare till ett läge där det är Ukraina som står för de kunskaper som vi kommer att behöva om modern krigsföring i de europeiska länderna och i NATO. Och det tror jag att vi allt mer måste fokusera på, vilken tillgång samarbetet med Ukraina är.
18: Det var ju länge oklart om USAs utrikesminister Marco Rubio skulle komma till Helsingborg. Nu är det klart att han gör det. Vad kommer du att säga till honom i just den här frågan om Ukraina och USAs möjlighet att sätta press på Ryssland?
12: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer, och det är något som jag naturligtvis har känt till en längre tid. Nu är det bekräftat, och i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett, och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av priset i kriget i Mellanöstern.
18: Maria Malmer Stenegard, moderat utrikesminister. En längre version av det här inslaget finns på sverigesradio.se/petmorgon. Då ska vi få kulturnytt. Vi ska mot Cannes, William Thomas.
13: Ja, Hollywood-jättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, samtidigt som framtiden för den amerikanska filmbranschen är osäkrare än på länge. Men pratet om kris är bara motiverande. Det säger de unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinall och Anthony Robertson, som är i Cannes för första gången.
14: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
15: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson, som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger han.
14: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have, when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
15: Filmaren Ashley Espinall visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
16: That's why I think it's so important to be a filmmaker, to revitalize those stories and really take a stance.
15: Kulturnytt, Emma Engström i Cannes.
13: Och mer från filmfestivalen i Cannes kan du höra i dagens P1 Kultur. Så om ett viktigt besked för Konstsverige.
17: Nu är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna Museet tidigare i år. Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utsätts på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena Frum, som även är ständig sekreterare vid Konstakademin. och Helena Selder, konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg, en bredd som enligt myndighetens styrelseordförande Lars Strannegård ska säkerställa att konsten får utmana, beröra och bidra till levande platser. Statens konstråd har ansvarat för offentlig konst sedan 1937, men är sedan 1 januari en del av Moderna museet.
13: Och reporter här var Ellen Kavalin. Flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
0: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
0: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6 500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
0: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
13: Och reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Efter att två så kallade vändelringar från yngre bronsåldern hittats i en grav utanför Norrköping är det oklart om något museum kommer kunna ta emot fynden.
4: Nu är de på konservering och sen så kommer de hamna på ett museum, och det är även upp till museet i Östergötland om de skulle vilja ta hand om dem, så kan de få det. Man ansöker hos Riksantikvarieämbetet.
19: Det säger arkeologen som var med och hittade halsringarna, Alf Eriksson. Men på Östergötlands museum finns det en utgångspunkt att förhålla sig till. Vi hör museichef Olof Hermelin.
20: Vi tar oftast fynd där vi själva har varit med och grävt fram fynden. Och vi tar inte emot fynd från andra aktörer. Och det beror på att vi inte har plats i våra magasin helt enkelt.
19: Samtidigt säger museichefen att det redan går att se liknande ringar.
20: Vi har två väldigt likartade utställda i vår fasta utställning, Vägen hit, som kommer från Häradshammar. Så att det är inte de första helt unika fynden av det här slaget i Östergötland.
4: Det är ganska så ovanligt, inte att man hittar sådana här ringar från något förut, utan det är omständigheten att de är hittade i en grav. De ligger parvis i kanten av en grav, en så kallad stensättning, och inte i anslutning till människobenen som fanns i den här anläggningen också.
19: De nyfunna ringarna kan ändå bli aktuella i en utställning i länet, men då som lån. Annars finns risken att de bara blir liggande.
20: Det finns en risk för det naturligtvis, för att det finns väldigt mycket fyndmaterial som inte är utställt.
13: Och reporter var P4 Östergötlands Jonas Börjesson, sist i Kulturnytt.
18: Tid då för väder, SMHIs Erik Höjgård Olsen, god morgon.
21: God morgon Elias. Ja, lågtrycket med regn som igår eftermiddag drog in över Norrland från sydost, det rör sig under dagen långsamt bort norrut. Samtidigt finns ett annat lågtryck strax nordväst om brittiska öarna. Under dagen rör sig det lågtrycket österut mot Skandinavien, men det föregås av en front med nytt regn, vilket väntas nå våra västra landskap ungefär mitt på dagen idag. Mellan dessa båda regnområden väntas växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Vi har idag också risk för gräsbrand. Den gäller i nordvästra Dalarna samt västra Härjedalen och Jämtland. Därtill även risk för skogsbrand i ett mer begränsat område i sydöstra Götaland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och västra Götaland med Öland. Dagen börjar solig, men under förmiddagen ökar molnigheten från sydväst och framåt lunchtid följer regn eller skurar som under kvällen och natten passerar bort åt nordost. Temperatur strax innan regnet 14-19 grader, i natt sen omkring 10 och vind omkring syd. Nordöstra Götaland med Gotland och västra Svealand. Växlande molnighet med tidvis gott om sol, samt i eftermiddag enstaka skurar. Dagstemperatur 15-20 grader. Under kvällen och natten ökar molnigheten från sydväst och från småtimmarna följer regn eller skurar. Natttemperatur 10-15 grader och en byig vind omkring syd. Östra Svealand och hela södra Norrland. Sol och växlande molnighet, eller i Ångermanland mest molnigt fram till lunchtid. Dagstemperatur 15-20

0: kan det även förekomma åska. Dagstemperatur 9-14 grader eller i högterrängen omkring 5. Från midnatt väntas mest uppehållsväder och vid klart väder faller också natttemperaturen till mellan 0 och 5 plus grader. Nordostlig men avtagande vind och efterhand mest svag och växlande. Och fronten som då i eftermiddag väntas dra in med regn och skurar över landets sydvästra delar, den fortsätter imorgon åt nordost över landets södra halva. Norr om fronten, i huvudsak över Norrland, väntas imorgon växlande molnighet med enstaka skurar samt tidvis ganska gott om sol. Och temperaturen imorgon den landar allmänt mellan 15 och 20 grader. Natt mot fredag mattas sen skurarna av och fronten trängs undan av en högtrycksrygg som växer in över landet från sydväst. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm, Göteborg och Malmö alla 14 grader. Karlskrona 12, Kalmar 13, Visby 11. Jönköpings flygplats och Norrköping båda 13, Karlstad 15, Gävle 14. Mora 11, Sundsvall 13, Östersund och Umeå båda 12. Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är nu Sveg med 1,7 minusgrader. Åter till P1 Morgon och Elias Wahlberg.
1: En halvtimme kvar av vårt program, mycket kvar att lyssna på innan Ring P1 börjar 9.30. Sofie Eriksson, god morgon.
2: God morgon. Det absolut viktigaste jag har att säga i detta nu är att slussen till Ring P1 öppnar i detta nu 020 22 10 10. Vad är viktigt nog att ringa in till Ring P1 om idag? Det avgör du. Vi hörs om en halvtimme.
3: Nytt kamerasystem anmäls av anställda på transportföretaget UPS. Dyrare dricksvatten om man förbrukar mer kan testas i Skåne. Och EU-länderna är överens om att släppa fram nya USA-tullar. Det är rubrikerna i Ekot klockan 9. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
4: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör. Men det är framförallt den här enheten som sitter då i bilen som jag tror att de här anmälningarna kommer att beröra.
5: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten IMY har företaget UPS installerat ett kamerasystem som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av AI analyserar förarnas beteende. Enligt Transportarbetarförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
4: Om det här systemet bara skriker till föraren: nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
5: Förutom att systemet upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns flera frågetecken kring vad som händer när en förare kör till eller förbi ett skyddsobjekt då kameran inte stängs av automatiskt. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte tagit ställning till hur det 50-talet anmälningar kommer att hanteras. Det berättar Sebastian Caicedo-Gård som är jurist.
6: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
3: Reporter Andreas Eriksson. Mitt i det ansträngda dricksvattenläget i Skåne vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare om man har en högre förbrukning. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det för så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
8: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan

0: Hornsjön varit rekordlåga och även grundvattenmagasinen har gått ner rejält. Lantbrukaren Christian Gustafsson som har över 200 tjurar är en av många som nu behöver borra en ny vattenbrunn och han försöker spara så gott han kan.
1: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
0: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd, en av landets största VA-organisationer som jobbar med vatten och avlopp.
2: Vi har aldrig sett ett sådant allvarligt läge.
0: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Ett av alternativen är att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna. Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
3: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till Helsingborg för att delta i NATOs utrikesministermöte som inleds där imorgon. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer ta upp stödet till Ukraina när hon talar med Rubio.
5: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med. Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Mm. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog med det, ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
6: Mm. Men är din bild att Marco Rubio och då den amerikanska administrationen bryr sig om det? Att Ryssland har tjänat på det här kriget som pågår i Mellanöstern? Att det är något man också skulle vilja korrigera så att säga?
5: Ja, det får jag ju naturligtvis diskutera med honom när vi nu träffas. Och det är precis sådana frågor som vi också kommer att ta upp i olika sammanhang nu när vi ses i Helsingborg. Det här är ju vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Då måste vi peka på alla aspekter när det gäller stödet till Ukraina men också pressen på Ryssland. Och då påverkas ju Ukraina, skulle jag säga, sammantaget mycket negativt av kriget i Mellanöstern. Samtidigt som vi har sett att detta fantastiska folk också har skickat resurser till Gulfen för att stötta upp deras luftförsvar, vilket ju är alldeles enastående också visar vilken viktig roll de spelar för många av oss i väst.
4: Maria Malmer Stenegard intervjuad av Elias Wahlberg. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
7: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
4: Våldet från terrorgrupper i Afrika har nått nya rekordnivåer. I Nigeria och runt om i Västafrika är situationen den värsta på 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har satt samhällen i skräck, och i en intervju med Ekot säger en av terrorgruppens ledare att de är ute efter att ta över allt större områden.
8: We must have the territory, Chad, Cameroon, even Niger.
9: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
8: Ja, Shehu.
9: Vi intervjuar honom på videolänk, och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
10: They kill my parents. They kill my families.
9: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailjama, Jos.
4: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige som helhet, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv mellan åren 2020 och 2024 hade finländsk bakgrund. Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, och det innebär att man allt oftare lägger patienter på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
11: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Okay. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
12: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Och det har blivit allt vanligare att patienter vårdas på fel avdelning i Västernorrland. Enligt Sveriges kommuner och regioner SKR låg snittet på 4,6 patienter per 100 vårdplatser i Västernorrland. I Sverige var snittet 2,6. Och det här är något som bidrar med längre vårdköer, berättar Kenneth Byström, ordförande i Vårdförbundet Västernorrland.
13: Kan jag verkligen skicka hem den här patienten? Jag känner den inte. Jag kan inte allt, jag har inte hunnit läst på. Och då innebär att den får vara kvar ett dag till eller två dagar till.
12: Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
14: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
12: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
11: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
4: Reporter där, Ida Norin, P4 Västernorrland. Och nu har det blivit dags för Radiosporten med Jonas Enarsson.
15: Som berättar att det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
16: Arsenal are Premier League champions once again.
17: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
18: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
17: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
15: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham, som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
19: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
20: Jag tycker att det är felaktigt.
19: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
15: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna. Expert Johan Garpenlöv.
20: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen, så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
15: Fotboll. Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visade mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.
4: Och så avrundar vi sändningen med en väderprognos. Idag blir det soligt, men under förmiddagen från södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. I norra Norrland drar ett regnområde långsamt bort norrut. Temperaturen den lägger sig i allmänhet på 17-22 grader. Allra längst i norr ner mot 8 grader. Nu fortsätter P1 morgon.
6: Och vi kopplar upp Ring P1, Sofie Eriksson, innan vi gör någonting annat. Du ska göra ett program här tillsammans med lyssnarna om en dryg kvart.
21: Det ska jag göra, absolut. Det kan handla om vatten, fregatter, kamphundar, ja, vad som helst. Det gäller bara att ringa in om sitt ämne redan nu på 020 22 10 10. Men jag tänkte jag skulle ta tillfälle och göra någonting annat. Jaha. Vad tror du om det?
6: Göra någonting annat?
21: Nej, men jag tänkte jag skulle puffa för morgondagens sändning.
6: Ja, det kan du göra.
21: Ja, för då har vi med hjälp av våra lyssnare i Ring P1 kommit fram till att det finns fyra stycken prioriterade ämnesområden inför valet, varav skolan är en. Mm. Så vi flyttar ut Ring P1 imorgon till Rosengårdsskolan i Malmö.
6: Du ser.
21: Vi ska prata med lärare och elever och alla lyssnare om viktiga skolfrågor. Så jag tänker att redan nu kan man ju kanske skicka in sin fråga till oss till ringp1@sverigesradio.se, men också ringa till dagens program.
6: Precis, någonting idag och så lite skola till imorgon. Det blir jättebra. Sofie Eriksson tillbaka om en kvart. Då ska vi prata om ett kryp som kanske har lite oförtjänt dåligt rykte. Det är gråsuggan som blivit utsedd till årets trädgårdskryp 2026 av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Projektledaren Erik Hansson var här i studion tidigare i morse tillsammans med ett gäng gråsuggor.
22: Ja, nej, men de är ju rätt så häftiga tycker jag själv i alla fall. De är ju liksom så här lite bepansrade och ser väl lite ut som typ någon så här, ja, jag vet inte, kanske som någon igelkott eller någonting fast med bepansring istället för taggar. Mm. Så tänkte jag ta med eftersom det kanske inte är alla som själva går ut och letar efter gråsugor.
6: Nej,
22: men det
6: precis.
22: Är som du säger, man kan hitta dem på lite så här fuktiga platser, mörka platser.
6: Ja, om man vill vara säker på att hitta en gråsugga, var letar man? Vad letade du för att få fram de här som du har med i studion?
22: Ja, men precis. Ja, men lite så här lövskog med då lite så här mörk grenar som ligger mot marken. Om man lyfter på de grenarna eller välter dem lite grann, då brukar man kunna hitta gråsuggor där under.
6: Mm.
22: Men för de gillar att ha det lite fuktigt och lite mörkt och så, lite skyddat då. Mm.
6: Och någon millimeter långa, ungefär som en, vad ska man säga, en myra i storlek.
22: Ja, precis. Ja. För de kan också variera lite grann i storlek, precis som myror beroende på art. Och det finns ju, har väl sett ungefär 30 gråsuggor i olika arter alltså i Sverige. Då. Mm.
6: Vet du vilken art det är som du
22: har? Ja, det här är då murgråsugga. Mm. Det är den kanske den absolut vanligaste. Så okay. Det är väl den som man har störst chans att se.
6: Jordens hjälte kallar ni den. Varför är gråsuggan ett viktigt kryp?
22: Nej, men därför de tar hand om väldigt mycket av den här döda växter och löv och sånt där som faller ner på hösten eller gräsklipp eller vad det nu kan tänkas vara för någonting och omvandlar det då till jord. Så att, tack vare då gråsuggorna och flera andra nedbrytare i sig då, men många känner till att dagmaskar är duktiga på att omvandla löv och så till jord, men det gör också gråsuggor. Mm. Så att liksom, är man intresserad av odling och att vill ha liksom växtlighet eller grönsaker i sin trädgård, då vill man verkligen också ha massa gråsuggor i sin trädgård. Mm. Så det är väl lite grann av en, ja, de har väl lite oförtjänt dåligt rykte kanske.
6: Ja, varför är de missförstådda tror du?
22: Alltså jag tror kanske, alltså jag tycker inte det själv, för jag tycker de är rätt coola och gulliga, men vissa kanske tycker att de ser lite läskiga ut så.
6: Mm.
22: Och det är väl kanske dags att börja döma även småkrypen efter vad de gör istället för hur de ser ut.
6: Istället för hur de ser ut, ja. Och det här är, det är ingen insekt det här, det är ett kräftdjur.
22: Nej, det är ett kräftdjur, ja, men exakt.
6: Det kanske kan hjälpa någon att tänka att det inte...
22: Ja, kanske. Mm.
6: Men du, om man då tänker sig att det är bra att ha den i sin trädgård? Hur gör man för att få den till sin trädgård?
22: Ja, alltså dels så kan man ju då, om man vill liksom aktivt lägga ut då grenar och sånt här mot jorden så de kan gömma sig under då, som jag pratade om tidigare. Men det kanske viktigaste som man ska göra, vilket man bör göra om man överhuvudtaget är intresserad av odling i trädgården, det är att använda sig av den här täckodling som det kallas. Och det betyder att man då lägger ut löv och gräsklipp och döda växter och sånt här runt i sina rabatter. Mm. För då bildas det som ett lager där som dels gör att det inte avdunstar lika mycket vatten, så man behöver inte vattna lika mycket. Det håller dessutom borta ogräs så att inte de kan konkurrera med de växterna som du vill ha i din rabatt. Och dessutom då blir det perfekt livsmiljö för gråsugor och andra nedbrytare. Så att ett sånt liksom täcke av löv i rabatten, det är egentligen perfekt.
6: Mm. Finns det platser där man inte vill ha gråsugor i sitt hem till exempel?
22: Inte i mitt hem, där finns det inga sådana platser. Men om man nu inte vill ha det, då kan man ju bara släppa ut dem helt enkelt. Mm. Det finns en art som heter källargråsugga som man ibland kan hitta inomhus och så. Men de söker sig till fukt, så att det kanske också kan vara så då en ledtråd att man kanske har det lite fuktigt på något ställe till exempel och så.
6: Mm.
22: Men då är det bara att sopa upp dem lite försiktigt och släppa ut dem bland jorden istället.
6: Så gör de nytta där.
22: Ja, men exakt.
6: Okej, då har vi källargråsuggan, vi har murgråsuggan, ja, sa du. Det finns ett gäng olika arter. Någon som sticker ut, har du någon favorit?
22: Alltså det finns en rätt häftig som heter myrbogråsugga som bara är liksom någon millimeter lång. Och de är helt kritvita och blinda och de lever lite annat liv. Så de lever liksom i, ja, men som det låter på namnet då, de lever i myrornas gångar och kryper runt där och städar uppåt myrorna helt enkelt. Deras skräp och sampar och sånt där. Så det är lite som någon slags robotdammsugare.
6: Just myrorna. Det, ja. Det här är ju ett djur som har funnits i många miljoner år. Den är en anpassningsbart kräftdjur.
22: Eller? Ja, men det får man ju verkligen säga. Jag har hittat sin nisch liksom. Och i minst 100 miljoner år har de funnits, troligtvis längre. Och då pratar vi om då landgråsuggor. Det finns även de som lever i vatten då.
6: Du, det låter ju som en kuriositet kanske då vi pratar om det här. Jag antar att det finns skäl till att ni delar ut den här utmärkelsen. Det handlar om biologisk mångfald. Och så.
22: Ja, men exakt. Ja, men det är ju den här veckan då, eller nu på fredag, är det biologiska mångfaldens dag. Så att hela den här veckan händer det massor av olika aktiviteter runt om i landet som liksom lyfter det här med biologisk mångfald. Och gråsuggor är ju en jätteviktig del av liksom hela det, ja, men ekosystemet kan man väl säga. Och liksom då just i trädgården så bygger den ju upp liksom jorden då från grunden. Och samma sak händer ju också i naturen. Så att det är liksom ett sätt att försöka sätta fingret på biologisk mångfald och kanske få folk att bli lite mer nyfikna och lite mer uppskattande kring både krypen men allting runt omkring oss i naturen.
6: Hur bra är vi på att tänka på det där, just att vi behöver bevara den biologiska mångfalden?
22: Ja, alltså, ska vi lyssna på våra experter och myndigheter så är vi ju inte alls bra på det. Det kommer ju väldigt mycket rapporter som visar att vi skulle behöva bli väldigt mycket bättre på det. Och det är ju, man pratar ju om en artkris också, att det är väldigt många arter som har minskat kraftigt eller till och med är på väg att utrotas. Så att, jag tycker absolut att vi kan göra betydligt mer. Och ett sätt är ju då att göra lite insatser i sin egen trädgård.
6: Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård. Det är risk för vattenbrist i allt större delar av södra Sverige. I Skåne har läget varit ansträngt ända sedan april. Och frågan är om vattnets låga pris gör att vi slösar med det i onödan. Tänker att det är en närmast oändlig resurs. Den skånska lantbrukaren Christian Gustafsson, han har fått en ny syn på vatten.
0: Så det är väl lite sådana, det känns som att vattnet har bara funnits där innan. Men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
1: Det är dags att ge de över 200 tjurarna foder när jag kommer förbi Christians gård utanför Sjöbo i Mellanskåne. Han har varit lantbrukare i 15 år och är van vid att grundvattenmagasinen brukar gå ner under sommaren. Men att varningarna om risk för vattenbrist kommer redan under april, det har han inte varit med om tidigare.
0: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som.
1: Christians känsla stämmer ganska bra överens med verkligheten. Anledningen till att vi nu har så låga nivåer i både grundvattnet och sjöar i Skåne är att det har kommit för lite regn under förra året och hittills i år. Framförallt under vinter och vår, då vattnet annars brukar fyllas på. Och risken är att det blir ännu värre framåt sommaren när vi normalt förbrukar ännu mer vatten.
0: Ja, man får ju tänka till en gång extra. Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
1: Skåningarna uppmanas nu vara sparsamma med vattnet och det har till och med skickats ut varnings-sms. Risken är att det införs bevattningsförbud så småningom där vattnet bara får användas till mat, dryck och hygien. Och det finns också risk för problem i dricksvattenproduktionen. Samtidigt skriker många hushåll efter nya vattenbrunnar. P4 Malmöhus har träffat Håkan Svensson som jobbat med det här i 30 år. Och han har aldrig tidigare haft så mycket att göra så här tidigt på året.
2: Ja, vi har hur mycket som helst. Alltså. Som det är idag så har vi nog en 50-60 vattenbrunnar på kaos som det sa ut idag.
3: Oj.
2: Ja. Gamla äldre grävda brunnar som är mellan, ja, mellan 4 och 10 meter djupa så att säga, som har stora problem nu. Alltså att vattnet sinar i dem, att de kör tomt så att säga.
1: Lantbrukaren Christian Gustafsson är en av dem som snart hoppas få hjälp att gräva en ny brunn eftersom den nuvarande inte funkar som den ska.
0: Som detta här är det nya. Okay. Men där ser du inte så mycket, utan det är bara en...
5: Vad är det? Hur är det?
0: Man ska inte störa den vattnet. Så det är ju ytterligare en sak som man får hålla koll på.
5: Är du orolig just nu?
0: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup, mer backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
1: Christian är inte ensam om den tanken att det inte går att ta vattnet för givet längre. Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd som är en av landets största vatten- och avloppsorganisationer, vill öppna upp för högre pris på vattnet för privata hushåll och testa i olika betalningsmodeller tillsammans med andra i vattenbranschen.
23: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Och vilken hinder har vi på vägen?
1: Hennes poäng är att vattnet helt enkelt kostar för lite samtidigt som förbrukningen är allt för hög. Inte minst med tanke på dagens läge. Och där bidrar även läckage i de ofta ålderstigna vattenledningarna. Både den delen och förbrukningen behöver det göras något åt, säger Karin van der Salm.
23: Vi har aldrig sett ett sådant allvarligt läge. Skulle vi få ännu en torr vinter så ligger vi illa till nästa vår. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: Hon menar att istället för att bygga ut vattensystemet ytterligare så är lösningen snarare att använda mindre vatten. I Danmark har man till exempel genom en informationskampanj och högre pris på vattnet som är dubbelt så dyrt som vattnet i Sverige idag lyckats sänka förbrukningen från 160 liter till i genomsnitt cirka 100 liter per person och dygn. Alltså betydligt mindre än svenskarnas 140 liter.
23: Gör man det på rätt sätt så tror jag att det kan vara välkommandet.
1: För att få ner förbrukningen finns flera förslag som att helt enkelt höja priset på vattnet eller att priset ska variera över dygnet för att få ner topparna under morgnar och kvällar. Ett förslag handlar om att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter för att sen bli dyrare.
23: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen. Men det där är en del som vi verkligen måste titta på, att vi gör det på rätt sätt.
1: En ökad medvetenhet kring vattnet är dock lika viktig som priset enligt Karin van der Salm. Och det finns en del som tänker mycket på det här. En som ändrat sitt beteende rejält de senaste åren är Kristina Kockum som jag träffar i en butik i Malmö.
24: Istället för att duscha i en halvtimme så gör jag det på 5 minuter. Så jag tycker att jag försöker vara väldigt duktig med det.
1: På gatan utanför säger Megan att hon alltid varit sparsam med vattnet.
25: Genom att ta kortare duschar, stänga av kranen när jag borstar tänderna och hälla upp en vattenflaska och ha i kylskapet och sånt.
6: Reporter här var Dimitri Lennartsson.
26: Stockholm, onsdag. Innan ryssarna kom så promenerade jag längs stranden i Odessa. Söp med konsthandlare, låg runt och målade erotik när jag kände för det. Sen kom ryssarna och förstörde allt, säger Vova, när han visar runt i ateljén på de kulturella styrkornas högkvarter i Kiev. Konstnär och soldat. Eller kanske soldat och konstnär. Fast epiteten verkar inte spela någon roll längre. Jag är ukrainare i första hand. Kalla mig det, det är det viktigaste, säger Vova. För några år sedan blev han inkallad och tvingades lämna sitt gamla liv vid Svarta havet. Ateljén i Odessa byttes mot uniformer. Jag hade egentligen inget principiellt emot att bli inkallad. Mitt liv var ändå ganska meningslöst. Problemet var bara att jag inte var särskilt bra på att strida. Jag är bättre på att måla. Och till slut skickades han hit, till Kulturfronten. Här arbetar ett hundratal konstnärer, musiker, regissörer och författare. Alla i uniform. Fältartister åker ut till brigaderna vid fronten för att spela musik och sätta upp föreställningar. Författare skriver om landets berättelse. Poeter läser dikter för soldater som några timmar senare ska tillbaka till skyttegravarna. Uppdraget är, som en av grundarna beskriver det, att bevara det mänskliga i människan. Det som kriget långsamt bryter ner och förvandlar till antingen ett tomt skal eller gör en till en sorgsen själ. Därav kulturen, menar han. En hel militär organisation ägnad åt just det. Om det är propaganda, ja visst, säger Vova. Eller så skulle vissa kalla det för psykologiskt försvar. Ett sätt att inte tappa förståndet efter 4 år av galenskap. Han rycker på axlarna, som om diskussionen egentligen är ganska ointressant. Längs väggarna står stora dukar med halvfärdiga motiv. Vovas och de andra soldatkonstnärernas verk ska snart ställas ut på museum i huvudstaden i ett projekt som ska förena det civila och det militära. Och det märks att Vova saknar havet. På en av tavlorna lutar sig en kvinna i underkläder mot fören på en båt och blickar ut mot horisonten där ett fartyg står i brand. Men min blick fastnar vid en annan målning. En mörk skog under en purpurfärgad himmel. Ovanför flyger fåglar i formation. Och längst fram flyger den största fågeln av dem alla, tror jag först. Men när jag kliver fram ett steg så ser jag att det inte är en fågel. Det är ett stridsflygplan. Kriget som genomsyrar allt. Ingenting står längre utanför. Inte konstnären vid Svarta havet, inte fåglarna, inte kulturen. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
6: Det var ett P1-morgon producerat av Anna Roxvall. Gunilla Österlund var nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Christian Barter och Andreas Eriksson var ljudtekniker. Elin Iversson, Julia Rigå och Anna Ulklo, våra reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Vi hörs snart igen. Ring P1 nu.
3: Helt rätt. Ring P1, 30 minuters diskussion, argumentation, åsikter, tyckande i direktsänd radio. Det gör vi måndag till fredag, 9:30-10:00. Vill du vara med så ring 020 22 10 10. Slussen sitter redo för att ta emot ditt samtal. Jag heter Sofie Eriksson. Välkommen! Och först idag, Lennart Adfors i Göteborg. Hej!
7: Hejsan, hej!
3: Vad ska du ta upp?
7: Ja, de här socialkontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö har uttryckt sin oro för att bidragen minskar. För då tror de att kriminaliteten bland så här familjer vaknar till. Men ja, jag tror inte det.
3: Apropå den här bidragstaket menar du som...
7: Ja, just det. Ja. Mm. Jag tror inte det, utan jag tror att de har ganska bra kontroll på sina barn. Men det är ju också så här att regeringen på Sverigedemokraterna har ju och gett polisen fullständig makt att övervaka väldigt många i samhället idag. Och det märker man ju att det är mycket lugnare samhälle vi har då. Och jag tror inte att den faran är så stor. Sen kan man ju fråga sig naturligtvis att 4 barn, 2 vuxna får i bidrag 46 000 tror jag, skattefritt i månaden som ministern sa. Det är ju inga småpengar. Jag tänker på svenska familjer som jobbar och sliter. Men ja, det är en annan sak. Men jag tror alltså inte på deras oro. Utan jag tror att vi ska vara glada. Och jag tycker att det är en komplimang till den här regeringen som vi har, som jag verkligen önskar få fortsätta, för de har verkligen gjort ett bra jobb och de rensar i de här bropparna som Socialdemokraterna och övriga har hållit på med.
3: Men du lämnar, när du lyssnar då på argumentationen fram och tillbaka kring ett bidragstak till exempel, där det har uttryckts en viss oro för att barn då kanske inte får det de behöver och så vidare. Ser du inte någon form av sanningshalt eller verklighetsförankring i den här oron?
7: Nej, jag tror inte det, utan jag tror att man får minska på utgifterna på det sättet. Man kan ju inte komma till ett land och ha fria pengar och så vidare.
21: Sen är det gäller ju oavsett var man kommer ifrån de här bidragen. Ju.
7: Ja, det kan man säga. Mm. Det gäller ju oss alla faktiskt. Att man, även om ja, vi har det ganska bra i Sverige får man säga ändå och på det sättet. Men nej, jag tror inte att man bevarar detta för återigen detta att polisen har ganska kontroll på vad som händer och sker medan så vi ser, vi är vanliga va? De har ju special sina fått den möjligheten att göra. Men, och det visar sig ju resultat. Alltså.
21: Vad skulle man kunna göra för att människor ska slippa vara beroende av bidrag och hur ska människor komma ut i arbete? Hur ser du på den, ja, på den ja, typen av stöd man kan få?
7: Eller jo, det bästa vore om det är så här föräldrarna och så vidare. Det finns ju till och med sådana som inte släpper sina barn till förskolor och så vidare. Och det har ju myndigheterna gått in på att de måste, för de här blivande svenskarna, de kan, måste ju ha, annars får man inget jobb. Det ser man ju idag. Jobben kräver mycket mer av personerna och det finns ju många till det som nu är arbetslösa som aldrig kommer att få ett jobb.
21: Men har du några, har du några liksom konstruktiva tankar kring vad man skulle kunna göra för att människor kommer ut i arbete och så vidare?
7: Nej, det är möjligen att man skulle kunna få dem till alltså, vissa arbeten som gräsklippning och ja, rensning i skogar. Till exempel, jag jobbar i Göteborg här och jag bor i Bökskär och vi har en härlandad skog här med fullt av grenar och träd som ligger hit och dit. Sådana jobb, det tror jag att de skulle gilla att komma ut på sånt här, för de är ju säkert... Alla vill ju arbeta, det ligger ju till i varje människa egentligen. Va?
21: Så är det. Men nog det att alla vill. Man gäller bara att hitta ett arbete, helt klart. Lennart, intressant det... med dina åsikter kring detta. Du kanske sätter igång en diskussion här. Tack så mycket för att du ringde.
7: Vi får hoppas att du har en bra dag.
21: Ja. Tack, hej.
7: Tack så ja. Hej.
21: Vad finns det för farhågor eller för positiva effekter av ett bidragstak som ju är på tapeten? 020 22 10 10 är telefonnummer till Ring P1. Och så Karin Forsmark i Vittaryd, Ljungby. Välkommen.
8: Tack så mycket.
21: Du plockar upp ett ämne du hörde om igår, tror jag.
8: Ja, det var en väldigt trevlig kille. Jag vill inte förringa det han sa om att börja skolan lite senare.
21: Ja, han ringde och sa att då skulle vi bli piggare och kunna lära oss mer.
8: Mm. Och då tänker jag på hur pigga är vi som bor på landet. Jag är uppvuxen på landet och våra barn är på samma adress. Vi har 8 kilometer till den skolan de gick på då. Mm. Och det är ju helt okej. Sen är det 15 kilometer till högstadieskolan sen. Och det, ja, det tar ju typ en kvart att köra. Men det tar en timme med skolbussen.
21: Mm.
8: Det var dit. Sen tar det en timme hem.
21: Mm.
8: Då har de förlorat 2 timmar fritid. Och på en vecka har de förlorat 10 timmar fritid. Och den tiden kan ju andra, de som har lite närmare till skolan då. De har ju tid till att ja, ha sömntid eller lektid, kompistid, gå på aktiviteter.
21: Mm.
8: Det är liksom...
21: Så du tänker att en senare skolstart då blir det mindre tid över att göra det man vill?
8: Ja, nej, men alltså redan i nuläget så har de... Så, om man bor på landet förlorar man ju så mycket tid på att sitta på bussen.
21: Mm.
8: Och det är ju kanske inget sant nöje att sitta på bussen.
21: Fast det är så ju också att, så att bor man i stan får man ju också åka buss till sin skola. Jag hade en timmes bussresa mitt i stan varje dag.
8: Det kan det nog, ja. Det kan det nog vara i
21: så
8: det, sig.
21: Va? Så men egentligen jag, handlar det kanske inte om landsbygd eller stad utan det handlar om pendling och vad ska tiden barnen har före efter skolan gå till.
8: Ja. Jo, men det kan man ju också säga att alltså, ja, jag tycker egentligen att det strider lite mot barnkonventionen att man ska ha sådana förhållanden. Men då är vi ju inne på att inte barn i förskolan borde få vara där 50 timmar i veckan. För vad får de för mycket, vad får de för någon egen tid med familjen? Liksom det. Mm. Nej, men jag tycker att det, alltså jag minns ju från min högstadietid, för då gick jag i Ljungby, det var ju 25 kilometer dit. Och det tog ju säkert en timme då var det liksom... Man var alltid trött och man var alltid hungrig, ungefär.
21: För men du, Karin...
8: Man kan inte äta frukost och så, det, ja. Eller orkade och så vidare.
21: Men det viktigaste är ju att man går i skolan när det är skola och att man lär sig saker. Jo. Och du hörde ju Acke, han sa att vi orkar inte någonting de första timmarna. Nej. Så att det finns ju en effekt, alltså även barn som har lång pendling får ju sova lite mer då ju. Om man börjar senare.
8: Men man kommer ju inte ifrån att man förlorar så mycket tid. Och visst, jo, men man lär sig att sova på bussen.
21: Mm.
8: Men i värsta fall byter man ju buss halvvägs. Mm.
21: Det finns för- och nackdelar. Vad är viktigast då? Var pigg i skolan eller ha en lång fritid? Om jag ska hårdra det.
8: Ja, men alltså, jag tycker det är lite grann en jämställdhetsfråga också. Men det senaste med mig då att man ska lägga ner Bolmsyskolan då på landsbygdsskolan. Och det är få elever, men det har ju många... Det är faktiskt väldigt många som vill bo på landet men som kanske inte har råd att köpa hus på landet för det är för dyrt nu för tiden.
21: Mm.
8: Men då ska man alltså från 6 års ålder, för nu börjar sexåringarna i skola alltså i framtiden. Då ska man alltså från 6 års ålder sitta 10 timmar i veckan på bussen.
21: Mm.
8: Och då tänker jag, de 6-åringarna är ju ganska livliga. Vem ska, alltså busschauffören har ju lite problem med att hålla ordning på bussen då.
21: Ja. Hur är det? Ja, det skulle vara intressant att höra hur det funkar. Karin, ja. För- och nackdelar hade där med tider för barnen. Tack så mycket för att du ringde.
8: Ja, tack.
21: Hej.
8: Hej.
21: Det diskuteras Systembolagets söndagsöppet eller förslag om söndagsöppet på vår Facebook-sida. Vi ställde ju den till er igår efter att Sverigedemokraterna sagt att Systembolaget borde vara öppet på söndagar. Men tidigare har sjukvårdsministern Elisabeth Land sagt till SVT att frågan om att ändra Systembolagets öppettider inte är aktuell. Och så började en diskussion där Linus skriver: avskaffa monopolet och låt det nya Systembolaget få göra som de själva vill med försäljningen. Dagens upplägg med begränsad tillgänglighet gör lätt att man köper hem större mängder alkohol vid varje tillfälle. Karina, det finns absolut ingen anledning att ha öppet på söndagar. Det finns folk som borde sluta med sprit, som i så fall kan gå dit och fylla på söndagar. Jag är själv uppvuxen med detta och detta elände och vet hur det är i verkligheten. Anders skriver: onödigt med söndagsöppet, däremot nödvändigt med kyld öl. Och detsamma i matvaruaffärer. Det är extremt irriterande att inte ens kunna få en kyld lättöl i svenska butiker, tycker han. Lars Hultqvist i Stockholm. Hej och välkommen.
9: Ja, tack.
21: Vad tycker du idag?
9: Ja, jag skulle vilja uppmärksamma det här problemet att det föds för lite barn i Sverige.
21: Mm.
9: Det är en ganska viktig fråga, kanske samma dignitet som både energi- och klimatfrågan, men det är väldigt underdebatterat. Nu föder ju en kvinna i snitt 1,5 barn, men man bör föda 2,1 minst för att det ska vara balans i befolkningsutvecklingen. Och då kan man fråga sig, varför gör de inte det? Och då är det naturligtvis så att en del väljer att inte skaffa barn, vilket man möjligen kommer att ångra på livets höst. Och några skaffar 2. Jag kan säga att jag har 3 bröder, alltså vi var 4 bröder.
21: Mm.
9: Mina barn blev 3, men mina barns barn är 2 eller 1. Och jag tror att det är ett mönster som man kanske ser i samhället, även om jag inte har någon statistik på det. Va?
21: Har du någon förklaring eller fundering kring varför det blir så?
9: Det är det jag kommer till nu.
21: Ah.
9: Varför blir det inte fler? Varför skaffar inte fler 3 barn eller fler? Och det är kanske helt enkelt, för att använda ett banalt uttryck, att det är omodernt med barn. Det är omodernt med stora familjer. Hur man än vrider och vänder på det, och jag tycker att man ska, det självklart ska männen ta ansvaret och sådär, va? Så blir det ändå så att det är framförallt kvinnorna som tar hand om barn, de föder, de ammar, och det blir ofta kvinnor som har det. Men hemmafru-idealet är det ju verkligen inte, det är ju inget ideal idag.
21: Det är ju nästan ekonomiskt omöjligt ju.
9: Ja,
21: oavsett om det är frun eller mannen som är hemma, så en inkomst är ju svår att leva på.
9: Ja, jo, visst. Men det finns lösningar på det, va?
21: Mm-hmm.
9: Idag tror jag, alltså jag var aktiv i den här frågan i början på 2000-talet i Nacka. Och då vet jag att en plats på en förskola för kommunen kostar över 100 000 kronor. Om man är hemma med tre barn och själv får de pengarna, då det är ju ganska mycket pengar. Och idag kanske det skulle bli 600 000 kronor.
21: Var det inte, hade vi inte något liknande kristdemokratiskt införande av någon slags, vad var det hette? Familjepeng, ja, det var, eller nej, vad ja, hette det? Ja. Det funkar ja, inte så bra, det var inte så många som var intresserade.
9: Nej. Men det vi hade, det var alltså att man fick ha familjedaghem bara för sina egna barn. Fick ha andra också. Och det skulle man kunna ha. Va? Och då kan man få en beskattad lön och som också är pensionsgrundande. Mm. Men det räknas liksom inte som ett arbete. Man pratar ju om arbetslinjen. När man vårdar andras barn på en förskola, då är det ett arbete. Men inte om man tar hand om sina egna barn.
21: Skulle man få pension och lite sån här grejer också så att man inte förlorar på det i längden, tänker du dig?
9: Ja, men den lösningen vi gjorde, alltså att man gjorde familjedaghem, då hade man ju det var som att man arbetade på en förskola fast man hade den själv. Va? Så att jag tror att den ekonomiska situationen skulle man kunna lösa. Men framförallt tror jag det handlar också om en attityd. Och det kanske är lite förmätet av mig som äldre man och har synpunkter på hur kvinnor ska tänka. Va? Men det är ju faktiskt så att kvinnoidealet nu är att man ska vara aktiv i yrkeslivet och man kanske ska ha några barn också och kanske gärna en liten hund om man ska göra en massa olika saker. Men att på heltid ägna sig åt sin familj och sina barn, det är inte särskilt modernt längre.
21: Och måste man tänka i termer av kvinnor och män? Kan man inte tänka i termer av föräldrar, oavsett vem som är hemma?
9: Jo, det kan man naturligtvis
21: göra. Så blir du lite modernare, tänker jag.
9: Ja, men det är lite modernare. Men tyvärr, biologin är inte alltid så modern. Så att ibland, hur man än lagstiftar och diskuterar, så blir det ändå på något sätt kvinnan som tar ansvaret, största ansvar för barnen. Mm. Och det kan man tycka är ett problem, jag vet inte. Men det är ju realitet i alla fall. Mm. Och den får man ju förhålla sig till.
21: Det finns lite så trender ändå, jag vet inte hur stora de är, med att unga kvinnor vill vara hemma. Alltså lite mer traditionella roller. Så det är liksom någonting som har börjat bubbla lite.
9: Ja, kanske det. Det kanske det.
21: Jag vet inte. Men det där med att skaffa barn och att ägna sig åt familjelivet, det har ju länge varit någonting som, ja, många vill ju det, men man vill ju också ha en karriär och utbilda sig och sådär. Det är ju svårt att få det där att gå ihop kanske.
9: Ja, men om du tänker att yrkeslivet, vad är man, 40 år i alla fall i yrkeslivet, om man ägnar några år av den där tiden åt sin familj, så.
21: Men du tänker dels att samhället då kan underlätta så att man kan vara hemma med sina barn och inte förlora ekonomiskt på det. Men en del väljer ju bort familj för man är rädd för att sätta barn till livet i denna värld, så som den ser ut.
9: Ja, men det föddes ju även barn under andra världskriget. Alltså, finns alltid en massa problem i världen. Och jag vet inte om den här tiden är så mycket värre än många andra. Det är klart att det är stora problem här, både i Kongo och Gaza och Ukraina och sådär. Va?
21: Vi får se hur det blir. Lars, tycker du att politiken ska göra mer? Nu har det ju kommit förslag om fler såna här IVF-försök för de som är ofrivilligt barnlösa. Och finns det annat man skulle kunna göra förutom det här med att underlätta för ekonomin? Ja.
9: Nej, alltså de här mycket konstgjorda... Jag tror mycket på naturens gång, både när det gäller födslar och dödslar. Så att de här andra medicinska lösningarna, de tror jag... Ja, de kan vara ha marginell...
21: Det kan ju vara bra för de som verkligen längtar.
9: Ja,
21: men du, Lars, vi sätter punkt där så länge så ser vi om fler vill delta. Tack ska du ha.
9: Hej. Tack. Hej.
21: Ja, hur ska vi få fler att vilja skaffa barn? Det är väl en intressant fråga som vi kan diskutera. Vi har några mejl som har kommit, till exempel från Anders som skriver: beställningen av fregatter är overkill. De erfarenheter från kriget i Ukraina är att det är annan krigföring nu. Det är bättre att satsa på drönare och mindre enheter. Vi såg hur det gick för det ryska stridsfartyget Moskva vid krigets inledning. De här fregatterna blir en utmärkt måltavla för ryssarna. Annullera ordern om vi byter regering till hösten, skriver han. Och med anledning av vattenbristen som vi hade hört om i P1 Morgon i den här i dagen. Jag, skriver Hasse, justerade vattentrycket i duschkranen och vattenblandaren i bostaden själv. Det var gjort på 4 minuter när jag väl förstod hur man gör. Fråga AI eller kolla på YouTube, skriver han. Ring p1@sverigesradio.se eller 020 22 10 10. Elsa Kristersson i Lund har ringt. Välkommen till programmet, Elsa.
10: Tack så mycket.
21: Och ditt ämne är?
10: Kultur.
21: Mm.
10: Nu har vi fått en ny kulturutredning och den utredningen är precis det som regeringen har beställt, så att då så tycker de den är bra. De går ju emot klimatpolitiska rådet och lagrådet och alla andra för att de inte tycker som de. Men nu har man fått en utredning som är precis där som de vill ha det. Det vill säga att de vill ha in kapitalet i kulturen. Som
21: fler finansiering, precis.
10: Ja, och det är väl bra. Man kan ju lika bra ge till en teater som till ett fotbollslag. Det har jag absolut ingenting emot. Men däremot så är det ju det här med armbågslucka. Man ska inte inbilla sig att de som betalar inte vill bestämma. Och det är där som man kommer, det är det som är den stora faran. Och det är det att man drar ner på de statliga bidragen om man får väldigt privat finansiering. Och det är då jag ville ha in att man kan inte bara se kulturen som någonting som är för gamla tanter som mig. Utan kulturen är, vi ser ju i Ukraina, där lär vi oss så mycket annat. Men vi lär oss ju också att de har en särskild kulturarmé.
21: Ja, jag hörde det nu på att de verkligen satsar på flera hundra som är ute och ger kultur åt de stridande, inte minst.
10: Ja, och anledningen till att jag ringde, det var tv-program med samma tema där man såg vad de gjorde och hur det uppfattades av de där stackarna som ligger i skyttegravarna och så. Och jag var för mig att vi hade själv ett sånt under kriget.
21: Mm.
10: Att någon av de här gamla kvinnorna, att de säger att de var ute och sjöng för soldater och så.
21: Jo, men det så, har vi hört talas om. Ja, precis. Monica.
10: Ja, just det. Ja. Och därför är det ju så väldigt viktigt att man ser till att man har en levande kultur nu. Och då kommer jag till det som är viktigt här, och det är ju att man hoppas att nästa regering ser till att studieförbund och folkhögskolor får tillbaka sina pengar så att de kan ha, så att det kan finnas replokaler, så att vi får en grogrund för kulturen. Då kanske vi löser det här med barnafödan så också folk blir lite glada om man sysslar med kultur.
21: Det är mycket som hänger ihop. Men du, Elsa, du tror inte att den här nya finansieringen kan bidra till att det blir mer kultur då?
10: Nej, det tror jag inte det enda du, för att jag är helt säker på att den här den regeringen vi har nu, de kommer dra ner på det statliga. Det finns ju inget intresse för kultur.
21: Men tänk om liksom den privata sfären tycker att kulturen är så viktig att det blir mer. Finns det något som talar emot det eller talar för det konkret?
10: Nej. Min stora, det får inte bli mindre statligt medel, menar jag. Därför att med statliga pengar så kan man hålla den här armbågsavstånd. Vilket innebär att kulturen blir fri.
21: Mm.
10: Och det är väl det som är den stora grejen. Och det är där jag ser faran.
21: Ja. Men du sa innan att du tyckte det var, liksom var bra att det kan finnas in lite privat kapital. Precis som i idrotten. Men har du sett att till exempel affärsvärlden lägga sig i hur klubbarna ska sköta sina idrottsarrangemang? Alltså, har de lagt sig i det, menar jag?
10: Jag vet inte hur mycket de lägger sig i det. Det skulle ju vara rysigt. Om jag skulle satsa några miljoner i MFF så skulle jag förvänta mig att de gjorde som jag tycker.
21: Mm-hmm. Alltså att de spelar fotboll på ett visst sätt, eller vad menar du?
10: Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vad de
21: Nej, men jag tycker det är intressant att jämföra ju.
10: Ja, men visst är det. Men jag menar, det är också ett helt mänskligt att man betalar för vill man ju ha någonting för. Och jag tror ju att någon altruistisk ådra hos kapitalet, det är jag inte säker på att vi har, utan det är väl mer det här med att man får reklam att man är med i någonting, och då vill man ju ha någonting som man själv kan stå för som ger den här reklamen.
21: Men varför tror du...
10: Så tänker jag i alla fall.
21: Ja, precis. Men jag sitter ju här för att säga emot lite grann. Så då gör jag det, Elsa. Ja. Så får du vässa dina argument. Men det finns ju stora företagsledare över världen som faktiskt ger pengar till forskning, till bistånd och till olika välgörenhetsprojekt. Och då får de goodwill. Tror du inte det kan vara någonting man kan bara gilla att få?
10: Jo, det tror jag också. Men jag tror också att de här som får pengarna, de vill ju få mer pengar. Och då vill de ju göra bidragsgivaren glad.
21: Mm. Ja, vi vet alltså, inte. Det blir intressant att följa det i vilket fall som helst, Elsa. Du ska ha tack för att du ringde.
10: Tack ska du ha.
21: Ha det gott.
10: Hej då.
21: Hej.
10: Samma, hej.
21: Vi pratade om kamphundar igår och en trogen lyssnare skriver: jag hörde inslaget igår och blev ledsen och förtvivlad över att vi har såna raser i Sverige. Jag har hört att det är förbjudet i våra grannländer. En reflektion: tänk om hundens ägare plötsligt blir sjuk och någon annan person ska ta hand om hunden. Snälla alla politiker, gör någonting. Vi ska inte ha farliga hundar i vårt land. Och Per skriver: angående Samuel som ringde igår och hans krav på rasförbud, beklagar det som hände honom och hoppas att han snart mår bättre. Men rasförbud kommer inte att hjälpa. Det enda är att det leder till en stigmatisering av de här hundarna. Och då kommer det att dra till sig ännu fler oseriösa ägare och leda till fler hundar som far illa. Ja, det finns en diskussion om detta också på vår Facebook-sida som är mycket livlig och spännande att följa. Gregor Lundberg finns i Trosa och är med oss nu. Hallå Gregor.
11: Hej, hej.
21: Vad vill du ta upp?
11: Lundsbergs skola.
21: Ja.
11: Det är så här att jag är född arbetarunge. Min pappa, han var snickare på ett bygge. Mamma hade 6 år i folkskola. Och jag träffade en tjej och vi startade ett företag tillsammans, flyttade till Rosa. Mm. Och där blev min son då kompis med en kille. När man i släkten då hade gått på Lundsbergs skola. Och sen när min grabb skulle upp i mellanstadiet, han skulle börja i 7:an, då blev han mobbad. För att vi hade det där företaget och det gick bra för oss där.
21: Mm.
11: Och hans barndomskompis då, han gick ju på Lundsberg. Så då började jag med en grabb där. Han var där i 5 år.
21: Mm.
11: Och han började när han var 12,5 år. Jag tyckte det var fruktansvärt alltså. Att bli av med en 12,5-åring som bor 30 mil bort. Men han säger att det var 5 år och de bästa åren av hans liv. Han var där i 5 år.
21: Vad härligt.
11: Och den här bilden... Mm. Ja, men den där bilden man målar upp, den är ju helt felaktig.
21: Men enskilda elevers upplevelser kan man ju inte säga är felaktig. Det är ju bilden kanske, man kanske inte ska smeta ut den, men jag menar det som kommer fram i dokumentären är ju hemskt.
11: Han blev erbjuden 50 000 av en tidning för att skvallra om vad som händer.
21: Det vet vi inte någonting om, Gregor. Men du,
11: ja, men
21: kan du
11: inte... Det.
21: Men du, Gregor, berätta istället vad som var bra för din son.
11: Allt. Ja, men han fick hur mycket kompisar som helst. Och den där skolutbildningen, eftersom han var så ung, då hade de 3 elever. Då hade de en 7-8. Han gick i 7:an och så hade han 2 kompisar som gick i 8.
21: Mm.
11: Och då gjorde de en klass för 3 elever. Och så hade de 1 eller 2 lärare som hjälpte de här grabbarna.
21: Mm.
11: Och jag menar, attityden som lärarna har mot eleverna. Så de sitter och snackar med dem efter jobbet om bilar och motorer och segling och allt möjligt de är intresserade av.
21: Mm. Att det finns liksom ett stort engagemang. Mm.
11: Ja visst, de har en ordning på den här skolan. Och det får man ju köpa. Och jag menar, de har en husfar och en husmor som bor där istället för trädade föräldrar.
21: Mm.
11: De bor där 3 dygn, husfar och husmor. Och sen har de hjälpt av en elevhemschef. Och han är då vald av skolan och eleverna. Och kallas för Troman. Mm. Men och den killen har du...
21: Vad härligt att det gick bra och att din son trivdes. Och de historierna kommer ju fram. Camilla Läckberg har ju också skrivit en insändare om att hennes son trivs jättebra. Så att det finns flera bilder av den här skolan, vad som hände.
11: Var ska de här företagsledarna som vi har, familjen Wallenberg hänger upp, vad ska de göra med sina barn? Mm.
21: Nej, men huvudsaken är ju att det sköts bra, eller hur?
11: Ja. Jo, men det är denna bild där man försöker hitta fel och grotta. Jag menar, pussa ihop 183 ungar ut i skogen.
21: Men du Greger, jag har ett samtal till. Jag tror du har fått fram bilden att det är viktigt att vi...

0: system eller metod man använder, så ska inte vem som helst kunna sätta in pengar på någon annans
1: konto. Precis, så då kan de inte sätta in penningtvätt, utan då får man godkänna avsändaren. Och sen tänker jag också så att man ska aldrig kunna swisha mer än till exempel 20 000, utan det måste gå via banken för att man då så att säga ska undvika såna stora belopp, liksom bara sätts över på direkt nu, för det är ingen som sätter över stora belopp impulsivt, utan då är det ju ofta någonting skumt. Så att jag tycker man ska ta bort möjligheten att kunna swisha 200 000 typ. Liksom. Det måste gå via vanlig överföring på liksom vanlig clearing. Och sen att man då, så att säga, också att på barnen då, att där måste föräldrarna godkänna avsändarna, vilka som får sätta in på Swish i förväg.
0: Men du, det var ju väldigt konkret förslag där sist i dagens program, Alexander. Vi hinner inte utveckla det, men vi förstår vad du menar. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Hej. Ja, lite mer kontroll när det gäller insättning av pengar eller överföring av pengar. Vad mer finns det att säga om det? Ja, det hoppar vi över imorgon, för då pratar vi om skolan uteslutande. Du som vill diskutera skolan, hör av dig till Ring P1 imorgon. Är det temat?
2: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public service-bolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen, och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
3: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor, där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
4: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
5: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
2: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och förmiddagen i P1 börjar nu om eldning och viltväxande mat i våra närmaste omgivningar. Experterna är med och ger oss baskunskaper inför utesäsongen. Tella Jonsson heter jag. Varmt välkomna.

0: mamma, kan jag äta det här eller är det farligt? Och då insåg jag att någonting hade blivit lite skevt. Jag är själv gammal scout, var det i många år när jag var barn, har varit ute mycket i skogen och plockat saker och stoppat i munnen och haft lite koll. Men att jag nu var tvungen att besinna mig så här och ta ett djupt andetag för att inte bara skrika nej, stoppa ingenting i munnen som du plockar upp. Jag känner ibland att jag som småbarnsförälder har tappat bort lite proportionerna när det gäller säkerhetstänkande och kontakten med naturen. Jag lyckades hålla mig lite cool den här gången och till slut säga, ja mitt barn, det här grässtrået kan du nog äta. Det kanske inte är världens godaste, men du kommer inte att dö. Välkommen till studion, Nicky Sjölund.
1: Tack så mycket.
0: Du är kock och författare till flera handböcker och kokböcker i serien Vildplockat. Vad tänker du om det här som jag berättade? Är det en attityd eller reaktion du känner igen?
1: Ja, men det är nog ganska vanligt skulle jag säga, att speciellt i småbarnsåren, att man blir oerhört försiktig. Allt handlar ju om kunskap när det kommer till de här grejerna, och jag vet ju själv som har två barn, de är lite äldre nu, men man blir ju extra försiktig. Kanske inte för min del när det kommer just till växter då, eftersom jag har hyfsad koll där skulle jag säga, men man känner ju igen det i andra saker som man själv är osäker på. Så absolut så känner jag igen mig.
0: Går vi miste om naturupplevelser och även bra mat när vi slutar lära oss om de här mest vardagliga vilda växterna som finns omkring oss?
1: Ja, men mycket upplevelser skulle jag säga. Man kommer ju ut otroligt bra i naturen när man har det här som ett intresse. Man hittar nya platser, upptäcker nya smaker, och jag som kock då i grund och botten har ju ett oändligt skafferi som jag tycker är otroligt bra att använda. Dels att använda färskt, men även att bygga skafferi på. Vi har ju ganska korta säsonger här. Vi har ju våren som i år till exempel rusar iväg, även om den var segstartad. Men många grejer som blommar över ganska snabbt. Så det gäller ju att ta tillvara på de här olika säsongerna och kunna bygga egna skafferier som man kan använda året om.
0: Mm. Du har tagit med dig lite mat från bara promenaden hit ungefär, har jag sett. Du har lagt upp det. Ser väldigt fint ut. Vi ska kolla på det här mot slutet. Men hur mycket av det som växer i vår natur är egentligen så giftigt att man måste varna sina barn och förbjuda dem att plocka det?
1: Nej, men generellt så är det ju inte jättemycket här i Sverige, men absolut så finns det giftiga saker, och det ska man ju verkligen tänka på, att allt som växer där ute är ju inte någonting man bara ska stoppa i munnen, utan när man är osäker så ska man absolut inte äta det. Vissa grejer ska man inte ens provsmaka.
0: Och då är det bra om också vi föräldrar faktiskt skaffar oss lite koll för att kunna säga, ja men det här kan du faktiskt äta.
1: Ja, absolut. Alltså föräldrarna, det är ju ens barns lexikon, om man säger så, i unga år. Så absolut, jag tycker att det är en väldigt bra grej att komma ut i naturen. Framförallt med barnen, och kunna plocka, smaka, öva på de här sensoriska grejerna som är så viktigt att kunna. För det finns otroligt mycket, och det är kul att gå ut och plocka. Barnen uppskattar otroligt mycket, och speciellt när man kan smaka lite på det också.
0: Nicky Sjölund, hur började ditt eget intresse för vildplockade saker som går att äta?
1: Ja, jag började väl inte riktigt så där i barns ålder. Min mamma, hon var ganska rädd för att gå ut i skogen. Hon tyckte att jag som är uppvuxen i södra Lappland då, att björnar, älgar och sådana grejer, det var ganska läskigt. Nu har hon släppt det som tur är och är ute ganska mycket själv. Men det vi plockade mest, det var ju de här vanliga grejerna. Det fanns inte sån stor tradition av att plocka i lilla samhället där jag kom ifrån. Vi plockade lite bär, kantareller på hösten kanske. Och det var ju de här vanliga bären som många plockar över hela landet. Och det är ju blåbär, lingon och hjortron där uppe som vi plockade mycket av. Hallon. Sen när jag hade utbildat mig till kock, flyttade ner till Stockholm, så kom intresset genom kockyrket. Att jag hade en köksmästare som var rätt duktig på svamp. Och vi började plocka in saker i restaurangen då för att tillaga. Och sen utvecklades det hela med att vi plockade in mer och mer växter, andra svampar. Och jag som var där uppifrån kände att komma ut i naturen och samtidigt kunna jobba, det var ju klockrent. Och då hittade jag det här, ja men nästan som man skulle kalla det för ett kall. Jag nördade ner mig totalt i de mätbara grejerna som fanns i naturen och tyckte att det var så himla häftigt att kunna utöka det här vilda skafferiet. Och tillsammans med bra råvaror som man kan få tag i från bönderna och odlarna, utöka ens matlagning helt enkelt.
0: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på och gäst i studion är Nicki Sjölund, kock och författare till boken Vildplockat. Nicki, du listar både rötter, blommor, bär och andra växter som man, om man har tur, kan plocka i sin närmiljö. Var hittar du själv växter som du äter?
1: Ja, men det vanligaste, speciellt på våren, det är ju egentligen det som växer i ens närområde. Ofta där människan har varit och påverkat naturen. Och framförallt det många kallar för ogräs. Det som växer i trädgårdarna, parkmiljöer, utefter gångvägar. Så många gånger så räcker det ju att man bara går ut. Jag som har hund till exempel hittar ju otroligt mycket på hundpromenaderna. Du ska ju inte egentligen behöva leta dig så himla långt ut i skogen. Och det är ju många som tänker att ju längre ut i skogen desto bättre. Men när det är mer öppet och kulturpåverkad mark så finns det ju betydligt mer av de här ätbara växterna. Och såklart ute i skogen finns det ju också grejer, men inte på samma sätt.
0: Hur är det här med, alltså man tänker att man går på stan då, eller går ut med hunden bara i bostadsområdet. Hur ska man tänka på det här med luftföroreningar och var är liksom de områden där man inte ska plocka typ nässlor till sin nässelsoppa?
1: Ja, men exakt. Och det är ganska vanligt att man tänker så. Och det är ju en väldigt klok frågeställning man bör ställa sig. Och man ska ju såklart inte gå och plocka ut efter stora bilvägar och sådär. Leta dig undan lite mera skymt. Gärna kanske i en parkmiljö till exempel. Det som kan vara i den typen av miljö, det är ju att speciellt hundar då, kissar på växter och så. Men allting går ju att plocka bort och det viktigaste är egentligen att man själv tycker att det är okej att käka. Många brukar jämföra det med att köpa besprutade grönsaker eller växter i butik eller ha lite hundkiss på sina växter. Och jag menar, det går ju absolut att tvätta bort, men det ska vara okej. Det ska kännas bra för en själv helt enkelt att plocka.
0: Men man sköljer helt enkelt det man plockar innan man äter det.
1: Absolut.
0: Och vissa saker måste man göra någonting med kanske också. Koka eller så. Vi kommer säkert in på det. Rötter, vad vill du lyfta fram där för några? Och hur drar man upp dem?
1: Ja, men exakt. Och det ska man ju tänka på att vi har ju allemansrätten här i Sverige. Så att och börja dra upp rötter hur som helst, det ska man ju inte göra. Utan då ska man ju oftast ha egen mark till exempel. Och det gäller ju även vissa andra grejer, hur man plockar också. Men när det kommer till rötter så finns det absolut potential. Och det har man ju använt långt tillbaka i tiden också. Allt ifrån maskrosrot och göra en form av kaffe på det. När det var ont om pengar och kaffe var dyra råvaror. Och absolut så är det ju dyrt nu för tiden också. Men nejlikerot, jättegod krydda som man kan använda på samma sätt som nejlika också. Man använder det i grytor och så vidare. Och det handlar ju om att man känner till växten, hur den ser ut ovan jord. För att sen veta att roten i sig tillhör den.
0: Mm. Och blommor då? Vilka är dina bästa tips på blommor? Jag såg att du hade några där.
1: Ja, men nu börjar det blomma ordentligt och det är ju bland annat hägg som doftar så otroligt gott nu. Men även maskrosen är ju trevlig. Du har massa olika körsbärsblommor som kommer igång och Det är ju liksom på gränsen till att allting ska börja blomma nu. Vårkanten är ju lite så här att då är det ju de här första gröna växterna som kommer, det här klorofylliga som man har saknat under vintern. Sen ju senare på året, alltså närmare sommaren, desto mera blommor blir det. Och blommor är väl så att det är vissa grejer som man kan använda som smaksättare, till exempel luktviol som är en otrolig smaksättare. Men annars är det ju mycket av de här blommorna som är mycket dekorativt också. Men tar du maskrosen till exempel så kan du göra en jättegod sirap på den. Häggen, den är ju toppen för att göra smaksättningar med, allt ifrån saft, sorbet. Ja, det är ju bara liksom ens egna idéer som sätter stopp.
0: Du berättar själv att du är uppvuxen i södra Lappland. Sverige är ett avlångt land. Vilka växter är det som inte finns i hela landet? Alltså, vill du lista några som man kan plocka i nordligaste Sverige och några som bara finns längre söderut?
1: Ja, och Sverige är ju uppdelat i olika växtzoner. Och ja, det följer ju det helt enkelt att saker som är vanligt här i södra mellersta Sverige, kirskål till exempel, som är, ja, om man kollar här i Stockholm till exempel, det är väl det man kan hitta mest av. Den är ju inte alls lika vanlig norrut, även om den finns. Men det finns ju andra grejer som olika träd som inte växer upp över. Och en vanlig grej som jag tycker är ju, ja, men myskmadra, som är en måra som är ganska vanlig här nere också. Marktäckare, många använder den i sina odlingar. Innehåller kumarin.
0: Hur ser den ut? Kan du beskriva?
1: Ja, hur ska man beskriva den? Det är alltid svårt att bara beskriva, men den har en ganska kal skälk, grön. Sen har den väl uppdelat i bladpar, så det sitter bladrosetter om 6 eller 7 blad uppdelat efter stammen då. Och ja, fina små väldoftande vita blommor. Och som sagt, det här kumarinet, som sagt, det är ju också ett gift. Och många av de här växterna innehåller ju olika växtgifter då. Men man ska ju tänka på det att det behövs ju ganska stora koncentrationer för att man ska bli förgiftade. Och där kan man ju dra en enkel parallell med rabarber till exempel, som också innehåller gift och oxalsyra.
0: Men just det, och det är det här som finns i kanel också. Det är därför man inte ska äta enorma mängder kanel, ja, har man hört. Mm.
1: Och det är ju som med allt. Man ska äta saker med måtta, helt enkelt.
0: Men när du är här i Stockholm, vad är det för såna lättplockade vilda växter som du saknar, som bara finns i nordligaste Sverige?
1: Jag skulle inte säga att jag saknar, utan jag tycker väl att charmen finns ju egentligen med att allting inte finns mitt framför en. På samma sätt som det här när att man hade det lite mera som vana att plocka vilda växter, och sen kom snabbköpen där allting helt plötsligt fanns mitt framför en. Allting ska ju inte finnas tillgängligt jämt, tycker jag. Och det är det som jag uppskattar med det här. Och därför tycker jag det är så viktigt också att bygga egna skafferier så man kan ta fram smaker från olika säsonger när man nu vill ha dem olika tider på året.
0: Hur mycket tid skulle du uppskatta att du själv lägger på att plocka på dig växter under året och sen antingen laga eller lagra?
1: Jo, men det har faktiskt blivit lite mindre med åren. Eftersom jag från början, när jag började med Ätbart från naturen, plockade och sålde till restauranger, så ja, men man blir ju lite så här less på det också.
0: Du hann till och med bli trött på det, okej.
1: Okay. Ja, men så, jag är väldigt selektiv, så jag plockar ju väldigt mycket av de här grejerna som jag väldigt ofta använder i matlagning. Och det är ju framförallt vissa växter som har en hög smakbärare som man kan ta tillvara på olika sätt och spara under året. Men det jag har kommit och gjort mest, det är ju egentligen att plocka mest svamp. Och det är ju på hösten som jag tar tillvara på svamp framförallt.
0: Mm. Vad har du för tips till föräldrar som likt mig har lite halkat ner i det här allt är farligt-träsket och tappat förnuftet? Hur kan man få tillbaka sin växtkompass?
1: Nej, men jag tycker ju att antingen att man köper en bok, eller det finns otroligt många olika kurser runt om i hela Sverige där man kan lära sig om det som är ätbart. Och jag tycker ju att gå en kurs är ju det bästa, för då får man se, man får känna, man får smaka, man får lukta, och jag tycker att det är ett riktigt bra sätt att lära sig på. Men alla är ju olika. Vissa älskar ju att lära sig via att läsa. Så det är ju väldigt upp till person. Men generellt så finns det mycket information, och man kan börja med att titta runt på nätet. Där finns det väldigt bra hemsidor också om såna här grejer.
0: Stanna kvar, Nicky Sjölund, för nu ska vi prata en stund om en annan sak som kan ge säkerhetsnoja under den här säsongen, i och för sig befogad, men ändå, nämligen eldning. Sommarsäsongen innebär ofta eldningsförbud i olika delar av landet, och det måste man såklart ha koll på och följa. Men även när man får elda så måste man ju göra det på ett säkert och bra sätt. Och det här vet jag av egen erfarenhet inte alls är enkelt. Det finns olika skolor, det kan lätt bli bråk och tjafs i relationen. Sätt att tända brasor går i arv i familjer, eller så vägrar gamla föräldrar ta till sig nya rön om hur man bäst får fyr. Det kan bli en liten infekterad grej det här med eld, men det finns då hjälp att få. Hallå, Mattias Norberg.
2: Hej, hej.
0: Hej, du är på språng vet jag, med oss från en flygplats någonstans, men du är eld- och överlevnadsexpert och författare till boken Konsten att elda. Väldigt kul att du är med i förmiddag i P1. Mattias, vilket är det vanligaste misstaget vi gör när vi ska göra upp eld utomhus?
2: Ja, det vanligaste misstagen, det är ju så att för att det ska kunna brinna överhuvudtaget så behövs det ju tre komponenter, och det är ju värme, bränsle och syret från luften.
0: Alltså ett vanligt problem är då att man inte får eld överhuvudtaget.
2: Om man då vet om de här tre faktorerna så måste stämma överens, annars brinner det inte, så är det lättare att rätta till felen. Men ett väldigt vanligt fel är att man försöker tända på någonting som är för grovt material, så den lilla lågan kan inte antända det. Eller att det är för fuktigt.
0: Okej, okay, för grovt, för fuktigt, ja.
2: Ja, om man inte har med sig egen ved, utan man tar pinnar och så från marken, för det är ju också allemansrätten här som gäller såklart. Man kan inte gå på träd hur som helst. Men tar man det från naturen så är det ju då ganska ofta så kanske det är lite för fuktigt, och då fungerar det inte. Och det måste vara väldigt finfördelat. Alltså man måste ha en stor area på materialet. Det finare fördelat är ju enklare att tända på. Och ett annat vanligt fel är att man samlar alldeles för lite sånt här tändmaterial när man ska tända.
0: Jag känner igen väldigt mycket av det du beskriver här. Detta med för grov ved, inte minst. Jag kan själv känna en stress ofta, att jag vill att det ska gå jättefort, så jag tar stora vedträn och sen en massa tidningspapper typ, eller sådana här tändkuber, och det funkar aldrig, men jag fortsätter göra så ändå. Hur ska man göra för att komma över det här tålamodsproblemet som man har, att man inte orkar förbereda? Har du några bra tips på någon sorts ordning att göra allting?
2: Ja, ordningen, ja precis. Det finns ju, om vi säger att man ska elda ute någonstans i skogen och det inte finns några färdiga eldstäder, för det finns det ju på många ställen, och kan man ju såklart använda sig av. Men om man själv ska göra allting så börjar man med att leta upp en lämplig plats. Och det innebär ju då att det får inte vara något brandfarligt som kan ta fyr i närheten. Vad är det för jordtyp? Väldigt viktigt. Helst ska det ju vara moränjord eller sandjord. Det vill säga inget organiskt material som kan ta fyr. Nu är det inte alltid så lätt att hitta det, utan man kanske får skrapa bort lite av det översta lagret för att komma ner till jorden. Så när man har hittat en lämplig plats då ska man ju ha någonstans att elda, själva eldstaden. Och den kan man enkelt göra direkt på marken. Man kan lägga stenar under hela elden helst, om man ska elda längre tid. Eller så gör man bara en liten plattform av träpinnar. De kan vara allt från fingertjocka upp till stockar, beroende på vad det är man ska elda då.
0: Så att det kommer upp lite från marken helt enkelt?
2: Ja, precis. Och sen när det här veden, plattformen börjar brinna, så blir det ganska bra undervärme också. Och antända nästa dimension i bränslet. När man då har hittat och gjort sin eldstad där, så är det dags att samla in tändmaterial och veden då helt enkelt. Och tändmaterial, det kan ju vara väldigt vanligt, det är ju björknäver exempelvis, eller det här döda granriset som inte är tjockare än en tändsticka. Fungerar också väldigt bra. Sen efter det så ska man ju ha grövre dimensioner ved, kanske en tjock ved, sen fingertjock ved, två fingrar tjock ved och vrist tjock ved. Ja, hur mycket man har tänkt elda. Ska man bara grilla en timme så behövs det inte alls så mycket ved. Nej. Så man har det förberett innan man tänder.
0: Just det, det kanske hjälper till att ta bort den här stressen också. Att man är väl förberedd.
2: Ja, precis. Det är ju också en stor miss. Kanske bland nybörjare att man inte förbereder allting ordentligt. Förberedelserna är liksom där man lyckas med elden. Det är oerhört viktigt. Ju svårare vädret är, ju längre tid tar det att förbereda innan man då tänder elden.
0: Du, i din bok Konsten att elda så beskriver du en rad olika typer av eldar som man kan göra upp. Och en som fastnade hos mig var en skildring av en natt på vårvintern då du sover utomhus under bar himmel och har gjort upp en norsjo. Nu vet jag inte om jag uttalar det rätt, men det är en samisk stockeld som gav dig värme hela natten. Det verkade så lugnt och idylliskt. Och då undrar jag, hur gör man för att få till en sån bra stockeld som brinner länge och utan att man dessutom behöver lägga på ved hela tiden?
2: Ja, det är ju inte den lättaste elden att göra. Men det är ju en samisk stockeld som även har använts i Ryssland av nybyggare. Och så här, det är två stycken stockar. Det finns en annan stockeld som heter sibirisk stockeld. Den består av lite fler stockar. De här två stockeldarna, de är ju framförallt till för att sova vid under natten, eftersom de avger väldigt mycket värme. En sibirisk stockeld kan du även flytta stockarna lite och laga mat och grilla så här på. Det är svårare på den samiska stockelden. Men de är ju, det är lite mer jobb med dem. Och man kan ju inte göra sådana här utan att man har tillstånd till att börja med.
0: Alltså det är lite överkurs helt enkelt.
2: Ja, man använder sig av framförallt tallträ då, som står, döda tallar som står rakt upp. Så de ska ju fällas och sen ska man dela upp dem i hur många stockar man behöver. Och det kan låta som det är mycket jobb, det är också en del jobb, men det går fort om man är erfaren och man tjänar igen allt det jobbet på natten när man knappt behöver göra någonting.
0: Jag känner att jag har eftersom målbild här nu, sakta men säkert lära mig elda och ta mig dit att kunna göra den här stockelden. Är det inte farligt att sova bredvid en stor eld?
2: Ja, det kan det ju vara om man har en annan sorts ställ. De här stockeldarna är ändå ganska... De brinner ju... Som den samiska stockelden ska ju bara brinna väldigt lite och glöda. Och brinna med små lågor. Och sibirisk stockeld, ju långsammare de brinner desto längre varar de. Men har man en annan eld så ja, visst kan det vara det. Man måste ha koll och helst så ska man ju ha någon eldvakt. Om man är flera så är det ju ganska enkelt att göra. en sover och rest, eller de andra sover och en håller koll på elden såklart. Men stockeldarna i sig är ganska säkra.
0: Kan alla bli bra på att tända med gnistor? Det är en annan sak jag undrar efter att ha läst boken. Alltså, använda sån här tändstål. Det känns också som för en nybörjare som lite överkurs.
2: Ja, alla kan lära sig det skulle jag vilja säga. Jag har haft eldkurser i många år och alla klarar av det. Det är ett väldigt bra sätt att tända eld på om man är ute mycket, för tändstålet är väldigt tåligt jämfört med en tända och tändstickor.
0: Ja, sen när man då har gjort och njutit av sin eld och det är dags att lämna platsen, hur säkerställer man att elden är släckt? Att ingenting längre kan ta fyr där i marken.
2: Efter man har förberett och eldat och så här, så, och tänt och eldat, så ska man ju släcka sin eld. Det är egentligen det viktigaste momentet i hela eldningen. För att undvika att det skulle bli någon slags katastrof, att det blir någon skogsbrand eller jordbrand och så här. Och därför så, när man väljer sin plats, så vill man gärna ha den nära vatten. Eftersom det underlättar släckningen mycket. Och det man ska göra då är ju att, det här beror ju på vad det är för markförhållanden. Hur har vädret varit? Hur länge har du eldat? Skulle det vara så att det är torrt ute, sommarväder, marken är torr och eldat kanske i, låt säga, länge, en dag. Då är det mer omfattande släckningen om du har eldat en höstdag och det är lite sådär halvmulet och inte så torrt. Men det man ska göra är ju att säkerställa så att ingen eld har spridit sig ner i marken framförallt. Och då är det ju bra om man har vatten nära och man har någonting att kan ta vattnet i. Och sen att man har någon slags pinne som man kan köra ner i eldstaden så djupt det går, för att vattnet ska kunna tränga ner där. Så får man göra det här upprepade gånger och vänta tills man ser att det inte kommer någon rökar någonstans. Och även bara sätta och känna med händerna i allt det här som man har blött ner. Och även att man vattnar utanför eldstaden en bit ut om det skulle vara något som har spridit sig. Det är väldigt viktigt att man lär sig släcka rätt.
0: Mm. Eldning är också någonting som jag tror många drar sig lite för att lära sina barn, för att man är orolig för att de ska prova själva och något ska hända. Vad har du för tips till föräldrar när det gäller att ge barnen bra grundkunskaper?
2: Ja, det är klart att man ska ju själv inte vara rädd för det, utan man ska ju som förälder helst ha, man får ju ha koll på de här bitarna med släckning och så här innan man lär barnen och hur elden kan sprida sig så här. Sen är det bara, många barn tycker det är ganska kul att prova med tändstål som vi pratade om precis, och lyckas de blir de väldigt glada. Så det är ett enkelt tips och prova. Om man sitter vid en färdig eldstad till exempel, så kan man prova det där och sen så börjar det brinna, så lägger man det i eldstaden. Så är det liksom ingen risk för någonting. Och sen att man eldar, tänder och låter barnen vara med och tända elden om man nu ska grilla någonting, så är de med i gemenskapen. Jag tror det gör på sig ganska mycket att de lär sig på det viset.
0: Tack Mattias Norberg, eld- och överlevnadsexpert, för att du var med i förmiddag i P1.
2: Tack så mycket.
0: Nicky Sjölund, nu har vi fått fram dina växter här. Vad är det du har plockat på vägen hit idag?
1: Ja, men exakt. Det är ju en blandning mellan lite gröna blad och blommor helt enkelt. Och jag har tagit med mig en växt som heter löktrav, som är otroligt kryddig och god.
0: Löktrav?
1: Ja, engelska namnet är garlic mustard. Och det förklarar ju smaken ganska bra, att det smakar vitlök och senap. Och hela växten är ätbar, även roten. Och det är en tvåårig växt. Och första året så har den inga blommor. Och då kan man även äta roten där som sagt. Andra året så utvecklar den de här blommorna, och blommor kräver otroligt mycket energi, och då blir roten lidande av det, så den blir väldigt träig. Men då äter man allting ovan marken. Jag har med mig en lök som jag tycker är väldigt trevlig, som heter sandlök. Påminner väldigt mycket om smakmässigt en blandning mellan purjolök och vanlig gräslök, med en liten så här syrlighet, nästan som fermenterat, lite åt det här surkålssyrliga.
0: Och hade jag sett den där hade jag trott att det var gräslök.
1: Ja, precis. Du kan ju smaka lite av den. Den tycker jag är väldigt trevlig i alla fall. Mm. Sen så har jag med mig en annan väldigt vanlig växt som heter röllika.
0: Ja.
1: Det är ju de här som har väldigt dillliknande blad, som jag tycker är en otroligt bra kryddväxt.
0: Och vita, lite så här rosa skimrande blommor ibland.
1: Ja, precis. Oftast är de vita, men de kan som sagt gå åt det här rosa hållet också. Påminner väldigt mycket om hundkexets blomma. Sen så har vi ju maskros. De blommar för fullt. Vi har tusensköna. Vi har hägg. Och kirskål. Och kirskålen tycker jag är en riktig favorit. Den är ju som en kryddigare variant av spenat skulle jag säga. Sen har jag även...
0: Men det gör man inget med, man bara har det typ i en sallad eller...
1: Ja, antingen har du den rå som den är, och när den är så här att den är väldigt ljust grön och fin, då äter man ju hela som den är rakt upp och ner. Men sen när den blir äldre så kan man ju absolut använda den också, men då gäller det att man kanske tillagar den. För ju äldre den blir, desto mer sträv och träig, fibrig blir den. Men när man hettar upp den, alltså kanske steker den eller kokar av den lite lätt, och släpper det här. Alltså, nej, men den är ju perfekt att använda på samma sätt som du använder spenat. Alltså kanske stuvad eller fyllning i pajer. Gör olika rörar med den och så vidare. Sen har jag ju även med mig färska granskott och även en förädlad variant. Så det är lite två olika varianter på den. Den färska då har ju den här väldigt syrliga smaken.
0: Den har de faktiskt på mitt barns förskola har de uppmanat barnen att plocka och smaka på granskott. Så någon sorts utbildning sker där också.
1: Ja, men just granskott tror jag är ganska vanligt att just förskolan lär ut. Så det är jättekul. Sen de här som är inte lika gröna, och de är ju inlagda, så det är fjolårets granskott.
0: Ja, då har du liksom picklat granskott.
1: Precis.
0: Coolt.
1: Sen en annan grej som är väldigt trevlig, det är ju på hösten så kan man ju ta tillvara på fläderns bär. Antingen innan den går i blom eller efter den har gått i blom. De här är ju...
0: Det ser ut som någon sorts pyttesmå kapris eller någonting, fast det är det ju inte, utan det är fläderbär.
1: Ja, och de är inlagda som kapris faktiskt, så det är fläderkapris, så du är inte helt fel ute. Så de saltar man in och sen lägger man in dem i en lag.
0: Mm.
1: Och ja, som sagt, det är syrligt och det är salt, och ja, men man kan använda det på samma sätt som vanlig kapris. Och de här grejerna som jag har plockat här till exempel är ju perfekt om man ska göra vårens bästa potatissallad. Och det är ju bara att man använder både färska grejer, man har lite grejer som är från förra året, blandar det, antingen om man kokar potatisen eller bakar den i ugnen. Och så bara blanda ihop allting. Kanske ta lite vanlig lök, grilla lite grejer och bara blanda upp hur lätt som helst. Och hur gott som helst framför allt.
0: Nicky Sjölund, kock och författare, tack så jättemycket. Tidigare hörde vi också Mattias Norberg, eld- och överlevnadsexpert. Förmiddag i P1 gjordes idag av mig, Tella Jonsson, och producent Olle Björkman.

0: Lotta, hur unik är den rättegång du just nu bevakar som beskrivits som en kopplerihärva i Kramfors?
1: Ja, men den är unik sett både till brottsbeskrivningarna, omfattningen och mängden av bevismaterial.
2: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om kopplerihärvan i Kramfors, där sms:en kan bli avgörande.
0: Det är en kall oktobernatt 2025. Strax före 12:30 på natten kommer ett samtal in till larmcentralen från en bil på riksväg 90 utanför Kramfors. Kvinnan som ringer in gråter, står i anteckningarna från samtalet. Jag har precis flytt hemifrån, är det första hon säger. Jag har varit fånge i mitt hem, fortsätter hon. Kvinnan berättar för larmoperatören att hon druckit alkohol och hon blir ombedd att stanna bilen och invänta närmsta polispatrull. När hon parkerat utanför en liten matbutik börjar kvinnan berätta om sin man som hon säger är väldigt farlig. Vad har han gjort idag, frågar larmoperatören. Han säljer mig på nätet, svarar kvinnan. Det här larmsamtalet blir startskottet på en polisutredning som beskrivs som unik i Sverige. Där en man i 60-årsåldern misstänks ha sålt sin fru till över 120 män.
3: Det är han som har förmått henne att ha sex med kunder i viss utsträckning när hon inte har velat.
0: Mannen nekar till brott.
2: Gäst är Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland.
0: Och Lotta, jag tänker om vi börjar med när du för första gången fick höra talas om det här fallet. När var det?
1: Det var i höstas när det dök upp en häktningsframställan där en man i 60-årsåldern var misstänkt för koppleri. Och det är ett mycket ovanligt brott här i Västernorrland. Mm-hmm. Och det här, det ska ha hänt då i Kramfors som dessutom är en relativt liten kommun med drygt 17 000 invånare.
0: Så då hajar du till bara av det då?
1: Precis. Men när jag satt mig ner och försökte ta reda på mer om det här så upptäckte jag att det redan finns några mindre förundersökningar klara för några av de här misstänkta sexköparna. Så jag börjar att gå igenom dem.
0: Och vad är det för något som framkommer där då?
1: Det finns chattkonversationer som ser ut att vara mellan kvinnan och männen som ska köpa sex av henne. Men också korta utdrag av chattar mellan kvinnan och den kopplerimisstänkte mannen. Och det är här som jag förstår att det handlar om ett gift par. Att det är sin fru som han misstänks ha sålt till andra män. Och hon är då ungefär 10 år yngre än honom. När man läser chattarna och förhören med de misstänkta sexköparna så ser det ut som att det här har varit något som paret har gjort tillsammans. Att det har varit en form av lek mellan dem.
0: Aha.
1: Och jag smsar också med en av de misstänkta sexköparna och han skriver då att hans uppfattning är att det har varit ett rollspel paret emellan som de tänder på då.
0: Okej, att det skulle vara någonting ömsesidigt och så dyker han upp där och en del av det då. Som han
1: precis.
0: Menar.
1: Mm-hmm. Men sen då när jag intervjuar åklagaren Ida Annerstedt så säger hon att kvinnan varit i en mycket utsatt position och att det är en väldigt stor omfattning på den här utredningen.
3: Vi har tömt telefoner och i telefonerna så har vi fått ett väldigt stort material rörande kunder, köp och...
1: Och att det är kvinnan som är målsägande då som själv har anmält det här till polisen.
0: Mm-hmm.
3: Det har pågått under flera år och det pågick ända fram tills han blev gripen och anhållen.
1: Och det är också då under den här intervjun som vi får den här siffran på 120 män som polisen då ska ha identifierat som köpare. Och det är då som det här exploderar i media.
4: P4 Extra kommer att uppmärksamma mannen i Ångermanland som häktats misstänkt för att ha sålt sin fru till minst 120 olika sexköpare.
5: Det här är ett fruktansvärt exempel på när män köper kvinnors kroppar.
6: Sexhandeln ska ha pågått i över 3 år och involverat både fysiska träffar och internetkontakt enligt åklagaren.
1: Och min intervju med åklagaren den sprids till stora medier både i Sverige men även till utlandet.
0: Och när det gäller då frun, alltså kvinnans version här av vad det är som har hänt, vad är det för bild som växer fram sen av det?
1: Det är först när åtalet och sen den här flera tusen sidor stora förundersökningen blir offentlig i mars som vi får kvinnans version via förhör.
0: Mm-hmm.
1: Där finns också 2500 sidor med sms mellan mannen och kvinnan.
0: Och vad är det som går att läsa i de där smsen då?
1: Ja, men det börjar våren 2022 och då är det ett stort kärleksrus där de träffas i smyg. De längtar och trånar efter varandra.
7: Jag älskar dig så mycket. Du känns som min hemliga drömkvinna och jag är rädd att vakna. Du uppfyller allt jag drömt om. På alla plan.
8: Det är varmt i mitt hjärta och det rör sig i mitt bröst när jag tänker på dig. Du verkställer alla mina drömmar och ord räcker inte till för hur jag känner för dig.
1: De bor då båda i Stockholmsområdet. Mannen är då gift med en annan kvinna som vad jag förstår är ovetande om den här romansen.
0: Mm-hmm.
1: Men efter ett tag så flyttar den här nya kvinnan in i en stuga på tomten.
0: Alltså hemma hos det här paret?
1: Ja, precis. Aha. Och mannen förefaller då leva någon form av dubbelliv där under några månader.
0: Mm-hmm.
1: Mannen han börjar tidigt att dela sina sexuella fantasier och de går i stort ut på att hans flickvän ska visa upp sig för andra män. Och en fantasi som förekommer väldigt frekvent här i början det är att kvinnan ska börja sälja sex via webcam. Och i ett sms så skickar han något som visar hur det skulle kunna se ut i hennes webcam. Lite övningsmaterial som han kallar det.
0: Och vad säger hon om det då i de här smsen? Alltså hur svarar hon på sådana fantasier?
1: Ja, men det här med att ha sex med andra, det är inget som hon verkar gå igång på då.
8: Jag blir ledsen över att du vill se mig med andra. Jag förstår inte. Jag vill inte se dig med andra och jag vill bara vara med dig.
1: Hon får små uppdrag och övningar av honom som går ut på att titta på sexuella filmer som gestaltar hans fantasier.
7: Har du sett min film än?
1: Hon ska också vänja sig vid att prata snuskigt. Något som hon enligt förundersökningen hade väldigt svårt för i början. Hon beskriver sig själv där som väldigt pryd.
0: Okay.
1: Och något som framgår i förundersökningen är att mannen har ett stort våldskapital. Han är vapentränad som tidigare militär och han har också en bakgrund som ledare inom Hells Angels. Och det här menar åklagaren då har gjort att kvinnan är i en väldigt utsatt position.
0: Och när det gäller den här misstänkta sexhandeln, hur ska den då ha gått till mer konkret?
1: Ja, enligt åklagare Ida Annerstedt så börjar mannen bara månader in i förhållandet och skapa profiler på olika sexsidor åt kvinnan där han sen chattar med män i hennes namn. Han sätter priser och bokar in dem för träffar. Och det börjar med en kund men sen ser man i chattarna hur mannen skriver att hon ska ha fler kunder och fler kunder varje vecka.
8: Vi kanske ska bestämma vilka kvällar jag är tillgänglig för bokningar.
7: En kund per kväll är lika med 35 000 kronor per vecka, är lika med 140 000 kronor per månad. Klarar du att ligga dygnet runt en helg? Knulla från fredag kväll eller natt till söndag morgon?
8: Men shit, nej, inte så mycket.
1: Åklagaren menar att mannen utnyttjar kärleken och att han kort in i förhållandet förmår henne då att sälja sex. Och för att hon ska klara av det så börjar han också förse henne med alkohol och droger.
0: Mm-hmm.
1: Och mannen, han nekar ju i förhör till att det är han som har varit pådrivande i det här. Utan han menar att det har skett på kvinnans initiativ.
0: Mm-hmm. Men vad är det för slags liv de då lever tillsammans under den här tiden?
1: Ja, men paret flyttar norrut till Kramfors i september 2023. Och de har köpt ett stort hus där med stora renoveringsbehov och mycket mark runt omkring. Och det här huset ligger avskilt. Och då eskalerar allt enligt förundersökningen. Kvinnan beskriver det själv i förhör som att helvetet bryter lös här. Mm-hmm. Och hon menar att hon ska träffa fler kunder, hon ska dra in mer pengar, hon ska sälja livestreamat sex via en plattform på nätet, hon ska ta mer droger och dricka mer alkohol. Mm-hmm. Och man kan se i sms hur språket och tonen mellan kvinnan och mannen ändras och blir hårdare. Vid ett tillfälle när hon har haft en kund och skriver att hon inte orkar mer, då skriver han att varför fan en duktig hora och bygg din kundkrets. Och det slutar med att hon till slut bara ger korta svar, antingen bara en tumme upp eller ett okej eller ett ja tack.
0: Och vad sker mer där då, i det här huset?
1: Ja, men mannen han monterar upp övervakningskameror både i huset och utanför huset. Och under hennes kundmöten så sitter han själv i det här som han kallat för runkrummet. Och där övervakar han sexmötena via olika skärmar. Och samtidigt så instruerar han henne vad hon ska göra. Och det kan vi följa i de här chattarna.
0: Men bara så jag förstår här, alltså samtidigt som allt det här sker då, så lever de här två ett liv ihop som ett par, eller?
1: Ja, parallellt med det här så gifter sig också paret 2024. På bilder som publicerats i sociala medier, där ser man paret stå framme vid altaret i en pampig kyrka. Hon med utsläppt hår i en vacker vitspetsklänning och han rak i ryggen i en militäruniform.
0: Men det är ju lite svårt kanske att få ihop det här, att den här kvinnan står där i sin vita brudklänning och samtidigt då enligt henne och åklagaren blir utnyttjad och tvingas sälja sex. Alltså varför går hon i så fall med på det?
1: Åklagaren menar ju att det har skett en normaliseringsprocess över tid. Mm-hmm. Och att mannen, förutom att förmå henne att sälja sex, även misshandlar och hotar henne vid flera tillfällen. De här hoten, de handlar bland annat om att han ska hälla bensin på henne och tända eld. Att han ska döda henne och hennes favorithund. Och hon säger också i förhören att han hela tiden säger till henne att hon inte har några bevis för någonting. Så det är ingen idé att hon går till polisen. Men så en kväll så får hon ett sms som hon säger får henne att tänka att nu kan jag fly.
7: Jag bokar kunder. Jag lägger strategin för varje kund. Du håller käften och knullar.
1: Och hon menar då att det här är en form av erkännande av vilken roll han har spelat och alltså ett bevis som hon kan lägga fram till polisen.
0: Så vad gör hon då?
1: På natten efter det där sms:et, det är den 20 oktober 2025, då tar hon på sig en kappa. Hon kliver i ett par skor, hon får med sig sitt pass i fickan och så springer hon då till sin bil och kör därifrån. Och det är alltså då som hon ringer 112. Och intrycket man får när man läser den här transkriberingen av larmsamtalet, det är att hon är helt panikslagen och paranoid. Och hon säger också att hon inte vågar vänta på polisen utan hon ber flera gånger om att få fortsätta köra vidare trots att hon är påverkad både av alkohol och droger.
0: Men det gör hon inte.
1: Nej, hon väntar.
0: Men den misstänkta mannen här, han har ju alltså en helt annan version av allt det här. Vad är det han menar har hänt?
1: Ja, men mannen han förnekar brotten och menar att han ska ha varit en form av administratör. Att han bara ska ha hjälpt kvinnan och varit hennes bokare kan man säga. Mm. Men att det är hon som ber honom att göra det här. Och han menar också att det har varit hennes dröm att få sälja sex. Han säger att hon är besatt av att vara som kvinnan som Julia Roberts spelar i Pretty Woman.
9: No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions?
10: Sure. For $5.
9: Ridiculous.
10: Crash this one up to 10.
0: Ah, just det. Det är ju en historia om en prostituerad kvinna.
1: Ja, men det här menar då åklagaren är att dra det här för långt. Hon menar att det pratas om det här paret emellan som en fantasi, men att det aldrig har funnits någon dröm ifrån kvinnans sida om att förverkliga den här delen som handlar om att sälja sex. Utan det som hon har drömt om, det är att träffa drömprinsen, medan åklagaren menar att mannen då har spunnit vidare på den här fantasin.
0: Mm-hmm.
1: Och mannen säger också i förhören att det är hon som har skapat profilerna på de här sexsajterna. Att hon ska ha hotat med att lämna honom om hon inte fick ha sex med andra män. Och mannens försvarare säger också att det har inte förekommit varken hot, våld eller någon form av kontroll från hans sida.
11: Avgrunden kallas till salen.
0: Den 10 april 2026 börjar huvudförhandlingen i det som kommit att kallas kopplerihärvan i Ångermanlands tingsrätt.
12: Ja, då var det ju tänkt att vi skulle inleda en huvudförhandling här då idag i mål.
0: Inne i rättssalen slår sig den misstänkte mannen ner, klädd i ljusblå skjorta och jeans. Han är mot sitt nekande åtalad för grovt koppleri, men även bland annat flera fall av våldtäkt och våldtäktsförsök mot sin fru, eftersom hon enligt åklagaren ska ha tvingats utföra sexuella handlingar mot sin vilja under sexköpen. Hon deltar på videolänk, men hennes ansikte visas inte för åhörarna i salen. Och den övervägande delen av förhandlingen hålls bakom stängda dörrar.
13: Det är för att skydda målsägandens identitet.
14: Kommer det gälla under hela förhandlingen, tycker du?
13: Min uppfattning är att det bör gälla under hela förhandlingen, för jag tror att åtalspunkterna går in i varandra, så att det finns risk att hennes identitet kommer fram i alla åtalspunkter egentligen.
0: Men Lotta, alltså, om vi ska gå helt på det mannen och hans försvarare menar, att han då fungerat som någon slags administratör åt sin fru för den här verksamheten med att sälja sex. Alltså, är det i så fall någonting olagligt? Har han begått ett brott då?
1: Ja, men lite förenklat så kan man säga att det som åklagaren måste bevisa för att mannen ska fällas för koppleri, det är att han antingen har dragit ekonomisk nytta av att hon har sålt sex eller att han har gjort verksamheten möjlig.
0: Mm-hmm.
1: Och eftersom de har varit gifta och sambo under den här tiden och därmed haft gemensamma kostnader, så menar åklagaren att han har dragit nytta av hennes försäljning. När det gäller det här med att han har gjort verksamheten möjlig, så räcker det med att han ger förutsättningar för att det här ska hända för att dömas. Och det är ju frågan om han kanske redan har erkänt det i viss utsträckning, i och med att han själv säger att han har haft en administratörsroll åt sin fru.
0: Mm.
1: Men vilken linje försvaret kommer att ha här, det vet vi ju ännu inte. Och sen, om man i sånt fall döms för grovt koppleri eller för någon av de 8 våldtäkterna som han också är åtalad för, det återstår ju att se.
0: Men jag tänker, om vi istället ser det här utifrån det åklagaren och kvinnan själv i förhör hävdat, att det som hon i början ska ha sett som ett passionerat kärleksförhållande blivit ett helvete där de tvingas sälja sex till ett stort antal män. Alltså, vad säger de misstänkta sexköparna nu om allt det som framkommit?
1: Ja, men vissa är ju chockade över den här bilden som de har fått nu genom media, och säger att de trodde att hon gjorde det här frivilligt.
0: Mm-hmm.
1: Några har faktiskt till och med bett om ursäkt till henne i rättssalen, medan andra säger så lite som möjligt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack.
0: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland. Producerade gjorde Kim Hestius och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se. Och alla våra avsnitt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Hjärtmarkera oss gärna och slå på pushnotiser så får du veta direkt när vi släpper nya avsnitt.
15: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
16: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
15: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11.04 i

0: oro för hur det kommer att bli till sommaren. Lyssna på Klotet om hur Skåne kraftsamlar för att undvika akut vattenbrist. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Ja, kvart över två i eftermiddag kan vi höra Klotet med Peter Normark. Och ikväll...
2: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
3: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
4: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
2: Lyssna på The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
1: Om tre minuter ska Lisa Bergström berätta om onsdagens P1-kultur. Nu är klockan 11.
5: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
6: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på, så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
7: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
8: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
9: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
8: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
7: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
5: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och i dagens kultur efter klockan ett så är vi på filmfestivalen i Cannes tillsammans med Emma Engström. Mitt bland världspremiärer, presskonferenser, galaklänningar och stora utspel. Hör om mottagandet av norsk-rumänska filmen Fjord med Renate Reinsve i huvudrollen. Och möt två amerikanska filmare som berättar om hur det politiska läget i landet påverkar hur de jobbar. Det gäller att hålla balansen, säger en av dem till oss. Och så hör vi om filmen Minotaur, den ryske regissören Zviagintsevs stora återkomst, inte bara till filmfestivalen utan också till livet. Det har varit ett dramatiskt år för honom. Gäst idag är också författaren Tove Folkesson. Min farsa var kommunist heter hennes roman. Hör henne om arv och miljö och om en svårfångad pappa idag. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs i P1 Kultur.

0: Vapen, tobak, alkohol eller barnarbete. Var vill du placera dina pengar?
1: Då valde jag en som jag tycker är reko. Alltså en grön fond liksom, som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte.
0: Vilket ansvar tar de hållbara fonderna? Och gör det egentligen någon skillnad om man sparar etiskt? Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Att välja fonder kan vara en djungel, inte minst om man vill göra val som är hållbara för miljö och samhälle. Olika märkningar ska vägleda oss konsumenter, men vissa anser att de förvirrar mer än hjälper. Och hur oetiskt är det att investera i vapen nu när Europa rustar upp? Vår reporter Lisa Nord undrar hur mycket vi styrs av våra värderingar när vi väljer fonder.
2: Jag sparar i fonder som dras automatiskt varje månad.
3: Jag har allt mitt sparande i aktier. Slår inflationen den vägen?
4: Vi är väldigt amatörer. Men vi tänkte att vi kanske får lite mer avkastning på pengarna om vi sparar i fonder än vanlig bankränta.
5: Drygt 70% av alla vuxna svenskar sparar pengar på börsen.
6: Ja, några fonder, det gör jag.
5: En av dem är Margareta Adolfsson.
6: Jag ska se, jag har...
5: På sin telefon visar hon en fondrobot-app som alltså sköter hennes investeringar automatiskt.
6: Där sparar jag pengar. Jag var bara sätta in och sen så... Jag orkar inte bry mig så mycket. Min dotter är väldigt duktig på det där, så det är hon som råder mig. Jag litar helt och hållet på hennes omdöme. Det gör jag. Och min mans.
5: Margareta engagerar sig ideellt för Ukraina och väljer bort produkter i matbutiken som kommer från länder hon inte vill stödja. Vad gäller fondinnehavet litar hon på att familjen som hjälpt till med sparandet ser till att pengarna inte bidrar till sånt hon är emot.
6: Nej, jag kan inte tänka mig att investera där med vapen eller något land som jag inte... Tycker om deras regim alls, det gör jag inte. Ja, som Ryssland eller det är väl mest det.
5: 6 av 10 tycker att det är viktigt att spara hållbart enligt Finansinspektionens senaste siffror från 2023.
4: Nisse Westberg.
7: Hur mycket har dina värderingar styrt hur du har sparat dina pengar?
4: En del. Jag är inte jätteinsatt i vad som har ingått i fonderna. Jag vet inte, har vi det?
5: Nisse vänder sig till hustrun Anita som menar att paret visste insatta i fondinnehavet som de nu börjat ta från för att sätta guldkant på pensionärslivet.
8: Vi har ju haft en rådgivare och jag tror att vi har valt bort Ryssland, Kina kanske. Men det är så långt tillbaka i tiden så vi kommer inte ihåg hur vi gjorde. Jag tror inte att vi ville ha tobak eller Swedish Match eller vad det hette. Lite så.
7: Vart går den här gränsen för vad man kan tänka sig att ens pengar bidrar till? Är det fler branscher som känns som big no-no?
8: Krig, höll jag på att säga, som vi är emot. Vapen.
5: Vapen är återkommande bland svaren om vad man inte vill investera i. Samtidigt är försvarsindustrin en marknad på uppgång med ett Sverige och Europa som rustar upp militärt. Och här går svaren isär. Anita håller fast vid sin syn på vapenindustrin.
8: För oss är det lika kontroversiellt, tänker jag. Men jag vet inte hur det är med ungdomarna idag. Känns inte så hoppfullt.
5: Ja, vissa har en helt annan syn på om det är okej att investera i vapen.
3: Det har varit en bra investering på senare tid eftersom det blir mer och mer konflikter i världen. Men hade jag sett att det finns en lucka att tjäna pengar där hade jag väl gjort det. För att man får följa var marknaden går.
5: Det här är Sami Dos. Han investerar det mesta i guld- och silveraktier och prioriterar inte etiskt sparande.
3: Jag lägger nog ingen vikt i det. Jag försöker spara i det jag ser att det är en sektor som är uppåtgående. Men man lägger väl inte pengarna på något som man vet skulle gå till något dåligt eller negativt såklart.
7: Och vad är något dåligt eller negativt?
3: Det är väl en tolkningsfråga men...
7: Om jag slänger ut några då?
3: Du får slänga ut så kan vi se vad man...
7: Spelbolag?
3: Spelbolag, jag gillar inte spelbolag överlag.
7: Alkohol, tobak?
3: De branscherna finns ju oavsett så, men jag vet inte om det är någon bra investering och vad det är för folk konsumerar ju mindre alkohol känns det som.
7: Men du ser inget problematiskt med att investera pengar i de branscherna då?
3: Nej, inte när det kommer till att köpa aktier i ett bolag som man vet kommer gå upp. Nej.
9: Jag vill inte vara med och stötta vissa typer av handels, så att säga. Ja, men vapen och sådana där saker kanske. Lite mer illegala saker. Sånt som jag inte stöttar.
5: Evelina Åslund är en av många sparare som tycker att det är svårt att leva som man lär.
9: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
7: Hur ser det ut i praktiken där?
9: Ja, men jag äger ju tyvärr ganska mycket i USA. Det gör jag. Ja, det är liksom fonder som jag köpte för länge sedan som bara tickar. Det liksom går ju bra för de företag. Det finns så mycket stora företag i USA så att, ja, svårt att undvika.
0: Sist hörde vi Evelina Åslund. Välkommen Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri.
10: Tack.
0: Välkommen också Katarina Graffman, doktor i antropologi vid Uppsala universitet.
11: Tack.
0: Och så har vi Fredrik Nordström här, vd för Fondbolagens förening.
12: Hej, hej.
0: Fredrik, vi hör lite blandade röster här. Bland annat Sammy som tycker att avkastningen är viktigast oavsett var han placerar sina pengar. Hur vanlig är Sammys åsikter?
12: Man kan väl säga, vi gör olika typer av undersökningar bland fondsparare och man kan väl säga att det präglas ju av en hel del olika värderingar, vilket de här intervjuerna också ger intryck av. Och i de svar vi får så är det ungefär en tredjedel som säger att avkastningen är viktigast. Det betyder inte att de inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i övrigt, men det är det man prioriterar för sitt sparande. Men samtidigt så är det mer än hälften som är beredd att avstå från avkastning av för att anpassa sina placeringar till mer hållbara inriktningar.
0: Mm. Den här bilden, Gunnar Harrius, håller du med om den?
13: Ja, nej, men absolut. Jag har också tagit del av liknande siffror och sådär. Sen så finns det ju mer, jag tror att liksom, det blir lite mer anekdotiskt då, men jag tror att väldigt mycket av det som finns i det som också återspeglas i det här reportaget, att det är folk som har en känsla av att de gärna skulle vilja fatta någon form av etiskt liksom gott beslut, men att man inte riktigt vet hur man gör det och man har en känsla att man kanske har gjort det någon gång för länge sedan, men hur det ligger till nu vet man inte riktigt.
0: Mm, Katarina Graffman, flera av dem som vi hörde här i reportaget är måna om att göra hållbara val, men hur agerar vi egentligen?
11: Mm, om du frågar någon direkt, det är klart att folk säger att man vill göra det, och det är precis som Fredrik säger, att man kan ha den intentionen och viljan, men sen så är det inte alls att man agerar så. Och det har ju många olika anledningar. Dels så ska det vara lätt. Det ska ge avkastning. Det är en väldigt liten majoritet som satsar på hållbart om det ger någonting mer. Bara liksom ett gott samvete. Så att det finns många anledningar att titta lite extra noga när folk säger att man vill satsa på hållbarhet. Och det gäller ju egentligen allt i samhället.
0: Men bara ett gott samvete räcker inte. Varför är det så?
11: Om ett gott samvete räckte, så jag brukar ställa frågan hur många skulle betala skatt frivilligt om det var upp till var och en att betala skatt. Så kan man ju fundera på just att det är väldigt liten del av befolkningen som agerar på att få ett gott samvete.
0: Mm. Fredrik Nordström, ni har gjort flera undersökningar. Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor resonerar?
12: Ja, absolut. Det är rätt stora skillnader. Både i intresset för hållbart sparande men också vilka faktorer man tittar på när man vill hitta sin fond.
0: Ja, vad tittar man på det?
12: Ja, det vi ser det är då att först på listan så kommer tobak, sen kommer spel och sen kommer fossila bränslen, klimatfrågan. Och sen har vi vapen och sist alkohol av de stora, det som nämns mest.
0: Mm, och hur ser skillnaden män och kvinnor ut?
12: Ja, det är generellt sett högre intresse kring att utesluta den här typen av investeringar bland kvinnor. Det som skiljer nästan mest är väl vapen. För där ser vi en stor skillnad där män har mycket större acceptans för vapenindustri i sina fonder.
0: Mm. Katarina Graffman, varför ser vi den här skillnaden mellan män och kvinnor?
11: Jag tycker att det är en ganska självklar fråga. Det är samma sak som vi ser, att varför röstar fler kvinnor rött och fler män blått? Kvinnor är kanske mer, bryr sig mer om vård och omsorg, har kanske närmare relation till sina barn, har lägre riskbeteende än vad män har. Så att det finns, tycker jag, ganska självklara svar på att vi ser sådana skillnader.
0: Mm, Gunnar Harrius, när det gäller den tidigare så kontroversiella vapenindustrin så har det skett en attitydförändring, eller hur?
13: Mm, ja, men verkligen. Alltså, det har ju varit så länge så ansågs ju vapen verkligen vara ett big no-no. Och nu är det ju till och med så att många försvarsbolag som man pratar om, de här som har gått så otroligt bra på senaste tiden, ju till och med har vissa så här hållbarhetsmärkningar. För man pratar om att det finns ingen social hållbarhet, det finns ingen hållbarhet utan säkerhet någonstans. Och den svängningen är ju faktiskt, måste man ändå tänka på, tror jag, som en av de mer dramatiska svängningarna vad gäller den här typen av märkningar. Kanske någonsin, i alla fall så länge jag har levt.
0: Fredrik Nordström, i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så ändrades också EU:s definition, alltså ESG, av vad som räknas som hållbart. Vad hände där?
12: Ja, men, jag tror egentligen det var ingenting som ändrades i regelverken, utan det var nog snarare så att vi har ett relativt nytt regelverk där fonderna ska vara transparenta av vad det finns för någonting och hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Och EU-kommissionen var väldigt oroliga för att man inte kunde finansiera det nya säkerhetsläget och de försvarssatsningar som behövde göras i Europa. Och då gick man ut med en enkät som bland annat till oss och frågade om det var något som hindrade. Och då nämndes nog hållbarhet, att det var många hållbara fonder som hade uteslutit vapen. Då gjorde kommissionen så att man liksom tog fram ett underlag och så sa man att i regelverken finns det ingenting per se som hindrar en hållbar fond från att köpa vapen. Utan man får göra individuella prövningar. Sen finns det vissa kontroversiella vapen som inte ens passar i, som inte passar i en hållbarhetsfond.
0: Helt. Vad är det då?
12: Ja, det är ju de här som de flesta har ut under. Det är ju trampminer, alltså personminer, det är klustervapen, det är biologiska och kemiska vapen.
0: Mm, men har småspararna hängt med på det här? Har deras attityd till vapen ändrats i samma takt?
12: Ja, men utgångsläget är att när vi tittar så svarar 50% ungefär att de faktiskt tycker, knappt 50%, de faktiskt tycker att vapen kan platsa i en hållbar fond. Och samtidigt är det en stor grupp, 45%, som tycker att det inte gör det. Så man får liksom komma ihåg att här är det stora, starka skillnader i det hela. Men attityden har ändrats lite grann till favör för försvarsindustrin, och det är väl de omvärlds- och geopolitiska händelseutvecklingen som vi har sett. Så att det finns ett, och det kan man också säga att branschen har svarat på, så fondbolagen har svarat på det. Alltså fler har, som tidigare exkluderat vapen, har nu också tagit fram fonder som inkluderar vapeninvesteringar.
0: Och vet småspararna det här?
12: Ja, det är ju det som är frågan, att har man starka preferenser kring den här typen av innehåll, vad fonderna innehåller, så måste man läsa på lite grann.
0: Mm. Gunnar Härjös, om man tar ett tvärsnitt av vanliga fonder, hur hållbara skulle du säga att de är?
13: Ja, men det här är ju nästan en omöjlig fråga att svara på, för att vad är en vanlig fond? Det finns ju nästan liksom alla typer av fonder. Men om man pratar om en fond som de flesta så sparekonomer och sånt där rekommenderar, så är det de här globala indexfonderna, kanske Sverigeindexfonder. Och där blir liksom direkt 1 miljon frågor kring vad hållbarhet är och vad som egentligen är etiskt och inte. För att då ligger det, då har man liksom, per definition kommer man äga väldigt mycket av de amerikanska techjättarna. Vad är de då? Är de en hållbar, är det ett hållbart bolag eller inte? Är Meta eller Facebook ett hållbart bolag? De förbrukar jättemycket energi, men de kanske förbrukar ganska mycket grön energi, och ändå sedan tar de då grön energi som skulle kunna användas till annat, och tredje så kanske de har algoritmer som anklagas för att vara beroendeframkallande. Vad är hållbarhet? Det här är ju det som är liksom den stora, stora frågan som gör hela den här diskussionen så rörig och delvis förvirrad.
0: Mm. Katarina Graftman, ser du någon gräns för vad människor faktiskt inte accepterar?
11: Nej, just det här vad är accepterbart och inte handlar ju om, det är ju väldigt kulturellt och historiskt betingat. För det förändras ju hela tiden vad man anser vara skadepåverkan på något sätt i samhället. Och nu börjar vi liksom prata om kött, vi pratar om sociala medier, vi pratar om fast fashion. Kommer det också bli liksom icke-hållbart? Och apropå det Gunnar säger, det här med hållbarhet är ju så extremt svårt att liksom veta vad det egentligen innebär, så det är ett otroligt luddigt begrepp. Mm. Så att just det här, men jag tänker lite det där med vapen, skada barn, barnarbete, den typen av skador är väl kanske, skulle jag säga, majoriteten är inte intresserad av kanske att investera i det, men det är väldigt, väldigt kulturellt betingat.
0: Mm. Fredrik Nordström, vilken vägledning finns för oss konsumenter då när vi ska köpa fonder?
12: De flesta fonderna i Sverige, faktiskt över 90%, jobbar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt. Så att det har liksom blivit standard på den svenska fondmarknaden. Och den vägledning man kan ha, man har skärpt reglerna på olika sätt. Så att nu är det så att om en fond har till exempel i sitt namn någonting kring hållbarhet och sånt där, så granskas det av Finansinspektionen. Så namnet är en vägledning som man kan ta fasta på. Sen får man ju då, det är mer att man sorterar, så får man läsa på lite mera. Och då handlar det om att ta till sig den här faktiskt rätt komplexa informationer, men som ändå presenteras kring alla fonder om hur de jobbar med de här hållbarhetsfonderna. eller förlåt, hållbarhetsfrågorna. Och sen finns det också en märkning i marknaden som är den här svanenmärkningen. Och då får man ju också titta på vilka kriterier svanen har satt upp för att kunna göra en bedömning om det passar ens egna preferenser.
0: Mm. Men det finns fler vägledningar än just svanen. Vad finns det fler för vägledningar?
12: Nej, det finns inte så många fler, utan det är det här. Man får titta på den förköpsinformationen, och det kommer då från det här regelverket, kallas SFDR, det är lite tekniskt. Och då heter de fonderna, de rapporterar enligt två olika paragrafer, artikel 8 och artikel 9. Slarvigt brukar de här kallas då för hållbara eller gröna eller mörkgröna fonder. Det är inte riktigt sant, vi försöker att undvika de begreppen i branschen. Men det handlar om att man ska berätta mer djupgående på ett strukturerat sätt hur man jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. Mm. Just för att skapa en jämförbarhet för kunderna.
0: Men här gör bolagen lite olika, eller hur?
12: Nå, det är så här att, som vi har pratat om här nu också, så är hållbarhetsfrågorna rätt komplexa. Och det är inte så självklart vad som är hållbart eller inte. Och här lämnas ett rätt stort utrymme för fondbolagen att själva berätta hur de jobbar med de här frågorna och hur de har definierat sina hållbara investeringar.
0: Mm. De här märkningarna då, Gunnar Harrius, ja. Hur tydliga är de?
13: Alltså, jag tycker det är ganska hopplöst, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är för öppet för tolkning. Och alltså, märkningen är en sak, men om man är inne på, liksom, jag tror att de flesta människorna gör, är att de går in på en bank och så söker de på kanske ordet hållbar eller sustainable eller någonting. Och då kommer det upp liksom 400 fonder. Och går man igenom de 400 fonderna så kan de innehålla i princip vad som helst. Och då har man gjort ett hållbart val, känner man själv, om man går och lägger sig och sover lite bättre. Men jag tycker att man... alltså, jag tycker det är lite mycket egentligen att begära att man ska ha liksom en doktorsavhandling i liksom hållbarhet och typ etik och filosofi för att kunna köpa en fond som inte aktivt förstör världen.
0: Mm, Fredrik Nordström, tycker du att det läggs för stort ansvar här på småspararna?
12: Ja, jag har faktiskt det. För att jag tycker att det här regelverken är utformade för att det är en kedja. Liksom. Först ska börsbolagen rapportera hållbarhetsredovisning, sen ska fonderna ta till sig den här och ofta köpa information som blir dyrt, och man ska ta fram särskilda rapporter som ska presenteras på ett strukturerat sätt. Och sen ska konsumenterna kunna jämföra de här för att hitta en fond som passar just vad de tycker, deras etiska värdegrund. Det är en rätt lång händelsekedja, och vi ser att man tar inte till sig, man tankar inte ner de här faktabladen i den utsträckning som regelmakarna har tänkt sig egentligen. Utan det gör att det här blir väldigt tungt, och jag skulle nog hellre se att vill man inte ha fossila bränslen, så är det nog bättre med en skatt på kol och olja helt enkelt.
0: Vem borde ta ansvaret då, om du utvecklar det?
12: Ja, men det är ju samma problem som vi har, de generella utmaningarna för just de här hållbarhetsfrågorna. Att det är ju ofta långsiktiga politiska beslut. Och det kostar mycket på kort sikt att driva de här frågorna. Vi har ju sett gula västar i Paris när Frankrike försökte höja bensinskatten. Och vi ser att det är en viktig valfråga här i Sverige, uppenbarligen. Och där kan man ju då fundera på hur hanterar man det här långsiktiga i förhållande till det kortsiktiga.
0: Mm. Tack Fredrik Nordström, tack. Fondbolagens förening. Katarina och Gunnar, ni får sitta kvar. Vi ska gå vidare och lyssna på några fler åsikter om etiskt sparande.
8: Ytterst är det vårt ansvar.
5: Paret Westberg Örn har tagit hjälp av banken i sitt fondsparande och uttryckt att de inte vill bidra till exempelvis vapen och fossilindustri.
8: Då bara litar vi på det. Det är ju inget vi har följt upp eller kontrollerat. Vi har ju överlåtit det för att vi inte är kunniga. Ja, det är det.
5: Maken Nisse flikar in att när det kommer till kritan är det trots allt de själva som ansvarar för sitt sparande. Och makarna tycker att det spelar roll hur varje enskild småsparare gör.
4: Ingen kan göra allt. Alla kan göra lite. Så det spelar roll. Visst gör det.
7: Men ändå har ni ju inte varit så himla insatta själva, tolkar jag det som.
4: Nej.
7: Hur ska vi förstå det här? Det spelar roll och samtidigt...
8: Ja, det är för svårt. Och jag tänker också när man började med politik som gick ut på valfrihet. Vadå för valfrihet? Kan inte någon välja som har kunskapen och som har bakgrunden och helheten så att det blir bra för alla, inte bara bra för några? För oss har det varit en balansgång också att gå till en ekonomisk rådgivare, eller ska vi bara spara i madrassen? Men det ville vi ju inte, för vi ville ändå att de skulle växa lite mer än i madrassen. Så det är komplext.
5: Anita är inte ensam om att tycka att det är lite av en djungel.
1: Jag heter Mattias Gillving.
5: Mattias har nyss börjat pensionsspara. Varje månad dras en summa från lönekontot.
1: Det är banken som har koll på det där. Jag ser inte vad som händer riktigt. Så. Jag är så dålig på att spara generellt, så när banken sa att gör det här så känner jag bara okej, bra, för att jag har inte sparat hela mitt liv, och känner jag, då lägger jag över det till er liksom. Jag fick ju välja olika typer av fonder, och då valde jag en som jag tycker är reko, alltså en grön fond liksom, helt enkelt, så, som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte. Det är klart att jag kan kolla upp det om jag vill, men...
7: Men du har inte gjort det än?
1: Jag har inte gjort det än, nej, men det ligger på mig, för att jag sagt är en prokrastinerare som... Ja, saker tar tid helt enkelt.
2: Idag så lägger du ju allt det här ansvarstagandet till den som hanterar fonderna.
5: Det här är Saga som tycker att alla borde bli mer medvetna om vad deras fonder innehåller.
2: Det är väl först och främst att titta, vad är det för fonder som jag har i min portfölj? Är det någonting som jag faktiskt inte står för? Och då kan man ju faktiskt ändra. Om alla tog ansvar för sig själv och gjorde rätt, så skulle ju världen se annorlunda ut. Allting börjar med oss själva.
7: Men du, en liten fräck fråga då. Hur kommer det sig att du inte har gjort det här ännu?
2: Jag tror vi behöver utmana varandra lite mer. Så att man vaknar till och så att man... Ja, det där har jag inte tänkt på. Det där kanske man skulle kolla upp. Så händer det saker.
0: Det är alltså Saga sist här i Lisa Nords reportage. Välkommen Andreas Runnemo, småspararguiden.
10: Tack så mycket.
0: Ni granskar finansbranschen, och Jakob König, Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart banker investerar pengar. Välkommen också.
10: Hej, tack.
0: Andreas Runnemo, Saga tycker att det är viktigt att hennes fonder är hållbara. Men för en tredjedel av småspararna är inte det här lika viktigt. Tänker de rätt?
10: Alltså, om jag ska provocera så många som möjligt här, skulle jag vilja säga att de gör rätt, men kanske i många fall av, enligt mig, fel anledning.
0: Jaha, det där får du utveckla.
10: Ja, men så här, personligen, privat, så är jag en sån som, jag är vegetarian av djurets skäl och väljer tåget av klimatskäl och skänker en massa pengar till välgörenhet och så vidare. Och hade jag trott att fondsparen faktiskt, det gav någon slags väsentlig effekt vilka fonder man väljer, så hade jag varit jätteengagerad i att man ska välja rätt fonder. Och jag trodde det en gång i tiden, men jag läste på ordentligt, läste forskningen och tänkte själv och kom fram till att, men det har så försumbar effekt, så att lägga all den här tiden och eventuellt pengar för att försöka förstå vilka fonder man ska välja, det är helt enkelt inte värt det.
0: Är det inte värt det för att det går tid, eller vad?
10: Det tar tid och kostar pengar, i alla fall om man väljer dyrare fonder på grund av hållbarhet, så blir det en massa pengar som man slösar på någonting som faktiskt inte har en effekt. Sen kan man ju, så här, all respekt för att man bara tycker att det känns fel att äga aktier i vissa bolag och så vidare, och då ska man ju såklart göra det. Men om man faktiskt vill, om man är ute efter att det ska släppas ut mindre koldioxid eller att färre höns ska trängas med 20 andra höns per kvadratmeter eller något sånt, ja, men då är det inte genom sitt fondsparande man gör någon väsentlig skillnad.
0: Men du menar här alltså att om du väljer hållbart, så är de fonderna dyrare och alltså inte lika bra avkastning?
10: Där är det ju det beror på vilka, det finns, som Fredrik sa, så är nästan alla fonder på den svenska marknaden har någon svår form av hållbarhetsmärkning, och även de billiga globala indexfonder som är det jag älskar att tjata om har ju nästan alla någon form av hållbarhetsmärkning, och då väljer man bort vissa bolag, men det är ändå så pass många att det blir en bra riskspridning, och det är billiga fonder och det är ganska harmlöst. Men om man väljer såna här fonder som har ännu högre svamsvaring och kanske sticker ut hållbarhetsmässigt och kanske på marginalen är lite bättre ur en hållbarhetsperspektiv, men som kostar 5-10 gånger mer, ja, men då har man lagt väldigt mycket pengar på någonting som har ytterst lite effekt. Och om man då istället till exempel hade skänkt de pengarna till välgörenhet eller installerat bergvärme, så hade man åstadkommit väldigt mycket mer för världen.
0: Mm. Jakob König, du menar att man kan få lika god avkastning på hållbara fonder?
14: Ja, i alla fall att inte man får lägre avkastning. Alltså, forskningen är ju inte helt entydig. Det går lite upp och ner och det visar lite olika. Men däremot så är det ju, man måste ju se också till, inte bara till avgiften utan också till avkastningen och risk. Och många menar ju att företag som ställer om till mer hållbara affärsmodeller och är mer ansvarsfulla, att de kommer klara sig bättre i framtiden. Och det är ju ingenting man vet, men det är ju en teori. Mm. Om man ser på senaste året, så har ju hållbara energifonder gått allra bäst av alla fonder, för att man har insett att det är en stabil energisort och konkurrenskraftigt i pris och så.
0: Mm. Andreas Runnemo här säger ju att de också är dyrare, de hållbara fonderna. Varför är till exempel en Svanen-märkt fond ofta dyrare?
14: Ja, men det är ju lite som i mataffären, att det kräver lite mer kontroll och arbete för att följa upp investeringens hållbarhet och extern kontroll och så. Men det är ju också så att man får någonting för de här pengarna. Det finns ju dyra fonder som inte tar något ansvar och är lika, kostar lika mycket. Så att här får man ju någonting, och någonting som många sparare sätter värde på.
0: Mm, är vi beredda att betala de här högre avgifterna då, vi konsumenter?
14: Ja, alltså många är väldigt oroade över klimatkrisen och liksom världens tillstånd och vill inte att deras pengar ska elda på den utvecklingen. Och det är ju någonting som är viktigt. Jag menar, folk skulle inte köpa en t-shirt om den var lite billigare, om den var tillverkad av barn. Alltså det är liksom att man har någon sorts helhetssyn, och i Sverige så finns en ganska stark social norm att det ska vara schysst, och sen får man konkurrera om pris och kvalitet. Men det här förutsätter ju att problemen är synliga, och våra granskningar har ju bara senaste året visat på svenska sparpengar i klimatvärstingar, i vapenexport i krig, i Gaza, i Sudan, till djurfabriker, utländska djurfabriker som håller djur på tortyrliknande former. Så att det är ju någonting som sparare bryr sig om, och då sätter de ett värde på fonder som kan hantera de frågorna.
0: Mm, Andreas Rundemo, du menar att det här är pengar i sjön då, eller?
10: Ja, men det menar jag. Om man tar den här liksom jämförelsen med mataffären, så handlar det inte om att det kostar lite mer, utan om man tänker att man skulle sålt klimatsmart mjölk som kostar 150 kronor liten, och det är inte heller så att bonden kör en eltraktor eller att korna gapar mindre metan, utan skillnaden är att bonden tar ett lån av någon bank som kommer högt upp i Jakobs ranking, så kan man tänka att folk skulle tycka att så här, ja, men det kanske inte riktigt är värt pengarna.
0: Men hur ska man göra istället då, menar du? Man kan köpa de här fonderna som inte är lika hållbara. Hur gör man? Ja, men
10: det tråkiga svaret är ju att så här, vill man göra världen bättre, så välj en billig och bred fond som är bra ekonomiskt, och sen så tar du alla avgifter du sparar och så skänker du det till välgörenhet och lägger din tid istället för att läsa på om vilka fonder som är hållbarast. Så läser du på om hur du bokar en tågresa istället för en flygresa och gör de här tråkiga, jobbiga konsumtionsvalen.
0: Men är det verkligen ett realistiskt scenario att folk använder sina pengar till välgörenhet, som du säger bland annat här?
10: Jag gör det.
0: Ja, och gemene man, vad tror du?
10: Ja, en del kanske. Mm. Det finns ju också fonder som bakar ihop det här så att man kan välja en lika dyr fond, men där pengarna går till välgörenhet istället för att lägga mycket tid och energi på att välja rätt aktier. Mm. De är inte jättemånga, men de finns.
0: Jakob, ligger något i det som Andreas säger?
14: Alltså jag kommer ju tänka på så här avlatsindustri. Det här är ett väldigt gammaldags sätt att tänka. Nu pratar man att det ska in i investeringarna, det ska in i affären. Alltså det blir lite som att okej, vi pumpar upp all olja och gas som vi kan, och sen så skänker vi lite pengar till organisationer som räddar klimatet. Det håller liksom inte. Förr i tiden kunde det vara så att liksom ett gruvbolag hade att de skänkte lite pengar till ett barnhem vid sidan om, där barn vars föräldrar dör i gruvan kan vara för att man inte har investerat i säkra arbetsförhållanden i gruvan. Och det förhållningssättet normativt så håller inte det längre, utan det ska liksom in i investeringarna. Vi ser ju på det här exemplet tidigare att EU då var bekymrad över att många fonder exkluderade vapenbranschen. Alltså det hade effekt på branschen, så man ser ju att hur vi styr pengarna påverkar liksom på marken.
0: Mm. Katarina Greffman, här har vi två olika perspektiv. Vad säger du?
11: Ja, lite övergripande då så skulle jag kunna svara, för jag är inte någon expert just på fondsparande, men jag skulle säga att båda har rätt och båda har fel. Superdiplomatiskt svar, eller hur?
0: Ja, men du får utveckla ditt diplomatiska svar.
11: Jag skulle nämligen vilja komma in på det här som vi pratade om tidigare, att vi har liksom internaliserat att det är konsumentens fria val som ska lösa strukturella problem. Och vissa, vi kan inte prata om alla människor, utan det finns ju grupper som ni också har lyft. Vad väljer man som är mest värdefullt för mig? Men det är ju så att majoriteten av människor vill faktiskt ha avkastning. Majoriteten av människor, skulle jag säga, lägger inte pengar på välgörenhet. Hur mycket vi än vill tro det, man brukar ju prata om någonstans 20-80%. Så jag säger återigen att gör de här valen väldigt enkla. Liksom ta ansvaret från individen, lyft det till en systemnivå. Det ska vara väldigt enkelt och jag ska få avkastning. Och det gäller mycket, mycket med hållbara olika typer av val i samtiden. Det ska inte ligga på mig som individ, för det är faktiskt omöjligt att alla konsumtionsval vara moraliskt korrekt. Det är omöjligt. Mm. Så jag säger att båda har rätt och fel. Och att man får kanske bryta ner och titta på olika grupper. För det är inte en individuell fråga. Gör det lätt för människor att ge avkastning. Då kommer vi få se förändring.
0: Mm. Tidigare så pratade man mycket om etiskt sparande och etiska fonder. Nu använder man begreppet hållbart istället. Mm. Varför har man bytt retorik?
11: Etik är ju mycket mer personligt moraliskt ansvar och det kan finnas risk att man gör fel. Det är ett mycket djupare och personligt uttryck. Att prata om hållbarhet är ju ett systembegrepp. Då har man ju lyft och distribuerar skulden till många fler och det gör också att man individuellt inte känner samma ansvar, och det här är ju ett klassiskt kulturellt sätt att omformulera ett begrepp för att göra det mer lättillgängligt för folk att liksom träda in i någonting. Så det här är ju ett sätt att komma åt någon sorts moralisk dissonans i samhället, att man omformulerar begrepp. Mm. Och det är precis vad det här handlar om. Så det är inte ett framsteg, det är snarare ett kulturellt fenomen skulle jag säga.
0: Gunnar Härjus, kan man göra världen bättre genom sitt sparande, eller handlar det om att göra så lite skada som möjligt här?
13: Alltså, jag skulle vilja säga typ att pengar på ett strukturellt plan är väl det absolut bästa sättet att förändra världen på. Det är det liksom det medlet vi har för att förändra världen. Och jag tror att det är ganska naivt att tänka att det ändå skulle finnas så pass mycket inom stationstecken hållbara fonder att det ändå skulle ha hänt. Alltså nu har även jag har ju raljerat lite om hur svårt det är att välja, och att det är svårt att säga vad hållbarhet är. Men det är ju utan tvivel så att det har hänt jättemycket i de här bolagen, och det har hänt jättemycket i de här fonderna. Att de är mer hållbara, nästan oavsett vad man menar med hållbarhet idag, än vad de var för 30 år sedan. Och att tänka att det skulle hänt utan något slags konsumenttryck tycker jag är jättenaivt. Självklart är det så att om vi som grupp, vilka vi nu är, vill ha mindre vapen, mindre olja, mindre vad det nu kan vara, så kommer det förr eller senare reflekteras i fonderna.
0: Hur ska man göra då konkret om man tycker att hållbarhet är en viktig fråga samtidigt som man vill se sina pengar växa, Gunnar?
13: Ja, men då är det ju, alltså det finns ju inget, som vi har tjatat om nu, det finns ju tyvärr inget enkelt sätt. Utan du måste ju skaffa den här doktorsavhandlingen och faktiskt också sätta dig ner och göra en ganska jobbig självrannsakan. Vad tycker jag egentligen om en amerikansk techjätte? Vad tycker jag egentligen om djurhållning? Jag själv äter kött, men vill jag stödja köttindustrin för den saken? Alltså, du måste gå igenom ganska många av dina egna förhållningssätt till livet, och sen när du gjort det, vilket tar jättelång tid, så måste du då börja plöja alla de här fonderna och hitta någonting som närmar sig någonting som du tycker och inte har en avgift över 0,6% om året eller någonting.
0: Mm. Andreas Rundemo, har du något att tillägga?
10: Men jag tyckte att det här med djurindustrin och äta kött är ju typiskt sån här där det kan gå fel. Ja, men om du äter kött och sen försöker du döva ditt samvete genom att välja bort vissa bolag, vilket bara betyder att någon annan äger aktien och får avkastningen.
13: Nej, jag säger inte att du ska göra det. Jag säger bara att liksom, det är en av många självrannsakan. Du måste ställa dig själv inför.
10: Ja, men jag tror att det tråkiga svaret är att gillar du inte köttindustrin, så låter du bli kött en måltid, så har du gjort mer för den frågan än vad du kan göra med ditt sparande i hela ditt liv.
0: Mm. Jakob König, vad säger du?
14: Nej, men jag tycker att det här att det ska vara enkelt är väldigt viktigt, och där har ju branschen ett stort ansvar att fånga upp vad spararna förväntar sig, så att inte de ska sitta och vara detektiver och sedan erbjuda produkter så de ser att det här verkar passa dina värderingar. Men det är ju så att spara hållbart är som att rösta med pengarna, så att då får man liksom, så som vi investerar nu idag, det är den framtid vi får imorgon, och då kommer liksom, därför är det viktigt att använda pengarna som påtryckningsmedel. Det är en möjlighet att påverka.
0: Men hur ska man göra konkret? Det här är ju svårt.
14: Ja, men det är ju svårt, och min enkla tumregel är att liksom väl det som lovar mest hållbarhet, för att ofta är det de som är relativt bättre. Sen förväntar det inte att det är supergrönt. Och sen så är också viktigt att uttrycka till sin bank, till sin pensionsfond, att det här är viktiga frågor, för att det pushar på branschen att utveckla lösningarna. När kunderna, marknaden efterfrågar någonting, då kan ju de ta fram bättre lösningar. Och det här är också någonting som är väldigt användbart internationellt, för att vi har ju drivit fram väldigt många goda exempel från svenska banker och pensionsfonder som används internationellt för att inspirera globalt. Och på så sätt kan man få hävstång på den här effekten som man har här i Sverige.
0: Mm. Tack Jakob König, Fair Finance Guide. Tack Andreas Rundemo, Småspararguiden. Katarina Greffman, Uppsala universitet, och Gunnar Härjus, Dagens Industri. Thank you.
15: det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
16: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
17: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
18: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
16: Höll produkten inte vad den lovade?
19: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
16: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
20: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
16: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
15: Jag har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
16: Maila till planboken@sverigesradio.se.
0: Matpriserna har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och från och med april sänktes matprismomsen för att underlätta för hushållen. Men butikerna har hittat ett sätt att delvis komma runt det här. Det menar en av våra lyssnare, Tore Melin, som gjort en spaning när det gäller extrapriser.
21: Ja, en typisk vara som jag köper, det är vanlig ost. Och den kostade 79 kronor per extra pris förra veckan. Och den kostade 79 kronor på extra pris också i januari, februari.
0: Mm. Och den borde ju också då rimligtvis ha sänkts med 6%, tänker du?
21: Den borde ha gjort det, för eftersom även extrapriserna har ju matmoms. Det innebär att de där 6% som sänktes då 1 april, de slog inte igenom de extra priser jag har sett.
0: Och är det här satt i system? Ser du det? Eller det är inte bara enskilda extraprisvaror det drabbar?
21: Jag tror att det finns ett system bakom dig. Det här kräver ju en ganska stor koll. Men på de extra priser som jag typiskt följer, som är kanske 6-8 stycken, där ser jag att extrapriserna är de samma efter matprismomsen sänktes.
0: Det låter ju lite som en smyghöjning. Vad tänker du om det?
21: Ja, jag tror att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara så. Det är svårt att anklaga någon för det, men det känns väl kanske enkelt att behålla extrapriser när man har möjlighet att göra det.
0: Mm, det sa alltså vår lyssnare Tore Melin. Och vi ska fortsätta prata om matpriser. De senaste siffrorna från SCB visar att priserna har sjunkit med 5% i april. Men nu kan det komma att bli dyrare igen. Carl Eckedal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Välkommen.
22: Tack så mycket.
0: Vad är det som talar för att matpriserna kommer att öka?
22: Ja, det normala över tid är ju att vi har inflation i ekonomin. Det är ju Riksbankens mål också. Att vi ska ha en 2% inflation över hela linjen egentligen. Det är liksom ett smörjmedel i ekonomin. Så det är det normala. Sen vill man ju att den ska ligga så nära 2% som möjligt. Och över tid så brukar livsmedelspriser öka ungefär 1,7% på ett år.
0: Mm. Men nu spår du att det ska öka ännu mer. Varför då?
22: Ja, vi har ju lite motvind kan man säga globalt med kriget i Mellanöstern som har förvärrat väldigt mycket ur kostnadssynpunkt att producera livsmedel globalt och i Sverige. Samtidigt som vi har då en krona som nu tappar mark också som en effekt av kriget i Mellanöstern.
0: Mm. Och vilken konkret betydelse har kriget i Mellanöstern för matpriserna?
22: Nej, men oerhört stor, eftersom vad det handlar om där, det handlar om att energipriserna, råoljepriset, har ökat väldigt kraftigt sedan kriget startade den 28 februari. Mm. Och det påverkar hela ekonomin. Det liksom sätter igång en inflationsspiral som fortplantar sig genom livsmedelsekonomin, precis som i andra delar av ekonomin.
0: Mm, så hur stor ökning skulle det kunna handla om i Sverige?
22: Ja, men det är ju väldigt svårt att säga på rak arm. Jag brukar bara förhålla mig till ett genomsnitt och säga att det mesta talar för att vi får en snabbare matprisinflation än normala, som är 1,7. Och att den kommer att vara i tilltagande ju längre fram på året som vi rör oss.
0: Mm. När kommer vi se de här konsekvenserna fullt ut då?
22: Det är alltid ledtider. Från att en kris inträffar globalt till att konsumenterna märker det kan det gå 3-6 månader i princip. Och det finns ingenting som talar för att det skulle vara annorlunda den här gången. Så det är lite längre bort. Under sommaren och därefter så kommer man att märka tydligare.
0: Mm. Från början av 2022 till slutet av förra året så ökade matpriserna med drygt 30%. Hade branschen här kunnat göra något för att förhindra det?
22: Ja, alltså Sverige och Sveriges livsmedelsproducenter har väldigt liten påverkan på just globala chocker. Som det är ju det vi lever med, effekterna av. Alltså kriget i Ukraina, klimateffekter och andra störningar som har slagit väldigt hårt mot ekonomier runt om i hela världen. Och försörjningsflödet inom livsmedelsvärlden har påverkats i väldigt stor del. Så att man kan tycka att svenska livsmedelsproducenter skulle kunna göra mer, men det är väldigt svårt att se vad det, hur det rent praktiskt skulle gå till för att vi skulle kunna påverka världsmarknadspriser på vete exempelvis, eller på oljor och allt som i slutändan påverkar priset i slutändan.
0: Mm. Nu sänktes momsen nyligen. Priserna har gått ner något. Vi hörde Tors spaning här om extrapriserna som inte sänktes i samma utsträckning enligt honom. Vad tänker du om det?
22: Ja, alltså det lät ju lite konspiratoriskt. Nu företräder inte jag handelns medlemmar utan producenter av livsmedel. Så prissättningen i butik, det styr ju handlarna själva över. Och det har jag inte så jättestarka åsikter kring. Men det man kan säga är ju att de statliga myndigheter som bevakar momssänkningen har ju kommit fram till att den fullt ut är genomförd. Och att konsumenterna har tagit del av momssänkningen i sin helhet. Och då ska man komma ihåg att det sker ju mot bakgrund av kostnadsökningar för producenter. Så egentligen så borde inte livsmedelspriserna falla tillbaka lika mycket som momssänkningen. För underliggande så har det blivit dyrare att producera livsmedel. Men det märks inte än så länge i butikerna.
0: Men det finns ingenting som hindrar att butikerna låter extra priserna ligga kvar på samma nivå som innan momssänkningen?
22: Nej, alltså prissättningen i butik, det styr handlarna helt och hållet själva över. Men det man kan säga är som sagt att myndigheterna har ju slagit fast att det har inte funnits någon, man har inte riggat priserna med större prisökningar innan momssänkningen för att på det viset kunna kannibalisera på matmomssänkningen, utan det så här långt så har myndigheterna slagit fast att det ser ganska bra ut.
0: Mm. Förutom situationen i Mellanöstern, vad avgör vart priserna kommer ta vägen framöver?
22: Ja, men det är ju de globala förhållandena kring kriget i Mellanöstern, i Ukraina. Det handlar väldigt mycket om klimateffekter som nu påverkar livsmedelspriser i allt högre utsträckning. Och för svensk vidkommande så styrs ju väldigt mycket av prisbilden, hur kronan rör sig. Och just nu ser det ut som den tappar mark mot de viktigaste handelsvalutan, euron och dollarn. Och det gör ju att det blir dyrare att importera färdiga livsmedel men också livsmedelsråvara.
0: Mm. Och ett värsta scenario här då, hur mycket skulle prishöjningen kunna landa på? Jag vet att det är svårt att svara, men ungefär.
22: Nej, men jag skulle vilja börja med att referera och jämföra med den senaste krisen när vi faktiskt hade en livsmedelsinflation på 21% i mars 2023. Ett sånt skräckscenario ser jag verkligen inte framför mig nu. Det är väldigt mycket dåligt som måste inträffa för att vi ska komma tillbaka till en sån explosiv prisökningstakt. Men samtidigt är det ju så att nu ökar ju priserna från väldigt höga nivåer. Så varje liten prisökning känns ju för väldigt många konsumenter. Så det är inte så att vi tar ner betydelsen av prisökningar. Men jag skulle säga att nej, men det finns ju absolut, om man målar ut alla de här skräckscenarierna, att råoljepriset fortsätter upp från $110 fatet upp mot $150 fatet eller ännu högre, ja, då kommer prisökningstakten att närma sig en 5-6% skulle jag tippa mot slutet av året. Men där är vi inte än.
0: Mm. Och när vi nu närmar oss slutet av sommaren här då, och de här prisökningarna som du förutspår kommer, vad är det man ska bunkra upp?
22: Ja, men det är den breda paletten av livsmedel som kommer att öka i pris, för att produktionskostnaden innefattar förpackningsmaterial, transporter i ungefär lika stor omfattning oavsett vilken bransch och vilka produkter man talar om. Så det blir ganska breda prisökningar skulle jag säga så småningom. Jag har väl inget jättebra tips på vad man borde bunkra upp faktiskt.
0: Tack Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen. Saknar du något? Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Välkommen Mats Wester, skribent på Pensionsnyheterna.
3: Tackar, tackar.
0: Margita har skrivit till oss. Hon undrar hur man ska räkna ut sin pension om man har löne eller sjukersättning, alltså lönebidrag eller sjukersättning. Hon konstaterar att ju fattigare man är, desto längre behöver man jobba. Lönebidraget har man fram till 65 års ålder. I vissa fall kan det förlängas med ett år i taget. Pension och bostadstillägg kan man söka först från 67. Och då blir det alltså ett glapp här mellan de olika ersättningarna. Hon skriver också att det är svårt att påverka sin boendekostnad eftersom det är nästan omöjligt att byta bostad när man tjänar lite. Kan ni ta upp detta med andra utgångslägen än fastanställda förvärvsarbetare? Med vänliga hälsningar, Margita. Ja, Mats, hur blir det med ersättningen om man har haft ett jobb med lönebidrag efter 65 år?
3: Ja, som det ser ut nu, att om man inte kan få den här förlängningen då, som man tror att man kan få undantag för det ibland, men det vanliga är att man inte får det, ja, då får man nog fortsätta eller gå över i sjukersättning de åren som är kvar tills man kan nå uppnå riktåldern. Mm. Så det innebär att man byter ett trygghetssystem mot ett annat för att vänta in några år och kunna komma in i tredje trygghetssystem.
0: Mm. Så om arbetsgivaren inte får okej för lönebidrag, då har man 2 års glapp här?
3: Ja, precis. Men man, rimligen kan man då få sjukersättning, det vill säga att man inte kan få något jobb på grund av att man är sjuk.
0: Mm. Har man rätt till bostadstillägg under den här tiden?
3: Nej, det kommer också vid 60 när man uppnår riktåldern.
0: Så då går man från...
3: Man kan ju ha bostadsbidrag. Bostadstillägget är det som är dedikerat liksom till pensionstiden.
0: Mm. Och skillnaden där?
3: Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet hur det ser ut efter pensionen, men inte före riktigt.
0: Men det finns ett maxtak på bostadstillägget som man alltså får vid pensionen då, eller hur?
3: Maximalt belopp är 7 240 kronor i år. Och det beräknas då på en boendekostnad på 7 500 kronor. Så det är ett litet avdrag från den verkliga boendekostnaden då.
0: Så om man har en boendekostnad på 14 000 så får man ändå bara...
3: Då räknas det ändå som att liksom, då räknas bostadsbidraget på, eller bostadstillägget på de 7 500 kronorna, för det är taket liksom.
0: Men det låter ju som att det blir ett par år då med sämre ekonomi.
3: Ja, det kan det nog bli, men om det blir sämre eller bättre, det beror ju lite grann på hur pensionen kommer att bli. Men det som Margita verkligen har en poäng i, det är att det är ganska svårt att veta, därför att om man går in på min pension så ser man ju de pension man har tjänat in. Och om man inte jobbat så mycket, kanske inte har någon tjänstepension och så vidare, då kommer man att vara beroende av grundtryggheten i systemen. Och den är inte så lätt att bilda sin uppfattning om med bostadstillägg och så vidare. Så att det är svårt för den här gruppen att få en bra bild av sin pension.
0: Finns det något sätt? Ingen lite tricks här man kan ta till?
3: Det finns nog inga enkla tricks, utan då måste man sätta sig in i hur det funkar med de olika bidragen. Och till exempel bostadstillägg. Det finns en beräkningssnurra på Pensionsmyndighetens hemsida, men det är inte alldeles enkelt att räkna ut sitt bostadstillägg där.
0: Mm. Vem ska man fråga då om man kör fast?
3: Ja, det är det som kanske är lite utmaning generellt med pensionssituationen vi har fått i Sverige. Att individen blir mer och mer ansvarig, men det är svårt att få någon rådgivning kring det. Men Pensionsmyndigheten kan ge viss rådgivning i form av hur saker och ting funkar och så vidare. Så Pensionsmyndigheten är ett bra första ställe att vända sig till.
0: Men finns det någon fördel med att gå över till det här med sjukersättning efter ett lönebidrag?
3: Ja, fördelen kan ju vara att man fortsätter på sjukersättning och tjänar därmed in pension, fortsätter tjäna in pension, för den är pensionsgrundande. Och då skjuter man ju på pensionen ett par år, och då innebär det att man kommer att få ett högre pensionsbelopp varje månad från 67 år. Så det kan ju möjligtvis vara en fördel, eller det är ju en fördel.
0: 35-åriga Elias konstaterar att han numera räknas som medelålders. Ja, du skrattar, Noja, säger jag också. Och det har i alla fall lett till att han har börjat fundera på sin pension. Kan ni hjälpa mig att reda ut vad 4%-regeln är och hur i hela världen jag ska veta exakt hur mycket pengar jag kommer behöva om drygt 30 år? Det känns oerhört abstrakt, alltihopa, skriver Elias. Ja, vad handlar det här om? 4%-regeln?
3: Ja, 4%-regeln, det visste jag inte ens att det var så många i Sverige som visste vad det var. Så jag är lite imponerad av Elias där, måste jag säga. Men det här är ett sätt att tänka och planera sin pension som dök upp i USA för kanske 50-60 år sedan. Och principen är att om man har fått ihop ett pensionskapital så ska man kunna använda 4%. Man sätter av 4% av det kapitalet första året. Mm-hmm. Året därpå så räknar man upp det beloppet som man fick ut första året med inflationen under året. På det viset så är meningen då att pensionskapitalet tack vare 4%-regeln ska växa, eller ska räcka till ungefär samma pensionsvärde eller samma värde på den utbetalda pensionen under hela pensionstiden. Att inte pengarna ska ta slut innan man dör.
0: Men det här var 60 år sedan.
3: Det är 60 år sedan och det är ju saker och ting har ju ändrats. Framförallt har ju medellivslängden ökat. Och räntorna som är en viktig del för att ge avkastning på pensionskapitalet har gått ner jämfört med hur det var då. Så att idag kanske man skulle få nöja sig med 3,5 eller 3,25 eller någonting sånt där. Om man vill ha en sån här.
0: Och den siffran, den gissar du nu? Eller?
3: Nej, men det är nog ganska rimligt skulle jag säga.
0: Sen undrar ju Elias hur han ska räkna ut hur mycket pengar han kan komma att behöva om 30 år.
3: Ja, det är ju inte så lätt såklart. Det är nog omöjligt. Men däremot så kan man ju tänka sig att, det är ju så att de flesta människor anpassar utgifterna till inkomsterna. Så att man kan tänka sig att också vill jag klara mig på en viss procentsats av lönen. Och då kan ju utgångspunkten vara att om man har allmän pension och tjänstepension, då kanske man får någonstans mellan 60-70% av slutlönen. Och för många kan det nog räcka, men kanske inte för alla.
0: Men det här med att anpassa sig efter inkomsten, kan du ge ett exempel?
3: Jo, men under hela livet, man kan ju inte göra av med mer pengar än man har helt enkelt. Så att på det viset anpassar man ju vare sig man vill eller ej utgifterna till hur mycket man får in varje månad.
0: Jag upplever också att många äldre säger att jag behöver ingenting.
3: Jag tror att det är så att när man blir äldre så kommer man kunna klara sig på ett mindre kapital. Man har mindre utgifter. Man har barnen utflugna och klarar sig själva förhoppningsvis och så vidare.
0: Men då har man också tid att göra saker. Det kanske är någonting man vill.
3: Ja, då kan man, om det ser ut som att pensionen, den här man får då via allmän pension och tjänstepension blir låg, då kan man försöka ha ett annat sparande för den typen utav, som man har byggt upp då inför pensioneringen. Så att det kan man använda för det här, sätta guldkant på tillvaron. Mm.
0: Den medelåldersmannen, 35-åriga Elias, han går i pension om 30 år. Alltså, behöver han fundera på så mycket på det här nu?
3: Nej, jag tycker egentligen inte det. Utan jag tycker att frågan om pension, det är viktigt att tänka igenom när familjesituationen ändras, när livssituationen ändras, när man gifter sig, när man skiljer sig, när man får barn och så vidare. Därför att då kan det vara saker man behöver, som är bra att göra när det gäller pensionskapitalet. Och sen kan man väl se till att man har pengarna då placerade på ett sätt som man tycker är någorlunda bra. På de flesta ställen så kanske det räcker med att man är icke-valsalternativet, men att man åtminstone vet det. Men det finns ingen anledning att springa in och titta på de här grejerna när man är 35 år och gör det ofta, utan kanske vart tredje, vart fjärde, vart femte år, eller när det händer något. Mm. Men däremot när man närmar sig sen, då tycker jag att det finns anledning.
0: Men det här när det händer något, hur ska man förhålla sig till pensionen då? Vad är det man ska fundera över då?
3: Ja, så länge man är ensamstående, det kanske många är, eller man åtminstone inte har barn när man börjar jobba och de kommer in i de här systemen, då har man kanske valt att inte ha något återbetalningsskydd, eller också har man avstått återbetalningsskyddet, det vill säga att pengarna går till efterlevande utan att man vet om det, därför att det inte är en del av icke-valsalternativet. Om man sen får barn, då tror jag att de flesta vill att pengarna ska gå till att hjälpa familjen.
0: Om man skulle gå bort.
3: Om man skulle gå bort. Och då måste man gå in och välja det. Mm. Och det, i de situationerna, och då brukar också motivationen vara ganska stor, därför att man vill göra något som är bra för de nyfödda barnen och sådär. Så men det är viktigt att komma ihåg.
0: Vad är det man väljer då?
3: Då väljer man ett återbetalningsskydd om man inte redan har det.
0: Mm. När tycker du att det är rimligt att börja fundera över sin pension? När ska man bli aktiv och titta?
3: Första gången när man kan börja fundera lite lätt på pensionstiden. Det kanske är 7, 8, 10 år före den planerade pensionen. Mm. Så säg 55, 57 år. Mm.
0: Och innan dess då, det finns väl ändå någonting som är viktigt att tänka på när man börjar jobba?
3: Ja, absolut. Och det viktigaste är väl att man ser att man verkligen har en tjänstepension. För det tror jag inte många som börjar jobba på en arbetsplats ens frågar om. Och det tycker jag absolut att man ska göra. För det kommer ju bli en allt viktigare del av totalpensionen för nästan alla människor.
0: Och när ska man börja fråga om det där då? När man säljer glass på stranden?
3: Nej, men åtminstone första heltidsanställningen.
0: Mm. Det var allt vad vi hann med idag. Tack Mats Wester för att du var med oss i Plånboken. Mm,
3: tack, tack.
0: Nu ska vi snacka bröllop. Reporter Lisa Nord, du har kommit in i studion och sitter här med mig. Hej.
6: Hej.
0: Du vill göra en efterlysning bland lyssnarna, eller hur?
6: Det stämmer. Det är ju så att det är bröllopstider nu. Och vi söker brudpar som vill berätta hur man tänker kring prislappen på bröllopet.
0: Ja, för ett bröllop, det kan ju bli ett rätt dyrt kalas, eller hur?
6: Absolut. En bröllopsfest kan ju kosta massor. Säg att man hyr ett slott, anlitar en proffsfotograf eller bjuder på oxfilé. Då kan ju kostnaderna snabbt skena iväg, ja, men till hundratusentals kronor.
0: Men alla vill inte lägga så där mycket pengar, eller hur?
6: Nej, och det går ju såklart att komma undan billigare. Till exempel om man gifter sig hemma i trädgården, kör på knytkalas och handlar det mesta begagnat istället för att köpa nytt. Då behöver det ju inte bli så fasligt dyrt.
0: Men du söker både lyx och budgetparen, eller hur?
6: Ja, det stämmer. Dels då brudpar som har valt att maxa det hela, lägga stora resurser på sitt bröllop, och så de här paren som medvetet håller kostnaderna nere.
0: Maila planboken@sverigesradio.se om du känner dig träffad. Producent idag Linda Aktén, reporter Lisa Nord, Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag heter Anna Berg.
4: Plånboken produceras av SMT.

0: från Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
1: Och nu på fredag är det Patrik Kadenius, Maja Åse och Gunnar Harjus som spanar här i P1 4 minuter över 3 på eftermiddagen. Nu är klockan 12.

Den höga visheten, detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Vem frambringade den rätta ordningen i världens begynnelse? Vem anbringade solen och stjärnorna i bestämda banor? Vem låter månen växa och minska om och om igen? Den höga visheten. Jag söker kunskap om dessa och andra ting. Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Vem håller jorden kvar här nere? Vem hindrar himlarna från att falla ner? Vem får havet att svalla och växterna att blomstra? Vem ger upphov till vindens snabba fläktar och låter molnen skrida fram? Den höga visheten. Vem är skapare av goda tankar? Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig, uppriktigt, vilken målare frambrakte ljus och mörker? Vilken konstnär skapade sömn och vakenhet? Vem lät morgon, middag och kväll avlösa varandra som inbjudan till eftertanke för den uppmärksamme? Den höga visheten, detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Är verkligheten sådan som jag beskriver den? Kärleken förnyar det sanna genom sina underverk, liksom vi gör dig mäktigare med våra goda tankar. Om detta är riktigt, säg mig, för vem har du skapat den dräktiga kon som skänker lycka åt oss alla?

0: Zarathustra tros ha levt för 3500 år sedan. Han var poet och vishetslärare i det historiska Iran, anses vara grundaren av zoroastrismen och kan också vara den första författare vi känner till på ett indoeuropeiskt språk. Zarathustras sånger är ett slags filosofisk lärodikt och de kom att inspirera europeiska filosofer som Voltaire och givetvis Friedrich Nietzsche. 2023 översattes sångerna till svenska av Ask Dahlén och idag fick vi höra Robert Fuchs läsa en bit ur Jasna 44 som har rubriken Spörsmålen. Efteråt hade vi Music Box with Arietta ur Kevin Putz konsert för orkester spelad av St. Louis symfoniorkester ledda av Stefan Dunev.
1: I Vetenskapsradion om en liten stund så ska vi få träffa professorn som vill berätta om hur Sverige såg ut på dinosauriernas tid. Ett svenskt Jurassic Park. Genom att lägga ett pussel av fossiler så har paleontologiprofessorn Vivi Vaida lyckats få fram urtida ekosystem från perioder som krita, jura och trias. Hör om hur Sverige såg ut för mer än 100 miljoner år sedan alldeles strax i Vetenskapsradion.
2: Men innan Jurassic Park alla P1. Ska vi få veta vad som händer här i kanalen efter klockan 3?
3: Ja, i talkshow idag ska vi prata om de nya anti-AI-rörelserna som börjar växa fram. Våldsdåd har riktats mot AI-bolag och dess ledare. Anställda uppmanas att inte bära synliga företagsloggor. Och en sorts AI-antipopulism börjar leta sig in i politiken. I veckan när framstående tech-ledare höll sådana här avslutningstal på toppuniversitet runt om i USA blev de utbuade så fort de nämnt AI. Vad betyder det här, undrar vi. Och så kommer författaren och poeten Elis Monteverde Burå som är aktuell med en ny pjäs, en humormonolog om en poet som inte kan tjäna några pengar på sin poesi och vill därför skriva en sitcom. Och så närmar vi oss ju skolavslutningstider och efter det semestertider. Det är med andra ord mycket som ska planeras. Studentfester, skolavslutningskläder, förnya passen inför utlandsresan kanske. Och denna logistik är inte en ovanlig källa till konflikt i relationer. Så vi har bjudit in podden Amanda Schulman och parterapeuten Daniela Gordon som kan guida oss lite hur man ska tänka kring detta.
4: Och Studio 1 kommer efter ett talkshow precis som vanligt idag bland annat om brandkatastrofen för 40 år sedan drygt nu. 159 personer var det som dog i den stora brandkatastrofen på fartyget Scandinavian Star utanför Lysekil 1990. Det rättsliga efterspelet pågår fortfarande och idag så kommer domen efter att några av överlevarna stämt den danska sjöfartsstyrelsen för att fartyget tilläts att lägga ut. Sen om dyrare kommunalt vatten kan få dig att spara mer och ta kortare duschar. Frågan är omstridd när varningen om låga grundvattennivåer kommer slag i slag. Och i de Ebola-drabbade områdena i Afrika så har folk många gånger mindre koll på spridningen än vad vi har här i Sverige. Det säger vår gäst som är med från Uganda i eftermiddag. Ett av länderna då som är drabbade av det här Ebola-utbrottet. I Studio 1 efter klockan 4.
5: Partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. SD vill sitta i regeringen efter valet. Hur skulle det förändra Sverige? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1 på lördag.
1: För runt 100 miljoner år sedan så täcktes stora delar av södra Sverige av grunda tropiska hav, omgärdade av en flikig och bergig kust. I de varma haven simmade krokodiler, hajar och mosasaurer. En havslevande roödla med ett enormt gap och en ormliknande kropp.
6: Så att i haven var ju de största toppredatorerna.
1: På land gick det dinosaurier bland barrträd och ormbunkar. Det här är Vetenskapsradion om ett svenskt Jurassic Park som nu blivit bok och en hängiven professor i paleontologi. Jag heter Joakim Lindvall.
6: Och här vill jag visa dig, för här är Skånes krita och djura. Hej, jag heter Vivi Vajda och jag är professor i paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Och jag är paleontolog.
1: Mm. Vi ska återkomma till vad paleontologi är för någonting. Mm. Men Vivi, vi måste bara börja med ditt fantastiska tjänsterum. Här på Naturhistoriska riksmuseet, ett ganska stort rum då, fyllt med böcker och fossil och illustrationer. Kan berätta, vad har du här inne för någonting?
6: Men jag har allt jag behöver för att jag ska kunna forska även när jag bara har lite tid tillgänglig. Jag är ju enhetschef här, så att det gäller att utnyttja den tid det finns mellan de administrativa uppgifterna. Och därför har jag ju liksom alla mikroskop med rätt inställningar direkt, så jag slipper komma till ett rum där någon annan har varit och andra har ställt in på ett annat sätt, så jag förlorar en massa tid. Och jag tycker också det är väldigt motiverande och engagerande att ha böcker och fossil kring mig. Och sen har jag en fantastisk tallrik här med ginkgolöv. Ginkgo är ju en levande fossil som det bara finns en enda art av, just det, släktet ginkgo, som lever då i en dalgång i Kina. Och det är faktiskt min svägerska som har gjort den här fina tallriken. Mm. Någon tryckt ginkgolöv ner i keramik, en tallrik. Mm.
1: Det säger alltså Vivi Vajda när vi står i hennes professorsrum på Naturhistoriska riksmuseet. Men förutom mikroskop så ryms ett stort skrivbord, en sittmöbel, ett litet konferensbord och förstås gamla träskåp med utdragbara lådor fyllda med fossil. Och färggranna illustrationer hur Sverige kan ha sett ut under till exempel perioden Jura för mer än 150 miljoner år sedan.
6: Alltså vi ser, det här var innan blomväxterna, och vi ser att det fanns vatten, och det vet vi för vi hittar musslor också, fossila. Vi hittar hajar. Vi hittar, och det du ser här är då en grund, marin miljö, en liten vik kanske, där växter ansamlas på botten, och det är de vi hittar idag. Det är stora kottepalmsliknande växter, men det här är en utdöd grupp, den kallas Nilsonia. Däremot har vi något du känner igen här, och det är lummer, och fräken hade vi också.
1: Ja, fast de ser mycket större ut än de vi har nu.
6: Så att de kunde ju lätt bli över 2-3 meter, ungefär som bambu idag, men det ska inte förväxlas. Bambu är ju blomväxter, så det ska vi inte tala om. Men typ så, det var just på dessa som hajäggen fäste. Vi hittar dem tillsammans. Så att här har vi byggt upp ett ekosystem.
1: Så genom att plocka fram då de här fossilen från den här tiden, så lägger ni ihop det som ett pussel då, och så målar ni upp den här bilden, ett ekosystem då, hur det kan ha sett ut.
6: Ja, exakt. Och helt enkelt levande gör djura, så att alla kan se att så här såg det ut. Och sen tar vi nästa tidperiod, och då är det andra djur och andra växter.
1: Det är alltså en illustration av hur en havsvik under perioden Jura i Sverige kan ha sett ut. En illustration som också pryder framsidan på boken Sveriges geologi, som kom ut hösten 2025, där Vivi Vajda har varit huvudredaktör.
6: Och då har vi jobbat med både växter och djur, och väldigt detaljerat. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle ta så mycket tid och energi. För jag trodde det bara var med så att, men gör ett jurassiskt ekosystem. Det är lite, du vet, barrträd och någon dinosaurie. Men det är ju inte alls så det fungerar. Utan vi var ju tvungna att ta varenda fossil och bygga upp, eller inte enda fossil, men varenda växtgrupp till exempel som vi har fossilt, och bygga upp detta till en växt och sen sätta ihop det till en skog. Ja.
1: Men innan vi pratar om En resa i tid och rum, som är bokens undertitel, så ber jag Vivi berätta om vad paleontologi egentligen är.
6: Alltså paleontologi är ju läran om fossil, så att egentligen är det ju biologi fast långt bak i tiden. Så att genom att titta i bergarterna och läsa lagerföljderna, så kan vi både tala om, berätta om evolution, om olika djurs och växters evolution, hur de har utvecklats över tiden. Vi kan berätta om massutdöenden, vad som har hänt, stora händelser i jorden där vi arbetar som detektiver, kan man säga. Man pusslar ihop olika fossilgrupper tillsammans med geokemi, så vi har också geokemiska analyser av stenen, av sedimenten. Och sen har vi ju här, vid museet har vi ju de här fantastiska tillgången, som faktiskt är ju en infrastruktur. Vi har ju tillgång till miljontals fossil. Och när vi registrerar och identifierar dem, eller vi identifierar först och registrerar databaslägen, så kan man sen göra statistik på hela associationer. Du borde nästan följa med mig ut och se magasinet hur fint vi har det här med alla fossil.
1: Jag följer gärna med dit, men vi kan...
6: Ja.
1: Så här, alltså, det kan ju låta lite tott och tråkigt, alltså fossil, gamla stenar, statistik, databaser. Men jag vet att det är det inte för dig, Vivi, utan du ser liksom livet bakom hela det här som du har beskrivit. Mm.
6: Ja, men det är lite som man säger att man kan vara färgblind, om det fortfarande heter så. Man kan också vara... rockblind, eller man säger. Liksom, man ser en sten och en sten och en sten är en sten. Men när jag ser kalksten, då ser jag ett varmt hav. Jag ser direkt i mitt huvud, helt automatiskt, hur det såg ut då. Det var ett varmt hav med mycket liv. Jag förutsätter att det är en massa mikrofossil, foraminiferer. Och när jag ser en lersten från Jura, så tänker jag, ja, men här var flodplan. Här gick säkert, vandrade säkert stora jordar av dinosaurier. Och det är de och de växterna, för man hittar ju en del fossil. Så att när jag ser sedimenten, så ser jag också hur det såg ut. Och sen, för att inte tala om när man tittar i mikroskopet. Min specialitet är ju palynologi, och det är ju läran om pollen och sporer. Och egentligen är det ju fossila pollen och sporer. Och det som är häftigt med just det är att i en kubikcentimeter, det vill säga i sediment stort som en sockerbit, så finns det tiotusentals pollen och sporer som jag får fram genom att sätta dem i en syra som tar bort allt utom det organiska materialet. Och då får jag väldigt fina pollen och sporer från dinosauriernas tid, det vill säga trias, jura, krita, där man statistiskt kan då räkna i varje prov, kanske 300 stycken, och se hur vegetationen har förändrats. Och där går jag verkligen, där tappar jag tid och rum. Där går jag in och i den här mikrovärlden, och det är jättehäftigt. Och när jag ser pollen, så ser jag träd. Jag ser skogar i mitt huvud, för jag vet vilka växter som producerar vilka pollen och spår. Så att för mig är det liksom att jag ser ekosystem.
1: Kan vi kolla på någonting som du jobbar med? Du har, är det tre olika slags...
6: Här har jag till exempel små ginkolöv från Trias i Skåne. Och som du kanske vet, så ginko idag finns det bara en enda art av i Kina. Men under Jura så fanns ju ginko... Det fanns väldigt många arter i Sverige. Så att mycket av det som har funnits finns idag som... liksom relikter kallar man det, lite här och var. Men de har varit spridda i hela världen tidigare, under Jura till exempel. Mm-hmm. Och här har då detta samlats in väldigt länge sedan, under början av 1900-talet. 1918 står det här, så vi har ju väldigt fina, så jag slipper ju...
1: Men Trias, ja. Hur länge sedan, vad pratar vi om då?
6: Trias, det är över 201 miljoner år sedan, så att det är ungefär på 205 miljoner år sedan.
1: Ja.
6: De här.
1: Och då har man hittat alltså de här ganska små ginkolöven då, som har vuxit i Sverige, fast ja. Sverige låg på en annan plats då.
6: Så även om jag säger Skåne, så är det ju så att den här växtligheten, de här djuren som dinosaurierna såg, de fanns ju i hela Sverige. Men det har bara bevarats i Skåne, för här hade vi då sådana här riftsystem som vi har i Östafrika idag, där det var stora sprickor i berggrunden. Där sediment från de här tidsperioderna har kunnat bevaras och inte förstörts av inlandsisarna. Här i Stockholmsområdet har vi mest granit, så att allt som var ovanpå har ju skrapats bort. Men det betyder ju inte att det inte fanns en gång i tiden. Det fanns, men beviset är borta.
1: Okej. Okay. Och nu la du det här, det är som ett glas då, sån här mikroskopglas som du la i mikroskopet.
6: Och
1: berätta vad det är man ser för någonting.
6: Du ser små ginkgolöv som är extremt välbevarade. De är bruna som höstlöv fast de är över 200 miljoner år gamla. Och tillsammans med i sedimentet kan vi då också finna pollen från dessa som ser ut som små, de är ungefär en femtedels millimeter. Det får 20 pollen plats på en millimeter, det är väl lättast att säga så. Och de är så här båtformade och då vet man att det har varit ginkgoväxter. Och vi har ju hittat växtfossil med cellkärnan bevarad till exempel. Just för att det har funnits i en från Djupadal i Skåne där det har funnits lahar. Och det är ju helt enkelt slamströmmar från vulkaner. Och just vulkaner bevarar ju växter och djur väldigt bra.
1: Skulle man till och med kunna väcka liv i dem där då, om man har cellkärnan kvar?
6: Alltså, i detta fallet så är cellkärnan mer eller mindre förstenad. Man ska ju aldrig säga aldrig. Så att ibland undrar jag om de här pollenkornen som har bäddats in, men där har vi ju bara halva kromosomuppsättningen. Pollen är ju, man kan säga, motsvarigheten till spermier, så att det är en hangametofyt där. Men frön kanske.
1: Men finns det också fossila frön?
6: Ja, vi hittar jättemycket ginkgofrön. De är fantastiska och vi har 3D-skannat det. Vi har en väldigt duktig kollega här som gör 3D-röntgenskanning, så vi kan se när det finns embryo i, som vi nu arbetar med och hoppas kunna få några intressanta organiska molekyler från. Och om du tittar här...
1: Nu la du i ett annat teglas här.
6: Nu har jag faktiskt lagt i riktiga mikrofossil här. Så här har jag ju tagit det här sedimentet, det vill säga lersten från Fyledalen i Skåne, som är mellandjura. Där måste ha funnits jättemycket dinosaurier, men vi har inte hittat den enda. Vi hittar bara växter. Det är ju så att växter och djurfossil går inte så bra ihop, för att växterna, de bildar en sur miljö och det löser upp kalken. Så där man ska leta om man vill hitta djurfossil, det är mer i sandstenar där det inte finns växtfossil och där det kanske har varit störtfloder, så att många djur har dött på en gång när man kanske vandrat i en uttorkad flodfåra. Och det är så vi har ju hittat till exempel i Sveriges tidigaste djura. Här ser du ett ginkgofossil och annars ser du väldigt mycket ved. Så den bärnstensfärgade...
1: Oj, det är som en mosaik av olika grejer här då i mikroskopet. Jag berättar, vad är det?
6: Tappar tid och rum här när man
1: tittar.
6: Ja,
1: så vackert det är också. Berätta, vad är det?
6: Så att du ser ved från olika barrträd. Du ser direkt på veden att det är barrträd. Och då får jag ju direkt upp ett stort barrträd i mitt huvud. Och här ser vi ju då pollen från de här träden. Du ser pollen. Du ser,
1: vilka är det? Hur ser pollen ut?
6: Du ser den i mitten som är bärnstensfärgad och ser ut lite som en båt. Och sen ovanför ser det ut något, den kallas för cerebropollenitis, för den ser ut som en hjärna, den har mönster som en hjärna, ser du det? Det är ett jättestort barrträd.
1: Jaha.
6: Okay. Som fanns under djura. Så att jag kan, så vi vet vilka de flesta, vilka växter de flesta pollen och spår tillhör.
1: Men just att du använder då pollen och sporer istället för liksom växtdelar eller större saker. Varför är det just pollen som du är intresserad av?
6: För att pollen är ju så bra att använda statistiskt. Som jag sa, alltså att på en kubikcentimeter så får du ut 10 000 pollen. Så att det är ett snabbt arbete på det viset att du kanske bara behöver vara i fält 2 dagar. Och samla eller 2-3 dagar, och då har du ju samlat in så mycket pollen som du har att göra länge. För växtfossil, det är ett mer omfattande utgrävningsarbete. Då måste vi gräva ut flera kvadratmeter. Så då har vi kanske 200 fossil per lager. Här får jag ju tusentals.
1: Ja, genom att hamra loss bitar från sedimentära bergarter där lager ligger på lager så kan man alltså hitta små, små pollenkorn från urtida växter. Något som man sedan kan bygga ihop till ett urtida ekosystem.
6: Vi har ju inget material från land bevarat, för att det är ju så att det som bildas på land, det sköljs ju ner. Så att oftast är det ju marina områden vi hittar. Alltså stenar som har bildats i marin miljö, det vill säga, eller i sjöar. Mm. Och då kan jag då se, men däremot så sköljs det ju ut växter från land hela tiden, precis som idag. Och det är det vi utnyttjar i paleontologin, att vi kan då både beskriva djur och växter. Och det är därför det är så roligt att arbeta ihop med andra som då kan djuren, och man får ihop ekosystemen. Och du kan ju tänka dig att när de första landväxterna kom, när det faktiskt blev en massa organiskt material på land som sköljdes ner i haven, det har säkert påverkat utvecklingen något enormt också för djuren i haven och bidragit med mycket näring. Och här till exempel har vi bärnsten. I den här bärnstenen hittar vi pollen till exempel. Så även om allt annat är borta så har vi bärnstenen som vi hittar vid våra stränder. Och här börjar du känna igen ett ekosystem med till exempel platanus som växer här, och olika cypresser. Så här börjar det redan likna vårt ekosystem.
1: Och hur länge sedan tänker man sig att detta är?
6: Och detta är alltså efter Asterix, så det här är runt 50 miljoner år sedan. Mm. Mm. Och då var det i princip redan som idag mycket.
1: Men hur var det då med de där fossila cellkärnorna? Skulle man kunna väcka liv i en växt från djura till exempel? Ja, kanske, säger Vivi Vaida när vi sitter och tittar på mikroskopbilder av urtida växtmaterial.
6: Om vi går riktigt nära, så att den här biten är ungefär 10 cm, men här kan vi se enskilda celler och cellkärnor. Mm. Och vi kan också se celldelning, alltså det här är kromosomerna man kan se, så det är ju helt galet egentligen. Mm. Och det är ju där jag känner att här måste vi ju kunna hitta något där vi kan, jag säger inte att vi ska hitta helt DNA, men spår av DNA. Mm. För att nu har man ju fantastiska metoder där man faktiskt kan, ja men man kan verkligen bygga ihop av söndriga delar.
1: Mm. Är det det du drömmer om?
6: Ja, det är det jag drömmer om. Lite. Ja, men tänk att få en av de här växterna. Jag kräver inte en dinosaurie, men tänk att få en av de här kottepalmerna levande. Så där, det har ju varit helt galet.
1: Och tror du att det kommer bli verklighet innan du går i pension?
6: Nej, inte innan jag går i pension, men kanske under min livstid. Ja, ja. Ja, men det har varit jättekul. Nej, men det är klart man jobbar på efter pension också. Här får senaste Merit, han skrev sin sista artikel när han var 92. Så att...
1: Ja, då hinner du. Tusen tack Vivi Vaida, professor vid Naturhistoriska riksmuseet i paleontologi. Väldigt, väldigt spännande.
6: Mm, tack själv.
1: Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från april. Mer från Vetenskapsradion kan vi höra imorgon eftermiddag, 14:15.
7: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
8: I Vetenskapsradion historia om historiens bästa landaffär när Manhattan köptes för en struntsumma för 400 år sedan. Häng med oss till New Amsterdam, Hollands New York, torsdag 14:15.
9: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
10: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
9: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där, ser du det?
10: Häng med, jourhavande geolog, och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Naturmorgon, lördag 10 över 6.
9: Man måste ta sig tid och titta.

0: Om en halvtimme ska Lisa Bergström ta oss med till filmfestivalen i Cannes. Nu är klockan 12:30.
1: Och här i lunch ekot onsdag. Antalet ebola-smittade växer i Centralafrika, visar rapporter därifrån. 35-åring åtalas för dubbelmordet i Göteborg i höstas. Och oppositionspartierna vill se ett lagförslag om förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer. Det är några rubriker i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i sändningen så ska vi fokusera på Centralafrika där man nu vittnar om att antalet ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har utlyst ett internationellt hälsonödläge. I studion har vi med oss vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, du har lyssnat på WHOs presskonferens. Vad kunde de berätta om situationen just nu?
2: Det de säger att trots att det här är ett internationellt hälsonödläge så är det framförallt kritiskt för länderna i regionen. Det WHO säger är att det är stor risk för spridning från Kongo-Kinshasa där det här alltså började till grannländerna såsom Uganda till Sydsudan. Men man trycker från WHOs sida på att det i nuläget inte anses vara en stor risk för vidare internationell spridning. Samtidigt så sa Tedros Ghebreyesus, generaldirektören för WHO, att det är stor risk för att den här smittosiffran kommer växa. Vi kan ju lyssna på vad generaldirektören hade att säga.
3: There are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths. We expect those numbers to keep increasing given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected.
2: 600 misstänkta fall, 139 misstänkta dödsfall kopplat till det här ebolautbrottet. Och han säger också att det kommer växa i och med att det tog tid innan man upptäckte att det här ens var ett ebolautbrott. Man ligger några veckor efter i smittspårningen och då är det naturligt att tro, säger Ghebreyesus, att siffran ändå kommer växa i dagarna och veckan framöver.
1: Varför dröjde det då innan det här utbrottet upptäcktes?
2: Det här utbrottet tror man startade i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo-Kinshasa. Det är en region som har präglats av väpnade konflikter där 100 000 människor har drivits på flykt bara det här året. Så det har varit svårt att testa personer. Det är också ett område där det finns en hel del andra sjukdomar såsom malaria. Så det tog tid innan man fattade misstanke om att det här rörde sig om ebola. Och det här rapporteras också om en sällsynt sorts ebolavirus, ett man kallar det för Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes, som också är svårare att testa efter. Som man sa från WHOs sida att man misstänker att det här kan ha börjat redan någon gång i mitten eller slutet av april och att man då inte fick det bekräftat först någon gång runt den 8-10 maj, så att det då dröjde flera veckor innan man hann fatta misstanke.
1: Och den största utmaningen för att stoppa den här smittan, vilken är den?
2: Det är ju som sagt dels det att det här är ett område där det finns flyktingläger, där folk som är trångbodda, det försvårar smittskyddsarbetet. Det är också en region där det finns stora gruvor, det är en hel del migrantarbetare som är där under kortare period för att resa hem till sina hem. Vi har redan sett fall där de har tagit med sig ebolasmittan tillbaka till sina hemstäder. Och det WHO tryckte på i den här presskonferensen är att man framförallt vill undvika att det här sprider sig till storstäderna i regionen. Det har redan rapporterats om enstaka fall i Goma i Kongo-Kinshasa. I huvudstaden i Uganda också är det 2 smittade, en död, säger WHO, så man vill framförallt hindra att det här sprider sig till mer urbana områden.
1: Tack så mycket för din kommentar, Trygve Ulriksen Skogset alltså. Nu ska det handla om toppmötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin, för det här mötet har inte levererat det resultat Putin önskade sig. Samtidigt så visar det hur Ryssland och Kina pressas närmare varandra, det här som en konsekvens av kriget i Ukraina och viljan att försvaga USA som världsmakt. Ekots Kina-reporter Hanna Salberg är med oss. Först Hanna, det här mötet då, vad mer specifikt handlade det om?
4: Ja, det här var ju Vladimir Putins 25:e resa tror jag till Kina, och på bordet så har man många överenskommelser och avtal, och det handlar om allting från det militära samarbetet man har med militärövningar och träning av soldater. Det handlar om till exempel mediasamarbeten, men inte minst om energisamarbeten. Och där kan man säga att Putin blir besviken idag.
1: Och vad kom man fram till då?
4: Jo, Putin har ju i sin väska liksom haft med sig en propå om att dra en ny gasledning till Kina från Rysslands arktiska gasfält Jamal. Och det där har man hållit på med nu över ett decennium utan att komma fram till en överenskommelse. Nu sa man, efter en stor hype från Kreml där man sa att man nått en ny, tidigare inte skådad nivå och så i samarbetet, ändå inte fram till ett datum när man ska börja bygga och än mindre vad gasen ska kosta. För där har ju Kina en sån fördel. Kina har ju liksom blivit storebror i den här relationen där Sovjet tidigare var liksom en storebror till Kina. Och det är väldigt tydligt nu att Putin kan inte komma och be om vad som helst i Peking, utan Kina har råd att vänta ut Ryssland. Och, ja, men det är nästan som att Ryssland bara har blivit Kinas reservdunk.
1: Och att länderna, Kina och Ryssland då, att de har den här speciella relationen med varandra, vad innebär det för resten av världen?
4: Det innebär ju att de är ändå komplementär. De kan samarbeta på ett sätt som är viktigt när det gäller Ukraina-kriget till exempel. Att Ryssland har ju blivit så isolerat i världen på grund av sitt anfallskrig mot Ukraina och sanktionerna. Kina däremot är en ekonomisk stormakt nu för tiden. Det liksom kommer en serie av världsledare hela tiden. Liksom, gästabudet verkar aldrig ta slut hos Xi. Donald Trump var där för några dagar sedan. Och då blir det så att Ryssland måste lita till Kina för att kunna fortsätta och kunna ha råd och tillräckligt mycket med komponenter till sitt krig, sitt drönarkrig i Ukraina. Och för Kinas del så försöker man ta vara på det här. Och Xi sa idag att vi ska fokusera på strategi. Och med det så menar han då det han kallar citaten att få till en rättvis och rimlig världsordning. Och det här betyder ju att det som driver relationen i mycket, förutom att Kina får energi från Ryssland, det är en gemensam vilja att försvaga USAs makt i världen.
1: Vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt. Tack till dig, Hanna Salberg. Inrikesnyheter ska det bli nu. En 35-årig man från Norge åtalas idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Vår reporter Kristin Holmberg, du har följt det här fallet. Vad rör det sig om?
5: Det handlar om ytterligare två mord som polisen kopplar till gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll i september som en privatperson reagerade på en bil i bostadsområdet Lunden, där, som alltså inte ligger på Hisingen. Här rör sig människor, det är barn som ska iväg på fotbollsträningar för det är tidigt på kvällen. I den här bilen så hittas då de här två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i bilen. Och mannen, han åtalas nu alltså för två mord, det är grovt vapenbrott, men han åtalas också för grovt hot mot en norsk polisman. Och det här skedde i samband med att norrmannen greps i Norge efter en biljakt.
1: Och du har ju pratat med åklagare, vad sägs från det hållet om misstankarna mot den här 35-åringen?
5: Ja, man ser honom som en så kallad utförare, alltså någon som har tagit ett uppdrag. Han har ingen direkt koppling hit till Göteborg, menar åklagare, chefsåklagare Karin Lindell. Vi kan höra hur hon förklarar.
6: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
5: Chefsåklagare Karin Lindell hörde vi där alltså. Och i den här utredningen så har man inte lyckats hitta någon misstänkt anstiftare. Alltså det finns ingen misstänkt som kan tänkas ligga bakom beställningen av de här morden. Man har alltså inte sett något annat motiv heller än det som är kopplat, precis som åklagaren säger, att det hör till gängkonflikten i Biskopsgården.
1: Och åtal idag alltså, men när drar själva rättegången igång?
5: Den börjar här i Göteborgs tingsrätt den 9 juni.
1: Tack så mycket för det. Reporter Kristin Holmberg alltså. Lunchekot rör sig vidare. Det ska fortsätta att handla om inrikesnyheter, för de fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sådant lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, Lova Olsson. I år väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver, inte minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det här är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Emily Verja är chefsekonom där.
11: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
12: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emily Verja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
11: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
12: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
11: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas. Men sen står vi också inför den första stora reinvesteringscykeln där vi har mycket av vår välfärd som byggdes under 60-70-talet. Tekniska livslängden på de här skolorna, sjukhusen är slut och vi behöver ersätta dem. Kanske i kommuner som har minskad befolkning, vilket gör att det här är utmanande ekonomiskt.
12: SKR efterlyser nu mer statligt stöd, annars väntar skattehöjningar. Emily Verja igen.
11: Ja, framförallt stabilare stöd. Det kommer ju stöd lite då och då. Ibland är de väldigt höga, ibland finns de inte alls. Så den här ryckigheten, det skapar inte en effektiv styrning.
1: Reporter Filip Ramqvist. De finansiella företagen, såsom banker, måste fortsätta förbättra förmågan att hantera cyberhot. Det här framgår av en ny rapport från Finansinspektionen där Johan Almenberg är generaldirektör.
13: snabb teknikutveckling inom inte minst AI påverkar sårbarheterna i digitala system. Hamnar de i fel händer så kan de också missbrukas och tillfoga skada. Och därför måste företagen vara på tårna, jobba aktivt med operativ motståndskraft, inte minst då inom cybersäkerhet.
14: Finansinspektionen skriver i myndighetens så kallade stabilitetsrapport att den snabba teknikutvecklingen skapar nya utmaningar. Till exempel så kan artificiell intelligens, AI, skapa nya risker och sårbarheter. Något som nyligen uppmärksammats mycket på grund av den nya AI-modellen Mythos. I händerna på en illasinnad hackare skulle modellen kunna orsaka enorm skada då det visat sig att den är bra på att hacka datasystem enligt experter.
13: Jag vill nog säga att vi ser att det finns en stor medvetenhet om utmaningarna på det här området kopplat till också den bredare företeelsen, nämligen att teknikutvecklingen går väldigt snabbt.
14: Finansinspektionens generaldirektör Johan Almenberg säger att konkret så handlar riskerna om att tjänster kan sluta att fungera.
13: Det kan handla om hur man betalar i sin vardag, det kan handla om möjligheten att se vad man har på sparkontot eller annat sparande och så. Och jag förstår om man känner en oro. Det är en orolig omvärld, men det är också en snabb teknisk utveckling. Här kan man göra saker för att påverka sin situation som konsument. Man kan tänka på att ha flera olika sätt att betala. Man kan fundera på om man tycker att man är för beroende av en enskild bank i sin vardag. Då kan man ha flera banker.
1: Reporter här, Viktor Jensen. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för SAS kabinpersonal i Norge har strandat, det här enligt facket Fellesförbundet. Nu vänder sig parterna till en medlare och senast som det här hände så slutade med strejk. Så dags att se över siffrorna på börsen. I Stockholm så ligger den upp på 0,6%, London med 0,1%. I Frankfurt så är den uppåt med 0,6%. Och på valutamarknaden så kostar en dollar 9 kronor och 40 öre och en euro 10 kronor och 90 öre. Korruptionsskandalerna fortsätter att skaka Spaniens socialdemokratiska parti. Tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero anklagas nu för organiserad brottslighet och maktmissbruk i ett fall som rör närmare 2 miljoner euro till hans eget företag.
15: Toda la colaboración con la justicia. Toda.
16: All samarbetsvilja med rättsväsendet, full respekt för att man ska anses oskyldig till motsatsen bevisats och mitt fulla stöd till Zapatero. Så inledde Spaniens nuvarande premiärminister Pedro Sánchez sitt svar i spanska parlamentet.
15: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: Det här är den tredje stora korruptionsskandalen som riktas mot spanska socialistpartiets toppskikt sedan 2024 och första gången i Spanien som en tidigare premiärminister utreds. Zapatero misstänks ha använt sina politiska kontakter för att få igenom statligt stöd till flygbolaget Plus Ultra under pandemin och att omkring 2 miljoner euro ska ha gått till honom och hans närmaste krets. I ett videoklipp som Zapatero släppt hävdar han sin egen oskuld men säger att han kommer att samarbeta med rättsväsendet.
17: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto.
16: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Vidare nu, premiärminister Narendra Modis besök i Norge har lett till en debatt om bristen på pressfrihet i Indien och gränsdragningen mellan pressfrihet och rasism i Norge. Det började så här.
18: Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?
19: Efter att Indiens Narendra Modi och Norges statsminister Jonas Gahr Støre presenterat en rad samarbeten ropade en norsk journalist till Modi: varför svarar du inte på frågor från världens friaste press? Både han och Støre lämnade rummet. Norge ligger på första plats i Reportrar utan gränser senaste mätning över pressfriheten i världen. Indien på plats 157. Premiärminister Modi håller inte presskonferenser och svarar inte på kritiska frågor. Journalisten som ställde frågan, Helle Lyngsvensen på Dagsavisen, bjöds in till en pressträff med indiska UD samma kväll. Där ställde flera journalister frågor om Indiens demokrati, behandling av landets minoriteter och pressfrihet. När det var Svensens tur blev stämningen snabbt konfrontativ.
20: Why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country?
19: Det hela slutade med ett meningsutbyte mellan journalisten och de indiska diplomaterna. Helle Lyngsvensen har sedan dess kritiserats i indisk press och på sociala medier för vad man anser vara hennes ohövliga sätt att ställa frågan på. Kontroversen tog en ny vändning när indisk media upptäckte att Norges största tidning, Aftenposten, bara några dagar före Modis besök publicerat en nidbild av den indiske premiärministern där han liknas vid en omtjusare. En karikatyr som uppfattas som djupt rasistisk av många indier. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
21: Så ska det handla om en rättstvist om en välkänd snöboll. Ellen Cavallin från Kulturnytt är med oss nu i studion. Det här handlar om en ljuslykta som många känner igen.
22: Ja, det handlar om snöbollen av glaskonstnären Ann Wolf som designades 1973 för Kosta Boda. Och designen på den här ljuslyktan ser just ut som att man har kramat ihop glas till formen av en snöboll och den har under åren nog letats in i ganska mångas hem. Men för ett par år sedan så bestämde sig konstnären för att stämma glasbrukskoncernen eftersom hon under flera år inte har fått något betalt för sin design.
21: Hur kommer det sig?
22: Ja, men när ljuslyktan formgavs på 70-talet så fick Ann Wolf ett 10-årigt kontrakt för royalties. Och det är ett typ av kontrakt som var vanliga då. Men just den här designen höll ju längre än så utan att hon då har fått betalt. Och Ann Wolf har därför velat ha en retroaktiv ersättning för att hennes design används på en ersättning på mellan 10 och 15 miljoner kronor. Och flera rättsinstanser har varit inblandade i den här tvisten, men utan att hennes krav har gått igenom. Men nu säger parterna att det så kallade snöbollskriget är över.
21: Och att de nu enats då, vad innebär det egentligen?
22: Dels så innebär det ju att de kan lämna ett bråk bakom sig. Men det innebär också att själva designen väntas att få nytt liv. Bland annat då med en jubileumsutgåva som säkert kan gynna båda parterna ekonomiskt. Och det innebär också att det konstpris som Ann Wolf gärna länge har velat grunda till förmån för kvinnliga nordiska konstnärer kan bli av i samarbete med Kosta Boda. Och vi kan höra Lars Elfström som är ordförande för Ann Wolf Foundation Gotland.
23: En penningsumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Det kommer att delas ut i ateljén på Gotland. Ann fyller 90 år 26 februari nästa år. Så då kommer det ske.
21: Lars Elfström på Ann Wolf Foundation intervjuad av P4 Gotland och i studion så hörde vi Kulturnytts Ellen Cavalline. Så Radiosporten nu med Pontus Lind.
24: Och vi börjar med senaste nytt från ishockey-VM där nu stortalangen Anton Frondell skrivs in i den svenska truppen inför kvällens match mot Slovenien. Expert Johan Garpenlöv om vad vi kan förvänta oss.
25: Offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget.
26: Varför skrivs han in först nu?
25: Förmodligen för de har fått nej från den spelaren som de har sökt efter. Och jag gissar att det är Leo Karlsson som de har försökt få hit.
24: Reporter William Valdetoft, nu fotboll.
27: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
28: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
27: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
28: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
27: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
24: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt. Hör mer om kritiken i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson.
21: Tack så mycket för det, Pontus. Och producent för den här ekotsändningen var Emil Östman. Jag i studion heter Albert Hjalmers och härnäst så lämnar vi över till SMHI.
0: Tack Albert, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Alltså, lågtrycket med regn som igår eftermiddag drog in över Norrland från sydost, det rör sig under dagen långsamt bort norrut. Samtidigt finns ett annat lågtryck strax nordväst om brittiska öarna som närmar sig Skandinavien västerifrån. Det lågtrycket föregås av en front med nytt regn som i detta nu håller på att röra sig in över sydvästra Götaland. Och mellan dessa båda regnområden väntas växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Vi har idag risk för gräsbrand. Den gäller i nordvästra Dalarna samt västra Härjedalen och Jämtland. Därtill även risk för skogsbrand i sydöstra Götaland samt på nordöstra Gotland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och nordvästra Götaland. Molnigt och strax så drar regn in från sydväst som i natt allt mer övergår i skurar. Natttemperatur omkring 10 grader. Imorgon växlande molnighet och fortsatt skurar men på kvällen uppklarnande västerifrån. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader. Sydlig vind imorgon sydvästlig. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt hela Svealand. Växlande molnighet med i eftermiddag enstaka skurar. Under återstoden av dagen tätnar också molnen från sydväst och under natten följer mer ihållande regn. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon sen molnigt och tidvis regn som framåt eftermiddagen och kvällen övergår i skurar och mer uppluckrat molntäcke. Dagstemperatur imorgon 10-15 grader. Mest svag växlande vind, men i eftermiddag måttlig vind omkring syd. Hela södra Norrland. I eftermiddag stackmoln och med de enstaka skurar. Men stackmolnen sjunker ihop och natten blir mest klar med 1-6 plus grader. Morgondagen inleds således solig, men under dagen ökar molnigheten söderifrån och på eftermiddagen följer nya skurar. Dagstemperatur 15-20 grader eller i högterrängen 5-10 och vind omkring syd. Och hela norra Norrland. Molnigt och nu främst i Norrbottens län fortsatt skurar. Men molnen och skurarna rör sig bort norrut och från midnatt väntas mest uppehållsväder. Och vid klart väder faller natttemperaturen till mellan 0-5 plus grader. I Tornedalen dröjer molnet sig kvar över natten, men i övrigt börjar morgondagen med sol. Under dagen imorgon ökar sedan molnigheten söderifrån och på eftermiddagen följer nya skurar. Dagstemperatur imorgon 15-20 grader, men i de norra fjälltrakterna 5-10. Och mest svag växlande vind. Natt mot fredag mattas så skurarna av och fronten trängs undan av en högtrycksrygg som växer in över landet från sydväst. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Ett område med regn eller skurar passerar från Västerhavet åt nordost över de flesta farvattnen. På Östersjön kan även dimma förekomma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, sydost 3-8 meter per sekund. I kväll vridande sydväst. Imorgon eftermiddag och kväll 7-12. Vänern omkring syd eller växlande 1-5. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Sydost eller växlande 2-7. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring syd eller växlande 2-7. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 3-8 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade både Stockholm och Göteborg 19 grader. Malmö och Karlskrona båda 15, Kalmar 17, Visby 16. Jönköpings flygplats 18, Norrköping 19, Karlstad 18. Gävle 20, Mora 18.

0: det heter författaren Tove Folkessons roman. Hon är dagens gäst. Hör henne om arv och miljö och om en svårfångad pappa. Och möt den brittiska konstnären Lubeina Himid som ställer ut på biennalen i Venedig. Och med sin konst så utforskar hon vad ett hem är, särskilt på platser där man inte är välkommen. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar i Cannes på filmfestivalen bland världspremiärer, presskonferenser, galaklänningar och mopeder med dålig ljuddämpning. Där finns Emma Engström. Hej Emma!
1: Hej Lisa!
0: Var står du? Vad ser du? Vad är du?
1: Jag är i en hotellträdgård och vi fick precis flytta oss här för att jag satt i blickfånget så att de som skulle filma stjärnorna här, ja, de såg mig så att jag fick flytta på mig.
0: Vilka stjärnor var det?
1: Det var Renate Reinsve, den norska filmstjärnan.
0: Mm. Ja, Cannes, världens största och kanske viktigaste filmfestival. I huvudtävlan där nu så visas filmen Minotaur av den ryske regissören Andrei Zviagintsev. Han är lite superkändis i filmsammanhang ju efter filmen Leviathan. Och en del kanske hejar till Emma att det är en rysk regissör som är med i Cannes.
1: Ja, det har ju varit det förut, även efter den fullskaliga invasionen, men det är inte så vanligt. Mm. Och den här filmen, Minotaur, har i alla fall seglat upp som en favorit till Guldpalmen. Zviagintsev, han har ju gjort en lång rad prisbelönta filmer och numera bor han här i Frankrike.
0: Mm, och jag vet att du har sett Minotaur och du har en gäst med dig för att analysera filmen lite närmare.
1: Ja, jag fick besök här av Sam Klevanov. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du är distributör, filmdistributör. Du har ju tagit svensk film till Ryssland kan man säga. Roy Andersson, Lukas Moodysson, Ruben Östlund.
2: Ja, jag var faktiskt den största distributören av svensk film i Ryssland. Men samtidigt av koreansk film i Ryssland. Men jag hade massor av internationella film i Ryssland. Men nu i Sverige också. Så nu... Bara i Sverige, inte längre i Ryssland.
1: Nej, nu distribuerar du film bara i Sverige. Mm. Du kom till Sverige början av 90-talet och du var ju filmkritiker också i Ryssland. Vad är din relation till just Andrei Zviagintsev?
2: Jag var filmkritiker under tidigare 00-talet eller kanske fram till kriget, man kan säga. För att jag var programledare på Rysslands största filmprogram på TV, som filmkronik ungefär i Sverige. Och jag träffade Andrei Zviagintsev många gånger både i Moskva, på alla filmfestivaler, men även i Göteborg där han kom för att ha en masterclass. Så vi är gamla bekanta, men jag var väldigt integrerad i den ryska filmindustrin, så jag känner väldigt många. Och Andrei Zviagintsev är kanske den viktigaste regissör, kanske jag skulle säga den största av de levande ryska regissörer som finns nu. Och jag hoppas verkligen att han vinner denna gång. För mig, den är absolut favorit. Det är en riktigt fullträff.
1: Ja, vi ska prata mer om vad filmen handlar om. Men det är ju ingen självklarhet att Andrei Zviagintsev är här med en film. För han höll ju på att stryka med 2022. Åtminstone väldigt, väldigt sjuk var han i covid. Och det här var ju då samtidigt då som krigsutbrottet, eller hur?
2: Ja, han var i koma. Han hade jättesvårt fall av covid. Så... Som tur fick han jättebra vård i Frankrike och kunde återhämta sig, men det tog, jag tror, mer än ett år. Och visst är det långt ifrån att vara självklart att ha en ryskspråkig film i Cannes. Man kan kanske inte kalla det en riktigt rysk film på samma sätt som Tarik Saleks filmer är inte egyptiska filmer, eller som Holy Spider inte är en iransk film, men en film som handlar om Ryssland, om dagens Ryssland. Om det som händer i Ryssland just nu, det är kanske första gången som visas i Cannes eller på någon stor filmfestival sedan den stor fullskaliga krigets utbrott.
1: Jag vet att Kirill Serebrennikov har varit här också någon sväng efter det, men det är ju ingen självklarhet. Du säger att den är kanske inte fullt ut rysk, men det är ingen självklarhet, som vi var inne på, att ryska regissörer är här ändå. För att det blev ju lite kontroversiellt i samband med att kriget bröt ut. Inte minst så kom ju krav från ukrainskt håll med att man skulle bojkotta rysk film eller film av ryska regissörer. Skulle du säga att det fortfarande är kontroversiellt att Cannes släpper in ryska regissörer?
2: Inte

0: de ryska regissörer som är verksamma utanför Ryssland. Och särskilt av de som försöker att reflektera över det som händer i Ryssland nu, som är klart kritiska mot det som händer i Ryssland nu. Vi kan inte liksom blunda oss och bara låtsas att det inte finns. Att, liksom, att bojkotta är bara att ignorera verkligheten. Nej, men jag tror att sådana filmer behövs mer än någonsin. Särskilt nu.
1: Vad är det för en film, Minotaur? Hur skulle du beskriva den?
0: Ja, det är en, man kan säga det är en noir-thriller som spelar sig i den moderna Ryssland. Men inte just nu, utan i en mycket specifik moment i Rysslands historia. September 2022, när Putin utlöste den så kallade delvis mobilisering. Och då började man liksom plocka folk, vanliga människor, till kriget. Innan dess var kriget något som skedde långt borta och som inte rörde de vanliga människorna, de mellanklassen. Eller de, ja. Plötsligen blev alla berörda, då blev det panik. Man ser i början av filmen att folk diskuterar att de ska fly eller de ser på tv-bilder eller videoupplägg som folk flyr. Och under all detta då spelar sig en familjedrama, morddrama och allt detta handlar om ett samhälle som blir allt mer moraliskt korrumperat.
1: Man följer en familj, mannen är vd för ett litet mellanstort företag i en mellanstor rysk stad. Den är ju inspelad i Riga, men han löser det här med kravet på att han måste ge en lista på vilka av hans anställda som ska skickas in i kriget genom på ett väldigt speciellt sätt. Han säger att han har ett projekt där det krävs några liksom, riktiga arbetarmän, 14 stycken. Och så drar han helt enkelt in ett gäng personer som han anställer bara för att skicka iväg i kriget.
0: Ja, och de 14, det är inte liksom ett slumpmässigt tal, för att det handlar också om myten om Minotaur. Som kungen Minos skulle offra 14 av sina medborgare till den monstret Minotaur i labyrinten. Så det handlar både om den moraliska labyrinten som inte har något utväg, men samtidigt om den offren som man ska ge till monstret. Och det är intressant att det var Leviathan och Minotaur, så det är liksom mytiska varelser som symboliserar ondskan. Som, ja.
1: Han gillar att jobba med mytiska figurer helt enkelt som symboler för någonting. Men vad skulle du säga mer? Var i finns Rysslands kritiken i den här filmen?
0: Okej, det är ganska uppenbart att Andrij Zvjagintsev, han undviker den frontala kritiken, liksom den direkta och självklara, utan att han visar det genom massor av detaljer och utan att visa hur ondskan och grumhet tränger sig in i samhällets alla porer, att det blir accepterat och det blir till och med pragmatiskt, att man lär sig att samexistera med statens ondska och man skjuler bort från sig. Man säger, det är inte vi som är såna onda, det är såna onda tider och då måste vi anpassa oss. Och då finns det, när man ser filmen, då måste man vara mycket uppmärksam mot alla detaljer, så det finns både stora skyltar där man har reklam för hur mycket man får betalt om man går i armén. Samtidigt ser man graffiti som är antikrig, som jag vet inte ens hur man ska översätta till svenska, för att det finns
1: förolämpningar.
0: Ja, precis, det finns inte tillräckligt grova ord i svenska för att översätta. Men i filmen står det "fuck the war", men det är liksom det närmaste. Så, och men framförallt det liksom visar hur samhället reagerar och hur liksom blir det liksom matter of fact, liksom att okej, man ska skicka människor att dö, men då hämtar han liksom slumpmässiga arbetsmän och offrar dem utan att skada sina egna intressen och sitt eget företag.
1: Det är ju, ja, men det blir som en klasskritik att medelklassen har klarat sig ganska bra hittills i Ryssland även under kriget, eller?
0: Jo, men de också betalar med det moraliska förfallet, att de måste acceptera det som sker och då blir de på något sätt medloppare. För han liksom, det finns ett moment i filmen där han i princip motar statsmyndigheterna genom att bidra olika saker till krigsföringen som, ja, det som måste skickas till
1: henne. Prylar och saker som ska in, ja, i kriget bidrar han med.
0: Ja, precis. Som pansarväster och sånt. Och då blir man en del av systemet och då får man skjut av systemet. Så det går inte liksom att skjuta bort från sig. Nej, nej, jag bara gjorde mitt eget jobb. Jag har ingenting med det att göra. Alla har med det att göra. Det är en av sådana budskap som man kan se i filmen.
1: Mm. Den har ju fått ett väldigt bra mottagande. Tror du att det finns, att det kan komma kritik från ukrainskt håll? Att den kanske är lite för subtil i sin kritik? Eller att man får följa medelklassen och kanske till och med tycka lite synd om dem och sådär?
0: Personligen tyckte jag inte sunt av dem. Visst, man kanske tycker sunt, det är familjedrama och mot som involveras. Så det är faktiskt, det är också en spännande film. Det är som deckar historia liksom. Det är en film, det är film för, som vanliga tittare ska följa med spänning. Men jag tror inte att det kommer för mycket kritik för att Cannes Filmfestival är för smarta människor. Så man måste liksom förstå att det är faktiskt väldigt hårt kritik. Man behöver inte vara frontal, utan man kan visa samhället som det är för de som kan förstå det.
1: Kort bara, finns det någon möjlighet att verka fritt i, som filmare i Ryssland idag? Det är kanske en dum fråga, men ändå intressant tycker jag.
0: Nej, en sån film skulle aldrig kunna göras i Ryssland, och jag är helt säker att det kommer inte att visas på ryska biografer under överskådlig framtid.
1: Tack så jättemycket för att du kom, Sam Klevanov. Vi får se om det blir en guldpalm för Minotaur, men du tror på det?
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag håller tummarna.
1: Nu ska du få cykla iväg och se nästa film så du inte missar den. Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
2: Men Emma Engström, där får Sam cykla iväg då. Men vad tyckte du själv om Minotaur av Zviagintsev?
1: Alltså jag tyckte också den var väldigt bra. Jag har inte sett en så som stark scen förut just utifrån kriget där den här huvudpersonen får tvingas stanna vid en järnvägsövergång och så åker ett godståg med stridsvagn efter stridsvagn efter stridsvagn med bokstaven Z på och ska skeppas till kanske Ukraina eller någonstans. Och det, man har inte sett det inifrån perspektivet förut, så jag tyckte det var väldigt intressant på många olika sätt.
2: Mm. Vi får se hur det går för den, om den får någon guldpalm. Vi får väl hoppas att den kommer till Sverige.
1: Det ska den göra, för den har distribution i Sverige.
2: Spännande. Du, jag minns när Ryssland och USA var två självklara stormakter som filmvärlden kretsade kring. Det märktes ganska ofta när man var i Cannes, men det var länge sedan. Mm. Och det är inte bara Rysslands ställning i världspolitiken som har förändrats, även USAs ställning. Berätta lite hur det märks i Cannes.
1: Jag tycker det märks jättemycket i år och förra året. I år så har ju Hollywoodjättarna, de stora filmstudiorna, de har ju helt valt bort filmfestivalen i Cannes. Och samtidigt är också framtiden för den amerikanska filmbranschen osäkrare än den har varit på jättelänge. Det pratas om kris. Och hemma i Los Angeles, där har krisen i filmindustrin till och med blivit en het fråga inför borgmästarvalet i juni. En av kandidaterna där som driver den här frågan. Och här i Cannes, när man är här, så dyker amerikanerna upp med ett betydligt mindre självförtroende, lite lägre svansföring än vad de brukar göra. Man har ju sett Tom Cruise komma i helikopter eller en sån gigantisk presskonferens för årets liksom, kommande blockbuster och sådär. Men det pratas lite här. Är den amerikanska filmens ställning på väg att bli försvagad, eller är det bara tillfälligt? Så för att känna lite på det här så stämde jag träff med två helt så här färska amerikanska filmare. De har precis gått ut filmskolan. Ashley Espinall och Anthony Robertson som är här i Cannes för första gången någonsin. De visar idag och igår varsin kortfilm som är då en del av den amerikanska paviljongens program för nya talanger. Och så frågade jag dem om allt det här, alltså krisen. Mm. Är det avskräckande? Och då berättade Anthony Robertson att han har lagt sin sista dollar på att komma hit till Cannes. Att det är så dyrt, men att han inte ångrar sig. Hans film är också då en zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt det här pratet om kris, det gör bara honom mer motiverad. Vi kan höra.
3: I spent my last dollars to to get out here.
1: Yeah, it is expensive here, isn't it?
3: So expensive, but I have no regrets. America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
2: Ja, även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger Anthony Robertson där till dig, Emma. Rätt positiv ändå.
1: Ja, det var han verkligen. Det enda oron, jag frågade ändå, mjölkade honom lite på om han kände någon oro. Och då sa han att ja, men det är ifall det kommer bli svårare för honom, han är svart, att göra just de berättelserna som han vill. Och att synen på mångfald ska ändras så mycket i USA att ingen kommer vilja se de filmer han vill göra om svarta personer längre.
2: Ja, vi lyssnar.
3: As a black American, I want to widen the visual library of what we look like on screen. Right? And I think the thing that will worry me is if my idea of creating black scientists in sci-fi, you know, black problem solvers, black superheroes, black, you know, people in all of these different high concept genres that are doing the non-conventional thing that we've seen in black cinema be not accepted and not be able and I not be able to make those films because of the fact that they're not appreciated. Mm-hmm. So I think that worries me about our industry is that I won't get a chance to create that sense of possibility for the next generation.
2: Anthony Robertson här, orolig för svartfilms framtid i USA, Emma. Och så vet jag att du träffade en annan ung amerikansk filmare också som rest till Cannes i den amerikanska paviljongen.
1: Ja, nu drog det igång något bygge här bakom. Jag hoppas att ni hör. Men filmaren, ja, Ashley var bra. Filmaren Ashley Espinall, hon visar sin kortfilm som handlar om en kvinna som hamnar mitt i en ice-räd. Hon har det som i USA kallas, eller hon är det som i USA kallas en DACA recipient. Alltså det är en person då som omfattas av ett speciellt program som ger tillfälligt skydd mot deportation och som ger arbetstillstånd för personer och framförallt barn då som har kommit till landet utan uppehållstillstånd. Och det här är en film som har blivit mycket mer aktuell än vad hon trodde när de började. Och för henne är det då, för Ashley är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Och det spelar ingen roll om det är kris i branschen eller inte. För att om man inte gör det så riskerar ju de här berättelserna helt att försvinna, säger hon då.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker, to rebuttalize those stories and really take a stance. And we're not being too political about it. We're just, again, exploring what different stories look like that aren't as out there as on the TV or, you know, the reality of what's happening.
1: So is it important not to be too political?
4: I think there's a fine line, especially in the United States, to toe. Because if you get too political, you're going to lose an audience that potentially could, you know, have the exposure that you'd want them to have because they're blinded. But for us, we wanted to kind of stay in the middle.
2: Ja, det är en balansgång om man inte vill vara för politisk, sa Ashley Espinall där till dig. Man vill inte förlora sin publik, man vill stanna i mitten. Alltså två amerikanska unga filmare om läget nu, Ashley Espinall och Anthony Robertson hörde vi där, Emma. Och du träffade dem då på den amerikanska paviljongen. Det är väl som, hur ska man förklara det? Det är som en liten...
1: Ja, alltså det är ju inte bara fina, liksom bra tävlingsfilmer som visas här, utan det är ju också en slags marknad och sen kan varje land vara här och representera sig själv och visa upp sig. Så det finns ju en paviljong där det är då alla möjliga länder som är representerade och USA är väl en av dem då. Och de har det här programmet för att visa nya fräscha regissörer som de vill lyfta fram och de flesta hade ju gjort just film om politik. Det verkar vara liksom väldigt närvarande för många unga filmare.
2: Vi får hålla utsikt då efter de här namnen i framtiden. Anthony mm-hmm. Robertson och Ashley Espinall. Men nu Emma, alltså, du sa det när vi började prata här, att du är på lite speciell plats, att du var tvungen att flytta på dig för att Renate Reinsve skulle bli filmad. Berätta lite mer om det där. Varför står du nära Renate Reinsve?
1: Ja, alltså det är ju så här att det är ofta ganska så här tajta scheman till mellan intervjuer och filmer. Och jag ska göra en intervju med den rumänska regissören Christian Mungiu om en liten stund. Och just hans film som är med och tävlar, som heter Fjord, den är just intervjuerna här runt omkring. Och Renate Reinsve spelar huvudrollen. Så det är hon och Sebastian Stan som ju spelade Donald Trump i filmen The Apprentice. De gör huvudrollen. Och den här filmen är väldigt norsk. Den utspelar sig i ett norskt fjällandskap.
2: Mm. Och vad tyckte du om den då? Vågar du säga det, ja, när de är så nära? Eller hör de det?
1: Nej då, det hör de inte. Framförallt så förstår inte de flesta svenska, så det är lugnt. Det är då det är en ganska spännande film. Den är lite kontroversiell för vissa, för att den handlar om ett väldigt religiöst rumänsk-norskt par som flyttar med sina barn till Norge, och så börjar skolan, den norska skolan, misstänka att de kanske slår sina barn, och sen drar ett slags mardrömsscenario igång. Och man kan säga så här, att det inte är helt klart att den norska barnvärne, som det heter, den sociala delen av barnomsorg i Norge, kommer ut med jättebra bild, utan de framställs som ganska onödigt tuffa ibland. Och det ska bli spännande att fråga Christian Mungiu om det är så att han tycker att vi inte ger föräldrar tillräckligt mycket tillstånd att ta hand om sina barn som de vill.
2: Mm. Så Rumänien hjärtar Norge alltså?
1: Rumänien hjärtar Norge. Alltså jag tänkte att det här kunde lika gärna varit en norsk film. Så att det är också lite spännande att se den här norska miljön från ett utifrån perspektiv.
2: Fjord heter den i alla fall. Vi ska väl få höra då din intervju senare här i P1 Kultur, lite längre fram.
1: Ja, det blir, ni får höra det kanske senare i veckan.
2: Mm. Vad ska jag göra nu då resten av dagen, förutom att intervjua den här stjärnregissören, festivalälsklingen Christian Mungiu?
1: Ja. Ja. Jag ska ju faktiskt intervjua Zvagintsev också, som vi har pratat om nyss. Så det blir också roligt, och sen blir det en massa film som vanligt.
2: Okej, vad spännande Emma Engström. Det är roligt att följa din väg i Cannes. Vi säger tack för nu, och så ska vi ta oss från Cannes till Kalmar. För där är du, Tove Folkesson. Hej!
5: Hej!
2: Min farsa var kommunist, heter din senaste roman. Du är författare, vi kanske ska sätta dig lite på kartan. Kalmars jägarinnor. Det var din debut som kom 2012. Sen var det Sund och Ölandssången som följde efter det, en sorts trilogi. Så har du skrivit lite däremellan och undervisat också, vet jag. Mm. Men nu har vi romanen här, Min farsa var kommunist, som handlar väl om en egensinnig pappa som har blivit lite åldrad och arvet han bär med sig, men också ger vidare, och det utspelar sig på Öland. Hur skulle du beskriva den här pappan?
5: Pappan? Mm. Ja, men precis. Jag har skrivit en... Jag har blivit väldigt intresserad av det här med pappaberättelser, vilket ju väldigt många är just nu. Det kommer många böcker om pappor, och jag tycker att det är intressant framförallt hur vi berättar om pappor, vad vi har för förväntningar på pappor och besvikelser. Kanske framförallt, jag tänker att min generation, jag är 80-talist, har som generation så är vi väldigt besvikna på våra föräldrar. Väldigt arga på våra föräldrar. Och tycker att de har ja, men vi är liksom lite besatta av terapi och liksom hela den här introspektionen som de inte haft tillgång till. Så att det blir ju ett liksom glapp mellan generationer. Och det tänker jag föder de här pappa-berättelserna. Så det tycker jag är väl det som är intressant, att man har illusioner om pappor. Och det verkar också finnas ett väldigt stort behov av att berätta om pappor. Inte bara hos författarna, utan ja, men läs på runstenarna. Vad handlar de om? gå till förskolan. Vad säger barnen? Min pappa är jättestark. Det är liksom en urberättelse. Kanske är det en typ av skydd också. Att berätta, att upprätta sin pappa. Och att den som inte kan vara stolt över sin pappa, tror jag, har... Alltså det är en typ av svårighet liksom, som gör att vi kanske måste förstå dem. Vi måste, om du frågar någon, vem som helst, om dens pappa, så kommer du... Eller min erfarenhet nu när jag har pratat så mycket om det, skrivit om det, att många har den här känslan. Vem var han egentligen? Mm. Alltså han är ett litet steg bort, men i det också blir någon typ av mysterium som man tror att man liksom ska kunna komma nära. Jag tänker att jaget i den här boken... liksom på något vis går igenom en resa med det, att vad är det jag försöker komma nära, vad är det jag egentligen håller på med när jag förväntar mig av den här pappan att vara på ett annat sätt än han faktiskt är.
2: Men i boken så beskriver hon honom lite som en säl som dyker upp här och där. Hur skulle du beskriva honom? Hur är den här pappafiguren som det kretsar kring lite?
5: Ja, men den här pappan, hans liksom stora mantra är ju det som är titeln. Min farsa var kommunist. Det är det som definierar honom och det som har definierat hans liv. Och pappor har ju ofta en grej. Liksom. De har någonting som har varit deras grej i livet och det är deras stora stolthet. Och det är också det barnen känner ett behov av att få vara stolt över och berätta om.
2: Det är som en berättelse som han återupprepar där.
5: Ja, och han är ju också då kommunist och väldigt besviken på samtiden. Så många av dem, 68-generationens, både män och kvinnor, men kanske framförallt män, som är väldigt så bittra och ledsna över hur utvecklingen har blivit. Vilket, jag menar, de trodde ju på en större jämlikhet. Och jag är född 81 och då stod jämlikheten och jämställdheten som högst i Sverige. Och sen har vi ju bara rasat ut i enorma klyftor. Så det är ju klart att deras livsprojekt blev ju raserat. Och vi som är barn till de här kommunisterna, vi har ju en ständig skuld över att vi inte kunde ta vid. Liksom. Och, för nu är ju friheten är ju för dem privilegierade igen. Vi var ju på väg därifrån och den här pappan har ju fått sitt liv tack vare den politiska rörelsen. Han är ju från en otroligt fattig finsk arbetarmiljö. En pappa som var kanonmat i finska vinterkriget och själv utbildade sig till jurist.
2: Ja, det är inte för han är ändå jurist, han har ändå pluggat på vidare. Och,
5: ja. Ja, men precis, och det är så många i den generationen, de här 40-50-talisterna. De är de enda i sin familj som har gått universitet, den första i sin familj. Och så vissa berättar ju om det också som något väldigt unikt, så här, man kan höra i sommarprat och sådär, men det är ju för att det var en politisk rörelse som ville att alla skulle få samma chanser. Mm. Och de fick ju de chansen och nu är vi ju... Ja, så jag tänker att han har en väldig besvikelse över att det han trodde på inte visade sig fungera.
2: Men kan det finnas en besvikelse också kanske över hur pappa-generationen förvaltade det där politiska drivet, att det stannade upp och landade i att, ja, men här håller han på och eldar och dricker 3,5 år och är väldigt in i sina egna projekt.
5: De älskar att röja och de håller ju alltid på med något, och det tänker jag en generell pappahistoria, att de håller alltid på med något komplicerat som gör dem så speciella, som gör att de alltid måste vara ett steg bort, oavsett om det är att de har börjat laga mat, så lagar de ju väldigt speciell mat som tar mycket tid och kräver koncentration och sådär. Så är ju den här, det finns ju såklart en besvikelse över, det tänker jag i vår generation, över att de inte har kunnat liksom engagera sig och fortsätta ha det här drivet. Alltså lite som den här filmen, Filip och Fredrik, Sista resan, den är ju så, den sätter ju liksom fingret på det där hur vi försöker på något vis liva upp de gamla papporna som fanns när vi var barn. Och vi har dem på fotografier, vi har såna här solblekta, alla har ju det, solblekt fotografi, vi delar dem på första dag och på deras födelsedagar. Och då ser de ju så här overkligt friska ut och de har sån tillförsikt och de står alltid på någon typ uppe på ett tak eller en strandkant på någon typ av gräns. Och det är där vi vill ha papporna.
2: Mm, men för att den här pappan i din roman, han lägger ut en egen bild på sociala medier på sig själv. Där han ligger raklång med ansiktet neråt och så har han lagt till en skruva i någon lägenhet som är lite stökig. Och så har han lagt till en skruvad text till den här bilden, på semester all inclusive. Yeah. Och det här skaver ju i dottern, för så här gör man ju inte.
5: Nej, men jag tänker det liksom, att det finns en besvikelse över de här 68-rörelsens, oavsett hur radikala de var på 60-70-talet, så är det ju de som äger typ halva Sveriges fastigheter, som åker runt på strandbarer som är byggda för sådana som de, är pensionärer med liksom gott om pengar, och den här pappan som har en otroligt, som inte liksom då bryr sig om hur det här ser ut i dotterns ögon. Mm. Att de liksom på något vis har mage att vara missnöjda med den nya generationen, men samtidigt så sitter de ju väldigt tryggt efter de här rekordåren och lever gott och har aktier och sådana saker. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant, och tycker att deras, ja, jag vet inte om den pappan, det kanske inte stämmer, men på det sättet så är det ju en, jag tycker ju alltid det är kul att sätta saker i en slags generationsperspektiv.
2: Mm. Men kan du inte läsa lite från boken?
5: Ja.
2: Så är lyssnarna med på vad vi pratar om, så engagerat.
5: Yes. Ska se här. Och det är ju så att den här pappan, han ägnade ju dotterns barndom åt att bygga på någonting som var en trimaran. Det är alltså en båt med tre skrov. Har inte alla en berättelse om sin pappa som inte är sann? De tunna snäckskalen krasar under fötterna. Vita, ljust rosa och blå skärvor som blåst in och lagt sig mellan skroven. Glasfiber och torrt trä, sprucken plywood och tålamod. Under dyner av sand. Trimaranen har blivit gömsle åt dem som jagar rovfågel här. Blir långsamt del av en tusenårig betesmark. Jag känner över sittdurken av glasfiberväv som pappa strukit på för hand, lager på lager. Värmen sprider sig i mig när jag snuddar vid den spruckna relingen. Vi borde elda upp den.
2: Ja, hon vill elda upp den där. Men du, hur nära ditt liv är vi i romanen?
5: Ja, men jag jobbar ju med liksom dokumentära skärvor som ett slags material, och sen så kommer fiktionen in och skapar, i och med att det ändå är en roman. Det här började som en diktsamling faktiskt, och sen så fick den mer och mer av romanens, det kanske är en skenroman. Det finns någon typ av berättelse, men det är ändå en stämnings- och språkdriven form som ställer hela tiden den här frågan, så här, vem är du? Och vad bör jag ställa mig i förhållande till dig? Och den kanske kommer fram till svar och en typ av försoning eller en acceptans typ, så som de flesta processer ser ut. Men hon har ju också en son som hon ser de här dragen hos. Alltså det handlar ju också om det manliga arvet. Jag har skrivit väldigt mycket om kvinnorna. Relationer mellan kvinnor och kvinnliga generationer. Det här är väl någon slags historia om det manliga arvet. Och i min familj så finns det ett arv då från min farfar som var i fronten i andra världskriget mot ryssarna. Och var väldigt påverkad då och skadad av det förstås. Och det har påverkat min pappa otroligt mycket. Och det är ju de berättelserna som han vill berätta. Precis som att dottern vill hålla liv i berättelsen om sin pappa. Och det här barnet som på något vis också har fått ärva skärvor av det våldet som hon ser. Och alltså i det här att barnen tar upp för pinne så blir det ett vapen. Mm. Och det är samtidigt så pågår en upprustning på Östersjön.
2: Ja, kriget bultar där i bakgrunden.
5: Precis.
2: Det är lite Wayne och Linna-referenser och sånt.
5: Ja, men precis. Som kommer ju från, det är, pappan lever ju genom Okänd soldat, som är liksom det standardverket som läses flera gånger om året. Mm. Och som han tycker att dottern borde läsa för att få bättre förståelse för sin farsa. Liksom.
2: Ja, men så det är rätt nära.
5: Det är sorgligt. Ja. Det är ju det här att vi lever i en våldsupptrappning. Och det tar ju fram sidor, minnen, förhållningssätt som kanske har legat i dvala ganska länge. Vi har ju levt i ett undantagstillstånd av lång fredstid på den här kusten. Och när krigsutbrottet i invasionen av Ukraina hände då på den här östra landskusten, då började ju alla prata om så här, ryssrädslan. Ja, men den har alla här. Mm. Så har det alltid varit. så plötsligt så minns alla samma sak och börjar prata om skyddsrum och egna brunnar. Och det blev ju väldigt verkligt. Nu har ju den här akuta stämningen lagt sig. Fast i Ölandsbladet så debatteras ju fortfarande väldigt mycket kring den här oskyddade kusten som man lever vid.
2: Mm. Ja, Öland ligger ju, har ju onekligen mycket kust. Men du Tove Folkesson, jag tänkte fråga dig också. Min pappa och kommunisten har ju recenserats överallt nyligen. Det är inte så många böcker som blir recenserade överallt, men din har blivit det. Och det har varit lite blandat mottagande. Och just nu så pågår det ju en diskussion om litteraturkritikens plats. Så jag tänkte passa på att fråga dig lite som författare. Vad gör litteraturkritiken för ditt skrivande?
5: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, ja. Elefanten i rummet i den här debatten kring kulturkritik och litteraturens kris, det är ju liksom att den litterära litteraturen, den bär ju inte sig själv. Och så har det varit ganska länge. Alla andra konstformer har en offentlig finansiering som liksom säkrar kvaliteten. Alltså att man har institutioner som håller, håller på med scenkonst, dans, frikonst, alla former av film. Där liksom, Sverige hade inte kunnat skicka någonting till Cannes om inte det fanns en offentlig finansiering. Men författarna sitter ju fortfarande i knät på marknaden. För det har fungerat tidigare, men nu fungerar ju inte det. Och då blir ju det här lilla utrymmet i media som kritiken är, det blir ju oerhört viktigt för läsarna. Mm.
2: Men, är det viktigt
5: men som
2: för
5: författare så är det ju snarare oerhört viktigt att då hålla armlängdsavstånd. Alltså själv sätta upp ett armlängdsavstånd. För jag vill ju vara ogarderad. Jag vill ju testa nya vägar. Jag vill gå ut på tunn is, nattgammal is och se vad jag kan hitta där. Och det kommer finnas sprickor, det kommer finnas mjukdelar. Och vill man, det kommer alltid vara någon som ramlar igenom och det är inte för alla. Och jag tror, jag är också uppväxt med vänsteraktivister och har auktoritetsförakt. Det har fått med modersmjölken, så att jag tänker att om jag bara skulle få höra att jag är duktig och skriver fint hela tiden, då är jag en fegis liksom. Så den här gången har jag fått några riktiga duvningar alltså. Och det är första gången tror jag. Jag har ju blivit recenserad kanske 100 gånger. Så det är ju faktiskt ett gott tecken, säger jag.
2: Tove Folkesson, tack för att du var med här. Min farsa var kommunist, heter din roman. Och vi ska gå vidare, nu ska det bli konst här i P1 Kultur. Hemmet och tryggheten bär du inom dig själv. Det säger den brittiska målaren Lubeina Himid när hon möter vår reporter Cecilia Blomberg. Och vi ska till Venedigbiennalen nu. Hon ställer ut i stort format, starka färger och har fyllt paviljongen med sina målningar som lyser intensivt. Det kan vara en fluga på väggen eller ett par svarta kvinnor som vattnar en plantering till exempel. Predicting History, Testing Translation heter hennes utställning i Storbritanniens paviljong som British Council producerar. Och Cecilia Blomberg träffade henne en regnig dag i Venedig.
6: Hi, hello. Nice to meet you.
7: Very nice to meet you too.
6: I'm just getting rid of some things before.
7: Yes,
8: regnet öser ner i Venedig och jag ska bara ställa undan paraplyet i ett hörn av rummet innan intervjun ska börja.
6: This umbrella. Oh, okay, put it outside because it doesn't work any longer.
7: I agree with you. Thank you.
6: But it's kind of broken. That's the problem.
8: Mitt paraply går inte att fälla ihop längre och Lubeina Himid ber mig ta ut det. Jag är helt överens. Det är något otrevligt med utfällda paraplyer.
6: I know.
8: Hennes utställning heter Att kunna förutse historien. Ett försök till översättning.
7: But if you interrogate it even for a moment, you can see that it falls apart. You can't predict history and you can't test translation. So I'm presenting something very resolved, which the minute you interrogate it falls apart.
8: Titeln punkterar sig själv, för det går inte att förutse historien, säger Lubeina Himid. Och utställningens egentliga fråga är ett utforskande av vad ett hem är, särskilt på platser där man inte är välkommen.
6: Okay. And a very central theme in the exhibition is what is a home and belonging somewhere. How would you describe that?
7: Well, I had to paint quite a lot of paintings and live 70 years to try to understand that. And I'm still not sure I understand it.
8: Lubeina Himid säger att hon var tvungen att leva i 70 år och göra ganska många målningar för att förstå det. och att hon fortfarande inte vet om hon har svaret.
6: But you're from Zanzibar, right? You were born in Zanzibar, right?
7: Yes, I was born in Zanzibar in 1954.
8: Lubeina Hamid har sina rötter på Zanzibar och kom till Storbritannien med sin mamma när hon bara var 4 månader gammal. Pappan hade dött i malaria. Det är mycket som ska på plats och man slits upp från sina rötter, fortsätter Lubeina Hamid. Man måste försörja sig, hitta en bostad och ett nytt sammanhang. Kanske lära sig ett nytt språk och samtidigt bearbeta förlusten och längtan.
7: But then you have to make a life in a new place. And how do you make a life in a new place if you haven't got the behaviors or the language of the new place? So it's a question of what to keep, what to transform, what to try to create.
8: I hennes ofta stora målningar i starka lysande mönster och färger ser man afrikanska kvinnor och män. Bildspråket är lite naivistiskt men föreställer alla möjliga scener ur livet. Några står på ett skrädderi för att tillverka kläder som är en viktig del av identiteten. Tyg och mönster bär i sig berättelser. Andra personer försöker så frön på någon jordplätt, kanske i hopp om att få något att växa som påminner om hemlandet, fortsätter hon.
7: You need to take some of those elements of home with you sometimes, somehow. Maybe something of the food, something of the fabric, something of the things that grow there.
8: Men vad har du kvar inom dig som är från Zanzibar?
7: I think the paintings. I think if you look at the paintings, you won't find very many painters that paint in the way that I paint.
8: Det är mina målningar, svarar hon. Det är inte många som målar som jag, och just färgerna, mönstren, kläderna är typiskt för den här östafrikanska ön.
7: I hang on to that sense of light and color and communication through dress, through pattern, that I feel is a kind of essential element of that East African island.
6: And what is UK in you?
7: Well, I know I've lived here for 70 years. I understand every sports game you can think of.
8: Men eftersom Lubeina Hamid ändå vuxit upp i Storbritannien är hon förstås också präglad av det brittiska samhället. Jag behärskar det engelska språket in i minsta detalj, kan allt om de nationella sporterna. Det är lite som den brittiska drottningen var, i bemärkelsen att jag sett många premiärministrar och regeringar passera, säger hon.
7: I'm almost like the Queen of England in that I've seen many, many prime ministers, many governments, many changes of policy. So in that way, I'm absolutely understand the place as any other person that lives there.
8: För att få oss att reflektera över vår tillhörighet har hon satt upp en rad frågor på en vägg. De börjar lite öppet, trevande, som: var kommer du ifrån? Vad påminner dig om ditt hem? För att gå över i ett skruvat tonläge som: kan flugor bosätta sig här?
7: So the one with the fly says, can flies settle here? The one with the teeth and the tongue says, can poison taste delicious?
8: Utställningen, som har intensivt vita väggar, gör att paviljongen är inkapslad i ett starkt ljus som får de färgstarka målningarna att lysa ännu skarpare. Allt bäddas också in i ett ljudlandskap skapat av Magda Stavarska med inspelningar av fåglar, havsvågor och djur från olika delar av England. Det är som en kliché av en solig brittisk eftermiddag, säger hon.
7: And within that place, that is the cliché of Britain on a sunny afternoon, the people in the paintings, the architects.
8: Och alla människorna i bilderna försöker anpassa sig till den här nya platsen som de nu ska kalla sitt hem, samtidigt som de alltid behåller en flyktväg därifrån om det skulle behövas.
7: And thinking about how they might escape from the new place if they have to.
8: Lubeina Hamid är den tredje afrobrittiska konstnären i rad som representerar Storbritannien på Venedigbiennalen. Hon har själv kurerat utställningar som anses banbrytande med framförallt kvinnliga konstnärer med rötter i de gamla brittiska kolonierna. Men precis som många av dem fick även Lubeina Hamid sitt stora genombrott ganska sent i livet. Hon har i mer än 4 decennier pratat om konstvärldens hyckleri och om vem som tillåts in i värmen. I en intervju med den brittiska tidningen The Guardian berättar hon att hon har en liten svart bok där hon samlar på konstvärldens stora namn, de som tidigare ignorerade henne och nu omfamnar det hon gör.
6: But an advice is to listen inside yourself.
7: Absolutely. That is totally my advice. But I think sometimes it takes many years to understand that that's possible.
8: Men om vi återvänder till hennes utställning i Venedig och den bärande idén som handlar om att känna sig hemma, så har hon ett tydligt råd efter sitt 70 år långa sökande. Hemmet och tryggheten bär du inom dig själv, säger Lubeina Hamid.
7: You know, you have to listen to what's around you. You have to look at what's around you. You have to deal with what's around you. But that listening to yourself is an essential starting point and an ending point, really.
2: Cecilia Blomberg hade träffat konstnären Lubeina Hamid i Venedig. Och med det är det tid för OBS. I OBS serie polisvariationer är vi framme vid en bekant profil, den svenska poliskonstapeln. Thomas Steinfeldt, författare och kulturskribent, är dagens essayist.
9: Om någon idag säger Bengt Berg, så går kanske tankarna först och främst till den värmländske poeten. Men under första halvan av 1900-talet fanns en Bengt Berg hemmahörande i Hallstorp utanför Kalmar, samt senare också på godset Eriksberg i Blekinge, som var en internationell berömdhet. Han var författare, fotograf och filmare och ägnade sitt liv åt att dokumentera djurens liv. Till allmän beundran kom han dem så nära som ingen annan på hans tid. Havsörnen till exempel, eller träskonäbben, eller grågåsen. Störst var hans rykte i Tyskland, där han under 30- och 40-talen vid sidan av Sven Hedin och Sara Leander var den mest berömde svensken överhuvudtaget. Och liksom Hedin hyste också Bengt Berg stora och stadiga sympatier för den tyska fascismen. Så täta blev förbindelserna till ledande nationalsocialister som Heinrich Himmler och Hermann Göring att säkerhetspolisen i november 1939 satte fågelskrodaren under bevakning. Det finns en akt om Bengt Berg i Riksarkivet, där vissa delar är sekretessbelagda. I de omaskade passagerna blir man upplyst om att säkerhetspolisen registrerade hans brev och telefonsamtal, särskilt de som kom från utlandet. Dessutom fick en poliskonstapel från Kalmar i uppdrag att hålla ett öga på den misstänkte, även om konstapeln meddelade att han personligen kände Berg och var övertygad om att denne ej hade något politiskt fuffens för sig. Men konstapeln hörde sig för bland folk i närheten av Dr. Berg. Och visserligen fick han höra intressanta saker. Berg hade frågat de lokala fiskarna om vattendjupet i skärgården. Han hade samlat uppgifter om kustbefästningarnas styrka. Han hade lärt sig om kanonernas kaliber. Under fågelskyddets täckmantel, som det heter i akten, hade han agerat som en spion som skulle förbereda en tysk landstigning i Blekinge. Konstapeln antecknade. Men som också framgår i säkerhetspolisens akt var han inte främst intresserad av det militära. Polismannen följde den misstänktes utom äktenskapliga äventyr. Nyfikenheten gällde framförallt en kvinna från arbetsförmedlingen i Kalmar, ägarinnan till en pälskappa som hon enligt konstapeln knappast hade råd med. Yrket konstapel har en lång historia. Det finns redan i den romerska antiken som comes stabuli, officeraren som höll uppsikt över hästarna. Sedan dess spökar han runt i historien fram till att han först i England, sedan också i andra europeiska länder, blev en polisman, oftast av lägre grad. Som sådan är han en figur från en övergångstid. Han uppstår med den liberala rättsstatens utveckling och han försvinner i samma tid som yrket blir en statlig tjänst. En polisman ingår i en nationell myndighet. En konstapel däremot var en medborgare som bland annat utförde vissa statliga uppgifter. Framförallt på landsbygden kunde en konstapel anlitas för att driva in skatter, kontrollera främlingar eller avbryta ett slagsmål i krogen. Fram till långt in på 1800-talet arbetade en konstapel ofta bara på deltid. Och eftersom han skulle kunna gå tillbaka till sina andra uppgifter, att vara lärare, krämare eller ofta hemvärnsman, fick han smidigt växla från rollen som lagman till granne. Och även när yrket blev en heltidsutsättning i början av 1900-talet behöll konstapeln sin fasta förankring bland folket, såsom konstapeln i Kalmar. Fördelen med konstapeln var att han kände till de lokala förhållandena, att han hade träffat de misstänkta redan när de var ett barn, att han var förtrogen med deras vanor och vägar. Nackdelen var att han inte hade råd att lämna den lokala gemenskapen för att enbart gå i lagens ärenden. Det tog alltså tid att frigöra konstapeln från resten av samhället. Och eftersom det inte fanns några allmängiltiga föreställningar om vad som var ett brott, så gällde framförallt lokala normer. Med följden att små illdåd som hade begåtts av fattigt eller kringdrivande folk ofta följdes av drastiska straff, medan förmögna och välkända medborgare kunde gå fria efter mycket värre förbrytelser. Också misstänksamheten måste professionaliseras så att den kunde riktas mot var och en utan respekt för vare sig makt eller rikedom. Därför förutsatte det nya yrket en statlig tjänst med en egen utbildning. Av samma anledning är det i staden som polismannen föds och inte på landsbygden. Övergången mellan den gamla, personliga ordningen till en allmän ordningsmakt med långtgående befogenheter tog mer än 100 år, fram till inrättandet av en enhetlig statlig myndighet under 1960-talet. Under mellantiden prövades många åtgärder för att jämna ut motsättningen mellan konstapelns brist på tillförlitlighet och nödvändigheten i att få kontroll över hela samhället. I Europa, framför allt i städernas mörka kvarter, där makten var svag och livet farligt, gjorde man som i vilda västern. När en brottsling skulle gripas hängde man upp affischer med utlovade belöningar. Problemet blev förstås att angivaren, liksom förbrytaren, ofta kom från samma miljö, så att man aldrig kunde veta om belöningen gick till en ännu större bov. Polisens professionalisering medförde ett nytt problem och bevarade ett gammalt. För det första försvann såklart polismannens förtrogenhet med de lokala förhållandena. För det andra undkom man fortfarande inte svårigheterna att ta itu med överklassen. En rättsstat tillåter ingen olikbehandling. De flesta polismän kommer dock från en enkel bakgrund. Konstapeln kunde vika sig för makten. Den moderna polisen får i bästa fall blunda. I kriminalromanerna fanns en lösning. Privatdetektiven, som i största möjliga diskussion ger sig i kast med de mest komplicerade fallen. Men varken Kalmar eller Karlshamn förfogade över en kriminalitet stor nog för att livnära en professionell snok. I fallet Bengt Berg var konstapeln förmodligen den enda möjligheten att ta itu med en europeisk celebritet på landsbygden som misstänktes att vara förrädare. Som tur var gick den besvärliga situationen till slut över genom att det tredje riket försvann. När bevakningen av Bengt Berg avslutades författade Säkerhetspolisen en sammanställning som avslutas med följande mening. som slutomdöme torde kunna antagas att Berg är eller varit tyskorienterad, men synes icke ha företaget någon illegal handling, i varje fall icke känd sådan. Den sista meningen får man läsa långsamt. I varje fall icke känd sådan. Den döljer en avgrund av möjligheter.
10: Thomas Steinfeld hade gjort dagens OBS-essä. Producent för OBS, Olof Åkerlund. Och ljudtekniker för P1 Kultur idag var Fredrik van der Palen, producent Maria Jötzelius. Jag heter Lisa Bergström och nu är det tid för våra kollegor på Kulturnytt.
11: Konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf fick inte en krona efter 1980-talet. 2024 bestämde hon sig för att stämma Kosta Boda retroaktivt på upphovsrättsersättning, men Gotlands tingsrätt avvisade ärendet och Ann Wolf fick betala Kosta Bodas rättegångskostnader. Men nu har konflikten har alltså fått en oväntad vändning. Parterna ger ut en jubileumsutgåva och ett nytt upphovsrättsavtal ger Wolf rätt till ersättning 70 år efter sin död. Snöbollskriget är helt borta, säger Lars Elfström, ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland, till P4 Gotland. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
12: Två halsringar från yngre bronsåldern hittades vid en grav utanför Norrköping. Nu avgörs var de ska hamna. Och Länsmuseet säger att utrymmet inte räcker.
13: Nu är de på konservering. Och sen så kommer de hamna på ett museum. Och det är även upp till museet i Östergötland om de skulle vilja ta hand om dem. Så kan de få det. Man ansöker hos Riksantikvarieämbetet.
12: Det säger arkeologen som var med och hittade halsringarna, Alf Eriksson. Men på Östergötlands museum finns det en utgångspunkt att förhålla sig till. Vi hör museichef Olof Hermelin.
14: Vi tar oftast fynd där vi själva har varit med och grävt fram fynden. Och vi tar inte emot fynd från andra aktörer. Och det beror på att vi inte har plats i våra magasin helt enkelt.
12: Samtidigt säger museichefen att det redan går att se liknande ringar.
14: Vi har två väldigt likartade utställda i vår fasta utställning, Vägen hit, som kommer från Häradshammar. Så att det är inte de första helt unika fynden av det här slaget i Östergötland.
12: De nyfunna ringarna kan ändå bli aktuella i en utställning i länet, men då som lån. Annars finns risken att de bara blir liggande.
14: Det finns en risk för det naturligtvis, för att det finns väldigt mycket fyndmaterial som inte är utställt.
12: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
10: Flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
15: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
10: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
15: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
10: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
15: Ja, det är verkligen en bred vad säger man, grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
10: Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.

Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

0: såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende, och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
1: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
0: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten, och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
2: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: P1 Sveriges Radio. Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld.
4: Och vi hör mer om drygt 10 minuter. Kvart över 2 börjar veckans klotet med Peter Normark. Så kraftsamlar Skåne för att undvika akut vattenbrist. Men först, matupproren. En serie om höga matpriser, bojkotter och matfusk. Matupproren sändes första gången sommaren 2024.
5: När karikatyrbilder av profeten Mohammed publiceras i danska Jyllandsposten protesterar muslimer världen över. Men att teckningarna skulle leda till en mångmiljard bojkott av dansk mat i Mellanöstern, det hade ingen räknat med. Allra minst mejerijätten Arla, som plötsligt ser sin försäljning gå i botten.
6: Den har helt upphört, så att vi står verkligen på noll.
5: Den dansk-svenska mejerijätten hamnar mitt i en konflikt om yttrandefrihet. Och när företaget tar sida med sina muslimska kunder och kritiserar Mohammed-karikatyrerna, ja, då möter de istället protester på hemmaplan.
7: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten.
5: Danska politiker tycker att Arla sviker demokratin för att tjäna pengar. Det här är Matupproren. En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag serverar vi ost. I september 2005 ställs yttrandefriheten på sin spets när Jyllandsposten publicerar 12 satirteckningar av profeten Mohammed. Många muslimer anser att det är förbjudet att avbilda profeten. Och det här är inte bara avbildningar. Det är karikatyrer som visar Mohammed med en bomb i turbanen. Så muslimer världen över går ut på gatorna för att demonstrera.
8: The caricatures are inaccurate and also very offensive.
9: So you have the freedom of speech, you completely have that right, but with that right comes responsibilities. And when you're using hate speech, then that's not correct.
5: Karikatyrerna kommer i en tid när relationen mellan väst och den muslimska världen redan är

0: ansträngd. Det har gått 4 år sedan 11 september. USA har inlett sitt så kallade krig mot terrorismen i Irak. Och i Europa ökar terrorattentaten från islamistiska extremister. Nu vrider Jyllandsposten upp volymen ett snäpp till med sina satirteckningar. De spär på känslan många muslimer i Mellanöstern redan känner av att väst är emot dem.
1: Ilska, sorg, upprördhet.
0: Det här är Jonas Svensson, professor i islamologi.
1: De allra flesta som protesterade har inte sett avbildningarna, utan de blir upprörda bara av att någon tog sig den, ska man säga, gjorde den handlingen.
0: Nu kräver ambassadörer från 11 muslimska länder en officiell ursäkt från Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Men det vägrar han ge. Publiceringen faller under yttrandefriheten, och den är helig för danskarna, säger Jonas Svensson.
1: Det här är någonting vi aldrig kan kompromissa med. Det här är viktigt för oss.
0: Och mitt i den här konflikten hamnar Arla. Många kanske tänker på nordisk sommar och betande kor när de hör Arla. Men mejerijätten är också det största danska företaget i Saudiarabien. De äger 70% av fetaostmarknaden. Och det här vill religiösa ledare i Saudiarabien utnyttja. Nu snackas det om Arla under fredagsböner, i tidningarna, på tv och i kedje-sms. Och budskapet är tydligt. Köp inte dansk ost.
2: Vi slår mot, så att säga, kärnan i det landets ekonomi.
0: Matforskaren och etnologen Håkan Jönsson berättar att Danmark tillverkar mer ost än danskarna själva kan äta. Så med hjälp av subventioner från EU har det blivit en stor exportvara. Arla har till och med fler kunder i muslimska länder än i Danmark. Men nu står Arlas största exportmarknad och svajar. Saudiarabiens bojkott har spridit sig till fler länder i Mellanöstern. Och det är inte bara konsumenter som bojkottar, utan hela butikskedjor. På 5 dagar drar 50 000 butiker tillbaka Arlas varor i ett område lika stort som hela Västeuropa.
2: Det är ju en sak liksom att hantera om det har skett någon skandal i företaget, det har varit dålig produktion eller oetisk djurhållning och sånt som man själv då ändå kan gå in och vidta åtgärder mot. Men det är inte lätt för ett företag att gå in och försöka göra något åt liksom den egna regeringens politik.
0: Protesterna blir en ögonöppnare, både för Arla och för danskar som är vana vid att bojkotta varor från andra länder i världen, men inte att själva bli bojkottade.
2: Oj då, kan det gå till så här? Och det har nog varit lite av en identitetskris, tror jag faktiskt, för många i norr som ändå liksom har sett sig som att man har lite högre etisk standard.
3: Jag fördömer en vär uttalelse, handling eller tillkännagivelse som försöker att demonisera grupper av människor.
0: Nu ber Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Jyllandsposten om ursäkt till de som oavsiktligt kränkts av bilderna. Men de ber inte om ursäkt för själva publiceringen. Och nu publicerar dessutom fler tidningar i Europa bilderna för att ta ställning för yttrandefriheten. Och det här eldar på protesterna. Från Egypten till Indonesien hålls våldsamma massdemonstrationer. Danska flaggor bränns. Tecknarna bakom karikatyrerna och Jyllandspostens chefredaktör mordhotas. Och nordiska ambassader sätts i brand i Damaskus och Beirut. Och också Arla märker av upptrappningen.
4: I Saudiarabien bojkottas inte bara den dansk-svenska mejerikoncernen Arlas produkter, utan 2 Arla-anställda har också misshandlats.
0: Efter 40 år i Mellanöstern har Arla förlorat nästintill allt på ett ögonblick. Varje dag med bojkott kostar 10 miljoner danska kronor. Och nu har också deras personal blivit en måltavla för protesterna. Företaget stänger fabriken i Saudiarabien. Och hemma i Danmark får 1/3 av alla anställda lämna fetosfabriken på Jylland. Men det stannar inte där. De sänker också mjölkböndernas ersättning. Och det drabbar inte bara bönder i Danmark, utan också i Sverige.
5: Jo, det är absolut en dramatik när man nu som tredje man blir drabbad av en konflikt nere i Saudiarabien och andra länder. Det känns oerhört tufft att vi är ju helt oskyldiga till den konflikten och vi ska bära hundhuvudet.
0: Men trots de drastiska nedskärningarna så lyckas inte Arla ta igen alla pengar som de förlorat. Och det är nu historien tar en kontroversiell vändning. Företaget bestämmer sig för att ta avstånd från Mohammed-karikatyrerna i helsidannonser i 25 olika arabiska tidningar. De säger att de förstår sina muslimska kunders bojkott. Och det får många hemma i Danmark att sätta mjölken i vrångstrupen.
2: Hur man än gör när man är indragen i detta så blir ju det man då gör om ett politiskt ställningstagande.
0: Partiet Vänsters ledare Jens Rode tycker att Arla sätter vinstintressen framför att slåss för yttrandefrihet. Och säger att annonserna är ett, citat, ynkligt knäfall för arga muslimer. Arlas kommunikationschef i Sverige, Katarina Malmström, håller inte med och försvarar annonserna i en intervju.
6: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att vi står bakom något som kränker andra religioner. Vi är till för alla konsumenter över hela världen, oavsett kultur, religion eller etnisk bakgrund.
0: Men att bli utskällda på hemmaplan visar sig bli något positivt i Mellanöstern. Nu utfärdar nämligen en grupp av islamska lärda från olika länder en ny religiös rekommendation.
7: Dansk-svenska mejerieten Arlands avståndstagande från Mohammed-teckningarna har fått effekt och en viktig muslimsk grupp uppmanar till ett stopp för bojkotten.
0: Dansk ost ska inte längre straffas för andras agerande.
4: Företaget Arla Foods försäljning i Mellanöstern har stigit igen.
0: Efter en 2 månader lång bojkott så öppnas hyllorna för Arlas ost i Mellanöstern igen. Om deras comeback var tack vare ett ynkligt knäfall för arga muslimer eller en lyckad annonskampanj, ja, där går åsikterna isär. Men klart är att den dansk-svenska mejerijätten kände sig ganska liten när de drog sig in i en internationell religiös bojkott som egentligen inte hade något med företaget att göra. Det blev ett brutalt uppvaknande i vad det innebär att sälja ost i en globaliserad och politiserad värld.
2: Om vi nu tänker oss att Jyllandsposten hade ett sånt här worst case scenario liksom, där jag tror liksom inte att någon där hade kommit på tanken att det skulle bli en bojkott av Arla.
0: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
8: Så kraftsamlar Skåne för att undvika akut vattenbrist. Ja, det är rubriken för veckans klotet som börjar om en minut.
9: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
10: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
9: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
8: Och vi sänder också veckans Plånboken med Anna Berg här i P1, söndag eftermiddag 2:03. Missa inte heller Ekonomiekot Extra som publicerar ett nytt avsnitt fredag eftermiddag i Sveriges radioappen. Nu dags för klotet.
11: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns det en oro för hur det kommer att bli till sommaren. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark. Det har larmats under våren om vattensituationen i Skåne. Dimitri Lennartsson, miljöreporter på Ekot. Hur märks det av, du som bor i Skåne?
12: Ja, men den här jättelåga Vombsjön är ju ett tydligt synligt exempel om man har vägarna förbi där. Något bevattningsförbud har ju ännu inte införts, så de konsekvenserna har vi inte riktigt sett än i samhället. Mm. Men för mig som Malmöbo och pappa så märks det nog en del i vardagslivet, upplever jag när jag skjutsar mitt barn till förskolan, att det har varit sällan under det här året och även lite längre bak som regnkläderna behövt kläs på mitt barn.
13: Mm, okej. Okay.
12: Det är någonting jag brukar svära över på cykeln, att man alltid glömmer att ta på sig regnbyxorna. Men jag tycker att det har inte varit så många gånger det har hänt.
13: Så märkbart mindre regn?
12: Ja, men jag upplever det. Ja. Sen bor jag i Malmö och har min lilla värld och bubbla utgå från. Men det är i alla fall min upplevelse.
13: Men om man tittar utanför Malmö då?
12: Ja, men det finns ju de som märker av det här rådande läget betydligt mer redan nu. Ja, jag bor i lägenhet och har kommunalt vatten i kranen. Men det finns ju väldigt många som har egen vattenbrunn som är beroende av grundvattnet. Som lantbrukaren Christian Gustafsson som jag har träffat. Han har drygt 200 nötkreatur. Mm. Och det som oroar honom är att larmet om de här låga grundvattennivåerna, att det kom så tidigt i år. För vi har ju en ganska oviss sommar framför oss.
14: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som. Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
12: Mm. Ja, men Christian har ju insett att han behöver en ny brunn och den andra funkar inte riktigt som det ska. Liksom. Intaget av vatten är för lite, det kommer in luft i systemet och det som står på spel här är ju vattnet till hans djur.
13: Mm.
12: Och det här är han ju absolut inte ensam om.
13: Harald Andersson här på klotet, varför händer det här i Skåne just nu?
15: Ja, men det handlar ju om att det har varit mindre regn i Skåne och i södra Sverige i ett par år nu. Mindre regn än vanligt.
13: Mm.
15: Men också om hur vattensystemet ser ut, som vi kommer komma in på i programmet. Sen har man få sjöar. Man är alltså grundvattenberoende. Och det här är ju då en sån geologisk egenskap i landskapet Skåne som gör att man är extra utsatt.
13: Mm. Vi säger välkommen till Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
16: Ja, god middag.
13: God middag. Du Kenneth, du kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Lund, vilket vi ska nämna. Men du är också forskningschef på Sydvatten som producerar dricksvatten till 1 miljon invånare i västra Skåne. Är Skåne extra vattenkänsligt?
16: Alltså, vi behöver ju vatten i hela Sverige, men i Skåne så är det en rätt så liten yta. Det är få sjöar och ganska små sjöar, de sjöar som finns. Och sen är jordbrukets andel av markanvändningen jättehög. Det är ju brödkorgen i Sverige, Sveriges kornbod. I alla fall så är exploateringen av marken så pass långtgående så att de här klimatförändringarna som vi ser i hela världen, de syns lite tydligare i Skåne jämfört med resten av Sverige. Men det som vi märker i Skåne nu, det kommer ju att påverka resten av Sverige, i alla fall upp till Dalälven under de kommande 10 åren. Så att det här är ju föraning om hur det kommer att se ut i resten av Sverige.
13: Mm. Under våren så har det alltså varit rekordlåga nivåer i Vombsjön. Dimitri Lennartsson, vad spelar den här sjön för roll för dricksvattenförsörjningen i Skåne?
12: En jätteviktig roll. Alltså vi pratar om hundratusentals människor som får sitt dricksvatten från Vombsjön. Vattnet behandlas och renas i vattenverk. En komplicerad och stor process. Och sen skickas ut till 17 kommuner i västra Skåne.
13: Mm.
12: Så när vattennivån i Vombsjön under vintern här i februari var den lägsta någonsin sedan mätningarna började 1969, så skapade det såklart en hel del oro.
13: Ja, och det borde egentligen vara så att det är gott om vatten där nu, Harald.
15: Ja, på den här tiden på året ska egentligen vattennivåerna i både sjöar och grundvatten vara som högst, eller i alla fall kring mars-april, tidig vår. Och sen när våren kommer igång ordentligt och växterna börjar gro, då suger ju de upp det mesta av det regn som kommer.
13: Mm.
15: Och dessutom gör sommarvärmen att mycket av regnet dunstar bort innan det kan rinna ner till sjöar eller söka sig ner till grundvattenkällor nere i jorden. Så det är alltså på vinterhalvåret som vattnet i sjöar och grundvattendepåer fylls på.
13: Mm. Men vattennivån har alltså varit rekordlåg i Vombsjön under våren. Kenneth M. Persson, hur hamnar vi här?
16: Ja, den viktigaste förklaringen är ju såklart att det inte har regnat. Men vad man kan säga är ju att Vi är dimensionerade för en viss förbrukning. Och om det går att få ner förbrukningen per person så kommer ju vattnet som finns ändå i systemet att räcka längre.
13: Men blev du förvånad det här året att nivåerna var så låga i Vombsjön som är viktig för Skånes vattenförsörjning?
16: Tyvärr så är ju detta något som forskare och hydrologer har pratat om sen sent 1990-tal när man började titta på djupet på det vi kallar klimatförändringarna och effekterna av klimatförändringarna. Det slår tydligare mellan perioder med mycket nederbörd och perioder med lite nederbörd.
13: Mm.
16: Och den variabiliteten, den ser vi tydligare och tydligare även i Sverige.
13: Ja, men om vi tittar på det här med de här låga nivåerna i Vombsjön så är det just den här känslan av att det kan ställa till problem för Skåne och de som bor i Skåne. Är det så?
16: Ja, redan nu så har ju de stora leverantörerna av dricksvatten har gått ut och vädjat till användarna att försöka minska sin vattenförbrukning, att titta över hur man fyller på pooler, att tänka efter, att inte vattna gräsmattorna när det är dagsljus, att generellt sett fundera på sin vattenförbrukning och säga om jag verkligen behöver använda vattnet som jag gör nu.
13: Okej. Okay. I Vombsjön är det alltså låga nivåer, men det finns en annan viktig vattenkälla, sjön Bolmen, där är nivåerna bättre. Kenneth, kan man göra så att när nivåerna är låga i Vombsjön att man liksom använder Bolmens vatten mer?
16: Jajamän, och det finns även andra tillgängliga vattenresurser, men det är precis så som systemet är uppbyggt och det har en automatisk resiliens eftersom bägge vattenverken har en väldigt hög kapacitet. Så är det svårt att leverera från det ena vattenverket så kan det andra vattenverket träda in och ta hand om kompletterande leveranser.
13: Och sjöarnas vatten är en sak, men sen så har vi ju grundvattnet, Harald.
15: Ja, och vad det gäller grundvattnet i Skåne så är nivåerna under och på sina håll mycket under de genomsnittliga nivåerna för den här veckan på året. Det här enligt mätningar från SGU, Sveriges geologiska undersökning.
13: Mm.
15: I östra Skåne till exempel så kommer ju mycket av dricksvattnet från en grundvattentäkt under Kristianstadslätten.
13: Och det här då att grundvattennivåerna är så pass låga som de är nu, hur pass stort problem är det?
16: Det är ju en stor utmaning eftersom låga grundvattennivåer och låga sjönivåer är ju symptom på samma förhållande. Det vill säga att det har regnat för lite, eller det har regnat lite under en längre period.
13: Mm.
16: Men de som har egna brunnar, då är ju brunnarna rent fysiskt begränsade hur djupa de är. Och självklart så gör man ju brunnen lite djupare än vad som grundvattenytan behöver. Men om man har väldigt låga grundvattennivåer så finns det en risk att den brunnen man har den faktiskt sinar, att det blir torrt i den för att den räcker inte ner till den grundvattennivån som finns kvar.
13: Ja just det, Dimitri, du träffade ju lantbrukaren Christian Gustafsson. Han planerar ju att borra ny brunn för sina tjurar. Vad ser han för konsekvenser av att vattensituationen och grundvattnet, att det ser ut som det gör?
12: Ja, men det värsta vore ju, precis som Kenneth varit inne på, om det tog slut, om det sinar liksom i brunnen. Han är ju företagare, har eget lantbruk, och producerar nötkött. Och det kräver förstås mycket mer vatten än för en vanlig privatperson. Men samtidigt, efter att ha varit med om torkan 2018, så verkar Christian ganska luttrad. Och han har en egen liten beredskapsplan, en plan B som han kallar det för. Och nu försöker han bara spara på vattnet så gott han kan.
14: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls utan spara lite på det. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten och det funkar ju inte alls. Sen är det ju att man har någon plan B som jag har en gammal brunn eller en gammal borra ute på ett bete där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut.
17: Är du orolig just nu?
14: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
13: Mm, Christian har lite backup-planer.
12: Ja, han har ju den här vattenborran eller en extra brunn, vi kan kalla det för det, som man kan använda sig av. Det är en del merarbete, den ligger en bit bort, så han måste hämta vattnet där, men ja. Så han vill ju framförallt fixa en ny ordinarie brunn först, så fort den här brunnsborraren har tid att hjälpa honom.
13: Kenneth, vad tänker du om det Christian säger?
16: Ja, det är ju klok lantbrukare. Han tänker ju helt rätt tycker jag. Och kommunerna har också samma grundinställning att man behöver ha en uthållighet i sina vattenleveranser på ett annat sätt än vad man kanske känt att man behövde förr i tiden. Den här torkan 2018 som nämndes i inslaget är ju verkligen en påminnelse om att det kan bli jättestora ansträngningar för samhället om det blir torka. Och torkan var faktiskt inte mer än 6 månader. Det var ingen fantastisk biblisk torka, 7 års torka, utan det var en begränsad tid.
13: Mm.
16: Och om jag får säga SGU, som är vår utmärkta myndighet för att bland annat för att ha koll på grundvattenförhållanden. När de presenterade grundvattentillståndet i Sverige i mars 2018 så konstaterade de att då i mars 2018 så var nivåerna hyfsat fyllda.
13: Mm.
16: Så att det som hände ifrån att det var bra med fyllda grundvattenmagasin till att det var riktigt, riktigt, riktigt torrt, det var bara att det kom inte regn.
13: Ja, just
16: det var bristen på regnet som gjorde att det blev såna stora konsekvenser. Och för lantbrukare eller för kommuner så är det jätteviktigt att då ha en extra borra ute på stycket eller i fältet. Nej, men att ha reserver, att inte förlita sig bara på ett ställe, utan som Sydvattens del, att ha 2 stora sjöar som vattentäkter för vattenförsörjningen. Och sen dessutom så är ju Ringsjön en reservvattentäkt för att klara av de här stora påkänningarna som det kommer av att det är torrt under längre perioder.
13: Mm. Ja, men nu är det ju torrt och det har varit torrt en längre period och det är låga nivåer i Vombsjön och på sina håll också låga nivåer i grundvattnet. Men sen så har vi ju det här också att det sker läckage i ledningarna. Det rinner ut vatten när det inte borde göra det och på ställen där det inte borde ske.
16: Alltså det är ju ett betydande problem. Läckagefaktorn i Sverige är ungefär 17%. Så att, av allt dricksvatten som levereras ut ifrån vattenverken i Sverige så försvinner 17% innan det kommer fram till kund. Det är jättemycket vatten.
13: Det låter ju jättemycket.
16: Ja, det är jättemycket. Där finns ju naturligtvis massor med saker att förändra. Det handlar om att se över var någonstans det läcker. Det handlar om att reparera gamla ledningar. Det handlar kanske om att acceptera att lägga nya ledningar för att ersätta utslitna ledningar. Det handlar om att jobba med ledningsnätets tryck.
13: Mm.
16: Så att man kan ha kanske mer flexibel trycksättning för att under perioderna uttaget är litet så ska man inte pressa för mycket så att det läcker onödigt mycket ut. Allt detta kostar jättemycket pengar. Såklart.
13: Ja, det gör ju det. Mm. Och vad jag har förstått så är det här är ju inte ett problem som bara finns i Skåne, utan det här gäller ju för stora delar av Sverige. Att man har gamla vattenledningssystem som också behöver repareras och bytas ut. Harald, vad är det vi pratar om för åtgärder här?
15: Ja, jag har pratat med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, alltså vattenbolagens branschorganisation. Svenskt Vatten har gjort en uppskattning på kostnaderna för de investeringar som de ser behövs för att rusta upp det svenska vattensystemet. Och de landar på enorma siffror. Fram till 2040 så behövs minst 560 miljarder kronor för att rusta upp och bygga nya ledningar, vattenverk och reningsverk.
18: Och det är faktiskt nästan 10% av Sveriges BNP, så att det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Och det går också att sätta det här i ljuset av Sveriges infrastrukturplan som lanserades här ganska nyligen. Och då pratar man under en 12-årsperiod att man ska lägga ner historiskt mycket pengar på den. Och då är det 1200 miljarder. Eller för den delen kärnkraften där vi pratar om 400 miljarder. Och i vårt fall pratar vi alltså vatteninfrastruktur på 560 miljarder. Så att det är mycket pengar även om man sätter det i perspektiv till andra stora samhällsinvesteringar.
13: Mm, så det är alltså jättesatsningar som vi pratar om här, som vad som skulle behövas för att rusta upp svenska vattensystemet, Kenneth?
16: Ja, då kanske man inte måste byta allting på en gång, utan man kan börja med att inventera vad man har störst bekymmer med läckor och sen så åtgärda de delarna. Men ja, det är alldeles sant att vi behöver på samma sätt som för all annan infrastruktur i samhället så behöver vi vårda och utveckla och framtidssäkra den infrastrukturen vi har för vatten och avlopp. Tyvärr är det så att det kan bara betalas med de som använder infrastrukturen, alltså vattenanvändarna.
13: Ett exempel på hur eftersatt Sveriges vattensystem är på sina ställen, det fick vi för ett par veckor sedan i Malmö.
19: I just came in with the boat and then it started to smell a lot.
20: But you didn't know why?
19: No. But now I know why. It looks like shit. You can see also here like a condom
20: Ja, allt möjligt flyter runt i kanalen i Malmö efter avloppsutsläppet tidigare i veckan. Och under veckan har även flera döda fiskar hittats.
13: Ja, här hörde vi alltså en tysk turist som hette Tom Cruise, eller Tom Kruse, ett ganska osannolikt namn, Harald.
15: Verkligen, verkligen.
13: Ja, han var med i SVT och gjorde obehagliga upptäckter i Malmös vatten. Vattenläcka i ledningarna gjorde att man behövde släppa ut avloppsvatten i kanalerna i Malmö, Dimitri.
12: Ja, men en ganska otrevlig smocka här i Malmö ovanpå situationen med vattenbristen när 300 liter illaluktande avloppsvatten i sekunden släpptes ut i kanalen här tidigare i maj. Anledningen är en 65-årig betongledning som alltså gick sönder och började läcka.
13: Mm.
12: Och som vi hörde inslaget, det här var ju inte bra för miljön. Det ledde ju till döda fiskar, förorenat vatten, högre bakteriehalter såklart. Verksamheter såsom en wakeboardanläggning fick pausa och inte kunde vara i vattnet förstås.
13: Mm.
12: Och sen har det lett till en hel del badförbud på flera platser i havet runt Malmö på grund av risk för att bajsvattnet runnit ut även där.
13: Inte så trevligt. Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära. Varför blev man tvungen att göra så här i Malmö?
16: Ledningsläckan blev för stor. Det gick inte att hantera det läckaget, för det hamnar ju när ledningen läcker i marken så rinner avloppsvattnet ut någonstans.
13: Mm.
16: Och det påverkar ett för stort område för att man skulle kunna acceptera att läckan pågick. Så det gällde att stoppa läckan och täta ledningen. Och sen så bedömde väl VSY att det här var det snabbaste sättet som det gick att reparera på, att öppna för förbiledning, alltså breddning av avloppsvattnet under en kort period och sen göra en snabb insats och reparera.
13: Mm.
16: Men grundfrågan är ju naturligtvis att ledningsnäten är, även på avloppssidan, är delvis ålderstigna och de är väl använda och slitna och de behöver underhållas precis som på dricksvattensidan. Och det arbetet måste göras planerat och regelmässigt.
13: Så vi har alltså ett eftersatt vattenledningssystem och i kombination då med låga nivåer i viktiga vattentäkter. Hur ser oron ut inför sommaren, Dimitri?
12: Ja, men främst oron är väl att det ska bli ännu mer utmanande läge.
13: Mm.
12: Vi vet ju att folk nu, det är maj, det är varmt, är igång i sina trädgårdar, de hittar på mer saker utomhus, vattnar blommor, fyller sina pooler, svettas, springer, dricker och blir mer törstiga. Sommaren är ju inte den årstid då vattnet brukar fyllas på, utan snarare det är ju den årstiden vi blir av med massa vatten. Och är det så att vi kommer att bli av med ännu mer vatten om det blir en torr sommar, så är ju inte det bra. Och vi har ju, som vi hade med exemplet Christian Gustafsson, ett lantbruk med djur. Kommer rimligen vilja dricka ännu mer om det blir väldigt varmt, exempelvis.
13: Mm.
12: Och det här är ju vatten som vi inte riktigt har till vårt förfogande just nu. Så, och då kan det ju bli så pass kritiskt att myndigheterna inför olika restriktioner.
13: Ja, hur ser det ut där, Harald? Vad kan man göra?
15: Ja, alltså det kan ju bli aktuellt då med bevattningsförbud på sina håll, vad jag förstår, beroende på hur situationen utvecklas. Och då får man alltså bara använda dricksvatten, alltså vatten i kranen, till mat, dryck och hygien.
13: Mm.
15: Och det är faktiskt redan nu bevattningsförbud i det lilla samhället Hurva i Eslövs kommun. Där får man då sitt vatten från en lokalt borrad brunn. Så man är orolig för att det ska ta slut om man inte får ner användningen.
13: Du, Kenneth, det här med bevattningsförbud, varför känns det som en, vad ska man säga, en, inte sista åtgärd, men ändå någonting som man liksom dröjer med att använda sig av?
16: Bevattningsförbuden, de är rätt så omfattande. När kommunen eller huvudmannen för VA-systemet berättar att nu gäller ett bevattningsförbud, så är det ju inte bara att det är förbjudet att vattna sina gräsmattor, utan det betyder att man får bara använda dricksvattnet till livsmedel, alltså till mathållning, till renhållning i hemmet och tvätt och toalett. Så att man får inte använda det till exempel för att tvätta bilen, det är förbjudet. Man får inte använda det för att ta bort klotter, om det är någon slyngel som har klottrat på planket där hemma, så får man inte tvätta med vatten. Man får inte använda det för tvätt någonstans utanför hemmet. Renhållning av fasader eller om man har mossa på taket eller vad man nu kan ha för någon bekymmer. Men du får använda vatten till någonting annat än just kost, livsmedel, renhållning i hemmet, spola vatten och tvätta kläder och sånt där. Så att det blir en ganska omfattande inskränkning på hur man får lov att använda vatten. Och det finns ett antal företag, till exempel fasadklotterbekämpare eller taktvättare eller vad man nu kan vara för någonting, biltvättare. Där som en sån förbud, det kan innebära att de inte får lov att fortsätta sin verksamhet.
13: Ja, just det. Så det påverkar ju en hel del förstås.
16: Ja, ja.
13: Och den här inskränkningen då i liksom privatpersoners liv och användande av vatten, är det också någonting man drar sig för? Nu spekulerar jag, men jag tänker kring pandemin var det ju också, det blev diskussioner kring såna här åtgärder, den här typen av åtgärder. Att sätta förbud och restriktioner.
16: Ja, rätt. Självklart så är det en betydande inskränkning. Och sen så ska ju förbudet upprätthållas. Om det ska vara någon mening med det så måste man ha kontrollanter som åker omkring och ser om folk vattnar sina gräsmattor eller tvättar sin bil och sånt där.
13: Mm.
16: Så att det blir att man flyttar sig mot en mer polisiär situation, en mer kontrollerande situation. Så naturligtvis, så länge man kan slippa det så är det ju trevligare för alla inblandade parter.
13: Mm. Och du är forskningschef på Sydvatten. Alltså, hur allvarligt ser du på vattensituationen i Skåne just för sommaren som kommer snart?
16: Ja, vi kommer att klara det så att där är vatten så att det räcker till skåningarnas behov. Men jag är rejält bekymrad över att vår förbrukning är så pass hög.
13: Mm.
16: Och att de förslag och de resonemang vi har fört ifrån VA-huvudmännen mot användare inte riktigt har fått ett genomslag så att vi kan se en minskad förbrukning, tydlig minskad förbrukning. Ofta avfärdas de här förslagen att man ska duscha kortare tid, man ska stänga vattnet när man borstar tänderna och sånt där. Som att det är mer polityr på ytan, att man inte angriper grundproblemet. Men det är vi människor som använder vattnet. Alltså det är okej att det är läckor och läckorna ska åtgärdas. Men utöver det så är det ju att vi använder vatten och vi har en väldigt lättsinnig inställning till hur vi använder vatten. Att vi ser vattnet som en i princip oändlig resurs. Vi kan bara öppna kranen och så har vi vattnet där precis till vad vi vill använda det för.
13: Just det.
16: Och jag tror verkligen att vi behöver jobba med att uppmärksamma för alla samhällsmedborgare från förskolebarnen och uppåt i åldrarna att vatten är en fantastisk resurs som dessutom inte går att ersätta med någonting annat. Vattnet behöver vi för så otroligt många verksamheter och vi måste vårda det vatten vi har så att vi ser till att det räcker för det som vattnet ska användas till.
13: Mm. Så om vi blickar längre framåt, det är ju inte bara en enstaka sommar som vi ska klara av. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vattnet. Hur ser scenarierna ut framöver för Skånes vattentillgång då, Harald?
15: Ja, klimatförändringarna kommer göra våra vårar och somrar varmare samtidigt som det kommer att regna mer, visar forskningen. Men eftersom mer värme gör att växtperioden under sommarhalvåret förlängs så kommer den här ökade regnmängden inte kunna fylla på sjöar och grundvatten lika bra ändå eftersom växtligheten kommer att suga upp regnvattnet under en längre del av året.
13: Okay.
15: Så det här fönstret för grundvattenpåfyllning och påfyllning i sjöarna under vinterperioden kommer helt enkelt bli kortare.
13: Mm.
15: Och med ett i regel varmare väder så avdunstar också mer vatten så det blir helt enkelt mindre möjlighet för vattnet att fyllas på.
13: Mm, vad sätter det här för press på vattenförsörjningen, Kenneth Persson?
16: Det här är ju fakta och det här är ju verklighet. Vi ser ju redan nu att vi är inne i den här tidsövergången till att växtodlingssäsongen förlängs och att påfyllningsperioden kortas. Det vi måste göra är att vi måste jobba inom det vi kallar hela avrinningsområdet. Alltså när det regnar så begränsas regnets rörelse när det väl hamnat på marken av topografin.
13: Mm.
16: Och ja, ett avrinningsområde det är ju inom det område där som allt vatten kommer att hamna och dräneras via ett vattendrag. Och vatten, när väl vattnet hamnar på land så kommer det inte att rinna uppåt utan det rinner ju neråt.
13: Mm.
16: Så att man får jobba med hur mycket vatten som man har i hela avrinningsområdet. Och sen så titta över hur man kan fördröja vattnet för att den nederbörden som faller på marken det är ju en resurs det kommer ju att räcka till de kommunala behoven. Det som vi nog kommer ha störst eller tydligaste utmaningar för, det är ju lantbruket.
13: Mm.
16: Eftersom vårt lantbruk idag är ju baserat i stort sett helt på regn. Att man har väldigt lite konstbevattning för odlingen.
13: Ja, hur är det där, Harald? Det är inte så att man i en klimatförändrad värld eller klimatförändrat Sverige så kommer man att behöva bevattna spannmålet till en viss del?
15: Jo, precis. Alltså, idag så går ungefär 4% av Sveriges totala sötvattenförbrukning till jordbruket.
13: Mm.
15: Men jag har kollat på forskning från SMHI och där har de gjort olika bedömningar om hur mycket bevattning som skulle kunna behövas vid nästa sekelskifte, alltså vid år 2100, om man bara ser till vad faktiskt växterna behöver.
13: Mm.
15: Och då har man kollat på olika sådana här scenarier för växtgasutsläpp och medföljande klimatförändringar. Och vid ett så kallat måttligt utsläppsscenario där uppvärmningen begränsas till 2-3 grader, då skulle man kunna hamna i en uppvärmning som gör att vi behöver motsvarande nästan 40% av Sveriges totala vattenförbrukning idag till bevattning. Alltså från 4% idag till bevattning i jordbruket till nästan 40% av dagens sötvattensförbrukning till jordbruket.
13: Mm, vad säger du, Kenneth, om det? Det låter ju jättemycket. Går det ens?
16: Ja, det går. Alltså, det är jättemycket, det är helt rätt. Men vi behöver ställa om hur vi lagrar vatten i landskapet.
13: Mm.
16: Så att vi behöver ha fler platser för dammar. Vi behöver ha bättre grundvattenbildning. Vi behöver titta över våra alla hårdgjorda ytor, att vi kanske öppnar för att grundvatten kan bildas även på sådana ställen där som det idag är väldigt kort uppehållstid. Men om man räknar på hur mycket vatten som vi får från himlen så alltså vi använder någonstans en 2% av regnet som vi får från himlen. Det använder vi idag tekniskt. Om vi skulle dubbla det till 4% så är det långt ifrån hur man har det på Cypern eller Italien eller Spanien.
13: Mm.
16: Så att det är klart att vi fixar det. Men återigen, alltså, det här fixar inte för att man sitter och drömmer om att det ska bli bra, utan det här kräver riktiga investeringar, det kräver riktiga beslut, det kräver att man tittar på avrinningsområdets dynamik, att man tittar på var kan man spara vatten. Alltså, det är en massa besvärliga beslut som kommer att påverka markägare och som kommer att påverka kommuner och som kommer att kosta, och vi behöver hitta sätt att betala det.
13: Ja, och om man tänker sig också att vattenbehoven ökar så här pass mycket, som exemplet med jordbruket, kan man tänka sig också då att det blir en ökande vattenkonkurrens mellan olika delar och samhällsfunktioner?
16: Det kan vi nog förvänta oss att vi får. Och en konkurrenssituation måste man lösa med samtal.
13: Mm.
16: Och att man dels kartlägger hur mycket vattentillgångar finns det, och sen att vi funderar på hur ska den här vattentillgången fördelas rimligtvis mellan de olika intressenter som det finns. Jordbruket, industrin, skogsbruket, kommunerna och inte minst biologisk mångfald. Därför att det vatten som vi lånar ifrån naturen, det innebär också att vi minskar möjligheten för grodor och fiskar och alger och andra vattenkrävande organismer så att de ska kunna må bra.
13: Mm.
16: Så att vi behöver hela tiden ha en förståelse för att fördela vattenresursen till allas behov. Men det kan vi lösa, därför att det är inte som så att totalen i Sverige är bekymmersam, alltså att under ett år är för lite vatten, utan det är framförallt att vi har en dålig fördelning av vattenresurserna under året. Att vi tar inte vara på vinterns vattenresurser som vi borde göra.
13: Mm. Så om vi tittar på lösningar då, alltså vi har ett växande vattenbehov och ett vattensystem i behov av upprustning. Något måste ju göras här, och det är ju inte helt enkelt med en resurs, vattnet alltså, som vi har behandlat lite som en slit- och slängvara, Harald.
15: Nej, men det är ju som att vi inte kan ta vattnet för givet längre, något som finns i oändlig mängd och som är billigt och sådär.
13: Mm.
15: Det är den bilden som jag har fått av alla de forskare och branschpersoner som jag har pratat med inför det här programmet. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till vattnet.
13: Mm. Och ett sätt att göra det är ju att ändra priset på vattnet, att göra det dyrbarare. Dimitri Lennartsson, Ekots reporter, det här är något man har gjort i Danmark.
12: Ja, men verkligen. Danmark var ju en gång i tiden uppe i ännu högre förbrukning än våra 140 liter per person och dygn. De var uppe i 160 liter per person och dygn.
13: Mm.
12: Men då startade de en omfattande informationskampanj. Vattentaxan höjdes och de införde en slags miljöskatt också på vattnet. Det här skedde under 90-talet, den här skatten infördes. Priset på vattnet ökade stegvis och med det så lyckades man sänka förbrukningen till dagens cirka 100 liter per person och dygn. Som är alltså 40 liter mindre än vad vi svenskar använder. Och de betalar alltså mer än dubbelt så mycket som vi i Sverige för sitt vatten.
13: Och det har de accepterat?
12: Så är det.
13: Så de fick verkligen ner vattenförbrukningen genom att höja priset på vatten. Skulle man kunna göra något liknande i Sverige?
12: Kanske inte exakt på samma sätt, men visst är det många som tittar över Öresund, inte minst i vattenbranschen, och funderar på varför vi framstår så slösaktiga i jämförelse. Mm. Och jag har ju pratat med Karin van der Salm, hon är förbundsdirektör för Skånska VA Syd, en av landets största vatten- och avloppsorganisationer som har Malmö till exempel bland sina medlemskommuner. Och hon tycker ju att det är dags att på riktigt undersöka och testa nya prismodeller som innebär ett högre pris på vattnet även här.
1: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi lever nu eller så som vi har det nu och den modellen som vi har lagt på det nu, så kan vi inte fortsätta.
13: Mm. Så hur gör man vattnet dyrare då?
12: Ja, men det handlar väl framförallt om tre olika prismodeller, för det är hushållen de siktar in sig på här, VA Syd ska understryka, och inte företagen i första hand utan privathushåll. Mm. Den första är att man kanske skulle kunna ha ett varierande pris över dygnet, att det är dyrare under kväll och morgon då många använder vattnet, lite som elen, eller vid särskilda händelser som under torka. Nummer två, vattnet generellt blir dyrare. Och att den rörliga delen av taxan då kanske blir lite större än den fasta, så att man kan påverka sina kostnader mer.
13: Och när du säger generellt, man sätter bara en högre prislapp rakt över hela brädet. Det blir dyrare för alla under alla tider så att säga.
12: Mm. Ja, allt vatten precis. Mm. Till skillnad då mot en så kallad progressiv taxa. Alltså att man betalar ett visst pris upp till, låt säga, nu höftar jag, 100 liter. Och sen blir det dyrare efter det som ett sätt att gynna de som är ekonomiska.
13: Ja, just att komma åt slösarna helt enkelt.
12: Ja.
13: Ja. Kenneth, vilken av de här metoderna tilltalar dig för att göra vattnet dyrare och få det att kännas mer dyrbart för folk?
16: Jag tror det effektivaste sättet är att ha en sån tydlig koppling till volymförbrukningen som möjligt. Den som är sparsam och använder lite vatten ska belönas med att få en liten kostnadsökning. Och den som väljer att slösa får vara beredd att betala mycket. Mm. Så man ska göra det så enkelt som möjligt. Och man ska inte hantera kunderna och abonnenterna som dumma. Utan man pratar om vad det handlar om och hjälpas åt att jobba med det. För vi har ju vatten. Så att vad det handlar om det är att vi ska värdera det vatten vi använder högre och se till att vi använder det framförallt där som dricksvattenkvaliteten behövs. Inte tvätta fasader kanske i första hand med dricksvatten och inte spola bilen eller avloppet med dricksvatten. Det behövs inte, utan där kan man ha enklare vattenkvaliteter.
13: Mm. Men Dimitri, det är ju inte helt enkelt att genomföra en prisökning på vatten. Vad finns det för hinder här?
12: Ja, men kanske framförallt juridiska hinder som man måste titta på. Alltså, vad kan vi göra utan att ändra dagens lagstiftning? Mm. Idag är ju vattenlagen ganska strikt. Den har ju en princip om att man inte får gå med vinst inom VA-organisationerna eller ta mer betalt än vad det kostar att få fram vattnet, och att det är en mänsklig rättighet.
13: Ja, att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet.
12: Ja, men precis. Mm. Och där vill ju VA Syd nu titta lite, vad kan vi göra med dagens lagstiftning i första hand? Men de öppnar också dörren, eller Karin van der Salm säger att kanske måste vi förändra lagen. I så fall så måste vi göra det på sikt. Mm. Sen är det ju också invånarnas acceptans här som Kenneth har varit inne på. Det ska upplevas som rättvist. Det kan också vara en utmaning. Och alla måste ju givetvis ha såna här digitala vattenmätare och se var de ligger. Annars blir det svårt att vara sparsam. Och sen är ju i grova drag vattenbranschen är ganska konservativ och trög, har jag fått till mig av flera som jag har pratat med. Mm. Och det här blir en ganska stor förändring ändå. Och Karin van der Salm sa det öppet när jag pratade med henne, att i den här branschen behöver man vara modig. Man måste våga utmana och sticka ut hakan lite för att något ska hända. Vilket jag tolkar som att hon väljer att göra här liksom.
13: Mm. Kenneth?
16: Karin van der Salm via Syd kan vara en utmärkt pionjär som driver frågan lite längre och testar den på riktigt. En spännande sak, bara en parentes att säga här, det är att vi hade ju en elkris i Sverige, framförallt i södra Sverige, elområde 4 2022, när elpriset eller energipriset blev väldigt högt på grund av Rysslands invasion i Ukraina bland annat. Och den stora energiökningen ledde till att varmvattenförbrukningen gick ner. Mm. Eftersom man behöver ju tillföra värme till varmvattenberedaren, och ofta är ju varmvattenberedarna eldrivna med elpatroner. Och det var alltså en tydligt mätbar minskning av vattenanvändning på grund av det höga elpriset. Så att kunderna är uppenbart känsliga för priser. Kunderna är inte dumma.
13: Kunderna är känsliga för priset. Hur ska man plötsligt få en acceptans för dyrare vatten, Dimitri?
12: Ja, men det är ju svårt att säga hur det eventuellt kommer att tas emot. Det är ju lite nytt territorium för oss i Sverige. Vi har alltid haft ganska billigt vatten. Och på VA Syd så säger man att det är viktigt att man förankrar, att man får en acceptans för dyrare vatten om man nu inför andra prismodeller. Det lyfts också att en faktor är att man kan påverka sin faktura själv, vilket vi är vana vid i många andra sammanhang i vardagen. Inte minst el och energi och så, att man kan, liksom, kan påverka sina kostnader. Och jag slängde faktiskt ut den här frågan till några i Malmö. Vissa av dem tyckte att det vore okej att betala mer för vattnet. Medan andra, som en ung student med lite pengar som redan idag är ekonomisk eftersom det inte ingår i hennes hyra, hon tyckte inte det var en bra idé. Mm. Men en kille som heter Emil, han sa att det är viktigt för honom att vattnet är tillgängligt för alla människor oavsett inkomst. Men så föreslog han samma sak som VA Syd vill testa.
3: Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla. Och så kanske att det är att man har en gräns, vi säger upp till 120 liter vatten per dag som man inte behöver betala för. Sen kanske all excessiv vatten där kanske man måste betala för.
21: Det är så, de sakerna som diskuteras faktiskt.
3: Ja, men det hade ju ändå varit okej.
13: Mm, så Emil är inne på samma sak som du, Kenneth, att med en sån här lagstiftning komma åt dem som slösar med vattnet. Men om man nu lyckas genomföra det här, eller om man nu ska försöka genomföra det här, hur är det med trögheten i vattenbranschen och det här med att man behöver vara modig om man ska göra förändringar där? Vad säger du?
16: Jag tror att det finns goda möjligheter att få till en förändring. Men jag tror att samtidigt som vi pratar om att vi höjer taxorna och ska göra det ekonomiskt tydligare för vattenförbrukarna att de ska vara beredda att ändra sin vattenförbrukning och minska sin vattenanvändning, så måste vi nog också samtidigt se till att om det kommer in extra pengar på grund av högre taxor, att de pengarna slussas vidare till vettiga investeringar. Så jag vill ju inte säga att vi bygger upp något jättekapital i någon VA-verksamhet som blir som farbror Joakim, utan det här måste vara att de pengarna som kommer in, de ska fördelas och användas för att rusta vårt VA-system så att det fungerar bättre för framtiden.
13: Mm.
16: Och om man nu tar danska exemplet, så har faktiskt danskarna gjort jättemycket sånt. Alltså de har ju använt pengarna till att öka hållbarheten, öka resiliensen, öka uthålligheten i sina dricksvattenförsörjningssystem. Man har även gjort avloppsreningen effektivare.
13: Men ändå rätt olika förutsättningar om man jämför Sverige och Danmark kanske. Danskarna de har kommit längre i medvetenheten kring vattnet, Dimitri.
12: Det tycker jag absolut. Jag träffade flera unga danskar faktiskt i höstas, och det var en 20-årig kille som pratade ganska öppet liksom om hur ekonomisk och hur mycket medveten han är om vattenförbrukningen. Vilket jag tänker att man typ aldrig stöter på utifrån mina fördomsfulla erfarenheter här i Sverige. Nej, men en forskare som jag pratat med om det här säger att hon tror att en faktor är att man är väldigt beroende också av grundvattnet i Danmark till dricksvattnet. Alltså, de har en annan geografi, utsatta för risk för översvämningar där saltvatten kan tränga in och förstöra det här grundvattnet. De har inte alla sjöar som vi har här i Sverige. Vi har ju en jättestor andel av EUs ytvatten, alltså som jag förstår det, 40% av unionens sjöar finns i Sverige.
13: Mm.
12: Och då känns det som att man har hur mycket vatten som helst där, känns det som i alla fall. I Danmark är ju hotet mer synligt, de har inte de här ytvattentäkterna, och det kan också ha mökat medvetenheten att de ser vad som står på spel helt enkelt.
13: Mm.
16: Vi har en utmaning, precis som Dimitri visar, med att man ser ju nästan en sjö oavsett vart man reser i Sverige. Alltså man ser ju ytvattenresurserna, och det är inte lätt att påstå att vi har ont om vatten när det är så pass mycket som är visuellt synligt. Men jag kan ju inte tänka mig att man behöver 140 liter vatten för att må bra per dygn. Eller använda 140 liter vatten för att må bra per dygn. Det är otroligt mycket vatten. Vi har ett sånt otroligt bekvämt system med trycksatta ledningar. Vi får in vattnet nästan gratis in i fastigheten där vi bor. Och sen kan vi använda vatten lite hur vi vill. Och sen så är det ett system som samlar upp vattnet och leder bort det.
13: Mm.
16: Så vi behöver inte ens bära ut vattnet när vi väl använt det. Det är otroligt smidigt och bekvämt. Och så ska det vara. Men då har man ju inte den här kopplingen till hur mycket vatten som rinner. Så att smarta vattenmätare, appar som berättar i mobiltelefonen hur mycket vatten som gick igår, påminnelser till tonåringarna att de duschar för länge, vilket de alltid gör, och få in förtydligande om hur mycket vatten som används och hur man kan på sitt eget sätt minska vattenanvändningen utan att det påverkar komforten på något sätt.
13: Det du är inne på nu är ju vad privatpersoner kan göra och för att spara vatten och ändra sitt beteende. Men kan man tänka sig tekniska lösningar som kan fungera också?
16: Det finns ju jättemycket man kan göra. Jag tycker de som har tillgång till stuprör, om de har eget hus eller sommarstuga eller vad det nu är, så ska de verkligen sätta in en regnvattentunna och samla in regnvattnet ifrån taken.
13: Mm, det låter inte så high-tech.
16: Det är inte high-tech, det är väldigt enkelt. Jag tror en sån tunna kan man köpa för en 400 kronor. Det är överkomligt. Men det betyder att man får in allt det regn som då kommer under året. Det kan man använda till exempel för bevattning i trädgården. Man kan ha det om man vill göra rent trädgårdsredskap eller putsa bilen eller vad man nu kan ha för sig.
13: Mm.
16: Sen så tycker jag att en väldigt effektiv och rolig metod är att sätta in såna här automatiska kranar som stänger när man inte använder dem. Alltså touchfunktion på kranarna. Så att bara när man håller handen framme vid kranen så rinner vattnet. Tar man bort handen så slutar det att rinna. Det är en enkel förändring. De kostar lite mer än en regnvattentunna. Men de betyder att det rinner bara vatten precis när man använder det. Alltså det här att det står en kran och rinner lite grann extra, det försvinner för att det styr man med sin egen touch. Bara precis när man behöver vatten så tar man ut det. Och sen så tycker jag man ska titta på om man har möjlighet att utveckla toalettspolningen. Toalettspolningen är fortfarande en bamseförbrukare av vatten, och att ha sorterande, det finns idag fina produkter på marknaden där man kan sortera urin och fekalier och på det sättet få betydligt mindre vattenanvändning när man spolar på toaletten.
13: Mm.
16: Och det kan då, ja, det kan handla om många tiotals liter om dagen som man sparar. Vi är ju ganska tröga totalt sett med att ta in vattenbesparande åtgärder. Vi tittar i andra länder så har man kommit väldigt mycket längre. Låt oss inspireras av hur de har gjort.
13: Mm. Avslutningsvis då, om vi återvänder till Skåne där det har varnats för risken för vattenbrist i sommar. Dimitri Lennartsson, du som bor där, vad säger de du har pratat med om framtiden?
12: Ja, men branschen, i alla fall Skånska VA Syd som jag har pratat med och som är en av landets största vattenavloppsorganisationer, de är inne på att det är dit vi oundvikligen är på väg, alltså med någon ny prismodell kring vatten. Och det dras en del paralleller med el och energi, att där har vi redan idag ett liknande system, att det kostar olika. Så det hela kan nog sammanfattas med att man är ganska överens om att framåt så måste vi sluta ta den här naturresursen för givet.
13: Mm.
12: Men också att man i så fall behöver agera och ändra på de här strukturerna som vi har inom branschen idag. Inom tänket också, människors mentala karta kring det här. Och om vi återvänder till lantbrukaren Christian Gustafsson och oron för sommaren som kommer med tanke på grundvattennivåerna, så verkar han ta det hela med ro.
5: Ja, det vet jag. Det får man väl ta då efterhand. Att det är lågt, jag vet inte hur lågt det kan bli innan det tar slut. Det är inte så att jag ligger sömnlös över det om nätterna. Då hade man ju inte sovit de sista 10 åren. Utan det är väl bara en sak till som behövs lösas.
13: Ännu en sak som behöver lösas, säger lantbrukaren Christian Gustafsson. Tack Dimitri Lennartsson, reporter på Ekot, för att du var med. Och tack Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten.
12: Tack, tack.
16: Tackar.
13: Vi som har gjort klotet idag är Harald Andersson, tekniker David Hellgren och jag heter Peter Normark.
6: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
7: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade

0: eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
2: Och här är sporten som var med ishockey och att svenska Anton Frondell nu är inskriven i den svenska VM-truppen inför kvällens match mot Slovenien.
3: Offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget.
4: Varför skrivs han in först nu?
3: Förmodligen för de har fått nej från den spelaren som de har sökt efter. Och jag gissar att det är Leo Karlsson som de har försökt få hit.
2: William Valdetoft och Johan Garpenlöv hörde vi där. Den svenska längdåkaren Kalle Halvarsson berättar för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Halvarsson kommer att ingå i ett norskt träningsteam med bas i Lillehammer. Radiosportens expert Jon Persson är chockad över att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League efter att Southampton fråntagit finalplatsen efter misstänkt spioneri.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Hör mer om den här stora spionskandalen i appen Sveriges Radio. I studio nu, Pontus Lind.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Årets trädgårdskryp har korats, Catherine. Vet du vad det är?
9: Ja, just det. Det var en gråsugga kanske.
8: Ja, exakt. Inte silverfisken.
9: Nej.
8: Som du har ett nära band till.
9: Ja, men gråsuggor känner jag också till.
8: Ja, du känner till.
9: Jo, men jag
8: känner du något för dem?
9: Nej, utan jag tycker mer att det är lite äckligt när man lyfter på en sten i trädgården och det myllrar av liv. Men jag insåg ju när jag lyssnade på radion i morse att jag kanske ska försöka ändra inställning.
8: Ja, de är ju dels 100 miljoner år gamla.
9: Mm, det är imponerande.
8: De är trädgårdens bästa vän. Mm. De tuggar i sig massa döda växter som blir till näring.
9: Ja, nej men verkligen. What's not to like?

0: Hej, hallå, talkshow i P1. Det är programmet Catherine Zimmerman och David Mer är här med er. Vattenbrist på Gotland.
1: Ja.
0: Det är ju ett årligt återkommande problem som vi hör om i nyheterna.
1: Verkligen.
0: Även Skånes vattenläge är ansträngt, har det rapporterats om under våren. Men vattenbristen börjar röra sig norrut nu. SGU, som är Sveriges geologiska undersökningar, varnar för att Kalmar och Jönköping också har låga grundvattennivåer.
1: Och rätt vad det är så är de längre upp i Mellansverige och till och med norra Sverige.
0: Tänker du mycket på din vattenförbrukning?
1: Inte så mycket, men det växer ju ett raseri i mig varje gång någon duschar längre än 5 minuter.
0: Är det där gränsen går? 5 minuter?
1: Ungefär. Kommer vi upp mot 7, alltså 10 minuter tycker jag är sjukt.
0: Ja.
1: Det tycker jag är djupt provocerande.
0: Det måste ju vara flera bad.
1: Jag vet inte. Och det här att bada, att unna sig både i tid och otid, väcker också något hos mig. Sen är det klart att jag har ju försökt anlägga en gräsmatta nu.
0: Uff.
1: Den är liten, men den behöver vatten.
0: Det gör den.
1: Så att jag tror att jag måste tagga ner lite på mitt moraliserande kring
0: vad gör
1: att
0: du när du
1: förbruka vatten.
0: Vad gör du när du borstar tänderna?
1: Alltså vadå? Det är klart man stänger av kranen.
0: Det gör man, okej.
1: Alltså allt annat är orimligt.
0: Det här då, kallt vatten, kommer det från kranen eller från kylskåpet?

0: skåpet?
1: Det kommer från kranen.
0: Aha, okay.
1: Vad menar du?
0: Där finns det förbättringspotential. Nej, men att man häller upp en flaska med vatten, ställer in i kylskåpet så blir det kallt. Så måste man inte vänta tills det blir kallt i kranen.
1: Mm.
0: Där kan man spara några liter.
1: Ja, ja. Bra idé. Men där ska ju det hålla på att bytas ut då.
0: Ja, det dricks
1: med regelbunden.
0: Antar jag.
1: Ja. Ja. Mm. Mm.
0: Nu höjs i alla fall röster om att det är vattnets låga pris som gör att vi slösar med det i onödan. Ursäkta. I Skåne skissar man därför på ett nytt sätt att ta betalt för vattnet. Tror du man slösar för att det är billigt?
1: Ja, jag är helt övertygad om att om det hade en kostnad så skulle många vara mer försiktiga med sin förbrukning.
0: Kortare duschar?
1: Ja, det tror jag. Färre vattnade gräsmattor.
0: Det också. P4 Malmöhus pratade med en student här veckan som sa att hon duschade i en timme.
1: Nej, alltså jag får knottror på huden. Mm. Vi hade ju amerikanska ungdomar på besök.
0: Aha.
1: Och de duschade på ett sätt. Det bara pågick. Och jag vankade utanför. Jag är så konflikträdd så jag skulle aldrig våga säga till.
0: Men knackade du på dörren lite försiktigt?
1: Nej, till slut vet du, så här passivt aggressivt. Ryckte lite som att jag skulle in där, vilket jag absolut inte skulle.
0: Ett av de här förslagen i alla fall att priset ska variera vid dygnet för att minska nyttjandet morgon och kväll.
1: Mm.
0: Du, Uppsala, de har fått en ny muralmålning.
1: Så pass.
0: Vid korsningen på Påvel Snickares gränd och Dragabrunnsgatan. Mm. Säger det här dig något?
1: Det säger mig att det är väldigt centralt.
0: Ja. Maja Gräddnos har redan en målning. Kan du gissa vem den här målningen föreställer? Jag får en ledtråd.
1: Ja.
0: Din kvinna, stark Uppsala-koppling.
1: Men,
0: okay.
1: Hon är, svaga ledtrådar.
0: Okay. Hon är sexig och är på Café Sjuan hela tiden.
1: Café Sjuan. Är det här en verklig människa eller är det någon fiktiv person?
0: En blandning. Vet du vad, vi gör så här.

0: få briljera nu och säga Owe Thörnqvist.
1: Snyggt.
0: För att liksom hämta hem
1: låg ribba för briljans, men visst. Är det här din anthem?
0: Det är det inte, men har man bott i Uppsala stora delar av sitt liv så är man ju bekant med både Dagny och Owe Thörnqvist. Tydligen inte så till den milda grad att man kan plocka sjuan.
1: Det var ju jättesvårt. Ja. Men har du träffat Owe? Har du intervjuat honom? Du har ändå jobbat på Uppsala.
0: Ja, jo, men radion. Det har jag gjort, tror jag.
1: Otroligt oövertygande blick.
0: Nej, men jag har ju intervjuat jättemånga människor. Jag har varit journalist i 30 år.
1: Han skrev ju ofta om människor, miljöer, typer han stötte på i vardagen. Han har sagt att han inspirerats till låten Dagny på en servitris på Café Sjuan. Men ingen vet ju hur hon såg ut. Hur tänker du att den här Dagny ser ut?
0: Jag tror att hon har en ganska barsk framtoning. Jag tror att hon har ett klassiskt, du vet, förklä, vit skjorta, svart kjol och fotriktiga svarta skor och svarta nylonstrumpbyxor.
1: Ja, men inte så långt ifrån. Hon har ett rosa förkläde, mörkt hår, rosiga kinder, en pingla.
0: Ja.
1: Tror Gunn från Draga Brunn i Sotis.
0: Eller de som dansar rumba i Engelska parken.
1: Så kan det vara. Målningen är i alla fall 16 meter hög och är målad av konstnären Charlie Granberg.
0: Den ska jag kolla in nästa gång i min gamla hemstad.
1: Får jag berätta om ett mysterium som lösts?
0: Det vore du gärna göra.
1: Det var lokaltidningen Mitt i som för några veckor sedan skrev om att någon hade grävt upp fridlysta blåsippor på en byggarbetsplats.
0: Mm.
1: Detta är ju olagligt. Så vem gärningsmannen var dolt i mörker. Men nu har denna skuggfigur trätt fram. Hon heter Kerstin Almgren. Kerstin är 90 år gammal.
0: Jag såg nog en blänkare om det här. Det var mer en räddningsaktion än ställd.
1: Ja, enligt henne. Hon hade noterat att det fanns blåsippor på en byggarbetsplats nära henne och var orolig för att de skulle förstöras av bygget. Så hon gick dit. Så här sa hon då.
2: Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här?
0: Driftig.
1: Verkligen.
0: Målmedveten.
1: Man är ju inte förvånad över att hon lyckas komma i kontakt med chefen sen. Och inte heller förvånad över att hon lyckas övertyga honom om att hon ska få komma dit efter stängning. Hon är där med skottkärra, två spadar, gräver upp blåsipporna och flyttar dem till en säker plats. Vad tänker du om hennes handlingskraft?
0: Att det är fint. För det är klart att de där skulle ju bara hamna under någon grushög. Så de gör väl mycket större nytta någon annanstans. Det är också ett väldigt ambitiöst projekt att hålla på att gräva upp massa blåsippor och sen försöka plantera om dem. Jag hoppas att de överlever eftersom hon har lagt ner så mycket kraft på det.
1: Bara det faktum att hon går dit med en skottkärra, 90 år gammal.
0: Mm.
1: Så här resonerade hon.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Du var alltså beredd att ta ett fängelsestraff för det här?
2: Absolut.
0: Det var ju också en väldigt sorglig referens hon hade. Att hellre vilja vara i fängelse än på ett äldreboende.
1: Ja, 90 år gammal.
0: Ja.
1: Ja, precis. Man undrar om hon är på äldreboende nu och det är en indirekt pik mot dem.
0: Ja.
1: Men det är ju, man får ju lite... Får man inte lite vibbar till... Kommer du ihåg den här filmen Spartacus?
0: Nej.
1: Ja, men det handlar om han som ska fria slavarna. Och så är det en scen när de ska... De fångade slavarna kommer bli skonade om de berättar vem Spartacus är.
0: Mm.
1: Och så ställer sig Spartacus upp och säger... I'm Spartacus. Och så ställer sig en annan upp och säger I'm Spartacus. Så ställer sig alla de här slavarna hundratals upp och säger I'm Spartacus. Jag känner lite som en Kerstin. Om hon kommer liksom, jag ska inte uppmuntra till något brott såklart, men om Kerstin ska sitta i fängelse i 2 år, då är jag Kerstin.
0: Då är du Kerstin och då kommer du leda det här blåsippa uppropet.
1: Ja.
0: Mm. Det ser jag fram emot.
1: Kerstin låter i alla fall hälsa att blåsipporna ser ut och mår bra på sin nya plats.
0: Bra.
1: Vi närmar oss skolavslutningstider.
0: Mm.
1: Efter det börjar semestertider.
0: Mm.
1: Så att det är med andra ord mycket logistik som måste planeras. Studentmottagningar ska ordnas, skolavslutningskläder ska köpas. Kanske måste passen förnyas till utlandsresan.
0: Ja, så kan det också vara. Ja.
1: Är det här en källa till konflikt i din relation? Vem som får logistiktåget att tuffa på?
0: Inte längre, eftersom alla barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Ja. Men det var.
1: Det har varit.
0: Och vi kan väl säga så mycket som att vem av oss som har funderat över vilka presenter som ska ges på de här studentmottagningarna, det är inte min man som har grubblat över vad de här tre studenterna ska få i present.
1: Det låter vara osagt då vem det är. Men jag tänkte vi skulle prata om den här klassiska relationskonflikten. Hej, Daniela Gordon, samtalsterapeut.
4: Hej, ja.
1: Säg också hej till dig, Amanda Schulman.
4: Hej.
1: Författare och poddare som skrivit just om det här, det osynliga arbetet kvinnor gör i relationer.
4: Mm.
1: Om vi börjar med dig, Daniela. När du träffar par, hur vanligt är det att de bråkar om vem som gör vad?
4: Jo, det gör de ju. Det finns ju en klassisk loop som paren hela tiden går i. Och den loopen ser ut så här, att kvinnan får stå för helheten, den osynliga listan. Och då är hon ska ha kontroll och hon ska ha helhetsblicken, och då är hon jättefrustrerad över det. Och den här frustrationen uttrycker hon ju till mannen. Och då reagerar han vanligtvis på två sätt. Antingen blir han arg och försvarar sig, eller så stänger han ner och blir tyst och stänger av. Du sitter här och nickar. Du känner igen det här.
0: Eller så refererar han till allt det han gör.
4: Ja, exakt. Precis. Men loopen är, då blir det så här att hon är då alltså irriterad. Och då blir hon irriterad över att han svarar på det här sättet. Och då uttrycker hon sina känslor. Har ni tänkt på att känslor är också osynliga?
0: Mm.
4: Då uttrycker hon sina känslor över att hon inte blir hörd. Och vad gör han då? Jo, för mannen, han vill inte gå in och prata om känslor, för då har kvinnan ett oerhört övertag. För han är inte hemma i den domänen. Så vad han gör då när hon ska uttrycka sina känslor är att han istället reagerar på hennes tonfall. För det är synligt. Mm. Han säger, du är en bitch, du låter arg, fy fan! Och vad som händer då, det är det här som är intressant. Vad som händer då, då blir han offer. Han gör sig till offer för hon är bitch. Hon är den elaka. Och vad som händer i relationen, det är det här jag hela tiden jobbar med. Inte hela tiden, men mycket. Att kvinnan blir mamman och mannen blir barnet.
0: Mm.
4: Därför att han är offer. Hon tappar sin attraktion, sin sexuella lust.
5: Väldigt osäkert, tänkte jag säga.
4: Det är sin sexuella lust, och hon tappar respekten. Och då har vi precis den här dynamiken som hela tiden upprepar sig. Så här är det inte i alla fall, men det är väldigt, väldigt vanligt. Och det är det här jag möter väldigt mycket.
1: Amanda,
4: mina
1: kollegor
4: också.
1: Du skrev ju om det här som du kallar den osynliga listan i din bok Pink Velvet.
4: Mm.
1: Vad är det och vad innehåller den?
5: Ja, men det är ju allt, alltså väldigt, väldigt många små saker. En oändlig lista som får ett hem eller en familj att fungera. Men i sig är de inte speciellt viktiga. Så att det är ingen, man får inget tack, eller det är ingen som ser eller hör, eller liksom, man får ingen bekräftelse.
1: Vad kan det vara för något?
5: Ja, men se till att det finns värktabletter hemma. Klippa några tånaglar på något litet barn, eller någon present till en fröken.
0: Vattna
5: eller
0: blommor.
5: Så rensa ut för små kläder, vattna blommor, se till att det finns blommor. Alltså den är ju oändlig. Men den är också, och just för att den är oändlig så känner man heller att man aldrig blir färdig riktigt. Och som sagt så får man inte heller, det är ju ingen som ser den. Så du får ju heller ingen energi tillbaka. Barnen ser ju inte heller vad det gör, såklart. Och det där kan ju också få bägaren att rinna över rent energimässigt. När man
1: och vad händer då?
5: Då gråter man och skriker och tycker att det är orättvist.
1: Men Daniela, det är nästan lite stereotypiskt det du beskriver, att det är så kvinnligt och så manligt. Är det alltid det?
4: Nej, men alltså det finns ju män som också gör saker. Till exempel, många män tycker om att laga mat. Då lagar de mat för de tycker om det. Män är mycket mer luststyrda och bekräftelsestyrda. Men alltså, vet du vad som är så tråkigt? Du säger stereotypt. Jag har jobbat med terapi 48 år. Jag sitter här 2026, så du förstår när jag började på 80-talet. det är, jag tycker att det har blivit mer stereotyp nu än det var för ett antal år sedan.
5: Men är det inte så att också samhället kräver mycket mer av en förälder eller, och alla människor, så att det finns mycket mer att göra?
1: På vilket sätt då? Vad har du för exempel på det? Vad är det som har blivit mer stereotypiskt?
4: Nej, men alltså, jag tycker de här könsrollerna som du säger, de blir mer och mer uttalade. Men vad som har hänt är att kvinnor blir bara starkare och starkare. Så de utmanar ju mannen på ett helt annat sätt. Och det är därför det blir så konfliktfyllt.
0: För jag trodde att det var bara jag som till slut kapitulerade. Och så tänkte jag så här, nej men okej, då gör jag de här grejerna. Alltså det är jag som städar, till exempel. Mm. Och sen så, för jag bara orkade inte tjafsa om det längre. Jag kände att jag nådde en punkt där det var så här, ska vi vara i den här loopen om och om igen, då kan jag lika gärna göra det. Och sen så byter han spolarvätska. Eller
4: vad händer med dina känslor inför din man i det här?
0: Vet du, jag tror att det har gått ganska bra. Eftersom ju barnen inte är hemma så har ju liksom alla de där nödvändiga grejerna. Dels kan vi väl säga att jag kanske inte lägger 100 timmar i veckan på städ. Så att jag kanske också skiter i det i större utsträckning. Det har väl också varit ett sätt för mig att lösa det.
5: Men jag tycker också att det finns en grej till, och det är ju att vi det är inte bara att vi inte riktigt orkar, det är också så att vi inte kan lägga tid på andra viktiga saker så som män kan, som att tänka ut stora saker, alltså bli filosof eller jätteduktig på sitt arbete eller alltså vad det nu kan vara. För det är ju att ha kontroll på allt det här har ju jättemycket hjärnverksamhet. Vi har ju inte hur mycket som helst. Om jag måste komma ihåg var allting ligger i varje rum för att ett barn eller en man frågar mig, var är det, var är det, var är det, var är det? Då, alltså, det är klart att det tar plats från annat. Alltså så.
1: Men din man Alex har ju, ni har ju pratat öppet om det här i poddar och hur ni förhåller er till
5: bråkat
1: det. Bråkat till och med öppet i poddar om det. Vad är hans version? För den skiljer sig lite.
5: Ja, men han blir ju som många män blir när man pratar om det här, arg. Mm. Och framförallt för att han blir så kränkt över att han inte skulle vara en jämställd man. Alltså att han inte skulle tycka att det var viktigt. Och det är där alltid den här krocken blir när vi ska prata om det. Men han har förstått, för att jag har nu skrivit så mycket om, vi har pratat så mycket öppet om det. Så att jag tycker att det är bättre. Men det är ju, eller nu kan jag säga så här, typ, jag vill inte använda dig som min AI, men har du sett mitt pass?
0: Så alltså fortsätter
5: han fortsätter, men han det är i alla fall en medvetenhet. Mm.
1: Men finns det någon uppsida då med det här att ta så mycket ansvar, alltså någon soft power som kommer med att man är den som alltid är där för barnen till exempel?
5: Ja, men det är klart att det finns, och jag tror inte att man, jag vill göra massa av de här sakerna, det är ju inte så, men alltså, faktiskt så förra våren så spelade min man in en film och var inte hemma överhuvudtaget i några månader. Och då var det så, då hade vi liksom gjort upp att jag tar allt. Och då var han väldigt, väldigt tacksam hela tiden. Alltså, tack för att du gör det här. Tack, tack.
4: Det.
5: Och jag har aldrig varit så glad som de här månaderna. Och jag trodde att jag skulle liksom krascha. Men att jag, så att jag tror att det här, sen har det gått tillbaka som vanligt. Då, så att det är inte att vi har löst det. Men jag bara menar att se varandra är ju, det tror jag är den enda lösningen.
0: Plus att då finns det inte heller någon förväntan där man sen blir frustrerad och besviken. För så tyckte jag det var också. Min man reste jättemycket när barnen var små och jag var ensam. De veckorna gled på ganska smidigt.
5: Jag vet.
1: Daniela, hur tänker du att man ska jobba med det här problemet? Mm. Är det som Amanda säger, en grej handlar just om att bli sedd, bli tack och känna sig tacksamhet inför det?
4: Jo, alltså det som jag hela tiden jobbar med, det är vad kvinnan vill ha när hon uttrycker den här frustrationen och de känslorna. Hon vill ha en man som håller henne. Förstår du vad jag menar med håller? Tar emot och håller henne och håller familjen. En mognad som innebär att mannen tar ansvar. Eller precis som det du säger, Alex, uttrycker tacksamhet. Alltså, för i det tog han inte för givet. Men vad som tyvärr ofta händer är att mannen regrederar och blir väldigt liten. Och väldigt ofta hamnar i, det är synd om mig, och hamnar i den här offergrejen. Därför att mannen, vad han vill leverera till sin kvinna. Han vill leverera, han vill, och så fort han inte gör det, när kvinnan då säger, men jag är jättefrustrerad över de här, alla de här osynliga listerna, då känner han att inte han har levererat. Mm. Och då kommer
5: han
4: de
5: känner sig otillräcklig. Han känner sig otillräcklig.
4: Ja. Och, det är det och då kommer de här försvarsmekanismerna och den här litenheten in, tyvärr.
1: Så hur ska man prata om det?
4: Vad sa du?
1: Hur ska man prata om det då i sin
4: alltså,
1: relation?
4: Jag sitter ju med mina klienter och gör massor med olika övningar. Det är ju...
5: Man kan gå till dig.
4: Va?
5: Man kan gå till dig.
1: Men om man inte har den möjligheten, finns det något sätt att prata om det bara i relationen?
4: Ett sätt, ja, absolut. Ja, vad det handlar om är ju att inte gå in i maktkampen. Utan lyssna. Vi är ju så dåliga på att lyssna på varandra. Det är ju kvinnan också. Att verkligen ta in. Och mannen till exempel, när Amanda klagar på det här, säger, men älskling, jag hör dig. Gud, vad jobbigt det var. Jag förstår verkligen. Det är en man som håller. Vad kan jag göra för att få det att bli lättare för dig? Att han tar in det här. Det är ett samspel. Hur svårt är det egentligen? Inte alls.
1: Finns det saker som du inte vill att han ska göra? Som är på den där listan? Som man liksom skulle skava om man klampade in och tog över?
5: Nej, men det är klart att jag vill ta den där lilla barnfoten i badkaret och klippa de där små naglarna. Alltså, jag vill det. Det är inte någonting som jag tycker är jobbigt. Det är bara det att det är en av tusen saker som han aldrig ens skulle tänka på. Eller liksom, och jag tror att det också kan göra en lite orolig. Att man tänker att det finns massa saker här som, om jag försvann eller om men alltså just de här osynliga sakerna som man ändå förstår är viktiga på något sätt. För det är ju men man är ju liksom en vårdare för sina barn.
0: Fast jag tyckte ju ändå att, jag tror om jag rannsakar mig själv, att det är ju ett sätt att också ha lite kontroll.
5: Absolut.
0: Att man får göra det på sitt sätt. Och att, för jag tror tyvärr, eller vad man ska säga då, att om jag hade försvunnit, det är klart att allt
5: hade
0: löst sig.
5: Ja,
0: det hade bara gjorts på ett annat sätt. Naglarna kanske skulle bli klippta en gång i månaden, möjligtvis. Men de skulle ju överleva och det skulle bli bra
5: det
0: med.
5: Så är det. Och nu när jag skulle då skriva bok och Alex sa, men nu, försvinn, alltså jag tar hand om allt. Det var väldigt svårt för mig att släppa det där. Alltså för jag tänkte att han vet ju inte hur jag gör och på mitt sätt är det jättebra. Vilket också är hemskt att jag tänkte så. Så att man, det är väl... Ja.
4: Ja, kvinnan blir ju ofta kontrollfreak här därför att man har ju fått en maktposition i det här. Och det håller kvinnan ofta fast vid. Så när mannen då ska ta över och göra något, då står man ju bakar över honom och säger, nej, men du ska inte göra så här, du ska göra så här. Och det är ett faktum också.
5: Mm.
4: För det finns ju makt i att ha den kontrollen samtidigt som det är otroligt jobbigt. Det kan vi inte komma ifrån.
5: Nej.
4: Det är en annan sak som jag också tänker på som man inte pratar så mycket om. Du får rätta mig om jag har fel, Amanda. För du har ju tre barn.
5: Mm.
4: Min känsla är att i och med att man då gör alla de här sakerna så har man också större inblick i barnens känsloliv.
5: Ja, eller absolut.
4: Hur? Ja, du kommer närmare barnen.
5: Luskamning tar tid. Man pratar jättemycket.
4: Så... Och det är jätteviktiga aspekter, pratar man inte om, för det är lite, det vill inte mannen gärna höra, att då kvinnan kanske har kommit närmare barnen då på grund av det här, generellt sett. Och det är också viktigt att prata om, för vad jag alltid säger till par också, om ni har flera barn, träffa dem, ha dejter med dem en och en.
5: Mm.
4: Håll inte på att vara hela familjen hela tiden,
5: nej,
4: för det blir den här gruppen.
5: Mm.
4: Ge varje barn extra uppmärksamhet.
1: Daniela Gordon och Amanda Schulman, stort tack för att ni kom.
5: Tack.
4: Tack.
0: Du som är den enda mannen i rummet, känner du
1: dig? Gud vad jag kom undan.
0: Nej, snarare att jag funderar på om du som rappar männen känner så här, vänta nu, jag skulle vilja nyansera några grejer.
1: Det får bli en annan gång.
0: Svar ja alltså.
1: Du, det finns en fotobutik i London på Oxford Street. Den grundades på tidigt 50-tal och deras grej var att de kunde leverera utskrivna foton på 10 minuter, vilket var unikt då när den startades på 50-talet. Därför gick många dit för att ta sina passbilder. Och inte minst kändisar gjorde detta. Och nu har det getts ut en bok som innehåller över 300 pass och visumfoton av kändisar tagna i den här lilla butiken under 60 år.
0: Ja, svettig tanke.
1: Jag skickade dig den här artikeln. Du såg några bilderna?
0: Ja, jag såg Mick Jagger bland annat.
1: En ung Mick Jagger.
0: Och Sean Connery. Och det jag tänkte på i uttrycket hos dem var att det var något lite sårbart eller naket, tyckte jag.
1: Vad var det då?
0: Bilderna. Nej, men jag vet inte om det är någonting med att man sitter ensam i kanske någon liten kur och så ska man liksom utan någon form av stimulans eller interaktion med någon få till något uttryck inför en passbild. Att man är lite utlämnad.
1: Ja, men jag upplevde också att de var, det fanns något lite så här skört nästan över att de var helt vanliga. Är du fåfäng när det kommer till dina passbilder?
0: Ja, men också väldigt misslyckad.
1: Vadå då?
0: Jag har precis förnyat mitt pass och också skaffat sånt här nationellt ID-kort och ser helt... Alltså jag tänkte att jag skulle fixa mitt hår.
1: Vad ovanligt. Ja. Det brukar du faktiskt inte göra.
0: Sen jag lockade mig, men sen cyklade jag också till polisstationen. Så att när jag kom fram så liksom var det någon mycket platt frisyr som jag gick in med. Och jag hade ingen hårklämma och sen är jag för mesig för att våga be att ta om bilden.
1: Det här är din konflikträdsla igen. För så, det är ju verkligen inte
0: så
1: en stor...
0: det är en otroligt sorglig bild som är på både då ID-kortet och passet. Så. Och tanken på att någon skulle publicera det här. Jag brukar tänka på det. Du vet, man ser det ibland på löp om någon har, du vet, avlidit hastigt och så har de inte fått fram någon annan bild.
1: Är det
0: att det är den där sorgliga skepnaden
1: Catherine,
0: som då ska...
1: saknad, älskad. Rufs i håret.
0: Nej, platt.
1: Platt i håret.
0: Typ, hade hon bara 3 hårstrån?
1: Jag tycker det är värre än, faktiskt med körkortet än passet. För körkortet visar man faktiskt upp ganska ofta. Och där vill man ju gärna
0: har en
1: se.
0: Dålig bild där också.
1: Uff, tungt. Du, vi ska prata om något helt annat. Det finns de som är skeptiska till AI. Och så finns det någon som rent av hatar det. Under det senaste året har en tydlig anti-AI-rörelse vuxit fram. Våldsdåd riktade mot AI-bolag och dess ledare. Anställda på AI-bolag som nu uppmanas att inte bära synliga företagsloggor till exempel.
0: Oj!
1: Ja. När framstående techledare hållit sån här commencement speech som det heter på engelska, som är avslutningstal på olika college som man har varje, i slutet på varje termin när eleverna ska sluta. På toppuniversitet runt om i USA så har de blivit utbuade så fort de tagit upp AI. Vi kan lyssna på hur det lät när Googles förra vd Eric Schmidt förra veckan talade inför studenter och benämnde deras oro om just AI.
6: I know what many of you are feeling about that. I can hear you. There is a fear. There is a fear.
1: Det var ett starkt buande.
0: Ja, och jag undrar om det bara handlar om rädsla, men det kanske det gör.
1: Vi kan fråga vår nästa gäst, Alexander Norén från SVT, ekonomikommentator där. Välkommen tillbaka.
7: Hej.
1: Hej. Ja, vad tänker du? Om vi börjar med buropen. Det här är ju faktiskt inte det enda exemplet. Det har varit flera stycken den här våren.
7: Ja, nej, det känns lite som en trend att bua ut en techledare som kommer till universitetet, sin gamla alma mater, ska tala till studenterna om framtiden och bli utbuad för att de råkar säga att AI är framtiden.
1: Och vad har man mer sett för olika...
7: Ja, alltså bortsett från den här senaste vågen av commencement speeches utbuanden så har det ju varit lite spridda demonstrationer, men framförallt mot datacenter. Det har liksom blivit symbolen att hata, men inte bara så här abstrakt för att de representerar AI utan kanske väldigt konkret. De slukar jättemycket el och behöver väldigt mycket vatten för att kylas. Så jordbrukare är förbannade om de är rädda för att vattennivåerna ska bli kritiskt låga. Och andra i de här lokala samhällena är rädda för att elpriserna ska gå upp.
0: Men studenterna då som buade här och där han sa så här, okej, jag fattar, ni är rädda. Är det bara att de är rädda eller är det att techbolagen också har kommit att representera något?
7: Ja, men jag tror att det är... De är mer utsatta på arbetsmarknaden än andra för förändringen som för deras del kanske konkret betyder att det finns färre instegsjobb att söka direkt efter universitetet eller gymnasiet. Därför att de som har gynnats av AI hittills, det är snarare de som är högre upp i hierarkin som kan bli mer effektiva, produktiva och har en massa erfarenhet som krävs för att använda verktygen på ett effektivt sätt. Som verktyg som då ersätter, ursäkta uttrycket, lite skitgöra som man brukar låta de juniora medarbetarna göra innan de har lärt sig fingertoppskänslan för hur jobbet går till i övrigt. Och därför är den här unga mer kanske känner av det, att framtidsutsikterna är inte lika goda längre. Och sen så har det också blivit en sån här backlash, kan vi säga, från att för ett år sedan så var det fortfarande så här, åh, kolla vilka häftiga bilder jag kan göra med AI, och här har jag gjort Tom Cruise som flyger i ett rymdskepp i min tvättmaskin, och så får man likes för det. Så nu är det ju pinsamt att hålla på så. Nu pratar man ju om AI-slopp, slask, och att AI producerar sämre kvalitet, och det är pinsamt att ha mer. Alltså, du är ju inte trendkänslig om du skryter om att du håller på jättemycket och gör AI-konst till exempel.
1: Och hur tas det här emot dig i AI-kretsar? Finns det en oro för konsekvenserna av till exempel det här buandet som liksom är föranledd av något annat?
7: Bortsett från det som du var inne på, att det kan bli våldsamt. Jag menar, Sam Altman, affischnamnet för AI framför alla, liksom vdn för OpenAI som satte igång den senaste vågen av AI. Han har ju råkat ut för skottlossning mot sitt hem, och sen så var det någon som skulle ta sig in på OpenAIs kontor och förstöra det och sabotera. Enstaka händelser som är extrema, det är inte liksom som att det finns en stor militant rörelse där ute, utan det är spridda skurar. Det som är bredare, skulle jag säga, det är just den här, ja, men vad har vi vunnit på det här? Techbolagen, de drar in ännu mer pengar, eller i alla fall satsar det, och kommer när de ska börsnoteras och drar in ännu mer pengar i den här AI-vågen. Men jag då, som ska få mitt första jobb, jag har bara tuffare på arbetsmarknaden. Och så roligt var det inte att se Tom Cruise åka runt i min tvättmaskin. Så what's in it for me? Det är en mer utbredd missnöjeskänsla.
1: Kan man, för det har ju börjat smyga sig in i politiken också. Jag läste om den här Bernie to Bannon-koalitionen, som är Bernie Sanders, då socialisten, och Steve Bannon, MAGA-profilen. De är ju politiskt väldigt olika, men de har en samsyn i sitt motstånd mot AI. Vad kan man säga om den?
7: Ja, den är att extremerna möts i detta. Bernie Sanders långt ut till vänster, som ju då tar perspektivet, ja, men det här kommer att förstöra för vanliga arbetare, och inte bara då, alltså, nu pratar vi inte om de som är i fabrik längre, utan pratar kontorsarbetare. Och vad ska de leva på då, när de har blivit bortrationaliserade av 10 AI-agenter? Det är hans perspektiv på det hela. Samtidigt som Elon Musk och de andra bara badar i sina miljarder, så pratar han. Bannon och MAGA-människorna, de är så här, Silicon Valley woke. Nu kommer ännu mer manipulation från hjärtat av woke town när AI, deras AI-bottar liksom spottar ur sig biased svar. Så att, ungefär så.
1: Men kan man ställa AI på någon typ av höger-vänsterskala politiskt? Finns det något sånt?
7: Jag skulle inte säga det faktiskt. Utan, och det som är intressant om du tar in det politiska perspektivet är att det är väldigt lite här i Sverige och Europa diskussion. Det är inte en issue i politiken. Det håller på att bli det i USA. Framförallt på lokal nivå där de här datacentren upplevs som ett hot på vissa ställen i alla fall. Och jag tror då med Bernie Sanders och andra lite mer tongivande personer även på högkanten att det kan bli det även på riksnivå i USA. För där börjar man på ett plan där man trycker AI uppifrån och ner i organisationerna. Vi har ju på Meta hört hur de anställda vittnar om att vi håller på att träna upp AIs som ska ersätta oss, och sen så 2 veckor senare förlorar man jobbet. Och de amerikanska företagen är väldigt öppna med att säga, vi skär ner 10%, vi gör oss av med 10 000 personer för att vi ska ersätta dem med AI. Sen kan man ifrågasätta om det verkligen är så, eller om det är en jättefin ursäkt för att skära ner för att man överanställde under covid och nu låter som man är framtidsinriktad för att man ersätter dem med AI. Men ändå där så är människor mer pressade av det här än vad vi är här i Europa och i Sverige.
0: Men vad är det de vill då, om vi tar Steve Bannon och
1: Bernie Sanders.
0: Bernie Sanders. Alltså, vill de att man ska bromsa AI-utvecklingen?
7: Ja, nu, Bernie Sanders såg jag, tittade på lite klipp från honom idag. Han tycker ju det till exempel. Och sen så kan vi ju säga att han med sin vänsterbakgrund säkert tycker att man ska beskatta techbaronerna, som han uttrycker det väldigt hårt. Då. Det är intressant att det har ju en av de främsta techbaronerna, Sam Altman, själv föreslagit. Och här kommer då techbolagens svar på det här. Det är ju lite grann emot Olle i grind. Och prata högt om att vi behöver nog en universal basic income, alltså så här basinkomst. Alla ska få x antal tusenlappar i månaden för att pilla sig in aven, för att det kommer inte
0: medborgarlön.
7: För det kommer inte finnas några jobb i framtiden, säger de. Det är deras lösning.
1: Men får jag ändå gå tillbaka till det du sa om skillnaden mellan USA och Sverige. För om i USA man liksom pressar uppifrån ner, hur upplever du att det har i intåget på arbetsmarknaden i Sverige?
7: Jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att det är väldigt mycket de anställda själva som börjar använda det, nästan i smyg. Innan det ens finns en AI-policy så börjar man använda och experimentera sig fram. I alla fall, jag talar utifrån egen erfarenhet och från människor som jag känner. Så det kanske inte är representativt för hela Sverige, men jag känner att när man pratar med företagsledare och andra som är i den här AI-branschen, de säger samma sak. Det gror liksom med myllan, men det är inte så här strukturerat än att man verkligen, nu ska vi ha AI i den här organisationen på alla de här sätten, utan det växer mer underifrån.
1: Och det här AI-hatet då, eller motståndet eller vad man vill kalla det för, har du märkt av det i Sverige?
7: Ja, i min allra närmsta krets, familjemiddagar, då kan jag verkligen hamna
1: bild av hela Sverige.
7: Ja, på tvärs med en annan familjemedlem där jag då tvingas bli liksom pro-AI och försvara AI och säga allt bra som finns, att inte, ja det finns nackdelar, ja jag känner, men titta på allt det här fina.
1: Tack för den djuplodande undersökningen från ditt middagsbord.
7: Ja, väldigt anekdotisk bevisföring, men ändå.
1: Stort tack Alexander Norén för att du var med i talkshow.
0: Jag hörde ett uttryck i en techpod som jag lyssnade på där de pratade om ett nytt fenomen, och det var sad AI wives. Okay. Som börjar dyka upp. Alltså kvinnor som vars män bara är, liksom går all in på AI och de sitter hemma och är ledsna. Vi får väl se om det kommer att vara ett fenomen som växer.
1: Vadå, så det här är liksom inga AI-fruar, utan det här är fruar som är ledsna för att deras män har
0: för gått att deras för män bara är helt uppslukade av allt som har med AI att göra.
1: Gud vad jag kan se att det finns. Mm. Men som är ett så...
0: Det här var en amerikansk tech-pod,
1: ja, men jag ska tror säga. Likt Alexanders köksundersökning att det finns även i Sverige. Vi har fått en gäst till i studion. Välkommen Elis Monteverde-Burå.
8: Tack.
1: Hej, välkommen tillbaks.
8: Tack.
0: Är du lite svag idag, Elis?
8: Gud nej, tvärtom.
1: Du är här för att du är aktuell med nyskriven monolog Svensk humor på Teaterbrunnsgatan 4 här i Stockholm. Det här är din tredje pjäs och första monolog. Det viktigaste du gjort, säger du. På vilket sätt då?
8: Det är också första gången i mitt liv som jag regisserar någonting, vilket kändes som en hög fallhöjd. Men nej, men om man ska vara allvarlig så är svensk humor en sorts sammanfattning av mina 10 år i den här skojarbranschen som vi kallar svensk litterär offentlighet. Och jag känner att jag nailade det. Känns jätteskönt.
1: Svensk litteraturoffentligt, är det skoja? Jag tänker, när du säger skojarbranschen tänker jag kanske humorvärlden. Du menar att litteraturvärlden är...
8: Ja, men Kerstin Ekman har ju varit inne på det där. Och jag valde ju naturligtvis titeln Svensk humor som en provokation mot svensk humorelit. Så. Men, nej, men den här pjäsen, det känns bra.
1: Vilka är det, svensk humorelit?
8: Svensk humor, nej men det kan väl ni svara på.
0: Men jag undrar mer på vilket sätt litteraturvärlden är en skojabransch.
8: Ja, men det får väl fråga Kerstin Ekman.
0: Men du har väl en tå in i svenska litteraturvärlden?
8: Jo, absolut. Men som sagt, jag är väldigt rolig. Jag vet inte om andra inom svensk litteratur är det.
1: Jag tror du skulle säga, jag vet inte om andra tycker det, men det var inte det du sa.
8: Nej, det är inte det så.
1: Du, den här pjäsen handlar ju om att det inte är så enkelt att vara poet. Inte minst ekonomiskt, så huvudpersonen Liam ska skriva en sitcom samtidigt som han brottas med missbruk och SOS-anmälningar.
8: Just det.
1: Hur mycket handlar den här pjäsen om dig?
8: Ja, men den handlar såklart om mig. Den handlar också om... Så här, jag träffade en ung, begåvad snygg man som heter Jacques Karlberg, som jag kände så här, jag ska rädda din karriär. Han var skådespelare, han är skådespelare, han spelar nu en version av mig i den här monologen som har liksom växt fram på ett sätt som jag inte riktigt har kunnat kontrollera. Så, men om du frågar mig nu så handlar det väldigt mycket om mig.
1: Men hur menar du då att du inte har kunnat kontrollera? Hur har det?
8: Nej, men jag kände liksom att nu måste jag släppa på bromsen på något vis och skriva något som är totalt ärligt. Och när man gör det så blir det per automatik också väldigt, väldigt mycket fiktion. Men jag känner liksom, jag tycker inte det är intressant att gå in i detaljerna där riktigt. Jag tycker det tar bort humorn i det hela, så att säga. Jag tycker humor ska vara oförutsägbart och lite läskigt och gärna suicidalt. Och det är det jag försökt göra med den här monologen.
1: För du skämtar ju om ganska mycket, bland annat om den här barncancergalan då.
8: Ja.
1: Det här med att, som är ju, det är ju någonting som ofta drivs med att komiker ska få priser för sin humor samtidigt som man ska...
8: Jag tror att det var jag som började skämta om det, för att jag har tolkningsföreträde där.
1: Du var tidig med det för 10 år sedan.
8: Ja, ja. Nej, men jag har ju hållit på med en roman som heter Barncancergalan i 7 år.
1: Okay.
8: Barncancergalan, det svenska humorpriset, eftersom jag hade barncancer. Och jag känner att det är väldigt, väldigt roligt att se liksom obegåvade komiker gå upp på en gala för svenska barn med cancer och ta emot priser. Alltså jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt och jag kände att jag var tvungen att skriva något om det. Och jag har ju misslyckats med den romanen, så nu finns fragment från det romanprojektet i den här monologen då. Och det sköna och förlösande är ju att jag inte står där själv och framför det. Liksom. Sen hade jag kanske inte tänkt att det skulle bli så roligt som det blev. Folk skrattar ju. Och ställer sig upp och skriker.
1: För den, vid den scenen eller generellt?
8: Nej, bara generellt. Folk skrattar även när det inte ska vara skratt. Vi har lagt på pålagda skratt som en del av regin. Som ska liksom accentuera det tragiska och det hemska. Och även där skrattar människor. Vilket känns både obehagligt och helt perfekt.
1: Men du, förlåt. Du nämnde bara i en passus här. Att när jag själv hade barncancer...
8: Ja.
1: Hade du, när du hade det och låg på sjukhus, såg du på Barncancergalan då?
8: Den fanns inte då. Det är liksom, jag är så pass gammal. Jag är väldigt, väldigt gammal och har varit med i, som sagt, i 10 år i den litterära skojarbranschen. Så när jag hade cancer, när jag var 13 år gammal, tror jag inte Barncancergalan existerade. Och jag måste ju säga också som en passus att jag är väldigt för att det kommer in pengar till barncancerforskning. Jag får bara liksom den här känslan av att skrattet fastnar i halsen när Jonathan Unge får ta emot ett diplom och man säger att barn och cancer inte hör ihop. Jag tycker det är dålig copy.
1: Jag förstår, men när du låg där, utsattes du för någon typ av humor? Det finns ju de här sjukhusklarna.
8: Ja, men det är så här, det var en recensent som plockade upp det också. Det finns ju naturligtvis ett urtrauma i den här monologen som har med sjukhusklown att göra. Och när jag säger trauma så är det inom stora kaninöron, för jag vet inte hur jobbigt jag tyckte att det var. Men jag tyckte att det var intressant att Astrid Lindgrens barnsjukhus på den här tiden, nu börjar jag prata som Martin Luk.
1: Ja,
8: hörde ni det? Att nu började jag imitera den här estniska satsmelodin.
0: Men som väl också en förebild? Eller någon du har inspirerat av?
8: Och som jag ser i pjäsen så var det ett otroligt svek att Martin inte tog sitt liv i Lund när det begav sig. För det hade varit mycket roligare. Svull och lyckades. Men om jag ska säga så här, Astrid Lindgrens barnsjukhus för en tonåring inom barncancervården, det var en väldigt, väldigt skev look. Där barn clowner, sjukhusclowner liksom gick in på ditt rum när du bara egentligen ville sitta och onanera. Och de respekterade inte det, de här sjukhusclownerna. Och det så här i efterhand tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och det finns med i den här pjäsen.
1: Martin Luk, vi ville få hit Martin Luk för
8: vad bra att han sa nej.
1: Han sa nej för att han inte orkade. Mm. Men han sa att han tyckte om din pjäs och skulle gå och se den igen.
8: Ja, det är klart.
1: Vad har Martin Luk betytt för dig och humor?
8: Allt, skulle jag vilja påstå. Och på tal om det här suicidala temat, nej, men han har räddat mitt liv. När jag upptäckte Martin Lokes litterära singlar som gavs ut på Loyal Press för cirka 20 år sedan, så var det extremt viktigt som liksom subkultur för mig, och också som, ja, men ett exempel på hur man kan vara kompromisslös och oängslig och därför bli rolig, till skillnad från då den svenska komikereliten som håller på med otyg som provföreställningar. De testar sitt material. Alltså, jag skulle
0: tycker
8: hellre,
0: att de tar för få risker?
8: Jag skulle hellre ta mitt liv än att testa mitt material. Alltså, vårt genrep gick ju jättedåligt. Det är inte som att jag gick in och bara, tjack, vi måste ändra här. Vi måste göra om här. Alltså, så här, jag hade väl varit lika stolt för det här om det hade liksom inte varit stående ovationer och massa skratt varje kväll.
1: Men vadå, menar du att det inte finns ett värde i övandet? Eller hur ska
8: Nej, det finns det? Inget värde i att bry sig om vad publiken tycker. Det är det jag menar.
1: Men du är ändå glad att
8: ja, det är klart. För att jag är en äcklig narcissistisk människa. Ja.
0: Men alltså, det kräver ju något ändå att vara så kompromisslös att man ändå kan köra på oavsett
8: inte.
0: Vad en publik tycker. Jag tänker att det skulle kräva något.
8: Ja, jag vet inte vad alternativet skulle vara.
1: Men det är väl lättare för dig å andra sidan. Jag menar, ja, stackars Jack skulle stå där och ha en publik som
8: ja,
1: hatar
8: men
1: det
8: jag
1: gör.
8: Jo, verkligen. Det där sätter du huvudet på spiken ändå. Man måste ju ändå tänka på sina medmänniskor. Och utifrån någon sorts solidaritet så hade det varit jobbigt om det hade gått dåligt på scen. Så. Men jag hade varit lika stolt för texten.
0: Men har du jobbat dig till den här kompromisslösheten? Eller har du haft den från start i det som du har gjort?
8: Ja, bra fråga. Jag har nog jobbat mig dit mycket medvetet genom liksom skam och förnedring och självhat och terapi.
1: Det låter som att det är mer Martin Lok än Killinggänget som är din, har varit din inspirationskälla.
8: Ja, men så här, för att om man ska liksom bara gå full så Cyril Hellman konspirationsteori, så den estniska maffian styr en stor del av den intressanta delen av det svenska kulturlivet.
1: Styr på ett positivt sätt då?
8: Ja, verkligen. Så. Nej, men
1: och vilka pratar vi om då?
8: Nej, men skämt åsido, just med Killinggänget, om vi ska nämna dem, som vi inte behöver göra eftersom de klippte bort mig ur den där Killinggänget-dokumentären. Så, nej, men Martin Lok, en otrolig inspiration. Absolut.
1: Elis Monteverde Burå, tack för att du kom till talkshow.
8: Tusen tack för att jag fick komma.
1: Ja, här sitter vi.
0: Andres Lokko kanske ingår i den estniska kulturmaffian. Han och Martin Lok har i alla fall gjort väldigt mycket grejer ihop.
1: Och Christian kanske, på ett litet hörn. Du, vi fick ett mejl från Gun från Dragabrund. Känner jag, hävdar denna mejlerska. Nej, mejlare. Ebbe heter hon. Hon bor i Strängnäs. Låtens text beskriver en riktig händelse. Den handlar alltså om en kvinna som snubblar på ett bröd. Han heter Gun från Dragabrunn. Hon föll på tvären i mjölkaffären.
0: Kopplar vi tillbaka nu till Ove Törnqvist. Exakt. Eftersom vi i början av programmet pratade om den här nya väggmålningen. Men då var det Dagny.
1: Vi pratade om Dagny och frågan var om Gun också fanns eller inte. Men det visar sig att hon gör. Där ser man. Ska vi ta och lämna över till Kulturnytt som har klivit in i studion? Ellen Cavallin, vill du ta över?
9: Ja, det kan jag göra. Och Kulturnytt börjar med musik. Vad tror ni att de här två låtarna har gemensamt?

0: Ja, det uppenbara är ju Melodifestivalen.
1: Det är det uppenbarligen. Och det är nämligen så att två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
0: Jaså.
1: Det är jajamän, och det rapporterar Musikindustrin. Och låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han har använt en AI-plattform som produktionsverktyg för då Rakt in i elden med Brandsta City Slickers och Meira Omars Dosett Daram. Däremot så har både melodi och text skrivits av mänsklig hand. Och Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna, men att de inte känt till att några har skickats in. Och så kommer mer musik. Dags för veckans musiktips. Den här veckan med folkblues, Moby Dick-inspirerad kammarmusik och mjukt funk-souligt sväng.
2: Amerikanska artisten Shaky Graves är tillbaka med ett folkbluesigt album som får mig att äntligen sänka axlarna och andas ut. Well, I ain't got no place to be. Och när de där varma gitarrtonerna klingar tillsammans med fågelsång i låten No Place to Be, så känner jag också att jag inte vill vara någon annanstans.
3: Ursprungligen skriven för en film om Moby Dick har amerikanska kompositören och sångerskan Caroline Shaw och Attacka Quartets cellist Andrew Yeh nu släppt musiken med sång ur djupen och från land. Herman Melvilles roman om den vita valen Moby Dick får en svidande kammarmusiktolkning om människans sammandrabbning med naturen.
4: Jag utsåg Giveons album Beloved till årets R&B-album 2025. Och nu har han släppt 5 nya låtar till samma album och kallar det för Beloved Act 2. Min favorit av de här 5 nya låtarna är Jezebel. Jag dansar tryggt in i det funk-souliga svänget och landar mjukt i Giveons oroliga R&B-stämma. Och många har sagt att R&B:n har gjort en ordentlig comeback. Och fortsätter det så här, ja då håller jag verkligen med.
1: Och tipsade det gjorde Tanja Ulriksson, Vivica Blad och Elisa Svedberg. Det internationella Booker-priset, ett av världens finaste utmärkelser för litteratur översatt till engelska, går för första gången till en bok skriven på mandarin. Priset gick i år till taiwanesiska Yang Shuangzi för Taiwan Travelog, en historisk romantisk roman som utspelar sig under Japans ockupation av Taiwan på 1930-talet. Och priset går till författaren tillsammans med översättaren Lin King. Och även svenska Ia Genberg fanns med på listan bland de 13 nominerade för novellsamlingen Klen tröst. Men föll bort när listan bantades till 6 kandidater. Och så om en designkonflikt som har löst sig. 1973 formgav glaskonstnären Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf fick inte en krona efter 80-talet. Och 2024 bestämde hon sig för att stämma Kosta Boda retroaktivt på upphovsrättsersättning, något som flera rättsinstanser har nekat. Men nu har konflikten alltså fått en oväntad vändning. Parterna ger ut en jubileumsutgåva och ett nytt upphovsrättsavtal ger Wolf rätt till ersättning 70 år efter sin död. Snöbollskriget är helt borta, säger Lars Elfström, ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland, och berättar att de även instiftar ett nytt pris, Snöbollspriset.
5: en penningsumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Det kommer att delas ut i ateljén på Gotland. Ann fyller 90 år 26 februari nästa år. Så då kommer det ske.
1: Och där hörde vi Lars Elfström intervjuad i P4 Gotland. Och så om en välkänd artist som skadat sig inför en Sverigespelning.
4: Den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett vilt möte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för hennes turnébuss lyckades väja för älgen, men Amos själv slog i ansiktet när bussen krängde. Tori Amos uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fighten Ronda Rousey, utan bara med en svensk älg.
1: Och rapporterade gjorde Tanja Ulriksson. Det var allt vi hade från Kulturnytt. Vad känner ni om älgar?
6: Att det kanske är bra att hon förtydligar om det nu var någon som misstänkte att skadorna skulle ha kommit på något annat sätt.
0: Det känns inte också som typ en parodi på vad som händer när man är i Sverige. Ja. Enda amerikaner vill prata om är våra älgar. Och så åker de till Sverige och vad händer?
6: Krockar med en älg. Mm.
0: Tack för det, Ellen Cavallin. Vi fick ett mejl här från Carl som skriver: hej, det här med att bara kvinnor som tar ansvar är lika sant som när Gudrun Schyman sa att det bara är män som slår. Ser omkring.
6: Jag tror också att det finns många män som har nästan satt sig ner och börjat klottra ner sin osynliga lista. Absolut. Under det här programmet. Det är bara att mejla in.
0: Den kommer komma till mig. Ja. Jag förtjänar den. Idag producerades talkshow av Felix Österpersonne. Tekniker, det var Brady Chauvier. Och Studio 1 med Mattias Rensbo och Mikael Sjödell.
7: Ja.
0: Ni ska berätta om Scandinavian Star, va?
7: Ja, men bland annat det. Ni minns den här otroliga brandkatastrofen på det fartyget. Det var 1990, det var 159 personer som dog. Idag kom domen, för det är ett antal av överlevarna som har stämt danska staten. Staten frias. En av överlevarna som miste sin fru under den där natten är med oss direkt i Studio 1.
8: Sen handlar det också om Ebola. Smittspridningen är i full gång i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Och WHO säger att det är ännu värre än vad man tror i alla fall. Det finns 600 registrerade smittade, men WHO säger att det är långt många fler än så som är smittade på riktigt. Även om de inte finns med i statistiken ännu. Mm. Bensindebatt också. Vad ska hända med den efter den tillfälliga sänkningen?
9: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
10: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
11: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
10: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
11: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
10: Felicia Hassan, Tallinn.
9: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel.

0: Efter Trumps tullhot, nu har EU enats om en tulluppgörelse med USA.
1: Och danska staten frias idag från skadeståndskrav efter den dödliga färjebranden på Scandinavian Star 1990.
0: Du hör en av överlevarna i Studio 1 onsdag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
1: Och priset på bensin och diesel kommer höjas efter valet på grund av EU-regler.
0: Så vad är planen efter det, undrar klimatanalytikern Magnus Nilsson som möter ansvarig minister Johan Britz.
1: Och efter klockan 5 nu varnar Världshälsoorganisationen för ytterligare smittspridning av Ebola-viruset. Hör svenske Henrik Häger Brundin som bor och arbetar i Uganda.
0: Studio 1 är med dig fram till 17:15.
1: Men vi börjar då med tullbråket mellan USA och Europa, för nu har EU-parlamentet och medlemsländerna i unionen kommit överens om att godkänna tulluppgörelsen med USA. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, vad är det man har enats om?
2: Ja, man har enats om detaljerna i den här tulluppgörelsen kan man säga. Det var ju så att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, de gjorde en deal på Trumps golfbana i Skottland. Det var redan förra sommaren. Men det var mer ett ramavtal kan man säga, och inom EU har man därefter diskuterat hur man ska implementera det här avtalet, de exakta detaljerna. Och där har ju Europaparlamentet velat ställa hårdare krav på USA. Man har pratat om skyddsklausuler och sådär, och man har velat gå längre än vad medlemsländerna har gjort. Och det har gjort att den här processen, godkännandeprocessen, har tagit tid inom EU. Man har fått hård kritik från USA. Trump har hotat med nya tullar mot europeiska bilar till exempel. Men i natt så kom man då till slut överens mellan EUs lagstiftare, Europaparlamentet och medlemsländerna.
1: Och jag noterade att Sveriges handelsminister, utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger idag att det inte var någon drömdeal men bättre än alternativet. Vad säger du? Är det en dålig deal?
2: Ja, ärligt talat är det nog få som tycker att detta är en bra eller en drömdeal för EU. Den innebär ju trots allt att USA inför generella tullar mot europeiska varor på 15%. EU slopar sina tullar mot USA och åtar sig dessutom att köpa mycket energi från USA för 750 miljarder dollar, och man ska investera 600 miljarder i USA från EUs sida. Sen har man ju sagt, framförallt från kommissionen, det som Benjamin Dosa också är inne på, att när man gjorde den här uppgörelsen, ja, men då var det ändå en bättre deal än vad de allra flesta andra länder fick med USA. Men jämför man detta med ett normalt handelsavtal så är det inte alls bra. Ett normalt handelsavtal, det innebär att man tar bort handelshinder, man sänker tullar, och det här innebär ju tvärtom egentligen för EUs del i alla fall.
0: Så hur påverkar den här uppgörelsen oss i Europa då i så fall?
2: Ja, det är svårt att sia om exakt, men tullar i sig, de betalas ju av den personen som köper en vara. Så högre amerikanska tullar på europeiska varor betalas av amerikanska konsumenter i form av högre priser. Sen är det klart att det här kan innebära minskad export från EU till USA, minskad försäljning, minskade intäkter, kanske förlorade jobb och så vidare. Samtidigt så har vi då slopade tullar på amerikanska varor. De blir ju billigare då för europeiska konsumenter, men ändå sammantaget, det är ju väldigt få företag och få ekonomer utanför Trumps egen stab möjligtvis som gillar tullar, tycker att det är en bra idé, och de allra flesta experter beskriver tullar som skadligt för ekonomin.
0: Jag har lärt mig ett nytt ganska vackert ord idag, solnedgångsklausul. Vad är det för någonting? Mm.
2: Ja, det här var ju någonting som Europaparlamentet ville få in i avtalet, och det innebär helt enkelt att man sätter ett slutdatum när solen går ner. Och det blev inte riktigt så, det blev senare än vad parlamentet egentligen hade velat se, men det blev till slutet av 2029. Så den här dealen och uppgörelsen, den ska gälla till slutet av 2029.
1: Finns det några andra förbehåll?
2: Ja, det finns det. Det finns dels då en skyddsklausul där EU kan avbryta det här avtalet, antingen ifall USA inte lever upp till sin del av uppgörelsen, eller om importen från USA nu kommer öka så pass kraftigt att det hotar företag i EU. Då kan man liksom dra in nödbroms. Sen så finns det också en annan skrivning i EUs uppgörelse så att säga, där man försöker sätta lite press på USA när det gäller tullar på stål och aluminium. För där har ju Trump satt betydligt högre tullar än de här överenskomna 15%, och då pratar vi om tullar på flera hundra stål och aluminiumprodukter från Europa. Och det säger man nu då från EU:s sida att man kan stoppa sina tulllättnader, det vill säga införa egna tullar mot amerikansk stål aluminium, om inte USA sänker sina tullar på europeisk stål aluminium till slutet av året.
1: Okej, men det här skulle egentligen vara gjort redan nu så att säga. USA skulle ha sänkt de här tullarna.

0: Ja, om man ska ha generella tullar på 15% så skulle de ha gjort det. Och jag skulle säga att det här blir ju lite det stora frågetecknet framåt här. Kommer Trump verkligen gå med på detta? För det är ändå just de här tullarna när det gäller stål och aluminium, det är ju någonting som har legat ganska stort fokus. Så att det finns ju risk att detta kan leda till ytterligare sprickor eller spänningar i den här handelsrelationen.
1: Mm. För om man backar bandet så EU stoppade ju hela det här handelsavtalet eller tulluppgörelsen när USA började hota då om att ta över Grönland. Det minns ju alla. Anses den där konflikten vara förbi?
0: Nej, man kan väl säga att den konflikten har lugnat ner sig i alla fall. Den är hanterbar just nu. Och Trump har ju haft fokus på annat. Han har kriget med Iran i Mellanöstern. Och det pågår ju också samtal mellan USA och Danmark om Grönland. Och det ses ändå som ett steg i rätt riktning. Att man kan sätta sig ner och prata istället för att komma med hot om militärt våld som Trump inte uteslöt i alla fall för att kunna ta över Grönland.
2: Så nu är de överens idag då. När väntas tullavtalet träda i kraft?
0: Ja, de är överens och det är det som banar väg för ett formellt godkännande. Det formella godkännandet väntas i juni härifrån Europaparlamentet i mitten av juni. Och då blir det ju så fall klart med marginal till den deadline som Trump har satt upp. Han hotade ju tidigare för några veckor sedan med tullar, höjda tullar på europeiska bilar. Och den deadlinen sköt han fram då till USAs nationaldag till 4 juli. Så att med hyfsad marginal så kommer man nog klubba igenom detta inom EU innan dess. Men som sagt, frågan blir ju framåt om Trump och USA godtar alla de här villkoren som EU nu har satt upp.
2: Och vilka reaktioner har du sett på den här överenskommelsen?
0: Ja, jag var på en pressträff tidigare idag här i Europaparlamentet i Strasbourg med den tyska socialdemokraten Bent Lange som har varit Europaparlamentets ansvariga förhandlare när det gäller den här uppgörelsen. Och han gillar ju inte den i sig. Han sa på presskonferensen att han hade inte gjort den här dealen med Trump. Han hade inte gjort som Ursula von der Leyen. Men han var ändå påtagligt nöjd med att parlamentet hade fått in den här skyddsklausulen och den här solnedgången, alltså ett slutdatum. Och Lange, som tydligen är ett Rolling Stones-fan, sammanfattade hela med en av deras låtar, och vi kan ju lyssna på vad han sa där.
3: You can always get what you want, but if you try, you'll get what you need. And indeed, we got what we need.

0: Ja, till tonen av Rolling Stones avslutar vi detta samtal då. Du kan inte alltid få vad du vill, men om du försöker så kan du få det du behöver. Andreas Liljeheden, Ekots Brysselkorrespondent. Tack ska du ha. Det handlade alltså om tulluppgörelsen mellan EU och USA.
1: Mayday, re-day, mayday, re-day. Flygene mot oss fra Skandinavien Star. Båten er i brand. Passagerene går fra bordet. De trenger øyeblikkelig assistanse. Antydet 5600.
2: 26 minuter över två natten mot den 7 april 1990 så skickas det här nödanropet från färjan Scandinavian Star. Det brinner, 482 människor är ombord och 159 dog.
0: I år, 36 år senare, så stämde 47 stycken överlevare den danska sjöfartsstyrelsen för att de inte inspekterat fartyget tillräckligt innan det lämnade dansk hamn. Och de krävde också skadestånd. Idag kom domen som friar myndigheten helt.
2: Jan Harsem är med oss nu. Du och din son Halvor är två av överlevarna från Scandinavian Star. Välkommen.
3: Tack.
2: Vi ska strax prata om dagens dom, men först kan du ta oss med tillbaka till den här natten i april 1990. Du väcktes av din fru, vad hände sen?
3: Ja, hon hade ju gått tidigare till sängs än mig med vår son Halvor som var 1,5 år. För vi var så för sent ut från Oslo havn. Så jag hade gått och spist och lagt mig något senare och runt midnatt kanske, och så är jag då i djup sömn då Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne, det är att hon går ut av lugaren då. Så jag tar Halvor upp av sängen, han är ju bara 1,5 år. Heldigvis så gick jag inte ut för att undersöka först vad som skedde. Jag tog han upp och gick ut och blev då fanget i en korridor som var full av rök, som var umulig att se någonting. En slags grå tåke. Så gick det en kraftig lyd genom hela korridoren, genom taket. Det var uppenbart en elektrisk kortslutning i hela anlägget som laget den lyden som löp genom korridoren, och så blev det helt mörkt, och så är mitt minne och min bevissthet borte. Jag vet inte hur länge, men för den tiden det tog för mig då att evakuera ut. Så jag har beveget mig med Halvor på armen genom den korridorstrukturen som var bak i skipet, och får bevisstheten tillbaka när jag är på i trappen upp till swimmingpooldäcket bak. Mm.
0: Så du ser din fru Kristine gå ut ur hytten, du följer efter men ser inte henne igen. Du bär på din son genom den här rökfyllda korridorerna och försöker på något sätt ta dig upp då och kommer upp till det här däcket där swimmingpoolen är, yttre ett utomhusdäck. Vet du vad som hände med Kristine?
3: Nej, jag vet inte det. Och det första året så var detta så traumatiskt att tänka på, så jag klarte inte att spöra någon om det, vad de visste. Det var först, det var väl över ett år efter olyckan eller branden, att jag fick ett möte med en politietterforsker som tog sig god tid med mig och på en väldigt, väldigt god måte. Jag var flera timmar på politihuset i Oslo, och i slutet av den samtalen så vågade jag att spöra om hvor Kristine var funnet. Så jeg vet jo hvilken av de omkomne som er Kristine, altså, for dette er jo avmerket i det store vedlegget til hovedrapporten. Så jeg vet det, men bevegelsene hennes, det vet jeg ikke.
0: Nej, og exakt vad som hände kommer du jo ikke at få reda på heller. Hur kommer det sig, tror du, at du og Halvor överlevde?
3: Ja, det er jo en... Alltså den helt uppenbara förklaringen är ju att vi fant rätt väg ut, och att vi på akterdäck, alltså vi fick hjälp från En del överlevande gick ju i livbåten för Scandinavian Star. Jag och andra blev tagit ombord i livbåt som kom från Stena Saga. Så det är ju den praktiska förklaringen. Ska man svara på frågan vad gjorde att det överlevde och att andra inte gjorde? Så jag kan ju inte förklara evakueringen. Man kan försöka och ja, då kommer det in på mer existentiella frågor egentligen. Mm. Vad är det som gör att man överlever en sån katastrof? Det är det kan det vara många olika och personliga svar på.
2: För du var 29 år gammal då, 1990. Halvor, din son, 1,5 år gammal. Kristine var 24 och dessutom gravid då med ett andra barn när hon dog då i branden. Hur har den här sorgen påverkat dig?
3: Det har ju blivit som en... om man kan säga som ett slags prisme. Alltså man bär det liv man har, den man är, den identitet man har, kanske den tron man har. Man bär det med sig och så kommer katastrofen och så splinter allt det som ett prisme och så kommer det helt nya förståelser ut. Jag tror inte att jag har blivit ett helt annat människa, men det har påverkat den måten jag förstår vad det vill säga si att vara ett människa på. Det har påverkat min förståelse av politik, en politisk bevisstgöring. Det har påverkat min kristna tro, hur jag upplever det. Så det har påverkat på många måter. Och i dypet så ligger det ju också ett trauma som också dessvärre har skapat någon belastninger som jag lever med, men så länge jag kan inrätta mig på en god måte så lever jag grejt med det.
2: Och du är ju en av de 47 överlevarna som har stämt Danska Sjöfartsstyrelsen. Ni har krävt 600 000 svenska kronor var. Idag kom ju domen då som ger er fel och danska staten rätt. Vad säger du om dagens dom?
3: Ja, alltså för kan man nog spöra varför saksöker vi den danske stat över 30 år efter. Det är ju för att det kom helt...
0: Nu ska vi se. Nu lät det nästan som att vi tappade våran gäst Jan Nerström. Är du tillbaka där?
3: Ja, jag är tillbaka.
0: Ja.
2: Varför stämmer staten så här 30 år senare? Över 30 år senare?
0: Vi ska göra så, tror jag, Jan Harsem, att vi kollar uppkopplingen till dig. Och medan vi väntar på det så kan vi väl koppla in David Rasmusson som är vår Nordenkorrespondent. För David, det här handlar ju inte om själva skuldfrågan, ska vi vara tydliga med att säga, utan om hur Danska Sjöfartsstyrelsen agerat. Det handlade om hur väl båten var inspekterad innan den fick segla iväg. Hur resonerar domstolen här?
4: Ja, men det stämmer. De här 47 överlevande och anhöriga, de menar ju då att en av orsakerna till katastrofen, att den blev så omfattande, det var för att Danska Sjöfartsstyrelsen inte hade inspekterat Scandinavian Star innan hon sattes i trafik, och hade en inspektion gjorts så menar de att den här undermåliga brandsäkerheten ombord då sannolikt upptäckts. Men rätten menar att Scandinavian Star då hade Bahamas som flaggstat. Och därmed så är det på Bahamas som huvudansvaret för säkerheten då låg. Och man konstaterar att Sjöfartsstyrelsen inte hade en plikt att utföra en sån här inspektion innan då fartyget sattes i drift mellan Danmark och Norge. Även om man under den här perioden så fanns det en målsättning om att Sjöfartsstyrelsen skulle inspektera alla fartyg som körde passagerare i danskt vatten en gång om året. Och då i en samlad värdering så anser man att myndigheten har levt upp till sina krav och att det därför inte ska betalas ut skadestånd.
0: För en expertgrupp har ju tidigare kommit fram till att Sjöfartsstyrelsen borde då ha genomfört en så kallad, det kallas väl hamnstatskontroll då innan färjan togs i bruk, och att katastrofen till och med eventuellt hade kunnat begränsats om man hade vidtagit vissa åtgärder. Har domstolen något resonemang kring det som expertgruppen kommit fram till?
4: Ja, det hänvisar till en expertgrupp från 2022 som kom fram till det. Men kring det har man inte fört något resonemang kring vad jag ser. Sen finns det ytterligare en rapport från den så kallade taskforce beställd av danska regeringen som kom en rapport 2024. Och de kom fram till att en inspektion hade nog inte förhindrat att färjan satts i drift och därmed katastrofen i sin helhet. Vad man däremot säger är att man då sannolikt sett den dåliga brandsäkerheten ombord och att besättningen då till exempel aldrig genomfört en brandövning. Och hade det då åtgärdats, så skriver de, så hade chansen för överlevnad ombord varit större sannolikt. Men rätten menar att man i det här fallet inte kan uttala sig om en kontroll hade inneburit att färre människor hade avlidit eller skadats. Och man menar att det inte har bevisats att Sjöfartsstyrelsen var medveten eller borde ha varit medveten om att det fanns allvarliga förhållanden ombord som utgjorde en risk.
2: Den här katastrofen har ju utretts flera gånger under flera decennier. Vad vet vi idag om hur branden startade?
4: Ja, allting pekar på att det här rör sig om en anlagd brand. Både eftersom det var flera olika bränder ombord vid olika tidpunkter. Exakt hur många bränder som startades, det finns det lite olika uppgifter om som kommit fram i olika utredningar och granskningar. Men vem som i så fall... Vem eller då vilka som ligger bakom, det har aldrig blivit klarlagt. Tidigt så misstänktes då en dansk lastbilschaufför som själv dog i branden, men han har senare avskrivits. Så det är ingen som någonsin har dömts för mordbrand på Scandinavian Star. Däremot så dömdes då kaptenen, redaren och en färjedirektör till 6 månaders fängelse vardera för grova säkerhetsbrister och oaktsamhet kring färjans drift.
0: Om vi tar med Jan Halsem igen, som alltså är överlevare tillsammans med din son då, Halvor. Vi tar om den här frågan innan tekniken strulade lite. Hur reagerar du på dagens friande dom mot danska staten?
3: Jag synes det är en väldigt kritikvärdig dom, och jag tror det är ganska klart att det vill bli anket vidare. Det var helt riktigt det som blev sagt i den kommentaren du hade. Grunnen til at det gikk 30 år før vi, over 30 år før vi gikk til sak mot den danske stat og sjøfartsverket i Danmark, det var jo at den danske folketinget og regjeringen satte i 2020 i gang en undersøkelse juridisk for nettopp å undersøke om sjøfartsstyrelsen skulle ha kontrollert Scandinavian Star med havnestatkontroll. Og de konkluderte helt soleklart det skulle vært foretatt kontroll. Mm. Det ble bekreftet av denne taskforcen som også ble nevnt. Så det retten i Nestved har gjort, det er jo å sette dette til side, og så går de tilbake til den ursprunglige skandinaviske granskningsrapporten fra 1991. Men den la jo til grunn den informasjonen som disse to nye rapportene sier har vært mangelfull og feilaktige. Så retten har ganske enkelt gått bort fra det sentrale beviset i saken, nemlig de juridiske dokumentene og utredningene som lå bak vårt søksmål.
0: Og da låter det på dig som at ni kommer at överklaga dette også, driva dette videre?
3: Det tror jeg er ganske sikkert. Jeg er innstillt på det, jeg vet at flere andre er innstillt på det, så det tror jeg er ganske klart at vil skje. Mm. Og jeg vil også si, det, ja,
0: ja, varsågod.
3: Hvis jeg kan få legge til, ja, det gjelder dette med forskjellen mellom det landet hvor et skip er registrert og det landet hvor skipet faktisk seiler. Det er jo den forskjellen man kaller flaggstat og havnestat, og det er klart at flaggstaten har hovedansvar for kontroll av skip, og det sier også denne dommen. Men de argumenterer og resonerer rundt det på en måte som fratar havnestaten den muligheten og den plikten den også kan ha til å foreta havnestatkontroll.
0: Så du holder ikke med retten om her då at hamnstaden der båten ligger, de er ikke fria fra ansvar, even om det land der skeppet er flagget har det største ansvaret. Du, til sist bare, Jan Halsem, innan vi slipper deg. Hur gjør du for å leve videre efter den her katastrofen? Du er jo selv engasjeret i en stødgrupp for overlevere, men på det personlige planet?
3: Altså på det personlige planet så er det klart, dette er ikke i min hverdag på en veldig uttrykkelig måte. I meg så er dette som en del som er i hele min, det er en historie jeg bærer med meg, men jeg har mitt arbeid, jeg er ikke blitt sjukskriven av dette, jeg lever med det, jeg er samfunnsengasjert. Og jeg har et fundament i evangeliet som jeg er utrolig takknemlig for. Og jeg ble gift på nytt i 2003 og har to barn som også begynner å bli store nå. Så livet må gå videre, men hemmeligheten er vel at man ikke prøver å lukke, men at man klarer å leve med. Man klarer ikke å ekskludere store katastrofer man har vært igjennom. det tror jag inte är möjligt för ett människa, men man måste försöka finna måter att leva med det på. Mm.
0: Stort tack Jan Hashem för att du var med oss i Studio 1, som själv alltså överlevde branden på Scandinavian Star 1990 tillsammans med sin son, men alltså förlorade sin dåvarande fru Kristine. David Rasmusson hörde ni också, Nordenkorrespondent här på Sveriges Radio.
2: Studio 1 produceras idag av Louise Haag, sändningskoordinator är Patrik Annerud och tekniker Heinz Svenning och Peter Berglund.
0: Nu reportage. Det varnas nämligen för risk för vattenbrist i allt större delar av södra Sverige. Och vi ska till Skåne som ända sedan april haft ett särskilt ansträngt läge.
2: Och det höjs röster nu om att vattnets låga pris gör att vi slösar på det här i onödan. Och skånska vatten- och avfallsorganisationen VA Syd vill nu se över och testa andra sätt att ta betalt för vattnet.
0: En som på senare tid förändrat sin syn på vatten, det är skånska lantbrukaren Christian Gustafsson.
5: Så det är väl lite sådana, det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
6: Det är dags att ge de över 200 tjurarna foder när jag kommer förbi Christians gård utanför Sjöbo i Mellanskåne. Han har varit lantbrukare i 15 år och är van vid att grundvattenmagasinen brukar gå ner under sommaren. Men att varningarna om risk för vattenbrist kommer redan under april, det har han inte varit med om tidigare.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som.
6: Christians känsla stämmer ganska bra överens med verkligheten. Anledningen till att vi nu har så låga nivåer i både grundvattnet och sjöar i Skåne är att det har kommit för lite regn under förra året och hittills i år. Framförallt under vinter och vår, då vattnet annars brukar fyllas på. Och risken är att det blir ännu värre framåt sommaren när vi normalt förbrukar ännu mer vatten.
5: Ja, man får ju tänka till en gång extra. Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
6: Vombsjön hade i februari sin lägsta vattennivå sedan mätningarna började 1969 och förser tillsammans med sjön Bolmen cirka 1 miljon av Skånes 1,4 miljoner invånare med dricksvatten. Skåningarna uppmanas nu vara sparsamma med vattnet och det har till och med skickats ut varnings-sms. Risken är att det införs bevattningsförbud så småningom där vattnet bara får användas till mat, dryck och hygien. Och det finns också risk för problem i dricksvattenproduktionen. Samtidigt skriker många hushåll efter nya vattenbrunnar. P4 Malmöhus har träffat Håkan Svensson som jobbat med det här i 30 år. Och han har aldrig tidigare haft så mycket att göra så här tidigt på året.
7: Ja, vi har hur mycket som helst. Så det är idag så har vi nog en 50-60 vattenbrunnar på kös som det såg ut idag.
8: Oj.
7: Ja. Gamla äldre grävda brunnar som är mellan, ja, mellan 4 och 10 meter djupa så att säga, som har stora problem nu. Så att vattnet sinar i dem, att de kör tomt så att säga. Det är inte bra för naturen och allting. Och, ja, framförallt kvaliteten på vattnet också, just att det blir sämre i och med det är lägre grundvattentryck, så blir tyvärr kvaliteten på vattnet sämre också så att säga. Så, nej, det är inte bra.
6: Lantbrukaren Christian Gustafsson är en av dem som snart hoppas få hjälp att gräva en ny brunn eftersom det nuvarande inte funkar som den ska.
5: Som detta här är det nya. Okay. Men där ser du inte så mycket, utan det är bara en...
8: Vad är det? Hur är det?
5: Man ska inte... Så det är ju ytterligare en sak som man får hålla koll på.
8: Är du orolig just nu?
5: Ja, det kan man inte göra. Det är vardag, det är någonting man ska vara orolig för, så det kanske man inte kan vara hela tiden. Det är väl det mer man tänker att omedvetet kanske man är orolig. Det är därför man har backup, mer backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
6: Christian är inte ensam om den tanken att det inte går att ta vattnet för givet längre. Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd som är en av landets största vatten- och avloppsorganisationer, vill öppna upp för högre pris på vattnet för privata hushåll och testa i olika betalningsmodeller tillsammans med andra i vattenbranschen.
9: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det från var vi står idag till en riktigt införande. Och det går säkert via en område som vi testar och sen går vi vidare. Och vilken hinder har vi på vägen?
6: Hennes poäng är att vattnet helt enkelt kostar för lite samtidigt som förbrukningen är allt för hög. Inte minst med tanke på dagens läge. Och där bidrar även läckage i de ofta ålderstigna vattenledningarna. Cirka 17% av det kommunala vattnet försvinner alltså på vägen. Både den delen och förbrukningen behöver det göras något åt, säger Karin van der Salm.
9: Vi har aldrig sett ett sånt allvarligt läge. Skulle vi få ännu en torr vinter så ligger vi illa till nästa vår. Sämre än vad vi låg denna våren. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
6: Hon menar att istället för att bygga ut vattensystemet ytterligare så är lösningen snarare att använda mindre vatten. I Danmark har man till exempel genom en informationskampanj och högre pris på vattnet, som är dubbelt så dyrt som vattnet i Sverige idag, lyckats sänka förbrukningen från 160 liter till i genomsnitt cirka 100 liter per person och dygn. Alltså betydligt mindre än svenskarnas 140 liter.
9: Gör man det på rätt sätt så tror jag att det kan vara välkommandet.
6: För att få ner förbrukningen finns flera förslag, som att helt enkelt höja priset på vattnet eller att priset ska variera över dygnet för att få ner topparna under morgnar och kvällar. Ett förslag handlar om att vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter för att sen bli dyrare.
9: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen. Men det där är en del som vi verkligen måste titta på, att vi gör det på rätt sätt.
6: En ökad medvetenhet kring vattnet är dock lika viktig som priset enligt Karin van der Salm. Och det finns en del som tänker mycket på det här. En som ändrat sitt beteende rejält de senaste åren är Kristina Kockum, som jag träffar i en butik i Malmö.
10: Istället för att duscha i en halvtimme så gör jag det på 5 minuter. Så jag tycker att jag försöker vara väldigt duktig med det. Och även det med att diska. Så stänger jag av kranvatten så att det inte är kraner. Så inte vattnet rinner. Till exempel om jag har något gammalt vatten i glas så är det inte det att jag häller ut det i vasken. Men jag har en liten trädgård så det kan jag liksom samla. Sen har jag också köpt en vattentunna. Så att man kan samla vatten i trädgården. Så jag tycker att det går åt rätt håll.
6: På gatan utanför säger Megan att hon alltid varit sparsam med vattnet.
11: Genom att ta kortare duschar, stänga av kranen när jag borstar tänderna och hälla upp en vattenflaska och ha i kylskapet och sånt.
6: Emil som står bredvid säger att även han försöker vara ekonomisk. Ingen av dem tycker det är en bra idé att höja priset på vatten eftersom det riskerar att drabba dem med mindre pengar. Däremot att ha ett system där det blir dyrare när man förbrukat en viss mängd, det hade funkat, tycker Emil.
12: Men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver. Men sen så all excessive som man kanske använder för onödiga saker.
6: Ännu är det långt till att en ny prismodell kan bli verklighet och inga beslut har ändå tagits. Och det här behöver utredas, för idag så finns det strikta regler kring hur man får ta betalt för vattnet som anses vara en viktig rättighet för alla att kunna ta del av. Om cirka 2 år hoppas Karin van der Sand på VA Syd ändå att de ska kunna sjösätta ett test utifrån vad som går att göra idag. Men annars så får man ändra lagen så småningom, tycker hon.
9: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu och den modellen som vi har lagt på det nu. Så kan vi inte fortsätta. Då behöver vi kliva fram. Och håller det inte så behöver vi påverka lagstiftningen. Därför situationen har förändrats.
6: Tillbaka till lantbrukaren Christian Gustafsson utanför Sjöbo. Han har beredskap inför sommaren med en extra vattenbrunn.
5: Sen är det ju att man har någon plan B. Som jag har en gammal brunn. Eller en gammal borra ute på ett bete. Där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut. Man har väl vant sig att det brukar lösa sig ändå så småningom. Det är inte så att jag ligger sömnlös över det om nätterna. Då hade man ju inte sovit de sista 10 åren. Utan det är väl bara en sak till som behövs lösas, tänker jag.
0: Lantbrukaren Christian Gustafsson sist i Dimitri Lennartssons reportage om vattenbristen i södra Sverige.
2: Efter valet i november, då kommer priset på bensin och diesel att höjas när regeringens tillfälliga skattesänkning löper ut. Magnus Nilsson som är klimatpolitisk analytiker är med oss nu. Välkommen hit.
13: Tack så mycket.
2: Du är också fritidspolitiker för Socialdemokraterna ska vi säga, och du skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet idag att politikerna inte har någon plan för vad som ska hända sen. Vad menar du?
13: Nej, det är möjligt att de har en plan för vad som ska hända sen, men det är viktigt att de presenterar den, för att det som händer i den första december det är att den här nedsättningen som man nu hoppas få igenom inom EU på 3 kronor liten, den upphör, och då kommer alltså bensin och diesel att bli 3 kronor dyrare liten. Och sen nästa årsskifte, eller 1 januari 2028, så kommer det bli ytterligare prishöjningar med säkerligen ett par kronor liten till. Och det här menar jag att man måste förbereda medborgare och företag på, och man måste ha någon slags plan för hur man ska hantera de problem som den här rätt kraftiga prishöjningen kan åstadkomma. Och man kan inte kompensera detta med sänkta skatter, för det förhindrar då EU-lagstiftningen.
2: Och det här är ju en tillfällig sänkning som inte har trätt i kraft än, så att priset kommer ju återställas till dagens priser där 1 december. Vad är det för scenario du ser framför dig?
13: Ja, det är egentligen bara detta att skatten på drivmedel kommer den 1 december att vara kring 3 kronor högre än det är den 30 november. Då blir det snabb kostnadsökning för medborgare och företag som använder fossila drivmedel, och sen kommer ytterligare en prishöjning då ett drygt år senare.
0: Som hänger och ihop då med EUs utsläppshandelssystem, att det introduceras.
13: Precis. Då börjar det utsläppshandelssystemet fungera, och riktigt vad den kostnadsökningen blir, det vet man inte. Det beror på hur mycket utsläppsrätterna kostar, men den terminshandel som finns nu, den pekar mot en prishöjning på strax över 2 kronor liter. Mm.
0: Vi ska alldeles strax släppa in Johan Britt som är då vikarierande klimatminister, men innan vi gör det, kan det inte vara så att drivmedelspriserna faktiskt sjunker innan den här tillfälliga skattesänkningen på drivmedel höjs igen, om kriget i Persiska viken lugnar sig till exempel?
13: Det är mycket möjligt, för priset består ju inte bara av skatt, så att var priset till sist landar, det vet man inte. Men skatt och utsläppsrättskostnader kommer i varje fall att läggas på priset jämfört med det vi kommer att ha från sommaren och fram till november. Mm.
0: Ja, Johan Britz då, vikarierande klimatminister, liberal. Välkommen du också.
14: Tack så mycket.
0: Vad säger du om den här oron? När den här tillfälliga skattesänkningen löper ut så blir det en prishöjning vid pump, och sen efter det så kommer EUs utsläppshandelssystem, alltså när man börjar handla med utsläppsrätter, gör att priset ökar ytterligare. Vad är planen?
14: Jag skulle säga att det här på det stora hela är en korrekt beskrivning av vad som riskerar att hända om vänsterpartierna vinner valet i höst. Liberalerna och regeringen har under hela den här mandatperioden visat att vi inte lämnar hushållen i sticket, och det kommer vi inte göra i framtiden heller. Utan om den här oroliga omvärldssituationen kvarstår så kommer vi att behöva göra ytterligare insatser för att dämpa de ekonomiska effekterna och kostnaderna.
0: Nämligen vad då till exempel?
14: Ja, vi har beredskap, vi har verktyg och vi har resurser att agera på olika sätt. Och en sak vi har gjort nu, det är ju den här tillfälliga nedsättningen av skatten på drivmedel.
0: Men det vi pratar om är ju när den tar slut då i november, den tillfälliga. Vad händer då?
14: Ja, jag utesluter inte att vi går vidare och försöker få ytterligare förlängning av den till exempel. Och det hänger ju på att EU säger ja, vilket de kommer göra eftersom omvärldsläget är som det är. Så det är ju omvärldsläget som till stor del präglar hur regeringen agerar. Tidigare hade vi en inflationskris, höga kostnader för biodrivmedel som drog upp priset vid pump väldigt mycket. Då har vi agerat för att sänka det priset. Nu har vi en situation i Mellanöstern som innebär att priset går upp, och då har vi agerat utifrån det. Den här regeringen och Liberalerna, vi lämnar inte hushållen i sticket.
2: För vi ska också säga att Socialdemokraterna står också bakom att sänka den här tillfälliga sänkningen nu som ni ska göra 1 juli till sista november. Men sen väntar det här andra systemet, EUs utsläppshandelssystem, som ska träda i kraft där 2027-2028, som också kommer driva upp priserna på bensin och diesel. Och det är väl lite meningen med det, som för att just utsläpp ska kosta mer. Vad tänker du om det, att det finns en risk att prischocken blir ännu värre?
14: Ja, Tidöpartierna, vi är ju överens om att eventuella ökade kostnader för hushållens drivmedel på grund av det här nya utsläppshandelssystemet, vi är ju överens om att den ökade kostnaden ska kompenseras för. Det har vi redan kommit överens om för ganska länge sedan, när vi kom överens om att vi tyckte att det var en bra idé att införa det här systemet.
2: Och hur ska den kompenseringen gå till då? I så fall?
14: Ja, den kompensationen kan vi gå till på lite olika sätt. Men det viktiga är ju att konstatera att hittills hittar vi ju hela tiden vägar fram för att stötta hushållen när tiderna blir svåra, och om det kommer prischocker, inte minst på drivmedel, som ju är väldigt svårt att hantera som en familj. Man måste köra barnen till träningen, man måste köra till jobbet. Så det är den på kort sikt, men på lång sikt så är det klart att då är ju svaret elektrifiering. Vi måste fortsätta elektrifiera, och vi ska säkerställa att vi har en fordonsflotta som går på el, fossilfri el, gärna kärnkraftsel, som innebär att vi blir oberoende av situationen i Mellanöstern, att vi minskar klimatutsläppen och klarar den svenska konkurrenskraften.
0: Okej, Magnus Nilsson då, klimatpolitisk analytiker. Du hör här, alltså, när skattesänkningen löper ut den här tillfälliga i november, då kan vi bara fortsätta. Det kan bli en ny skattesänkning som EU godkänner, och sen kompensation när utsläppshandelssystemet är igång ett år senare.
13: Ja, för det första, när det gäller den här tillfälliga skattesänkningen, så tror jag det är ett väldigt vågspel att tro att den ska förlängas. Det är alltså en bindande lagstiftning, och det är en väldigt extrem åtgärd att släppa fram det här undantaget från minimibeskattningen. Så det är nog rätt risk. Man ska nog räkna med att det inte är möjligt att upprepa. Sen tycker jag det låter jättebra om Tidöpartierna har börjat fundera på hur den här kompensationen ska se ut sen framöver. Men den kan då inte bestå i sänkt skatt, det skulle jag säga är praktiskt taget uteslutet, utan man behöver kompensera på något annat sätt, och den här utsläppshandelskostnaden, den läggs alltså ovanpå skatten, så att den kan inte, eftersom vi kommer att ha skatter precis över miniminivån, den tillåtna nivån, så finns det ingen marginal att hantera den här prishöjningen med sänkta skatter.
0: Så vad är ditt recept då för att hur en eventuell kompensation skulle kunna se ut då, för att konsumenten inte ska behöva betala allt för mycket i bensin- och dieselkostnad?
13: Jag tror att det är väldigt viktigt att man skyndar på elektrifieringen, att man hindrar folk från att köpa nya diesel- och bensinbilar, att vi stoppar inflödet av sådana fordon så att vi så snabbt som möjligt får bort dem ur fordonsflottan. Det skulle man kunna göra genom att höja fordonsskatten, den så kallade koldioxidfaktorn i fordonsskatten. Då skulle det bli dyrare att köpa nya bensin- och dieselbilar, och då skulle inflödet av nya sådana bilar i bilparken försvinna, och det kommer vi ändå behöva på länge. Sen tror jag att man kan jobba med mer generella stöd, typ barnbidrag eller något sånt där, som gör att man familjerna lättare kan klara den här prishöjningen.
2: Johan Britz, det måste bli dyrare att köpa bensin- och dieselbilar. Vad säger du om det?
14: Nej, men elektrifieringen är ju den långsiktiga lösningen, och vi har tyvärr förlorat tid på grund av att vänsterpartierna la ner kärnkraften och införde reduktionsplikten, som är ju en återvändsgränd. Reduktionsplikten är inte ett svar på att få ner klimatutsläppen.
2: Nej, men vi pratar ju här om att höja priset eller se till att det blir dyrare att köpa bensin- och dieselbilar.
14: Ja,
2: sådana.
14: Och det har visat sig att den reduktionsplikten som vänsterpartierna genomförde, det har visat sig vara en återvändsgränd. Och det gör ju att vi har tappat tid i elektrifieringen.
2: Men tycker du det är en bra idé att höja kostnaden för att köpa nya bensin- och dieselbilar?
14: Vi jobbar ju med morötter, och därför har vi till exempel infört en ny elbilspremie från mars i år, som har blivit en succé, som är mycket mer träffsäker och effektiv än den tidigare, och som riktar in sig på de personer som normalt inte hade haft råd att köpa en elbil.
2: Tack så mycket, säger vi till Johan Britz, som är vikarierande klimatminister för Liberalerna, och Magnus Nilsson också, som är klimatpolitisk analytiker och också fritidspolitiker för Socialdemokraterna.
0: Studio 1 är detta. Vi ska släppa in nyheterna alldeles strax. Sen är vi tillbaka klockan 5, då bland annat om Ebola-utbrottet i de drabbade länderna i Afrika. Nu varnar ju WHO, Världshälsoorganisationen, för att många fler är smittade än vad de där officiella siffrorna egentligen visar.
2: Sen hänger vi med besöket också. Putin som har varit i Peking och träffat Xi Jinping.
15: Här är Ekot kvart i fem. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
16: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
15: Det delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
17: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
15: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
18: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
15: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
18: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
19: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
18: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
15: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
18: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
15: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
20: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
21: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
22: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
21: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
20: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
21: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
23: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet. Men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar. Eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
24: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
21: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
15: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
25: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
15: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
20: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
1: I declared a public health emergency of international concern.
20: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
1: And low at the global level.
20: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
1: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
20: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
3: Investigation are ongoing.
20: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
3: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
15: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
4: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
7: Vad tycker du om det då?
4: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
7: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
16: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
7: Högst temperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
16: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
7: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
8: Det är en del fronter och regn som passerar, så att
6: vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
7: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
8: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
9: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
8: Ja, verkligen. Det var varmare än jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
15: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Ja, där slog klockan 5. Det här är Studio 1:s andra timme.
2: Stor spridningsrisk för ebola i de drabbade länderna i Afrika. WHO varnar att många fler är smittade än de officiella siffrorna visar.
0: Och så ska vi till Nigeria där Boko Haram fortsätter att sprida skräck.
11: If you cooperate with government, then you know, by then you are enemy.
12: Folk måste lyda vår order och samarbeta med Boko Haram. Alla som sympatiserar med Nigerias regering och väster, våra fiender. Vi dödar alla som inte håller med om vårt budskap.
0: Vår korrespondent Mona Ismail Jama intervjuar en av ledarna för terrorgruppen.
2: Och bara dagar efter att Trump lämnade Kina så är Putin där. Vem får Xi Jinpings gunst egentligen?
0: Glada fotbollsbröder, 3 och 5 år gamla, de blev varnande exempel när Stockholms stad skulle skärpa sitt arbete mot huliganer.
2: Vi hör deras mamma som är kritisk i Studio 1 med Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
0: Ja, risken att ebola sprider sig ännu mer är stor i både Kongo-Kinshasa och Uganda, det säger Världshälsoorganisationen idag.
2: I nuläget så uppskattas det att minst 130 personer har dött kopplade då till viruset och över 600 är smittade av de registrerade alltså. WHO säger att det är många fler än så som är smittade.
0: Och vi har med oss Henrik Häger Brundin som är landchef för organisationen Viskogen i Uganda och du bor i huvudstaden Kampala. Välkommen.
26: Ja, tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva läget just nu där du är?
26: Ja, men just nu är läget lugnt i Kampala. Det är inga större förändringar här i gatubilden. Och vi har inte heller några fler fall än de 2 bekräftade sedan tidigare.

0: är ju i det här läget beroende av att information och insatser fungerar snabbt och tydligt. Och jag har pratat med representanter för både WHO och våra partnerorganisationer idag. Viskogen har verksamhet i de gränsområden mot Kongo och Kinshasa där risken bedöms vara som allra högst. Och där ute på grund av de här neddragningarna så är bilden en helt annan än den inne i Kampala.
1: Vad säger man om utbrottet där då?
0: Ja, men där saknas fortfarande mycket av en koordinerad insats. Man har inte information, det finns inga fungerande insatsteam och ingen strukturerad uppföljning. Så att hälsoministeriet har börjat placera ut på prov sådana här snabbinsatsteam. Men den stora skillnaden nu är att när de bönder som Viskogen arbetar med, när man frågar dem så har de inte kännedom om att till och med att det är Ebola-utbrott. Och hur det ser ut, tyvärr. Mm.
1: Men vad är tanken att sådana här snabbinsatsteam kan göra konkret på marken?
0: Ja, men framförallt så har de en koordinerande insats. Och nu har ju stödet från framförallt det amerikanska stödet från USAID och även det amerikanska stödet in i Världshälsoorganisationen har minskat väldigt, väldigt mycket. Och de här teamen kunde tidigare sticka ut direkt i fält, man aktiverade dem snabbt och sen löste man allting med avtal och budgetar och så efteråt. Och eftersom det nu saknas budget så tar allting väldigt mycket längre tid. Och klockan tickar. Mm. Så det har ju gått lång tid sedan de första fallen upptäcktes. Men fortfarande så saknas väldigt mycket av den information som behövs.
1: Men du gör en direkt koppling mellan att USA har lagt ner då USAs biståndsmyndighet USAID och det som du beskriver då som någon slags senfärdig hantering av detta ute på landsbygden.
0: Ja, staten och hälsomyndigheterna gör nog vad de kan här, men det har varit både, och då måste man veta att USA har varit den allra största biståndsgivaren in i hälsosystemet och biståndet står för någonstans 40-50% utav hälsobudgeten i Kampala. Så budgetläget är osäkert och därigenom så får man fördröjningar. Men det är många länder som har dragit ner biståndet till regionen som vi också ser får effekter.
2: Stanna kvar där, Henrik Hager Brundin med oss från Uganda alltså. WHO, de har utlyst ett internationellt hälsonödläge. Och tidigare idag så höll chefen för Världshälsoorganisationen Tedros Adhanom Ghebreyesus en pressträff om läget och Trygve Ulriksens Skogseth. Reporter här på Ekot, du följde det här. Vad sades det?
3: Han försökte framförallt säga två saker samtidigt. Han säger att det framförallt är en regional risk att det här ska spela över från Kongo-Kinshasa till grannländerna i öster. Samtidigt så var han noga med att säga att det här inte är en pandemi och att han sa att det är låg risk för att det här kommer att sprida sig vidare internationellt. Men han lyfte en del faktorer som gör att det här är oerhört svårt. Man tror ju att det här har haft ursprung i Turi-regionen, alltså nordöstra Kongo-Kinshasa. En region där det har varit väpnad konflikt i flera år. Man säger att enbart de senaste månaderna så har 100 000 människor drivits på flykt. Det är flera som bor i flyktingläger och han pekade på att det är väldigt mycket som gör att smittspårningen och vårdåtgärderna just nu är väldigt svåra i det här området.
2: Hur allvarligt bedömer WHO att det här utbrottet är?
3: Man utlyste ju i söndags ett internationellt hälsonödläge. Då är det bara liksom steget att säga att det här är en pandemi man har kvar i de kort WHO kan spela ut. Och det som verkar oroa WHO allra mest är ju det att man är sen på bollen här. Man tror att det här utbrottet kan ha varit rätt länge utan att man har upptäckt det. Det var lite olika bud under presskonferensen idag. Vissa hänvisade till en patient som ska ha dött 20 april, att det ska kunna ha varit ett av startskotten. En annan expert sa att givet att så många har bekräftat smittades nu på kort tid så är det sannolikt att det är ett par månader sedan det här började. Och sen pekar man på massa faktorer till varför man inte har

0: har plockat upp det. Man pekar på att det här är ju en annan sorts Ebola-virus. Bundibugyo, säger man, uppkallat efter den regionen där det först upptäcktes. Att det är svårt att upptäcka det med test. Man säger att det finns malaria i området och att man inte misstänkte Ebola i början. Och att man då också ligger veckor eller månader efter i smittspårningsarbetet.
1: Men om det här har kunnat sprida sig fritt i ett par månader då i så fall, hur utbrett är det här viruset? Vet man det?
0: Nej, det vet man ju inte. Och det verkar ju oroa WHO. Samtidigt ska man ha i åtanke att det här också är en stor region. Och en annan sak som Gabrielsson lyfte är att det här också finns en del gruvor där det finns migrantarbetare som är inne och jobbar i en period och sen reser ut tillbaka till sina hemorter. Bland annat flera av de fall vi har sett, bland annat de två i Uganda, tros ju vara gruvarbetare som har rest hem. Så när man lyssnar på WHO så låter det som att det är en rad olika faktorer som gör att de är oroade över detta.
2: Mm. Henrik Häger Brundin med oss från Kampala då i Uganda. Du är ju då i ditt arbete för Viskogen. Du har mycket kontakt med bönder i mindre byar och du nämnde det att där känner man inte till ens att det här Ebola-utbrottet är på gång. När de får reda på det, om du eller ni berättar det, blir de oroliga?
3: Ja, när jag pratar med våra partnerorganisationer så är det klart att den stora oron handlar ju om att utbrottet kan vara mycket större och att det har pågått en tid. Och därför söker våra partnerorganisationer att hjälpa till. Viskogen når ut ett ganska stort antal småbönder och lokalsamhällen, så vi försöker använda den information som finns centralt och hjälpa till. Men reaktionerna är ju allting från förvåning till lite uppgivenhet, inte nu igen, vi hade utrymme här, eller vi hade ett utbrott förra året och sådär. Och eftersom det har varit bristande finansiering av hälso- och sjukvårdssystemet ett tag, så finns det också en viss uppgivenhet. Man går kanske inte att, det är inte det första man tänker sig att man ska gå till sjukhuset och testa sig och så. Så att det finns nog, man kan misstänka, precis som var inne på här med WHO, att det finns ett stort mörkertal, men också en stor skepsis faktiskt också. Varför nu? Varför ska jag gå nu? Och är det så allvarligt? Så att det är otroligt viktigt att få ut korrekt information tidigt och nu då så fort som möjligt. Och det som jag var inne på är ju att insatserna har inletts, men det är framförallt koordinering. Man försöker bilda sig en uppfattning om läget. Och vad jag förstår så har man inte infört några kontroller vid gränsövergångarna ännu. Och det är ju en region där det är otroligt mycket passage över gränsen från Kongo-Kinshasa över till Uganda och tvärtom. Då.
2: Vi har en gäst till med oss, Anneli Eriksson, forskningsspecialist i katastrofmedicin på Karolinska institutet. Och du har ju arbetat som sjuksköterska i Uganda under de senaste två utbrotten av Ebola. När vi hör här från Henrik om hur det saknas information om utbrottet i Uganda, känner du igen det här från när du har varit på plats?
4: Ja, nej skulle jag vilja säga. Det senaste utbrottet jag arbetade i, det var för ett år sedan, men som ju blev ganska litet. Jag trodde att det var totalt 14 smittade, men där tror jag att man ganska aktivt ifrån myndighetens håll valde att inte gå ut med särskilt mycket information, utan att man höll det här lite, jag ska inte säga i skymundan, men det var inte någonting som man aktivt informerade om, kanske på samma sätt som vi är vana vid. Däremot i det större utbrottet 2022 så arbetade man ju mycket med information. Sen det är svårt i början, precis som beskrivs det här, att komma igång och få allting up and running. Och har man då dessutom tvingats dra ner på resurser, ja men då har du kanske inte, det är inte samma sak att bara ringa och samla och få iväg och så att jag kan förstå att det tar tid. Sen är det ju informationen i det här fallet, eller det vi upplevde, eller det jag upplevde när jag var i Mubendo, det området, var ju också att det finns, alltså man vill ju inte, informationen måste ju vara tydlig, men det finns ju alltid en risk att man spär på fördomar, diskriminering och i det här fallet då, vad heter det? osämja eller liksom en rädsla för människor från Kongo som ju finns i ganska så stora antal. Det är många som både är flyktingar på den ugandiska sidan och just det här resandet fram och tillbaka. Så att det var ju hela tiden ett delikat dilemma hur man informerar utan att skapa fiendeskap så att säga.
1: Mm. Om vi pratar
4: jag vet inte om du känner igen det men ja.
1: Om vi pratar om själva viruset då i så fall, den här Ebola-varianten, Bondi-Boggio kallas ju den, vad är det för variant egentligen?
4: Den är ju ganska ovanlig. Det här är ju det tredje utbrottet någonsin som vi vet om i varje fall. Senaste gången det uppträdde var för ganska många år sedan, 2012 i Uganda den gången och med ganska få fall den gången då. Och problemet med att den är ovanlig att det var länge sedan är ju då att det inte finns framforskad behandling eller framforskade vacciner. Nu pågår ju diskussioner om att börja och pröva de vacciner som redan finns och olika möjligen lovande behandlingsmetoder. Men i dagsläget så har vi ju inget att ta till när det gäller att säkert behandla för att minska dödlighet, vilket gör att det är ett svårare läge och vi kan inte stoppa smittspridningen genom vacciner, utan det handlar om är smittspårning, att snabbt vårda och isolera någon som insjukna för att så att säga försöka då få stopp på smittkedjor på traditionellt sätt som man alltid har tvingats göra.
1: Men hur stort problem är det då man vill få stopp på smittkedjorna om det nu är så som man misstänker att det har spridits i 2 månader utan att man ens har känt till viruset? Hur stort problem är det?
4: Ja, det är ett enormt problem. Det är ett jättejobb att börja spåra tillbaka, börja liksom, samtidigt som det så att säga börjar brinna lite överallt eller att du får fall så ska du då försöka gå tillbaka och hitta nya kontakter. Så att det är ju ett jättearbete just smittspårning, epidemiologisk övervakning och smittspårning nu. Det är liksom ett berg man måste klättra över för att komma till vägs ände där så att säga. Men det måste göras på något vis, annars så får vi inte stopp på det. Så att det är ju det som man står inför nu.
2: Och nu pratar vi om Uganda och Kongo-Kinshasa. Men jag hörde idag så sa socialminister Jakob Forssmed att det inte går att utesluta så kallade då importfall även till Sverige. Hur ser du på den risken?
4: Ja, nej. Det är ju sådana som jag då till exempel. När man har varit iväg och arbetat som hjälparbetare och tagit hand om människor som är sjuka i Ebola eller vistas i områden där det är utbredd samhällssmitta, vilket det oftast inte är. Men och att man då skulle kunna komma hem, visa sig vara smittad och insjukna och behöva vård här. Men det finns ju tydliga... Det finns ju tydliga vårdstrukturer för det. Det finns tydliga regler. Folkhälsomyndigheten har beredskap för att testa och så. Så att det finns ju en beredskap i här lika väl som i andra europeiska länder. Än så länge har ju Sverige aldrig haft ett Ebola-fall. Så det har ju inte inträffat. Men skulle det göra det så är ju så att säga sjukvården beredd på det.
2: Mm. Och som vi sa,
4: isoleringsenheter och ja.
2: Ja, just det. Och som vi sa då, 600 smittade har registrerats, minst 130 dödsfall då som kan kopplas till det här viruset. Hur är det med dödligheten om man blir smittad?
4: Det vi vet ifrån tidigare utbrott just av den här varianten, då har jag, det jag har sett i siffror är att man tror att det ligger mellan 20-30%, kanske lite mer, eller kanske uppemot 40. Men det ser ut som att dödligheten är något lägre än vad den har varit då utan behandlingar i till exempel den här Zaire-varianten som är den vanligaste och som har orsakat de här stora utbrotten i Västafrika och i östra Kongo sist gång när det drog ut på tiden så. Men det går inte riktigt att säga idag baserat på de siffror vi ser, hur stor dödligheten är, eftersom vi inte vet hur många som är smittade och hur många som i så fall har tillfrisknat och sådär.
2: Och efter pandemin, så den stora coronapandemin, så är ju många oroliga när vi hör om det har varit hantavirus och nu pratar vi om ebola. Alltså, hur orolig tycker du att man ska vara i vår del av världen?
4: Jag tycker inte att man behöver vara orolig. Jag tycker man ska lyssna på WHO där, som har kunskapen, erfarenheten, och som säger att det egentligen inte är en risk för en pandemi eller en världsomfattande spridning. Men det vi har risk för är just den här regionala spridningen, och det är där vi måste tillsätta resurser nu för att få stopp på utbrottet. Det är liksom inte i Det är inte Europa som vi framförallt ska rusta, utan det är att se till att få in tillräckligt med vård, tillräckligt med resurser för att kunna stoppa den på plats. Det är det som behövs idag.
1: Ska du åka ner och hjälpa till igen, tänker du?
4: Jag har fått frågan några gånger. Jag kan inte just nu, men jag har sagt att om det drar ut på tiden så är jag beredd längre fram.
1: Tack så mycket, Anneli Eriksson, alltså forskningsspecialist vid Karolinska institutet. Och tack också Henrik Hager Brundin, med oss från Uganda, och Ekots Trygve Ulriksen Skogsätt.
2: Det här är Studio 1 i P1, och nu ska vi få höra något så unikt som en intervju med Boko Haram som vår korrespondent Mona Ismail Jama har gjort.
1: Den här terrorgruppen har satt skräck i bland annat Nigeria med kidnappningar och mord. Och situationen beskrivs som den värsta på över 10 år.
2: Vi börjar i staden Jos mitt i Nigeria hos Pambida, som är ett av Boko Harams offer.
5: They kill my parents. They kill my families. They kill my everyone. They burn our houses. So we have no home to live.
6: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Vi hade ingenstans att ta vägen, så vi flydde hit till Jos, berättar Pambida.
5: That's why we are living in a refugee camp.
6: Rösten darrar och tårarna rinner när han berättar om attackerna från Boko Haram. Den extremistiska islamistiska gruppens namn betyder ungefär västerländska bukares synd. Pambidas vänstra öga är rödsprängt och fungerar inte längre. Han var nära på att bli halshuggen av terroristerna, men kniven hamnade istället i ögat.
5: Because I saw what faced me. So you can see my eye. The Boko Haram attacked me.
6: Kolla, jag kan inte se längre. Jag förstår inte vad vi har gjort dem, men de vill döda oss kristna, säger Pambida.
5: The Boko Haram, they don't want to see us alive. And we don't know what we did to them. I don't know why they want to kill the Christians.
6: Staden Jos är en strategisk länk mellan de muslimska delarna i norr och den kristna södern. Det är en av Nigerias viktigaste knutpunkter för religioner och kulturer. Men läget har också gjort staden sårbar för religiösa motsättningar och attacker från terrorgrupper. Här bor cirka 1 miljon människor, och för många som flyr Boko Harams våld i norr har Jos varit en fristad. Men nu har våldet också tagit sig hit. I ett gulbeige gammalt tegelradhus har kristna familjer som flytt Boko Harams våld samlats. Den nedgångna byggnaden var tidigare en marknad, men idag används den som ett flyktingläger för cirka 50 personer. En av dem är Tabita Petrus.
5: They killed my husband around the terrorist Boko Haram attack. So that's why we leave our village to come and stay in IDP camp.
6: Boko Haram mördade min man, så jag tvingades fly med mina 3 barn, säger Tabita Petrus.
5: So I'm together with the children.
6: Situationen i lägret är desperat. Tabita och de andra flyktingarna saknar förnödenheter. Det är brist på mat och sjukvård, men tryggheten har också raserats. Boko Haram, som människorna här en gång flydde ifrån, har nu etablerat sig i Jos.
5: We are finding it difficult. Our children in school, we are not feeling comfortable. We want to push them to school, but we are feeling fear.
6: Vi är rädda att lämna barnen på skolan. Boko Haram kan attackera när som helst, säger Tabita.
5: Terrorist Boko Haram attack.
6: Säkerheten är hög. Både polis och vakter övervakar lägret. För ett par veckor sedan utförde Boko Haram en attack i närheten. Boko Haram sköt mig i benet i december när jag var på väg hem från gården. Det säger fyrbarnspappan Daljop Daniel.
7: What happened to your leg?
6: Han täcker det infekterade såret med en tygbit. Skottskadan har förvärrats och huden runt ena knät har frätts sönder. Daljop har inte råd att söka vård. Jihadistgrupper kopplade till IS och Al-Qaida växer i Afrika. Det har lett till missnöje med regeringar som inte lyckats stoppa dem och till militärkupper i länder som Mali, Niger och Burkina Faso. I Nigeria terroriserar Boko Haram civila genom kidnappningar och attacker mot skolor. Och deras mål är att störta regeringen och införa strikta sharia-lagar. Enligt experter har Nigeria och länderna runt omkring blivit ett globalt epicentrum för jihadism. Mer än hälften av världens alla terrorrelaterade dödsfall under 2025 skedde i den regionen.
8: Yeah, I'm from Boko Haram. I let's say I greet you for your courage to come in Africa from Sweden.
6: Ekot har intervjuat en av Boko Harams ledare som säger att de attackerar både kristna och muslimer.
8: If you cooperate with government, then you know that by then you are enemy.
6: Folk måste lyda vår order och samarbeta med Boko Haram. Alla som sympatiserar med Nigerias regering och väster, våra fiender. Vi dödar alla som inte håller med om vårt budskap. Det gäller både kristna och muslimer, säger han. Intervjun görs på videolänk. På skärmen syns mannen som kallar sig Shehu med ansiktet täckt av en svart rånarluva. Och på kroppen bär han en vit traditionell muslimsk dräkt.
8: Thank you. Nice to meet you. Yeah, we master the territory. The near country like Chad, Cameroon, even Niger.
6: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger han. Och på frågan om varför de dödar civila svarar han:
8: We didn't kill because you want to kill. But we kill in necessity.
6: Vi vill egentligen inte döda människor. Vi gör det för att vi måste och för att försvara Boko Harams intressen, säger han.
8: We kill in self defense. So to be alive you have to kill him. That's why we kill people.
6: Han är övertygad om att fler kommer följa deras ideologi i framtiden.
8: Going to the people, talking to the people, teach them, you know, what Islam do.
6: Genom att sprida islam hoppas vi förena norra Nigeria och bilda en enad front mot regeringen, säger han.
8: To be together against Nigeria.
6: Våldet i Nigeria har väckt stor internationell uppmärksamhet, inte minst inom den kristna amerikanska högern. President Donald Trump har beskrivit situationen som ett folkmord på kristna och i december flygbombade USA terrorfesten i norr tillsammans med Nigerias regering. Och i helgen genomförde USA och Nigeria en gemensam attack mot terrorfesten i landet och dödade en av IS högste ledare globalt, Abu Bilal al-Minyuki.
8: The government in Nigeria is against Boko Haram. They make contact with Westerner to kill us. They call America.
6: Den nigerianska regeringen samarbetar med USA för att bekämpa oss, men vi räknar med att besegra dem båda med Guds hjälp, avslutar terrorledaren.
8: By the Almighty God, we'll face him. will face him.
6: Frågan om det pågår ett folkmord är omstridd. Enligt den internationella organisationen ACLED är kristna inte mer utsatta för våld än andra grupper. Enligt statistik dödas både kristna och muslimer i attackerna. Och siffror visar på en viss övervikt av muslimska offer. Men situationen i Nigeria är komplex. Förutom våld från jihadister finns etniska konflikter och bråk om resurser och mark. På den centrala moskén i Jos tar man starkt avstånd från Boko Haram. Det säger imamen Ghazali Adam.
7: It is a systematic organized crime being carried by these militias.
6: Boko Haram bedriver en organiserad kriminell verksamhet. Det har ingenting med islam att göra, säger han.
7: Most of them are ignorant of the religion.
6: Ghazali Adam berättar om hur han på nära håll har sett hur Boko Haram rekryterar unga män.
7: A fellow, one day he came and told me that he's going to leave Jos.
6: De finns här i Jos. En ung kille som brukade besöka moskén radikaliserades snabbt. En dag kom han fram och sa att han ska lämna Jos för att kriga med Boko Haram. Enligt imamen gör terroristerna ingen skillnad på muslimer och kristna.
7: As far as you are not together in the ideology, you are just regarded as a kafir.
6: Alla som inte följer deras ideologi betraktas som otrogna, säger han. Och Ghazali Adam håller inte med Donald Trump om att det pågår ett folkmord på kristna.
7: It's very unfortunate for the caliber of person he is.
6: Det är olyckligt att någon med så mycket makt kan sprida osanning. Vi har siffrorna, statistiken, ända från 90-talet. Och de flesta som dödas i dessa attacker är muslimer, säger han.
7: We have all the documentations since 90s. It's there, it's documented. But yes, most of them are Muslims.
6: På den centrala kyrkan i Jos låter åsikterna annorlunda. Jag träffar pastor Obadotun Adewale.
9: You could walk in the middle of the night. You could go anywhere you want to go. 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m.
6: Förr kunde man vara ute hur länge som helst. Men nu måste kristna vara hemma redan klockan 7 på kvällen. Det är för farligt, säger han.
10: You see what we did? What we did here by putting this barricade.
6: Vid entrén till kyrkan har man satt upp ett metallräcke för att skydda sig mot attacker. Han delar Trumps uppfattning om att det pågår ett folkmord på kristna. Men självklart är alla muslimer inte terrorister, säger han. Tillbaka till lägret och Tabita Bitrus som satt sig ner på en pall för att vila.
11: If Donald Trump can help us.
6: Om Trump kan hjälpa oss att bekämpa terroristerna skulle vi bli glada, säger hon. Och vid moskén i Jos finns en önskan om att försonas och samarbeta för att gemensamt bekämpa Boko Haram. Imamen Ghazali Adam berättar om hur kristna och muslimer redan hjälper varandra.
7: If we have festivities, for example, Eid al-Adha, Eid al-Maulud, Muslims and Christians come together and secure the mosques.
6: Kristna kommer hit och vaktar moskén under stora högtider och vi hjälper dem med säkerheten under jul och nyår, avslutar imamen Ghazali Adam. Mona Ismailiama, Jos.
1: Och mer från vår korrespondents resa och om Boko Harams härningar hittar ni i vår app Sveriges Radio. Förutom fördjupningar finns det också mer om hur USAs president Donald Trump reagerat.
2: Ja, då ska vi släppa in Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Hallå Hanna.
12: Hej.
2: Det har ju bara gått en vecka knappt efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Nu är Rysslands president Vladimir Putin där. Vad har de kommit överens om?
12: Ja, jag håller med om att det liksom är trängsel, diplomatisk trängsel i Peking. Och den här raden av ledarbesök får ju Xi Jinping att se väldigt bra ut i kinesiska medier. Putin-besöket toppar naturligtvis alla tidningar. Och det man skriver om är framförallt relationen i sig, om hur stabil och hur strategisk den är. Men faktum är att jag tror att nu när Putin för en liten stund sedan satte sig på planet hem till Moskva så är han nog ändå lite besviken.
1: På vilket sätt?
12: Jo, för att han har i mer än 10 års tid försökt få Kina att bygga en gasledning tillsammans med Ryssland. En gasledning som kallas Power of Siberia 2. Ettan finns redan på plats, men den nya skulle kunna fördubbla Rysslands gasexport till Kina. Och efter att Ryssland blev av med exporten i Nord Stream-gasledningen till Tyskland så skulle ju det vara någonting som den ryska ekonomin verkligen skulle trivas med. Men där har Kina visat sin makt som man har numera mot Ryssland i att man inte är nöjd med priset, man har råd att vänta, så det blev ingenting av det. Däremot så har man sagt att man kommer att fördjupa samarbetet i energisektorn på andra sätt. Det talas om att man nu ska öka exporten av rysk olja och oljeprodukter till Kina. Det är en export som har ökat faktiskt sedan Ukraina-kriget startade, och en del i hur Ryssland då lyckas finansiera sitt krig. Sen har man kommit överens om många andra saker som man alltid gör. Det här är ju Putins 25:e besök i Peking, och man har en lång radda med dokument som man skriver under. Det handlar allting från militärsamarbete till mediasamarbete.
1: Men hur var stämningen mellan de här båda då, om Putin inte fick allt vad han ville?
12: Just det. Alltså, båda har ju så starkt intresse av att betona hur fantastiskt det här partnerskapet är. Alltså, superlativen och adjektiven bara haglar. Och Xi sa till exempel att vi har nått en ny utgångspunkt, medan Putin inledde dagen med att säga att vi har uppnått en aldrig tidigare skådad nivå. Och det här handlar ju om att man har en samsyn, inte i allt, men man har en viktig strategisk samsyn i att man vill se en ny världsordning där USAs makt reduceras så att Kinas och Rysslands makt kan bli större. Det här kallar man för en rättvis och rimlig världsordning, och den har man jobbat på idag.
2: Hur stark makt är Kina i världen just nu då, skulle du säga?
12: Ja, i förhållande till Ryssland, om man tittar på kalla krigets period som jag har likheter med våra dagar, så var ju Ryssland och USA de tunga supermakterna. Nu ser vi hur Kina har en betydligt starkare dragningskraft och en större ekonomi och en större makt än vad Ryssland har. Och man ser hur Putin liksom har reducerats till leverantör av kinesisk energi, medan Kina tycks i alla delar i de här samarbetena liksom ha en starkare förhandlingsposition.
2: Mm. Men, och i och med kriget i Ukraina, Rysslands invasionskrig i Ukraina, så har ju europeiska ledare försökt få Xi Jinping att ta avstånd från Putin. Det låter ju inte på den här beskrivningen eller hur de själva presenterar det här mötet som att det har gått så bra. Finns det någonting som omvärlden kan göra för att pressa Kina i önskad riktning?
12: Nej, de här ansträngningarna har hittills varit helt fruktlösa. Från europeiskt och amerikanskt håll så har man ju sett att den exporten, den handelsrelationen man har med USA och EU i Kina är ju mycket viktigare än den man har med Ryssland. Ryssland har ju en relativt liten ekonomi. Och det skulle ju kunna få Kina, tänker man från EUs sida, att prioritera att vara bättre lierad med EUs intressen. Och när EU nu har fått det här kriget i Ukraina i sitt knä, så i början särskilt så förväntade man sig kanske att Peking skulle i alla fall ta någon hänsyn. Det verkar man ju absolut inte göra, utan det är glasklart att strategin som Kina företräder, det är den här multipolära världsordningen som man kallar det tillsammans. Man har koordinerat också historieskrivningen delvis mellan Ryssland och Kina, och idag så sa Xi Jinping att Ryssland och Kina ska stå upp mot ensidig mobbning, det vill säga det betyder USA, och allting, alla handlingar som strider mot vad han kallar historiens gång eller historiens riktning. Och med det menar han Japan, att man ska respektera Kina och Ryssland som segrar i andra världskriget, att Japan ska vara en evig förlorare, och dessutom att Taiwan då enligt en överenskommelse efter andra världskriget skulle återlämnas till det dåvarande Kina som inte var styrt av kommunistpartiet, tolkas självklart idag i Peking som att de länder som står på Kinas sida, de respekterar Kinas fulla överhöghet över Taiwan.
1: Om vi ser framåt då, kan man förvänta sig en fördjupad partnerskap mellan Ryssland och Kina?
12: Ja, det är det som dagen mycket har gått ut på. Det talas ständigt om fördjupning. Och det har samtidigt kommit intressanta uppgifter om vad till exempel det här ständigt fördjupade militärsamarbetet har inneburit i praktiken. Nu har flera medier, Reuters och Die Welt bland annat, har skrivit om att Kina har tränat ryska soldater på kinesisk mark, och det är då soldater som sen har skickats i kriget i Ukraina. Det där är någonting som gör att omvärlden, väst sannolikt, kommer att se Kina som en större spelare i Ukraina och att man står ännu närmare Rysslands krig i Ukraina, något som Kina har försökt att undvika för att inte dra på sig samma sanktioner som Ryssland har belagt med.
1: Tack så mycket, Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter.
2: Ja, flera av er har kanske sett filmklippet där två småpojkar, Oliver och Frans, 3 och 5 år gamla, hejar fram sitt lag Malmö FF på läktaren under en match. Det här är ett filmklipp som blev viralt efter att den lades upp på Allsvenskans officiella sociala medierkanal förra året. Vi kan väl börja med att lyssna hur det lät.
13: Hallå, du kan ju inte fika.
14: Jag
13: fattar båda. Pone, du kan inte bara stå där uppe och fiska.
14: Sätt den!
13: Oliver, och Sanello är lite för avfyr.
14: Jag frågar målvakten. Jag frågar. Det får ju fatta upp, Malmö.
13: Vad ska den där borta göra?
14: Kom igen nu, Malmö.
1: Ja, så här lät det då, men sen i år då hamnade filmen i Stockholms stads material under en presentation om unga i riskzonen tillsammans med polisen.
2: Välkommen till Studio 1, Cecilia Gran, du är pojkarnas mamma.
15: Ja, hej, tack så mycket.
2: Du, först kanske vi bara ska reda ut, vad är det här för film som vi lyssnade på ett utdrag ur här? Vad var syftet med den?
15: Syftet med den videon var att lyfta barnens röster på läktaren, hur de har det på läktaren, vad de tycker och tänker när de kollar på fotboll, istället för att vi vuxna ska prata åt barnen. Mm. Så det var syftet med videon.
2: Och nu har ju då den här filmen om pojkarna dykt upp i ett helt annat sammanhang, nämligen då när Stockholms stad och polisen presenterade en rapport om unga i riskzonen. En av punkterna i den där presentationen var bland annat då att barn leker huliganer i förskoleåldern. Hur kände du när du fick reda på att det här klippet hade varit med i ett sånt här sammanhang?
15: Jag blev ju först och främst väldigt chockad, för att jag förstår inte riktigt hur man kunde dra de där parallellerna. Så först och främst blev jag väldigt chockad och sen också ganska förbannad faktiskt, eftersom att för oss har videon helt motsatt syfte. Så att ja, chockad och förbannad.
1: Och vi har sökt polisen som har tackat nej till att vara med här i Studio 1. Stadsdelsnämnden, de sa i ett tidigare svar till online-tidningen Fotboll Stockholm, som var först med att skriva om det här, att citat, klippet kan för vissa verka trivialt, men det visar samtidigt tydligt hur tidiga beteenden formas. Slutcitat. Men idag så säger de till oss att staden inte gör kopplingen mellan dina pojkar och en destruktiv sportmiljö. De menar att i ett sammanhang där det resonerades kring riskfaktorer kopplade till supportermiljöer, så visar de upp olika bilder och klipp där vissa var positiva.
2: Ja, vad säger du om den där förklaringen, Cecilia Gran?
15: Ja, det är i så fall helt ny information för mig. Jag har själv tagit del av den här PowerPoint-presentationen som visades på den här konferensen. Och där de har länkat till mina pojkars klipp, där det klippet, eller den sliden, handlar enbart om att det är unga i riskzon och att barn leker huliganer i förskola och liknande. Så att, är det så att klippet användes i det syftet, så är det ny information för mig, och i så fall bra information, för att det är så vi vill att klippet ska användas.
2: Men du har inte fått några svar kring varför det här filmklippet hamnade i det här materialet överhuvudtaget från första början?
15: Nej, det har jag inte fått, ingen av oss här i familjen, utan vi har haft kontakt med Fotboll Stockholm och där vi fick informationen ifrån, och där har vi då tagit del av mejlet från Stockholmspolisen och även kommunen.
2: Kan du förstå ändå att man vill ha mer bilder och filmer på barn i det här sammanhanget?
15: Alltså jag kan förstå att man vill kanske ha med barn i det här sammanhanget av en positiv anledning. Att visa att de tycker det är kul att gå på fotboll, att de känner sig trygga på läktaren och har det roligt. Men jag kan inte förstå syftet att dra parallellen mellan huliganer och unga i riskzon. Det köper jag inte. Sen är jag inte naiv, jag vet att det finns problematik inom supporterkulturen. Men att dra små barn som är 3 och 5 år gamla till det, nej, det förstår jag inte.
1: För man brukar höra ibland att passa dig vad du lägger ut med dina barn på internet. För det här kan få fötter att hamna var som helst och så vidare. Vad tänker du idag om det, just att du gick med på att dina barn och söner skulle filmas på det här sättet?
15: Ja, men det är just det som känns lite extra hårt, eftersom att i dialog med Allsvenskan, när jag och min man tog beslutet att vi ville vara med på att de skulle filmas, då var det ju i syfte med att klippet skulle visas till följd av att barnen, att de ville lyfta barnens röster helt enkelt på läktaren. Och det var någonting vi verkligen kunde stå för och kände att amen, det här kan vi stå för. Vi vill gärna lyfta vad Frans och Oliver säger och hur de mår på läktaren. Mm. Så det är klart att vi övervägde det, och detta var ju långt innan vi ens visste att klippet skulle bli så här viralt.
1: Cecilia Gran, alltså mamma till pojkarna Oliver och Frans, MFF-supportrarna, och vi ska återupprepa att vi har sökt både polisen och stadsdelsnämnden i Stockholm utan resultat.
2: Producent för Studio 1 är Louise Haag. Nyheter strax med Albert Hjalmers. Lite kort, Albert, vad handlar det om?
16: Ja, bland annat om att rekordmånga misstänkta ryska agenter greps förra året, det här i Estland.
2: Och sen 5 över 6, då är det USA-podden, den ska ni inte missa. Men nu Albert Hjalmers, varsågod.
16: Fortsatt nej från Kristdemokraterna till söndagsöppet på Systembolaget. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba, och banker måste fortsätta förbättra förmågan att hantera cyberhot. Det är några rubriker i Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport med mig, Albert Hjalmers, i studion. Men först i Ekot om att 3 av 4 Tidöpartier nu öppnar för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vi hör vice partiledare, socialminister Jakob Forssmed.
17: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
18: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
19: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
18: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
17: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
18: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten, bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
20: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar. Eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
21: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
18: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
16: Reporter Katarina Helmersson. Så om att Trump-administrationen i USA nu ökar trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vi hör vår Washington-korrespondent Gina Lindberg om det här åtalet.
22: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
16: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
22: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
23: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
22: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
16: Gina Lindberg, Washington-korrespondent alltså, i samtal med mig för en timme sedan ungefär. I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
24: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
25: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
24: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
25: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
24: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
25: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
24: But for the first task it's usually something very very easy.
25: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
24: And take a picture of this house or building.
25: för att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
24: Now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building or whatever.
0: It's so similar to, you know, we have a problem with gangs in Sweden, gang violence.
25: Sättet som Ryssland groomar in sina engångsagenter låter därmed väldigt likt hur svenska gängledare rekryterar barn och unga att utföra kriminella handlingar i Sverige, säger jag.
24: This is very accurate comparison.
25: En fullt relevant jämförelse, tycker den estniska underrättelseexperten Marek Kov.
24: Russia is a big criminal state.
25: Felicia Hassan, Tallinn.
16: P1 är kanalen alltså. Du lyssnar på Ekot kvart i sex som rör sig vidare nu. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
3: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
16: Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Ja, den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
8: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
8: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
16: Emily Verja, SKRs chefsekonom där, reporter Filip Ramqvist. De finansiella företagen, såsom banker till exempel, måste fortsätta att förbättra förmågan att hantera cyberhot. Det här framgår av en ny rapport från Finansinspektionen där Johan Almenberg är generaldirektör.
9: Snabb teknikutveckling inom inte minst AI
6: påverkar sårbarheterna i digitala system. Hamnar de i fel händer så kan de också missbrukas och tillfoga skada. Och därför måste företagen vara på tårna, jobba aktivt med operativ motståndskraft, inte minst då inom cybersäkerhet.
7: Finansinspektionen skriver i myndighetens så kallade stabilitetsrapport att den snabba teknikutvecklingen skapar nya utmaningar. Till exempel så kan artificiell intelligens, AI, skapa nya risker och sårbarheter. Något som nyligen uppmärksammats mycket på grund av den nya AI-modellen Mythos. I händerna på en illasinnad hackare skulle modellen kunna orsaka enorm skada då det visat sig att den är bra på att hacka datasystem enligt experter.
6: Jag vill nog säga att vi ser att det finns en stor medvetenhet om utmaningarna på det här området kopplat till också den bredare företeelsen, nämligen att teknikutvecklingen går väldigt snabbt.
7: Finansinspektionens generaldirektör Johan Almenberg säger att konkret så handlar riskerna om att tjänster kan sluta att fungera.
6: Det kan handla om hur man betalar i sin vardag, det kan handla om möjligheten att se vad man har på sparkontot eller annat sparande och så. Och jag förstår om man känner en oro. Det är en orolig omvärld, men det är också en snabb teknisk utveckling.
16: Reporter här, Viktor Jensen. Så dags att se över börsen. I Stockholm så stängde den på plus 1,3%. London steg med 1%. I Frankfurt så gick börsen upp med 1,4%. I New York så har Dow Jones hittills gått upp med 1,1%. Nasdaq upp med 1,4%. Och på valutamarknaden så kostar en dollar 9 kronor och 33 öre och en euro 10 kronor och 84 öre. Nu ska det handla om AI, för två av låtarna som var med i årets upplaga av Melodifestivalen har visat sig vara skapade med hjälp av just AI. Kulturnytts Ellen Cavallin, vad är det som har uppdagats här egentligen?
9: Ja, det är flera strömningstjänster som har börjat använda olika verktyg för att kunna avgöra när en låt är helt eller delvis framtagen av AI. Och det är då de här två låtarna som har rödflaggats. Jag tänker att vi kan lyssna lite på hur de låter.

0: Rakt in i elden med Brandsta City Slickers och Doset Daram med Meira Omar, det hörde vi där. Hur har då AI använts i de här låtarna?
1: Det gäller då delar i produktionen. Låtskrivaren Anders Vretov som står bakom båda de här låtarna. Han berättar för branschtidningen Musikindustrin att han har använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg. Och musiken har så att säga körts igenom AI-verktyget för att testa olika ljudbilder. Däremot så har både melodi och text skrivits av mänsklig hand och han själv ifrågasätter också att de här låtarna jämställs med helt AI-genererad musik. Och Melodifestivalens projektledare har förklarat att AI-bidrag inte är förbjudna, men att tävlingsledningen inte själva känt till att några har skickats in. Kulturnytt har däremot tidigare pratat med musikskapare som har skickat in helt AI-genererade låtar till tävlingen.
0: Så hur kontroversiell är den här användningen av AI i musiken?
1: Man kan väl säga att det har pågått en debatt kring hur AI-plattformarna ska lösa frågan om då främst upphovsrätt. Och flera stora skivbolag har numera avtal med plattformarna för att bland annat få ut ersättning när tjänsterna tränas på upphovsrättsskyddad musik. Och en anledning till att det här uppdagas nu är att strömningstjänsterna börjar lära sig att flagga AI-musik. Och Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson, hon säger också att det här kan innebära ett skifte i vad rollen som musikproducent innebär.
2: Många som använder sig av AI pekar på att det endast är ett verktyg i den kreativa processen som kan hjälpa till med just ljudbild och delar av produktionen. Å andra sidan så är det inte alls länge sedan som en producent eller låtskrivare utmärkte sig just genom sin ljudbild. Och det försvinner ju lite här.
0: Musikreporter Tanja Ulriksson och i studion hörde vi Kulturnytts Ellen Kavalin. Andra nyheter nu. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg där två män hittades skjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och han nekar till brott. Och det här dubbelmordet det kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Sen 2018 har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55% enligt Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då att barn eller ungdom misstänks fara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
3: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
4: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis,

0: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten. Och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter Anna Grönberg, Radiosporten nu.
2: Som börjar med ishockey för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående hockey-VM. Och så här säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv om tillskottet.
3: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
4: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
5: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela. Så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
2: Förbundskapten Sam Hallam sist där och reporter var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien. Den börjar klockan 20:08 och ni hör den naturligtvis i Sportextra som drar igång klockan 19 där det också blir allsvensk fotboll och final handboll.
1: Och producent för Ekot, Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Albert Hjalmers och nu i P1 väntar USA-podden.
6: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
7: This bill is a deal with the devil.
8: The mission didn't end with Charlie's life.
9: Obviously, Greenland should be part of the United States.
10: Turn the volume up!
11: Välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 743. Det är onsdag den 20 maj. Klockan är snart 23 här hemma i Sverige. Gina Lindberg i Washington, hur är läget?
12: Hej, snart 20:09. På den här sidan Atlanten och full fart i nyhetsfabriken kan jag säga. Flasharna står som spön i backen även idag.
11: Du verkar lite stressad.
12: Ja, lite. Ja. Lite, det är många nyheter på en gång.
11: Ja. Det är kul. Roger Wilson, du är här.
13: Ja, men jag är helt överväldigad också. Jag jobbar ju bara med det här några dagar i veckan och idag var det som att det var en syndaflod av nyheter liksom från USA. Och varje gång jag trodde att jag hade satt mig in i någonting så kom det någonting nytt.
11: Mm-hmm. Vet ni, jag har ett knep för er om ni vill koppla av.
13: Ja.
11: Det är att byta mobiltelefon, vilket jag har ägnat min dag åt. För då är allt liksom borta och man har inga notifikationer och ingenting händer.
13: Nej.
11: Så att jag har inte märkt någonting.
13: Ja, det har blivit ett kort program utan några svar i sig, bara dina frågor idag.
11: Alltså jag ställer frågor så får vi se vad ni har för svar. Idag tänkte jag att vi skulle prata nämligen om Trumps nya miljardfond av skattepengar som ska gå till människor vad det verkar som behandlats orättvist under Biden. Och så ska vi ta upp nästa reality-stjärna som är på väg in i politiken med populism på schemat. Och såklart ska vi höra hur Gina hade det på det stora bönemötet i Washington i helgen. Men bara en sak först. Jag vill börja med att fråga dig, Gina. Det här hände igår när jag fortfarande hade en fungerande telefon och därför såg detta. Det hände någonting som jag uppfattade var ett stort bakslag för Trump i senaten igår. Det handlar om Irankriget. Vad var det?
12: Just det. Igår kväll så röstade senaten ja till att gå vidare med en resolution som går emot Irankriget. Det här betyder inte att de kan stoppa kriget, men det är första gången som senaten överhuvudtaget markerar mot Trump och mot Trumps krigsbeslut. Tidigare har ju republikanerna röstat på hans linje. Men nu var det 4 republikanska senatorer som röstade mot kriget och de gjorde det tillsammans med demokraterna så att röstsiffrorna blev till slut 50 mot kriget och 47 för. Så att det här är första tecknet på att senaten på något sätt agerar mot Trumps Iran-politik.
11: Men är det bara symboliskt eller kan det få några verkliga konsekvenser?
12: Inte än. Det här är en proceduromröstning som det kallas för, så att det får ingen direkt effekt i det här läget. Det krävs ytterligare 2 omröstningar i senaten, det krävs ytterligare 1 omröstning i representanthuset om det ska hända något. Så att än så länge är det här mest symboliskt. Men det tyder ju ändå på att motståndet mot Trumps krigföring börjar märkas. Och det är första gången i senaten som det märks i form av en sån här proceduromröstning.
11: Mm, intressant. Då ska vi gå över till nästa ämne, nämligen Trumps nya miljardfond där skattepengar både verkar kunna gå eventuellt till tidigare 6 januari.

0: januari-dömda och kanske rent av till Trump själv. Gina, det handlar om pengar som människor som anser sig utsatta för politiskt motiverade eller felaktiga federala utredningar ska kunna söka. Alltså är det någon slags skadeståndsfond?
1: Ja, det är det. Det här är en ny fond som man inrättar för att kompensera det som Trump kallar de som har varit utsatta för juridisk krigföring som han hävdar pågick när Biden var president. Och Trump har ju drivit den här linjen länge, att han påstår att under Biden så var rättsväsendet helt politiserat. Han har ju hävdat att det pågick häxjakt mot honom och mot andra som var allierade med honom. Och nu är det dags att betala tillbaka, bokstavligt talat, till de som har utsatts för den här påstådda häxjakten. Så därför inrättar han den här fonden där människor eller offer, som han kallar dem, kan ansöka om pengar och få ekonomisk kompensation i efterhand. Och bland de som kan söka pengar finns alltså de som dömdes för stormningen av kongressen 6 januari 2021.
0: Ja, och
1: de har ju benådats av Trump, men nu ska de också kunna söka ekonomisk kompensation. Sen är det ju inte säkert att de får det, men de ska kunna ansöka.
0: Ja, och Roger, det var ju det som fick mest medial uppmärksamhet. Det var ju just att, jaha, nu ska, som kritikerna sa, nu ska alltså de som stormade vårt lands kongress kunna få skattepengar för detta.
2: Ja, det var den vinkeln många gick på, och det finns väl också olika källor som säger att det kan bli en hel del utbetalningar. Det var ju 1500 personer som åtalades efter den 6 januari, och av dem finns det då 200 personer som dömdes för misshandel då. Så det är ju mycket diskussion kring om då man kan bli dömd för misshandel, kanske till och med finns på film där man står och slår mot en polis, och sen ska man då också få ersättning ur den här fonden. Men det finns ju också andra som man skulle kunna se möjligheten att begära ut pengar. Det finns ju politiker i kongressen till exempel som ju tog väldigt illa vid sig över att man granskade deras samtalslistor från deras mobiltelefoner i samband med 6 januari, att man begärde in dem. Det fanns en runda där det ser ut som att de skulle kunna få ut en ersättning tidigare. Det är möjligt att en del av dem också anser sig ha blivit illa behandlade av Biden-administrationen. Mm.
0: Gina, vet du några ytterligare personer som kan då komma i fråga för den här fonden?
1: Ja, det är öppet, och när J.D. Vance fick frågor om det här i Vita husets briefingrum igår så nämnde han en person som kan söka. Hunter Biden, sa han till exempel, skulle kunna söka. För han ville markera då att det här är minsann inget som bara republikanska väljare kan söka, utan även demokrater. Men de här ansökningarna ska då prövas från fall till fall, och den som ska avgöra vilka som ska få skadestånd, det är en särskild kommitté som utses av Trumps tillförordnade justitieminister Todd Blanche. Och då är det ju lite pikant att Todd Blanche tidigare var Trumps personliga advokat i flera av de här rättsprocesserna som han var inblandad i. Och den här fonden kommer då förfoga över, som du sa, nästan 1,8 miljarder dollar, eller för att vara exakt, 1,776 miljarder dollar, för att de där siffrorna är ju symboliska, det är ingen slump. De symboliserar 1776, alltså det år som USA blev självständigt. Och de pengarna tas från offentliga medel, alltså skattepengar, och man talar ju om det här som att det ska vara en patriotisk fond, som Trump har sagt. Han säger själv att han inte själv ska vara inblandad i att välja vilka som får skadeståndet, men han verkar väldigt nöjd med att den här fonden nu inrättas.
2: Man kan ju tänka sig till exempel att Steve Bannon också skulle vilja ha en slant. Han satt ju i fängelse för trots då mot kongressen. Han kom inte och vittnade eller blev utfrågad av kongressen när han blev kallad. Även tidigare handelsrådgivaren Peter Navarro blev ju dömd på samma sätt. Så det är ju inte alls säkert att det bara handlar om de som var inblandade i själva stormningen. Det finns också personer i Trumps närhet då och kanske nu som också skulle kunna söka pengar ur den här fonden då.
0: Mm. Trump själv säger i alla fall att han inte har haft någonting med den här fonden att göra. Så här sa han i måndags.
3: Do you believe that people who committed violence against Capitol Hill police officers on January 6 should be eligible for compensation from this DOJ fund? And are you or your family members going to be seeking compensation from that fund?
4: It'll all be dependent on a committee. A committee is being set up, a very talented people, very highly respected people. I think it's a committee of five. And again, I didn't do this deal. It was told to me yesterday. They said they're doing something. I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
0: Ja, Roger, som vi hör här så säger Trump att han inte har någonting att göra med den här fonden. Samtidigt så drar Trump och hans advokater tillbaka en stämning mot skattemyndigheten och finansdepartementet. Hänger det här ihop?
2: Ja, det gör det ju, för det här är en del av den uppgörelsen som gjordes när man då drog tillbaka den där stämningen. Eller man gjorde upp i godo. Trump och delar av hans familj stämde ju skattemyndigheten på 10 miljarder dollar för att deras deklarationer hade läckt ut genom en anställd eller en person som var anställd via skatteförvaltningen. Så det här är ju en del av det. Men det är ju kanske en av de få gånger som Trump då säger att han inte var inblandad när en deal gjordes. Samtidigt så har han ju haft en del att säga om den, och att den också är, att det är väldigt viktigt då att de här pengarna betalas ut. Mm. Det är lite så, det finns ju en Trump-taktik här ibland, att man inte vet någonting om saker som kräver svåra, som kan leda till svåra följdfrågor.
0: Mm. Och samtidigt med det här så stod det också klart att staten förbinder sig att aldrig mer utreda några skattefrågor som har kopplingar till Donald Trump eller hans familj. Gina, kan då alltså Trumps söner som kontrollerar hans bolag, kan de i princip göra vad som helst rent skattemässigt nu utan att bli synade?
1: Ja, det här beslutet betyder att Skatteverket kan inte utreda ärenden som gäller Trump, Trumps familj eller hans företag som har hanterats fram till nu, fram till maj 2026. Så att det gäller inte framtida eventuella skatteärenden, men alla tidigare deklarationer är nu något som Skatteverket lovar lägga bakom sig och aldrig utreda och aldrig driva några anspråk eller kräva några pengar i efterhand. Så att det här är en del av den här förlikningen. Så att Trumps argument här går ju ut på att han hade stämt Skatteverket, IRS, på 10 miljarder dollar och nu slipper de så att säga betala skadestånd till Trump. Istället så gör man den här uppgörelsen. Mm. Så han menar att De här pengarna skulle IRS ha varit tvungna att betala till honom. Nu ska delar av pengarna istället gå till den här skadeståndsfonden. Och så ingår också det här med att deklarationer från Trump-familjen inte ska granskas.
0: Den här nu vänder vi för evigt blad uppgörelsen, Roger, jag anar att det finns kritik mot den.
2: Det finns det, men den kom också lite sent, för det var ju också så där att Todd Blanche satt och blev utfrågad i kongressen kring den här första delen av uppgörelsen, och sen efter den utfrågningen så smög man fram den här skattegranskningsklausulen eller vad man ska kalla det. Men det finns ju folk som har kallat det här korruption rakt ut, rakt fram. Till exempel högt uppsatta demokrater. Men det har man också, man pratar också om fonden på samma sätt. Alltså, jag tänker på Jamie Raskin som kallade för de här 1,7 miljarder dollarna. Att det var ju, att det är rena rama bedrägeriet helt enkelt. Pengar som kan delas ut till Trumps privata milis av upprorsmakare, upploppsmakare och vit makt aktivister och även de som brutalt misshandlade poliser. Men jag tyckte det var lite segare faktiskt med den här skatteuppgörelsen, men lite grann för att det där smögs ut. Jag vet inte om du har sett mer, Gina?
1: Ja, det har varit överhuvudtaget. Nyheten om den här fonden har ju lett till, det är många Trump-anhängare som tycker att det här är bra och säger att nu skipar Trump rättvisa och nu kan vi äntligen få balans igen. Men bland demokraterna, precis som du säger, Roger, det är ju väldigt, väldigt, väldigt upprörda reaktioner och många som kallar det för missbruk av skattemedel. Och det har också kommit reaktioner från poliser som var med under och försvarade kongressen 6 januari 2021 som blev misshandlade. En av dem som har framträtt mycket i media och som har varit med i hearings i kongressen är den här polismannen Michael Fanone. Och han har varit med i flera medier de senaste dagarna och sagt att det här är ett rent hån mot rättssystemet och att det är en form av belöning från Trump-administrationen för de som utförde politiskt våld. Så att därifrån har det kommit väldigt starka reaktioner. Och det är ju också, demokraterna försöker ju stoppa det här på olika sätt rent juridiskt, men det kommer nog bli svårt.
2: Mm. Sen är det också, man har också intervjuat personer som varit chefer för IRS och skatteförvaltningen, och deras utsagor har ju varit att man aldrig har sett någonting liknande, och också ställt en del frågor kring. Det har ju varit mycket snack om aktier som Trump äger och i företag som gått väldigt bra efter att de också blivit hypade av Trump. Man har då liksom i alla fall odlat en del misstankar om att det kan handla om sådana granskningar som Trump kanske inte vill se.
0: Mm. Vi kan väl lyssna bara lite grann på den person som ni nämnde här, nämligen den biträdande justitieministern Todd Blanche. För han var ju en utfrågning i senaten igår och fick då frågor om den här fonden, bland annat från den demokratiska senaten Chris Van Hollen, om hur fonden ska fungera.
5: Are there going to be rules that say that if you've assaulted a Capitol Hill police officer or committed a violent crime, you will not be eligible? Why not make that a rule?
6: I expect that, because I'm not one of the commissioners setting up the rules, I expect
5: that there
6: will be rules.
5: You're appointing four of the five members, aren't you, Mr. Attorney General?
6: Pardon me?
5: You're appointing four of the five members.
6: I am appointing all five members.
5: You can set up the rules. I would hope you would make a rule that anyone convicted of assaulting a police officer or a violent crime is simply not eligible. They should not apply.
0: Ja, här hörde vi ett exempel på då en demokrat som var mycket upprörd över att de här skattepengarna skulle kunna komma då till exempel polismisshandlare från stormningen till del. Gina, det var också kritik ifrån republikanskt håll igår, men också som Roger var inne på, väldigt många rättsexperter som ifrågasätter detta.
1: Ja, precis. Och det är ju flera saker som kritiseras här. Dels det faktum att till exempel personer som har misshandlat poliser inte är uteslutna, att de också skulle kunna få skadestånd ur den här fonden, och också hur den är uppsatt. Det här att Trump försöker ta avstånd och säga att det här har inte jag med att göra. Samtidigt är det hans tillförordnade justitieminister som ska utse personerna som ska avgöra vilka som ska få skadestånd. Och den tillförordnade justitieministern är också Trumps tidigare personliga advokat. Och den här sammanblandningen av det personliga, privata och det offentliga, det får ju väldigt mycket kritik. Men många rättsexperter säger att det kommer bli svårt att stoppa det rent juridiskt. Och fonden är ju redan grundad och sätter igång och jobbar nu. Och det är ju ofta Trumps taktik, att han väntar inte in heller rättsliga processer eller vad domstolar kommer säga om detta, utan det här sätter fart här och nu.
0: Mm. Men Roger, vad bra. Jag ställer en enkel ja eller nej fråga till dig.
2: Ja.
0: Är det här korruption?
2: Tänker du att jag skulle få ett kort svar?
0: Ja eller nej?
2: Det är ju så, som Gina säger, hur ska man kunna stoppa någonting som är en del av en uppgörelse mellan justitiedepartementet, skatteförvaltningen och personer som har stämt skatteförvaltningen? Så på det sättet så verkar det finnas väldigt få möjligheter att stoppa det här. Men jag tänker att det här är ett bevis för Donald Trumps både hämndlystnad förstås, men också en gränslöshet i hans agerande just nu som visar sig på flera olika sätt. Men det här är ju någon form av ny höjd som han når här, där han alltså dels har stämt Skatteverket själv då, tillsammans med sina söner, vilket i sig är anmärkningsvärt som president att man är med på en sån stämning. Men sen också att man då ser till att ett justitiedepartement som många ifrågasätter justitiedepartementets självständighet just nu gentemot presidenten, man då ser till att få en uppgörelse som då ger en någon sorts amnesti historiskt, men också att man kan dela ut pengar då till exempel de som är dömda för misshandel eller andra brott i samband med 6 januari. Många tänkte ju att den här amnestin han gav när han upphävde alla de domar som har skett och alla de åtal som var på gång, att det i sig var en gräns för vad presidenten kunde våga sig på. Men det är tydligt att vi nu har nått en helt annan plats.
0: Mm. Hörrni, annat ämne. I natt så hölls de hittills mest omfattande primärvalen för säsongen. Och mest fokus var det på Trumps mesta republikanska hatobjekt, Thomas Massey, som stod mot en Trump-lojal utmanare i ett primärval i Kentucky. Gina, Thomas Massey, han fick känna av hur det är att ha gjort sig ovän med presidenten.
1: Precis, han åkte på stryk i det här primärvalet och får lämna kongressen och sin plats i representanthuset. Och istället blir det nykomlingen Ed Gallrein, den andra republikanska utmanaren som tog hem det här. Så att det här är ju verkligen en seger för Donald Trump. Och Trump har ju varit öppet kampanjat mot sin partikollega Thomas Massey länge och kallat honom för den dummaste kongressledamoten i historien. Och att det är väldigt viktigt att väljarna i Kentucky gör sig av med honom. Massey är ju, jag menar, han har gjort sig känd som kanske den mest Trump-kritiska i representanthuset. Det var han som drev på för att offentliggöra Epstein-dokumenten. Han har röstat nej till Trumps budget för att han var orolig för att det skulle öka statsskulden. Han är emot kriget i Iran. Så att de här olika ståndpunkterna som han har tagit mot Trump har gjort att Trump verkligen har velat bli av med honom, och det lyckades han med.
0: Mm. Roger, som sagt, det var många primärval i USA i natt. Kan du dra någon slutsats av hur populär Trump är utifrån de republikanska valen?
2: Jag skulle säga att om man tittar tillbaka, Thomas Massey kände jag var en sorts... Alltså om inte Thomas Massey kunde stå emot Trump, trots att man ju inifrån nyhetsmedia har rapporterat om Trumps sviktande popularitet, hur folk är emot kriget i Iran, att folk är oroliga för ekonomin. Trots det förlorar alltså Thomas Massey primärvalet. Det är ett bevis för Trumps makt. Och de här exemplen på etablerade politiker som förlorar sina primärval är ju också en varning för andra i kongressen vad som händer om man funderar på att protestera eller inte gå Trumps väg.
0: Mm. Ja, Gina. Det var ju mest fokus på de republikanska primärvalen, men även demokraterna hade ju förstås primärval i natt. Gina, går du att säga någonting om åt vilket håll det partiet är på väg?
1: Där är det fortfarande en rätt splittrad bild, där det är svårt att säga vilken väg demokraterna ska ta framåt, och framförallt vilken väg ska de ta i presidentvalet 2028. Ska man gå mer åt det centristiska hållet med en mer moderat representant, kandidat, eller är det vänsterkandidaternas år i år? Det är ju flera av dem som det har gått bra för när det gäller vänsterkandidaterna, men jag tycker inte att man kan se någon enad bild efter de här primärvalen senaste dygnet.
0: Hörrni, vi går över till ett val som egentligen kanske inte skulle vara en så stor snackis, men som har blivit det. Det handlar om primärvalet till borgmästare i Los Angeles. Det primärvalet har inte ägt rum än, utan gör de det om ett par veckor. Roger, det handlar om en realitystjärna, Spencer Pratt, som går till val på att styret i LA är korrupt och odugligt. Vem är den här Spencer Pratt?
2: Ja, men jag tänker att det är ett tecken i tiden. Förra veckan pratade vi om USAs transportminister och hans bakgrund i dokusåpan Real World. Och nu är de en borgmästarkandidat som blev känd i USA genom en annan MTV-dokusåpa, The Hills, även om det här var lite senare, 2006 till 2010. Den blev aldrig så stor i Sverige kanske, men jag tittade slaviskt och nu har äntligen nytta för de här kunskaperna. Sen handlar det om några tjejer som flyttade till Los Angeles och hur de navigerade med dating, vänskap. De försökte ta sig fram genom olika praktikplatser i modebranschen bland annat. Och Spencer Pratt, han var den onda pojkvännen till en av de här tjejerna, Heidi Montag. Och de blev successivt elaka paret som intrigerade, spred rykten, bland annat om att huvudpersonen Lauren Conrad, att hon hade spelat in en sexvideo. Och så hittade de också på att hon skilde sig någon gång också, fast mest på låtsas för att hennes musikkarriär skulle gå bättre. De skrev också en bok om hur man blev känd. Och Spencer Pratts väg in i reality-tv har också att göra med att han var kompis med Brody Jenner, som alltså är sonen i ett tidigare äktenskap som Caitlyn Jenner var med i, alltså också känd som Bruce Jenner tidigare. Och Bruce Jenner är ju då pappa till hälften, eller Caitlyn är ju pappa till hälften av reality-klanen Kardashian. Så att allting är väldigt, väldigt geggigt här. Och han är väldigt stolt över, jag lyssnade på starten på hans självbiografi igår, han är lite stolt över att han 2011 i en enkät blev vald då till USAs näst mest hatade person. Han blev bara slagen av en kvinna som hade mördat sitt barn. Mm-hmm. Men det kan vara så att den enkäten också bara hade vissa personer som de frågade om.
0: Alltså det var så mycket information nu så att det snurrar i mitt huvud. Gina, jag kommer väcka dig. Någon gång under natten ringer jag och så blir det läxförhör. Du Gina, varför ger han sig in i politiken då? Spencer Pratt.
1: Ja, för mig är Spencer Pratt mest känd ändå som Heidi Montags man. Så att jag försöker fortfarande vänja mig vid det här att se honom som politiker. Men det som fick honom att gå in i politiken, det var bränderna i Los Angeles-

0: Ted Cruz Kiss of Death. Det är halvt på skämt, lite på allvar.
1: Okej, men om nu det här inte skulle slå in då att Ted Cruz har gett honom dödskyssen utan att han skulle vinna, Roger, vad är det för Los Angeles som vi skulle få se då? För det är ju en jättestad.
2: Det är en jättestad och det är också en stad som där borgmästaren kanske inte har totalt inflytande. Och han kommer in också som en oprövad politiker utan kanske många försänkningar i det politiska etablissemanget och hur man driver en stad. Men med lag och ordning helt enkelt. Han tvångsvård för missbrukare till exempel, avhysningar kan vi tänka oss också. Det handlar väldigt mycket om det här med hemlösa och drogmissbruk i Los Angeles för honom. Sen är det ju en större fråga det här med bränderna, hur man ska få igång byggandet snabbt och sådär. Men Pratt har ju bland annat gjort sig känd då för att ha sitt kampanjhögkvarter, i alla fall det han lyfter fram, som då är en husvagn som står på hans nedbrunna tomt. Men nu har det också ställts lite frågor från medier som till exempel TMZ, som är en sån här skvaller- och paparazzi-kanal annars, men som nu möts Pratt-kopplingen också blivit en del av den här valkampanjen. Man tycker att han har liksom påstått att han bor i den där husvagnen, men egentligen så bor han i Santa Barbara. Eller eventuellt också på, vad var det, Bel Air Hotel tror jag också han har tagit in på ibland. Så det, vi får väl se om den gode Pratt klarar av en ordentlig granskning. Hans syster tillhör dem som säger att man inte ska rösta på honom i alla fall.
1: Mm. Ja eller nej, fråga vinner han.
2: Jag säger som Gina brukar säga, det, jag är inte här för att spekulera på sådana sätt. Och vi får så sagt se hur det går, om han kvalar in till liksom finalomgången så att säga. Men också vad som händer när någonstans hans politiska motståndare får en chans att ladda om och granska Pratt. Nu kom han lite grann från ingenstans och det kan ju... Å andra sidan är han ju en person som är öppen med att han varit en skurk och spelat rollen av en skurk under stora delar av sitt liv och är ganska öppen med sin smutsiga byk också.
1: Mm. Hörrni, då ska vi äntligen till bönemötet som hölls i Washington i helgen med anledning av USAs 250-årsjubileum. Och man ville helt enkelt, och nu citerar jag, återinviga Amerika till Gud. Gina, du var ju där. Ge oss en bild så vi fattar vad det här var.
0: Ja, det här var ett stort kristet bönemöte som pågick i söndags på The Mall, och det här var en del av USAs officiella 250-årsfirande. Så att det var flera tusen personer som hade samlats på The Mall, den här avlånga parken mellan kongressen och Lincoln Memorial, i ett särskilt inhägnat område där man hade byggt upp en stor scen. Scenen var inramad av vita pelare i romersk stil och så var det mycket kristna symboler i fonden. Och på denna scen var det i söndags i stekande sol 9 timmar i sträck kristenbön, det var lovsång, det var bibelläsning och det var ett genomgående kristet tema och det var också ett väldigt tydligt högertema. Mm. Det var kyrkoledare som predikade, som ledde bönen, men sen var det också många politiker och det var republikanska politiker som deltog. Donald Trump var med i ett inspelat tal där han läste ur Bibeln. Pete Hegseth var med, Marco Rubio, utrikesministern, representanthusets talman Mike Johnson. Så att en rad ledande republikaner, så ett religiöst ställningstagande från Vita huset och republikanerna, och Vita huset är också med och finansierar det här evenemanget med skattemedel.
1: Mm. Vi kan väl lyssna på vad en av dem du nämnde sa, nämligen krigsminister Pete Hegseth som talade då till den här människosamlingen via storbildsskärm.
3: Let us follow George Washington's example. Let us pray as he did. Let us pray without ceasing. Let us pray for our nation on bended knee.
1: Och Pete Hegseth, han pratar ju här om hur George Washington inte gav upp under ett centralt slag utan istället bad till Gud. Och det tyckte Hegseth också att man skulle göra där. Roger, just Pete Hegseth är ju en av förgrundsgestalterna för den här kristna nationalismen i USA. Vad är det han vill?
2: Nej, men han har ju genom att också använda sig gärna av bibliska begrepp och religiösa symboler när han till exempel pratar om kriget i Iran blivit en förgrundsfigur för den kristna nationalismen i USA. Och den är ju ofta kopplad

0: kopplad till olika, vad ska man säga, mer friare samfund som kanske är helt självständiga och som någonstans gör sina egna tolkningar och mer evangelisk kristendom också. Och det här är ju en del av en större modell som handlar om förstås familjevärderingar, familjen som samhällets enhet, men också ett brott mot vad som ändå tidigare varit en tradition, i alla fall formellt i USA, som handlar om att man skiljs stat och kyrka åt, stat och religion åt. Men det där är ju liksom, man är sysselsatta väldigt mycket med en form av omskrivning av historien, eller man vill lyfta fram just vissa delar av historien som religiöst färgade och vill visa på hur starkt religionen har varit i skapandet av USA. Man vill ju också inom vissa sådana samfund som jag har varit hos prata om konstitutionen som en text som då är skriven under gudomlig påverkan eller gudomlig inspiration, vilket gör att man då ska bokstavstolka den och inte göra några moderna omtolkningar. Och sen används ju också den kristna nationalismen för att göra skillnad mot muslimer till exempel, och vilka rättigheter eller friheter som ska finnas för andra religioner i USA. Jag menar, det har ju varit ett slagfält till exempel med hur fotbollstränare som vill hålla en bön innan en match. Får man lov att göra det, eller bryter man då mot den här friheten från religion som man också ska kunna få ha som medborgare i USA? Men det finns ju en stark våg här. Sen kan man ju se den här typen av evenemang också kanske som ett tröstpris. Det finns ju delar av den här kristna rörelsen som vill se starkare lagstiftning när det gäller abort till exempel. Där agerar ju inte Trump-administrationen nämnvärt just nu. Då kanske man gör någonting sånt här istället för att belöna och tacka för det stöd som Trump ändå fått från de här grupperna politiskt.
1: Gina, jag sa ju här att det här var för att återinviga Amerika till Gud som det här bönemötet bland annat hölls. Kan du förklara lite mer?
2: Ja, det här evenemanget gick under rubriken Rededicate, i betydelsen återvända till Gud, att förnya och visa sin tro på Gud. Och många jag träffade pratade om det här som att det varit en period i USA som har saknat religiös inriktning. Men nu när Trump är tillbaka i Vita huset, då ska landet tillbaka till tron, tillbaka till kristna värderingar, menar de. Och en kvinna till exempel som jag pratade med sa att den här presidenten Donald Trump, för honom har kristna en annan status än tidigare. Och det var flera som pratade om Trump som utvald, att han är skyddad av Gud, att han har ett särskilt gudomligt uppdrag, och det här att han överlevde flera mordförsök, och framförallt mordförsöket i Butler i Pennsylvania ser de som ett tecken på detta. Så att det var en blandning av politik och religion. Och det här att man på det här sättet från Vita huset aktivt går in, att man använder skattemedel för ett just utpräglat kristet evenemang där ministrar och presidenten själva deltar, det är ju något väldigt ovanligt, och det leder till diskussion. Och kritikerna menar att det här är ett brott mot konstitutionen därför att Trump i praktiken gynnar just kristna, och USA har ju ingen statsreligion.
1: Mm. Du pratade ju då som sagt med en massa olika människor på mötet. Jag tänkte vi ska lyssna på några av dem.
3: I've come because I'm a patriot and I love our president, and I came to pray for the country.
4: It's exciting. Just it's such a blessing just to be here.
5: And it's encouraging to me. I think more it's going to encourage a lot of Christians to say there's more of us than we realize. Yeah. And it's time to stick together.
6: And what does it mean to you that the president is here today?
7: Oh, it is amazing, because we need a president that loves God. He is, you know, bringing America literally back to God.
4: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together.
6: There are some protesters outside questioning whether this aligns with the separation of church and state. What would you say?
7: When it comes to church and state, you know what? Listen, you in the state, if you love Jesus, I mean, hey, that's just it. That's what I have to say about it. Yeah.
1: Gina, de verkade väldigt nöjda med det här mötet.
2: Väldigt nöjda. De vi hörde är Jenny från Michigan, Terry och Brenda Kennison från Upstate New York och Vicky Hayden från North Carolina. Och när jag frågade de här besökarna om kritiken, hur står det till egentligen med separationen mellan kyrka och stat, så sa en av dem som vi hörde att det är inget problem. Om man bara älskar Jesus så tillhör man den amerikanska staten. Och de jublade verkligen över det här evenemanget. De tackade Gud för det de beskriver som ett nytt kristet uppvaknande som nu håller på att ske i USA. Och de hyllade Donald Trump för hans ledarskap i de här frågorna. Att han skyddar kristna, som de ser det. Och så pratade de mycket om patriotismen också. De såg det här som ett kristet evenemang och ett patriotiskt evenemang. Och det var ju helt, jag menar, vi vet ju hur stort stöd Trump har i den här gruppen bland konservativa, kristna, evangelikala väljare. Det som brukar kallas kristna högen. Och det var väldigt många röda Trump-kepsar i publikhavet denna mycket speciella bönedag i Washington.
1: Du, Roger, är det så att bandet mellan kristna, vita evangelikaler och republikanerna under MAGA har stärkts?
0: Ja, väldigt mycket så. Och det är också tydligt att banden fortsätter att stärkas. Att det inte bara är någon som man förhandlade om, som jag var inne på tidigare, kring abort med för att få vissa röster. Utan man bygger ju vidare på det här och blir allt tydligare i sin retorik när det gäller också USA och bilden av USA som en kristen nation byggd på kristna värderingar, och att den, som jag var inne på tidigare också, att man liksom går tillbaka och försöker hitta stoff och bevis för att oavsett formuleringar i konstitutionen så vill man ändå göra det tydligt att det var kristendomen som byggde denna nation.
1: Mm. Du, Gina, en sista fråga om det här bara. Alltså, de som var på det här massbönemötet, vilken väg vill de att USA ska ta efter Trump?
2: Ja, det var inte uttalat på det här mötet, men de är överhuvudtaget väldigt nöjda med den väg som Trump har slagit in på. Och de är väldigt nöjda med att Trump har utsett konservativa domare i högsta domstolen som har rivit upp den nationella aborträtten. Det är ju en viktig fråga för många i den här gruppen. Och det här var ett möte som verkligen präglades av just den här blandningen av religion och politik, och präglades av en sorts MAGA-kristna. Och just den där sammanblandningen, det pekar ju kritikerna på som inte bara ett problem utan också ett potentiellt brott mot grundlagen. Och det var demonstranter utanför avspärrningarna hela dagen som protesterade högljutt mot det här evenemanget. För de menar att det här är en sorts maktövertagande från kristna nationalister. Och det är ju flera framträdande personer inom den rörelsen som har uppenbart väldigt nära band till Vita huset och till Donald Trump. Och det menar kritikerna är ett stort problem.
0: Och sen har vi ju en president som också ju själv har sagt att han blivit räddad till livet efter attentat och liknande av Gud, för att han har, vi har ju till och med det i vår signatur, tror jag. Så det är ju också en president som spelar på sitt gudomliga uppdrag.
1: Mm. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med Gina?
2: Jag har svårt att släppa den här skjutningen som var i måndags. Det är så mycket som har hänt den här veckan. Men svårt att släppa den mot ett islamiskt center i San Diego i Kalifornien. Och det här är en skjutning som polisen nu utreder som ett hatbrott. Tre personer sköts till döds. Det kunde ha blivit ännu värre eftersom det var också en skola i den här byggnaden. Så att barnen fick ju evakueras och söka skydd. De misstänkta gärningsmännen är två tonåringar, 17 och 18 år, som hittades döda efteråt och som av allt att döma har tagit sina egna liv efter attacken. Och det utreds alltså som hatbrott. Det finns medieuppgifter om att de här två hade spridit nynazistiska och rasistiska budskap och hade hatiska budskap mot både muslimer och judar till exempel. Och polisen har i efterhand nu beslagtagit mer än 30 vapen som tillhörde en av de misstänktas föräldrar. Så att 30 vapen fanns hemma i huset, inklusive pistoler och gevär. Svårt att släppa.
1: Mm. Roger?
0: Stephen Colbert gör sin sista kvällsshow på torsdag. Hans talkshow blev ju så att säga cancelled. Inte så att säga, den blev cancelled och anses vara en del av en uppgörelse helt enkelt, för att ett sammangående mellan två företag, ett uppköp av Paramount, skulle bli av. Då passade man på att, att offra Stephen Colbert för att inte regeringen eller staten skulle krångla till den där mergen eller sammangåendet. Men han verkar vara en glad person som till och med har sagt i intervjuer att han kanske hans liv kanske räddades. Han är 62 år gammal och det tar tydligen på krafterna att göra den där talkshowen flera dagar i veckan. Och nu ska han ju göra film av Sagan om ringen istället. Skriva manus tillsammans med sin son. Tack och hej i alla fall imorgon kväll i USA.
1: Mm. Och därmed sätter vi stopp för den här podden. Okej? Okay?
8: Ja, okay.
1: Tack för att ni var med, Roger Wilson och Gina Lindberg. Producent var Anna Iversen. Jag heter Sara Stenholm och vi är tillbaks på fredag.
9: Och fler utrikespoddar från Ekot hittar du i Sveriges radioappen. Till exempel radiokorrespondenterna Ryssland som publicerar ett nytt avsnitt imorgon bitti och som sen sänds här i P1 torsdag kväll 6:55. Om 10 minuter slår klockan 7 och då blir det ekonyheter här i P1. Men först väntar Radioskugga, en repris från söndagens Godmorgon världen.
10: Hallå?
11: Hallå?
10: Hörs jag?
11: Nej.
12: Välkommen till Radioskugga, som kanske inte är det där skatteparadiset för miljardärer som Mohamsson pratar om, men dock en oas i den sötsura gröt av vansinnigheter som samtiden serverar oss medelinkomsttagare. Nu kör vi! Under en pressträff i onsdags presenterade regeringen och SD ytterligare sänkningar av bensinskatten med närmare 3 kronor litern. Det här för att skydda hushållen mot de skenande kostnaderna som kriget mellan USA och Iran fört med sig. Men kritiken lät inte vänta på sig. Råvaruanalytiker kallar det ohållbart. Energiexperter varnar för farliga signaler. Och både IMF och OECD dundrar att generella prissänkningar är rent ut sagt okloka. Så frågan alla ställer sig är: hur i hela friden har Miljöpartiet haft råd att muta alla de här höjdarna? Alltså jag menar, att muta en vilde i riksdagen är väl en sak, men IMF och OECD. Med oss i studion har vi en energikonsult som inte låtit sig köpas. Välkommen hit, Agnes Pumpernickel.
13: Tusen tack för att vi kommer.
12: Du arbetar med energifrågor i Mona Company, men var har du lärt dig svenska egentligen?
13: Från en LP-skiva med Disma under jorde. Där lärde jag mig grunderna till det svenska språket så som man pratar i Stockholm.
12: Okej, men det är ju inte därför du är här.
13: Nej, jag är här för att sätta ljus på den dolda påverkanskampanjen som de svenska miljöpartisterna har aktiverat över hela vår jord. Amanda Lind har lindat sina smutsiga dreadlocks runt FN, Världsbanken, NATO och brasilianska Jiu-Jitsu-förbundet.
12: Mm, menar du någon slags världsomspännande konspiration?
13: Just precis, och med tanke på vilka resurser som krävs för att få alla dessa framstående forskare, experter och institut att gå i ledband som Lea, Nicke, Dock och så måste Illuminati vara inblandade.
12: Och George Soros?
13: Ja, mycket möjligt. Och frimurarna!
12: Ja, det krävs mycket pengar för att muta de här höjdarna.
13: Jo, men det finns väl också andra metoder än kontanter. Man kan tänka sig utpressning, kidnappade kattungar, hot om tortyr. Ja, 1000 nålar och sånt där, du vet, vridna bröstvårtor, så kallade ärtors.
12: Oj, oj, oj,
13: usch. Ofattbara övergrepp, vidrigt. Och allt det här bara för att trycka upp priset vid pump.
12: Men du har inte själv blivit utsatt?
13: Inte ännu. Men jag sover under folietäcke så att de inte kan använda sina hjärnskrynklade apparater när jag drömmer.
12: Rasistiska glåpord, grov misshandel och rap battles med djupt kränkande texter. Jaha, tänker du kanske, en ny biofilm med Eminem, Nix Pix. Det här handlar om internatskolan Lundsberg som i en dokumentärserie på SVT skildras i ett allt annat än smickrande ljus. Verksamhetschefen på Lundsberg, Lars Jonsson, försvarar sig med att skolan genomfört stora förändringar och att de burit frukt. Låter mest som ruttna äpplen och bruna bananer, kan jag tycka. Nu säger jag välkommen till vår expert i skolfrågor, Ritter Adolf Schuknex von Dürr, tidigare rektor på internatskolan Lundsbräk i Bohuslän. Vad är din analys av situationen på Lundsberg?
8: Ja, nu har ju inte jag sett den här dokumentären. Är ju inte digital riktigt på det sättet. Men rap battles, var det så du sa? Låter förfärligt.
12: Ja, med kränkande och rasistiska texter.
8: Ja, och det är väl gott och väl. Ja. Men på Lunds bräck var vi alltid noga med att eleverna skulle arbeta med traditionella melodier och hävdvunna texter.
12: Okej, bara så att jag förstår. Även under din tid som rektor på Lunds bräck så förekom det alltså kränkningar?
8: Riktad kritik i vis form. Så kallades det hos oss i ledningsgruppen. Taskiga trudelutter, sa eleverna lite mer informellt. Schemalagt på fredags eftermiddagar klockan 16 sharp.
12: Och innehållet i de här visorna var alltså i stort sett samma som på Lundsberg?
8: Det är korrekt. Eleverna rimmade skickligt på vardagliga skolteman som penalism, rasism, misogyni, översitteri, kroppslig aga etc. Allt som framtidens chefer kan behöva.
12: Det låter brutalt.
8: Naturligtvis, det är verkligheten, Ritter. Näringslivet kräva dessa förmågor, för att travestera Albert Engström, den gamle satiriken. Där kan du lära dig något, Ritter.
12: Ja, det är möjligt. Ord och inga visor. Tack, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Och nu blir det trafikinformation. Ni minns kanske politikern Katja Nybergs vingliga färd på Värmdö för ett tag sedan. Den slutade med att Nyberg försökte väja för en, citat, räv eller råtta. Körde in i en refug och in i en skylt med krockad bil som följd. Huruvida det var en elbil eller inte framgår inte, men eftersom det var en sverigedemokrat utgår vi från att det var en fossilsuv. Nyberg står nu åtalad för drograttfylla och narkotikabrott. Det här efter att rester av kokain och andra droger konstaterats efter analyser. Vad man har i blodet är varje persons ensak, kan nog många tycka. Men det är lite komprometterande att Katja Nyberg tidigare varit SDs talesperson i polis- och rättsfrågor. Men nu verkar vara något av en tjackis. Är det en illustration av bristande vandel vi ser framför våra ögon? Och vi ska vara tydliga med att Nyberg bara hade 0,12 promille alkohol i blodet. Så någon rattonykterhet är det inte juridiskt sett. Alkoholdoften som polisen på plats anade, säger nu Nyberg, kan komma från hennes egengjorda kombucha. Ni vet, sånt där fermenterat te som står och puttrar.
13: Kombucha! Nu har de där MP-mupparna infiltrerat SD också.
12: Agnes, jag tror att du har lämnat oss.
13: Det trodde jag också tills jag fick höra om det här. Det är ju alldeles oerhört att Miljöpartiet Stasi nu alltså lyckas få in foten i deras absoluta antipod. Ett parti som inte officiellt skulle röra MP-metong.
12: Nej, de är ju lite olika.
13: Det här är graverande. Vad blir nästa steg? Att Richard Jomshof köper ett gammalt nedlagt stationshus utanför Järna, börja odla industrihampa och gå barfota, att Jimmy Åkesson kommer i batiktröja, testar bikramyoga och tänder rökelse, att Mattias Karlsson börjar källsortera.
12: Ja, ja, jag tror att vi har fått fram poängen. Agnes Pumpernickel, vi får tacka dig där. Vi avslutar Radioskugga med ett bidrag som inte ens kom till semifinal i Eurovision Song Contest. Det handlar om Krutong som ställde upp med Vitos Baklava och en låt som handlar om just kombucha. Vi har låtit AI översätta texten. Varsågoda och njut. Kombucha!

0: gäst, var ej alls på någon fest.
1: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
2: Det här var en återutsändning från söndagens Godmorgon världen.

0: Direkt efter sjunyheterna ska Lisa Bergström ta oss med till filmfestivalen i Cannes. Och sen efter 8.
1: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
2: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
3: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
1: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
0: Och det är Martin Wiklin som leder samtalet. Strax ekonyheter.
4: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
5: I vetenskapsradion Historia om historiens bästa landaffär när Manhattan köptes för en struntsumma för 400 år sedan. Häng med oss till New Amsterdam, Hollands New York, torsdag 14:15.
0: Och passar tiden illa finns programmet redan nu för lyssning i Sveriges radioappen. Om 3 minuter börjar P1 Kultur med Lisa Bergström. Nu klockan 7.
6: Israels säkerhetsminister Ben Gvir fick idag kritik från sina ministerkollegor efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
7: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Cecilia Udén, Kairo.
6: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott så allvarligt skadar Sveriges vitala intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sveriges vitala intressen ska fastställas senare i en vanlig lag. Men enligt regeringen handlar det bland annat om omfattande systemhotande brottslighet. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen skadades med ett vasst föremål och vårdades först på plats innan han fördes till sjukhus med oklart skadeläge, skriver polisen på sin hemsida. Och utreder händelsen som försök till mord alternativt dråp.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Det här är P1 Kultur. Min farsa var kommunist, heter författaren Tove Folkessons roman. Hon är dagens gäst. Hör henne om arv och miljö och om en svårfångad pappa. Och möt den brittiska konstnären Lubeina Himid som ställer ut på biennalen i Venedig. Och med sin konst så utforskar hon vad ett hem är. särskilt på platser där man inte är välkommen. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar i Cannes på filmfestivalen bland världspremiärer, presskonferenser, galaklänningar och mopeder med dålig ljuddämpning. Där finns Emma Engström. Hej Emma!
10: Hej Lisa!
9: Var står du? Vad ser du? Var är du?
10: Jag är i en hotellträdgård och vi fick precis flytta oss här för att jag satt i blickfånget så att de som skulle filma stjärnorna här, ja, de såg mig så att jag fick flytta på mig.
9: Vilka stjärnor var det?
10: Det var Renate Reinsve, den norska filmstjärnan.
9: Mm. Ja, Cannes, världens största och kanske viktigaste filmfestival. I huvudtävlan där nu så visas filmen Minotaur av den ryske regissören Andrei Zviagintsev. Han är lite superkändis i filmsammanhang ju efter filmen Leviathan. Och en del kanske hejar till Emma att det är en rysk regissör som är med i Cannes.
10: Ja, det har ju varit det förut, även efter den fullskaliga invasionen, men det är inte så vanligt. Mm. Och den här filmen, Minotaur, har i alla fall seglat upp som en favorit till Guldpalmen. Zviagintsev, han har ju gjort en lång rad prisbelönta filmer och numera bor han här i Frankrike.
9: Mm, och jag vet att du har sett Minotaur och du har en gäst med dig för att analysera filmen lite närmare.
10: Ja, jag fick besök här av Sam Klevanov. Hej!
11: Hej, hej!
10: Du är distributör, filmdistributör. Du har ju tagit svensk film till Ryssland kan man säga. Roy Andersson, Lukas Moodysson, Ruben Östlund.
11: Ja, jag var faktiskt den största distributören av svensk film i Ryssland. Men samtidigt av koreansk film i Ryssland. Men jag hade massor av internationella film i Ryssland. Men nu i Sverige också. Så nu... Bara i Sverige, inte längre i Ryssland.
10: Nu distribuerar du film bara i Sverige. Mm. Du kom till Sverige i början av 90-talet och du var ju filmkritiker också i Ryssland. Vad är din relation till just Andrei Zviagintsev?
11: Jag var filmkritiker under tidigare 00-talet eller kanske fram till kriget, man kan säga. För att jag var programledare på Rysslands största filmprogram på TV, som filmkronik ungefär i Sverige. Och jag träffade Andrei Zviagintsev många gånger både i Moskva, på alla filmfestivaler, men även i Göteborg där han kom för att ha en masterclass. Så vi är gamla bekanta, men jag var väldigt integrerad i den ryska filmindustrin, så jag känner väldigt många. Och Andrei Zviagintsev är kanske den viktigaste regissör, kanske jag skulle säga den största av de levande ryska regissörer som finns nu. Och jag hoppas verkligen att han vinner denna gång. För mig, den är absolut favorit. Det är en riktigt fullträff.
10: Ja, vi ska prata mer om vad filmen handlar om. Men det är ju ingen självklarhet att Andrei Zviagintsev är här med en film. För han höll ju på att stryka med 2022. Åtminstone väldigt, väldigt sjuk var han i covid. Och det här var ju då samtidigt då som krigsutbrottet, eller hur?
11: Ja, han var i koma. Han hade jättesvårt fall av covid. Så... Som tur fick han jättebra vård i Frankrike och kunde återhämta sig, men det tog, jag tror, mer än ett år. Och visst är det långt ifrån att vara självklart att ha en ryskspråkig film i Cannes. Man kan kanske inte kalla det en riktigt rysk film på samma sätt som Tarik Saleks filmer är inte egyptiska filmer eller som Holy Spider inte är en iransk film, men en film som handlar om Ryssland, om dagens Ryssland. Om det som händer i Ryssland just nu, det är kanske första gången som visas i Cannes eller på någon stor filmfestival sedan den stor fullskaliga krigets utbrott.
10: Jag vet att Kirill Serebrennikov har varit här också någon sväng efter det, men det är ju ingen självklarhet. Du säger att den är kanske inte fullt ut rysk, men det är ingen självklarhet, som vi var inne på, att ryska regissörer är här ändå, för att det blev ju lite kontroversiellt i samband med att kriget bröt ut. Inte minst så kom ju krav från ukrainskt håll med att man skulle bojkotta rysk film eller film av ryska regissörer. Skulle du säga att det fortfarande är kontroversiellt att Cannes släpper in ryska regissörer?
11: Inte de ryska regissörer som är verksamma utanför Ryssland, och särskilt av de som försöker att reflektera över det som händer i Ryssland nu, som klart kritiska mot det som händer i Ryssland nu. Vi kan inte liksom blunda oss och bara låtsas att det inte finns. Att, liksom, att bojkotta är bara att ignorera verkligheten. Nej, men jag tror att sådana filmer behövs mer än någonsin. Särskilt nu.
10: Vad är det för en film, Minotaur? Hur skulle du beskriva den?
11: Ja, det är man kan säga det är en noir-thriller som spelar sig i den moderna Ryssland, men inte just nu utan i en mycket specifik moment i Rysslands historia, september 2022, när Putin utlöste den så kallade delvis mobilisering, och då började man liksom plocka folk, vanliga människor, till kriget. Innan dess var kriget något som skedde långt borta och som inte rörde de vanliga människorna, de mellanklassen eller de, ja. Plötsligen blev alla berörda, då blev det panik. Man ser i början av filmen att, liksom att folk diskuterar att de ska fly, eller de ser på tv-bilder eller videoupplägg som folk flyr. Och under all detta då spelar sig en familjedrama, morddrama och ja. Och allt detta handlar om ett samhälle som blir allt mer moraliskt korrumperat.
10: Man följer en familj, mannen är vd för ett litet mellanstort företag i en mellanstor rysk stad. Den är ju inspelad i Riga, men han löser det här med kravet på att han måste ge en lista på vilka av hans anställda som ska skickas in i kriget genom på ett väldigt speciellt sätt. Han säger att han har ett projekt där det krävs några liksom, riktiga arbetarmän, 14 stycken. Och så drar han helt enkelt in ett gäng personer som han anställer bara för att skicka iväg i kriget.
11: Ja, och de 14, det är inte liksom ett slumpmässigt tal, för att det handlar också om myten om Minotaur som kungen Minos skulle offra 14 av sina medborgare till den monstret Minotaur i labyrinten. Så det handlar både om den moraliska labyrinten som inte har något utväg, men samtidigt om den offren som man ska ge till monstret. Och det är intressant att det var Leviathan och Minotaur, så det är liksom mytiska varelser som symboliserar ondskan. Som, ja.
10: Han gillar att jobba med mytiska figurer helt enkelt som symboler för någonting. Men vad skulle du säga mer? Var i finns Rysslands kritiken i den här filmen?
11: Okej, det är ganska uppenbart att Andrij Zvjagintsev, han undviker den frontala kritiken, liksom den direkta och självklara, utan han visar det genom massor av detaljer och utan att visa hur ondskan och grumhet tränger sig in i samhällets alla porer, att det blir accepterat och det blir till och med pragmatiskt, att man lär sig att samexistera med statens ondska, och man skjuler bort från sig. Man säger, det är inte vi som är såna onda, det är såna onda tider, och då måste vi anpassa oss. Och då finns det, när man ser filmen, då måste man vara mycket uppmärksam mot alla detaljer, så det finns både stora skyltar där man har reklam för hur mycket man får betalt om man går i armén. Samtidigt ser man graffiti som är antikrig, som jag vet inte ens hur man ska översätta till svenska, för att det finns
10: förolämpningar.
11: Ja, precis, det finns inte tillräckligt grova ord i svenska för att översätta. Men i filmen står det "fuck the war", men det är liksom det närmaste. Så, och men framförallt det liksom visar hur samhället reagerar och hur liksom blir det liksom matter of fact, liksom att okej, man ska skicka människor att dö, men då hämtar han liksom slumpmässiga arbetsmän och offrar dem utan att skada sina egna intressen och sitt eget företag.
10: Det är ju men det blir som en klasskritik att medelklassen har klarat sig ganska bra hittills i Ryssland även under kriget, eller?
11: Jo, men de också betalar med det moraliska förfallet, att de måste acceptera det som sker, och då blir de på något sätt medloppare. För han liksom det finns ett moment i filmen där han i princip mutar statsmyndigheterna genom att bidra olika saker till krigsföringen som ja, det som måste skickas till
10: honom. Prylar och saker som ska in i kriget bidrar han med.
11: Ja, precis. Som pansarvästar och sånt. Och då blir man en del av systemet och då får man skjut av systemet. Så det går inte liksom att skjuta bort från sig. Nej, nej, jag bara gjorde mitt eget jobb. Jag har ingenting med det att göra. Alla har med det att göra. Det är en av sådana budskap som man kan se i filmen.
10: Den har ju fått ett väldigt bra mottagande. Tror du att det finns att det kan komma kritik från ukrainskt håll? Att den kanske är lite för subtil i sin kritik? Eller att man får följa medelklassen och kanske till och med tycka lite synd om dem och sådär?
11: Personligen tyckte jag inte synd av dem. Visst, man kanske tycker synd. Det är familjedrama och mot som involveras. Så det är faktiskt, det är också en spännande film. Det är som deckar historia. Liksom. Det är en film, det är film för, som vanliga tittare ska följa med spänning. Men jag tror inte att det kommer för mycket kritik för att Cannes Filmfestival är för smarta människor. Så man måste liksom förstå att det är faktiskt väldigt hård kritik. Man behöver inte vara frontal utan man kan visa samhället som det är för de som kan förstå det.
10: Kort bara, finns det någon möjlighet att verka fritt som filmare i Ryssland idag? Det kanske är en dum fråga men ändå intressant tycker jag.
11: Nej, en sån film skulle aldrig kunna göras i Ryssland och jag är helt säker att det kommer inte att visas på ryska biografer under överskådlig framtid.
10: Tack så jättemycket för att du kom, Sam Klevanov. Vi får se om det blir en guldpalm för Minotaur, men du tror på det?
11: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag håller tummarna.
10: Nu ska du få cykla iväg och se nästa film så du inte missar den. Tack för att du var med.
12: Ja, tack själv.
9: Men Emma Engström, där får Sam cykla iväg då. Men vad tyckte du själv om Minotaur av Zviagintsev?
10: Alltså jag tyckte också den var väldigt bra. Jag har inte sett en så som stark scen förut just utifrån kriget där den här huvudpersonen får tvingas stanna vid en järnvägsövergång och så åker ett godståg med stridsvagn efter stridsvagn efter stridsvagn med bokstaven Z på och ska skeppas till kanske Ukraina eller någonstans. Och det, man har inte sett det inifrån perspektivet förut, så jag tyckte det var väldigt intressant på många olika sätt.
9: Mm. Vi får se hur det går för den, om den får någon guldpalm. Vi får väl hoppas att den kommer till Sverige.
10: Det ska den göra, för den har distribution i Sverige.
9: Spännande. Du, jag minns när Ryssland och USA var två självklara stormakter som filmvärlden kretsade kring. Det märktes ganska ofta när man var i Cannes, men det var länge sedan. Mm. Och det är inte bara Rysslands ställning i världspolitiken som har förändrats, även USAs ställning. Berätta lite hur det märks i Cannes.
10: Jag tycker det märks jättemycket i år och förra året. I år så har ju Hollywoodjättarna, de stora filmstudiorna, de har ju helt valt bort filmfestivalen i Cannes. Och samtidigt är också framtiden för den amerikanska filmbranschen osäkrare än den har varit på jättelänge. Det pratas om kris. Och hemma i Los Angeles, där har krisen i filmindustrin till och med blivit en het fråga inför borgmästarvalet i juni. En av kandidaterna där som driver den här frågan. Och här i Cannes, när man är här, så dyker amerikanerna upp med ett betydligt mindre självförtroende, lite lägre svansföring än vad de brukar göra. Man har ju sett Tom Cruise komma i helikopter eller en sån gigantisk presskonferens för årets liksom, kommande blockbuster och sådär. Men det pratas lite här. Är den amerikanska filmens ställning på väg att bli försvagad eller är det bara tillfälligt? Så för att känna lite på det här så stämde jag träff med två helt så här färska amerikanska filmare. De har precis gått ut filmskolan. Ashley Espinall och Anthony Robertson som är här i Cannes för första gången någonsin. De visar idag och igår varsin kortfilm som är då en del av den amerikanska paviljongens program för nya talanger. Och så frågade jag dem om allt det här, alltså krisen. Mm. Är det avskräckande? Och då berättade Anthony Robertson att han har lagt sin sista dollar på att komma hit till Cannes. Att det är så dyrt men att han inte ångrar sig. Hans film är också då en zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt det här pratet om kris, det gör bara honom mer motiverad. Vi kan höra.
13: I spent my last dollars to get out here.
14: Yeah, it is expensive here, isn't it?
13: So expensive, but I have no regrets. America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
9: Ja, även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger Anthony Robertson där till dig, Emma. Rätt positiv ändå.
10: Ja, det var han verkligen. Han, det enda oron, jag frågade ändå, mjölkade honom lite på om han kände någon oro. Och då sa han att ja, men det är ifall det kommer bli svårare för honom, han är svart, att göra just de berättelserna som han vill. Och att synen på mångfald ska ändras så mycket i USA att ingen kommer vilja se de filmer han vill göra om svarta personer längre.
9: Ja, vi lyssnar.
13: As a black American, I want to widen the visual library of what we look like on screen. Right? And I think the thing that will worry me is if my idea of creating black scientists in sci-fi, you know, black problem solvers, black superheroes, black, you know, people in all of these different high concept genres that are doing the non-conventional thing that we've seen in black cinema be not accepted and not be able and I not be able to make those films because of the fact that they're not appreciated. So I think that's where that worries me about our industry is that I won't get a chance to create that sense of possibility for the next generation.
9: Anthony Robertson här, orolig för svartfilms framtid i USA, Emma. Och så vet jag att du träffade en annan ung amerikansk filmare också som rest till Cannes i den amerikanska paviljongen.
10: Ja, nu drog det igång något bygge här bakom. Jag hoppas att ni hör. Men filmaren,
9: ja,
10: Ashley S. Ja, vad bra. Filmaren Ashley Espinall, hon visar sin kortfilm som handlar om en kvinna som hamnar mitt i en ICE-räd. Hon har det som i USA kallas, eller hon är det som i USA kallas en DACA recipient. Alltså det är en person då som omfattas av ett speciellt program som ger tillfälligt skydd mot deportation och som ger arbetstillstånd för personer och framförallt barn då som har kommit till landet utan uppehållstillstånd. Och det här är en film som har blivit mycket mer aktuell än vad hon trodde när de började. Och för henne är det då, för Ashley är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Och det spelar ingen roll om det är kris i branschen eller inte. För att om man inte gör det så riskerar ju de här berättelserna helt att försvinna, säger hon då.
12: That's why I think it's so important to be a filmmaker, to rebuttalize those stories and really take a stance. And we're not being too political about it. We're just, again, exploring what different stories look like that aren't as out there as on the TV or, you know, the reality of what's happening.
14: So is it important not to be too political?
12: I think there's a fine line, especially in the United States, to toe. Because if you get too political, you're going to lose an audience that potentially could, you know, have the exposure that you'd want them to have because they're blinded. But for us, we wanted to kind of stay in the middle.
9: Ja, det är en balansgång om man inte vill vara för politisk, sa Ashley Espinall där till dig. Man vill inte förlora sin publik, man vill stanna i mitten. Alltså två amerikanska unga filmare om läget nu, Ashley Espinall och Anthony Robertson hörde vi där, Emma. Och du träffade dem då på den amerikanska paviljongen. Det är väl som, hur ska man förklara det? Det är som en liten...
10: Ja, alltså det är ju inte bara fina, liksom bra tävlingsfilmer som visas här, utan det är ju också en slags marknad och sen kan varje land vara här och representera sig själv och visa upp sig. Så det finns ju en paviljong där det är då alla möjliga länder som är representerade och USA är väl en av dem då. Och de har det här programmet för att visa nya fräscha regissörer som de vill lyfta fram och de flesta hade ju gjort just film om politik. Det verkar vara liksom väldigt närvarande för många unga filmare.
9: Vi får hålla utsikt då efter de här namnen i framtiden. Anthony Robertson och Ashley Espinall. Men nu, Emma, alltså, du sa det när vi började prata här att du är på lite speciell plats, att du var tvungen att flytta på dig för att Renate Reinsve skulle bli filmad. Berätta lite mer om det där. Varför står du nära Renate Reinsve?
10: Ja, alltså det är ju så här att det är ofta ganska så här tajta scheman till mellan intervjuer och filmer. Och jag ska göra en intervju med den rumänska regissören Christian Mungiu om en liten stund. Och just hans film som är med och tävlar som heter Fjord, den är just intervjuerna här runt omkring. Och Renate Reinsve spelar huvudrollen. Så det är hon och Sebastian Stan som spelade Donald Trump i filmen The Apprentice, de gör huvudrollen. Och den här filmen är väldigt norsk. Den utspelar sig i ett norskt fjällandskap.
9: Mm. Och vad tyckte du om den då? Vågar du säga det, ja, när de är så nära? Eller hör de dig det?
10: Nej då, det hör de inte. Framförallt så förstår inte de flesta svenska, så det är lugnt. Det är då det är en ganska spännande film. Den är lite kontroversiell för vissa för att den handlar om ett väldigt religiöst rumänsk-norskt par som flyttar då med sina barn till Norge och så börjar skolan, den norska skolan, misstänka att de kanske slår sina barn och sen drar ett slags mardrömsscenario igång. Och man kan säga så här att det inte är helt klart att den norska barnvärne, som det heter, den sociala delen av barnomsorg i Norge, kommer ut med jättebra bild, utan de framställs som ganska onödigt tuffa ibland. Och det ska bli spännande att fråga Christian Mungiu om det är så att han tycker att vi inte ger föräldrar tillräckligt mycket tillstånd att ta hand om sina barn som de vill.
9: Mm. Så Rumänien hjärtar Norge alltså?
10: Rumänien hjärtar Norge. Alltså jag tänkte att det här kunde lika gärna varit en norsk film. Så att det är också lite spännande att se den här norska miljön från ett utifrån perspektiv.
9: Fjord heter den i alla fall. Vi ska väl få höra då din intervju senare här i P1 Kultur lite längre fram.
10: Ja, det blir, ni får höra det kanske senare i veckan.
9: Mm. Vad ska du göra nu då resten av dagen förutom att intervjua den här stjärnregissören, festivalälsklingen Christian Mungiu?
10: Ja, jag ska ju faktiskt intervjua Zvagintsev också, som vi har pratat om nyss. Så det blir också roligt och sen blir det en massa film som vanligt.
9: Okej, vad spännande, Emma Engström. Det är roligt att följa din väg i Cannes. Vi säger tack för nu och så ska vi ta oss från Cannes till Kalmar. För där är du, Tove Folkesson. Hej!
15: Hej!
9: Min farsa var kommunist, heter din senaste roman. Du är författare, vi kanske ska sätta dig lite på kartan. Kalmars jägarinnor. Det var din debut som kom 2012.
15: Sen,
9: 14, okej. Okay. Sen var det Sund och Ölandssången som följde efter det, en sorts trilogi. Så har du skrivit lite däremellan och undervisat också, vet jag. Men nu har vi romanen här, Min farsa var kommunist, som handlar väl om en egensinnig pappa som har blivit lite åldrad och arvet han bär med sig men också ger vidare, och det utspelar sig på Öland. Hur skulle du beskriva den här pappan?
15: Pappan? Ja, men precis. Jag har skrivit jag har blivit väldigt intresserad av det här med pappaberättelser, vilket ju väldigt många är just nu. Det kommer många böcker om pappor, och jag tycker att det är intressant framförallt hur vi berättar om pappor, vad vi har för förväntningar på pappor och besvikelser kanske framförallt. Jag tänker att min generation, jag är 80-talist, har som generation så är vi väldigt besvikna på våra föräldrar. Väldigt arga på våra föräldrar. Och tycker att de har ja, men vi är liksom lite besatta av terapi och liksom hela den här introspektionen som de inte haft tillgång till. Så att det blir ju ett liksom glapp mellan generationer. Och det tänker jag föder de här pappa-berättelserna. Så det tycker jag är väl det som är intressant, att man har illusioner om pappor, och det verkar också finnas ett väldigt stort behov av att berätta om pappor, inte bara hos författarna utan, ja, men läs på runstenarna, vad handlar de om? Gå till förskolan, vad säger barnen? Min pappa är jättestark. Det är liksom en urberättelse, kanske är det en typ av skydd också, att berätta, att upprätta sin pappa, och att den som inte kan vara stolt över sin pappa, tror jag, har, alltså det är en typ av svårighet liksom, som gör att vi kanske måste förstå dem. Vi måste, om du frågar någon, vem som helst, om dens pappa, så kommer du, eller min erfarenhet nu när jag pratat så mycket om det, skrivit om det, att många har den här känslan, vem var han egentligen? Mm. Alltså han är ett litet steg bort, men i det också blir någon typ av mysterium som man tror att man liksom ska kunna komma nära. Jag tänker att jaget i den här boken liksom på något vis går igenom en resa med det. Att, vad är det jag försöker komma nära? Vad är jag egentligen håller på med när jag förväntar mig av den här pappan att vara på ett annat sätt än han faktiskt är?
9: Men i boken så beskriver hon honom lite som en säl som dyker upp här och där. Hur skulle du beskriva honom? Hur är den här pappafiguren som det kretsar kring lite?
15: Ja, men den här pappan, hans liksom stora mantra är ju det som är titeln. Min farsa var kommunist. Det är det som definierar honom och det som har definierat hans liv. Och pappor har ju ofta en grej. Liksom. De har någonting som har varit deras grej i livet och det är deras stora stolthet. Och det är också det barnen känner ett behov av att få vara stolt över och berätta om.
9: Det är som en berättelse som han återupprepar där.
15: Ja, och han är ju också då kommunist och väldigt besviken på samtiden. Så många av dem, 68-generationens, både män och kvinnor, men kanske framförallt män som är väldigt så bittra och ledsna över hur utvecklingen har blivit. Vilket jag menar, de trodde ju på en större jämlikhet. Och jag är född 81 och då stod jämlikheten och jämställdheten som högst i Sverige. Och sen har vi ju bara rasat ut i enorma klyftor. Så det är ju klart att deras livsprojekt blev ju raserat. Och vi som är barn till de här kommunisterna, vi har ju en ständig skuld över att vi inte kunde ta vid. Liksom. Och, för nu är ju friheten är ju för dem privilegierade igen. Vi var ju på väg därifrån och den här pappan har ju fått sitt liv tack vare den politiska rörelsen. Han är ju från en otroligt fattig finsk arbetarmiljö. En pappa som var kanonmat i finska vinterkriget och själv utbildade sig till jurist.
9: Ja, det är inte för han är ändå jurist, han har ändå pluggat på vidare. Och,
15: ja. Ja, men precis, och det är så många i den generationen, de här 40-50-talisterna. De är de enda i sin familj som har gått universitet, den första i sin familj. Och så vissa berättar ju om det också som något väldigt unikt, så där, man kan höra i sommarprat och sådär, men det är ju för att det var ju en politisk rörelse som ville att alla skulle få samma chanser. Mm. Och de fick ju de chansen och nu är vi ju... Ja, så jag tänker att han har en väldig besvikelse över att det han trodde på inte visade sig fungera.
9: Men kan det finnas en besvikelse också kanske över hur pappa-generationen förvaltade det där politiska drivet, att det stannade upp och landade i att ja, men här håller han på och eldar och dricker 3,5-or och är väldigt in i sina egna projekt.
15: Ja, sin trimaran. De älskar att röja och de håller ju alltid på med något, och det tänker jag en generell pappahistoria, att de håller alltid på med något komplicerat som gör dem så speciella, som gör att de alltid måste vara ett steg bort, oavsett om det är att de har börjat laga mat, så lagar de ju väldigt speciell mat som tar mycket tid och kräver koncentration och sådär. Så är ju den här, det finns ju såklart en besvikelse över, det tänker jag i vår generation, över att de inte har kunnat liksom engagera sig och fortsätta ha det här drivet. Alltså lite som den här filmen, Filip och Fredrik, Sista resan, den är ju så, den sätter ju liksom fingret på det där hur vi försöker på något vis liva upp de gamla papporna som fanns när vi var barn. Och vi har dem på fotografier, vi har såna här solblekta, alla har ju det, solblekt fotografi, vi delar dem på första dag och på deras födelsedagar. Och då ser de ju så här overkligt friska ut och de har sån tillförsikt och de står alltid på någon typ uppe på ett tak eller en strandkant på någon typ av gräns. Och det är där vi vill ha papporna.
9: För att den här pappan i din roman, han lägger ut en egen bild på sociala medier på sig själv. Där han ligger raklång med ansiktet neråt och så har han lagt till en skruva i någon lägenhet som är lite stökig. Och sen har han lagt till en skruvad text till den här bilden, på semester all inclusive. Yeah. Och det här skaver ju i dottern, för så här gör man ju inte.
15: Nej, men jag tänker det liksom, att det finns en besvikelse över de här 68-rörelsens, oavsett hur radikala de var på 60-70-talet, så är det ju de som äger typ halva Sveriges fastigheter, som åker runt på strandbarer som är byggda för sådana som de, är pensionärer med liksom gott om pengar, och den här pappan som har en otroligt som inte liksom då bryr sig om hur det här ser ut i dotterns ögon. Mm. Att de liksom på något vis har mage att vara missnöjda med den nya generationen, men samtidigt så sitter de ju väldigt tryggt efter de här rekordåren och lever gott och har aktier och sådana saker. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant och tycker att deras... Ja, jag vet inte om den pappan, det kanske inte stämmer, men på det sättet så är det ju en... Jag tycker ju alltid det är kul att sätta saker i en slags generationsperspektiv.
9: Mm. Men kan du inte läsa lite från boken?
15: Ja.
9: Så är lyssnarna med på vad vi pratar om, så engagerat.
15: Yes. Ska se här. Och det är ju så att den här pappan, han ägnade ju... dotterns barndom åt att bygga på någonting som var en trimaran. Det är alltså en båt med tre skrov. Har inte alla en berättelse om sin pappa som inte är sann? De tunna snäckskalen krasar under fötterna, vita, ljust rosa och blå skärvor som blåst in och lagt sig mellan skroven. Glasfiber och torrt trä, sprucken plywood och tålamod under dyner av sand. Trimaranen har blivit gömsle åt dem som jagar

0: skapar, i och med att det ändå är en roman. Det här började som en diktsamling faktiskt, och sen så fick den mer och mer av romanens, det kanske är en skenroman. Det finns någon typ av berättelse, men det är ändå en stämnings- och språkdriven form.
1: Mm.
0: Som ställer hela tiden den frågan, så här, vem är du? Och vad bör jag ställa mig i förhållande till dig? Och den kanske kommer fram till svar och en typ av försoning eller en acceptans typ, så som de flesta processer ser ut. Men hon har ju också en son som hon ser de här dragen hos. Alltså det handlar ju också om det manliga arvet. Jag har skrivit väldigt mycket om kvinnorna. Relationer mellan kvinnor och kvinnliga generationer. Det här är väl någon slags historia om det manliga arvet. Och i min familj så finns det ett arv då från min farfar som var i fronten i andra världskriget mot ryssarna. Och var väldigt påverkad och skadad av det förstås. Och det har påverkat min pappa otroligt mycket. Och det är ju de berättelserna som han vill berätta. Precis som att dottern vill hålla liv i berättelsen om sin pappa. Och det här barnet som på något vis också har fått ärva skärvor av det våldet som hon ser. Och alltså i det här att barnen tar upp för pinne så blir det ett vapen. Mm. Och det samtidigt så pågår en upprustning på Östersjön.
2: Ja, kriget bultar där i bakgrunden.
0: Precis.
2: Det är lite Vein och Linna-referenser och sånt.
0: Ja, men precis. Som kommer ju från... Det är pappan lever ju genom Okänd soldat, som är liksom det standardverket som läses flera gånger om året. Mm. Och som han tycker att dottern borde läsa för att få bättre förståelse för sin farsa. Liksom.
2: Ja, men det, så det är rätt nära.
0: Det är sorgligt. Ja. Det är ju det här att vi lever i en våldsupptrappning. Och det tar ju fram sidor, minnen, förhållningssätt som kanske har legat i dvala ganska länge. Vi har ju levt i ett undantagstillstånd av lång fredstid på den här kusten. Och när krigsutbrottet i invasionen av Ukraina hände då på den här östra landskusten, då började ju alla prata om så här, ryssrädslan. Ja, men den har alla här. Mm. Så har det alltid varit. Och så plötsligt så minns alla samma sak och började prata om skyddsrum och egna brunnar. Och det blev ju väldigt verkligt. Nu har ju den här akuta stämningen lagt sig, fast i Ölandsbladet så debatteras ju fortfarande väldigt mycket kring den här oskyddade kusten som man lever vid.
2: Mm. Ja, Öland har ju onekligen mycket kust. Men du, Tove Fox, jag tänkte fråga dig också. Min pappa och kommunisten har ju recenserats överallt nyligen. Det är inte så många böcker som blir recenserade överallt, men din har blivit det. Och det har varit lite blandat mottagande, och just nu så pågår det ju en diskussion om litteraturkritikens plats. Så jag tänkte passa på att fråga dig lite som författare. Vad gör litteraturkritiken för ditt skrivande?
0: Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, ja. Elefanten i rummet i den här debatten kring kulturkritik och litteraturens kris, det är ju liksom att den litterära litteraturen, den bär ju inte sig själv. Och så har det varit ganska länge. Alla andra konstformer har en offentlig finansiering som liksom säkrar kvaliteten. Alltså att man har institutioner som håller på med scenkonst, dans, frikonst, alla former av film. Där liksom, Sverige hade inte kunnat skicka någonting till Cannes om inte det fanns en offentlig finansiering. Men författarna sitter ju fortfarande i knät på marknaden. För det har fungerat tidigare, men nu fungerar ju inte det. Och då blir ju det här lilla utrymmet i media som kritiken är, det blir ju oerhört viktigt för läsarna.
2: Men, är det viktigt
0: men
2: för
0: som
2: dig?
0: Författare så är det ju snarare oerhört viktigt att då hålla armlängdsavstånd, alltså själv sätta upp ett armlängdsavstånd, för jag vill ju vara ogarderad, jag vill ju testa nya vägar, jag vill gå ut på tunn is, nattgammal is och se vad jag kan hitta där, och det kommer finnas sprickor, det kommer finnas mjukdelar, och vill man det kommer alltid vara någon som ramlar igenom, och det är inte för alla. Och jag är också uppväxt med vänsteraktivister och har auktoritetsförakt. Det har fått med modersmjölken, så att jag tänker att om jag bara skulle få höra att jag är duktig och skriver fint hela tiden, då är jag en fegis liksom. Så den här gången har jag fått några riktiga duvningar, alltså. Och det är första gången, tror jag. Jag har ju blivit recenserad kanske 100 gånger. Så det är ju faktiskt ett

0: gott tecken, säger jag.
1: Tove Folkesson, tack för att du var med här. Min farsa var kommunist, heter din roman. Och vi ska gå vidare, nu ska det bli konst här i P1 Kultur. Hemmet och tryggheten bär du inom dig själv, det säger den brittiska målaren Lubeina Himid när hon möter vår reporter Cecilia Blomberg. Och vi ska till Venedigbiennalen nu. Hon ställer ut i stort format, starka färger och har fyllt paviljongen med sina målningar som lyser intensivt. Det kan vara en fluga på väggen eller ett par svarta kvinnor som vattnar en plantering till exempel. Predicting History, Testing Translation heter hennes utställning i Storbritanniens paviljong som British Council producerar. Och Cecilia Blomberg träffade henne en regnig dag i Venedig.
2: Hi, hello. Nice to meet you.
3: Very nice to meet you too.
2: I'm just getting rid of some things before.
3: Yes, absolutely.
4: Regnet öser ner i Venedig och jag ska bara ställa undan paraplyet i ett hörn av rummet innan intervjun ska börja.
2: This umbrella doesn't do it. Okay, put it outside because it doesn't work any longer.
3: I agree with you. Thank you.
2: But it's kind of broken. That's the problem.
4: Mitt paraply går inte att fälla ihop längre och Lubeina Himid ber mig ta ut det. Jag är helt överens. Det är något otrevligt med utfällda paraplyer.
2: I know.
4: Hennes utställning heter Att kunna förutse historien. Ett försök till översättning.
3: But if you interrogate it even for a moment, you can see that it falls apart. You can't predict history and you can't test translation. So I'm presenting something very resolved, which the minute you interrogate it falls apart.
4: Titeln punkterar sig själv, för det går inte att förutse historien, säger Lubeina Himid. Och utställningens egentliga fråga är ett utforskande av vad ett hem är, särskilt på platser där man inte är välkommen.
2: Okay, and a very central theme in the exhibition is what is a home and belonging somewhere. How would you describe that?
3: Well, I had to paint quite a lot of paintings and live 70 years to try to understand that. And I'm still not sure I understand it.
4: Lubeina Himid säger att hon var tvungen att leva i 70 år och göra ganska många målningar för att förstå det. Och att hon fortfarande inte vet om hon har svaret.
2: But you're from Zanzibar, right? You were born in Zanzibar, right?
3: Yes, I was born in Zanzibar in 1954.
4: Lubeina Himid har sina rötter på Zanzibar och kom till Storbritannien med sin mamma när hon bara var 4 månader gammal. Pappan hade dött i malaria. Det är mycket som ska på plats och man slits upp från sina rötter, fortsätter Lubeina Himid. Man måste försörja sig, hitta en bostad och ett nytt sammanhang. Kanske lära sig ett nytt språk och samtidigt bearbeta förlusten.
3: But then you have to make a life in a new place. And how do you make a life in a new place if you haven't got the behaviors or the language of the new place? So it's a question of what to keep, what to transform, what to try to create.
4: I hennes ofta stora målningar i starka lysande mönster och färger ser man afrikanska kvinnor och män. Bildspråket är lite naivistiskt men föreställer alla möjliga scener ur livet. Några står på ett skrädderi för att tillverka kläder som är en viktig del av identiteten. Tyg och mönster bär i sig berättelser. Andra personer försöker så frön på någon jordplätt, kanske i hopp om att få något att växa som påminner om hemlandet, fortsätter hon.
3: You need to take some of those elements of home with you sometimes, somehow. Maybe something of the food, something of the fabric, something of the things that grow there.
4: Men vad har du kvar inom dig som är från Zanzibar, frågar jag.
3: I think the paintings. I think if you look at the paintings, you won't find very many painters that paint in the way that I paint.
4: Det är mina målningar, svarar hon. Det är inte många som målar som jag, och just färgerna, mönstren, kläderna är typiskt för den här östafrikanska ön.
3: I hang on to that sense of light and color and communication through dress, through pattern, that I feel is a kind of essential element of that East African island.
2: And what is UK in you?
3: Well, I know I've lived here for 70 years. I understand every sports game you can think of.
4: Men eftersom Lubeina Himid ändå vuxit upp i Storbritannien är hon förstås också präglad av det brittiska samhället. Jag behärskar det engelska språket in i minsta detalj, kan allt om de nationella sporterna. Det är lite som den brittiska drottningen var, i bemärkelsen att jag sett många premiärministrar och regeringar passera, säger hon.
3: I'm almost like the Queen of England in that I've seen many, many prime ministers, many governments, many changes of policy. So in that way, I'm absolutely understand the place as any other person that lives there.
4: För att få oss att reflektera över vår tillhörighet har hon satt upp en rad frågor på en vägg. De börjar lite öppet, trevande, som: var kommer du ifrån? Vad påminner dig om ditt hem? För att gå över i ett skruvat tonläge som: kan flugor bosätta sig här?
3: So the one with the fly says, can flies settle here? The one with the teeth and the tongue says, can poison taste delicious?
4: Utställningen, som har intensivt vita väggar, gör att paviljongen är inkapslad i ett starkt ljus som får de färgstarka målningarna att lysa ännu skarpare. Allt bäddas också in i ett ljudlandskap skapat av Magda Stavarska med inspelningar av fåglar, havsvågor och djur från olika delar av England. Det är som en kliché av en solig brittisk eftermiddag, säger hon.
3: And within that place, that is the cliche of Britain on a sunny afternoon, the people in the paintings, the architects.
4: Och alla människorna i bilderna försöker anpassa sig till den här nya platsen som de nu ska kalla sitt hem, samtidigt som de alltid behåller en flyktväg därifrån om det skulle behövas.
3: And thinking about how they might escape from the new place if they have to.
4: Lubeina Himid är den tredje afrobrittiska konstnären i rad som representerar Storbritannien på Venedigbiennalen. Hon har själv kurerat utställningar som anses banbrytande med framförallt kvinnliga konstnärer med rötter i de gamla brittiska kolonierna. Men precis som många av dem fick även Lubeina Himid sitt stora genombrott ganska sent i livet. Hon har i mer än 4 decennier pratat om konstvärldens hyckleri och om vem som tillåts in i värmen. I en intervju med den brittiska tidningen The Guardian berättar hon att hon har en liten svart bok där hon samlar på konstvärldens stora namn, de som tidigare ignorerade henne och nu omfamnar det hon gör.
2: But an advice is to listen inside yourself.
3: Absolutely. That is totally my advice. But I think sometimes it takes many years to understand that that's possible.
4: Men om vi återvänder till hennes utställning i Venedig och den bärande idén som handlar om att känna sig hemma, så har hon ett tydligt råd efter sitt 70 år långa sökande. Hemmet och tryggheten bär du inom dig själv, säger Lubeina Himid.
3: You know, you have to listen to what's around you. You have to look at what's around you. You have to deal with what's around you. But that listening to yourself is an essential starting point and an ending point, really.
1: Cecilia Blomberg hade träffat konstnären Lubeina Himid i Venedig. Och med det är det tid för OBS. I OBS serie polisvariationer är vi framme vid en bekant profil, den svenska poliskonstapeln. Thomas Steinfeld, författare och kulturskribent, är dagens essayist.
0: Om någon idag säger Bengt Berg, så går kanske tankarna först och främst till den värmländska poeten. Men under första halvan av 1900-talet fanns en Bengt Berg hemmahörande i Hallstorp utanför Kalmar, samt senare också på godset Eriksberg i Blekinge, som var en internationell berömdhet. Han var författare, fotograf och filmare och ägnade sitt liv åt att dokumentera djurens liv. Till allmän beundran kom han dem så nära som ingen annan på hans tid. Havsörnen till exempel, eller träskonäbben eller Grågåsen. Störst var hans rykte i Tyskland, där han under 30- och 40-talen vid sidan av Sven Hedin och Sara Leander var den mest berömde svensken överhuvudtaget. Och liksom Hedin hyste också Bengt Berg stora och stadiga sympatier för den tyska fascismen. Så täta blev förbindelserna till ledande nationalsocialister som Heinrich Himmler och Hermann Göring att säkerhetspolisen i november 1939 satte fågelskådaren under bevakning. Det finns en akt om Bengt Berg i Riksarkivet där vissa delar är sekretessbelagda. I de omaskade passagerna blir man upplyst om att säkerhetspolisen registrerade hans brev och telefonsamtal, särskilt de som kom från utlandet. Dessutom fick en poliskonstapel från Kalmar i uppdrag att hålla ett öga på den misstänkte, även om konstapeln meddelade att han personligen kände Berg och var övertygad om att denne ej hade något politiskt fuffens för sig. Men konstapeln hörde sig för bland folk i närheten av Dr. Berg. Och visserligen fick han höra intressanta saker. Berg hade frågat de lokala fiskarna om vattendjupet i skärgården. Han hade samlat uppgifter om kustbefästningarnas styrka. Han hade lärt sig om kanonernas kaliber. Under fågelskyddets täckmantel, som det heter i akten, hade han agerat som en spion som skulle förbereda en tysk landstigning i Blekinge. Konstapeln antecknade. Men som också framgår i säkerhetspolisens akt var han inte främst intresserad av det militära. Polismannen följde den misstänktes utomäktenskapliga äventyr. Nyfikenheten gällde framförallt en kvinna från arbetsförmedlingen i Kalmar, ägarinnan till en pälskappa som hon enligt konstapeln knappast hade råd med. Yrket konstapel har en lång historia. Det finns redan i den romerska antiken som comes stabuli, officeraren som höll uppsikt över hästarna. Sedan dess spökar han runt i historien fram till att han först i England, sedan också i andra europeiska länder, blev en polisman, oftast av lägre grad. Som sådan är han en figur från en övergångstid. Han uppstår med den liberala rättsstatens utveckling och han försvinner i samma tid som yrket blir en statlig tjänst. En polisman ingår i en nationell myndighet. En konstapel däremot var en medborgare som bland annat utförde vissa statliga uppgifter. Framförallt på landsbygden kunde en konstapel anlitas för att driva in skatter, kontrollera främlingar eller avbryta ett slagsmål i krogen. Fram till långt in på 1800-talet arbetade en konstapel ofta bara på deltid. Och eftersom han skulle kunna gå tillbaka till sina andra uppgifter, att vara lärare, krämare eller ofta hemvärnsman, fick han smidigt växla från rollen som lagman till granne. Och även när yrket blev en heltidsutsättning i början av 1900-talet behöll konstapeln sin fasta förankring bland folket, såsom konstapeln i Kalmar. Fördelen med konstapeln var att han kände till de lokala förhållandena, att han hade träffat de misstänkta redan när de var ett barn, att han var förtrogen med deras vanor och vägar. Nackdelen var att han inte hade råd att lämna den lokala gemenskapen för att enbart gå i lagens ärenden. Det tog alltså tid att frigöra konstapeln från resten av samhället. Och eftersom det inte fanns några allmängiltiga föreställningar om vad som var ett brott, så gällde framförallt lokala normer. Med följden att små illdåd som hade begåtts av fattigt eller kringdrivande folk ofta följdes av drastiska straff, medan förmögna och välkända medborgare kunde gå fria efter mycket värre förbrytelser. Också misstänksamheten måste professionaliseras, så att den kunde riktas mot var och en utan respekt för vare sig makt eller rikedom. Därför förutsatte det nya yrket en statlig tjänst med en egen utbildning. av samma anledning är det i staden som polismannen föds och inte på landsbygden. Övergången mellan den gamla, personliga ordningen till en allmän ordningsmakt med långtgående befogenheter tog mer än 100 år, fram till inrättandet av en enhetlig statlig myndighet under 1960-talet. Under mellantiden prövades många åtgärder för att jämna ut motsättningen mellan konstapelns brist på tillförlitlighet och nödvändigheten i att få kontroll över hela samhället. I Europa, framför allt i städernas mörka kvarter, där makten var svag och livet farligt, gjorde man som i vilda västern. När en brottsling skulle gripas hängde man upp affischer med utlovade belöningar. Problemet blev förstås att angivaren, liksom förbrytaren, ofta kom från samma miljö, så att man aldrig kunde veta om belöningen gick till en ännu större bov. Polisens professionalisering medförde ett nytt problem och bevarade ett gammalt. För det första försvann såklart polismannens förtrogenhet med de lokala förhållandena. För det andra undkom man fortfarande inte svårigheterna att ta itu med överklassen. En rättsstat tillåter ingen olikbehandling. De flesta polismän kommer dock från en enkel bakgrund. Konstapeln kunde vika sig för makten. Den moderna polisen får i bästa fall blunda. I kriminalromanerna fanns en lösning. Privatdetektiven, som i största möjliga diskussion ger sig i kast med de mest komplicerade fallen. Men varken Kalmar eller Karlsson förfogade över en kriminalitet stor nog för att livnära en professionell snok. I fallet Bengt Berg var konstapeln förmodligen den enda möjligheten att ta itu med en europeisk celebritet på landsbygden som misstänktes att vara förrädare. Som tur var gick den besvärliga situationen till slut över genom att det tredje riket försvann. När bevakningen av Bengt Berg avslutades författade Säkerhetspolisen en sammanställning som avslutas med följande mening. Som slutomdöme torde kunna antagas att Berg är eller varit tyskorienterad, men synes icke ha företagit någon illegal handling, i varje fall icke känd sådan. Den sista meningen får man läsa långsamt. I varje fall icke känd sådan. Den döljer en avgrund av möjligheter.
1: Thomas Steinfeld hade gjort dagens OBS-essä. Producent för OBS, Olof Åkerlund. Ljudtekniker för P1 Kultur idag, Fredrik von der Palen. Producent Maria Jotzelius. Jag heter Lisa.

0: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Om en och en halv minut slår klockan 8 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar The Swedes.
1: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
2: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
3: Det rationella. Vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
1: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
4: Mitt liv som pinne.
5: Att äta ensam på krogen.
4: När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske.
5: Mat i huvudet på Nadia Jibril.
4: Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
5: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det där var ett nytt begrepp för mig. Pinne, alltså ensamgästen på krogen. Ämnet för meny imorgon förmiddag 4 minuter över 11. Nu är klockan 8.
6: USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll nyss en presskonferens och vi har med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Gina, vad sades där om åtalet?
7: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation och 4 personer dödades.
6: Varför gör man det här nu?
7: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
6: Och väntas bli USAs nästa steg?
7: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
6: Det säger Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Och vi går vidare inrikes. En man i 60-årsåldern i Umeå döms till 8 års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott efter det som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Polisen fick upp ögonen för mannen i en utredning i Skellefteå med kopplingar till grov organiserad brottslighet. Ett 60-tal vapen och stora mängder ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och poddar och program från Ekot, ladda ner appen Sveriges Radio.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela kvällen och natten här i P1 och vi hör nästa nyhetssändning klockan 9. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 3 minuter över 8 onsdag kväll. Ni vill planera allt, från vaggan till graven. Ja, strax ska det handla om svenskarna och döden i veckans The Swedes. Och som vanligt är det Martin Wiklin som leder samtalet.
9: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
10: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
9: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
10: Häng med, jourhavande geolog, och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Naturmorgon, lördag 5:50.
9: Man måste ta sig tid och titta.
1: Du har ju nämnt det här med smörgåstårta, att vi äter smörgåstårta på begravning.
2: Jo, men det gör man. Det är ju tradition, är det inte? Att äta smörgåstårta på både begravningar och studentfirande. Mm. Det är väl ganska specifikt svenskt.
3: Jag vet inte om det är specifikt för begravningar, för det förekommer, som du säger, det förekommer till födelsedagar, det förekommer till firmafester. Jag tycker, men smörgåstårta är nog däremot något ganska unikt svenskt, är det inte det? För jag har inte fått det någon annanstans.
1: Nej, vad tycker du om det?
3: Ja, alltså jag minns första gången jag fick det, jag var helt chockad. Räkor och leverpastej och majonnäs och jag var totalt chockad över denna blandningen av olika ingredienser som man aldrig hade fått i Danmark. Mm.
11: This is Sweden.
12: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
13: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
14: You look at what's happening last night in Sweden.
15: Sweden has a problem.
14: Who would believe this? Sweden.
16: Twist. Sweden.
17: Sweden.
18: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
19: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
1: Jag får det lov att vara en bit smörgåstårta på begravningen, eller ska vi bara skippa hela grejen? I Sverige kan det gå ovanligt lång tid mellan dödsfall och avsked, längst i världen enligt vissa uppgifter. Samtidigt ökar så kallade direktare, där man inte har någon ceremoni alls. Kanske säger det något om hur vi hanterar döden här, att vi gärna håller den på avstånd, nästan gömmer undan den. Samtidigt exporterar vi döstädning, ett sätt att förbereda sig inför slutet som väcker nyfikenhet utomlands. Hur förhåller vi oss till döden i det här landet egentligen? För samtidigt som många i Sverige kanske har beröringsskräck inför den, så finns den ju där överallt i vår vardag, i popmusiken och mordpoddarna. I dagens The Swedes, Alex Maxia, journalist på italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times, Kim Salomon som är dansk historiker och Christina Andersson som skriver för New York Times. Ni känner inte att det finns något motstånd i er att börja prata om döden? Det väcker inget obehag?
3: Ja, döden är ju inte något trevligt på det sättet, men det är ju, vi ska alla dö. Mm.
1: Du låter så...
3: Ja, men nu är jag äldst här, så jag ser den i horisonten på ett sätt kanske. Men man märker ju det. Var det inte Tranströmer som sa, ju äldre man blir, desto fler dyker begravningarna upp som vägskyltar som närmar sig en stad. Mm. Alltså... Man blir påmind om det mer och mer eftersom man är äldre och då är ens vänner och familjen.
1: Fin poetisk bild. Christina Andersson, du är ju uppvuxen i USA. Mm. Din pappa var svensk, mamma norsk. Och de bodde sina sista år på västkusten här i Sverige, ganska nära Falkenberg. Hur var det för dig som anhörig, uppvuxen i ett annat land i USA, att möta en svensk hantering av döden?
2: Jag upplevde den som väldigt svenskt, organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system som man kunde koppla in i liksom väldigt snabbt med en begravningsbyrå. och enkelt skulle jag säga. Sen är det ju annorlunda i Sverige med, det finns mer utrymme för att boka in en begravning än det finns i andra länder och i andra kulturer skulle jag säga, religioner kanske. Så,
1: men vad var det som skilde sig tyckte du? Är det att det var så organiserat? Eller?
2: Jo, men jag tycker att alltså, svenskar är ju kända för att ha ett system. Och finns det inte ett system så gör man ett system.
1: Just det, även för döden.
2: Ja.
1: Mm. Vad säger du, Alex Max? Du försöker?
16: Tack och lov känner jag inte någon som har dött här i Sverige. Men kring den här att man väntar mycket tid för att hitta rätt tidpunkt för begravning. Det är lite mer som i England där man väntar en del.
1: Mm. Kim Salomon, du skriver på någonting där på din lapp.
18: Nej, men jag kom till att tänka på vad det var som jag förvånades över när jag var första gången jag var på en svensk begravning jämfört med en dansk begravning. Därför att Danmark och Sverige har ett liknande förhållande till religionen, även om den är lite starkare i Danmark. Men klädseln, alltså svenska, det var en klädkod där som i Danmark var det mycket mer informellt. Man behövde inte ha svart på. Mm. Här i Sverige skulle släktingarna ha vit slip, svart kostym och vit slip. Och de andra skulle ha svart kostym och svart slips. Alltså det var, jag var helt förvånad över denna formalitet.
1: Just det, inte så ledigt.
18: Nej,
1: som
18: inte
1: i Danmark.
18: Alls, nej.
1: Vad säger det för någonting? Går det ihop med det här som Kristina är inne på med att det är väldigt organiserat? Och...
18: Nej, det bryter egentligen lite grann mot det. Därför i Sverige så är det, som Kristina säger, väldigt organiserat. Men samtidigt är det en stor flexibilitet i det svenska systemet. Jag menar, i Danmark ska man begravas 8-10 dagar efter döden. I Sverige kan det ta upp till en månad.
1: Just det, vi är det land som har kanske längst väntetider att hamna i jorden.
18: Och på något sätt har kyrka i Danmark, är det kyrkan som liksom sätter reglerna för det där. I Sverige är det inte alls på samma sätt. Mm. Och uppenbarligen behövs det en viss, eller folk vill ha en viss flexibilitet för att kunna planera in så många som möjligt kan vara med.
20: Mm. Vi är här i Sverige, vi prioriterar inte det som man kanske gör på andra ställen runt om i världen. Och nej, det är inte så där prioriterat faktiskt.
21: Säger begravningsrådgivaren Johan Norén på Borgholms begravningsbyrå. Eftersom begravningarna inte prioriteras så är svenskarna inte så benägna att ta tid från vardagen för att planera.
1: Jag kommer ihåg när min pappa dog utomlands för han jobbade i Jordanien och hade ett jobb för EU som han skulle göra. Och så dog han och jag skulle åka ner och hämta kroppen. Och det blev ju jättebråttom för att där har de ju de här reglerna att man ska begravas inom 3 dagar. Och de var ju på väg att göra det. Så jag ville ju ha hem honom. Ja, så det var ju lite skillnad. Alex Maxia, har du funderat någonting på de ceremonier vi har vid begravningar här som sticker ut för dig?
16: Kring den här att man väntar mycket tid för att hitta rätt tidpunkt för begravning. I Italien är det inte alls så.
1: Nej.
16: Men att man lyckas på ett annat sätt att samla familjen och samma vänner och sånt. Samla personer inom en väldigt kort tid. Annonsen på tidningen och annonsen med en bild och annonsen ut på torget. Och då alla som vill kan till kyrkan eller till begravningscentret om de är inte troende.
1: Och här måste vi få ihop livspusslet först kanske med våra familjer, eller?
2: Men exakt, ja. jag tror det finns det är en del av det, är det att man ska kunna inte behöva skynda hem från semestern eller så, men det kanske också har med kapacitet
18: Nej, jag pratade faktiskt med någon begravnings som höll i borgerliga begravningar och hon sa att det beror inte på brist på lokaler. Det är inte där. Utan det här behov, det rationella. Vi måste kunna planera. Jag har pratat med barnmorskor som säger ja, där finns kvinnor som gärna vill ha kejsarsnitt Varför det? Jo, därför då kan de planera in i kalendern när det ska äga rum.
4: Mm.
18: Och inte den veckan, för då kan svärmor inte komma ner och passa de andra barnen och sådär. Så de försöker alltså passa in. Och det är, vi kan säga, från vaggan till graven är det här tänkandet som gäller i Sverige på ett annat sätt än i andra länder.
4: Mm. Vad spännande. Att det är liksom... Få ihop livspusslet från vaggan till graven.
18: Ja, det... Ja.
16: Det är ganska egoistiskt att dö utan att annonsera det i förväg med en... Vilken vecka om vilken tid? Nej,
4: alltså det, nej, det precis, lite, man fuckar upp människors semester liksom.
18: Ja, hon tog inte ett exempel när hon skulle planera en begravning. Ja, jag har frisörstid då. Så där finns alltså många argument. Men det här tänkande att en begravning på samma sätt som andra aktiviteter ska planeras in i kalendern.
4: Mm. Är vi liksom osentimentala på det sättet inför det, eller vad tänker du?
18: Nej, det behöver inte vara det, utan det är mer det här rationella tänkandet.
4: Att det tar över?
18: Det tar över, och det behöver inte betyda att man är mindre känslig för döden.
2: Jag skulle våga säga att jag tycker att det är lite mindre sentimental. Mm. Vi pratar om det här med man ska inte vara till besvär till någons schema, så att visst måste man kunna vara flexibel med sin egen begravning, men det ser man också i en bok, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
5: Mm. What is Swedish death cleaning, you say? Basically, cleaning out your crap so that others don't have to do it when you're gone. If you can't keep track of your things, you have too many.
2: Det här med döstädning som är skriven om den här svenska kvinnan Margareta Magnusson.
4: Mm. Som ju själv dog för inte så länge sedan.
2: Precis. Mm. Det är ju dels motiverat med att man inte vill besvära sina anhöriga med sina tillhörigheter. Och man går igenom huset och alla sina ägodelar, sin bostad, och gör sig av med saker som man inte använder, gör sig av med saker som inte barnen sen vill ha för att man inte vill vara till besvär för dem. Just det. Att inte ska... Men det här har ju blivit en hel industri i USA. Man kan bli en konsult i svensk dödstädning.
4: Mm-hmm. Det
2: finns...
4: Är det så det heter i USA? Svensk dödstädning?
2: Swedish death cleaning. Mm. Det finns till och med en reality-serie. För 2 år sedan gick den i Sverige. En amerikansk reality-serie om hur man döstädar.
4: Mm.
2: Där man tar in 3 konsulter från Sverige. En psykolog, en organisationsspecialist och en designer som hjälper folk i USA. Gå igenom den här processen av svensk döstädning.
4: Ja, intressant.
18: Ja, alltså det är klart, men dödstädning har ju egentligen funnits länge. Alltså det är bara det, nu har det fått ett begrepp. Och då kan vi sätta, och när vi har ett begrepp, så begrepp styr ju tänkandet. Och då får det en helt annan betydelse. Förr i tiden var folk exempelvis, de var trötta, de var håglösa och så vidare. Sen fick de plötsligt en etikett namnlapp, utbrändhet. Ja, då var de utbrändhet, och så fick vi en hel, och sådana ord, begrepp, styrtänkande. Mm. Det tror
4: men menar
18: jag också...
4: du, Kim, att egentligen så är dödstädning någonting som sker överallt?
18: Intuitivt. Jag tror att det sker intuitivt. Och det sker ju också, det är inte bara för att man vill göra det lättare för sina efterlevande, utan det är ju också för att man vill kanske lägga livet till rätta.
4: Mm.
18: Alltså den rätta bilden av mig ska komma fram.
4: Just det, inte vara till besvär ens efter sin död.
18: Nej, men också den rätta bilden. Jag tänker på Tage Erlander som var statsminister i Sverige i över 20 år. Han skrev sina dagböcker ganska personliga, och de var ganska elaka mot både vänner och fiender. De lät han vara, de brände han inte. Däremot breven till sin fru, Aino, de brände han. Alltså han har gjort ett val där.
4: Mm.
18: Det här kan få vara, mina dagböcker kan vara, för jag har ändå haft en viss betydelse, jag var statsminister i 20 år. Men mina brev till Aino, nej, de ska inte. Så där, det handlar också om att lägga livet till rätta på något sätt.
4: Även efter livet.
18: Efter livet. Ja.
4: Det. Alex Maxia, det här, hur vi förhåller oss till när människor går bort i Sverige, är det någonting du har tänkt på?
16: Så min process är kanske att begrava en person ganska snabbt i Italien på grund av liksom, möjligtvis liksom, tradition och också liksom, de klimatiska faktorerna också, att det är varmt och sånt. Men sen kanske den processen att minnas personen, kan, att personen nämns på en mässa en månad efter och tre månader efter och ett år efter och varje år samma, och på dagen personen dör, att den namn läses upp i kyrkan om man så vill. Det är någonting att, så kanske om ser vi att du hinner inte att vara med på begravningen själv, du kan också vara med och stötta den närmaste familjen som ska till kyrkan en månad efter och vara där och stötta dem på det sättet och besöka kyrkogården och lämna blommor där. Så det kanske, så det är också ett annat sätt.
4: Du sa ju, Kim, att när du var på en svensk begravning så blev du, det slog dig att här har man väldigt så formella kläder och så. Är det något annat du tycker att våra svenska begravningar präglas av?
18: Ja, alltså nu har jag både varit på borgerliga och kyrkliga begravningar, och där är ju en viss skillnad i ritualerna där. Men generellt är det väl så, och det är det väl i viss mån också i Danmark, att då man talar om individen, man talar mindre om religionen och mer om individen, och som har levt ett unikt liv, så att säga. Och det är kanske, det har kanske blivit mer framträdande nu.
4: Men jag är lite nyfiken också på det här, hur vi förhåller oss till döden i Sverige. Min känsla är att det är väldigt sällan man ser döden närvarande i samhället. Bårhusen är liksom bakom stängda dörrar i sjukhusen. Det är ingenting vi pratar om så ofta här.
2: Jo, absolut. Jag menar, det är en distans. Det är distanserat. Alltså, det är väldigt, de äldre dör ju på äldreboenden eller på sjukhus. Man är inte så nära döden, tycker jag. Det är väl en uppåtgående trend också. Det är fler och fler som dör ensamma i hem och borta från familjen. Så att det är lite kallt.
18: Det är ju så att man har förflyttat döden till sjukhus och till vårdhem. Tidigare var ju döden i hemmet bland familjen, och på det sättet var det mer, upplevdes nog mer naturligt. Nu har man förflyttat den till institutioner.
4: Vad gör det med vår syn på döden, tror du?
18: Ja, det skapar ju den här distanseringen på något sätt. Döden, det är ingenting som ingår i vardagen, utan det är någonting som sker på sjukhus eller vårdhem.
2: Och jag tror någonting som har färgat hur man har behandlat döden i Sverige är ju hur man behandlade de äldre under pandemin.
4: Det
2: var ju en stor överdödlighet i början i alla fall. Och det var ju någonting som rapporterades väldigt mycket om. Först var man intresserad i den svenska, hur Sverige hanterade pandemin, att man var mindre restriktiv. Sen blev det plötsligt väldigt kritiskt. Och det har ju bidragit, tror jag, till att man har sett ser att man upplever att det är igen lite mer rationell behandling av döden,
4: mindre
2: känslomässigt, ja,
4: eller är det så du menar?
2: Vad sa du?
4: Vår syn på döden chockade världen lite, ja, under pandemin.
16: Pandemin var en väldigt stort ämne. Många journalister i Italien skrev om Sverige fast att de inte var i Sverige, och det var väldigt liksom, narrativet var att Sverige var på en suicidmission, att alla hade tappat det, de var galna, att de offrade sina gamlingar för att de bryr sig inte. Så det, mycket av den här narrativet fanns i sociala media och lite rapporterat i media, och det var väldigt liksom många debatter, för såklart det fanns en jättestort skillnad mellan Italien och Sverige under pandemin kring rekommendationer i Sverige och väldigt stränga lagar i Italien, och alla respekterade dem noggrant i Italien, och i Sverige rekommendationerna blev lite sådär. Studenter hade liksom Valborg och Valborg ju, så det firades ändå och sånt. Men den här liksom stort att det blev liksom den här tanken att folk bryr sig inte så mycket om de som är på äldreboende och sånt, det var någonting som framgick i media.
6: Who would believe this? Sweden.
7: Sweden.
22: La Svezia.
23: La Suède.
24: Sweden.
4: Jag tänkte på när min mamma gick bort att det är intressant att se hur människor reagerar på när man har förlorat en anhörig. Jag upplevde det som att många är lite så osäkra hur de ska bete sig och kanske säger det lite så, jag beklagar. Och sen vill de inte störa mer utan dra sig därifrån. Man får inte så mycket kramar och, eller folk som kommer hem och lagar mat åt en. Eller, förstår ni vad jag menar?
2: Mm. Nej, det finns en obekvämhet med döden och att hantera någons känslor.
4: Mm.
2: Jag tror det är kanske snarare det också, att man vet inte hur man ska hantera obekväma känslor och sorg.
18: Men alltså, jag tror det är viktigt det som du säger här, Kristina, det här med att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera de här känslorna inför döden. Och det beror ju delvis på att vi har distanserat oss från döden, så vi är inte vana. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här. Vi står lite, man känner sig lite hjälplös i en sån situation.
4: Mm.
18: Det beror på hur samhället ser ut på det sättet.
4: Just det. Och hänger det ihop med den här bilden ni alla har här över att Sverige har den här lite mer organiserade, institutionaliserade förhållningssättet till det på?
16: Nej, jag tror att det också kanske med liksom att inte veta hur man hanterar saker, det är också en respektfrågan, att jag vill liksom att jag vill respektera dig och din sorg, och att jag kan inte försöka förstå vilken sorg du har, för jag är inte dig och jag har inte tappat samma person som är så nära till mig, alltså att man kanske har den där respekt, och då kan man inte liksom, man vill inte vara för mycket på.
4: Hur gör man i Italien då? Gör man likadant liksom, där? Eller?
16: Det är mycket mer av en sån att folk samlas och att man stöttar och man, att min pappa förlorade sin pappa när han var ung, och han sa att alla kom med bröd och fixade mat hos farmor, och hela familjen fått stöd från liksom släkt och vänner och för personer som, att huset var fyllt med personer som kom in och ut hela tiden, att det var liksom en konstant överflöd liksom socialt, att det blir mycket, mycket, mycket, och sen efter begravningen och allt lugnar sig ner efter det, och då blir det liksom att tid att hantera det, men innan dess är det många personer som kommer och kramar och gråter tillsammans. Och men det är jätteviktigt också att liksom att visa liksom känslor och att vara liksom, ja, det är helt fan. Jag tror att det är ganska att oftast att visa känslor, även om du är arg mot någon, mot en kollega eller mot någon när du kör bil, och du blir inte du kan inte visa känslor på samma sätt. I Italien det gör du. Det är liksom du ser vad du tänker när du
18: kör bil. Är det inte stor skillnad där att man har vaka i Italien? Att man har en vak, det finns ju inte här på det sättet.
4: Nej.
2: En sak, när man pratar om begravningar och döden i USA, så pratar man ofta nu om celebration of life. Att man vill, ja, att man ska inte se på det som en så sorglig rit.
4: Utan mer en ritual över det liv som faktiskt var,
2: ja.
4: än en sorg över det som försvann.
2: Mm-hmm.
4: Du var ju inne på lite på det, Kim, också.
18: Ja, nej, men alltså, egentligen är döden ju ett slut.
4: Ja.
18: Någon är borta, och det går ju inte att avfärda, det går inte att bortdefiniera, det är ju så det är. Och sen har man möjligen mer liksom, titta här, det här var en unikt liv och individualiserat hela begravningen här. Och det tyder ju också på att man med själva ceremonierna, begravningsceremonierna, talar mer om personen än det religiösa i själv, det kan också vara exempel på det.
4: Du lät ju väldigt osentimental själv inför döden. Du sa att du närmade dig, du ser den i horisonten för egen del, men du verkar inte besväras.
18: Man får tränga. Det är en psykologisk mekanism att man får tränga ju det obehagliga. Nej, men alltså, hur ska man kan inte bortdefinera det. Det är en naturlig sak.
4: Just det. Sen, är det ett tecken på att du har blivit försvenskad, att du liksom förtränger det obehagliga?
18: Ja, nej, jag tror det är rätt mänskligt.
4: Ja, men svenskar är ju också människor.
18: Ja, okej.
4: Eller?
18: Ja.
2: Enligt Fonus så tänker 2 av 3 svenskar på döden minst en gång i månaden.
4: Mm.
2: Jag tycker att det är väldigt lite. Jaha. Jag tycker det är helt omöjligt.
4: Hur ofta tänker du på döden?
2: Varje dag.
4: Alltså.
2: Ja.
4: Vad tänker du då?
2: Nej, men man tänker hur många tusentals tankar har man inte varje dag på olika ämnen. Men några gånger så tänker jag också på döden. Hur kommer jag då dö? Var kommer jag dö? Mm.
16: En sak som jag tänkte på är att det finns ganska mycket som inom svensk musik som pratar om att dö när man är ung. Some Die Young av Lale till exempel, som är från Göteborg. Broder Daniel som sjunger Shoreline, We Die Young, We Die When We're Young. Det finns tanke om då den finns och en sånt.
2: Vi bearbetar det i kulturen, eller kulturuttryck.
16: Ja, och fascination av på ett sätt. Det finns mycket intresse kring alltså krimpoddar och liksom, jag kommer ihåg att liksom, även om man ser liksom fansgruppen av P3 Dokumentär att när producenterna frågar vilka dokumentärer vill ni ha, och det finns många som skriver mer mord, mer detaljer och sånt, och det är skrämmande att tänka att många vill veta liksom hur det gick till och allt möjligt och liksom väldigt. Och jag har ingen förståelse till varför det där är så intressant för folk. Och varför så många vill lyssna till det. Men det finns säkert, liksom, vi vet från statistiken, det finns säkert en marknad för allt den här krim.
4: Ja, det gör det ju uppenbarligen.
18: Men jag tycker inte det har riktigt med döden att göra det där. Därför att det är något autentiskt. Och alla de här kriminalromanerna, vad det nu handlar om, eller krimserier, det är ju mer distanserat.
4: Just det, det är döden som underhållning.
18: Ja, det är distans till döden på ett plan.
4: Eller
18: är det
4: ett tecken på vår distansering?
18: Ja.
4: Tack så mycket.
2: Tack.
16: Tack.
4: Dagens panel, Kim Salomon, Alex Maxia och Kristina Andersson. Producenter, det var Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Miklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och Peacock. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Så, tid för Vetenskapsradion onsdag med Joakim Lindvall. En återutsändning från april.
7: För runt 100 miljoner år sedan så täckte stora delar av södra Sverige av grunda tropiska hav, omgärdade av en flikig och bergig kust. I de varma haven simmade krokodiler, hajar och mosasaurer. En havslevande roödla med ett enormt gap och en ormliknande kropp.
8: Så att i haven var ju de största toppredatorerna.
7: På land gick det dinosaurier bland barrträd och ormbunkar. Det här är Vetenskapsradion om ett svenskt Jurassic Park som nu blivit bok och en hängiven professor i paleontologi. Jag heter Joakim Lindvall.
8: Och här vill jag visa dig, för här är Skånes krita och djura. Hej, jag heter Vivi Vajda och jag är professor i paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Och jag är paleontolog.
22: Mm. Vi ska återkomma till vad paleontologi är för någonting. Mm. Men Vivi, vi måste bara börja med ditt fantastiska tjänsterum. Här på Naturhistoriska riksmuseet, ett ganska stort rum då, fyllt med böcker och fossil och illustrationer. Kan berätta, vad har du här inne för någonting?
8: Men jag har allt jag behöver för att jag ska kunna forska även när jag bara har lite tid tillgänglig. Jag är ju enhetschef här, så att det gäller att utnyttja den tid det finns mellan de administrativa uppgifterna. Och därför har jag ju liksom alla mikroskop med rätt inställningar direkt, så jag slipper komma till ett rum där någon annan har varit och andra har ställt in på ett annat sätt, så jag förlorar en massa tid. Och jag tycker också det är väldigt motiverande och engagerande att ha böcker och fossil kring mig. Och sen har jag en fantastisk tallrik här med ginkgolöv. Ser du? Och ginkgo är ju en, vad ska man säga, en levande fossil som det bara finns en enda art av. Just det, släktet ginkgo som lever då i en dalgång i Kina. Och det är faktiskt min svägerska som har gjort den här fina tallriken. Mm. Någon tryckt ginkgolöv ner i keramik, mm, en tallrik. Mm. Mm.
22: Det säger alltså Vivi Vaida när vi står i hennes professorsrum på Naturhistoriska riksmuseet. Men förutom mikroskop så ryms ett stort skrivbord, en sittmöbel, ett litet konferensbord och förstås gamla träskåp med utdragbara lådor fyllda med fossil. Och färggranna illustrationer hur Sverige kan ha sett ut under till exempel perioden Jura för mer än 150 miljoner år sedan.
8: Alltså vi ser, det här var innan blomväxterna, och vi ser att det fanns vatten, och det vet vi för vi hittar musslor också, fossila. Vi hittar hajar. Vi hittar, och det du ser här är då en grund, marin miljö, en liten vik kanske, där växter ansamlas på botten, och det är de vi hittar idag. Det är stora kottepalmsliknande växter, men det här är en utdöd grupp, den kallas Nilsonia. Däremot har vi något du känner igen här, och det är lummer och fräken hade vi också.
22: Ja, fast de ser mycket större ut, ja, än de vi har nu.
8: Så att de kunde ju lätt bli över 2-3 meter, ungefär som bambu idag, men det ska inte förväxlas, bambu är ju blomväxter, så det ska vi inte tala om, men typ så, det var just på dessa som hajäggen fäste. Vi hittar dem tillsammans. Så att här har vi byggt upp ett ekosystem.
22: Så genom att plocka fram då de här fossilen

0: detaljerat och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle ta så mycket tid och energi. För jag trodde bara var med så här, men gör ett jurassiskt ekosystem. Det är lite, du vet, barrträd och någon dinosaurie, men det är ju inte alls så det fungerar, utan vi var ju tvungna att ta varenda fossil och bygga upp, eller inte enda fossil, men enda, varenda växtgrupp till exempel som vi har fossilt, och bygga upp detta till en växt och sen sätta ihop det till en skog. Ja.
1: Men innan vi pratar om En resa i tid och rum, som är bokens undertitel, så ber jag Vivi berätta om vad paleontologi egentligen är.
0: Alltså paleontologi är ju läran om fossil, så att egentligen är det ju biologi fast långt bak i tiden. Så att genom att titta i bergarterna och läsa, läsa lagerföljderna, så kan vi både tala om, berätta om evolution, om olika djurs och växters evolution, hur de har utvecklats över tiden. Vi kan berätta om massutdöenden, vad som har hänt, stora händelser i jorden där vi kan, där vi arbetar som detektiver kan man säga. Man pusslar ihop olika fossilgrupper tillsammans med geokemi. Så vi har också geokemiska analyser av stenen, av sedimenten. Och sen har vi ju här, vid museet har vi ju de här fantastiska tillgången, det som faktiskt är ju en infrastruktur. Vi har ju tillgång till miljontals fossil. Och när vi registrerar och identifierar dem, eller vi identifierar först och registrerar databaslägen, så kan man sen göra statistik på hela associationer. Du borde nästan följa med mig ut och se magasinet hur fint vi har det här med alla fossil.
1: Jag följer gärna med dit, men vi kan... Ja. Så här, alltså, det kan ju låta lite tott och tråkigt, alltså fossil, gamla stenar, statistik, databaser. Men jag vet att det är det inte för dig, Vivi, utan du ser liksom livet bakom hela det här som du har beskrivit.
0: Ja, men det är lite som att man säger att man kan vara färgblind, om det fortfarande heter så. Man kan också vara rockblind, eller man säger liksom, man ser en sten och en sten och en sten är en sten, men när jag ser kalksten då ser jag ett varmt hav, jag ser direkt i mitt huvud helt automatiskt hur det såg ut då, det var ett varmt hav med mycket liv, jag förutsätter att det är en massa mikrofossil foraminiferer, och när jag ser en lersten från Jura så tänker jag, ja men här var flodplan, här gick säkert, här vandrade säkert stora jordar av dinosaurier, och det är ju de och de växterna, för man hittar ju en del fossil. Så att när jag ser sedimenten så ser jag också hur det såg ut. Och sen, för att inte tala om när man tittar i mikroskopet. Min specialitet är ju palynologi, och det är ju läran om pollen och sporer. Och egentligen är det ju fossila pollen och sporer. Och det som är häftigt med just det är att i en kubikcentimeter, det vill säga i sediment stort som en sockerbit, så finns det tiotusentals pollen och sporer. Som jag får fram genom att sätta dem i en syra som tar bort allt utom det organiska materialet. Och då får jag väldigt fina pollen och sporer från dinosauriernas tid, det vill säga trias, jura, krita. Där man statistiskt kan då räkna varje, i varje prov, kanske 300 stycken, och se hur vegetationen har förändrats. Och där går jag verkligen, där tappar jag tid och rum. Där går jag in och i den här mikrovärlden, och det är jättehäftigt. Och när jag ser pollen så ser jag träd. Jag ser skogar i mitt huvud, för jag vet vilka växter som producerar vilka pollen och spår. Så att för mig är det liksom att jag ser ekosystem.
1: Kan vi kolla på någonting,
0: ja,
1: som du jobbar med? Du har... Är det tre olika slags...
0: Här har jag till exempel små ginkgolöv från Trias i Skåne. Och som du kanske vet så ginkgo idag finns det bara en enda art av i Kina. Men under Jura så fanns ju ginkgo, det fanns väldigt många arter i Sverige. Så att mycket av det som har funnits finns idag som liksom relikter, kallar man det, lite här och var. Men de har varit spridda i hela världen tidigare under Jura till exempel. Mm-hmm. Och här har då detta samlats in väldigt länge.

0: sen under början av 1900-talet. 1918 står det här. Så vi har ju väldigt fina, så jag slipper ju...
1: Men Trias, ja, hur länge sedan, vad pratar vi om då?
0: Trias, det är över 201 miljoner år sedan. Så att det är ungefär på 205 miljoner år sedan.
1: Ja. De här. Och då har man hittat alltså de här ganska små ginkgolöven då som har vuxit i Sverige, fast ja, Sverige låg på en annan plats då.
0: Så även om jag säger Skåne, så är det ju så att den här växtligheten, de här djuren som dinosaurierna så, de fanns ju i hela Sverige. Men det har bara bevarats i Skåne, för här har vi, hade vi då sådana här riftsystem som vi har i Östafrika idag, där det var stora sprickor i berggrunden. Mm. Där sediment från de här tidsperioderna har kunnat bevaras och inte förstörts av inlandsisarna. Här i Stockholmsområdet har vi mest granit, så att allt som var ovanpå har ju skrapats bort. Men det betyder ju inte att det inte fanns en gång i tiden. Det fanns, men beviset är borta.
1: Mm. Mm. Okej. Och nu la du, ja, det här, det är som ett glas då, sån här mikroskopglas som du la i mikroskopet.
0: Och
1: berätta vad det är man ser för någonting.
0: Du ser små ginkgolöv som är extremt välbevarade. De är bruna som höstlöv, fast de är över 200 miljoner år gamla. Och tillsammans med i sedimentet kan vi då också finna pollen från dessa, som ser ut som små, de är ungefär en femtedels millimeter. Det får 20 pollen plats på en millimeter, det är väl lättast att säga så. Mm. Och de är så här båtformade, och då vet man att det har varit ginkgoväxter. Och vi har ju hittat växtfossil med cellkärnan bevarad till exempel. Just för att det har funnits i en, från Djupadal i Skåne, där det har funnits lahar. Och det är ju helt enkelt slamströmmar från vulkaner. Och just vulkaner bevarar ju växter och djur väldigt bra.
1: Skulle man till och med kunna väcka liv i dem där då, om man har cellkärnan kvar?
0: Alltså, i detta fallet så är cellkärnan mer eller mindre förstenad. Men man ska ju aldrig säga aldrig. Så att ibland undrar jag om de här pollenkornen som har bäddats in, men där har vi ju bara halva kromosomuppsättningen. Pollen är ju, man kan säga, motsvarigheten till spermier, så att det är en hangametofyt där. Men frön kanske.
1: Mm. Mm. Men finns det också fossila frön?
0: Ja, vi hittar jättemycket ginkgofrön. De är fantastiska, och vi har 3D-skannat det. Vi har en väldigt duktig kollega här som gör 3D-röntgenskanning, så vi kan se när det finns embryo i, som vi nu arbetar med och hoppas kunna få några intressanta organiska molekyler från. Och om du tittar här...
1: Nu la du i ett annat teckglas här.
0: Nu har jag faktiskt lagt i riktiga mikrofossil här. Så här har jag ju tagit det här sedimentet, det vill säga lersten från Fyledalen i Skåne, som är mellandjura. Det måste ha funnits jättemycket dinosaurier, men vi har inte hittat den enda, vi hittar bara växter. Det är ju så att växter och djurfossil går inte så bra ihop, för att växterna, de bildar en sur miljö och det löser upp kalken. Så där man ska leta om man vill hitta djurfossil, det är mer i sandstenar där det inte finns växtfossil, och där det kanske har varit störtfloder, så att många djur har dött på en gång när man kanske vandrat i en uttorkad flodfåra. Och det är så vi har ju hittat till exempel i Sveriges tidigaste djura. Här ser du ett ginkgofossil, och annars ser du väldigt mycket ved. Så den bärnstensfärgade...
1: Oj, det är som en mosaik av olika grejer här då i mikroskopet. Jag berättar, vad är det?
0: Tid och rum här när man
1: ja,
0: tittar.
1: Ja, så vackert det är också. Berätta, vad är det?
0: Så att du ser ved från olika barrträd. Du ser direkt på veden att det är barrträd, och då får jag ju direkt upp ett stort barrträd i mitt huvud. Och här ser vi ju då pollen från de här träden. Du ser pollen. Du ser,
1: vilka är det? Hur ser pollen ut?
0: Du ser den i mitten som är bärnstensfärgad och ser ut lite som, ja, en båt. Och sen ovanför ser det ut något, den kallas för cerebropollenitis, för den ser ut som en den har mönster som en hjärna, ser du det? Det är ett jättestort barrträd.
1: Jaha.
0: Okay. Som fanns under djura. Så att jag kan, så vi vet vilka de flesta, vilka växter de flesta pollen och spår tillhör.
1: Men just att du använder då pollen och sporer istället för liksom växtdelar eller större saker. Varför är det just pollen som du är intresserad av?
0: För att pollen är ju så bra att använda statistiskt. Som jag sa, alltså att på en kubikcentimeter så får du ut 10 000 pollen. Så att det är ett snabbt arbete på det viset att du kanske bara behöver vara i fält 2 dagar och samla eller 2-3 dagar, och då har du ju samlat in så mycket pollen som du har att göra länge. För växtfossil, det är ett mer, kräver ett mer omfattande utgrävningsarbete. Då måste vi gräva ut flera kvadratmeter. Så då har vi kanske 200 fossil per lager. Här får jag ju 1000.
1: Ja, genom att hamra loss bitar från sedimentära bergarter där lager ligger på lager så kan man alltså hitta små pollenkorn från urtida växter. Något som man sedan kan bygga ihop till ett urtida ekosystem.
0: Vi har ju inget material från land bevarat, för att det är ju så att det som bildas på land, det sköljs ju ner. Så att oftast är det ju marina områden vi hittar. Alltså stenar som har bildats i marin miljö, det vill säga, eller i sjöar. Mm. Och då kan jag då säga, men däremot så sköljs det ju ut växter från land hela tiden, precis som idag. Och det är det vi utnyttjar i paleontologin, att vi kan då både beskriva djur och växter. Och det är därför det är så roligt att arbeta ihop med andra som då kan djuren, och man får ihop ekosystemen. Och du kan ju tänka dig att när de första landväxterna kom, när det faktiskt blev en massa organiskt material på land som sköljdes ner i haven, det har säkert påverkat utvecklingen något enormt också för djuren i haven och bidragit med mycket näring. Och här till exempel har vi bärnsten. I den här bärnstenen hittar vi pollen till exempel. Så även om allt annat är borta så har vi bärnstenen som vi hittar vid våra stränder. Och här börjar du känna igen ett ekosystem med till exempel platanus som växer här, och olika cypresser. Så här börjar det redan likna vårt ekosystem.
1: Och hur länge sedan tänker man sig att detta är?
0: Och detta är alltså efter Asterix, så det här är runt 50 miljoner år sedan. Och då var det i princip redan som idag mycket.
1: Men hur var det då med de där fossila cellkärnorna? Skulle man kunna väcka liv i en växt från djura till exempel? Ja, kanske, säger Vivi Vaida när vi sitter och tittar på mikroskopbilder av urtida växtmaterial.
0: Om vi går riktigt nära, så att den här biten är ungefär 10 cm, men här kan vi se enskilda celler och cellkärna. Och vi kan också se celldelning, alltså det här är kromosomerna man kan se, så att det är ju helt galet egentligen. Och det är ju där jag känner att här måste vi ju kunna hitta något där vi kan, jag säger inte att vi ska hitta helt DNA, men spår av DNA. För att nu har man ju fantastiska metoder där man faktiskt kan, ja, men man kan verkligen bygga ihop av söndriga delar.
1: Är det det du drömmer om?
0: Ja, det är det jag drömmer lite. Ja, men tänk att få en av de här växterna. Jag kräver inte en dinosaurie, men tänk att få en av de här kottepalmerna levande. Så där, det har ju varit helt galet.
1: Och tror du att det kommer bli verklighet innan du går i pension?
0: Nej, inte innan jag går i pension, men kanske under min livstid. Ja, men det har varit jättekul. Nej, men det är klart man jobbar på efter pensionen också. Här, vår senaste Merit, han skrev sin sista artikel när han var 92. Så att...
1: Ja, då hinner du. Tusen tack Vivi Vaida, professor vid Naturhistoriska riksmuseet i paleontologi. Väldigt, väldigt spännande.
0: Tack själv.
1: Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och det här var en repris från april. Nu tankar för dagen med journalisten och författaren Mats Bjurbom.
3: Jag har alltid haft författardrömmar och ofta trott mig om att ha något väsentligt att säga. Men när jag emellanåt uppsöker en bokhandel, ett bibliotek eller varför inte bokmässan, så står det mycket klart att jag delar den drömmen med väldigt många andra. Med tanke på mängden böcker jag då ser verkar det mesta vara sagt. Fast jag vet ju att samma teman kommer att upprepas om och om igen. Det verkar finnas människor som aldrig ger upp. Inte minst i de grupper för egenutgivare som finns på Facebook. Det handlar alltså om personer som bekostar utgivningen av sina böcker själva. Inläggen i dessa grupper är påfallande ofta dåligt skrivna och de flesta vill lyfta fram sig själva som framgångsrika. Inte minst när det gäller att sälja böckerna. Det är nämligen det som är det svåra. Jag har försökt med detta, både i sociala medier, direkt i bokhandlare och på den årliga bokmässan i Göteborg. Det senare är en samlingsplats för högt och lågt. Och jag minns med förfäran en boksignering då jag skulle saluföra min egen kriminalroman. Det var ett verk som jag betalat pengar för att det skulle ges ut. Och nu trodde jag att köerna skulle ringla sig långa till förlagets monter. Jag räknade inte med att jag skulle bli stående där helt själv. Utlämnad till kritiska och dömande blickar. På en fruktansvärd timme fick jag signera en enda bok som min syster köpte av ren barmhärtighet. Det här var 2012 och det var faktiskt mitt allra bästa år på bokmässan. Ekonomin klarades av tack vare tomma indiska skrivböcker som jag några år tidigare varit i Udaipur i Rajasthan, Indien och handlat in. Jag var alltså inte bara egenutgivare, jag var även pappershandlare. Minst 100 gånger om dagen rabblade jag. Indiska skrivböcker med handgjort papper och skinnomslag kommer från Rajasthan. Och ibland kanske jag la till. Och varför inte investera i en kriminalroman skriven av mig? Det senare möttes regelmässigt med skepsis. Behöver verkligen en seriös författare stå här och kränga skrivböcker? Nej, skulle inte tro det. Är man tillräckligt bra blir man naturligtvis utgiven av ett riktigt förlag. Den här drömmaren får behålla sina böcker själv. Och som egenutgivare kan jag inte neka till att det blir många böcker i garderoben. Vid en flytt för några år sedan bestämde jag mig för att lätta på bördan och tog med mina alster till återvinningscentralen i Herrljunga. Jag släppte ner en kartong av min novellsamling Konsten att räkna till 10 i containern för brännbart. Men det kändes bara helt fel. Jag kunde inte bränna mina drömmar. Och vad hände egentligen med alla tomma indiska skrivböcker? Skrivböcker för drömmar som jag marknadsförde dem som. Jag var med på bokmässan 7 gånger och sålde ju hundratals. Var det något viktigt som präntades ner på det handgjorda pappret? Något som kanske till slut blev en tryckt bok som nådde många? Kanske en bok som fick ta plats i ett bibliotek och fick hundratusentals läsare? Det är ju vad många drömmer om. Eller räcker det med några få läsare? Till och med några få rader som jag skriver för egen del? I varje fall jag hoppas att det är så.

0: Och där slutar Tankar för dagen med Mats Bjurbom. Nu dags för klartext.
1: Du lyssnar på klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
2: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
3: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
2: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
3: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
2: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
4: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
2: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
4: Det har känts som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
2: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
1: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
5: Jag blev jätteglad över förfrågan.
2: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
5: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
2: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
6: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
2: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
5: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
7: Nu springer vi för Sjung och Fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
8: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
7: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
9: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
7: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
8: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet svarar Kristin.
7: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
1: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
10: Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver, uppger Världshälsoorganisationen. Enligt WHO kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
11: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda. Särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
12: I declared a public health emergency.
11: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
12: And low at the global level.
11: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
12: Given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected.
10: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs justitiedepartement har väckt åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökar trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. AI-bolaget OpenAI som står bakom chattboten ChatGPT förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen har OpenAI anlitat investmentbanker för att ta fram underlag och förbereda en ansökan som kan lämnas in inom kort. Målet uppges vara att bolaget ska kunna vara redo för en börsnotering i september. Konflikten kring konstnären Hilma af Klints verk är löst. Styrelsemedlemmarna i stiftelsen Hilma af Klint har efter interna stridigheter kommit överens om att konstnärens verk får visas för allmänheten även i fortsättningen. I ett pressmeddelande meddelar stiftelsen att det skett en förlikning i tvisten där ordföranden velat att målningarna placeras i ett tempel och inte visas offentligt, medan andra styrelsemedlemmar varit av motsatt åsikt. Hilma af Klint levde mellan 1862 och 1944.
13: P1, Sveriges Radio.
14: En kvalitetskavaj från second hand.
15: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
16: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
17: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
16: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
18: Räven.
15: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
19: En uggla kanske?
20: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
13: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
0: Och Dagens Eko sänder vi också här i P1 sent ikväll, strax efter 11:30. Och då är rubriken: man misstänks ha sålt sin fru. SMS:en kan avgöra fallet. Nu är klockan 9:04, onsdag kväll, och dags att vrida klockan 11 timmar tillbaka.
21: Och förmiddagen i P1 börjar nu om eldning och viltväxande mat i våra närmaste omgivningar. Experterna är med och ger oss baskunskaper inför utesäsongen. Tella Jonsson heter jag. Varmt välkomna.

0: Häromveckan så plockade min dotter upp ett grässtrå när vi var på väg hem och sa: mamma, kan jag äta det här eller är det farligt? Och då insåg jag att någonting hade blivit lite skevt. Jag är själv gammal scout, var det i många år när jag var barn, har varit ute mycket i skogen och plockat saker och stoppat i munnen och haft lite koll. Men att jag nu var tvungen att besinna mig så här och ta ett djupt andetag för att inte bara skrika: nej, stoppa ingenting i munnen som du plockar upp. Jag känner ibland att jag som småbarnsförälder har tappat bort lite proportionerna när det gäller säkerhetstänkande och kontakten med naturen. Jag lyckades hålla mig lite cool den här gången och till slut säga: ja, mitt barn, det här grässtrået kan du nog äta. Det kanske inte är världens godaste, men du kommer inte att dö. Välkommen till studion, Nicky Sjölund.
1: Tack så mycket.
0: Du är kock och författare till flera handböcker och kokböcker i serien Vildplockat. Vad tänker du om det här som jag berättade? Är det en attityd eller reaktion du känner igen?
1: Ja, men det är nog ganska vanligt skulle jag säga, att speciellt i småbarnsåren, att man blir oerhört försiktig. Allt handlar ju om kunskap när det kommer till de här grejerna, och jag vet ju själv som har två barn, de är lite äldre nu, men man blir ju extra försiktig. Kanske inte för min del när det kommer just till växter då, eftersom jag har hyfsad koll där skulle jag säga, men man känner ju igen det i andra saker som man själv är osäker på. Så absolut så känner jag igen mig.
0: Går vi miste om naturupplevelser och även bra mat när vi slutar lära oss om de här mest vardagliga vilda växterna som finns omkring oss?
1: Ja, men mycket upplevelser skulle jag säga. Man kommer ju ut otroligt bra i naturen när man har det här som ett intresse. Man hittar nya platser, upptäcker nya smaker, och jag som kock då i grund och botten har ju ett oändligt skafferi som jag tycker är otroligt bra att använda. Dels att använda färskt, men även att bygga skafferi på. Vi har ju ganska korta säsonger här. Vi har ju våren som i år till exempel rusar iväg, även om den var segstartad. Men många grejer som blommar över ganska snabbt. Så det gäller ju att ta tillvara på de här olika säsongerna och kunna bygga egna skafferier som man kan använda året om.
0: Mm. Du har tagit med dig lite mat från bara promenaden hit ungefär, har jag sett. Du har lagt upp det. Ser väldigt fint ut. Vi ska kolla på det här mot slutet. Men hur mycket av det som växer i vår natur är egentligen så giftigt att man måste varna sina barn och förbjuda dem att plocka det?
1: Nej, men generellt så är det ju inte jättemycket här i Sverige, men absolut så finns det giftiga saker, och det ska man ju verkligen tänka på, att allt som växer där ute är ju inte någonting man bara ska stoppa i munnen, utan när man är osäker så ska man absolut inte äta det. Vissa grejer ska man inte ens provsmaka.
0: Och då är det bra om också vi föräldrar faktiskt skaffar oss lite koll för att kunna säga, ja men det här kan du faktiskt äta.
1: Ja, absolut. Alltså föräldrarna, det är ju ens barns lexikon, om man säger så, i unga år. Så absolut, jag tycker att det är en väldigt bra grej att komma ut i naturen. Framförallt med barnen, och kunna plocka, smaka, öva på de här sensoriska grejerna som är så viktigt att kunna. För det finns otroligt mycket, och det är kul att gå ut och plocka. Barnen uppskattar otroligt mycket, och speciellt när man kan smaka lite på det också.
0: Nicky Sjölund, hur började ditt eget intresse för vildplockade saker som går att äta?
1: Ja, jag började väl inte riktigt så där i barns ålder. Min mamma, hon var ganska rädd för att gå ut i skogen. Hon tyckte att jag som är uppvuxen i södra Lappland då, att björnar, älgar och sådana grejer, det var ganska läskigt. Nu har hon släppt det som tur är och är ute ganska mycket själv. Men det vi plockade mest, det var ju de här vanliga grejerna. Det fanns inte sån stor tradition av att plocka i lilla samhället där jag kom ifrån. Vi plockade lite bär, kantareller på hösten kanske. Och det var ju de här vanliga bären som många plockar över hela landet. Och det är ju blåbär, lingon och hjortron där uppe som vi plockade mycket av. Hallon. Sen när jag hade utbildat mig till kock, flyttade ner till Stockholm, så kom intresset genom kockyrket. Att jag hade en köksmästare som var rätt duktig på svamp. Och vi började plocka in saker i restaurangen då för att tillaga. Och sen utvecklades det hela med att vi plockade in mer och mer växter, andra svampar. Och jag som var där uppifrån kände att komma ut i naturen och samtidigt kunna jobba, det var ju klockrent. Och då hittade jag det här, ja men nästan som man skulle kalla det för ett kall. Jag nördade ner mig totalt i de mätbara grejerna som fanns i naturen och tyckte att det var så himla häftigt att kunna utöka det här vilda skafferiet. Och tillsammans med bra råvaror som man kan få tag i från bönderna och odlarna, utöka ens matlagning helt enkelt.
0: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på och gäst i studion är Nicki Sjölund, kock och författare till boken Vildplockat. Nicki, du listar både rötter, blommor, bär och andra växter som man, om man har tur, kan plocka i sin närmiljö. Var hittar du själv växter som du äter?
1: Ja, men det vanligaste, speciellt på våren, det är ju egentligen det som växer i ens närområde. Ofta där människan har varit och påverkat naturen. Och framförallt det många kallar för ogräs. Det som växer i trädgårdarna, parkmiljöer, utefter gångvägar. Så många gånger så räcker det ju att man bara går ut. Jag som har hund till exempel hittar ju otroligt mycket på hundpromenaderna. Du ska ju inte egentligen behöva leta dig så himla långt ut i skogen. Och det är ju många som tänker att ju längre ut i skogen desto bättre. Men när det är mer öppet och kulturpåverkad mark så finns det ju betydligt mer av de här ätbara växterna. Och såklart ute i skogen finns det ju också grejer, men inte på samma sätt.
0: Hur är det här med, man tänker att man går på stan då, eller går ut med hunden bara i bostadsområdet. Hur ska man tänka på det här med luftföroreningar och var är liksom de områden där man inte ska plocka typ nässlor till sin nässelsoppa?
1: Ja, men exakt. Och det är ganska vanligt att man tänker så. Och det är ju en väldigt klok frågeställning man bör ställa sig. Och man ska ju såklart inte gå och plocka ut efter stora bilvägar och sådär. Leta dig undan lite mera skymt. Gärna kanske i en parkmiljö till exempel. Det som kan vara i den typen av miljö, det är ju att speciellt hundar då, kissar på växter och så. Men allting går ju att plocka bort och det viktigaste är egentligen att man själv tycker att det är okej att käka. Många brukar jämföra det med att köpa besprutade grönsaker eller växter i butik eller ha lite hundkiss på sina växter. Och jag menar, det går ju absolut att tvätta bort, men det ska vara okej. Det ska kännas bra för en själv helt enkelt att plocka.
0: Men man sköljer helt enkelt det man plockar innan man äter det.
1: Absolut.
0: Och vissa saker måste man göra någonting med kanske också. Koka eller så. Vi kommer säkert in på det. Rötter, vad vill du lyfta fram där för några? Och hur drar man upp dem?
1: Ja, men exakt. Och det ska man ju tänka på att vi har ju allemansrätten här i Sverige. Så att och börja dra upp rötter hur som helst, det ska man ju inte göra. Utan då ska man ju oftast ha egen mark till exempel. Och det gäller ju även vissa andra grejer, hur man plockar också. Men när det kommer till rötter så finns det absolut potential. Och det har man ju använt långt tillbaka i tiden också. Allt ifrån maskrosrot och göra en form av kaffe på det. När det var ont om pengar och kaffe var dyra råvaror. Och absolut så är det ju dyrt nu för tiden också. Men nejlikerot, jättegod krydda som man kan använda på samma sätt som nejlika också. Man använder det i grytor och så vidare. Och det handlar ju om att man känner till växten, hur den ser ut ovan jord, för att sen veta att roten i sig tillhör den.
0: Mm. Och blommor då? Vilka är dina bästa tips på blommor? Jag såg att du hade några där.
1: Ja, men nu börjar det blomma ordentligt och det är ju bland annat hägg som doftar så otroligt gott nu. Men även maskrosen är ju trevlig. Du har ja, men du har ju massa olika körsbärsblommor som kommer igång och det är ju liksom på gränsen till att allting ska börja blomma nu. Vårkanten är ju lite så här att då är det ju de här första gröna växterna som kommer, det här klorofylliga som man har saknat under vintern. Sen ju senare på året, alltså närmare sommaren, desto mera blommor blir det. Och blommor är väl så att det är vissa grejer som man kan använda som smaksättare, till exempel luktviol som är en otrolig smaksättare. Men annars är det ju mycket av de här blommorna som är mycket dekorativt också. Men tar du maskrosen till exempel så kan du göra en jättegod sirap på den. Häggen, den är ju toppen för att göra smaksättningar med, allt ifrån saft, sorbet. Ja, det är ju bara liksom ens egna idéer som sätter stopp.
0: Du berättar själv att du är uppvuxen i södra Lappland. Sverige är ett avlångt land. Vilka växter är det som inte finns i hela landet? Alltså vill du lista några som man kan plocka i nordligaste Sverige och några som bara finns längre söderut?
1: Ja, och Sverige är uppdelat i olika växtzoner. Och ja, det följer ju det helt enkelt att saker som är vanligt här i södra mellersta Sverige, kirskål till exempel, som är, ja, om man kollar här i Stockholm till exempel, det är väl det man kan hitta mest av. Den är ju inte alls lika vanlig norrut, även om den finns. Men det finns ju andra grejer som olika träd som inte växer upp över. Och en vanlig grej som jag tycker är ju, ja, men myskmadra, som är en måra som är ganska vanlig här nere också. Marktäckare, många använder den i sina odlingar. Innehåller kumarin.
0: Hur ser den ut? Kan du beskriva?
1: Ja, hur ska man beskriva den? Det är alltid svårt att bara beskriva, men den har en ganska kal skälk, grön. Sen har den väl uppdelat i bladpar, så det sitter bladrosetter om 6 eller 7 blad uppdelat efter stammen då. Och ja, fina små väldoftande vita blommor. Och som sagt, det här kumarinet, som sagt, det är ju också ett gift. Och många av de här växterna innehåller ju olika växtgifter då. Men man ska ju tänka på det att det behövs ju ganska stora koncentrationer för att man ska bli förgiftade. Och där kan man ju dra en enkel parallell med rabarber till exempel, som också innehåller gift och oxalsyra.
0: Men just det, och det är det här som finns i kanel också. Det är därför man inte ska äta enorma mängder kanel, ja, har man hört. Mm.
1: Och det är ju som med allt. Man ska äta saker med måtta, helt enkelt.
0: Men när du är här i Stockholm, vad är det för såna lättplockade vilda växter som du saknar, som bara finns i nordligaste Sverige?
1: Jag skulle inte säga att jag saknar, utan jag tycker väl att charmen finns ju egentligen med att allting inte finns mitt framför en. På samma sätt som det här när att man hade det lite mera som vana att plocka vilda växter, och sen kom snabbköpen där allting helt plötsligt fanns mitt framför en. Allting ska ju inte finnas tillgängligt jämt, tycker jag. Och det är det som jag uppskattar med det här. Och därför tycker jag det är så viktigt också att bygga egna skafferier så man kan ta fram smaker från olika säsonger när man nu vill ha dem olika tider på året.
0: Hur mycket tid skulle du uppskatta att du själv lägger på att plocka på dig växter under året och sen antingen laga eller lagra?
1: Jo, men det har faktiskt blivit lite mindre med åren. Eftersom jag från början, när jag började med Ätbart från naturen, plockade och sålde till restauranger, så ja, men man blir ju lite så här less på det också.
0: Du hann till och med bli trött på det, okej.
1: Okay. Ja, men så, jag är väldigt selektiv, så jag plockar ju väldigt mycket av de här grejerna som jag väldigt ofta använder i matlagning. Och det är ju framförallt vissa växter som har en hög smakbärare som man kan ta tillvara på olika sätt och spara under året. Men det jag har kommit och gjort mest, det är ju egentligen att plocka mest svamp. Och det är ju på hösten som jag, ja, men, tar tillvara på svamp framförallt.
0: Mm. Vad har du för tips till föräldrar som likt mig har lite halkat ner i det här allt är farligt träsket och tappat förnuftet? Hur kan man få tillbaka sin växtkompass?
1: Nej, men jag tycker ju att antingen att man köper en bok, eller det finns otroligt många olika kurser runt om i hela Sverige där man kan lära sig om det som är ätbart. Och jag tycker ju att gå en kurs är ju det bästa, för då får man se, man får känna, man får smaka, man får lukta, och jag tycker att det är ett riktigt bra sätt att lära sig på. Men alla är ju olika, vissa älskar ju att lära sig via att läsa, så det är ju väldigt upp till person. Men generellt så finns det mycket information, och man kan börja med att titta runt på nätet. Där finns det väldigt bra hemsidor också om såna här grejer.
0: Stanna kvar, Nicky Sjölund, för nu ska vi prata en stund om en annan sak som kan ge säkerhetsnoja under den här säsongen, i och för sig befogad, men ändå, nämligen eldning. Sommarsäsongen innebär ofta eldningsförbud i olika delar av landet, och det måste man såklart ha koll på och följa. Men även när man får elda så måste man ju göra det på ett säkert och bra sätt. Och det här vet jag av egen erfarenhet inte alls är enkelt. Det finns olika skolor, det kan lätt bli bråk och tjafs i relationen. Sätt att tända brasor går i arv i familjer, eller så vägrar gamla föräldrar tar till sig nya rön om hur man bäst får fyr. Det kan bli en liten infekterad grej det här med eld. Men det finns då hjälp att få. Hallå, Mattias Norberg.
2: Hej, hej.
0: Hej, du är på språng vet jag, med oss från en flygplats någonstans. Men du är eld- och överlevnadsexpert och författare till boken Konsten att elda. Väldigt kul att du är med i förmiddag i P1. Mattias, vilket är det vanligaste misstaget vi gör när vi ska göra upp eld utomhus?
2: Ja, det vanligaste misstagen, det är ju så att för att det ska kunna brinna överhuvudtaget så behövs det ju tre komponenter, och det är ju värme, bränsle och syret från luften.
0: Alltså ett vanligt problem är då att man inte får eld överhuvudtaget.
2: Om man då vet om de här tre faktorerna så måste stämma överens, annars brinner det inte, så är det lättare att rätta till felen. Men ett väldigt vanligt fel är att man försöker tända på någonting som är för grovt material, så den lilla lågan kan inte antända det, eller att det är för fuktigt.
0: Okej, okay, för grovt, för fuktigt, ja.
2: Ja, om man inte har med sig egen ved, utan man tar pinnar och så från marken, för det är ju också allemansrätten här som gäller såklart. Man kan inte gå på träd hur som helst. Men tar man det från naturen så är det ju då ganska ofta så kanske det är lite för fuktigt. Och då fungerar det inte. Och det måste vara väldigt finfördelat. Alltså man måste ha en stor area på materialet. Det finare fördelat är ju enklare att tända på. Och ett annat vanligt fel är att man samlar alldeles för lite sånt här tändmaterial när man ska tända.
0: Jag känner igen väldigt mycket av det du beskriver här. Detta med för grov ved, inte minst. Jag kan själv känna en stress ofta, att jag vill att det ska gå jättefort, så jag tar stora vedträn och sen en massa tidningspapper typ, eller sådana här tändkuber, och det funkar aldrig, men jag fortsätter göra så ändå. Hur ska man göra för att komma över det här tålamodsproblemet som man har, att man inte orkar förbereda? Har du några bra tips på någon sorts ordning att göra allting?
2: Ja, ordningen, ja precis. Det finns ju, om vi säger att man ska elda ute någonstans i skogen och det inte finns några färdiga eldstäder, för det finns det ju på många ställen, och kan man ju såklart använda sig av. Men om man själv ska göra allting så börjar man med att leta upp en lämplig plats. Och det innebär ju då att det får inte vara något brandfarligt som kan ta fyr i närheten. Vad är det för jordtyp? Väldigt viktigt. Helst ska det ju vara moränjord eller sandjord. Det vill säga inget organiskt material som kan ta fyr. Nu är det inte alltid så lätt att hitta det, utan man kanske får skrapa bort lite av det översta lagret för att komma ner till jorden. Så när man har hittat en lämplig plats, då ska man ju ha någonstans att elda, själva eldstaden. Och den kan man enkelt göra direkt på marken. Man kan lägga stenar under hela elden helst, om man ska elda längre tid. Eller så gör man bara en liten plattform av träpinnar. De kan vara alltid från fingertjocka upp till stockar, beroende på vad det är man ska elda då.
0: Så att det kommer upp lite från marken helt enkelt?
2: Ja, ja, precis. Och sen när det här veden, plattformen börjar brinna, så blir det ganska bra undervärme också. Och antända nästa dimension i bränslet. När man då har hittat och gjort sin eldstad där, så är det dags att samla in tändmaterial och veden då helt enkelt. Och tändmaterial, det kan ju vara väldigt vanligt, det är ju björknäver exempelvis, eller det här döda graviset som inte är tjockare än en tändsticka. Fungerar också väldigt bra. Sen efter det så ska man ju ha grövre dimensioner ved, kanske en tjock ved, sen fingertjock ved, två fingrar tjock ved och vrist tjock ved. Ja, hur mycket man har tänkt elda. Ska man bara grilla en timme så behövs det inte alls så mycket ved.
0: Nej.
2: Så man har det förberett innan man tänder.
0: Just det, det kanske hjälper till att ta bort den här stressen också. Att man är väl förberedd.
2: Ja, precis. Det är ju också en stor miss. Kanske bland nybörjare att man inte förbereder allting ordentligt. Förberedelserna är liksom där man lyckas med den. Det är oerhört viktigt. Ju svårare vädret är, ju längre tid tar det att förbereda innan man då tänder elden.
0: Du, i din bok Konsten att elda så beskriver du en rad olika typer av eldar som man kan göra upp. Och en som fastnade hos mig var en skildring av en natt på vårvintern då du sover utomhus under bar himmel och har gjort upp en norsjo. Nu vet jag inte om jag uttalar det rätt, men det är en samisk stockeld som gav dig värme hela natten. Det verkade så lugnt och idylliskt. Och då undrar jag, hur gör man för att få till en sån bra stockeld som brinner länge och utan att man dessutom behöver lägga på ved hela tiden?
2: Ja, det är ju inte den lättaste elden att göra. Men det är ju en samisk stockeld som även har använts i Ryssland av nybyggare. Och så här, det är två stycken stockar. Det finns en annan stockeld som heter sibirisk stockeld. Den består av lite fler stockar. De här två stockeldarna, de är ju framförallt till för att sova vid under natten, eftersom de avger väldigt mycket värme. En sibirisk stockeld kan du även flytta stockarna lite och laga mat och grilla så här på. Det är svårare på den samiska stockelden. Men de är ju, det är lite mer jobb med dem. Och man kan ju inte göra sådana här utan att man har tillstånd till att börja med.
0: Alltså det är lite överkurs helt enkelt.
2: Ja. Man använder sig av framförallt tallträd då, som står, döda tallar som står rakt upp. Så de ska ju fällas och sen ska man dela upp dem i hur många stockar man behöver. Och det kan låta som det är mycket jobb, det är också en del jobb, men det går fort om man är erfaren och man tjänar igen allt det jobbet på natten när man knappt behöver göra någonting.
0: Jag känner att jag har eftersom målbild här nu. Sakta men säkert lära mig elda och ta mig dit att kunna göra den här stockelden. Är det inte farligt att sova bredvid en stor eld?
2: Ja, det kan det ju vara om man har en annan sorts eld. De här stockeldarna är ändå ganska... De brinner ju... Som den samiska stockelden ska bara brinna väldigt lite och glöda. och brinna med små lågor. Och sibirisk docka, ju långsammare de brinner desto längre varar de. Men har man en annan eld så ja, visst kan det vara det. Man måste ha koll och helst så ska man ju ha någon eldvakt. Om man är flera så är det ju ganska enkelt att göra. En sover och rest, eller de andra sover och en håller koll på elden såklart. Men stockeldarna i sig är ganska säkra.
0: Kan alla bli bra på att tända med gnistor? Det är en annan sak jag undrar efter att ha läst boken. Alltså använda sån här tändstål. Det känns också som för en nybörjare som lite överkurs.
2: Ja, alla kan lära sig det skulle jag vilja säga. Jag har haft eldkurser i många år och alla klarar av det. Det är ett väldigt bra sätt att tända eld på om man är ute mycket, för tändstålet är väldigt tåligt jämfört med en tändare och tändstickor.
0: Ja, sen när man då har gjort och njutit av sin eld och det är dags att lämna platsen, hur säkerställer man att elden är släckt? Att ingenting längre kan ta fyr där i marken?
2: Efter man har förberett och eldat och så här, och tänt och eldat, så ska man ju släcka sin eld. Det är egentligen det viktigaste momentet i hela eldningen. För att undvika att det skulle bli någon slags katastrof, att det blir någon skogsbrand eller jordbrand och så här. Och därför så, när man väljer sin plats, så vill man gärna ha den nära vatten. Eftersom det underlättar släckningen mycket. Och det man ska göra då är ju att, det här beror ju på vad det är för markförhållanden. Hur har vädret varit? Hur länge har du eldat? Skulle det vara så att det är torrt ute, sommarväder, och marken är torr och eldat kanske i, låt säga, länge, en dag. Då är det mer omfattande släckningen om du har eldat en höstdag och det är lite sådär halvmulet och inte så torrt. Men det man ska göra är ju att säkerställa så att ingen eld har spridit sig ner i marken framförallt. Och då är det ju bra om man har vatten nära och man har någonting att kan ta vattnet i. Och sen att man har någon slags pinne som man kan köra ner i eldstaden så djupt det går. För att vattnet ska kunna tränga ner där. Så får man göra det här upprepade gånger och vänta. Tills man ser att det inte kommer någon rökar någonstans. Och även bara sätta och känna med händerna i allt det här som man har blött ner. Och även att man vattnar utanför eldstaden en bit ut. Om det skulle vara något som har spridit sig. Det är väldigt viktigt att man lär sig släcka rätt.
0: Mm. Eldning är också någonting som jag tror många drar sig lite för att lära sina barn, för att man är orolig för att de ska prova själva och något ska hända. Vad har du för tips till föräldrar när det gäller att ge barnen bra grundkunskaper?
2: Ja, det är klart att man ska ju själv inte vara rädd för det, utan man ska ju som förälder helst ha, man får ju ha koll på de här bitarna med släckning och så här. Innan man lär barnen och hur elden kan sprida sig så här. Sen är det bara, många barn tycker det är ganska kul att prova med tändstål som vi pratade om precis. Och lyckas de blir de väldigt glada. Så det är ett enkelt tips att prova. Om man sitter vid en färdig eldstad till exempel, så kan man prova det där. Och sen så börjar det brinna, så lägger man det i eldstaden. Så är det liksom ingen risk för någonting. Och sen att man eldar, tänder och låter barnen vara med och tända elden om man nu ska grilla någonting. Så är de med i gemenskapen. Och jag tror det gör på sig ganska mycket att de lär sig på det viset.
0: Tack Mattias Norberg, eld- och överlevnadsexpert, för att du var med i förmiddag i P1.
2: Tack så mycket.
0: Micki Sjölund. Nu har vi fått fram dina växter här. Vad är det du har plockat på vägen hit idag?
1: Ja, men exakt. Det är ju en blandning mellan lite gröna blad och blommor helt enkelt. Och jag har tagit med mig en växt som heter löktrav. Som är otroligt kryddig och god.
0: Löktrav.
1: Ja, engelska namnet är garlic mustard. Och det förklarar ju smaken ganska bra, att det smakar vitlök och senap. Och hela växten är ätbar, även roten. Och det är en tvåårig växt. Och första året så har den inga blommor. Och då kan man även äta roten där, som sagt. Andra året så utvecklar den de här blommorna. Och blommor kräver otroligt mycket energi. Och då blir roten lidande av det, så den blir väldigt träig. Men då äter man allting ovan marken. Jag har med mig en lök som jag tycker är väldigt trevlig, som heter sandlök. Påminner väldigt mycket om smakmässigt en blandning mellan purjolök och vanlig gräslök, med en liten så här syrlighet, nästan som fermenterat, lite åt det här surkålssyrliga.
0: Och hade jag sett den där hade jag trott att det var gräslök.
1: Ja, precis. Du kan ju smaka lite av den. Den tycker jag är väldigt trevlig i alla fall. Mm. Sen så har jag med mig en annan väldigt vanlig växt som heter röllika.
0: Ja.
1: Det är ju de här som har väldigt dillliknande blad, som jag tycker är en otroligt bra kryddväxt.
0: Och vita, lite så här rosa skimrande blommor ibland.
1: Ja,

0: den rå som den är. Och när den är så här, att den är väldigt ljust grön och fin, då äter man ju hela som den är, rakt upp och ner. Men sen när den blir äldre så kan man ju absolut använda den också. Men då gäller det att man kanske tillagar den. För ju äldre den blir, desto mer sträv och träig, fibrig blir den. Men när man hettar upp den, alltså kanske steker den eller kokar av den lite lätt, då släpper det här. Alltså, nej, men den är ju perfekt att använda på samma sätt som du använder spenat. Alltså kanske stuvad eller fyllning i pajer. Gör olika rörar med den och så vidare. Sen har jag även med mig färska granskott och även en förädlad variant. Så det är lite två olika varianter på den. Den färska då har ju den här väldigt syrliga smaken.
1: Den har de faktiskt på mitt barns förskola har de uppmanat barnen att plocka och smaka på granskott. Så någonting, någon sorts utbildning sker där också.
0: Ja, men just granskott tror jag är ganska vanligt att just förskolan lär ut. Så det är jättekul. Sen de här som är inte lika gröna, de är ju inlagda, så det är fjolårets granskott.
1: Ja, då har du liksom picklat granskott.
0: Precis.
1: Coolt.
0: Sen en annan grej som är väldigt trevlig, det är ju på hösten så kan man ju ta tillvara på fläderns bär. Antingen innan den går i blom eller efter den har gått i blom. De här är ju...
1: Det ser ut som någon sorts pyttesmå kapris eller någonting, fast det är det ju inte, utan det är fläderbär.
0: Då. Ja, och de är inlagda som kapris faktiskt, så det är fläderkapris, så du är inte helt fel ute. Så de saltar man in och sen lägger man in dem i en lag.
1: Mm.
0: Och ja, som sagt, det är syrligt och det är salt och ja, men man kan använda det på samma sätt som vanlig kapris. Och de här grejerna som jag har plockat här till exempel är ju perfekt om man ska göra vårens bästa potatissallad. Och det är ju bara att man använder både färska grejer, man har lite grejer som är från förra året, blandar det, antingen om man kokar potatisen eller bakar den i ugnen. Det är, och så bara blanda ihop allting. Kanske ta lite vanlig lök, grilla lite grejer och bara blanda upp hur lätt som helst och hur gott som helst framförallt.
1: Nicky Sjölund, kock och författare. Tack så jättemycket. Tidigare hörde vi också Mattias Norberg, eld- och överlevnadsexpert. Förmiddag i P1 gjordes idag av mig, Tella Jonsson, och producent Olle Björkman. Tack för att ni har lyssnat.
2: Ring P1 är programmet för dig som gillar att diskutera eller lyssna på olika argument. Måndag till fredag, 9:30 till 10:00 är det direkt sänt program. Så här dags får du en kort version av programmet. Här från onsdagen. Och du hör först Elsa Kristersson i Lund som ringde för att diskutera kultur.
3: Nu har vi fått en ny kulturutredning. Och den utredningen är precis det som regeringen har beställt. Det vill säga att de vill ha in kapitalet i kulturen. Som
2: fler finansiering, precis.
3: Ja, och det är väl bra. Man kan ju lika bra ge till en teater som till ett fotbollslag. Det har jag absolut ingenting emot. Men däremot så är det ju det här med armbågslucka. Man ska inte inbilla sig att de som betalar inte vill beställa. Inte vill bestämma. Och det är där som man kommer, det är det som är den stora faran. Och det är det att man drar ner på de statliga bidragen om man får väldigt privat finansiering. Och det är då jag ville ha in att man kan inte bara se kulturen som någonting som är för gamla tanter som mig. Utan kulturen är, vi ser ju i Ukraina, där lär vi oss så mycket annat. Men vi lär oss ju också att de har en särskild kulturarmé.
2: Ja, jag hörde det nu på att de verkligen satsar på flera hundra som är ute och ger kultur åt de stridande, inte minst.
3: Ja, och anledningen till att jag ringde, det var tv-program med samma tema där man såg vad de gjorde och hur det uppfattades av de där stackarna som ligger i skyttegravarna och så. Och jag var för mig att vi hade själv ett sånt under kriget.
2: Mm.
3: Och därför är det ju så väldigt viktigt att man ser till att man har en levande kultur nu. Och då kommer jag till det som är viktigt här, och det är ju att man hoppas att nästa regering ser till att studieförbund och folkhögskolor

0: tillbaka sina pengar så att de kan ha, så att det kan finnas replokaler, så att vi kan, så att vi får en grogrund för kulturen. Då kanske vi löser det här med barnafödandet också. Folk blir lite glada om man sysslar med kultur.
1: Det är mycket som hänger ihop. Men du Elsa, du tror inte att den här nya finansieringen kan bidra till att det blir mer kultur då?
0: Nej, det tror jag inte det enda dog, för att jag är helt säker på att den här kultur, alltså den regeringen vi har nu, de kommer att dra ner på det statliga. Det finns ju inget intresse för kultur.
1: Men tänk så om, det, tänk om liksom den privata sfären tycker att kulturen är så viktig att det blir mer. Finns det något som talar, ja, alltså, talar emot det eller talar för det, nej, konkret?
0: Nej, min stora, det får inte bli mindre statligt medel, menar jag. Därför att med statliga pengar så kan man hålla den här armbågsavstånd, vilket innebär att kulturen blir fri. Mm. Och det är väl det som är den stora grejen, och det är där jag ser faran.
1: Ja. Men du sa innan att du tyckte det var, liksom var bra att det kan finnas in lite privat kapital, precis som i idrotten. Men har du sett, ja, att till exempel affärsvärlden lägga sig i hur klubbarna ska sköta sina idrottsarrangemang? Alltså, har de lagt sig i det, menar jag?
0: Jag vet inte hur mycket de lägger sig i det. Det skulle ju vara rysigt. Om jag skulle satsa några miljoner i MFF så skulle jag förvänta mig att de gjorde som jag tycker.
1: Mm-hmm. Alltså att de spelar fotboll på ett visst sätt? Eller vad menar du?
0: Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vad de
1: nej, men jag tycker det är intressant att jämföra ju.
0: Ja, men visst är det. Men jag menar, det är också ett helt mänskligt att man betalar för vill man ju ha någonting för. Och jag tror ju att någon altruistisk ådra hos kapitalet är jag inte säker på att vi har, utan det är väl mer det här med att man får reklam att man är med i någonting, och då vill man ju ha någonting som man själv kan stå för som ger den här reklamen.
1: Men varför tror du...
0: Så tänker jag i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag sitter ju här för att säga emot lite grann. Så då gör jag det, Elsa.
0: Ja.
1: Så får du vässa dina argument. Men det finns ju stora företagsledare över världen som faktiskt ger pengar till forskning, till bistånd och till olika välgörenhetsprojekt. Och då får de goodwill. Tror du inte det kan vara någonting man kan bara gilla att få?
0: Jo, det tror jag också. Men jag tror också att de här som får pengarna, de vill ju få mer pengar. Och då vill de ju göra bidragsgivaren glad.
1: Det diskuteras Systembolagets söndagsöppet, eller förslag om söndagsöppet, på vår Facebook-sida. Vi ställde ju den till er igår efter att Sverigedemokraterna sagt att Systembolaget borde vara öppet på söndagar. Men tidigare har sjukvårdsministern Elisabeth Land sagt till SVT att frågan om att ändra Systembolagets öppettider inte är aktuell. Och så började en diskussion där Linus skriver: avskaffa monopolet och låt det nya Systembolaget få göra som de själva vill med försäljningen. Dagens upplägg med begränsad tillgänglighet gör lätt att man köper hem större mängder alkohol vid varje tillfälle. Carina, det finns absolut ingen anledning att ha öppet på söndagar. Det finns folk som borde sluta med sprit, som i så fall kan gå dit och fylla på söndagar. Jag är själv uppvuxen med detta och detta elände och vet hur det är i verkligheten. Anders skriver: onödigt med söndagsöppet, däremot nödvändigt med kyld öl. Och detsamma i matvaruaffärer. Det är extremt irriterande att inte ens kunna få en kyld lättöl i svenska butiker, tycker han. Lars Hultqvist i Stockholm. Hej och välkommen.
2: Ja, tack.
1: Vad tycker du idag?
2: Ja, jag skulle vilja uppmärksamma det här problemet att det föds för lite barn i Sverige.
1: Mm.
2: Det är en ganska viktig fråga, kanske samma dignitet som både energi- och klimatfrågan, men det är väldigt underdebatterat. Nu föder ju en kvinna i snitt 1,5 barn, men man bör föda 2,1 minst för att det ska vara balans i befolkningsutvecklingen. Och då kan man fråga sig, varför gör de inte det? Och då är det naturligtvis så att en del väljer att inte skaffa barn, vilket man möjligen kommer att ångra på livets höst. Och några skaffar två.
1: Har du någon förklaring eller fundering kring varför det blir så?
2: Det kanske helt enkelt, för att använda ett banalt uttryck, att det är omodernt med barn. Det är omodernt med stora familjer. Hur man än vrider och vänder på det, och jag tycker att man ska, det självklart ska männen ta ansvaret och sådär, va? Så blir det ändå så att det är framförallt kvinnorna som tar hand om barn, de föder, de ammar, och det blir ofta kvinnor som har det. Men hemmafru-idealet, det är ju verkligen inte, det är ju inget ideal idag.
1: Det är ju nästan ekonomiskt omöjligt ju. Ja, oavsett om det är frun eller mannen som är hemma, så en inkomst är ju svår att leva på.
2: Ja, jo, visst. Men det finns lösningar på det, va?
1: Mm-hmm.
2: Alltså jag var aktiv i den här frågan i början på 2000-talet i Nacka. Och då vet jag att en plats på en förskola för kommunen kostar över 100 000 kronor. Om man är hemma med tre barn och själv får de pengarna, då det är ju ganska mycket pengar. Och idag kanske det skulle bli 600 000 kronor.
1: Var det inte, hade vi inte något liknande kristdemokratiskt införande av någon slags, vad var det hette? Familjepeng,
2: ja,
1: eller nej, vad hette det?
2: Ja.
1: Det funkar inte så bra, det var inte så många som var intresserade.
2: Nej. Men det vi hade, det var alltså att man fick ha familjedaghem bara för sina egna barn. Fick ha andra sorter. Och det skulle man kunna ha, va? Och då kan man få en beskattad lön och som också är pensionsgrundande.
1: Mm.
2: Men det räknas liksom inte som ett arbete. Man pratar ju om arbetslinjen. När man vårdar andras barn på en förskola, då är det ett arbete, men inte om man tar hand om sina egna barn. Jag tror att den ekonomiska situationen skulle man kunna lösa. Men framförallt tror jag det handlar också om en attityd. Och det kanske är lite förmätet av mig som äldre man och har synpunkter på hur kvinnor ska tänka, va? Men det är ju faktiskt så att kvinnoidealet nu, det är att man ska vara aktiv i yrkeslivet och man kanske ska ha några barn också, och kanske gärna en liten hund, och man ska göra en massa olika saker. Men att på heltid ägna sig åt sin familj och sina barn, det är inte särskilt modernt längre.
1: Och därför måste man tänka i termer av kvinnor och män? Kan man inte tänka i termer av föräldrar, oavsett vem som är hemma?
2: Jo, det kan man naturligtvis
1: göra. Så blir du lite modernare, tänker jag.
2: Ja, men det är lite modernare. Men tyvärr, biologin är inte alltid så modern.
1: Men en del väljer ju bort familj för man är rädd för att sätta barn till livet i denna värld, så som den ser ut.
2: Ja, men det föddes ju även barn under andra världskriget. Alltså, det finns alltid en massa problem i världen. Och jag vet inte om den här tiden är så mycket värre än många andra.
1: Sist här Lars Hultqvist i Stockholm om barnafödandet i Sverige. Torsdag förmiddag handlar det om barn, men barn i skolan och skolans värld. Så du som har barn i skolan, jobbar i skolan, går i skolan. Vad ska vi diskutera kring skolan i torsdagens Ring P1? Vi flyttar ut vår sändning till Rosengårdsskolan som vänt en negativ trend och idag har lugnare miljö och fler elever som får gymnasiebehörighet. Vi ska höra vad de gjorde. Och så vill vi höra vad du tycker om skolan. 020 22 10 10 ring p1@sverigesradio.se. Hör av dig om dina tankar och åsikter kring skolan. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Vi hörs igen.
3: Om 10 minuter får vi nyheter här i P1. Men först SMHI. God kväll.
4: God kväll. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en land- och sjörapport. Under resten av den här veckan så avlöser högtrycksryggar och lågtryck varandra. Och detta innebär att vi får varierat väder med både regn och sol om vartannat. Framåt helgen stiger även temperaturen i söder successivt dag för dag. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland. I natt passerar regn åt nordost och då 8-13 grader. Imorgon varvar solen med passerande skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. 12-19 grader och då högst på ostkusten. Mest svag vind imorgon sydvästlig och i samband med skurar friska till hårda vindbyar. Gotland. I natt mycket moln och dimma kan driva in från Östersjön och då 5-8 grader. Framåt morgonen så rör sig regn in med början i söder och fram på dagen så varvar skurar med en del sol. På eftermiddagen 12-17 grader. Mest svag vind. Svealand. I natt ökar molnigheten och främst i Värmland rör sig regn in söderifrån och här 8-13 grader. I övrigt 3-8 grader. Imorgon sprider sig regn eller skurar åt nordost och över östra Svealand kan lokalt kraftiga skurar med inslag av åska förekomma. På dagen 10-15 grader, mest svag vind. Hela södra Norrland. I natt mest klart och då 5-10 grader. I fjälltrakterna lokalt kallare. Imorgon tätnar molnen med början i de södra landskapen och då varvas solen med en hel del moln och på eftermiddagen även skurar. På dagen allmänt 15-20 grader och mest svag vind. Hela norra Norrland. Regnet längst i norr, det avtar långsamt och det klarnar upp söderifrån. Dock så kan lokal dimma bildas. I fjälltrakterna 0-5 grader, annars 5-10 grader. Imorgon över främst malmfälten dröjer täta moln kvar med här 10-15 grader. I övrigt väntas växlande molnighet med i kust och inlandet eftermiddagsskurar med 16-21 grader. Västlig eller svag vind. Natt mot fredag så mattas skurarna av och en tillfällig högtrycksrygg växer in över landet från sydväst. Därmed följer en stabilisering av väderläget under fredagen och det blir en hel del sol och växlande molnighet i mer eller mindre hela landet. Även lördag inleds soligt men under dagen passerar ett mindre lågtryck hastigt österut över landet med nytt regn. Dock så väntas temperaturen ändå upp mellan 20 och 25 grader ut med ostkusterna innan regnet når hit. På söndag så växer en högtrycksrygg in från sydväst igen som främst ser ut att beröra Götaland och Svealand medan resterna av lördagens regn dröjer kvar över Norrland. I söder landar temperaturen på många håll mellan 20 och 25 grader men i norr mellan 10 och 15 grader. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm och Göteborg observerade båda 20 grader som högst. Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar och Visby 17. Jönköpings flygplats 20, Norrköping 21, Karlstad 20, Gävle 22, Mora 21, Sundsvall 22, Östersund 19. Storlien, Storvallen och Umeå båda 18. Vilhelmina 19, Luleå 17, Jokkmokk 12, Kiruna 10 och Katrio 8 grader. Och dagens allra högsta temperatur rapporterar Hudiksvall med 22,5 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 20 grader som högst, Helsingfors 17, Riga 12, London 22, Paris 21, Nice 19, Berlin 22, Wien och Warszawa båda 23, Kiev 26, Moskva 30, Malaga 26, Rom, Belgrad och Aten alla 25 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 36,2 grader i spanska Andorjar. Och nu en nederbördssammanställning för gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimeter smältform. Regn och lokalt kraftiga skurar har passerat norrut över främst norra Norrland. Och under eftermiddagen här har regn rört sig in i sydost. I Götaland uppmätte Falsterbo 2 mm. I Svealand noterades inga mängder, men i södra Norrland rapporterade Hemling 6 och Hoting 4, båda i norra Ångermanland. Och i norra Lappland fick Bjuresjön i södra Lappland mest i landet med 20, följt av Abruar i mellersta Lappland, Jokkmokks flygplats samt Vidsel i Norrbotten alla 17 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck med centrum norr om brittiska öarna närmar sig Skandinavien västerifrån. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Sydväst 4-9 meter per sekund. Mest god sikt. Imorgon kväll risk för dimbankar. Sydut Sira. Syd 2-7. Imorgon bitti sydväst. Mest god sikt. Risk för kustnära dimma. Skagerrak och Kattegat. Sydväst 3-8. Imorgon eftermiddag väst och ökande till 7-12. Regn eller skurar med måttlig sikt. Imorgon kväll siktförbättring. Vänen växlande 1-5. Imorgon sydväst 2-7. Regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund och Bälten sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydväst 2-7 och tidvis växlande. Imorgon något ökande och på kvällen vridande väst. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för dimma. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Omkring syd eller växlande 2-7, risk för dimma och imorgon även skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 2-6, skurar med måttlig sikt och risk för dimma. Bottenhavet och norra Kvarken, omkring syd 2-7, imorgon skurar med måttlig sikt. Och Bottenviken, omkring syd 2-7, imorgon eftermiddag tillfälligt 4-9 meter per sekund och mest god sikt. På fredag blåser det allmänt svag eller måttlig vind. På Nordsjön sydlig vind och på övriga farvattnen väst eller sydvästlig vind. Och nu till aktuella observationer. På Torsminde blåste det klockan 9 sydväst 9 meter per sekund. Oxö 4 sydväst 2, Skagen syd 6. Nordkoster syd 4. Väderöarna sydost 7, Måseskär syd 9, Pålgrunden väst 4. Naven sydväst 1, Vinga syd 8 med dålig sikt och regn. Nidingen syd 7, Anholt syd 5, Allans Väderö sydväst 4. Drogden syd 5, Falsterbo sydväst 4, Arkona väst 3, Skillinge sydväst 2. Hamrodde, syd 1, Hanö, sydost 5, Utklippan, ost 3. Ölands Söderudde, sydost 2 och Norrudden, syd 7. Harstena, syd 3, Hoburg, sydost 5 och Dimma. Östgarnsholm, syd 4, Fårösund, sydost 3. Gotska Sandön och Landsort, båda syd 3. Skarpe, sydost 2, Svenska Högarna syd 5. Söderarm saknar tyvärr uppgift. Finska Utö, sydväst 4, Nyhamn syd 7, Märket syd 9, Örskär syd 7, Äggegrund syd 5, Kuggören syd 6. Brämön, sydväst 5, Lungö syd 10, Skogsudde sydväst 6, Järnersklubb syd 4, Holmön syd 6. Bureklubb syd 5, Piterönskär sydväst 3, Rödkallen syd 7, Kemifyr sydväst 10 och slutligen har vi Storön syd 2 meter per sekund.
5: Ekot som börjar med att Israels säkerhetsminister Ben-Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
6: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Cecilia Udén, Kairo.
5: Och en rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard kallade hans agerande oförsvarligt i en skriftlig kommentar till Ekot. USAs Israelambassadör skriver på X att Ben-Gvir förrått sin nations värdighet. Och flera länder i Europa som Frankrike och Belgien kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har väckt åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökar trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar kubaner att kräva nytt styre. Kuba anklagar Rubio för skamlösa lögner för att rättfärdiga aggression. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord fartyget Scandinavian Star år 1990. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
7: Tror jag är ganska säkert. Jag är inställd på det. Jag vet att flera andra är inställd på det. Så det tror jag är ganska klart att vill ske.
8: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991.
7: Så det rätten i Næstved har gjort, det är ju att sätta detta till side och så går de tillbaka till den ursprungliga skandinaviska granskningsrapporten från 1991.
8: 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
7: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne, det är att hon går ut av lugaren. Så jag tar Halvor upp av sängen, han är ju bara 1,5 år. Jag tog han upp och gick ut och blev då fanget i en korridor som var full av rök, som var omöjligt att se någonting.
8: När Jan försöker ta sig fram i den rökiga korridoren går elen och det blir helt mörkt. Sen minns han inte mer. Men på något sätt lyckas han hitta rätt väg ut och kommer ombord på en livbåt med sonen.
7: Jag kan ju inte förklara evakueringen. Man kan försöka, och ja, då kommer det in på mer existentiella spörsmål egentligen. Vad är det som gör att man överlever en sån katastrof?
5: Reporter Moa Bäckman. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare och socialminister Jakob Forssmed.
9: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
10: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
11: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
10: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
9: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
10: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
12: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet. Men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar. Eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
13: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
10: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
5: Reporter Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg, där två män hittades skjutna i september förra året. Dagen efter greps en misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Mannen åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det väntas även bli en hel del regn under pingsthelgen. Varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Husell i Stockholm förbereder sig inför.
14: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
15: Vad tycker du om det då?
14: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
15: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
16: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
15: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
16: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen.
15: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
17: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
15: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
18: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
19: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
18: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
5: Reporter Thea Regell. Så lite mera väder. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperaturer i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader.
20: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för efter en tung start på VM är Tre Kronor på väg mot en förkrossande seger mot Slovenien ikväll. Man leder matchen med 6-0 i inledningen av den tredje perioden, och ni hör ifrån den i Sportextra som pågår i P4. Vi fortsätter med fotboll.
21: Gais nollade Hammarby i onsdagskvällens allsvenska möte. Det blev seger 2-0 i Göteborg. En rejäl skalp för Gais som efter en katastrofal inledning på säsongen med tre raka förluster nu istället har 6 raka utan förlust. Tyngre för tabelltvåan Hammarby som har 5 poäng upp till Sirius och nu med en match mer spelad.
20: Reporter här Kristoffer Karlsson. Bättre för Hammarby går det i damernas allsvenska där det blev seger i toppmatchen mot Malmö ikväll med 2-1. Detta bara några dagar efter att man säkrade guldet i Svenska cupen. Men Hammarbys Alice Karlsson menar inte att det var helgens firande som kändes i benen när man inledde matchen trögt.
0: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
20: Säger Alice Karlsson i Hammarby. Vi avslutar med handboll för det blev en målrik kväll när IFK Kristianstad vann det första av 5 möten i den helskånska handbollsfinalserien mot HK Malmö. 39-34 blev slutsiffrorna ikväll till Kristianstads favör. Nästa match den spelas klockan 4 på lördag i Malmö. Sportextra pågår just nu, ja det håller på fram till klockan 11 ikväll i P4 med avslutningen av VM i socken och kommentarer från den allsvenska fotbollen och handbollen.
2: P1, Sveriges Radio.
5: I Studio 1 kväll, USA åtalar den tidigare kubanska presidenten Raúl Castro. Hård kritik mot Israels säkerhetsminister Ben Gvir som i ett filmklipp förnedrar tillfångatagna aktivister från Gaza-konvojen. Och danska staten frias idag från skadeståndskrav efter den dödliga färjebranden på Scandinavian Star 1990, hör en av överlevarna. Och priset på bensin och diesel kommer höjas efter valet på grund av EU-regler. Så vad är planen efter det? Välkomna att lyssna, jag heter Ylva Lilja. Ja, USA åtalar nu Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro för 4 fall av mord. Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i USA. Vad handlar det här om?
22: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll en presskonferens tidigare idag i Miami där han bekräftade det här att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro och även mot 6 andra personer, bland annat tidigare ledande personer inom kubanska militären, och de åtalas som du säger för mord och planering av mord bland annat. Och det här baseras på en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan och de här planen hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, Brothers to the Rescue, och 4 personer dödades i samband med detta. Så 30 år efter händelsen så väcker man alltså åtal.
5: Och det är också en händelse som verkligen påverkade USA-Kuba-relationen, eller hur?
22: Ja, verkligen. Och det här har ju funnits en kritik hela tiden ända sedan det hände mot den kubanska ledningen och anklagelser mot just Raúl Castro som dåvarande försvarsminister.
5: Mm. Varför kommer det åtal nu?
22: Ja, justitieminister Todd Blanche sa att det beror på att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför har man inte gett upp den här utredningen trots att den har pågått länge och delvis legat i dvala men sen tagit fart igen nu de senaste månaderna. Och att man väljer att presentera åtalet just idag är ingen slump. Det är den 20 maj och det är en dag som firas av exilkubaner här i USA som en kubansk självständighetsdag. Och Todd Blanche sa också att det här är mer än ett åtal. It's a statement, sa han. Det är en markering. Så att det här är också en del av den amerikanska och Trump-administrationens ökade press på Kuba just nu. Och det var så tydligt under den här presskonferensen också att han möttes av applåder i salen i Miami. Det är ju väldigt många exilkubaner i Florida och runt om i USA som verkligen välkomnar det här åtalet. Och det hölls, presskonferensen hölls på en symbolisk plats för exilkubaner, Freedom Tower i Miami, som är en plats som på 50- och 60-talet fungerade som en första station för kubaner som flydde från Kuba, tog sig till USA. De kom till den här byggnaden för att få amerikanskt få möjlighet att stanna i USA. Så att det ses som en sorts motsvarighet till Ellis Island i New York för exilkubanerna i Florida.
1: Mm. Gina Lindberg säger det. Vi hör mer alldeles strax från din horisont. Vi ska över till Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Vad har det kommit för reaktioner på att USA nu åtalar Raúl Castro, Kubas ex-president?
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, det blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer på högersidan i Latinamerika. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över. Det var ungefär det han skrev. Det är den reaktionen som har kommit från Kuba än så länge.
1: Raúl Castro, älskad av sitt folk. Är det så? Vem är han?
3: Ja, idag är han ju en gammal man. Han är 94 år gammal, Raúl Castro. Han hör dåligt, han har svårt att prata. Han har ju inte längre några officiella uppdrag på Kuba. Han syns då och då, bara senast nu på 1 maj-paraden i år. Men han var ju ex-president, tog över 2008 efter sin bror Fidel när han blev sjuk, och var ju det under 10 år fram till 2018. Och han var också många år ordförande i Kubas kommunistparti. Och innan det, hela vägen från revolutionen, halva 1900-talet, var han ju den person som i praktiken styrde Kubas militär. Han beskrevs ofta som hjärnan bakom Fidel, att Fidel var liksom den karismatiske talaren och Raúl var mycket mindre karismatisk, mer inåtvänd, men organiserad, strategisk, hade en väldig makt över inte bara militären utan också underrättelsetjänsten. Så att han var ju en viktig, väldigt viktig person under revolutionen och även då i regeringen därefter.
1: Men du, Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, hur skulle du beskriva läget i Kuba just nu?
3: Jag pratade faktiskt bara igår med en bekant på Kuba som jag träffade i mars när jag var där. Hon sa att det är precis lika illa som när du var här för ett par månader sedan. Nej, förresten, det är värre. Strömavbrotten är längre, mat- och medicinbristen är ännu större. Det finns ingen bensin, inte ens till den som kan betala väldigt mycket. Det är ännu mer protester på nätterna mot de här långa, långa strömavbrotten som går upp emot ett dygn. Ovanpå det är det ju också spänt. De senaste dagarna har det cirkulerat en massa rykten om att något ska hända just den här dagen i samband med det här åtalet som man ju har vetat ska offentliggöras. Det kom en video där Marco Rubio uttalade sig tidigare idag. Den har också spritts. En film som amerikanska Southern Command, del av militären, släppte igår natt, som visar militära övningar i Karibien och en satellitkarta på Kuba med mera. Den har också cirkulerat och skapar väldigt mycket oro. Samtidigt som ganska många jag pratar med på Kuba inte tror att det kommer komma någon militär intervention inom kort, utan tror att allt det här som Vita huset gör är ett sätt att försöka sätta press på den kubanska regimen, och kanske inte så mycket faktiskt på president Díaz-Canel utan mer på Castro-familjen. Alltså i praktiken är det ju så att Raúl Castros barn och barnbarn har högt uppsatta strategiska uppdrag inom framförallt militären, underrättelsetjänsten, delar av militären som också styr stora delar av ekonomin. Och det är de personerna man försöker förhandla med nu från Vita husets sida.
1: Gina Lindberg i USA, vad vet man om USAs planer för Kuba framåt?
22: Ja, så fort Donald Trump tillträdde i januari förra året så utfärdade han en särskild presidentorder som gällde Kuba och sa att landet utgör ett ovanligt och extraordinärt hot. Och sen dess har ju Trump-administrationen på olika sätt försökt dra åt tumskruvarna och öka trycket på den kubanska ledningen. Och det här åtalet ses som ett led i precis den taktiken. Trump har ju sagt att Kuba står näst i tur efter Iran och efter Venezuela. Han har sagt att han vill se regeringen falla. Han har pratat om att USA skulle kunna ta över Kuba, men utan att precisera exakt vad han menar med det. Och sen pågår ju också ekonomiska påtryckningar i form av sanktioner och den här oljeblockaden som gör att länder som försöker exportera olja till Kuba riskerar sanktioner. Så på olika sätt ökar USA trycket. Men samtidigt så fick Trump frågor idag om vad som är nästa steg, och då sa han att han inte ser framför sig någon militär eskalering gentemot Kuba. Jag tror inte det behövs, sa Trump, utan Kuba håller på att falla samman i alla fall.
1: Hur ska man tolka det, att Kuba håller på att falla samman? Vad är det han syftar på då?
22: Ja, det han syftar på är bland annat de här effekterna som Lotten beskriver, med de ekonomiska konsekvenserna, med de omfattande elavbrotten, med problemen med att få tag på bränsle och livsmedel, och en ökad diskussion om den kubanska ledningen och vad de bär för ansvar för detta. Så att den amerikanska förhoppningen från Vita huset är ju att trycket inifrån i Kuba ska öka mot regeringen och göra att ledningen faller, och att USA så att säga inte behöver intervenera militärt. Men tidigare har Trump också hotat med den sortens agerande och pratat om militärt anfall som ett tänkbart scenario i alla fall.
1: Och kort, Gina, vad händer nu? Vad blir nästa steg från USA i den här rättsprocessen?
22: Ja, nästa steg i rättsprocessen, det här är ju väldigt mycket en symbolisk process, därför att det är få som tror att Raúl Castro skulle dyka upp i en domstol i Miami. Men det finns ju paralleller här, och det är ju många som jämför med situationen i Venezuela, där det kom åtal och anklagelser från amerikanska justitiedepartementet mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Caracas och tog Maduro till fånga. Och det här åtalet nu mot Raúl Castro, att det kommer just nu, det ses som en parallell till det och ett sätt att ytterligare alltså öka trycket på den kubanska ledningen.
1: Tack till våra korrespondenter Gina Lindberg i USA och Lotten Collin i Latinamerika. Så här låter det i en video som Israels säkerhetsminister Ben Gvir publicerat på X. Och det beskrivs som att han förnedrar tillfångatagna aktivister från Gaza-konvojen. Det här har ju kritiserats nu från andra länder, men också från de egna leden, bland annat från premiärminister Benjamin Netanyahu. Cecilia Rydén i Kairo, vad är det här för video?
4: Ja, man får väl kalla det för en klassisk Ben Gvir-video där han visar styrka genom att håna. Här ser man hur han rör sig bland tillfångatagna Palestina-aktivister från Gaza-konvojen. Och det är aktivister från ett 40-tal olika länder som har tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Och så hör man Ben Gvir säga: välkomna till Israel, här är det vi som är herrar. Han bär på en israelisk flagga och i bakgrunden hörs Israels nationalsång, efter att en irländsk aktivist från denna Gaza-flottilj har ropat befria Palestina och sen knuffats ner på marken.
1: Och vilka har nu gått ut och kritiserat den här videon?
4: Ja, det är ganska många. Det är många länder, men också Israels utrikesminister Gideon Saar, som gjorde det skarpaste uttalandet, där han sa att Ben Gvir inte är Israels ansikte utåt. Också Netanyahu, som du sa, kritiserade Ben Gvir, och en rad länder som har förfärats. Italien och Frankrike var först ute, sen kom Nederländerna, Portugal, Belgien, Kanada, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Turkiet och också Sverige, där utrikesminister Maria Malmer Stenergard kallade Ben Gvirs agerande för oförsvarligt och också betonade det rimliga i att extremistiska ministrar i Israel sanktioneras.
1: Mm. Men hur ovanligt är det att Netanyahu kritiserar sin säkerhetsminister?
4: Ja, det är ovanligt, och kritikerna i Israel kallar det för hyckleri. Netanyahu har ju själv utsett Ben-Gvir, legitimerat och tolererat hans kontroversiella utspel under flera år. Och att nu både Gideon Saar, utrikesministern, och Benjamin Netanyahu är så skarpa i kritiken handlar dels om Israels anseende, där en av de första att höja rösten var Italiens Giorgia Meloni, som Israel har betraktat som vänligt sinnad till skillnad från olika vänsterpolitiker i Spanien och Irland. Dels om att det är val i Israel i höst och Netanyahu behöver distansera sig åtminstone en aning från extremhögern för att vinna mittenväljare.
1: Men du sa ju också det, Cecilia, att det här är en klassisk Ben-Gvir-video, och utrikesministern som kommer i den skarpaste kritiken säger: det är inte första gången du orsakar skada, inom citattecken. Vad menar han att Ben-Gvir gjort tidigare?
4: Ja, Ben-Gvir brukar göra kontroversiella utspel och gå upp på Tempelberget. Det är kontroversiellt, där Al-Aqsa-moskén ligger. Han har också på liknande sätt hånat palestinska fångar som har legat uppradade, bakbundna, med huvudena neråt på ett fängelsegolv. Det har däremot inte mötts av liknande kritik från europeiska länder. Och Ben-Gvir har gjort rasistiska uttalanden. Han fick också stor uppmärksamhet när han propagerade för det nya dödsstraffet i Israel och gick omkring med en knapp i kavajen som föreställde en hängsnara. Och den här snaran fanns också på bild på en tårta som Ben-Gvir fick nyligen när han fyllde 50. Men Ben-Gvir själv vet att han vinner fler extremiströster på att framstå som tuff, och för honom så verkar det vara viktigare än att se till Israels bästa på den internationella diplomatiska arenan.
1: Cecilia Edén, du fortsätter att vara med oss i studiet kväll. Jag ska också säga hej till Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Isabel, hur viktig är säkerhetsminister Ben-Gvir för Netanyahu?
6: Han är ju viktig för den här sittande regeringen, då han upprepade gånger har hotat med att lämna regeringen, och i så fall så skulle den falla. Samtidigt så är det ju så att Israel närmar sig val nu, oktober eller kanske till och med september kommer det att vara, och då är det viktigt för Netanyahu att markera gentemot Ben-Gvir, och han är inte heller lika beroende av Ben-Gvir. Och om man ser till, Cecilia var inne på alla de här internationella reaktionerna när det gäller Ben-Gvir, men Ben-Gvir är ju också extremt kontroversiellt inrikespolitiskt också. Han har till exempel, har man sett under hans tid som nationell säkerhetsminister, helt annan typ av attityd mot israeliska demonstranter, både när det gäller de här juridiska reformerna som den sittande regeringen har försökt driva igenom, och också protester mot den israeliska krigsföringen i Gaza. Så att det här är en väldigt kontroversiell politiker som Netanyahu varit beroende under den här tiden när han har lett den här koalitionsregeringen. Men nu närmar vi oss val, och då kanske det blir mindre viktigt.
1: Är det därför han vågar, inom citationstecken, Netanyahu alltså, att han vågar kritisera Ben-Gvir nu, för att valet närmar sig och han vill göra någon slags markering?
6: Ja, delvis spelar det säkert in, och här kan det vara viktigt att till exempel titta på undersökningar. Till exempel när det gäller förtroendet för olika myndigheter i Israel, så är en av de tydligaste nedgångarna i förtroende bland israeler, det är när det gäller polisen. Den myndighet, alltså den, och Ben-Gvir är den nationella säkerhetsministern. Och här ser vi att förtroendet för israelisk polis har minskat med 65-67% bland de som har lite eller inget förtroende för polisen idag, ligger på den nivån. Och detta är en otrolig förändring, skulle man kunna säga, av tidiga siffror. När man ser till exempel på israeliska försvaret, Mossad eller Shin Bet säkerhetstjänsten, så har den en helt annan typ av siffror när det gäller förtroende. Och många menar att detta går att kopplas till Ben-Gvir som nationell säkerhetsminister, och det sättet som han har drivit, den riktningen som han har drivit politiken i de här frågorna är ju då.
1: Och Israels säkerhetsminister Ben-Gvir då, som vi pratar om, har ju då publicerat en video där han förnedrar tillfångatagna aktivister från Gaza-konvojen. En video som har kritiserats då från egna leden från andra länder. Men under dagen idag och tidig kväll så har han inte tagit ner videon. Hur ska man tolka det?
6: Ja, men det är, jag skulle säga att det är också typiskt Ben-Gvir. Alltså Ben-Gvir, han leder ett parti och en person som tillhör den absoluta ytterkanten i israelisk politik. Står för en våldsbejakande extremism. Och jag skulle säga att han både, såklart, som Cecilia var inne på, så handlar det om att han vet att kan vinna röster på detta. Men det är också en grundläggande hållning i Ben-Gvir och det, typet som, det sättet som han har varit politiker på, agerat som politiker på och drivit sin politik. Det är den här typen av aktioner det, som väcker väldigt mycket rubriker där han provocerar och där han inte heller drar sig tillbaks eller reagerar eller agerar på något annat sätt när han får kritik. Så att det är helt i linje med det sättet som han agerar på, att inte heller plocka ner den här videon.
1: Mm. Cecilia Udén i Kairo, vad säger du om det, om att videon trots kritik legat kvar under dagen?
4: Ja, för att han vinner på det. Att framstå som tuff och hånfull mot allt som luktar Palestina-aktivism inför då den egna väljarkåren där det finns många extremister. Han vinner på det på samma sätt som Netanyahu och Gideon Saar vinner på att fördöma honom. Den stora förloraren här, det är ju Israel och Israels image.
1: Så kan det som har hänt nu få några konsekvenser för säkerhetsministern? Eller är det bara Israels image som förlorar på det?
4: Ja, det finns de som menar att han borde få sparken. Det har jag sett åtminstone en kolumnist som har skrivit. Men det kommer han naturligtvis inte att få. Netanyahu är fortfarande beroende av honom, menar många kommentatorer i Israel.
1: Säger Cecilia Udén. Tack till dig. Tack också Isabelle Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Nu ska vi till Studio 1 från tidigare idag. Programledare Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
7: Mayday, relay, mayday, relay. Flygande motor från Skandinavien står. Båten är i brand. Passagerarna går från bordet. De tränger ögonblicklig assistans. Antydet 50 000.
21: 26 minuter över två natten mot den 7 april 1990 så skickas det här nödanropet från färjan Scandinavian Star. Det brinner, 482 människor är ombord och 159 dog.
8: I år, 36 år senare, så stämde 47 stycken överlevare den danska sjöfartsstyrelsen för att de inte inspekterat fartyget tillräckligt innan det lämnade dansk hamn. Och de krävde också skadestånd. Idag kom domen som friar myndigheten helt.
21: Jan Harsem är med oss nu. Du och din son Halvor är två av överlevarna från Scandinavian Star. Välkommen.
11: Tack.
21: Vi ska strax prata om dagens dom, men först kan du ta oss med tillbaka till den här natten i april 1990. Du väcktes av din fru, vad hände sen?
11: Ja, hon hade ju gått tidigare till sängs än mig med vår son Halvor som var 1,5 år. För vi var så för sent ut från Oslo havn. Så jag hade gått och spist och lagt mig något senare och... runt midnatt kanske, och så är jag då i dyp sömn då Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne, det är att hon går ut av lugaren då. Så jag tar Halvor upp av sängen, han är ju bara 1,5 år. Heldigvis så gick jag inte ut för att undersöka först vad som skedde. Jag tog han upp och gick ut och blev då fanget i en korridor som var full av rök, som var umulig att se någonting. En slags grå tåke. Så gick det en kraftig lyd genom hela korridoren, genom taket. Det var uppenbart en elektrisk kortslutning i hela anlägget. som laget en lyd som löp genom korridoren och så blev det helt mörkt och så är mitt minne och min bevissthet borta. Jag vet inte hur länge, men för den tiden det tog för mig då att evakuera ut, så jag har beveget mig med Halvor på armen genom den korridorstrukturen som var bak i skipet och får bevisstheten tillbaka när jag är på i trappen upp till swimmingpooldäcket bak. Mm.
8: Så du ser din fru Kristine gå ut ur hytten, du följer efter men ser inte henne igen. Du bär på din son genom den här rökfyllda korridorerna och försöker på något sätt ta dig upp då och kommer upp till det här däcket där swimmingpoolen är, yttre ett utomhusdäck. Vet du vad som hände med Kristine?
11: Nej, jag vet inte det. Och det första året så var

0: vet jo vilken av de omkomne som är Kristina, alltså, för detta är ju avmärket i det stora vedlägget till huvudrapporten. Så jag vet det, men bevegelserna hennes, det vet jag inte.
1: Nej, och exakt vad som hände kommer du ju inte att få reda på heller. Hur kommer det sig, tror du, att du och Halvor överlevde?
0: Ja, det är ju en... alltså den helt åpenbara förklaringen är ju att vi fant rätt väg ut och att vi på akterdäck, alltså vi fick hjälp från en del överlevande gick ju i livbåter från Scandinavian Star. Jag och andra blev tagit ombord i livbåt som kom från Stena Saga. Så det är ju den praktiska förklaringen. Ska man svara på spörsmålet vad gjorde att dere överlevde och att andra inte gjorde. Så jag kan ju inte förklara evakueringen. Man kan försöka och ja, då kommer det in på mer existentiella spörsmål egentligen. Vad är det som gör att man överlever en sån katastrof? Det kan det vara många olika och personliga svar på.
2: För du var 29 år gammal då, 1990. Halvor, din son, 1,5 år gammal. Kristina var 24 och dessutom gravid då med ett andra barn när hon dog då i branden. Hur har den här sorgen påverkat dig?
0: Det har ju blivit som ett, vad man kan säga, som ett slags prisme. Alltså man bär det liv man har. Den man är, den identitet man har, kanske den tron man har. Man bär det med sig och så kommer katastrofen och så splinter allt det som ett prisma och så kommer det helt nya förståelser ut. Jag tror inte att jag har blivit ett helt annat människa, men det har påverkat den måten jag förstår vad det vill si att vara ett människa på. Det har påverkat min förståelse av politik, en politisk bevisstgöring. Det har påverkat min kristna tro, hvordan jag upplever det. Så det har påverkat på många måter. Och i dypet så ligger det ju också ett trauma som också dessvärre har skapat någon belastningar som jag lever med. Men så länge jag kan inrätta mig på en god måte så lever jag grejt med det.
1: David, det här handlar ju inte om själva skuldfrågan, ska vi vara tydliga med att säga, utan om hur danska sjöfartsstyrelsen agerat. Det handlade om hur väl båten var inspekterad innan den fick segla iväg. Hur resonerar domstolen här?
3: Ja, men det stämmer. De här 47 överlevande och anhöriga, de menar ju då att en av orsakerna till katastrofen, att den blev så omfattande, det var för att danska sjöfartsstyrelsen inte hade inspekterat Scandinavian Star innan hon sattes i trafik, och hade en inspektion gjorts så menar de att den här undermåliga brandsäkerheten ombord då sannolikt upptäckts. Men rätten menar att Scandinavian Star då hade Bahamas som flaggstat och därmed så är det på Bahamas som huvudansvaret för säkerheten då låg. Och man konstaterar att Sjöfartsstyrelsen inte hade en plikt att utföra en sån här inspektion innan då fartyget sattes i drift mellan Danmark och Norge. Även om man under den här perioden så fanns det en målsättning om att Sjöfartsstyrelsen skulle inspektera alla fartyg som körde passagerare i danskt vatten en gång om året. Och då i en samlad värdering så anser man att myndigheten har levt upp till sina krav och att det därför inte ska betalas ut skadestånd.
1: För en expertgrupp har ju tidigare kommit fram till att Sjöfartsstyrelsen borde då ha genomfört en så kallad, det kallas väl hamnstatskontroll då innan färjan togs i bruk, och att katastrofen till och med eventuellt hade kunnat begränsats om man hade vidtagit vissa åtgärder. Har domstolen något resonemang kring det som expertgruppen kommit fram till?
3: Ja, det hänvisar till en expertgrupp från 2022 som kom fram till det. Men kring det har man inte fört något resonemang kring vad jag ser. Sen finns det ytterligare en rapport från den så kallade taskforce beställd av danska regeringen som kom en rapport 2024. Och de kom fram till att en inspektion hade nog inte förhindrat att färjan satts i drift och därmed katastrofen i sin helhet. Vad man däremot säger är att man då sannolikt sett den dåliga brandsäkerheten ombord och att besättningen då till exempel aldrig genomfört en brandövning. Och hade det då åtgärdats, så skriver de, så hade chansen för överlevnad ombord varit större sannolikt. Men rätten menar att man i det här fallet inte kan uttala sig om en kontroll hade inneburit att färre människor hade avlidit eller skadats.

0: och man menar att det inte har bevisats att Sjöfartsstyrelsen var medveten eller borde ha varit medveten om att det fanns allvarliga förhållanden ombord som utgjorde en risk.
1: Den här katastrofen har ju utretts flera gånger under flera decennier. Vad vet vi idag om hur branden startade?
0: Allting pekar på att det här rör sig om en anlagd brand, både eftersom det var flera olika bränder ombord vid olika tidpunkter. Exakt hur många bränder som startades, det finns det lite olika uppgifter om som kommit fram i olika utredningar och granskningar. Men vem som i så fall, vem eller då vilka som ligger bakom, det har aldrig blivit klarlagt. Tidigt så misstänktes då en dansk lastbilschaufför som själv dog i branden, men han har senare avskrivits. Så det är ingen som någonsin har dömts för mordbrand på Scandinavian Star. Däremot så dömdes då kaptenen, redaren och en färjedirektör till 6 månaders fängelse vardera för grova säkerhetsbrister och oaktsamhet kring färjans drift.
2: Mm. Om vi tar med Jan Halsem igen, som alltså är överlevare tillsammans med din son då, Halvor. Hur gör du för att leva vidare efter den här katastrofen? Du är ju själv engagerad i en stödgrupp för överlevare, men på det personliga planet?
3: Alltså på det personliga planet så är det klart, detta är inte i min vardag på en väldigt uttrycklig måte. I mig så är detta som en del som är i hela min, det är en historia bara med mig, men jag har mitt arbete, jag är inte blivit sjukskriven av detta, jag lever med det, jag är samhällsengagerad. Mm. Och jag har ett fundament i evangeliet som jag är otroligt tacknämlig för. Och jag blev gift på nytt i 2003 och har 2 barn som också börjar bli stora nu. Så livet må gå vidare, men hemligheten är väl att man inte prövar att lucka, men att man klarar att leva med. Man klarar inte att exkludera stora katastrofer man har varit igenom. Det tror jag inte är möjligt för ett människa, men man må försöka finna måter att leva med det på. Mm.
2: Stort tack Jan Halsem för att du var med oss i Studio 1, som själv alltså överlevde branden på Scandinavian Star 1990 tillsammans med sin son, men alltså förlorade sin dåvarande fru Kristine. David Rasmusson hörde nu också, Nordenkorrespondent här på Sveriges Radio.
1: Efter valet i november, då kommer priset på bensin och diesel att höjas när regeringens tillfälliga skattesänkning löper ut. Magnus Nilsson som är klimatpolitisk analytiker är med oss nu. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Du är också fritidspolitiker för Socialdemokraterna ska vi säga, och du skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet idag att politikerna inte har någon plan för vad som ska hända sen. Vad menar du?
4: Nej, det är möjligt att de har en plan för vad som ska hända sen, men det är viktigt att de presenterar den, för att det som händer i den 1 december, det är att den här nedsättningen som man nu hoppas få igenom inom EU på 3 kronor liten, den upphör, och då kommer alltså bensin och diesel att bli 3 kronor dyrare liten. Och sen nästa årsskifte, eller 1 januari 2028, så kommer det bli ytterligare prishöjningar med säkerligen ett par kronor liten till. Och det här menar jag att man måste förbereda medborgare och företag på, och man måste ha någon slags plan för hur man ska hantera de problem som den här rätt kraftiga prishöjningen kan åstadkomma. Och man kan inte kompensera detta med sänkta skatter, för det förhindrar då EU-lagstiftningen.
1: Och det här är ju en tillfällig sänkning som inte har trätt i kraft än, så att priset kommer ju återställas till dagens priser där 1 december. Vad är det för scenario du ser framför dig?
4: Ja, det är egentligen bara detta att skatten på drivmedel kommer den 1 december att vara kring 3 kronor högre än det är den 30 november. Då blir det snabb kostnadsökning för medborgare och företag som använder fossila drivmedel, och sen kommer ytterligare en prishöjning då ett drygt år senare.
2: Som hänger ihop då med EUs utsläppshandelssystem, att det introduceras.
4: Precis, precis. Då började utsläppshandelssystemet fungera, och riktigt vad den kostnadsökningen blir, det vet man inte. Det beror på hur mycket utsläppsrätterna kostar, men den terminshandel som finns nu, den pekar mot en prishöjning på strax över 2 kronor liter. Mm.
2: Vi ska alldeles strax släppa in Johan Britt som är då vikarierande klimatminister, men innan vi gör det, kan det inte vara så att drivmedelspriserna faktiskt sjunker innan den här tillfälliga skattesänkningen på drivmedel höjs igen, om kriget i Persiska viken lugnar sig till exempel?
4: Det är mycket möjligt, för priset består ju inte bara av skatt, så att var priset till sist landar, det vet man inte. Men skatt och utsläppsrättskostnader kommer i varje fall att läggas på priset jämfört med det vi kommer att ha från sommaren och fram till november. Mm.
2: Ja, Johan Britz då, vikarierande klimatminister, liberal. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
2: Vad säger du om den här oron? När den här tillfälliga skattesänkningen löper ut så blir det en prishöjning vid pump, och sen efter det så kommer EUs utsläppshandelssystem, alltså när man börjar handla med utsläppsrätter, gör att priset ökar ytterligare. Vad är planen?
5: Jag skulle säga att det här på det stora hela är en korrekt beskrivning av vad som riskerar att hända om vänsterpartierna vinner valet i höst. Liberalerna och regeringen har under hela den här mandatperioden visat att vi inte lämnar hushållen i sticket, och det kommer vi inte göra i framtiden heller. Utan om den här oroliga omvärldssituationen kvarstår så kommer vi att behöva göra ytterligare insatser för att dämpa de ekonomiska effekterna och kostnaderna.
2: Nämligen vad då till exempel?
5: Ja, vi har beredskap, vi har verktyg och vi har resurser att agera på olika sätt. Och en sak vi har gjort nu, det är ju den här tillfälliga nedsättningen av skatten på drivmedel.
2: Men det vi pratar om är ju när den tar slut då i november, den tillfälliga. Vad händer då?
5: Ja, jag utesluter inte att vi går vidare och försöker få ytterligare förlängning av den till exempel. Och det hänger ju på att EU säger ja, vilket de kommer göra eftersom omvärldsläget är som det är. Så det är ju omvärldsläget som till stor del präglar hur regeringen agerar. Tidigare hade vi en inflationskris, höga kostnader för biodrivmedel som drog upp priset vid pump väldigt mycket. Då har vi agerat för att sänka det priset. Nu har vi en situation i Mellanöstern som innebär att priset går upp, och då har vi agerat utifrån det. Den här regeringen och Liberalerna, vi lämnar inte hushållen i sticket.
1: För vi ska också säga att Socialdemokraterna står också bakom att sänka den här tillfälliga sänkningen nu som ni ska göra 1 juli till sista november. Men sen väntar det här andra systemet, EUs utsläppshandelssystem, som ska träda i kraft 2027-2028, som också kommer driva upp priserna på bensin och diesel. Och det är väl lite meningen med det, alltså, för att just utsläpp ska kosta mer. Vad tänker du om det, att det finns en risk att prischocken blir ännu värre?
5: Tidöpartierna, vi är ju överens om att eventuella ökade kostnader för hushållens drivmedel på grund av det här nya utsläppshandelssystemet, vi är ju överens om att den ökade kostnaden ska kompenseras för. Det har vi redan kommit överens om för ganska länge sedan, när vi kom överens om att vi tyckte att det var en bra idé att införa det här systemet.
1: Och hur ska den kompenseringen gå till då? I så fall?
5: Ja, den kompensationen kan vi gå till på lite olika sätt, men det viktiga är ju att konstatera att hittills hittar vi ju hela tiden vägar fram för att stötta hushållen när tiderna blir svåra, och om det kommer prischocker, inte minst på drivmedel, som ju är väldigt svårt att hantera som en familj. Man måste köra barnen till träningen, man måste köra till jobbet. Så det är den på kort sikt, men på lång sikt så är det klart att då är ju svaret elektrifiering. Vi måste fortsätta elektrifiera, och vi ska säkerställa att vi har en fordonsflotta som går på el, fossilfri el, gärna kärnkraftsel, som innebär att vi blir oberoende av situationen i Mellanöstern, att vi minskar klimatutsläppen och klarar den svenska konkurrenskraften.
2: Okej, Magnus Nilsson då, klimatpolitisk analytiker. Du hör här, alltså, när skattesänkningen löper ut den här tillfälliga i november, då kan vi bara fortsätta. Det kan bli en ny skattesänkning som EU godkänner, och sen kompensation när utsläppshandelssystemet är igång ett år senare.
4: Ja, för det första, när det gäller den här tillfälliga skattesänkningen, så tror jag det är ett väldigt vågspel att tro att den ska förlängas. Det här är alltså en bindande lagstiftning, och det är en väldigt extrem åtgärd att släppa fram det här undantaget från minimibeskattningen. Så det är nog rätt risk. Man ska nog räkna med att det inte är möjligt att upprepa. Sen tycker jag det låter jättebra om Tidöpartierna har börjat fundera på hur den här kompensationen ska se ut sen framöver. Men den kan då inte bestå i sänkt skatt, det skulle jag säga är praktiskt taget uteslutet. Utan man behöver kompensera på något annat sätt. Och den här utsläppshandelskostnaden, den läggs alltså ovanpå skatten. Så att den kan inte, eftersom vi kommer att ha skatter precis över miniminivån, den tillåtna nivån, så finns det ingen marginal att hantera den här prishöjningen med sänkta skatter.
2: Så vad är ditt recept då för att hur en eventuell kompensation skulle kunna se ut då för att konsumenten inte ska behöva betala allt för mycket i bensin- och dieselkostnad?
4: Jag tror att det är väldigt viktigt att man skyndar på elektrifieringen, att man hindrar folk från att köpa nya diesel- och bensinbilar, att vi stoppar inflödet av sådana fordon så att vi så snabbt som möjligt får bort dem ur fordonsflottan. Det skulle man kunna göra genom att höja fordonsskatten, den så kallade koldioxidfaktorn i fordonsskatten. Då skulle det bli dyrare att köpa nya bensin- och dieselbilar, och då skulle inflödet av nya sådana bilar i bilparken försvinna, och det kommer vi ändå behöva på länge. Sen tror jag att man kan jobba med mer generella stöd, typ barnbidrag eller något sånt där, som gör att man familjerna lättare kan klara den här prishöjningen.
1: Johan Britz, det måste bli dyrare att köpa bensin- och dieselbilar. Vad säger du om det?
5: Nej, men elektrifieringen är ju den långsiktiga lösningen, och vi har tyvärr förlorat tid på grund av att vänsterpartierna la ner kärnkraften och införde reduktionsplikten, som är ju en återvändsgränd. Reduktionsplikten är inte ett svar på att få ner klimatutsläppen.
1: Nej, men vi pratar ju här om att höja priset eller se till att det blir dyrare att köpa bensin- och dieselbilar.
5: Ja,
1: sådana.
5: Och det har visat sig att den reduktionsplikten som vänsterpartierna genomförde, det har visat sig vara en återvändsgränd. Och det gör ju att vi har tappat tid i elektrifieringen.
1: Men tycker du det är en bra idé att höja kostnaden för att köpa nya bensin- och dieselbilar?
5: Vi jobbar ju med morötter, och därför har vi till exempel infört en ny elbilspremie från mars i år som har blivit en succé, som är mycket mer träffsäker och effektiv än den tidigare, och som riktar in sig på de personer som normalt inte hade haft råd att köpa en elbil.
1: Tack så mycket, säger vi till Johan Britz som är vikarierande klimatminister för Liberalerna, och Magnus Nilsson också som är klimatpolitisk analytiker och också fritidspolitiker för Socialdemokraterna.
2: Ja, och då ska vi släppa in Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Hallå Hanna.
6: Hej.
2: Det har ju bara gått en vecka knappt efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Nu är Rysslands president Vladimir Putin där. Vad har de kommit överens om?
6: Ja, jag håller med om att det liksom är trängsel, diplomatisk trängsel i Peking. Och den här raden av ledarbesök får ju Xi Jinping att se väldigt bra ut i kinesiska medier. Putin-besöket toppar naturligtvis alla tidningar. Och det man skriver om är framförallt relationen i sig, om hur stabil och hur strategisk den är. Men faktum är att jag tror att nu när Putin för en liten stund sedan satte sig på planet hem till Moskva, så är han nog ändå lite besviken.
1: På vilket sätt?
6: Jo, för att han har i mer än 10 års tid försökt få Kina att bygga en gasledning tillsammans med Ryssland. En gasledning som kallas Power of Siberia 2. Ettan finns redan på plats, men den nya skulle kunna fördubbla Rysslands gasexport till Kina. Och efter att Ryssland blev av med exporten i Nord Stream-gasledningen till Tyskland, så skulle ju det vara någonting som den ryska ekonomin verkligen skulle trivas med. Men där har Kina visat sin makt som man har numera mot Ryssland, i att man inte är nöjd med priset, man har råd att vänta, så det blev ingenting av det. Däremot så har man sagt att man kommer att fördjupa samarbetet i energisektorn på andra sätt. Det talas om att man nu ska öka exporten av rysk olja och oljeprodukter till Kina. Det är en export som har ökat faktiskt sedan Ukraina-kriget startade, och en del i hur Ryssland då lyckas finansiera sitt krig. Sen har man kommit överens om många andra saker som man alltid gör. Det här är ju Putins 25:e besök i Peking, och man har en lång radda med dokument som man skriver under. Det handlar allting från militärsamarbete till mediasamarbete.
1: Men hur var stämningen mellan de här båda då, om Putin inte fick allt vad han ville?
6: Just det, alltså båda har ju så starkt intresse av att betona hur fantastiskt det här partnerskapet är. Alltså superlativen och adjektiven bara haglar. Och Xi sa till exempel att vi har nått en ny utgångspunkt, medan Putin inledde dagen med att säga att vi har uppnått en aldrig tidigare skådad nivå. Och det här handlar ju om att man har en samsyn, inte i allt, men man har en viktig strategisk samsyn i att man vill se en ny världsordning där USAs makt reduceras så att Kinas och Rysslands makt kan bli större. Det här kallar man för en rättvis och rimlig världsordning, och den har man jobbat på idag.
2: Hur stark makt är Kina i världen just nu då, skulle du säga?
6: Ja, i förhållande till Ryssland, om man tittar på kalla krigets period som jag har likheter med våra dagar, så var ju Ryssland och USA de tunga supermakterna. Nu ser vi hur Kina har en betydligt starkare dragningskraft och en större ekonomi och en större makt än vad Ryssland har. Och man ser hur Putin liksom har reducerats till leverantör av kinesisk energi, medan Kina tycks i alla delar i de här samarbetena liksom ha en starkare förhandlingsposition.
1: Om vi ser framåt då, kan man förvänta sig en fördjupad partnerskap mellan Ryssland och Kina?
6: Ja, det är det som dagen mycket har gått ut på. Det talas ständigt om fördjupning, och det har samtidigt kommit intressanta uppgifter om vad till exempel det här ständigt fördjupade militärsamarbetet har inneburit i praktiken. Nu har flera medier, Reuters och Die Welt bland annat, har skrivit om att Kina har tränat ryska soldater på kinesisk mark, och det är då soldater som sedan har skickats i kriget i Ukraina. Det där är någonting som gör att omvärlden, väst sannolikt, kommer att se Kina som en större spelare i Ukraina, och att man står ännu närmare Rysslands krig i Ukraina, något som Kina har försökt att undvika för att inte dra på sig samma sanktioner som Ryssland har belagt med.
1: Tack så mycket, Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
7: Efter nyheterna om två fotbollsbröder, 3 och 5 år gamla, som av misstag hamnade i Rapport om unga i riskzonen.
8: Trump har skapat en ny fond med skattepengar till de som utsatts för orättvisor av Biden-administrationen.
9: I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
8: Kommer de som stormade kongressen få skattepengar nu, undrar kritikerna.
10: Will individuals who assaulted Capitol Hill police officers be eligible for this fund?
11: Well, as it makes plain, anybody is
10: just let me know if they're eligible for the fund.
8: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
12: Förtrösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
13: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips. Hör oss i appen Sveriges Radio.
14: Här är Ekot, som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
15: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot sex andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation och fyra personer dödades.
14: Varför gör man det här nu?
15: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
14: Och väntas bli USAs nästa steg?
15: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
14: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
16: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
17: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt, det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun, samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
18: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheter ut efter en minskad befolkning men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
17: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
18: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
14: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
19: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
20: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
19: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
20: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner. som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
19: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
20: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
19: But for the first task it's usually something very very easy.
20: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
19: And take a picture of this house or building.
20: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
19: It's getting more tough and tough and up
0: to, kind of grooming them.
19: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
20: Felicia Hassan, Tallinn.
21: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
22: P1, Sveriges Radio.
7: Nu fortsätter Studio 1 kväll efter Trumps tullhot. Nu har EU enats om en tulluppgörelse med USA. Vi ska till Nigeria där Boko Haram fortsätter att sprida skräck. Och vår korrespondent intervjuar en av ledarna för terrorgruppen. Glada fotbollsbröder, 3 och 5 år gamla, blev varnande exempel när Stockholms stad skulle skärpa sitt arbete mot huliganer. Vi hör deras mamma som är kritisk. I Studio 1 från tidigare idag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
2: Vi börjar då med tullbråket mellan USA och Europa, för nu har EU-parlamentet och medlemsländerna i unionen kommit överens om att godkänna tulluppgörelsen med USA. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, vad är det man har enats om?
23: Ja, man har enats om detaljerna i den här tulluppgörelsen kan man säga. Det var ju så att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, de gjorde en deal på Trumps golfbana i Skottland. Det var redan förra sommaren. Men det var mer ett ramavtal kan man säga, och inom EU har man därefter diskuterat hur man ska implementera det här avtalet, de exakta detaljerna. Och där har ju Europaparlamentet velat ställa hårdare krav på USA. Man har pratat om skyddsklausuler och sådär, och man har velat gå längre än vad medlemsländerna har gjort. Och det har gjort att den här processen, godkännandeprocessen, har tagit tid inom EU. Man har fått hård kritik från USA. Trump har hotat med nya tullar mot europeiska bilar till exempel. Men i natt så kom man då till slut överens mellan EUs lagstiftare, Europaparlamentet och medlemsländerna.
2: Och jag noterade att Sveriges handelsminister, utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, säger idag att det inte var någon drömdeal men bättre än alternativet. Vad säger du? Är det en dålig deal?
23: Ja, ärligt talat är det nog få som tycker att detta är en bra eller en drömdeal för EU. Den innebär ju trots allt att USA inför generella tullar mot europeiska varor på 15%. EU slopar sina tullar mot USA och åtar sig dessutom att köpa mycket energi från USA för 750 miljarder dollar. Och man ska investera 600 miljarder i USA från EUs sida. Sen har man ju sagt, framförallt från kommissionen, det som Benjamin Dosa också är inne på, att när man gjorde den här uppgörelsen, ja men då var det ändå en bättre deal än vad de allra flesta andra länder fick med USA. Men jämför man detta med ett normalt handelsavtal så är det inte alls bra. Ett normalt handelsavtal, det innebär att man tar bort handelshinder, man sänker tullar, och det här innebär ju tvärtom egentligen för EUs del i alla fall.
1: Så hur påverkar den här uppgörelsen oss i Europa då i så fall?
23: Ja, det är svårt att sia om exakt, men tullar i sig, de betalas ju av den personen som köper en vara. Så högre amerikanska tullar på europeiska varor betalas av amerikanska konsumenter i form av högre priser. Sen är det klart att det här kan innebära minskad export från EU till USA, minskad försäljning, minskade intäkter, kanske förlorade jobb och så vidare. Samtidigt så har vi då slopade tullar på amerikanska varor. De blir ju billigare då för europeiska konsumenter, men ändå sammantaget, det är ju väldigt få företag och få ekonomer utanför Trumps egen stab möjligtvis som gillar tullar, tycker att det är en bra idé, och de allra flesta experter beskriver tullar som skadligt för ekonomin.
1: Jag har lärt mig ett nytt ganska vackert ord idag, solnedgångsklausul. Vad är det för någonting? Mm.
23: Ja, det här var ju någonting som Europaparlamentet ville få in i avtalet, och det innebär helt enkelt att man sätter ett slutdatum när solen går ner. Och det blev inte riktigt så, det blev senare än vad parlamentet egentligen hade velat se, men det blev till slutet av 2029. Så den här dealen och uppgörelsen, den ska gälla till slutet av 2029.
2: Finns det några andra förbehåll?
23: Ja, det finns det. Det finns dels då en skyddsklausul där EU kan avbryta det här avtalet, antingen ifall USA inte lever upp till sin del av uppgörelsen, eller om importen från USA nu kommer öka så pass kraftigt att det hotar företag i EU, då kan man liksom dra i en nödbroms. Sen så finns det också en annan skrivning i EUs uppgörelse så att säga, där man försöker sätta lite press på USA när det gäller tullar på stål och aluminium. För där har ju Trump satt betydligt högre tullar än de här överenskomna 15%, och då pratar vi om tullar på flera hundra stål och aluminiumprodukter från Europa. Och det säger man nu då från EU:s sida att man kan stoppa sina tulllättnader, det vill säga införa egna tullar mot amerikansk stål och aluminium, om inte USA sänker sina tullar på europeisk stål och aluminium till slutet av året.
2: Okej, men det här skulle egentligen vara gjort redan nu så att säga. USA skulle ha sänkt de här tullarna.
23: Ja, om man ska ha generella tullar på 15% så skulle de ha gjort det. Och jag skulle säga att det här blir ju lite det stora frågetecknet framåt här. Kommer Trump verkligen gå med på detta? För det är ändå just de här tullarna när det gäller stål och aluminium, det är ju någonting som har legat i ganska stort fokus. Så att det finns ju risk att detta kan leda till ytterligare sprickor eller spänningar i den här handelsrelationen. Mm.
2: För om man backar bandet så EU stoppade ju hela det här handelsavtalet eller tulluppgörelsen när USA började hota då om att ta över Grönland. Det minns ju alla. Anses den där konflikten vara förbi?
23: Nej, man kan väl säga att den konflikten har lugnat ner sig i alla fall. Den är hanterbar just nu. Och Trump har ju haft fokus på annat. Han har kriget med Iran i Mellanöstern. Och det pågår ju också samtal mellan USA och Danmark om Grönland. Och det ses ändå som ett steg i rätt riktning. Att man kan sätta sig ner och prata istället för att komma med hot om militärt våld. Som Trump inte uteslöt i alla fall för att kunna ta över Grönland.
1: Så nu är de överens idag då. När väntas tullavtalet träda i kraft?
23: Ja, de är överens, och det är det som banar väg för ett formellt godkännande. Det formella godkännandet väntas i juni härifrån Europaparlamentet i mitten av juni. Och då blir det ju så fall klart med marginal till den deadline som Trump har satt upp. Han hotade ju tidigare för några veckor sedan med tullar, höjda tullar på europeiska bilar. Och den deadlinen sköt han fram då till USAs nationaldag till 4 juli. Så att med hyfsad marginal så kommer man nog klubba igenom detta inom EU innan dess. Men som sagt, frågan blir ju framåt om Trump och USA godtar alla de här villkoren som EU nu har satt upp.
1: Och vilka reaktioner har du sett på den här överenskommelsen?
23: Ja, jag var på en pressträff tidigare idag här i Europaparlamentet i Strasbourg med den tyska socialdemokraten Bent Lange, som har varit Europaparlamentets ansvariga förhandlare när det gäller den här uppgörelsen. Och han gillar ju inte den i sig. Han sa på presskonferensen att han hade inte gjort den här dealen med Trump. Han hade inte gjort som Ursula von der Leyen. Men han var ändå påtagligt nöjd med att parlamentet hade fått in den här skyddsklausulen och den här solnedgången, alltså ett slutdatum. Och Lange, som tydligen är ett Rolling Stones-fan, sammanfattade hela med en av deras låtar, och vi kan ju lyssna på vad han sa där.
0: You can always get what you want, but if you try, you'll get what you need. And indeed, we got what we need.

0: Ja, till tonen av Rolling Stones avslutar vi detta samtal då. Du kan inte alltid få vad du vill, men om du försöker så kan du få det du behöver. Andreas Liljeheden, Ekots Bryssel-korrespondent. Tack ska du ha. Det handlade alltså om tulluppgörelsen mellan EU och USA. Det här är Studio 1 i P1 och nu ska vi få höra något så unikt som en intervju med Boko Haram som vår korrespondent Mona Ismail Jama har gjort.
1: Den här terrorgruppen har satt skräck i bland annat Nigeria med kidnappningar och mord. Och situationen beskrivs som den värsta på över 10 år.
0: Vi börjar i staden Jos mitt i Nigeria hos Pambida som är ett av Boko Harams offer.
2: They kill my parents. They kill my families. They kill my everyone. They burn our houses. So we have no home to live.
3: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Vi hade ingenstans att ta vägen, så vi flydde hit till Jos, berättar Pambida.
2: That's why we are living in a refugee camp.
3: Rösten darrar och tårarna rinner när han berättar om attackerna från Boko Haram. Den extremistiska islamistiska gruppens namn betyder ungefär västerländska bukares synd. Pambidas vänstra öga är rödsprängt och fungerar inte längre. Han var nära på att bli halshuggen av terroristerna, men kniven hamnade istället i ögat.
2: Because I saw what faced me. So you can see my eye. The Boko Haram attacked me.
3: Kolla, jag kan inte se längre. Jag förstår inte vad vi har gjort dem, men de vill döda oss kristna, säger Pambida.
2: The Boko Haram, they don't want to see us alive. And we doesn't know what we did to them. I don't know why they want to kill the Christians.
3: Staden Jos är en strategisk länk mellan de muslimska delarna i norr och den kristna södern. Det är en av Nigerias viktigaste knutpunkter för religioner och kulturer. Men läget har också gjort staden sårbar för religiösa motsättningar och attacker från terrorgrupper. Här bor cirka 1 miljon människor och för många som flyr Boko Harams våld i norr har Jos varit en fristad. Men nu har våldet också tagit sig hit. I ett gulbeige gammalt tegelradhus har kristna familjer som flytt Boko Harams våld samlats. Den nedgångna byggnaden var tidigare en marknad, men idag används den som ett flyktingläger för cirka 50 personer. En av dem är Tabita Petrus.
2: They killed my husband around the terrorist Boko Haram attack. So that's why we leave our village to come and stay in IDP camp.
3: Boko Haram mördade min man, så jag tvingades fly med mina 3 barn, säger Tabita Petrus.
2: So I'm together with the children.
3: Situationen i lägret är desperat. Tabita och de andra flyktingarna saknar förnödenheter. Det är brist på mat och sjukvård, men tryggheten har också raserats. Boko Haram, som människorna här en gång flydde ifrån, har nu etablerat sig i Jos.
2: We are finding it difficult. Our children in school, we are not feeling comfortable. We want to push them to school, but we are feeling fear.
3: Vi är rädda att lämna barnen på skolan. Boko Haram kan attackera när som helst, säger Tabita.
2: Terrorist Boko Haram attack.
3: Säkerheten är hög. Både polis och vakter övervakar lägret. För ett par veckor sedan utförde Boko Haram en attack i närheten. Boko Haram sköt mig i benet i december när jag var på väg hem från gården. Det säger fyrbarnspappan Daliop Daniel.
4: What happened to your leg?
3: Han täcker det infekterade såret med en tygbit. Skottskadan har förvärrats och huden runt ena knät har frätts sönder. Daliop har inte råd att söka vård. Jihadistgrupper kopplade till IS och Al-Qaida växer i Afrika. Det har lett till missnöje med regeringar som inte lyckats stoppa dem och till militärkupper i länder som Mali, Niger och Burkina Faso. I Nigeria terroriserar Boko Haram civila genom kidnappningar och attacker mot skolor. Och deras mål är att störta regeringen och införa strikta sharia-lagar. Enligt experter har Nigeria och länderna runt omkring blivit ett globalt epicentrum för jihadism. Mer än hälften av världens alla terrorrelaterade dödsfall under 2025 skedde i den regionen.
4: Yeah, I'm from Boko Haram. I let's say I greet you for your courage to come in Africa from Sweden.
3: Ekot har intervjuat en av Boko Harams ledare som säger att de attackerar både kristna och muslimer.
4: If you cooperate with government, then you know that by then you are enemy.
3: Folk måste lyda vår order och samarbeta med Boko Haram. Alla som sympatiserar med Nigerias regering och väster, våra fiender. Vi dödar alla som inte håller med om vårt budskap. Det gäller både kristna och muslimer, säger han. Intervjun görs på videolänk. På skärmen syns mannen som kallar sig Shehu med ansiktet täckt av en svart rånarluva. Och på kroppen bär han en vit traditionell muslimsk dräkt.
4: Thank you. Nice to meet you. Yeah, we master the territory. The near country like Chad, Cameroon, even Niger.
3: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger han. Och på frågan om varför de dödar civila svarar han:
4: We didn't kill because you want to kill. But we kill in necessity.
3: Vi vill egentligen inte döda människor. Vi gör det för att vi måste och för att försvara Boko Harams intressen, säger han.
4: We kill in self defense. So to be alive you have to kill him. That's why we kill people.
3: Han är övertygad om att fler kommer följa deras ideologi i framtiden.
4: Going to the people, talking to the people, teach them, you know, what Islam do.
3: Genom att sprida islam hoppas vi förena norra Nigeria och bilda en enad front mot regeringen, säger han.
4: To be together against Nigeria.
3: Våldet i Nigeria har väckt stor internationell uppmärksamhet, inte minst inom den kristna amerikanska högern. President Donald Trump har beskrivit situationen som ett folkmord på kristna och i december flygbombade USA terrorfesten i norr tillsammans med Nigerias regering. Och i helgen genomförde USA och Nigeria en gemensam attack mot terrorfesten i landet och dödade en av IS högste ledare globalt, Abu Bilal al-Minyuki.
4: The government in Nigeria is against Boko Haram. They make contact with Westerner to kill us. They call America.
3: Den nigerianska regeringen samarbetar med USA för att bekämpa oss, men vi räknar med att besegra dem båda med Guds hjälp, avslutar terrorledaren.
4: By the Almighty God, we'll face him. We'll face him.
3: Frågan om det pågår ett folkmord är omstridd. Enligt den internationella organisationen ACLED är kristna inte mer utsatta för våld än andra grupper. Enligt statistik dödas både kristna och muslimer i attackerna. Och siffror visar på en viss övervikt av muslimska offer. Men situationen i Nigeria är komplex. Förutom våld från jihadister finns etniska konflikter och bråk om resurser och mark. På den centrala moskén i Jos tar man starkt avstånd från Boko Haram. Det säger imamen Ghazali Adam.
5: It is a systematic organized crime being carried by These militias.
3: Boko Haram bedriver en organiserad kriminell verksamhet. Det har ingenting med islam att göra, säger han.
5: Most of them are ignorant of the religion of
3: Ghazali Adam berättar om hur han på nära håll har sett hur Boko Haram rekryterar unga män.
5: A fellow, one day he came and told me that he's going to leave Jos.
3: De finns här i Jos. En ung kille som brukade besöka moskén radikaliserades snabbt. En dag kom han fram och sa att han ska lämna Jos för att kriga med Boko Haram. Enligt imamen gör terroristerna ingen skillnad på muslimer och kristna.
5: As far as you are not together in their ideology, you are just regarded as a kafir.
3: Alla som inte följer deras ideologi betraktas som otrogna, säger han. Och Ghazali Adam håller inte med Donald Trump om att det pågår ett folkmord på kristna.
5: It's very unfortunate for the caliber of person he is.
3: Det är olyckligt att någon med så mycket makt kan sprida osanning. Vi har siffrorna, statistiken, ända från 90-talet. Och de flesta som dödas i dessa attacker är muslimer, säger han.
5: We have all the documentation since 90s. It's there, it's documented. But yes, most of them are Muslims.
3: På den centrala kyrkan i Jos låter åsikterna annorlunda. Jag träffar pastor Obadotun Adewale.
6: You could walk in the middle of the night. You could go anywhere you want to go. 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m.
3: Förr kunde man vara ute hur länge som helst. Men nu måste kristna vara hemma redan 7 på kvällen. Det är för farligt, säger han.
6: You see what we did? What we did here by putting this barricade.
3: Vid entrén till kyrkan har man satt upp ett metallräcke för att skydda sig mot attacker. Han delar Trumps uppfattning om att det pågår ett folkmord på kristna. Men självklart är alla muslimer inte terrorister, säger han. Tillbaka till lägret och Tabita Bitrus som satt sig ner på en pall för att vila.
7: If Donald Trump can help us.
3: Om Trump kan hjälpa oss att bekämpa terroristerna skulle vi bli glada, säger hon. Och vid moskén i Jos finns en önskan om att försonas och samarbeta för att gemensamt bekämpa Boko Haram. Imamen Ghazali Adam berättar om hur kristna och muslimer redan hjälper varandra.
5: If we have festivities, for example, Eid al-Adha, Eid al-Maulud, Muslims and Christians come together and secure the mosques.
3: Kristna kommer hit och vaktar moskén under stora högtider och vi hjälper dem med säkerheten under jul och nyår, avslutar imamen Ghazali Adam. Mona Ismailyama, Jos.
0: Ja, flera av er har kanske sett filmklippet där två småpojkar, Oliver och Frans, 3 och 5 år gamla, hejar fram sitt lag Malmö FF på läktaren under en match. Det här är ett filmklipp som blev viralt efter att den lades upp på Allsvenskans officiella sociala medierkanal förra året. Vi kan väl börja med att lyssna hur det lät.
8: Hallå, du kan ju inte fika.
9: Jag fattar
8: bara. Bonne, du kan inte bara stå där uppe och fiska.
9: Sätten!
8: Oliver, vad sa Nilo är lite för avfull?
9: Jag frågar målvakten. Jag frågar. Det var ju smaskigt.
8: Vad ser du där bort av jag?
9: Kom igen nu, Malmö.
1: Ja, så här lät det då, men sen i år då hamnade filmen i Stockholms stads material under en presentation om unga i riskzonen tillsammans med polisen.
0: Välkommen till Studio 1, Cecilia Gran, du är pojkarnas mamma.
10: Ja, hej, tack så mycket.
0: Du, först kanske vi bara ska reda ut, vad är det här för film som vi lyssnade på ett utdrag ur här? Vad var syftet med den?
10: Syftet med den videon var att lyfta barnens röster på läktaren, hur de har det på läktaren, vad de tycker och tänker när de kollar på fotboll, istället för att vi vuxna ska prata åt barnen. Mm. Så det var syftet med videon.
0: Och nu har ju då den här filmen om pojkarna dykt upp i ett helt annat sammanhang, nämligen då när Stockholms stad och polisen presenterade en rapport om unga i riskzonen. En av punkterna i den där presentationen var bland annat då att barn leker huliganer i förskoleåldern. Hur kände du när du fick reda på att det här klippet hade varit med i ett sånt här sammanhang?
10: Jag blev ju först och främst väldigt chockad, för att jag förstår inte riktigt hur man kunde dra de där parallellerna. Så först och främst blev jag väldigt chockad och sen också ganska förbannad faktiskt, eftersom att för oss har videon helt motsatt syfte. Så att ja, chockad och förbannad.
1: Och vi har sökt polisen som har tackat nej till att vara med här i Studio 1. Stadsdelsnämnden, de sa i ett tidigare svar till online-tidningen Fotboll Stockholm, som var först med att skriva om det här, att citat, klippet kan för vissa verka trivialt, men det visar samtidigt tydligt hur tidiga beteenden formas. Slutcitat. Men idag så säger de till oss att staden inte gör kopplingen mellan dina pojkar och en destruktiv sportmiljö. De menar att i ett sammanhang där det resonerades kring riskfaktorer kopplade till supportermiljöer, så visar de upp olika bilder och klipp där vissa var positiva.
0: Ja, vad säger du om den där förklaringen, Cecilia Gran?
10: Ja, det är i så fall helt ny information för mig. Jag har själv tagit del av den här PowerPoint-presentationen som visades på den här konferensen. Och där de har länkat till mina pojkars klipp, där det klippet, eller den sliden, handlar enbart om att det är unga i riskzon och att barn leker huliganer i förskola och liknande. Så att är det så att klippet användes i det syftet, så är det ny information för mig, och i så fall bra information, för att det är så vi vill att klippet ska användas.
0: Men du har inte fått några svar kring varför det här filmklippet hamnade i det här materialet överhuvudtaget från första början?
10: Nej, det har jag inte fått, ingen av oss här i familjen, utan vi har haft kontakt med Fotboll Stockholm och där vi fick informationen ifrån, och där har vi då tagit del av mejlet från Stockholm, Stockholmspolisen och även kommunen.
0: Kan du förstå ändå att man vill ha mer bilder och filmer på barn i det här sammanhanget?
10: Alltså, jag kan förstå att man vill kanske ha med barn i det här sammanhanget av en positiv anledning. Att visa att de tycker det är kul att gå på fotboll, att de känner sig trygga på läktaren och har det roligt. Men jag kan inte förstå syftet att dra parallellen mellan huliganer och unga i riskzon. Det köper jag inte. Sen är jag inte naiv, jag vet att det finns problematik inom supporterkulturen. Men att dra små barn som är 3 och 5 år gamla till nej, det förstår jag inte.
1: För man brukar höra ibland att passa dig vad du lägger ut med dina barn på internet. För det här kan få fötter att hamna var som helst och så vidare. Vad tänker du idag om det, just att du gick med på att dina barn och söner skulle filmas på det här sättet?
10: Ja, men det är just det som känns lite extra hårt, eftersom att i dialog med Allsvenskan, när jag och min man tog beslutet att vi ville vara med på att de skulle filmas, då var det ju i syfte med att klippet skulle visas till följd av att barnen, att de ville lyfta barnens röster helt enkelt på läktaren. Och det var någonting vi verkligen kunde stå för och kände att det här kan vi stå för. Vi vill gärna lyfta vad Frans och Oliver säger och hur de mår på läktaren. Mm. Så det är klart att vi övervägde det, och detta var ju långt innan vi ens visste att klippet skulle bli så här viralt.
1: Cecilia Gran, alltså mamma till pojkarna Oliver och Frans, MFF-supportrarna, och vi ska återupprepa att vi har sökt både polisen och stadsdelsnämnden i Stockholm utan resultat.
11: Strax här i P1, Dagens Eko om hur den koppleriåtalade mannen i Ångermanland marknadsförde sin egen fru. Producent för Studio 1 kväll, Martina Lindvall, tekniker Marcus Östlund, och jag heter Ylva Lilja.
12: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
13: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
14: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det här tänkandet som gäller i Sverige.
12: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Lotta, hur unik är den rättegång du just nu bevakar som beskrivits som en koppleriherva i Kramfors?
11: Ja, men den är unik sett både till brottsbeskrivningarna, omfattningen och mängden av bevismaterial.
15: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om koppleriherrvan i Kramfors, där sms:en kan bli avgörande.
1: Det är en kall oktobernatt 2025. Strax före 12:30 på natten kommer ett samtal in till larmcentralen från en bil på riksväg 90 utanför Kramfors. Kvinnan som ringer in gråter, står i anteckningarna från samtalet. Jag har precis flytt hemifrån, är det första hon säger. Jag har varit fånge i mitt hem, fortsätter hon. Kvinnan berättar för larmoperatören att hon druckit alkohol och hon blir ombedd att stanna bilen och invänta närmsta polispatrull. När hon parkerat utanför en liten matbutik börjar kvinnan berätta om sin man som hon säger är väldigt farlig. Vad har han gjort idag, frågar larmoperatören. Han säljer mig på nätet, svarar kvinnan. Det här larmsamtalet blir startskottet på en polisutredning som beskrivs som unik i Sverige. Där en man i 60-årsåldern misstänks ha sålt sin fru till över 120 män.
16: Det är han som har förmått henne att ha sex med kunder i viss utsträckning när hon inte har velat.
1: Mannen nekar till brott.
15: Gäst är Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland.
1: Och Lotta, jag tänker om vi börjar med när du för första gången fick höra talas om det här fallet. När var det?

0: relationer som ser ut att vara mellan kvinnan och männen som ska köpa sex av henne, men också korta utdrag av chattar mellan kvinnan och den kopplerimisstänkte mannen. Och det är här som jag förstår att det handlar om ett gift par. Att det är sin fru som han misstänks ha sålt till andra män. Och hon är då ungefär 10 år yngre än honom. När man läser chattarna och förhören med de misstänkta sexköparna så ser det ut som att det här har varit något som paret har gjort tillsammans. Att det har varit en form av lek mellan dem.
1: Aha.
0: Och jag smsar också med en av de misstänkta sexköparna och han skriver då att hans uppfattning är att det har varit ett rollspel paret emellan som de tänder på då.
1: Okej, att det skulle vara någonting ömsesidigt och så dyker han upp där och en del av det då som han
0: precis
1: menar.
0: Mm-hmm. Men sen då när jag intervjuar åklagaren Ida Annerstedt så säger hon att kvinnan varit i en mycket utsatt position och att det är en väldigt stor omfattning på den här utredningen.
2: Vi har tömt telefoner och i telefonerna så har vi fått ett väldigt stort material rörande kunder, köp och...
0: Och att det är kvinnan som är målsägande då som själv har anmält det här till polisen.
1: Mm-hmm.
2: Det har pågått under flera år och det pågick ända fram tills han blev gripen och anhållen.
0: Och det är också då under den här intervjun som vi får den här siffran på 120 män som polisen då ska ha identifierat som köpare. Och det är då som det här exploderar i media.
3: P4 Extra kommer att uppmärksamma mannen i Ångermanland som häktats misstänkt för att ha sålt sin fru till minst 120 olika sexköpare.
4: Det här är ett fruktansvärt exempel på när män köper kvinnors kroppar.
5: Sexhandeln ska ha pågått i över 3 år och involverat både fysiska träffar och internetkontakt enligt åklagaren.
0: Och min intervju med åklagaren den sprids till stora medier både i Sverige men även till utlandet.
1: Och när det gäller då frun, alltså kvinnans version här av vad det är som har hänt, vad är det för bild som växer fram sen av det?
0: Det är först när åtalet och sen den här flera tusen sidor stora förundersökningen blir offentlig i mars som vi får kvinnans version via förhör.
1: Mm-hmm.
0: Där finns också 2500 sidor med sms mellan mannen och kvinnan.
1: Och vad är det som går att läsa i de där smsen då?
0: Ja, men det börjar våren 2022 och då är det ett stort kärleksrus där de träffas i smyg. De längtar och trånar efter varandra.
6: Jag älskar dig så mycket. Du känns som min hemliga drömkvinna och jag är rädd att vakna. Du uppfyller allt jag drömt om. På alla plan.
7: Det är varmt i mitt hjärta och det rör sig i mitt bröst när jag tänker på dig. Du verkställer alla mina drömmar och ord räcker inte till för hur jag känner för dig.
0: De bor då båda i Stockholmsområdet. Mannen är då gift med en annan kvinna som vad jag förstår är ovetande om den här romansen.
1: Mm-hmm.
0: Men efter ett tag så flyttar den här nya kvinnan in i en stuga på tomten.
1: Alltså och hemma hos det här paret?
0: Ja, precis. Aha. Och mannen förefaller då leva någon form av dubbelliv där under några månader.
1: Mm-hmm.
0: Mannen han börjar tidigt att dela sina sexuella fantasier och de går i stort ut på att hans flickvän ska visa upp sig för andra män. Och en fantasi som förekommer väldigt frekvent här i början det är att kvinnan ska börja sälja sex via webcam. Och i ett sms så skickar han något som visar hur det skulle kunna se ut i hennes webcam. Lite övningsmaterial som han kallar det.
1: Och vad säger hon om det då i de här smsen? Alltså hur svarar hon på sådana fantasier?
0: Ja, men det här med att ha sex med andra, det är inget som hon verkar gå igång på då.
7: Jag blir ledsen över att du vill se mig med andra. Jag förstår inte. Jag vill inte se dig med andra och jag vill bara vara med dig.
0: Hon får små uppdrag och övningar av honom som går ut på att titta på sexuella filmer som gestaltar hans fantasier.
6: Har du sett min film än?
0: Hon ska också vänja sig vid att prata snuskigt. Något som hon enligt förundersökningen hade väldigt svårt för i början.

0: beskriver sig själv där som väldigt pryd.
1: Okej.
0: Och något som framgår i förundersökningen är att mannen har ett stort våldskapital. Han är vapentränad som tidigare militär och han har också en bakgrund som ledare inom Hells Angels. Och det här menar åklagaren då har gjort att kvinnan är i en väldigt utsatt position.
1: Och när det gäller den här misstänkta sexhandeln, hur ska den då ha gått till mer konkret?
0: Ja, enligt åklagare Ida Annerstedt så börjar mannen bara månader in i förhållandet och skapa profiler på olika sexsidor åt kvinnan där han sen chattar med män i hennes namn. Han sätter priser och bokar in dem för träffar. Och det börjar med en kund, men sen ser man i chattarna hur mannen skriver att hon ska ha fler kunder och fler kunder varje vecka.
2: Vi kanske ska bestämma vilka kvällar jag är tillgänglig för bokningar.
3: En kund per kväll är lika med 35 000 kronor per vecka, är lika med 140 000 kronor per månad. Klarar du att ligga dygnet runt en helg? Knulla från fredag kväll eller natt till söndag morgon?
2: Men shit, nej, inte så mycket.
0: Åklagare menar att mannen utnyttjar kärleken och att han kort in i förhållandet förmår henne då att sälja sex. Och för att hon ska klara av det så börjar han också förse henne med alkohol och droger.
1: Mm-hmm.
0: Och mannen, han nekar ju förhör till att det är han som har varit pådrivande i det här, utan han menar att det har skett på kvinnans initiativ.
1: Mm-hmm. Men vad är det för slags liv de då lever tillsammans under den här tiden?
0: Ja, men paret flyttar norrut till Kramfors i september 2023 och de har köpt ett stort hus där med stora renoveringsbehov och mycket mark runt omkring. Och det här huset ligger avskilt. Och då eskalerar allt enligt förundersökningen. Kvinnan beskriver det själv i förhör som att helvetet bryter lös här.
1: Mm-hmm.
0: Och hon menar att hon ska träffa fler kunder, hon ska dra in mer pengar, hon ska sälja livestreamat sex via en plattform på nätet, hon ska ta mer droger och dricka mer alkohol.
1: Mm-hmm.
0: Och man kan se i sms hur språket och tonen mellan kvinnan och mannen ändras och blir hårdare. Vid ett tillfälle när hon har haft en kund och skriver att hon inte orkar mer, då skriver han att varför fan en duktig hora och bygg din kundkrets. Och det slutar med att hon till slut bara ger korta svar, antingen bara en tumme upp eller ett okej eller ett ja tack.
1: Och vad sker mer där då, i det här huset?
0: Ja, men mannen han monterar upp övervakningskameror både i huset och utanför huset. Och under hennes kundmöten så sitter han själv i det här som man kallat för runkrummet. Och där övervakar han sexmötena via olika skärmar. Och samtidigt så instruerar han henne vad hon ska göra. Och det kan vi följa i de här chattarna.
1: Men bara så jag förstår här, alltså samtidigt som allt det här sker då, så lever de här två ett liv ihop som ett par, eller?
0: Ja, parallellt med det här så gifter sig också paret 2024. På bilder som publicerats i sociala medier, där ser man paret stå framme vid altaret i en pampig kyrka. Hon med utsläppt hår i en vacker vitspetsklänning och han rak i ryggen i en militäruniform.
1: Men det är ju lite svårt kanske att få ihop det här, att den här kvinnan står där i sin vita brudklänning och samtidigt då enligt henne åklagaren blir utnyttjad och tvingas sälja sex. Alltså varför går hon i så fall med på det?
0: Åklagaren menar ju att det har skett en normaliseringsprocess över tid.
1: Mm-hmm.
0: Och att mannen förutom att förmå henne att sälja sex även misshandlar och hotar henne vid flera tillfällen. De här hoten de handlar bland annat om att han ska hälla bensin på henne och tända eld. Att han ska döda henne och hennes favorithund. Och hon säger också i förhören att han hela tiden säger till henne att hon inte har några bevis för någonting. Så det är ingen idé att hon går till polisen. Men så en kväll så får hon ett sms som hon säger får henne att tänka att nu kan jag fly.
3: Jag bokar kunder. Jag lägger strategin för varje kund. Du håller käften och knullar.
0: Och hon menar då att det här är en form av erkännande av vilken roll han har spelat och alltså ett bevis som hon kan lägga fram till polisen.
1: Så vad gör hon då?
0: På natten efter det där sms:et, det är den 20 oktober 2025, då tar hon på sig en kappa. Hon kliver i ett par skor, hon får med sig sitt pass i fickan och så springer hon då till sin bil och kör därifrån. Och det är alltså då som hon ringer 112. Och intrycket man får när man läser den här transkriberingen av larmsamtalet, det är att hon är helt panikslagen och paranoid. Och hon säger också att hon inte vågar vänta på polisen utan hon ber flera gånger om att få fortsätta köra vidare trots att hon är påverkad både av alkohol och droger.
1: Men det gör hon inte.
0: Nej, hon väntar.
1: Men den misstänkta mannen här, han har ju alltså en helt annan version av allt det här. Vad är det han menar har hänt?
0: Ja, men mannen, han förnekar brotten och menar att han ska ha varit en form av administratör. Att han bara ska ha hjälpt kvinnan och varit hennes bokare kan man säga. Mm. Men att det är hon som ber honom att göra det här. Och han menar också att det har varit hennes dröm att få sälja sex. Han säger att hon är besatt av att vara som kvinnan som Julia Roberts spelar i Pretty Woman.
4: No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions?
5: Sure. For $5.
4: Ridiculous.
5: Price just went up to 10.
1: Ah, just det. Det är ju en historia om en prostituerad kvinna.
0: Ja, men det här menar då åklagaren är att dra det här för långt. Hon menar att det pratas om det här paret emellan som en fantasi, men att det aldrig har funnits någon dröm ifrån kvinnans sida om att förverkliga den här delen som handlar om att sälja sex. Utan det som hon har drömt om, det är att träffa drömprinsen, medan åklagaren menar att mannen då har spunnit vidare på den här fantasin. Mm-hmm. Och mannen säger också i förhören att det är hon som har skapat profilerna på de här sexsajterna. Att hon ska ha hotat med att lämna honom om hon inte fick ha sex med andra män. Och mannens försvarare säger också att det har inte förekommit varken hot, våld eller någon form av kontroll från hans sida.
6: Bakgrunden kallas till salen.
7: Den 10 april 2026 börjar huvudförhandlingen i det som kommit att kallas kopplerihärvan i Ångermanlands tingsrätt.
8: Ja, då var det ju tänkt att vi skulle inleda en huvudförhandling här då idag i mål.
7: Inne i rättssalen slår sig den misstänkte mannen ner, klädd i ljusblå skjorta och jeans. Han är mot sitt nekande åtalad för grovt koppleri, men även bland annat flera fall av våldtäkt och våldtäktsförsök mot sin fru, eftersom hon enligt åklagaren ska ha tvingats utföra sexuella handlingar mot sin vilja under sexköpen. Hon deltar på videolänk, men hennes ansikte visas inte för åhörarna i salen. Och den övervägande delen av förhandlingen hålls bakom stängda dörrar.
9: Det är för att skydda målsägandens identitet.
10: Kommer det gälla under hela förhandlingen, tycker du?
9: Min uppfattning är att det bör gälla under hela förhandlingen, för jag tror att åtalspunkterna går in i varandra, så att det finns risk att hennes identitet kommer fram i alla åtalspunkter egentligen.
1: Men Lotta, alltså, om vi ska gå helt på det mannen och hans försvarare menar, att han då fungerat som någon slags administratör åt sin fru för den här verksamheten med att sälja sex. Alltså, är det i så fall någonting olagligt? Har han begått ett brott då?
0: Ja, men lite förenklat så kan man säga att det som åklagaren måste bevisa för att mannen ska fällas för koppleri, det är att han antingen har dragit ekonomisk nytta av att hon har sålt sex eller att han har gjort verksamheten möjlig. Mm-hmm. Och eftersom de har varit gifta och sambo under den här tiden och därmed haft gemensamma kostnader, så menar åklagaren att han har dragit nytta av hennes försäljning. När det gäller det här med att han har gjort verksamheten möjlig, så räcker det med att han ger förutsättningar för att det här ska hända för att dömas. Och det är frågan om han kanske redan har erkänt det i viss utsträckning, i och med att han själv säger att han har haft en administratörsroll åt sin fru.
1: Mm.
0: Men vilken linje försvaret kommer att ha här, det vet vi ju ännu inte. Och sen, om han i sånt fall döms för grovt koppleri eller för någon av de 8 våldtäkterna som han också är åtalad för, det återstår ju att se.
1: Men jag tänker, om vi istället ser det här utifrån det åklagaren och kvinnan själv i förhör hävdat, att det som hon i början ska ha sett som ett passionerat kärleksförhållande blivit ett helvete där de tvingas sälja sex till ett stort antal män. Alltså, vad säger de misstänkta sexköparna nu om allt det som framkommit?
0: Ja, men vissa är ju chockade över den här bilden som de har fått nu genom media, och säger att de trodde att hon gjorde det här frivilligt.
1: Mm-hmm.
0: Några har faktiskt till och med bett om ursäkt till henne i rättssalen, medan andra säger så lite som möjligt.
1: Tack så mycket, Lotta.
0: Tack.
7: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
11: Programledare var Robin Olin och gäst Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland. Producerade gjorde Kim Hestius och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se. Och alla våra avsnitt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Hjärtmarkera oss gärna och slå på pushnotiser, så får du veta direkt när vi släpper nya avsnitt.
12: Det är sent, onsdag kväll. Om 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonheter här i P1. Men först, dagens dikt.
13: Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Vem frambringade den rätta ordningen i världens begynnelse? Vem anbringade solen och stjärnorna i bestämda banor? Vem låter månen växa och minska om och om igen? Den höga visheten. Jag söker kunskap om dessa och andra ting. Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Vem håller jorden kvar här nere? Vem hindrar himlarna från att falla ner? Vem får havet att svalla och växterna att blomstra? Vem ger upphov till vindens snabba fläktar och låter molnen skrida fram? Den höga visheten. Vem är skapare av goda tankar? Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Vilken målare frambragte ljus och mörker? Vilken konstnär skapade sömn och vakenhet? Vem lät morgon, middag och kväll avlösa varandra som inbjudan till eftertanke för den uppmärksamme? Den höga visheten. Detta frågar jag dig om. Säg mig uppriktigt. Är verkligheten sådan som jag beskriver den? Kärleken förnyar det sanna genom sina underverk, liksom vi gör dig mäktigare med våra goda tankar. Om detta är riktigt, säg mig. För vem har du skapat den dräktiga kon som skänker lycka åt oss alla?

0: Zarathustra tros ha levt för 3500 år sedan. Han var poet och vishetslärare i det historiska Iran, anses vara grundaren av zoroastrismen och kan också vara den första författare vi känner till på ett indoeuropeiskt språk. Zarathustras sånger är ett slags filosofisk lärodikt och de kom att inspirera europeiska filosofer som Voltaire och givetvis Friedrich Nietzsche. 2023 översattes sångerna till svenska av Ask Dahlén och idag fick vi höra Robert Fuchs läsa en bit ur Jasna 44 som har rubriken Spörsmålen. Efteråt hade vi Music Box with Arietta ur Kevin Putz konsert för orkester spelad av St. Louis symfoniorkester ledda av Stefan Dunev.
1: Och producent för dagens dikt är Ann Lingebrant. Nu är klockan 12.
2: Här är ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Ekot är med oss hela natten här i P1. Och vi hör nästa nyhetssändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Onsdags dygnet står vid horisonten och vinkar farväl. Och en pigg och alert torsdag väntar oss. Torsdagen den 21 maj. En speciell dag för Konstantin och Conny som har namnsdag idag. Det väntar en P1-natt som ska handla om allt från vattenbrist i Skåne till triss i glamour. Stil, strax efter 2:30, handlar om Joan Collins, Isabella Rossellini och Wally Simpson, hetast i veckan. Och klotet om vattenbrist börjar om en timme. Jag som håller i sällskap hela natten i din radio heter Per Berg. Och vi börjar natten i P1 som vi brukar, det vill säga med talkshow. En repris från onsdag eftermiddag.

0: Årets trädgårdskryp har korats, Katrin. Vet du vad det är?
1: Ja, just det. Det var en gråsugga kanske.
0: Ja, exakt. Inte silverfisken.
1: Nej.
0: Som du har ett nära band till.
1: Ja, men gråsuggor känner jag också till.
0: Ja, du känner till.
1: Jo, men jag
0: känner du något för dem?
1: Nej, utan jag tycker mer att det är lite äckligt när man lyfter på en sten i trädgården och det myllrar av liv. Men jag insåg ju när jag lyssnade på radion i morse att jag kanske ska försöka ändra inställning.
0: Ja, de är ju dels 100 miljoner år gamla.
1: Mm, det är imponerande.
0: De är trädgårdens bästa vän. Mm. De tuggar i sig massa döda växter som blir till näring.
1: Ja, nej men verkligen. What's not to like?

0: Hej, hallå, Talkshow EP1 i programmet. Catherine Zimmermann och David Mer är här med er. Vattenbrist på Gotland.
1: Ja.
0: Det är ju ett årligt återkommande problem som vi hör om i nyheterna.
1: Verkligen.
0: Även Skånes vattenläge är ansträngt, har det rapporterats om under våren.
1: Mm.
0: Men vattenbristen börjar röra sig norrut nu. SGU, som är Sveriges geologiska undersökningar, varnar för att Kalmar och Jönköping också har låga grundvattennivåer.
1: Och rätt vad det är så är de längre upp i Mellansverige och till och med norra Sverige.
0: Ja. Tänker du mycket på din vattenförbrukning?
1: Inte så mycket, men det växer ju ett raseri i mig varje gång någon duschar längre än 5 minuter.
0: Är det där gränsen går? 5 minuter?
1: Ungefär. Kommer vi upp mot 7, alltså 10 minuter tycker jag är sjukt.
0: Ja.
1: Det tycker jag är djupt provocerande.
0: Det måste ju vara flera bad.
1: Jag vet inte. Och det här att bada, att unna sig både i tid och otid, väcker också något hos mig. Sen är det klart att jag har ju försökt anlägga en gräsmatta nu.
0: Uff.
1: Den är liten, men den behöver vatten.
0: Det gör den.
1: Så att jag tror att jag måste tagga ner lite på mitt moraliserande kring
0: vad gör
1: att
0: du när
1: förbruka
0: du
1: vatten.
0: Vad gör du när du borstar tänderna?
1: Alltså vadå? Det är klart man stänger av kranen.
0: Det gör man, okej.
1: Alltså allt annat är orimligt.
0: Det här då, kallt vatten, kommer det från kranen eller från kylskåpet?
1: Det kommer från kranen.
0: Ja, okej.
1: Vad menar du?
0: Där finns en förbättringspotential. Nej, men att man häller upp en flaska med vatten, ställer in i kylskåpet så blir det kallt. Så måste man inte vänta tills det blir kallt i kranen.
1: Mm-hmm.
0: Där kan man spara några liter.
1: Ja. Bra idé. Men där ska ju det hålla på att bytas ut då.
0: Ja, det dricks
1: med regelbunden.
0: Antar jag.
1: Ja.
0: Nu höjs i alla fall röster om att det är vattnets låga pris som gör att vi slösar med det i onödan. Ursäkta. I Skåne skissar man därför på ett nytt sätt att ta betalt för vattnet. Tror du man slösar för att det är billigt?
1: Ja. Jag är helt övertygad om att om det hade en kostnad så skulle många vara mer försiktiga med sin förbrukning.
0: Kortare duschar?
1: Ja, det tror jag. Färre vattnade gräsmattor.
0: Det också. P4 Malmöhus pratade med en student här veckan som sa att hon duschade i 1 timme.
1: Nej, alltså jag får knottror på huden. Mm. Vi hade ju amerikanska ungdomar på besök.
0: Aha.
1: Och de duschade på ett sätt. Det bara pågick. Och jag vankade utanför. Jag är så konflikträdd så jag skulle aldrig våga säga till.
0: Men knackade du på dörren lite försiktigt?
1: Nej, men till slut, vet du, så här passivt aggressivt. Ryckte lite som att jag skulle in där, vilket jag absolut inte skulle.
0: Ett av de här förslagen är i alla fall att priset ska variera vid dygnet för att minska nyttjandet morgon och kväll.
1: Mm.
0: Du, Uppsala. De har fått en ny muralmålning.
1: Så pass.
0: Vid korsningen på Påvel Snickares gränd och Dragabrunnsgatan. Mm. Säger det här dig något?
1: Det säger mig att det är väldigt centralt.
0: Ja. Maja Gräddnos har redan en målning. Kan du gissa vem den här målningen föreställer? Jag får en ledtråd.
1: Ja.
0: Din kvinna. Stark Uppsala-koppling.
1: Men.
0: Okej.
1: Okay. Svaga ledtrådar.
0: Okay. Hon är sexig och är på Café Sjuan hela tiden.
1: Café Sjuan. Är det här en verklig människa eller är det någon fiktiv person?
0: En blandning. Vet du vad, vi gör så här.

0: jag får briljera nu och säga Owe Thörnqvist.
1: Snyggt.
0: För att liksom hämta hem
1: låg,
0: mitt fattiga gissande.
1: Låg ribba för briljans, men visst. Är det här din anthem?
0: Det är det inte, men har man bott i Uppsala stora delar av sitt liv så är man ju bekant med både Dagny och Owe Thörnqvist. Tydligen inte så till den milda grad att man kan plocka sjuan.
1: Det var ju jättesvårt. Ja. Men har du träffat Owe? Har du intervjuat honom? Du har ändå jobbat på Uppsala.
0: Ja, jo, men radion. Det har jag gjort, tror jag.
1: Otroligt oövertygande blick.
0: Nej, men jag har ju intervjuat jättemånga människor. Jag har varit journalist i 30 år.
1: Han skrev ju ofta om människor, miljöer och typer han stötte på i vardagen. Han har sagt att han inspirerats till låten Dagny av en servitris på Café Sjuan. Men ingen vet ju hur hon såg ut. Hur tänker du att den här Dagny ser ut?
0: Jag tror att hon har en ganska barsk framtoning. Jag tror att hon har ett klassiskt, du vet, förklä, vit skjorta, svart kjol och fotriktiga svarta skor och svarta nylonstrumpbyxor.
1: Ja, men inte så långt ifrån. Hon har ett rosa förkläde, mörkt hår, rosiga kinder, en pingla.
0: Ja.
1: Tror Gunn från Draga Brunn i Sotis.
0: Eller de som dansar rumba i Engelska parken.
1: Så kan det vara. Målningen är i alla fall 16 meter hög och är målad av konstnären Charlie Granberg.
0: Den ska jag kolla in nästa gång jag är i min gamla hemstad.
1: Får jag berätta om ett mysterium som lösts?
0: Det vore du gärna göra.
1: Det var, lokaltidningen Mitt i som för några veckor sedan skrev om att någon hade grävt upp fridlysta blåsippor på en byggarbetsplats. Detta är ju olagligt. Så vem gärningsmannen var dolt i mörker. Men nu har denna skuggfigur trätt fram. Hon heter Kerstin Almgren. Kerstin är 90 år gammal.
0: Jag såg nog en blänkare om det här. Mm. Det var mer en räddningsaktion än ställd.
1: Ja, enligt henne. Hon hade noterat att det fanns blåsippor på en byggarbetsplats nära henne och var orolig för att de skulle förstöras av bygget. Så hon gick dit. Så här sa hon då.
2: Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här?
0: Driftig.
1: Verkligen.
0: Målmedveten.
1: Man är ju inte förvånad över att hon lyckas komma i kontakt med chefen sen. Och inte heller förvånad över att hon lyckas övertyga honom om att hon ska få komma dit efter stängning. Hon är där med skottkärra, två spadar, gräver upp blåsipporna och flyttar dem till en säker plats. Vad tänker du om hennes handlingskraft?
0: Att det är fint. För det är klart att de där skulle ju bara hamna under någon grushög. Så de gör väl mycket större nytta någon annanstans. Det är också ett väldigt ambitiöst projekt att hålla på att gräva upp massa blåsippor och sen försöka plantera om dem. Jag hoppas att de överlever eftersom hon har lagt ner så mycket kraft på det.
1: Bara det faktum att hon går dit med skottkärra, 90 år gammal. Mm. Så här resonerade hon.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Du var alltså beredd att ta ett fängelsestraff här?
2: Absolut.
0: Det var ju också en väldigt sorglig referens hon hade. Att hellre vilja vara, nej, att hellre vilja vara i fängelse än på ett äldreboende.
1: Ja, 90 år gammal. Ja. Ja, precis. Man undrar om hon är på äldreboende nu och det är en indirekt pik mot dem.
0: Ja.
1: Men det är ju, man får ju lite... Får man inte lite vibba till... Kommer du ihåg den här filmen Spartacus?
0: Nej.
1: Ja, men det handlar om han som ska fria slavarna. Och så är det en scen när de ska... De fångade slavarna kommer bli skonade om de berättar vem Spartacus är. Mm. Och så ställer sig Spartacus upp och säger... I'm Spartacus. Och så ställer sig en annan upp och säger I'm Spartacus. Så ställer sig alla de här slavarna hundratals upp och säger I'm Spartacus. Jag känner lite som med Kerstin. Om hon kommer liksom, jag ska inte uppmuntra till något brott såklart, men om Kerstin ska sitta i fängelse i 2 år, då är jag Kerstin.
0: Då är du Kerstin och då kommer du leda det här blåsippa uppropet.
1: Ja. Mm.
0: Det ser jag fram emot.
1: Kerstin låter i alla fall hälsa att blåsipporna ser ut och mår bra på sin nya plats.
0: Bra.
1: Vi närmar oss skolavslutningstider. Efter det börjar semestertider. Så att det är med andra ord mycket logistik som måste planeras. Studentmottagningar ska ordnas, skolavslutningskläder ska köpas. Kanske måste passen förnyas till utlandsresan.
0: Ja, så kan det också vara. Ja.
1: Är det här en källa till konflikt i din relation? Vem som får logistiktåget att tuffa på?
0: Inte längre, eftersom alla barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Ja. Men det var.
1: Det har varit.
0: Och vi kan väl säga så mycket som att vem av oss som har funderat över vilka presenter som ska ges på de här studentmottagningarna, det är inte min man som har grubblat över vad de här tre studenterna ska få i present.
1: Det låter vara osagt då vem det är. Men jag tänkte vi skulle prata om den här klassiska relationskonflikten. Hej, Daniela Gordon, samtalsterapeut.
4: Hej, ja.
1: Säg också hej till dig, Amanda Schulman.
4: Hej.
1: Författare och poddare som skrivit just om det här, det osynliga arbetet kvinnor gör i relationer.
4: Mm.
1: Om vi börjar med dig, Daniela. När du träffar par, hur vanligt är det att de bråkar om vem som gör vad?
4: Jo, det gör de ju. Det finns ju en klassisk loop som paren hela tiden går i. Och den loopen ser ut så här, att kvinnan får stå för helheten, den osynliga listan. Och då är hon ska ha kontroll och hon ska ha helhetsblicken, och då är hon jättefrustrerad över det. Och den här frustrationen uttrycker hon ju till mannen, och då reagerar han vanligtvis på två sätt. Antingen blir han arg och försvarar sig, eller så stänger han ner och blir tyst och stänger av. Du sitter här och nickar, du känner igen det här.
0: Eller så refererar han till allt det han gör.
4: Ja, precis. Men loopen är, då blir det så här att hon är då alltså irriterad, och då blir hon irriterad över att han svarar på det här sättet, och då uttrycker hon sina känslor. Har ni tänkt på att känslor är också osynliga? Då uttrycker hon sina känslor över att hon inte blir hörd. Och vad gör han då? Jo, för mannen, han vill inte gå in och prata om känslor, för då har kvinnan ett oerhört övertag. För han är inte hemma i den domänen. Så vad han gör då när hon ska uttrycka sina känslor är att han istället reagerar på hennes tonfall. För det är synligt. Han säger, du är en bitch, du låter arg, fy fan! Och vad som händer då, det är det här som är intressant. Vad som händer då blir han offer. Han gör sig till offer för hon är bitch. Hon är den elaka. Och vad som händer i relationen, det är det här jag hela tiden jobbar med. Inte hela tiden, men mycket. Att kvinnan blir mamman och mannen blir barnet. Därför att han är offer. Hon tappar sin attraktion, sin sexuella lust.
5: Väldigt osiktigt, tänkte jag säga.
4: Precis. Sin sexuella lust, och hon tappar respekten. Och då har vi precis den här dynamiken som hela tiden upprepar sig. Så här är det inte i alla fall, men det är väldigt, väldigt vanligt. Och det är det här jag möter väldigt mycket.
1: Amanda,
4: och mina kollegor också.
1: Du skrev ju om det här som du kallar den osynliga listan i din bok Pink Velvet.
4: Mm.
1: Vad är det, och vad innehåller den?
5: Ja, men det är ju allt, alltså väldigt, väldigt många små saker. En oändlig lista som får ett hem eller en familj att fungera. Men i sig är de inte speciellt viktiga. Så att det är ingen, man får inget tack, eller det är ingen som ser eller hör, eller liksom, man får ingen bekräftelse.
1: Vad kan det vara för något?
5: Ja, men se till att det finns värktabletter hemma. Klippa några tånaglar på något litet barn, eller någon present till en fröken.
0: Vattna
5: eller
0: blommor.
5: Så rensa ut för små kläder, vattna blommor, se till att det finns blommor. Alltså den är ju oändlig. Men den är också, och just för att den är oändlig så känner man heller att man aldrig blir färdig riktigt. Och som sagt så får man inte heller, det är ju ingen som ser den. Så du får ju heller ingen energi tillbaka. Och barnen ser ju inte heller vad det gör, såklart. Och det där kan ju också få bägaren att rinna över rent energimässigt. När man
1: har, vad händer då?
5: Då gråter man och skriker och tycker att det är orättvist.
1: Men Daniela, det är nästan lite stereotypiskt det du beskriver, att det är så kvinnligt och så manligt. Är det alltid det?
4: Nej, men alltså det finns ju män som också gör saker. Till exempel, många män tycker om att laga mat. Då lagar de mat för de tycker om det. Män är mycket mer luststyrda och bekräftelsestyrda. Men alltså, vet du vad som är så tråkigt? Du säger stereotypt. Jag har jobbat med terapi 48 år. Jag sitter här 2026, så du förstår när jag började på 80-talet. det är, jag tycker att det har blivit mer stereotyp nu än det var för ett antal år sedan.
5: Men är det inte så att också samhället kräver mycket mer av en förälder eller, och alla människor, så att det finns mycket mer att göra?
1: På vilket kvinnorna, sätt då? Vad har du för exempel på det? Vad är det som har blivit mer stereotypiskt?
4: Nej, men alltså, jag tycker de här könsrollerna som du säger, de blir mer och mer uttalade. Men vad som har hänt är att kvinnor blir bara starkare och starkare. Så de utmanar ju mannen på ett helt annat sätt. Och det är därför det blir så konfliktfyllt.
0: För jag trodde att det var bara jag som till slut kapitulerade. Och så tänkte jag så här, nej men okej, då gör jag de här grejerna. Alltså det är jag som städar, till exempel. Mm. Och sen så, för jag bara orkade inte tjafsa om det längre. Jag kände att jag nådde en punkt där det var så här, ska vi vara i den här loopen och om igen, då kan jag lika gärna göra det. Och sen så byter han spolarvätska. Eller
4: vad händer
0: det
4: med dina känslor inför din man i det här?
0: Vet du, jag tror att det har gått ganska bra. Eftersom ju barnen inte är hemma så har ju liksom alla de där nödvändiga grejerna. Dels kan vi väl säga att jag kanske inte lägger 100 timmar i veckan på städ. Så att jag kanske också skiter i det i större utsträckning. Det har väl också varit ett sätt för mig att lösa det.
5: Men jag tycker också att det finns en grej till, och det är ju att vi, det är inte bara att vi inte riktigt orkar, det är också så att vi inte kan lägga tid på andra viktiga saker så som män kan, som att tänka ut stora saker, alltså bli filosof eller jätteduktig på sitt arbete eller alltså vad det nu kan vara, för det är ju att ha kontroll på allt det här. Vi har ju jättemycket hjärnverksamhet. Vi har ju inte hur mycket som helst. Om jag måste komma ihåg var allting ligger i varje rum för att ett barn eller en man frågar mig, var är det, var är det, var är det, var är det? Då, alltså, det är klart att det tar plats från annat. Alltså så.
1: Men din man Alex har ju, ni har ju pratat öppet om det här i poddar och hur ni förhåller er till
5: bråkat
1: det. Bråkat till och med öppet i poddar om det. Vad är hans version? För den skiljer sig lite.
5: Ja, men han blir ju som många män blir när man pratar om det här, arg. Och framförallt för att han blir så kränkt över att han inte skulle vara en jämställd man. Alltså att han inte skulle tycka att det var viktigt. Och det är där alltid den här krocken blir när vi ska prata om det. Men han har förstått, för att jag har nu skrivit så mycket om, vi har pratat så mycket öppet om det. Så att jag tycker att det är bättre. Men det är ju, eller nu kan jag säga så här, typ, jag vill inte använda dig som min AI, men har du sett mitt pass?
0: Så alltså fortsätter
5: han men han det är i alla fall en
0: en medvetenhet.
1: Men finns det någon uppsida då med det här? Att ta så mycket ansvar? Alltså någon soft power som kommer med att man är den som alltid är där för barnen till exempel?
5: Ja, men det är klart att det finns. Och jag tror inte att man... Jag vill göra massa av de här sakerna. Det är ju inte så. Men alltså, faktiskt så förra våren så spelade min man in en film. Och var inte hemma överhuvudtaget i några månader. Och då var det så, då hade vi liksom gjort upp att jag tar allt. Och då var han väldigt, väldigt tacksam hela tiden. Alltså, tack för att du gör det här. Tack, tack.
4: Det.
5: Och jag har aldrig varit så glad som de här månaderna. Och jag trodde att jag skulle liksom krascha. Men att jag tror att det här, sen har det gått tillbaka som vanligt. Då, så att det är inte att vi har löst det. Men jag bara menar att se varandra är ju... Det tror jag är den enda lösningen.
0: Plus att då finns det inte heller någon förväntan där man sen blir frustrerad och besviken. För så Nej. Tyckte jag det var också. Min man reste jättemycket när barnen var små och jag var ensam. De veckorna gled på ganska smidigt.
5: Jag vet.
1: Daniela, hur tänker du att man ska jobba med det här problemet? Är det som Amanda säger, en grej handlar just om att bli sedd, bli tack och känna sig tacksamhet inför det?
4: Jo, alltså det som jag hela tiden jobbar med, det är vad kvinnan vill ha när hon uttrycker den här frustrationen och de känslorna. Hon vill ha en man som håller henne. Förstår vad jag menar med håller? Tar emot och håller henne och håller familjen. En mognad som innebär att mannen tar ansvar. Eller precis som det du säger, Alex, uttrycker tacksamhet. Alltså, för i det tog han inte för givet. Men vad som tyvärr ofta händer är att mannen regrederar och blir väldigt liten. Och väldigt ofta hamnar i, åh det är synd om mig, det är synd om mig, och hamnar i den här offergrejen. Därför att mannen, vad han vill leverera till sin kvinna. Han vill leverera, han vill, och så fort han inte gör det när kvinnan då säger, men jag är jättefrustrerad över de här, alla de här osynliga listerna, då känner han att inte han har levererat. Mm. Och då kommer
5: han, känner sig otillräcklig. Han känner sig otillräcklig.
4: Ja. Och, det är det och då kommer de här försvarsmekanismerna och den här litenheten in, tyvärr.
1: Så hur ska man prata om det?
4: Vad sa du?
1: Hur ska man prata om det då i sin relation?
4: Jag sitter ju med mina klienter och gör massor med olika övningar.
5: Man kan gå till dig. Va? Man kan gå till dig.
1: Men om man inte har den möjligheten, finns det något sätt att prata om det bara i relationen?
4: Ett sätt? Ja, absolut. Ja, vad det handlar om är ju att inte gå in i maktkampen. Utan lyssna. Vi är ju så dåliga på att lyssna på varandra. Det är ju kvinnan också. Att verkligen ta in. Och mannen till exempel, när Amanda klagar på det här, säger, men älskling, jag hör dig. Gud vad jobbigt det var. Jag förstår verkligen. Det är en man som håller. Vad kan jag göra för att få det att bli lättare för dig? Att han tar in det här. Det är ett samspel. Hur svårt är det egentligen? Inte alls.
1: Finns det saker som du inte vill att han ska göra, som är på den där listan? Som han liksom skulle skava om han klampade in och tog över?
5: Nej, men det är klart att jag vill ta den där lilla barnfoten i badkaret och klippa de där små naglarna. Alltså, jag vill det. Det är ju inte någonting som jag tycker är jobbigt. Det är bara det att det är en av tusen saker som han aldrig ens skulle tänka på. Eller liksom, och jag tror att det också kan göra en lite orolig. Att man tänker att det finns massa saker här som, om jag försvann eller men alltså just de här osynliga sakerna som man ändå förstår är viktiga på något sätt. För det är ju, man är ju liksom en vårdare för sina barn.
0: Fast jag tyckte ju ändå att, jag tror om jag rannsakar mig själv, att det är ju ett sätt att också ha lite kontroll.
5: Absolut.
0: Att man får göra det på sitt sätt. Och att, för jag tror tyvärr, eller vad man ska säga då, att om jag hade försvunnit, det är klart att allt
5: hade
0: löst sig.
5: Ja.
0: Ja, det hade bara gjorts på ett annat sätt. Naglarna kanske skulle bli klippta en gång i månaden, möjligtvis. Men de skulle ju överleva och det skulle bli bra
5: så
0: det med.
5: Så är det. Och nu när jag skulle skriva bok och Alex sa, men nu bara försvinn, alltså jag tar hand om allt. Det var väldigt svårt för mig att släppa det där. Alltså för jag tänkte att han vet ju inte hur jag gör, och på mitt sätt är det jättebra, vilket också är ju hemskt att jag tänkte så. Så att man, det är väl, ja.
4: Ja, kvinnan blir ju ofta kontrollfreak här, därför att man har ju fått en maktposition i det här. Och det håller kvinnan ofta fast vid. Så när mannen då ska ta över och göra något, då står man ju vakar över honom och säger, nej, men du ska inte göra så här, du ska göra så här. Och det är ett faktum också. Mm. För det finns ju makt i att ha den kontrollen samtidigt som det är otroligt jobbigt. Det kan vi inte komma ifrån.
5: Nej.
4: Det är en annan sak som jag också tänker på, som man inte pratar så mycket om. Du får rätta mig om jag har fel, Amanda. För du har ju tre barn. Mm. Min känsla är att i och med att man då gör alla de här sakerna, så har man också större inblick i barnens känsloliv.
5: Ja,
4: eller
5: absolut.
4: Hur? Ja, du kommer närmare barnen.
5: Luskamning tar tid. Man pratar jättemycket.
4: Så... Och det är en jätteviktig aspekt, det pratar man inte om, för det är lite, det vill inte mannen gärna höra, att då kvinnan kanske har kommit närmare barnen då på grund av det här, generellt sett. Och det är också viktigt att prata om, för vad jag alltid säger till par också, om ni har flera barn, träffa dem, ha dejter med dem en och en.
5: Mm.
4: Håll inte på att vara hela familjen hela tiden.
5: Nej.
4: För det blir den här gruppen.
5: Mm.
4: Ge varje barn extra uppmärksamhet.
1: Daniela Gordon och Amanda Schulman, stort tack för att ni kom.
5: Tack.
0: Tack. Du som är den enda mannen i rummet, känner du
1: dig? Gud vad jag kom undan.
0: Nej, snarare att jag funderar på om du som rappar männen känner så här, vänta nu, jag skulle vilja nyansera några grejer.
1: Det får bli en annan gång.
0: Svar ja alltså.
1: Du, det finns en fotobutik i London på Oxford Street. Den grundades på tidigt 50-tal och deras grej var att de kunde leverera utskrivna foton på 10 minuter, vilket var unikt då när den startades på 50-talet. Därför gick många dit för att ta sina passbilder. Och inte minst kändisar gjorde detta. Och nu har det getts ut en bok som innehåller över 300 pass och visumfoton av kändisar tagna i den här lilla butiken under 60 år.
0: Ja, svettig tanke.
1: Jag skickade dig den här artikeln. Du såg några bilderna?
0: Ja, jag såg Mick Jagger bland annat.
1: Och en ung Mick Jagger.
0: Sean Connery. Och det jag tänkte på i uttrycket hos dem var att det var något lite sårbart eller naket, tyckte jag.
1: Vad var det då?
0: Bilderna. Nej, men jag vet inte om det är någonting med att man sitter ensam i kanske någon liten kur och så ska man liksom utan någon form av stimulans eller interaktion med någon få till något uttryck inför en passbild. Att man är lite utlämnad.
1: Ja, men jag upplevde också att de var, det fanns något lite så här skört nästan över att de var helt vanliga. Är du fåfäng när det kommer till dina passbilder?
0: Ja, men också väldigt misslyckad.
1: Vadå då?
0: Jag har precis förnyat mitt pass och också skaffat sånt här nationellt ID-kort och ser helt... Alltså jag tänkte att jag skulle fixa mitt hår.
1: Vad ovanligt. Ja. Det brukar du faktiskt inte göra.
0: Sen jag lockade mig, men sen cyklade jag också till polisstationen. Så att när jag kom fram så liksom var det någon mycket platt frisyr som jag gick in med. Och jag hade ingen hårklämma. Och sen är jag för mesig för att våga be att ta om bilden.
1: Det här är din konflikträdsla igen. För så, det är ju verkligen inte
0: så
1: en stor...
0: det är en otroligt sorglig bild som är på både då ID-kortet och passet. Så. Och tanken på att någon skulle publicera det här. Jag brukar tänka på det. Du vet, man ser ju det ibland på löp om någon har, du vet, avlidit hastigt och så har de inte fått fram någon annan bild.
1: Det
0: att det är den där sorgliga skepnaden som då ska...
1: saknad, älskad. Rufs i håret.
0: Nej, platt.
1: Platt i håret.
0: Typ, hade hon bara 3 hårstrån?
1: Jag tycker det är värre än, faktiskt med körkortet än passet. För körkortet visar man faktiskt upp ganska ofta. Och där vill man ju gärna
0: har en
1: se.
0: Dålig bild där också.
1: Uff, tungt. Du, vi ska prata om något helt annat. Det finns de som är skeptiska till AI. Och så finns det någon som rent av hatar det. Under det senaste året har en tydlig anti-AI-rörelse vuxit fram. Våldsdåd riktade mot AI-bolag och dess ledare. Anställda på AI-bolag som nu uppmanas att inte bära synliga företagsloggor till exempel.
0: Oj!
1: Ja. När framstående techledare hållit sån här commencement speech, som det heter på engelska, som är avslutningstal på olika college som man har i slutet på varje termin när eleverna ska sluta. På toppuniversitet runt om i USA så har de blivit utbuade så fort de tagit upp AI. Vi kan lyssna på hur det lät när Googles förra vd Eric Schmidt förra veckan talade inför studenter och benämnde deras oro om just AI.
6: I know what many of you are feeling about that. I can hear you. There is a fear. There is a fear.
1: Det var ett starkt buande.
0: Ja, och jag undrar om det bara handlar om rädsla, men det kanske det gör.
1: Vi kan fråga vår nästa gäst, Alexander Norén från SVT, ekonomikommentator där. Välkommen tillbaka.
7: Hej.
1: Hej. Ja, vad tänker du? Om vi börjar med buropen. Det här är ju faktiskt inte det enda exemplet. Det har varit flera stycken den här våren.
7: Ja, nej, det känns lite som en trend att bua ut en techledare som kommer till universitetet, sin gamla alma mater, ska tala till studenterna om framtiden och bli utbuad för att de råkar säga att AI är framtiden.
1: Och vad har man mer sett för olika...
7: Ja, alltså bortsett från den här senaste vågen av commencement speeches utbuanden så har det ju varit lite spridda demonstrationer, men framförallt mot datacenter. Det har liksom blivit symbolen att hata, men inte bara så här abstrakt för att de representerar AI utan kanske väldigt konkret. De slukar jättemycket el och drar... och behöver väldigt mycket vatten för att kylas. Så jordbrukare är förbannade om de är rädda för att vattennivåerna ska bli kritiskt låga. Och andra i de här lokala samhällena är rädda för att elpriserna ska gå upp.
0: Men studenterna då som buade här och där han sa så här, okej, jag fattar, ni är rädda. Är det bara att de är rädda eller är det att techbolagen också har kommit att representera något?
7: Ja, men jag tror att det är... De är mer utsatta på arbetsmarknaden än andra för förändringen som för deras del kanske konkret betyder att det finns färre instegsjobb att söka direkt efter universitetet eller gymnasiet. Därför att de som har gynnats av AI hittills, det är snarare de som är högre upp i hierarkin som kan bli mer effektiva och produktiva och har en massa erfarenhet som krävs för att använda verktygen på ett effektivt sätt. Som verktyg som då ersätter, ursäkta uttrycket, lite skitgöra som man brukar låta de juniora medarbetarna göra innan de har lärt sig fingertoppskänslan för hur jobbet går till i övrigt. Och därför är den här unga mer kanske känner av det, att framtidsutsikterna är inte lika goda längre. Och sen så har det också blivit en sån här backlash, kan vi säga, från att för ett år sedan så var det fortfarande så här, åh, kolla vilka häftiga bilder jag kan göra med AI, och här har jag gjort Tom Cruise som flyger i ett rymdskepp i min tvättmaskin, och så får man likes för det. Så nu är det ju pinsamt att hålla på så. Nu pratar man ju med AI-slopp, slask, och att AI producerar sämre kvalitet, och det är pinsamt att ha mer. Alltså, du är inte trendkänslig om du skryter om att du håller på jättemycket och gör AI-konst till exempel.
1: Och hur tas det här emot i AI-kretsar? Finns det en oro för konsekvenserna av till exempel det här buandet som är föranleder något annat?
7: Bortsett från det som du var inne på, att det kan bli våldsamt. Jag menar, Sam Altman, affischnamnet för AI framför alla, liksom vdn för OpenAI som satte igång den senaste vågen av AI. Han har ju råkat ut för skottlossning mot sitt hem, och sen så var det någon som skulle ta sig in på OpenAIs kontor och förstöra det och sabotera. Det enstaka händelser som är extrema. Det är inte liksom som att det finns en stor militant rörelse där ute, utan det är spridda skurar. Det som är bredare, skulle jag säga, det är just den här men, vad har vi vunnit på det här? Techbolagen, de drar in ännu mer pengar, eller i alla fall satsar det, och kommer när de ska börsnoteras och drar in ännu mer pengar i den här AI-vågen. Men jag då, som ska få mitt första jobb, jag har bara tuffare på arbetsmarknaden. Och så roligt var det inte att se Tom Cruise åka runt i min tvättmaskin. Så what's in it for me? Det är en mer utbredd missnöjeskänsla.
1: Kan man, för det har ju börjat smyga sig in i politiken också. Jag läste om den här Bernie to Bannon-koalitionen, som är Bernie Sanders, då socialisten, och Steve Bannon, MAGA-profilen. De är ju politiskt väldigt olika, men de har en samsyn i sitt motstånd mot AI. Vad kan man säga om den?
7: Ja, den är att extremerna möts i detta. Bernie Sanders långt ut till vänster, som ju då tar perspektivet, ja, men det här kommer att förstöra för vanliga arbetare, och inte bara då, alltså, nu pratar vi inte om de som är i fabrik längre, utan pratar kontorsarbetare. Och vad ska de leva på då, när de har blivit bortrationaliserade av 10 AI-agenter? Det är hans perspektiv på det hela. Samtidigt som Elon Musk och de andra bara badar i sina miljarder, så pratar han. Bannon och MAGA-människorna, de är så här, Silicon Valley woke. Nu kommer ännu mer manipulation från hjärtat av woke town när AI, deras AI-bottar liksom spottar ur sig biased svar. Så att, ungefär så.
1: Men kan man ställa AI på någon typ av höger-vänsterskala politiskt? Finns det något sånt?
7: Jag skulle inte säga det faktiskt. Utan, och det som är intressant om du tar in det politiska perspektivet är att det är väldigt lite här i Sverige och Europa diskussion. Det är inte en issue i politiken. Det håller på att bli det i USA. Framförallt på lokal nivå där de här datacentren upplevs som ett hot på vissa ställen i alla fall. Och jag tror då med Bernie Sanders och andra lite mer tongivande personer även på högkanten att det kan bli det även på riksnivå i USA. För där börjar man på ett plan där man trycker AI uppifrån och ner i organisationerna. Vi har ju på Meta hört hur de anställda vittnar om att vi håller på att träna upp AIs som ska ersätta oss. Och sen så 2 veckor senare förlorar man jobbet. Och de amerikanska företagen är väldigt öppna med att säga, vi skär ner 10%, vi gör oss av med 10 000 personer för att vi ska ersätta dem med AI. Sen kan man ifrågasätta om det verkligen är så, eller om det är en jättefin ursäkt för att skära ner för att man överanställde under covid och nu låter det som man är framtidsinriktad för att man ersätter dem med AI. Men ändå där så är människor mer pressade av det här än vad vi är här i Europa och i Sverige.
0: Men vad är det de vill då, om vi tar

0: fynd. Och prata högt om att vi behöver nog en universal basic income, alltså så här basinkomst. Alla ska få x antal tusen lappar i månaden för att pilla sig in aven, för att det kommer inte
1: att finnas
0: medborgarlön. För det kommer inte finnas några jobb i framtiden, säger de. Det är deras lösning.
2: Men får jag ändå gå tillbaka till det du sa om skillnaden mellan USA och Sverige. För om i USA man liksom pressar uppifrån ner, hur upplever du att det har i intåget på arbetsmarknaden i Sverige?
0: Jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att det är väldigt mycket de anställda själva som börjar använda det nästan i smyg. Innan det ens finns en AI-policy så börjar man använda det och experimentera sig fram. I alla fall, jag talar utifrån egen erfarenhet och från människor som jag känner. Så det kanske inte är representativt för hela Sverige, men jag känner att när man pratar med företagsledare och andra som är i den här AI-branschen, de säger samma sak. Det gror liksom med myllan, men det är inte så här strukturerat än att man verkligen, nu ska vi ha AI i den här organisationen på alla de här sätten, utan det växer mer underifrån.
2: Och det här AI-hatet då, eller motståndet eller vad man vill kalla det för, har du märkt av det i Sverige?
0: Ja, i min allra närmsta krets, familjemiddagar, då kan jag verkligen hamna
2: representativ bild av hela Sverige.
0: På tvärs med en annan familjemedlem där jag då tvingas bli liksom pro-AI och försvara AI och säga allt bra som finns, att inte, ja det finns nackdelar, ja jag känner, men titta på allt det här fina.
2: Tack för den djuplodande undersökningen från ditt middagsbord.
0: Ja, väldigt anekdotisk annat. Bevisföring, men ändå.
2: Stort tack Alexander Norén för att du var med i talkshow.
1: Jag hörde ett uttryck i en techpod som jag lyssnade på där de pratade om ett nytt fenomen, och det var sad AI wives. Okay. Som börjar dyka upp. Alltså kvinnor som vars män bara är, liksom går all in på AI och de sitter hemma och är ledsna. Vi får väl se om det kommer att vara ett fenomen som växer.
2: Vadå, så det här är liksom inga AI-fruar, utan det här är fruar som är ledsna för att deras män har
1: för att deras män bara är helt uppslukade av allt som har med AI att göra.
2: Gud vad jag kan se att det finns. Män som är så...
1: Det här var en amerikansk
2: tech-podd, ja, ska jag säga. Jag tror, likt Alexanders köksundersökning, att det finns även i Sverige. Vi har fått en gäst till i studion. Välkommen Elis Monteverde-Burå.
3: Tack.
2: Hej, välkommen tillbaks.
3: Tack.
1: Är du lite svag idag, Elis?
3: Gud, nej. Tvärtom.
2: Du är här för att du är aktuell med en nyskriven monolog, Svensk humor, på Teaterbrunnsgatan 4 här i Stockholm. Det här är din tredje pjäs och första monolog. Det viktigaste du gjort, säger du. På vilket sätt då?
3: Det är också första gången i mitt liv som jag regisserar någonting, vilket kändes som en hög fallhöjd. Men nej, men om man ska vara allvarlig så är svensk humor en sorts sammanfattning av mina 10 år i den här skojarbranschen som vi kallar svensk litterär offentlighet. Och jag känner att jag nailade det. Det känns jätteskönt.
2: Svensk litteraturoffentligt, är det skoja? Jag tänker, när du säger skojarbranschen tänker jag kanske humorvärlden. Du menar att litteraturvärlden är...
3: Ja, men Kerstin Ekman har ju varit inne på det där. Och jag valde ju naturligtvis titeln Svensk humor som en provokation mot svensk humorelit. Så. Men nej, men den här pjäsen, det känns bra.
2: Vilka är det, svensk humorelit?
3: Svensk humor, nej men det kan väl ni svara på.
1: Jag undrar mer på vilket sätt litteraturvärlden är en skojabransch.
3: Ja, men det får du väl fråga Kerstin Ekman.
1: Men du har väl en tå in i svenska litteraturvärlden?
3: Jo, absolut. Men som sagt, jag är väldigt rolig. Jag vet inte om andra inom svensk litteratur är det.
2: Jag tror du skulle säga, jag vet inte om andra tycker det, men det var inte det du sa.
3: Nej, det var inte det, så.
2: Du, den här pjäsen handlar ju om att det inte är så enkelt att vara ursäkta, poet. Inte minst ekonomiskt, så huvudpersonen Liam ska skriva en sitcom samtidigt som han brottas med missbruk och SOS-anmälningar.
3: Just det.
2: Hur mycket handlar den här pjäsen om dig?
3: Ja, men den handlar såklart om mig. Den handlar också om... Så här, jag träffade en ung, begåvad... snygg man som heter Jacques Karlberg som jag kände så här, jag ska rädda din karriär. Han var skådespelare, han är skådespelare, han spelar nu en version av mig i den här monologen som har liksom växt fram på ett sätt som jag inte riktigt har kunnat kontrollera. Så, men om du frågar mig nu så handlar det väldigt mycket om mig.

0: Men hur menar du då att du inte har kunnat kontrollera? Hur har du
1: Nej, men jag kände liksom att nu måste jag släppa på bromsen på något vis och skriva något som är totalt ärligt. Och när man gör det så blir det per automatik också väldigt, väldigt mycket fiktion. Men jag känner liksom, jag tycker inte det är intressant att gå in i detaljerna där riktigt. Jag tycker det tar bort humorn i det hela, så att säga. Jag tycker humor ska vara oförutsägbart och lite läskigt och gärna suicidalt. Och det är det jag försökt göra med den här monologen.
0: För du skämtar ju om ganska mycket, bland annat om den här barncancergalan då.
1: Ja.
0: Det här med att, som är ju, det är ju någonting som ofta drivs med att komiker ska få priser för sin humor samtidigt som man ska...
1: Jag tror att det var jag som började skämta om det, för att jag har tolkningsföreträde där.
0: Du var tidig med det för 10 år sedan.
1: Ja, nej, men jag har ju hållit på med en roman som heter Barncancergalan i 7 år.
0: Okay.
1: Barncancergalan, det svenska humorpriset, eftersom jag hade barncancer. Och jag känner att det är väldigt, väldigt roligt att se liksom obegåvade komiker gå upp på en gala för svenska barn med cancer och ta emot priser. Alltså jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt och jag kände att jag var tvungen att skriva något om det. Och jag har ju misslyckats med den romanen, så nu finns fragment från det romanprojektet i den här monologen då. Och det sköna och förlösande är ju att jag inte står där själv och framför det. Liksom. Sen hade jag kanske inte tänkt att det skulle bli så roligt som det blev. Folk skrattar ju. Och just ställer sig upp och skriker.
0: För den, vid den scenen eller generellt?
1: Nej, bara generellt. Folk skrattar även när det inte ska vara skratt. Vi har lagt på pålagda skratt som en del av regin. Som ska liksom accentuera det tragiska och det hemska. Och även där skrattar människor. Vilket känns både obehagligt och helt perfekt.
0: Men du, förlåt. Du nämnde bara i en passus här. Att när jag själv hade barncancer...
1: Ja.
0: Hade du, när du hade det och låg på sjukhus, såg du på Barncancergalan då?
1: Den fanns inte då. Det är liksom, jag är så pass gammal. Jag är väldigt, väldigt gammal och har varit med i, som sagt, i 10 år i den litterära skojabranschen. Så när jag hade cancer, när jag var 13 år gammal, tror jag inte Barncancergalan existerade. Och jag måste ju säga också som en passus att jag är väldigt för att det kommer in pengar till barncancerforskning. Jag får bara liksom den här känslan av att skrattet fastnar i halsen när Jonathan Unge får ta emot ett diplom och man säger att barn och cancer inte hör ihop. Jag tycker det är dålig copy.
0: Jag förstår, men när du låg där utsattes du för någon typ av humor? Det finns ju de här sjukhusklarna.
1: Ja, men det är så här, det var en recensent som plockade upp det också. Det finns ju naturligtvis ett urtrauma i den här monologen som har med sjukhusklarna att göra. Och när jag säger trauma så är det inom stora kaninöron, för jag vet inte hur jobbigt jag tyckte att det var. Men jag tyckte att det var intressant att Astrid Lindgrens barnsjukhus på den här tiden, nu börjar jag prata som Martin Luuk. Hörde ni det? Att nu började jag imitera den här estniska satsmelodin.
2: Men som väl också är en förebild? Eller någon du har inspirerat av?
1: Och som jag ser i pjäsen så var det ett otroligt svek att Martin inte tog sitt liv i Lund när det begav sig. För det hade varit mycket roligare. Svull och lyckades. Men om jag ska säga så här, Astrid Lindgrens barnsjukhus för en tonåring inom barncancervården, det var en väldigt, väldigt skev look. Där barn, clowner, sjukhusclowner, liksom gick in på ditt rum när du bara egentligen ville sitta och onanera. Och de respekterade inte det, de här sjukhusclownerna. Och det så här i efterhand tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och det finns med i den här pjäsen.
0: Martin Luuk, vi ville få hit Martin Luuk för
1: vad bra att han sa nej.
0: Han sa nej för att han inte orkade. Mm. Men han sa att han tyckte om din pjäs och skulle gå se den igen.
1: Ja, det är klart.
0: Vad har Martin Luuk betytt för dig och humor?
1: Allt, skulle jag vilja påstå. Och på tal om det här suicidala temat, nej, men han har räddat mitt liv. När jag upptäckte Martin Luuks litterära singlar som gavs ut på Loyal Press för cirka 20 år sedan, så var det extremt viktigt som liksom subkultur för mig och också som Ja, men ett exempel på hur man kan vara kompromisslös och oängslig och därför bli rolig, till skillnad från då den svenska komikereliten som håller på med otyg som provföreställningar. De testar sitt material. Alltså, jag skulle
2: tycker
1: hellre...
2: att de tar för få risker?
1: Jag skulle hellre ta mitt liv än att testa mitt material. Alltså, vårt genrep gick ju jättedåligt. Det är inte som att jag gick in och bara, tjack, vi måste ändra här. Vi måste göra om här. Alltså, så här, jag hade väl varit lika stolt för det här om det hade liksom inte varit stående ovationer och massa skratt varje kväll.
0: Men vadå, menar du att det inte finns ett värde i övandet? Eller hur ska
1: Nej, det finns inget värde i att bry sig om vad publiken tycker. Det är det jag menar.
0: Men du är ändå glad att
1: ja, det är klart. För att jag är en äcklig narcissistisk människa. Ja.
2: Men alltså, det kräver ju något ändå, att vara så kompromisslös. Att man ändå kan köra på oavsett
1: inte.
2: Vad en publik tycker. Jag tänker att det skulle kräva något.
1: Ja, jag vet inte vad alternativet skulle vara.
0: Men det är väl lättare för dig å andra sidan? Jag menar,
1: ja, det är jättelätt för mig.
0: Skulle stå där och ha en publik som
1: ja,
0: hatar
1: men
0: det
1: jag ja, jo, verkligen. Där sätter du huvudet på spiken ändå. Man måste ju ändå tänka på sina medmänniskor. Och utifrån någon sorts solidaritet så hade det varit jobbigt om det hade gått dåligt på scen. Så. Men jag hade varit lika stolt för texten.
2: Men har du jobbat dig till den här kompromisslösheten? Mm. Eller har du haft den från start i det som du har gjort?
1: Ja, bra fråga. Jag har nog jobbat mig dit mycket medvetet genom... liksom, skam och förnedring och självhat och terapi. Mm.
0: Det låter som att det är mer Martin Luke än Killinggänget som är din har varit din inspirationskälla.
1: Ja, men så här, för att om man ska liksom bara gå full så Cyril Hellman konspirationsteori, så den estniska maffian styr en stor del av den intressanta delen av det svenska kulturlivet.
0: Styr på ett positivt sätt då, tolkar
1: jag. Ja, verkligen. Så. Nej, men
0: och vilka pratar vi om då?
1: Nej, men skämt åsido, just med Killinggänget, om vi ska nämna dem, som vi inte behöver göra eftersom de klippte bort mig ur den där Killinggänget-dokumentären. Så, nej, men Martin Luke, en otrolig inspiration. Absolut.
0: Elis Monteverde Burå, tack för att du kom till talkshow.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Ja, här sitter vi.
2: Andres Lokko kanske ingår i den estniska kulturmaffian. Han och Martin Luke har i alla fall gjort väldigt mycket grejer ihop.
0: Och Christian kanske, på ett litet hörn. Du, vi fick ett mejl från Gun från Dragabrunn. Känner jag, hävdar denna mejlerska. Nej, mejlare. Ebbe heter hon. Mm. Hon bor i Strängnäs. Låtens text beskriver en riktig händelse. Den handlar alltså om en kvinna som snubblar på ett bröd. Han heter Gun från Dragabrunn. Hon föll på tvären i mjölkaffären.
2: Kopplar vi tillbaka nu till Ove Törnqvist. Exakt. Eftersom vi i början av programmet pratade om den här nya väggmålningen. Mm. Men då var det Dagny.
0: Vi pratade om Dagny och frågan var om Gun också fanns eller inte. Men det visar sig att hon gör. Där ser man. Ska vi ta och lämna över till Kulturnytt som har klivit in i studion. Ellen Cavallin, vill du ta över?
3: Ja, det kan jag göra. Och Kulturnytt börjar med musik. Vad tror ni att de här två låtarna har gemensamt?

0: Ja, det uppenbarar ju Melodifestivalen.
1: Det är det uppenbarligen. Och det är nämligen så att två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
0: Jaså.
1: Det är jajamän, och det rapporterar Musikindustrin. Och låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han har använt en AI-plattform som produktionsverktyg för då Rakt in i elden med Brandsta City Slickers och Meira Omars Dosett Daram. Däremot så har både melodi och text skrivits av mänsklig hand. Och Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna, men att de inte känt till att några har skickats in. Och så kommer mer musik. Dags för veckans musiktips. Den här veckan med folkblues, Moby Dick-inspirerad kammarmusik och mjukt funk-souligt sväng.
2: Amerikanska artisten Shaky Graves är tillbaka med ett folkbluesigt album som får mig att äntligen sänka axlarna och andas ut. Well, I ain't got no place to be. Och när de där varma gitarrtonerna klingar tillsammans med fågelsång i låten No Place to Be, så känner jag också att jag inte vill vara någon annanstans.
3: Ursprungligen skriven för en film om Moby Dick har amerikanska kompositören och sångerskan Caroline Shaw och Attacka Quartets cellist Andrew Yeh nu släppt musiken med sång ur djupen och från land. Herman Melvilles roman om den vita valen Moby Dick får en svidande kammarmusiktolkning om människans sammandrabbning med naturen.
4: Jag utsåg Giveons album Beloved till årets R&B-album 2025. Och nu har han släppt 5 nya låtar till samma album och kallar det för Beloved Act 2. Min favorit av de här 5 nya låtarna är Jezebel. Jag dansar tryggt in i det funk-souliga svänget och landar mjukt i Giveons orubbliga R&B-stämma. Och många har sagt att R&B:n har gjort en ordentlig comeback. Och fortsätter det så här, ja då håller jag verkligen med.
1: Och tipsade det gjorde Tanja Ulriksson, Vivica Blad och Elisa Svedberg. Det internationella Booker-priset, ett av världens finaste utmärkelser för litteratur översatt till engelska, går för första gången till en bok skriven på mandarin. Priset gick i år till taiwanesiska Yang Shuangzi för Taiwan Travelogue, en historisk romantisk roman som utspelar sig under Japans ockupation av Taiwan på 1930-talet. Och priset går till författaren tillsammans med översättaren Lin King. Och även svenska Ia Genberg fanns med på listan bland de 13 nominerade för novellsamlingen Klen tröst. Men föll bort när listan bantades till 6 kandidater. Och så om en designkonflikt som har löst sig. 1973 formgav glaskonstnären Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf fick inte en krona efter 80-talet. Och 2024 bestämde hon sig för att stämma Kosta Boda retroaktivt på upphovsrättsersättning, något som flera rättsinstanser har nekat. Men nu har konflikten alltså fått en oväntad vändning. Parterna ger ut en jubileumsutgåva och ett nytt upphovsrättsavtal ger Wolf rätt till ersättning 70 år efter sin död. Snöbollskriget är helt borta, säger Lars Elfström, ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland, och berättar att de även instiftar ett nytt pris, Snöbollspriset.
5: en penningssumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Det kommer att delas ut i ateljén på Gotland. Ann fyller 90 år 26 februari nästa år. Så då kommer det ske.
1: Och där hörde vi Lars Elfström intervjuad i P4 Gotland. Och så om en välkänd artist som skadat sig inför en Sverigespelning.
4: Den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett vilt möte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för hennes turnébuss lyckades väja för älgen, men Amos själv slog i ansiktet när bussen krängde. Tori Amos uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fighten Ronda Rousey, utan bara med en svensk älg.
1: Och rapporterade gjorde Tanja Ulriksson. Det var allt vi hade från Kulturnytt. Vad känner ni om älgar?
6: Att det kanske är bra att hon förtydligar om det nu var någon som misstänkte att skadorna skulle ha kommit på något annat sätt.
0: Det känns inte också som typ en parodi på vad som händer när man är i Sverige. Det enda amerikaner vill prata om är våra älgar. Och så åker de till Sverige och vad händer?
6: Krockar med en älg. Mm.
0: Tack för det, Ellen Cavallin. Vi fick ett mejl här från Carl som skriver: hej, det här med att bara kvinnor som tar ansvar är lika sant som när Gudrun Schyman sa att det bara är män som slår. Ser omkring.
6: Jag tror också att det finns många män som har nästan satt sig ner och börjat klottra ner sin osynliga lista. Absolut. Under det här programmet. Det är bara att mejla in.
0: Den kommer komma till mig. Ja. Jag förtjänar den.
7: Och det här var en återutsändning från onsdag eftermiddag. Strax slår klockan ett och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 1:02.
8: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld.
7: Klotet börjar 1:02.
9: Spanarna.
10: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak, att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det. Mm.
11: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
12: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
9: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
7: Nu är klockan 1 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
13: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
14: In favor 141 against 8.
15: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till Internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
13: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
16: P1, Sveriges Radio.
7: 1:02 är klockan. Det är natt mot torsdag den 21 maj. Och vi fortsätter natten i P1 med veckans klotet.
8: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns det en oro för hur det kommer att bli till sommaren. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Det har larmats under våren om vattensituationen i Skåne. Dimitri Lennartsson, miljöreporter på Ekot. Hur märks det av, du som bor i Skåne?
17: Ja, men den här jättelåga Vombsjön är ju ett tydligt synligt exempel om man har vägarna förbi där. Något bevattningsförbud har ju ännu inte införts, så de konsekvenserna har vi inte riktigt sett än i samhället. Mm. Men för mig som Malmöbo och pappa så märks det nog en del i vardagslivet, upplever jag när jag skjutsar mitt barn till förskolan, att det har varit sällan under det här året och även lite längre bak som regnkläderna behövt kläs på mitt barn.
8: Okej.
17: Det är någonting jag brukar svära över på cykeln, att man alltid glömmer att ta på sig regnbyxorna. Men jag tycker att det har inte varit så många gånger det har hänt.
8: Så märkbart mindre regn?
17: Ja, men jag upplever det. Ja. Sen bor jag i Malmö och har min lilla värld och bubbla utgå från. Men det är i alla fall min upplevelse.
8: Men om man tittar utanför Malmö då?
17: Ja, men det finns ju de som märker av det här rådande läget betydligt mer redan nu. Ja, jag bor i lägenhet och har kommunalt vatten i kranen. Men det finns ju väldigt många som har egen vattenbrunn som är beroende av grundvattnet. Som lantbrukaren Christian Gustafsson som jag har träffat. Han har drygt 200 nötkreatur. Mm. Och det som oroar honom är att larmet om de här låga grundvattennivåerna, att det kom så tidigt i år. För vi har ju en ganska oviss sommar framför oss.
18: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som. Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
17: Mm. Ja, men Christian har ju insett att han behöver en ny brunn och den andra funkar inte riktigt som det ska. Liksom. Intaget av vatten är för lite, det kommer in luft i systemet och det som står på spel här är ju vattnet till hans djur.
8: Mm.
17: Och det här är han ju absolut inte ensam om.
8: Harald Andersson här på Klotet, varför händer det här i Skåne just nu?
19: Ja, men det handlar ju om att det har varit mindre regn i Skåne och i södra Sverige i ett par år nu. Mindre regn än vanligt.
8: Mm.
19: Men också om hur vattensystemet ser ut som vi kommer komma in på i programmet. Sen har man få sjöar. Man är alltså grundvattenberoende. Och det här är ju då en sån geologisk egenskap i landskapet Skåne som gör att man är extra utsatt.
8: Mm. Vi säger välkommen till Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
20: Ja, god middag.
8: God middag. Du Kenneth, du kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Lund, vilket vi ska nämna. Men du är också forskningschef på Sydvatten som producerar dricksvatten till 1 miljon invånare i västra Skåne. Är Skåne extra vattenkänsligt?
20: Alltså, vi behöver ju vatten i hela Sverige, men i Skåne så är det en rätt så liten yta. Det är få sjöar och ganska små sjöar, de sjöar som finns. Och sen är jordbrukets andel av markanvändningen jättehög. Det är ju brödkorgen i Sverige, Sveriges kornbod. I alla fall så är exploateringen av marken så pass långtgående så att de här klimatförändringarna som vi ser i hela världen, de syns lite tydligare i Skåne jämfört med resten av Sverige. Men det som vi märker i Skåne nu, det kommer ju att påverka resten av Sverige, i alla fall upp till Dalälven under de kommande 10 åren. Så att det här är ju föraning om hur det kommer att se ut i resten av Sverige.
2: Mm. Under våren så har det alltså varit rekordlåga nivåer i Vombsjön. Dimitri Lennartsson, vad spelar den här sjön för roll för dricksvattenförsörjningen i Skåne?
17: En jätteviktig roll. Alltså vi pratar om hundratusentals människor som får sitt dricksvatten från Vombsjön. Vattnet behandlas och renas i vattenverk, en komplicerad och stor process, och sen skickas ut till 17 kommuner i västra Skåne. Mm. Så när vattennivån i Vombsjön under vintern här i februari var den lägsta någonsin sedan mätningarna började 1969, så skapade det såklart en hel del oro.
2: Ja, och det borde egentligen vara så att det är gott om vatten där nu, Harald.
19: Ja, på den här tiden på året ska egentligen vattennivåerna i både sjöar och grundvatten vara som högst, eller i alla fall kring mars-april, tidig vår. Och sen när våren kommer igång ordentligt och växterna börjar gro, då suger ju de upp det mesta av det regn som kommer. Mm. Och dessutom gör sommarvärmen att mycket av regnet dunstar bort innan det kan rinna ner till sjöar eller söka sig ner till grundvattenkällor nere i jorden. Så det är alltså på vinterhalvåret som vattnet i sjöar och grundvattendepåer fylls på.
2: Mm. Men vattennivån har alltså varit rekordlåg i Vombsjön under våren. Kenneth M. Persson, hur hamnar vi här?
20: Ja, den viktigaste förklaringen är såklart att det inte har regnat. Men vad man kan säga är ju att vi är dimensionerade för en viss förbrukning. Och om det går att få ner förbrukningen per person, så kommer ju vattnet som finns ändå i systemet att räcka längre.
2: Men blev du förvånad det här året att nivåerna var så låga i Vombsjön, som är viktig för Skånes vattenförsörjning?
20: Tyvärr så är ju detta något som forskare och hydrologer har pratat om sen sent 1990-tal, när man började titta på djupet på det vi kallar klimatförändringarna och effekterna av klimatförändringarna. Det slår tydligare mellan perioder med mycket nederbörd och perioder med lite nederbörd. Mm. Och den variabiliteten, den ser vi tydligare och tydligare även i Sverige.
2: Ja, men om vi tittar på det här med de här låga nivåerna i Vombsjön, så är det just den här känslan av att det kan ställa till problem för Skåne och de som bor i Skåne. Är det så?
20: Ja, redan nu så har ju de stora leverantörerna av dricksvatten har gått ut och vädjat till användarna att försöka minska sin vattenförbrukning, att titta över hur man fyller på pooler, att tänka efter, att inte vattna gräsmattorna när det är dagsljus, att generellt sett fundera på sin vattenförbrukning och se om jag verkligen behöver använda vattnet som jag gör nu.
2: Okej. I Vombsjön är det alltså låga nivåer, men det finns en annan viktig vattenkälla, sjön Bolmen, där är nivåerna bättre. Kenneth, kan man göra så att när nivåerna är låga i Vombsjön att man liksom använder Bolmens vatten mer?
20: Jajamän, och det finns även andra tillgängliga vattenresurser, men det är precis så som systemet är uppbyggt, och det har en automatisk resiliens eftersom bägge vattenverken har en väldigt hög kapacitet. Så är det svårt att leverera från det ena vattenverket, så kan det andra vattenverket träda in och ta hand om kompletterande leveranser.
2: Och sjöarnas vatten är en sak, men sen så har vi ju grundvattnet, Harald.
19: Ja, och vad det gäller grundvattnet i Skåne så är nivåerna under och på sina håll mycket under de genomsnittliga nivåerna för den här veckan på året. Det här enligt mätningar från SGU, Sveriges geologiska undersökning. Mm. I östra Skåne till exempel så kommer ju mycket av dricksvattnet från en grundvattentäkt under Kristianstadslätten.
2: Och det här då att grundvattennivåerna är så pass låga som de är nu, hur pass stort problem är det?
20: Det är ju en stor utmaning, eftersom låga grundvattennivåer och låga sjönivåer är ju symptom på samma förhållande. Det vill säga att det har regnat för lite, eller det har regnat lite under en längre period. Mm. Men de som har egna brunnar, då är ju brunnarna rent fysiskt begränsade hur djupa de är. Och självklart så gör man ju brunnen lite djupare än vad som grundvattenytan behöver. Men om man har väldigt låga grundvattennivåer så finns det en risk att den brunnen man har, den faktiskt sinar, att det blir torrt i den, för att den räcker inte ner till den grundvattennivån som finns kvar.
2: Ja just det, Dimitri, du träffade ju lantbrukaren Christian Gustafsson. Han planerar ju att borra ny brunn för sina tjurar. Vad ser han för konsekvenser av att vattensituationen och grundvattnet, att det ser ut som det gör?
17: Ja, men det värsta vore ju, precis som Kenneth varit inne på, om det tog slut, om det sinar liksom i brunnen. Han är ju företagare, har eget lantbruk, och producerar nötkött, och det kräver förstås mycket mer vatten än för en vanlig privatperson. Men samtidigt, efter att ha varit med om torkan 2018, så verkar Christian ganska luttrad, och han har en egen liten beredskapsplan, en plan B som han kallar det för. Och nu försöker han bara spara på vattnet så gott han kan.
18: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls, utan spara lite på det. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls. Sen är det ju att man har någon plan B, som jag har en gammal brunn eller en gammal borra ute på ett bete där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut.
3: Är du orolig just nu?
18: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
2: Christian har lite backup-planer.
17: Ja, han har ju den här vattenborran, eller en extra brunn, vi kan kalla det för det, som man kan använda sig av. Det är en del merarbete, den ligger en bit bort, så han måste hämta vattnet där, men ja. Så han vill ju framförallt fixa en ny ordinarie brunn först, så fort den här brunnsborraren har tid att hjälpa honom.
2: Kenneth, vad tänker du om det Christian säger?
20: Ja, det är ju klok lantbrukare. Han tänker ju helt rätt, tycker jag. Och kommunerna har också samma grundinställning, att man behöver ha en uthållighet i sina vattenleveranser på ett annat sätt än vad man kanske känt att man behövde förr i tiden. Den här torkan 2018 som nämndes i inslaget, det är ju verkligen en påminnelse om att det kan bli jättestora ansträngningar för samhället om det blir en torka. Och torkan var faktiskt inte mer än 6 månader. Det var ingen fantastisk biblisk torka, 7 års torka, utan det var en begränsad tid. Och om jag får säga, SGU som är vår utmärkta myndighet för att bland annat för att ta koll på grundvattenförhållanden, när de presenterade grundvattentillståndet i Sverige i mars 2018, så konstaterade de att då i mars 2018 så var nivåerna hyfsat fyllda. Så att det som hände ifrån att det var bra med fyllda grundvattenmagasin till att det var riktigt, riktigt, riktigt torrt, det var bara att det kom ett regn.
2: Ja, just det
20: var bristen på regnet som gjorde att det blev sådana stora konsekvenser. Och för lantbrukare eller för kommuner så är det jätteviktigt att då ha en extra borra ute på stycket eller i fältet. Nej, men att ha reserver, att inte förlita sig bara på ett ställe, utan som Sydvattens del, att ha 2 stora sjöar som vattentäkter för vattenförsörjningen. Och sen dessutom så är ju Ringsjön en reservvattentäkt för att klara av de här stora påkänningarna som det kommer av att det är torrt under längre perioder.
2: Ja, men nu är det ju torrt, och det har varit torrt en längre period, och det är låga nivåer i Vombsjön och på sina håll också låga nivåer i grundvattnet. Men sen så har vi ju det här också att det sker läckage i ledningarna. Det rinner ut vatten när det inte borde göra det, och på ställen där det inte borde ske.
20: Alltså det är ju ett betydande problem. Läckagefaktorn i Sverige är ungefär 17%. Så att av allt dricksvatten som levereras ut ifrån vattenverken i Sverige så försvinner 17% innan det kommer fram till kund. Det är jättemycket vatten.
2: Det låter ju jättemycket.
20: Ja, det är jättemycket. Där finns ju naturligtvis massor med saker att förändra. Det handlar om att se över var någonstans det läcker. Det handlar om att reparera gamla ledningar. Det handlar kanske om att acceptera att lägga nya ledningar för att ersätta utslitna ledningar. Det handlar om att jobba med ledningsnätets tryck. Så att man kan ha kanske mer flexibel trycksättning, för att under perioderna uttaget är litet så ska man inte pressa för mycket så att det läcker onödigt mycket ut. Allt detta kostar jättemycket pengar, såklart.
2: Ja, det gör ju det. Och vad jag förstått så är det här är ju inte ett problem som bara finns i Skåne, utan det här gäller ju för stora delar av Sverige. Att man har gamla vattenledningssystem som också behöver repareras och bytas ut. Harald, vad är det vi pratar om för åtgärder här?
19: Ja, jag har pratat med Per Dalhjelm som är vd för Svenskt Vatten, alltså vattenbolagens branschorganisation. Svenskt Vatten har gjort en uppskattning på kostnaderna för de investeringar som de ser behövs för att rusta upp det svenska vattensystemet. Och de landar på enorma siffror. Fram till 2040 så behövs minst 560 miljarder kronor för att rusta upp och bygga nya ledningar, vattenverk och reningsverk.
5: Och det är faktiskt nästan 10% av Sveriges BNP, så att det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Och det går också att sätta det här i ljuset av Sveriges infrastrukturplan som lanserades här ganska nyligen. Och då pratar man under en 12-årsperiod att man ska lägga ner historiskt mycket pengar på den. Och då är det 1200 miljarder. Eller för den delen kärnkraften där vi pratar om 400 miljarder. Och i vårt fall pratar vi alltså vatteninfrastruktur på 560 miljarder. Så att det är mycket pengar även om man sätter det i perspektiv till andra stora samhällsinvesteringar.
2: Så det är alltså jättesatsningar som vi pratar om här, som vad som skulle behövas för att rusta upp svenska vattensystemet, Kenneth?
20: Ja, då kanske man inte måste byta allting på en gång, utan man kan börja med att inventera vad man har störst bekymmer med läckor och sen så åtgärda de delarna. Men ja, det är alldeles sant att vi behöver, på samma sätt som för all annan infrastruktur i samhället, så behöver vi vårda och utveckla och framtidssäkra den infrastrukturen vi har för vatten och avlopp. Tyvärr är det så att det kan bara betalas med de som använder infrastrukturen, alltså vattenanvändarna.
2: Ett exempel på hur eftersatt Sveriges vattensystem är på sina ställen, det fick vi för ett par veckor sedan i Malmö.
21: I just came in with the boat and then it started to smell a lot.
22: But you didn't know why?
21: No. But now I know why. It looks like shit. You can see also here like a condom.
23: Ja, allt möjligt flyter runt i kanalen i Malmö efter avloppsutsläppet tidigare i veckan. Och under veckan har även flera döda fiskar hittats.
2: Ja, här hörde vi alltså en tysk turist som hette Tom Cruise, eller Tom Kruse, ett ganska osannolikt namn, Harald.
19: Verkligen.
2: Ja, han var med i SVT och gjorde obehagliga upptäckter i Malmös vatten. Vattenläcka i ledningarna gjorde att man behövde släppa ut avloppsvatten i kanalerna i Malmö, Dimitri.
17: Ja, men en ganska otrevlig smocka här i Malmö ovanpå situationen med vattenbristen, när 300 liter illaluktande avloppsvatten i sekunden släpptes ut i kanalen här tidigare i maj. Anledningen är en 65-årig betongledning som alltså gick sönder och började läcka. Och som vi hörde i inslaget, det här var ju inte bra för miljön. Det ledde ju till döda fiskar, förorenat vatten, högre bakteriehalter såklart. Verksamheter såsom en wakeboardanläggning fick pausa och inte kunde vara i vattnet förstås. Och sen har det lett till en hel del badförbud på flera platser i havet runt Malmö på grund av risk för att bajsvattnet runnit ut även där.
2: Inte så trevligt. Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära. Varför blev man tvungen att göra så här i Malmö?
20: Ledningsläckan blev för stor. Det gick inte att hantera det läckaget, för det hamnar ju, när ledningen läcker i marken så rinner avloppsvattnet ut någonstans. Det påverkar ett för stort område för att man skulle kunna acceptera att läckan pågick. Så det gällde att stoppa läckan och täta ledningen. Och sen så bedömde väl VSI att det här var det snabbaste sättet som det gick att reparera på. Att öppna för förbiledning, alltså breddning av avloppsvattnet under en kort period och sen göra en snabb insats och reparera. Mm. Men grundfrågan är ju naturligtvis att ledningsnäten är, även på avloppssidan, är delvis ålderstigna. De är väl använda och slitna och de behöver underhållas, precis som på dricksvattensidan. Och det arbetet måste göras planerat och regelmässigt.
2: Så vi har alltså ett eftersatt vattenledningssystem, och i kombination då med låga nivåer i viktiga vattentäkter. Hur ser oron ut inför sommaren, Dimitri?
17: Ja, men främst oron är väl att det ska bli ännu mer utmanande läge. Vi vet ju att folk nu, det är maj, det är varmt, är igång i sina trädgårdar, de hittar på mer saker utomhus, vattnar blommor, fyller sina pooler, svettas, springer, dricker och blir mer törstiga. Sommaren är ju inte den årstid då vattnet brukar fyllas på, utan snarare det är ju den årstiden vi blir av med massa vatten. Och är det så att vi kommer att bli av med ännu mer vatten om det blir en torr sommar, så är ju inte det bra. Och vi har ju, som vi hade med exemplet Christian Gustafsson, ett lantbruk med djur. Kommer rimligen vilja dricka ännu mer om det blir väldigt varmt, exempelvis.
2: Mm.
17: Och det här är ju vatten som vi inte riktigt har till vårt förfogande just nu. Så, och då kan det ju bli så pass kritiskt att myndigheterna inför olika restriktioner.
2: Ja, hur ser det ut där, Harald? Vad kan man göra?
19: Ja, alltså det kan ju bli aktuellt då med bevattningsförbud på sina håll, vad jag förstår, beroende på hur situationen utvecklas. Och då får man alltså bara använda dricksvatten, alltså vatten i kranen, till mat, dryck och hygien.
2: Mm.
19: Och det är faktiskt redan nu bevattningsförbud i det lilla samhället Hurva i Eslövs kommun. Där får man då sitt vatten från en lokalt borrad brunn, som man är orolig för att det ska ta slut om man inte får ner användningen.
2: Du, Kenneth, det här med bevattningsförbud, varför känns det som en, vad ska man säga, en, inte sista åtgärd, men ändå någonting som man liksom dröjer med att använda sig av?
20: Bevattningsförbuden, de är rätt så omfattande. När kommunen eller huvudmannen för VA-systemet berättar att nu gäller ett bevattningsförbud, så är det ju inte bara att det är förbjudet att vattna sina gräsmattor, utan det betyder att man får bara använda dricksvattnet till livsmedel, alltså till mathållning, till renhållning i hemmet och tvätt och toalett. Så att man får inte använda det till exempel för att tvätta bilen, det är förbjudet. Man får inte använda det för att ta bort klotter, om det är någon slyngel som har klottrat på planket där hemma, så får man inte tvätta med vatten. Man får inte använda det för tvätt någonstans utanför hemmet. Renhållning av fasader eller om man har mossa på taket eller vad man nu kan ha för någon bekymmer. Men du får använda vatten till någonting annat än just kost, livsmedel, renhållning i hemmet, vatten, spola vatten och tvätta kläder och sånt där. Så att det blir en ganska omfattande inskränkning på hur man får lov att använda vatten. Och det finns ett antal företag, exempel fasadklotterbekämpare eller taktvättare eller vad man nu kan vara för någonting, biltvättare, där som en sån förbud, det kan innebära att de inte får lov att fortsätta sin verksamhet.
2: Ja, just det, så det påverkar ju en hel del förstås.
20: Ja, ja.
2: Och den här inskränkningen då i liksom privatpersoners liv och användande av vatten, är det också någonting man drar sig för? Nu spekulerar jag, men jag tänker kring pandemin var det ju också, det blev diskussioner kring såna här åtgärder, den här typen av åtgärder. Att sätta förbud och restriktioner.
20: Ja, rätt. Självklart så är det en betydande inskränkning. Och sen så ska ju förbudet upprätthållas. Om det ska vara någon mening med det, så måste man ha kontrollanter som åker omkring och ser om folk vattnar sina gräsmattor eller tvättar sin bil och sånt där.
2: Mm.
20: Så att det blir att man flyttar sig mot en mer polisiär situation, en mer kontrollerande situation. Så naturligtvis, så länge man kan slippa det, så är det ju trevligare för alla inblandade parter.
2: Mm. Och du är forskningschef på Sydvatten. Alltså, hur allvarligt ser du på vattensituationen i Skåne just för sommaren som kommer snart?
20: Ja, vi kommer att klara det, så att där är vatten så att det räcker till skåningarnas behov. Men jag är rejält bekymrad över att vår förbrukning är så pass hög.
2: Mm.
20: Och att de förslag och de resonemang vi har fört ifrån VA-huvudmännen mot användare inte riktigt har fått ett genomslag, så att vi kan se en minskad förbrukning, tydlig minskad förbrukning. Ofta avfärdas de här förslagen att man ska duscha kortare tid, man ska stänga vattnet när man borstar tänderna och sånt där, som att det är mer polityr på ytan, att man inte angriper grundproblemet. Men det är vi människor som använder vattnet. Alltså det är okej att det är läckor, och läckorna ska åtgärdas. Men utöver det så är det ju att vi använder vatten, och vi har en väldigt lättsinnig inställning till hur vi använder vatten. Att vi ser vattnet som en i princip oändlig resurs. Vi kan bara öppna kranen och så har vi vattnet där, precis till vad vi vill använda det för.
2: Just det.
20: Och jag tror verkligen att vi behöver jobba med att uppmärksamma för alla samhällsmedborgare från förskolebarnen och uppåt till åldrarna att vatten är en fantastisk resurs som dessutom inte går att ersätta med någonting annat. Vattnet behöver vi för så otroligt många verksamheter och vi måste vårda det vatten vi har så att vi ser till att det räcker för det som vattnet ska användas till.
2: Mm. Så om vi blickar längre framåt, det är ju inte bara en enstaka sommar som vi ska klara av. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vattnet. Hur ser scenarierna ut framöver för Skånes vattentillgång då, Harald?
19: Ja, klimatförändringarna kommer göra våra vårar och somrar varmare samtidigt som det kommer att regna mer, visar forskningen. Men eftersom mer värme gör att växtperioden under sommarhalvåret förlängs så kommer den här ökade regnmängden inte kunna fylla på sjöar och grundvatten lika bra ändå eftersom växtligheten kommer suga upp regnvattnet under en längre del av året.
2: Okay.
19: Så det här fönstret för grundvattenpåfyllning och påfyllning i sjöarna under vinterperioden kommer helt enkelt bli kortare.
2: Mm.
19: Och med ett i regel varmare väder så avdunstar också mer vatten så det blir helt enkelt mindre möjlighet för vattnet att fyllas på.
2: Mm, vad sätter det här för press på vattenförsörjningen, Kenneth Persson?
20: Det här är ju fakta och det här är ju verklighet. Vi ser ju redan nu att vi är inne i den här tidsövergången till att växtodlingssäsongen förlängs och att påfyllningsperioden kortas. Det vi måste göra är att vi måste jobba inom det vi kallar hela avrinningsområdet. Alltså när det regnar så begränsas regnets rörelser när det väl hamnat på marken av topografin.
2: Mm.
20: Och ja, ett avrinningsområde det är ju inom det område där som allt vatten kommer att hamna och dräneras via ett vattendrag. Och vatten, när väl vattnet hamnar på land så kommer det inte att rinna uppåt utan det rinner ju neråt.
2: Mm.
20: Så att man får jobba med hur mycket vatten som man har i hela avrinningsområdet och sen så titta över hur man kan fördröja vattnet för att den nederbörden som faller på marken det är ju en resurs. Det kommer ju att räcka till de kommunala behoven. Det som vi nog kommer ha störst eller tydligaste utmaningar för det är ju lantbruket.
2: Mm.
20: Eftersom vårt lantbruk idag är ju baserat i stort sett helt på regn. Att man har väldigt lite konstbevattning för odlingen.
2: Ja, hur är det där Harald? Det är inte så att man i en klimatförändrad värld eller klimatförändrat Sverige så kommer man att behöva bevattna spannmålet till en viss del?
19: Jo, precis. Alltså, idag så går ungefär 4% av Sveriges totala sötvattenförbrukning till jordbruket.
2: Mm.
19: Men jag har kollat på forskning från SMHI och där har de gjort olika bedömningar om hur mycket bevattning som skulle kunna behövas vid nästa sekelskifte, alltså vid år 2100, om man bara ser till vad faktiskt växterna behöver.
2: Mm.
19: Och då har man kollat på olika sådana här scenarier för växtgasutsläpp och medföljande klimatförändringar. Och vid ett så kallat måttligt utsläppsscenario där uppvärmningen begränsas till 2-3 grader, då skulle man kunna hamna i en uppvärmning som gör att vi behöver motsvarande nästan 40% av Sveriges totala vattenförbrukning idag till bevattning. Alltså från 4% idag till bevattning i jordbruket till nästan 40% av dagens sötvattensförbrukning till jordbruket.
2: Mm, vad säger du Kenneth om det? Det låter ju jättemycket. Går det ens?
20: Ja, det går. Alltså, det är jättemycket, det är helt rätt. Men vi behöver ställa om hur vi lagrar vatten i landskapet.
2: Mm.
20: Så att vi behöver ha fler platser för dammar. Vi behöver ha bättre grundvattenbildning. Vi behöver titta över våra alla hårdgjorda ytor att vi kanske öppnar för att grundvatten kan bildas även på sådana ställen där som det idag är väldigt kort uppehållstid. Men om man räknar på hur mycket vatten som vi får från himlen så alltså vi använder någonstans en 2% av regnet som vi får från himlen. Det använder vi idag tekniskt. Om vi skulle dubbla det till 4% så är det långt ifrån hur man har det på Cypern eller Italien eller Spanien.
2: Mm.
20: Så att det är klart att vi fixar det. Men återigen, alltså, det här fixar inte för att man sitter och drömmer om att det ska bli bra, utan det här kräver riktiga investeringar, det kräver riktiga beslut, det kräver att man tittar på avrinningsområdets dynamik, att man tittar på var kan man spara vatten. Alltså det är en massa besvärliga beslut som kommer att påverka markägare, som kommer att påverka kommuner och som kommer att kosta. Och vi behöver hitta sätt att betala det.
2: Ja, och om man tänker sig också att vattenbehoven ökar så här pass mycket, som exemplet med jordbruket, kan man tänka sig också då att det blir en ökande vattenkonkurrens mellan olika delar och samhällsfunktioner?
20: Det kan vi nog förvänta oss att vi får. Och en konkurrenssituation måste man lösa med samtal. Och att man dels kartlägger hur mycket vattentillgångar finns det, och sen att vi funderar på hur ska den här vattentillgången fördelas rimligtvis mellan de olika intressenter som det finns. Jordbruket, industrin, skogsbruket, kommunerna och inte minst biologisk mångfald. Därför att det vatten som vi lånar ifrån naturen, det innebär också att vi minskar möjligheten för grodor och fiskar och alger och andra vattenkrävande organismer så att de ska kunna må bra. Så att vi behöver hela tiden ha en förståelse för att fördela vattenresursen till allas behov. Men det kan vi lösa, därför att det är inte som så att totalen i Sverige är bekymmersamma, så att under ett år är för lite vatten, utan det är framförallt att vi har en dålig fördelning av vattenresurserna under året, att vi tar inte vara på vinterns vattenresurser som vi borde göra.
2: Så om vi tittar på lösningar då, alltså vi har ett växande vattenbehov och ett vattensystem i behov av upprustning. Något måste ju göras här, och det är ju inte helt enkelt med en resurs, vattnet alltså, som vi har behandlat lite som en slit- och slängvara, Harald.
19: Nej, men det är ju som att vi inte kan ta vattnet för givet längre, något som finns i oändlig mängd och som är billigt och sådär. Det är den bilden som jag har fått av alla de forskare och branschpersoner som jag har pratat med inför det här programmet. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till vattnet.
2: Och ett sätt att göra det är ju att ändra priset på vattnet, att göra det dyrbarare. Dimitri Lennartsson, Ekots reporter, det här är något man har gjort i Danmark.
17: Ja, men verkligen. Danmark var ju en gång i tiden uppe i ännu högre förbrukning än våra 140 liter per person och dygn. De var uppe i 160 liter per person och dygn. Men då startade de en omfattande informationskampanj. Vattentaxan höjdes och de införde en slags miljöskatt också på vattnet. Det här skedde under 90-talet, den här skatten infördes. Priset på vattnet ökade stegvis, och med det så lyckades man sänka förbrukningen till dagen cirka 100 liter per person och dygn, som är alltså 40 liter mindre än vad vi svenskar använder. Och de betalar alltså mer än dubbelt så mycket som vi i Sverige för sitt vatten.
2: Och det har de accepterat?
17: Så är det.
2: Så de fick verkligen ner vattenförbrukningen genom att höja priset på vatten. Skulle man kunna göra något liknande i Sverige?
17: Kanske inte exakt på samma sätt, men visst är det många som tittar över Öresund, inte minst i vattenbranschen, och funderar på varför vi framstår så slösaktiga i jämförelse. Och jag har ju pratat med Karin van der Salm, hon är förbundsdirektör för Skånska VA Syd, en av landets största vatten- och avloppsorganisationer som har Malmö till exempel bland sina medlemskommuner. Och hon tycker att det är dags att på riktigt undersöka och testa nya prismodeller som innebär ett högre pris på vattnet även här.
1: Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi lever nu, eller så som vi har det nu, och den modellen som vi har lagt på det nu, så kan vi inte fortsätta.
2: Så hur gör man vattnet dyrare då?
17: Ja, men det handlar väl framförallt om tre olika prismodeller, för det är hushållen de siktar in sig på här, VA Syd ska understryka, och inte företagen i första hand utan privathushåll. Den första är att man kanske skulle kunna ha ett varierande pris över dygnet, att det är dyrare under kväll och morgon då många använder vattnet, lite som elen, eller vid särskilda händelser som under torka. Nummer två, vattnet generellt blir dyrare. Och att den rörliga delen av taxan då kanske blir lite större än den fasta, så att man kan påverka sina kostnader mer.
2: Och när du säger generellt, man sätter bara en högre prislapp rakt över hela brädet. Det blir dyrare för alla under alla tider, så att säga.
17: Ja, allt vatten, precis. Till skillnad då mot en så kallad progressiv taxa. Alltså att man betalar ett visst pris upp till, låt säga, nu höftar jag, 100 liter. Och sen blir det dyrare efter det, som ett sätt att gynna de som är ekonomiska.
2: Ja, just att komma åt slösarna helt enkelt.
17: Ja.
2: Ja. Kenneth, vilken av de här metoderna tilltalar dig för att göra vattnet dyrare och få det att kännas mer dyrbart för folk?
20: Jag tror det effektivaste sättet är att ha en sån tydlig koppling till volymförbrukningen som möjligt. Den som är sparsam och använder lite vatten ska belönas med att få en liten kostnadsökning. Och den som väljer att slösa får vara beredd att betala mycket.
2: Mm.
20: Så man ska göra det så enkelt som möjligt. Och man ska inte hantera kunderna och abonnenterna som dumma, utan man pratar om vad det handlar om och hjälpas åt att jobba med det. För vi har ju vatten. Så att vad det handlar om det är att vi ska värdera det vatten vi använder högre och se till att vi använder det framförallt där som dricksvattenkvaliteten behövs. Inte tvätta fasader kanske i första hand med dricksvatten och inte spola bilen eller avloppet med dricksvatten. Det behövs inte, utan där kan man ha enklare vattenkvaliteter.
2: Mm. Men Dimitri, det är ju inte helt enkelt att genomföra en prisökning på vatten. Vad finns det för hinder här?
17: Ja, men kanske framförallt juridiska hinder som man måste titta på. Alltså, vad kan vi göra utan att ändra dagens lagstiftning? Mm. Idag är ju vattenlagen ganska strikt. Den har ju en princip om att man inte får gå med vinst inom VA-organisationerna eller ta mer betalt än vad det kostar att få fram vattnet, och att det är en mänsklig rättighet.
2: Ja, att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet.
17: Ja, men precis. Mm. Och där vill ju VA Syd nu titta lite, vad kan vi göra med dagens lagstiftning i första hand? Men de öppnar också dörren, eller Karin van der Salm säger att kanske måste vi förändra lagen. I så fall så måste vi göra det på sikt.
2: Mm.
17: Sen är det ju också invånarnas acceptans här som Kenneth har varit inne på. Det ska upplevas som rättvist. Det kan också vara en utmaning. Och alla måste ju givetvis ha såna här digitala vattenmätare och se var de ligger. Annars blir det svårt att vara sparsam. Och sen är ju i grova drag vattenbranschen är ganska konservativ och trög, har jag fått till mig av flera som jag har pratat med.
2: Mm.
17: Och det här blir en ganska stor förändring ändå. Och Karin van der Salm sa det öppet när jag pratade med henne, att i den här branschen behöver man vara modig. Man måste våga utmana och sticka ut hakan lite för att något ska hända, vilket jag tolkar som att hon väljer att göra här. Liksom.
2: Mm. Kenneth?
20: Karin van der Salm, VA Syd, kan vara en utmärkt pionjär som driver frågan lite längre och testar den på riktigt. En spännande sak, bara en parentes att säga här, det är att vi hade ju en elkris i Sverige, framförallt i södra Sverige, i elområde 4, 2022, när elpriset eller energipriset blev väldigt högt på grund av Rysslands invasion i Ukraina bland annat. Och den stora energiökningen ledde till att varmvattenförbrukningen gick ner.
2: Mm.
20: Eftersom man behöver tillföra värme för

0: om man nu inför andra prismodeller. Det lyfts också att en faktor är att man kan påverka sin faktura själv, vilket vi är vana vid i många andra sammanhang i vardagen, inte minst el och energi och så, att man kan, liksom, kan påverka sina kostnader. Och jag slängde faktiskt ut den här frågan till några i Malmö. Vissa av dem tyckte att det vore okej att betala mer för vattnet, medan andra, som en ung student med lite pengar som redan idag är ekonomisk eftersom det inte ingår i hennes hyra, hon tyckte inte det var en bra idé. Mm. Men en kille som heter Emil, han sa att det är viktigt för honom att vattnet är tillgängligt för alla människor oavsett inkomst. Men så föreslog han samma sak som VA Syd vill testa.
1: Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla. Och så kanske att det är att man har en gräns, vi säger upp till 120 liter vatten per dag som man inte behöver betala för. Sen kanske all excessiv vatten där kanske man måste betala för.
2: Det är så, de sakerna som diskuteras faktiskt.
1: Ja, men det hade ju ändå varit okej.
3: Mm, så Emil är inne på samma sak som du, Kenneth, att med en sån här lagstiftning komma åt dem som slösar med vattnet. Men om man nu lyckas genomföra det här, eller om man nu ska försöka genomföra det här, hur är det med trögheten i vattenbranschen och det här med att man behöver vara modig om man ska göra förändringar där? Vad säger du?
4: Jag tror att det finns goda möjligheter att få till en förändring. Men jag tror att samtidigt som vi pratar om att vi höjer taxorna och ska göra det ekonomiskt tydligare för vattenförbrukarna att de ska vara beredda att ändra sin vattenförbrukning och minska sin vattenanvändning, så måste vi nog också samtidigt se till att om det kommer in extra pengar på grund av högre taxor, att de pengarna slussas vidare till vettiga investeringar. Så jag vill ju inte säga att vi bygger upp något jättekapital i någon VA-verksamhet som blir som Farbror Joakim, utan det här måste vara att de pengarna som kommer in, de ska fördelas och användas för att rusta vårt VA-system så att det fungerar bättre för framtiden.
3: Mm.
4: Och om man nu tar danska exemplet, så har faktiskt danskarna gjort jättemycket sånt. Alltså de har ju använt pengarna till att öka hållbarheten, öka resiliensen, öka uthålligheten i sina dricksvattenförsörjningssystem. Man har även gjort avloppsreningen effektivare.
3: Men ändå rätt olika förutsättningar om man jämför Sverige och Danmark kanske. Danskarna de har kommit längre i medvetenheten kring vattnet, Dimitri.
0: Det tycker jag absolut. Jag träffade flera unga danskar faktiskt i höstas, och det var en 20-årig kille som pratade ganska öppet liksom om hur ekonomisk och hur mycket medveten han är om vattenförbrukningen. Vilket jag tänker att man typ aldrig stöter på utifrån mina fördomsfulla erfarenheter här i Sverige. Nej, men en forskare som jag pratat med om det här säger att hon tror att en faktor är att man är väldigt beroende också av grundvattnet i Danmark till dricksvattnet. Alltså, de har en annan geografi, utsatta för risk för översvämningar där saltvatten kan tränga in och förstöra det här grundvattnet. De har inte alla sjöar som vi har här i Sverige. Vi har ju en jättestor andel av EUs ytvatten, alltså som jag förstår det, 40% av unionens sjöar finns i Sverige.
3: Mm.
0: Och då känns det som att man har hur mycket vatten som helst där, känns det som i alla fall. I Danmark är ju hotet mer synligt, de har inte de här ytvattentäkterna, och det kan också ha mökat medvetenheten att de ser vad som står på spel helt enkelt.
3: Mm.
4: Vi har ju en utmaning, precis som Dimitri visar, med att man ser ju nästan en sjö oavsett vart man reser i Sverige. Alltså man ser ju ytvattenresurserna, och det är inte lätt att påstå att vi har ont om vatten när det är så pass mycket som är visuellt synligt. Men jag kan inte tänka mig att man behöver 140 liter vatten för att må bra per dygn. Eller använda 140 liter vatten för att må bra per dygn. Det är otroligt mycket vatten. Vi har ett sånt otroligt bekvämt system med trycksatta ledningar. Vi får in vattnet nästan gratis in i fastigheten där vi bor. Och sen kan vi använda vatten lite hur vi vill. Och sen så är det ett system som samlar upp vattnet och leder bort det.
3: Mm.
4: Så vi behöver inte ens bära ut vattnet när vi väl använt det. Det är otroligt smidigt och bekvämt. Och så ska det vara. Men då har man ju inte den här kopplingen till hur mycket vatten som rinner. Så att smarta vattenmätare, appar som berättar i mobiltelefonen hur mycket vatten som gick igår, påminnelser till tonåringarna att de duschar för länge, vilket de alltid gör, och få in förtydligande om hur mycket vatten som används och hur man kan på sitt eget sätt minska vattenanvändningen utan att det påverkar komforten på något sätt.
3: Det du är inne på nu är ju vad privatpersoner kan göra och för att spara vatten och ändra sitt beteende. Men kan man tänka sig tekniska lösningar som kan fungera också?
4: det

0: finns ju jättemycket man kan göra. Jag tycker de som har tillgång till stuprör, om de har eget hus eller sommarstuga eller vad det nu är, så ska de verkligen sätta in en regnvattentunna och samla in regnvattnet ifrån taken.
1: Mm, det låter väldigt, inte så high-tech.
0: Det är inte high-tech, det är väldigt enkelt. Jag tror en sån tunna kan man köpa för en 400 kronor. Det är överkomligt. Men det betyder att man får in allt det regn som då kommer under året. Det kan man använda till exempel för bevattning i trädgården. Man kan ha det om man vill göra rent trädgårdsredskap eller putsa bilen eller vad man nu kan ha för sig.
1: Mm.
0: Sen så tycker jag att en väldigt effektiv och rolig metod är att sätta in såna här automatiska kranar som stänger när man inte använder dem. Alltså touchfunktion på kranarna. Så att bara när man håller handen framme vid kranen så rinner vattnet. Tar man bort handen så slutar det att rinna. Det är en enkel förändring. De kostar lite mer än en regnvattentunna. Men de betyder att det rinner bara vatten precis när man använder det. Alltså det här att det står en kran och rinner lite grann extra, det försvinner för att det styr man med sin egen touch. Bara precis när man behöver vatten så tar man ut det. Och sen så tycker jag man ska titta på om man har möjlighet att utveckla toalettspolningen. Toalettspolningen är fortfarande en bamseförbrukare av vatten. Och att ha sorterande, det finns idag fina produkter på marknaden där man kan sortera urin och fekalier och på det sättet få betydligt mindre vattenanvändning när man spolar på toaletten.
1: Mm.
0: Och det kan då, ja, det kan handla om många tiotals liter om dagen som man sparar. Vi är ju ganska tröga totalt sett med att ta in vattenbesparande åtgärder. Vi tittar i andra länder så har man kommit väldigt mycket längre. Låt oss inspireras av hur de har gjort.
1: Mm. Avslutningsvis då, om vi återvänder till Skåne där det har varnats för risken för vattenbrist i sommar. Dimitri Lennartsson, du som bor där, vad säger de du har pratat med om framtiden?
2: Ja, men branschen, i alla fall Skånska VA Syd som jag har pratat med och som är en av landets största vattenavloppsorganisationer, de är inne på att det är dit vi oundvikligen är på väg, alltså med någon ny prismodell kring vatten. Och det dras en del paralleller med el och energi, att där har vi redan idag ett liknande system, att det kostar olika. Så det hela kan nog sammanfattas med att man är ganska överens om att framåt så måste vi sluta ta den här naturresursen för givet.
1: Mm.
2: Men också att man i så fall behöver agera och ändra på de här strukturerna som vi har inom branschen idag. Inom tänket också, människors mentala karta kring det här. Och om vi återvänder till lantbrukaren Christian Gustafsson och oron för sommaren som kommer med tanke på grundvattennivåerna, så verkar han ta det hela med ro.
3: Ja, det vet jag. Det får man väl ta då efterhand. Att det är lågt, jag vet inte hur lågt det kan bli innan det tar slut. Det är inte så att jag ligger sömnlös över det om nätterna. Då hade man ju inte sovit de sista 10 åren. Utan det är väl bara en sak till som behövs lösas.
1: Ännu en sak som behöver lösas, säger lantbrukaren Christian Gustafsson. Tack Dimitri Lennartsson, reporter på Ekot, för att du var med. Och tack Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten.
2: Tack, tack.
0: Tackar.
1: Vi som har gjort klotet idag är Harald Andersson, tekniker David Hellgren och jag heter Peter Normark.
4: Vi sänder klotet igen här i P1 lördag kväll, 9:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Om några minuter börjar andakten i P1. Och senare i natt, efter 3 nyheterna, ska Lisa Bergström tas med till filmfestivalen i Cannes. I slutet av 80-talet fick filmen Cinema Paradiso stora framgångar i Cannes. En viktig faktor var filmens magnifika musik, komponerad av mästaren Ennio Morricone. Men själva kärlekstemat skrev faktiskt sonen Andrea.

filmmusik ur Cinema Paradiso. Ett familjeprojekt av far och son Morricone. Själva filmen tävlade i Cannes 1989 och vann då juryns stora pris. Om filmfestivalen 2026 ska det handla om i P1 Kultur efter tre nyheterna. Nu tid för andakten i P1. En repris från igår.

Liv ur det som är. Det är rubriken på dagens andakt med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg.

Det skrålas i bussen. Jag är tonåring och någon på resan har fått tag på ett kassettband. Nu sjunger vi glatt och utan hejd. Jag har kastat alla sorgerna bakom min rygg. Jag ser dem inte mer. Nej, jag ser dem inte mer. För jag har blivit frälst. Och så avslutar vi med ett taktfast halleluja. Och jag har tänkt på det där. Om vad som händer om vi kastar sorgerna bakom vår rygg så att vi inte ser dem längre. Om en tro som ibland kan uttryckas just så. Att med Jesus blir allting nytt och vi kan kasta det gamla. Och jag lämnas alltid med frågan, kan vi någonsin kasta delar av våra liv bakom vår rygg och inte se dem mer? I pingsttid kan vi läsa i Psaltaren 104. Du sänder din ande och då skapas liv. Du gör jorden ny. Och visst tror jag att det är så. Guds ande ger oss liv och skapar ur det som för mig är brustet och sönder. Fast inte på det sättet att vi kastar det gamla och aldrig mer tittar på det. Att sorg inte finns i frälsningen. Utan mer som att Gud hjälper oss att leva i det som är. I det som inte blev som jag trodde eller ville. I det som kan kännas som ett gudalöst landskap. Det obegripliga. Där uthärdar Gud med mig. Gud låter mig inte vara ensam i det bottenlösa. När Guds ande gör jorden ny suddar den inte ut det som varit. Anden kommer som en hjälpare till att fortsätta leva och stanna kvar. Som en hjälp att berätta för varandra om tro och liv. Med ett löfte att inte lämna.

Vi är satta här på jorden att leva våra liv med allt vad de innehåller. Och det vanliga är att livet går som en pendelrörelse mellan det som kvillrar och växer och det som dunkar dovt och tungt. Och det är där, mellan det tunga och det enkla och lätta, som största delen av våra liv levs. Vi lever av livslusten vi får av gemenskap och kärlek. Och vi lever trots våra tider av sorg och tårar. Och inget av det, varken tårarna eller det djupt lyckliga, ska kastas bakom våra ryggar. För då vore inte ditt liv just ditt. Jag tror att Guds ande går med oss och hjälper oss när vi skriver våra livsberättelser. Att Jesus håller oss i famnen när sorgen förlamar och att Gud dansar med oss i solnedgången på stranden efter en underbar dag. Och kanske får det vara det eviga löftet om liv som Saltaren talar om när Gud sänder sin ande och gör jorden ny. Löftet om att det alltid skapas nytt liv. Nytt liv ur sorg och nytt liv ur glädje. Det kanske inte alltid blir på det sättet vi hade tänkt oss. Det kanske innebär att vi får tvivla och vara arga på hur det blev. Men i det nya liv som skapas finns en försoningens ande som hjälper oss att vilja livet. Och kanske får vi sjunga: jag har upplevt alla sorgerna bakom min rygg och jag ser på dem ibland. Ja, jag ser på dem ibland. Jag har formats av sorgerna bakom min rygg och Gud har hållit min hand. Halleluja.

Vi ber. Gud, vi ber till dig som kan skapa liv ur lera och stoft. Ur det som vi kanske först tar som smutsigt och obrukbart. Tack för att du ger oss en glimt av liv i det som vi går förbi annars och missar. Vi ber för dig som lyssnar just nu. För att du är på väg ut i ännu en dag av det liv som är ditt. Må Gud vara med dig i det som möter dig just nu. Gud, vi tackar dig för att din ande får verka. Inte bara i det som växer, utan också i det som vissnar. Där får vi tro att du går med, skapar och finns alldeles nära. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Pilvi och Eskos brudvals. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Klockan är 2.
2: Här är Ekot. USA:s justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och 6 andra för mord och planering av mord. Åtalet rör 2 civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM när efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
1: P1, Sveriges Radio. Triss i glamour. Ja, det är rubriken för Nattens stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet ska handla om Joan Collins, Isabella Rossellini och Wallis Simpson. Men först en repris från tisdag kväll. Europapodden.
4: Hela handelshavet stormar igen. EU:s tulluppgörelse med Donald Trump hänger på en skör tråd. Men där banden till USA försvagas så stärks relationen med Kanada. Är det början på en ny transatlantisk kärleksaffär som kan sudda ut Europas gamla gränser? Här i Europapodden.
5: We did it.
6: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
7: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
8: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
4: Och med oss för att staka ut turerna och lösningarna i denna tullröra, Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent i Strasbourg. Hallå?
9: Hallå, hallå.
4: Ja, under helgen har du sprungit maraton med ölstopp, vet jag. Det är ju det man gör på kontinenten, har vi förstått.
9: Ja, eller hur? Mm. Nej, men Frankrike har ju sitt kända Médoc-maraton där man dricker vin och